0: ベンション TV ショーバラエティサイドです。バラエティサイドは肩書き大喜利力人、皆さんに肩書きをゲットしてもらいます。今日はギャラリーが非常に多い、皆さんのネタを評価してくれる人がたくさんいます。評価してくれるのはこのメンバー、イエーイ、さあこの楽しいメンバーで今日は大喜利を展開していきます。さっきほんまにね、オープニングから面白い話出てましたけれどもね、皆さんもそれにエロい話ね、それに負けないくらいエロいネタも来ておりますので、どんどん紹介していきます。今日の肩書き大喜利力人、この肩書き大喜利力人っていうのは毎月ね、優勝者を決めてその人に新しい肩書きをつけてあげようという、ラジオネームの前に肩書きをつけてるんですよ。でその肩書きが2つになったり3つになったりとしてる人もいらっしゃる状態でございます。今日は9月最後、そしてまあ生放送でお届けするのも最後ということなので、今日の9月分の肩書きが決まります。もちろん10月以降もね、大喜利はポッドキャストとかで展開をしていきますので、そっちでまた新しいメンバー、そして今までのメンバー、今までの王者ともに戦っていってほしいなというふうに思っております。さてさて、今日のですね、大丈夫？
1: 大丈夫、
0: 今日の最初のお題はですね、配役からはどんなお芝居か全く想像ができない、彼がもらった役って何？というお題です。
1: はい、
0: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って、今度俺こんな役やることになってんって言われたんやけど、なんなんその芝居っていうような、そんなネタでございます。たくさんの方々からいただいておりますので、面白かったネタには皆さんもうキャッキャキャッキャ言いながら笑って喜んでください。
1: はい、
0: 面白くなければもうブーブー言うて、なんかもうガーッ机蹴ったりとかして、いろいろと態度で表してください。
1: グラスガシャン割ります。
0: 自由です。さあそれじゃあ早速いきましょう。じゃあまどかさん大丈夫、読めますか？
1: はい、大丈夫ですよ。
0: そんなん行きましょうか。まずはラジオネーム、何ひそひそ話しても 無駄やから、
1: 嘘入ってるからここやったマイク、ここやった、
0: 絶対に入るから、ひそひそ話とか しても一応今日ね、参加してくれてるメンバーはいつもの、まどかさん、そして浅野五郎くん、そして、チューズのお二人、小原和代さんと小野明子さん。
2: ごめん、
0: いえいえいえ、大丈夫
2: 大丈夫
0: こっそり話、まあ、したかったしてもええけども、入るっていうだけやから。さあそれでは行きましょう。まずは、ラジオネーム喜城レイさん行きましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: 人参オス。
1: 性別ついてる、
3: 性別があんねん。
0: 人参ジェイって書いてますね。まあいっぱいいるんでしょうね、だから人参ジェイオス。たくさんおると。ただまあここからは一体どんな芝居なのかは想像できまへんなということでございます。
1: 無理ですね、
0: 無理ですね。さあそして続きましてはラジオネーム、なんか反応してや。さあ続きましてラジオネーム、大喜利ジョーさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: やたら褒めまくる男たち F。 まあ、たくさんいるっちゅう、
1: ね、なるほど、
3: 一人で何役もやらなあかんちゅ
0: う、ね、そうそうそう、
2: A ではないと、
0: やたら褒めまくる男たちのうちの一人、
1: なんやろうな、
0: 何を褒めとるんかは知らんけど、
3: うん、男たちの F やから男たちの A もあるわけやから、
0: そういうことや、
3: ということは男たちが ABCDEF まであってめちゃめちゃ男たちいるってこと
0: や、そうやね、もしかしたらもっとたくさんいるかもしれんし、
3: あすごいね、
0: それが全員もう褒めまくると、一体どんな芝居なのかもう想像もつかないですね、うん。さあ続きましてラジオネーム DCH ファンタジック調査隊隊長さん、
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役。
2: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、
0: そうです、
1: なんやろうな、
0: ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、
2: AD ではないんや、
0: なんか分からへんけど、はっきりしてないけどふわっとした感じで何かしら、まあ配役をもらっているという。
1: いやな
0: ただまあどんなお芝居なのか、ここまで細かく必要なのかっていう、
3: 官僚の天下り先みたいなもんやな。
0: そういうことや、なんか役職つけといた
3: らええやん、独立法人、行政法人みたいなもんやな。
0: そういうことや、うん、もう政治に対するこう辛口なところをファンタジックさんはついてきたんだ
1: よ。なるほど、絶対違うわ、
0: うん、谷垣さん頑張れって書いて
3: ます、ね、
0: さあ続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない、彼がもらった役って
0: フルハウス。
2: あれじゃない、海外ドラマじゃない。
3: これ面白いね。
1: でも役名なの。
0: フルハウス。何の役やんの、フルハウス。
2: すごい。
0: え
2: 広いな。
0: フル ハウスのとか言われても、いや、フルハウス
2: 全部なん
0: です本人もちょっと分かっていいかもしれないいいじゃないですかさあ続きまして、完全体4号さんです。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: ピーターパンの靴役
2: 靴分かれんや
0: なんかね、ちょっとまあ、なんやろちょっとトリッキーな感じの芝居にあるかもしれないね。もうすぐ大きい人間が靴役をやってるけどそれを履いて動きますみたいなちょっと前衛的な感じになるかもしれないけどもしかしたらそんなのもあるかもしれないと。さあ続きまして、ラジオネーム、ドルフィンさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: テンプレート
2: 何の
0: 何の何か分からないけど何の役やテンプレート
2: 何やろ
0: テンプレートですか。
2: 眉毛ね、眉毛かもしれん。
0: 何かしらのテンプレートの役をいただかんと、まあ、ちょっとね、想像はできませんよと言った感じですな。さあ続きまして、ラジオネーム港津さんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: テレビの右上のアナログという文字を作った人
2: 深いな、
3: まあ、プロジェクト X みたいな。
0: てかでも割と普通の人ちゃう。なんかあの業務の一環に流れてきて、あれちょっと字作っといてみたいな。
2: まあそういう状態にするか、
0: そうそうそうそう。そこでそんなにドラマはない気もする。もうあのサビに行く前に中島みゆきの歌も終わるそうでぐらいの短い感じになるかもしれない。さあ続きまして、ラジオネームひげなしザンギさんいきましょう。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: バットマンとスパイダーマンの間。
2: 何だ、え
3: 間、
0: まあ、これもね、ニュアンスがちょっと分かりにくいんです
2: けど、間の何、
0: いや、だから何なのかも分からない。あ、その間っぽいヒーローなのかもしれんし、
3: でも単純にそうではないよね、きっと。
0: 多分そうじゃないと思うね、
3: 間やね。
0: そうもうなんか、考えれば考えるほどもう宇宙の謎を解くぐらいのなんか深い闇に紛れ込んでしまうようなかもしれない。さあ続きまして、ラジオネーム、大怪盗キウイカイドウさん。
1: 配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: ローリングソバット。
2: えそれ役なんや。
0: 役です、ローリングソバット。
2: ソバット、
0: ローリングソバット。さあ続きまして、ラジオネーム、トマットさんいきましょう。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: 青いウサギ。
2: なんか
0: まあちょっと早いね、笑い話にするにはまだもうちょっと我慢しなきゃ
3: ね。
2: そう
3: やね、
0: もうちょっと、もうちょっと我慢し
2: なきゃ。まあでもウサギの役なんやね。
0: だからとてもそういうことでしょ、単純にね。さあ続きまして、ラジオネーム加藤ローソンさん、これが、お題その1最後ですね。
1: はい、配役からはどんなお芝居か全く想像できない彼がもらった役って
0: 本当は生け花よりもお茶が習いたかった感が顔に出まくっている少年。
2: 少年なんや。
0: まあ、だからそれを言うわけじゃなくても本当は生け花よりお茶が習いたかったんだよなっていうのが顔に出ている演技をしたのか。
3: そういうエピソードは全くないわけや
0: ないねん。
3: ないねんけど、そういうその少年はその設定やということを。
0: そうそうそう、多分
3: あのすごいね、
0: ドラマっていうか映画とか舞台自体は宇宙戦艦ヤマトとかそんなんや
3: ね。すごいね、
0: 全然関係ないねんけど、パッて見たらもうお客さん全員が
3: この人はそうや、
0: ああ生け花よりお茶習いたかったんやって思う。
2: 早く習わせてあげて。
0: そう、もう感想は早く習わせてあげてってアンケートには本編よりもみたいな。さあこの中からお題その1の優秀作品を選んでください。どれが面白かった、印象に残ってるやつ、いろいろありましたよ。ラジオの DJ のアシスタントの補佐役、フルハウス、ピーターパンの靴役、
3: フルハウスはちょっと意味分から
0: ないですけど、ローリングソバット、ニンジン J オス、バットマンとスパイダーマンの間、やたら褒めまくる男たち F、 本当は生き物よりお茶が習いたかった感が顔に出まくってる少年、青いほにゃらら、テンプレート、テレビの右上のアナログという文字を作った人。さあこの中でどれが面白かった、
2: あ
3: フルハウスかな、面
0: 白かったね。フルハウス有力ですか、
3: 一番ピンとくるかな
2: と、お茶と、
0: あっこさん、かずおさん、別に特に
2: 私はお茶かな、
0: お茶、カズさん別に特に興味はない
3: あのカズさん今コルクにあの集中してるからあの話しかけたらまた怒らはる
0: どれやろ
2: フルハウス、
0: フルハウス、じゃあフルハウス足す、一番多かったね、はい、じゃあフルハウスいただきました。柑橘
3: ってちょっと今フルハウスって何って言ったんですよこの人
0: あの適当でやっても一票は一票なんで、 数決っていうね、制度上は、うん、どんなに気持ちがこぼっていなくても1票でございますから。
2: そうやね、はい、なんか日本の選挙制度について考えさせられますね。
0: 深いですね、深い番組でございます。はい、さあいただきました柑橘亭 100% ゆずぽんさんフルハウス、こちらが今日の
4: チカラピッタ、
2: ゆずぽん、
0: おめでとう。
2: だらだら
0: はい、まあてな感じで、この後は後編いきますからね。後編でまたお題その2、その3といきますので、今日で肩書きが決まるということですから、皆さん頑張って新しい肩書きゲットするために面白いネタはまだまだ間に合いますから、どしどし送ってください。待ってますよ。肩書き大喜利チカラビット後編でございます。
2: はい、
0: 後編もたくさんお題、答えいただいておりますので、今日の新しいチャンピオン、今月の9月のチャンピオン決まりますからね。
2: おう、
0: ぜひぜひ皆さん熱い戦い、我こそはと思う人、まあお題今からその2いきますけど、その3まだね、生放送聞いてる人やろう思ったら間に合いますから、
3: 熱き戦い
0: そう、ね、
3: ハンバーガーショー、
0: 今五郎が歌ったところはボイスブログで削除しないといけないんですよ
3: そうか、
0: そうなんですよ。だそういうことは言わないようにお願いいたします。
3: 厳しいんですね。
0: 厳しいんですよ、一応ね、チェックしてある人がいるみたいなので。
3: あ、わかりました。
0: そこはチェックさせて、削除させてもらいます。
3: はい、
0: 熱い戦いがね、この9月にまた繰り広げられておりますので、
3: ハンバーガー足元
0: うっかりそんなお前はほんまに
2: どんだけうっかりさんやねん
0: さあそれではお題その2いきましょう。
2: はい、お題その2はこちらです。穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララマスカ、丸の中を埋めてください。
0: コンビニさんといえばね、こちらホニャララマスカ、まあ温めますかですね、
2: うん、
0: よう聞かれますけれども、そこが丸々ホニャララマスカとなった場合に一体どんなことを言ったら面白いんだろうと思ってみんなが考えてくれました。
2: はい、
0: さあそれでは行きましょう。まずはラジオネーム、どれ行こうかな。DCH ファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら燃やしますか
2: 。
0: いや燃やさへんよって言われて、
2: 勝ったのに、
0: はい、そう、ああそうなんやみたいな。
3: むしろゴミ渡されたかもしれない燃えるゴミ、
2: あ燃えるゴミ、燃やさないゴミ、ね、
0: 燃やしますか俺さあ続きましてラジオネーム柑橘亭 100% ゆずぽんさんです。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあたたたためますかまあちょっとちょっと混乱ちょっと焦ってはったんでしょうね。
2: そうやね、ありそうやね、
3: もっとケンシロウは好きな
0: かもしれないね、うん、レジでちょっとこう新米レジ打ちとかやったのかもしれない
2: 若干焦って、あ、かわいいやんこれ、
0: かわいいじゃないですか、あたたたためますかみたいな。さあそして続きまして大喜利ジョーさんです。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらあったたたたた、すでに死んでいますか今日はケンシロウ、
3: ケンシロウやね、これは
0: やはりね、あたたたと来ればみたいなところありますね。
2: なるほど、うん、
0: さあ続きまして、どれ行こうかな。完全体4号さん行きましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらモフモフしときますか。
2: モフモフ。
0: まあまあね、言葉的には魅力やけど何に言うたんかによるよね。
3: いやもうほんで誰が言うたんかによる。
0: そうやな。
3: 可愛い女の子やったやけど。
0: うん。おっちゃんおっさんとかがな。なんかもう全然硬いなんかプリンとかにこちらはモフモフしときますかとか言われて。何をやねんっていう。中身かケースかどっちやねん。まあケースわかんねんけどみたいな。
2: モフモフ。
0: モフモフ。言葉は可愛いけどね。うん、さあ続きましてラジオネーム大街道キウイ街道さん行きましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちら恋女房にしますか
2: 何買ったん、
0: いや分からへんけど、分からへんけどなんかそういうしますか、
2: 等身大のなんとか
0: 分からないから何を買ったか分からないですけど、普通にお弁当とかかもしれんけどね、意外と。さあ続きまして、騎乗レイさん行きましょう。
2: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらホニャララますか、
0: こちらあと30分で見切り販売で315円になりますが今お買い上げなさいますかこれは主婦目線ですね 優しいコンビニさんじゃないですか、
5: うん、あじゃあ待ちますって言うよね、うん、
0: 30分ぐらいやったら頑張って待ちます。
5: あいいね、うん、
3: でもそれやったらあかんねんけどね。
0: そうやな
5: 問題になってますけどね。
0: あまあまあまあまあまあそうやな、買ってくれんやったらそのまま買ってくれたらいいねんな持ってきとんねんからレジにさあ続きましてラジオネーム加藤ローソンさんいきましょう。
5: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらエロ本なんでブックカバーしますか嫌ですねこれ ね、
5: いやですね、
0: だいぶ嫌ですけどね。まあ気遣いはありがたいけど、
3: でまたそれあのエロ本じゃないのにエロ本やと勘違いして言われたら困るよねあのほんまはやんじゃんかなんかやのに、
5: ほんまやね、
3: 違うよっていうのもなんかもう
0: あのおばちゃんが気使ってるみたいな感じでね、これもうエロ本やからカバーしとくねとか言
5: ってすごい嫌だ
0: おばちゃんみたいな、ちゃうでみたいな、ありがちかもしれないですね
5: 違うよって言えば言うほど恥ずかしいみたいな、
0: そうそうそうそう、違うよとか言ってさあ続きましてラジオネーム、どれいこうかな、港区さんいきましょう。
5: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら朝食べますか寒暖かもしれない、下手したら温めますかって言おうとして、朝食べますか、いや今食べるけどみたいなああはいはいはいみたいなああでそれはそれとして温めますかみたいな
3: 認めへんにゃ
0: 港区さんもう一個あります。
5: はい、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらあなた食べますかこれも簡単やろね、
5: うん、
0: 温めますか、 あなた温めますかみたいな。さあそして続きましてはドルフィンさんいきましょう。
5: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら何考えてますか知らんがない誰に言ってんの、俺に言ってんのか、この商品
3: 店長呼べみたいな店長呼んでこい
0: こちら何考えてますかみたいな知らん、俺に分からんやろって、お前に分からんかったらさあ続きましてラジオネーム、トマットさんいきましょうか。
5: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちら頭すか
3: 何言っててんみたいな
0: かまあ、そのお客さん見てな、すっごい頭でかいみたいなこちら、頭すかみたいな、
3: おー、なんかすごいやろね
0: 何やこれみたいな、
3: ちびまる子ちゃんの実写版みたいな
0: 来たみたいな、とんがってるみたいなさあ、穴埋め大喜利は次で、今日のお題は最後かな、ラジオネームひげなしざんぎさんいきましょう。
5: 穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらグレープ味じゃありません、マスカあのマスカットのことやろね、ちょっと勢いよく言わはったよね、こちらグレープ味じゃありません、マスカッ
3: なんかすごいでも偉そうやな
5: ちょ楽器こえへんにゃ、
0: そうそうそう、無理からはめてきた ね、
5: すごいね、
0: こちらほにゃららマスカに、
3: いいね、でもこの力技、
0: そう
3: だ
0: ね、
5: 素敵やね、
0: こうコロンブスの卵ですよ、第一歩を踏み出す勇気やからね、さあそして大喜利ジョーさんから今リアルタイムに1個来ましたね、ケンシロウ、ケンシロウかぶり来たということで別のネタ送ってきました、
5: 行きましょうか、穴埋め大喜利コンビニ編、こちらほにゃららますか、
0: こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか
5: いやめっちゃいや、
0: 多分ごっつふっくらした人来てん、ほにょっとした人来てん、で多分ちっこい290円ぐらいの弁当頼んでいって、あれーと思ってこんな弁当程度でお客様の空腹は満たされますか
5: うわ
3: イラっとくんなな
0: るほどね、
5: あーいいねー、
3: いいですね、
5: いいね、
0: さあいろいろ来ましたよ、燃やしますか、温めますか、あたたたたたた、すでに死んでいますか、もふもふしときますか、恋女房にしますか、あと30分で見切り販売エロ本なんでブックカバーしますか、グレープ味じゃありませんマスカ、こちら頭すか、こちら何考えてますか、朝食べますか、あなた食べますか、さあいろいろ来ておりますけれども、
5: 見切り販売もいいし、
3: 最後のジョーさんのもいいな、
5: いいね、いいね、うん、あのエロ本も結構好きや ね、 ね、
0: いらん気遣いですけど、
5: うん、でもなんかこのあやっぱり250円かな、空腹かな
0: 250円、
5: うん、 え、250じゃなかったっけ。空腹満たされました。
0: ちっちゃい弁当でね、うんうんうん、これいきましょうか。大喜利嬢さん、うん、最後にズバッと来てくれましたね。
5: はい、
0: じゃあ大喜利嬢さんからいただきました。こちらの弁当程度でお客様の空腹は満たされますか。こちらが今日の
4: チュカラピタ
5: ジョー、
0: おめでとう。さあ続きましては、いろいろ肩書き大喜利いろいろ編でございます。
5: はい、
0: いろいろ編の今日のあいうえお作文は
5: バナナで、あいうえお作文やっちゃってください。
0: 生放送最後にふさわしいお題ですね、バナナ
5: ね、
0: もうね、アートディメンションといえばバナナですよね。バナナ、バナナで何かしらおもろいネタを送ってくださいということです。たくさん来ておりますね。じゃあまずは、ドリームチョコボールハンターファンタジック調査隊隊長さんいきましょう。
5: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのバ、
0: バームクーヘンを
5: な
0: 何個も食べたら
5: な、
3: なんじゃこりゃ
0: バームクーヘンや
5: バームク
0: ー
5: ヘン
0: 何個食うてもバームクーヘンやまあまあ人によってはなんじゃこらとなってしまった人もいるでしょう何食ってるかわからんぐらいたくさんずっと食べてたんやもんねさあ続きまして、柑橘店 100% ゆずぽんさんいきましょう。
5: バナナで愛用作文やっちゃってください。バナナのババ
0: タフライで
5: な
0: 波をかき分ける
5: な
0: 中島みゆき
3: 見てみたいね。
0: 空と君との愛とにあ
3: なんで歌いながら泳いで
0: さあ続きまして、ゆずぽんさんもう一個あります。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ、
0: バンドエイジと
5: な
0: 内藤たけしを
5: な
0: 奈良漬けにしてみましたなんで
3: 意味が分からへん
0: やだ、うん、ゆで卵にしたかったやろうけどね、残念ながらなやったん
5: だ。な奈良漬けに
0: ございます。まあまあまあそういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、さあ続きまして完全体4号さんです
5: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ックトゥザ
5: な
0: 撫で方
5: な
0: ナースなんやろね、こう
3: 何 AV のタイトルこれ
0: かなかな多分そうでしょうね。バックトゥーザー撫で方ナース
5: きっとこう肩肌脱いでる感じやわ。
0: そうそうそうそう、ね、バナナさあそして4号さんもう一個あります。
5: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ケツ一杯の
5: な
0: 納豆で
5: な
0: 鍋パーティ
5: ー、いや
0: ー
3: 納豆で鍋パーティーのも意味わから
0: ないし、 なんか意味わからないし、バケツ一杯とかいうのもな、バケツ一杯の納豆ってすげえな、
5: なんかこう茹でたらもっと匂いしそうやん。
0: そう、狂気やわそんな。いいじゃないですか、
3: ヒッチコックの世界やね、
0: ねもう鳥みたいな感じで納豆みたいなね映画をやつが撮るかもしれないさあ続きまして大街道キウイ街道さんです。
5: バナナで愛用作文いきましょう。バナナのババ
0: ンバヒロフミが
5: な
0: 泣き出した途端
5: な
0: 慣れ慣れしくなったなんでしょうね、何の席やったんか知らんけどね、
5: なんやろうね、酔っ払ったんかな、
0: なんか泣き出したと思ったらすごいそこからザックバランな感じになってきた。
5: 大ちゃん大ちゃん
0: そうあれさっきまで小谷くんって言ってたのさあ続きまして加藤ローソンさんいきましょう。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: カにして
5: なな
0: じって
5: な
0: あ頼むわこんなんばっかりやすごいね、一貫してるね、
5: いいね、
0: 大阪のおっさんやってな多分ちょっとなんか店とか売れてない文房具屋とかやってるおっさんがこう夜な夜な行きよんね多分そういう店になな
5: るほど、
0: なじってなあ頼むわいいですね。さあそしてヒゲなしザンギさんいきましょう。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのバ
0: 場面場面で
5: なな
0: んか知らんけど
5: な
0: ナミエツコええやんけ別にね、主役なんかもしれんねんから
3: 主役
0: いや何かしらドラマのね、
3: あ今時ナミエツコが
0: 主役映画な別にカサスとかやったら出てくるかもしれんや
5: そうやな、
0: いいじゃないですか。さあ続きまして、トマットさんいきましょう。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: イキンマンには
5: な
0: 何もない
5: な
0: 何にもない
5: 悲しい。
0: そんなことはないやろそこまでないことはないやろいやそんなことはないと思うよね。
5: 悲しい。
0: トマトさんもう一個あります。
5: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのババ
0: ンドマンに
5: なな
0: りたい

0: と作文やっちゃいましょう。バナナのば
1: 場合によっては
0: な
1: 納豆も
0: なな
1: んとかおやつに入ります。
2: あいいね
1: どうやろうな、頑張だいぶ頑張ってなんかレポートに書かへんかったら無理やと思うけどね。
2: うん、
3: おやつにできたとして遠足でリュックサックの中で温まった納豆とか食いたないけどな。
1: そうやな、それを禁止するほどのことかみたいなことはするし な。
2: むしろなんか納豆作るところからでいいんちゃ う。
1: こいつは苦行に耐えてる気もするから禁止してもどうやねんっていう。さあ大喜利嬢さん行きましょう。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのば
1: バンナに
0: な
1: 殴られたくらいで
0: な
1: 泣くな。いやいやまあ泣く前に死ぬかもしれんけど、うん、そっと押せるかもしれんけど。さあそして大喜利嬢さんもう一個来ております。
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのば
1: バイバイ生放送
0: な
1: 泣くんじゃない
0: な
1: あ、ごめん、バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち。
2: あー
3: なるほどね、
1: 素敵じゃないですか。
2: あ、本当やね、
1: バイバイ生放送泣くんじゃない大喜利戦士たち、まあ、ちょっとドラゴンボールのね、予告編みたいな感じですけど、
2: ね、お前ね、
1: 素敵
2: 素敵素敵、
1: こんな素敵なやつで締めたらいいんですけど、大喜利嬢さんもう一個来ております。
2: はい、
0: バナナで愛用作文やっちゃいましょう。バナナのば
1: バンザーイ
0: な
1: 生で
0: な
1: 舐めてもらった青が
3: 天心木村か
1: 青がお前何言うとんねん。
3: エロ詩吟か。
1: もう台無しですね。
2: 台無し、
3: うん、でもあると思います。
1: あると思います。ただまあコーナー送ってきたのでね、大喜利嬢さんがこの項目で、優秀賞を取ることはありません。大喜利嬢さん以外でいきましょう。
2: あ、
1: さあどれが優秀作品かな。
2: いや結構
1: よかった、面白かった、ね、
2: うん、
1: まあ、でも
2: どうしよう、
3: それこそバイキンマン面白かった。
1: バイキンマン面白かったな。
3: バイキンマンなんか、まあ、大ちゃんの言い方もおもろかったけどな。
2: 何にもない
3: 2回目の何にもないがもう、
1: まあね、
2: あれ途中で終わったと思ったね。
1: あ、なんやまだ何があんのと思ったけど、もう一回同じこと言ったっていうだけ、
2: うん、
1: これいきましょうか。じゃあトマットさんからいただきました、
4: はい、
1: バイキンマンには何もない、何にもない、
2: はい、
1: こちらが、今回このいろいろ編の
5: トマット
1: おめでとう。さあそれでは、集計いたしますね。ちょっと時間がやばいな、集計したいんですけれども、
2: はい、
1: 新しい肩書きを考えといて、誰が優勝するか分からへんけど、
2: どうしよう、
3: 誰が優勝するか分からへんのに。
2: トマットさん結構いい、
1: トマットさん来てますね。トマットさんとヒゲなしザンギさんと4号さん、ローソーさんあたりが有力ですね。今回ユズポンさんが取りましたけど、ちょっと残念ながらユズポンさんは1位にはいけなかったですね。
2: トマットさんやったら、
1: ジョーさんも取りましたね。
3: 野菜やからな、
2: 野菜やからな、何がいい、有機野菜、
3: プリンツ
2: プリッツ、
3: プリッツトマット、
2: プリッツトマット、味になった、プリッツ、なんか、なんか、
3: イタリアン、
2: 無農薬、
3: パスタ、
2: 無農薬野菜、
3: モッツァレラチーズとトマトの、
1: トマットさんですね。
2: あ、
1: トマットさんが優勝されました。
2: はい、
1: なので、
2: おめでとうございます。
1: 肩書きはプリッツですか。じゃあプリッツトマットさんで、
3: もう決まった、
1: もう決まりです。トマト味ですかね。
2: プリンスっぽいもんね、プリッツって、
3: うん、かっこいいもんな、なんか、
2: うんうん、
1: プリンツにしようかな。
3: プリンツ、
1: プリンツ、
2: プリンツ、
1: プリンツトマットさんということになりましたので、はい、また10月からプリンツトマットとして紹介していきます。新しい肩書きがゲットできた優勝者には皆さん拍手を送ってください。
2: おめでとうございます、プリンツ。
1: それでは次回からは少し新しい形でポッドキャストで展開していきますので、お楽しみに。以上、バラエティサイドでした。

あっちゃんのトークラジオ笑顔で人生満タン。本日のテーマは生きるとは何かを近藤勇はどう捉えたかで

はい、というわけで今週もやってまいりました、あっちゃんトークラジオ、笑顔で人生満タン。毎週毎週聞いてくださってる皆さん本当ありがとうございます、ね、今月は幕末シリーズっていうね、幕末を生き抜いた人たちの哲学っていう観点でいろんなこうものを見てるんですけどね、要は江戸時代っていうのはガチガチのある意味社会主義みたいなもんですわ。幕府が決められたことで生まれたらもうそれで一緒あんたここだよみたいな、でそこに縛られて生きるってことが徹底的にされてる時代だったかななんて思うんですよね。でそれが明治時代というね、新しいものを受け入れてどんどん変化していこうっていう、決まったことをやる時代から新しいものを受け入れようとするという時代の変化、もう動乱というか大混乱の中でこう生き抜いた人たちってどんな考えだったかななんて思いながらね、こう見てるんですけどね、これが実に非常に面白くって、やっぱり人間って生きてて最も変えることが大変なのが考え方だなって思うんですよ。で考え方変えるって本当ものすごく大変で、だから欠点を克服したいと思ってるし、やっぱりずっと欠点を克服するし、何かこう大きな成果を求めたいって、やっぱ成果を求めることをひたすら考えるんですよね。だから思考って頭を浮かぶだけなんだけど、これ変えるって結構骨が折れることだなって思ってるんで、その国の方針、社会主義から資本主義に変わろうなんてさ、えらい詐欺だったんだろうなみたいな。だからよく今でも、ね、人生お金だけじゃないよねっていう人たちは、社会主義の序列というね、偉い人の言うことを聞くことが大事だよっていう、そういった名残を未だにお持ちだろうし、やっぱりお金って大事だよねって人は資本主義の話をしてるから、そのぐらい考え方が違う。で日本になんでそんな2つの大きな考え方が生まれたのかなと思うと、やっぱりこれ江戸時代と明治時代というね、大きな時代の変化をこう踏んできたからこそ起きたのかななんて思うんですよね。だからやっぱりお金がなくても好きなことやることが大事だよっていう人も、やっぱりそういうふうな部分かななんて思うんですよね。でね、そのぐらい変えることが大変な時に生き抜くって、やっぱりね、いろんな学びがあるんだろうなと思いますしね。ちなみに僕はだから人の能力ってそうそう変えられないと思ってるし、変えるのってものすごい至難の業で、運が良ければ変わるかもしれないですけど、その努力してる間に一生終わんじゃねえかなと思ってるんですよね。だからメンタルトレーニングとかビジネストレーニングとかビジネスプランニングとかよくやってますけど、成果出すには僕はその人の能力を変えるっていう発想を持ったことがないというか、だから欠点克服してもしょうがないんじゃないかなって正直にずっと思ってるんですよね。じゃあ何変えてるかって、実はね、僕見る場所変えてるだけなんですよね。視点変えるだけで人って劇的に変わるんですよ。だから欠点見ては嘆いてる人がいたとしたら、その人の欠点を見る見方から欠点以外を見る見方にするとか、そのぐらい変えるだけでだいぶ劇的に変わってくるんですよね。ってことは何が言いたいかって、欠点を見る人生から欠点以外を見るという情報を得たとしたら、その人どうなるだろうって、こればっかりやってんですよね。そうすると意外に成果が変わってくるというね、そんな感じかなと思いますね。だから正しさとかいいことやればいいっていう人は、いいことしか見てないってことに気づくかどうかが大事かなみたいな。そうするとこっちもあるよっていうと、大体人ってね、好奇心持ってね、変わり始めるんですよねみたいな。これがまた日本人の独特の面白さかなと思ってるんですよね。だからまあこういうラジオもずっとやってるってなるんですけどね、幕末の人はえれい詐欺だったろうなみたいな。だからなんつうかな、戦後日本はそうやって欧米列強と戦うための軍国主義でずっとやってきて、それがね、日教祖の教えもあって社会主義に変わっていったわけで、一瞬社会主義ってなんか大きく変わったなと思ったんですけど、よくよく考えてみたら江戸時代に戻っただけなんだよね。おお、その手があったかみたいな、なるほどなみたいな。
それでうまいこと言ってたんだけど、またバブルが弾けて崩壊して、今また新しい思想が必要になってきて、また大きな変革期が出てるので、それに気づいた人と気づかない人でまた大きく変わってきて、また時代に取り残される人と時代を掴んだ人でまた差が出るのかななんて思いながら生きてますけどね。そうするとそれって幕末とあんま変わんなくないなんてね、見えないところで大きな変化が起きてんじゃねえかななんて思ったりもするんですよね。それは例えばなんだけど、今だと IT にこう対応できた人とできない人とか、昔だったらパソコンが得意苦手っていうところで人生決まったりとか、いつでもそういった選択肢ってあったんじゃねえかなと思うんですよね。それもだから克服するって概念の人とまたどうこうって言って変わってんのかななんて思いますけどね。というかね、今週はそんな幕末の最後でやっぱり新選組の近藤勇っていうこの方を取り上げるとね、やっぱり不可欠かなみたいなね。でちょうど坂本龍馬と戦った人たちですよね。西郷さんと戦ったりとか、あるいは勝さんと戦ったりとかっていう人で、やっぱり新選組、僕もあの香取慎吾さんがね、近藤勇さん役のね、大河ドラマの新選組、あれ好きでね、よーく見てましたね。めっちゃ面白かったなと思って、あの大河ドラマってほとんど見ない人なんですけど、あれだけはね、最初から最後まで全部見ましたねみたいな。じゃあそんな近藤勇さんってどんな人かって、あの多摩の出身なんですよね。多摩、昔の多摩だからど田舎ですよね。もう日野とかだから、もう本当山と畑しかないとか、そんな農家の出身だったんですよね。ただやっぱり農家出身で武士目指してもできなかった時代ね、大変でしたよね。だけどやっぱり武士に憧れていた。それで天然理心流っていうね、剣術学んで一生懸命やってたんですけどね。そんな中でまあ人手が足んなくなって、ほら尊王攘夷派とか出たり幕臣派とか出て、幕府の方が人数が足んなくなってきた。よし、じゃあ農家でもやる気のあるやつは武士にしちゃえみたいな募集かけた時に、手を挙げたのが近藤勇さんで、なんだとみたいな、千載一遇のチャンスじゃねえかみたいな、俺は武士なるだ。多分ね、これも想像なんですけど、農家の人たちは反対したと思うんですよ。畑どうすんだいとか、お父さんたちもっと苦労させんのかいとか、そんなね、命どうすんだいとか、君にはできっこないよみたいな、いわゆる今でいうとこのドリームクラッシャーだらけだったと思うんですよ。自分の想像を超えてくれることはやめてくれやめてくれって言いながらも、俺は武士なるだ言って頑張ったのが近藤勇さんかなみたいな。でそうやって、じゃあ俺らはどこで戦うんだろう、よし武士だ武士だみたいなね。それで会津藩だったかな、パトロンになってお金出してくれてね、どこ行くんだろうと思ったら、そのまま京都に連れてかされたというか、連れてかされたっつってもあれ歩いてったのかな、それとも船乗ったのかなといろいろ考えるんですけど、多分歩いてったんだろうなみたいな、テクテクテクテク400キロちょっと、すげえなー思って、何ヶ月歩いてったんだろうみたいな。でその間の食費どうしたんだろうとかね、え、あれ途中で抜け駆けした人いいんじゃねえかなとか、給料どうやってもらってたんだろうとか、あるいはその間にこうね、ちょっと遊びたいとかお酒飲みたいとか、あれ宿泊どうしてたの、やっぱ農塾かなとかね、いろんなこと考えちゃいますけどね。そうやって一生懸命京都まで行って、で新選組って立ち上げて、あの時いろんな組あったんですよね。で近藤さんたちは新選組っていうチームを作ったってだけなんですけどね。それで京都の治安を守るって名目で幕府について、その攘夷派の人たちをバタバタ倒していくみたいな、それはそうですよね。だってその頃はまだ幕府がメインだったから、反対勢力は反武装派になるわけで、今のね、そこら中でやってる戦争と全く一緒のことになるんじゃないかなと思うんですよね。でまあまあ新選組はほら武士っていう名誉をね、新たにもらったもんで、それ守んなきゃいけないから厳しいルールでね。だってそれで組壊れちゃったら、また農家に戻っちゃうわけだし、嫌だなってなるわけだから、やはりそのね、立場もらったありがたさっていうのを一生懸命頑張るだろうしね。でも最後は残念ながら、やっぱり時の流れには勝てずに、新政府側がね、勝っちゃってね、勝てばなんとかっていうのでね、最後処刑されちゃってね。実は
近藤さんも最後処刑された年って35歳なんですよね。だからめちゃくちゃ早い。あらーみたいな。そんな中で処刑されてるからね、やっぱこの幕末の時代っていうのは長生きする人がほんと少なかったななんて思いながらね、そんな近藤さんってじゃあどんな哲学持ってどんな考え方を持ってたのかねなんて、この曲の後に行きたいと思いますね。ベルベットピーセブで明日元気になれ。

はい、ベルベットピース7で明日元気になれる。僕は前向きが好きで、前向いて生きるのが好きだから、明日って言葉好きなんですよね。だからその今日の後悔するよりも明日元気になろうってすごい好きだし、明日楽しもうってことも好きだし、うん、明日笑顔になろうっていうこともすごい好きですね。だから今日の失敗気にするより明日楽しもうとかね、そういうのがねものすごい好きですねって思いますね。なんせ明日は好きに作れますからねみたいな、知ってる分だけ、自分の知識分だけ好きに作れるからなっていつも思います。本当人って知らないだけだからなと思いますね。じゃあ近藤勇さんの話戻りますけど、どんな人だったかっていうと、まあ真面目ですよね。よっぽど農家嫌だったんだろうな、なんか我慢しきるのが。あと新選組っていう特性を考えると、本当曲がったことが嫌いで、正しいことが大好きで、忠義が大好きでみたいな、だからめちゃくちゃ思い込みの激しい人だったんだろうなみたいな。それ写真にも出てますもんね。もうなんかガチガチの怖い顔してみたいな、ふざけるなんか冗談じゃないよみたいな、冗談すら禁止とかって言いそうですよねみたいな。まあそれが新選組の厳しいルールとか秩序に反映してんのかなみたいなね。女人禁制とかってこうなってるから、坂本さんとは真逆だろうね。お新婚旅行行こうぜ、面白そうだしふざけんなこらみたいなっていう風になったかもしれないなみたいなね、そういうことをね思いますね。だから自分のやるべきことはなんだとか言うのはリーダーキースでね、俺行くぞみたいなね、ある意味西郷さんに近いかもしれん。だからもしかして西郷さんと近藤さんが幕府派だったり尊王攘夷派とかって揃ってたとしたら、また面白い時代になってたかもなみたいな。で2人とも結論が言うと死ぬほど不器用だしね、いやーかわいそうになみたいな、不器用だから高倉健さんみたいなね、こう演じ方で言うとね、私はこれしかできない人間ですからみたいな、ポッポやーみたいな、そういうので幕末やってたかもしれません。で私はこの術しか知りませんから、その割には派手な法被着て京都走ってたなみたいなね。まああれはほら警察官の処理と一緒で、あの頃なんつうのかな、記録に残るものがないから仲間殺さないようにね目立つようにしてたってこともあったみたいですけどね。だから法被着てなければ殺されてもしゃあないねみたいなね。あとはやっぱりこの人仲間守る意識半端なく強かったんだろうなと思いますね。ものすごく仲間思いだったんだろうなっていうのはすごい感じますね。それがだから土方さんの動きを見ててもそうだけど、最後の最後まで仲間守る意識って強かったんだろうな。だから自分が最後捕まって処刑される時でも仲間が生き残る方法ってのはずっと最後の最後まで考えてたんだろうななんていう、そんななんか真面目で不器用で、で人思いでっていう風な人だったんだろうななんてね思いながら、それでこう日本を変えるだなんだってよりも自分の生き様というね、存在意義というものを探しながら、それを見つける仲間を増やしていったんだろうななんて、そんな性格だったんだろうななんて想像できますよね。そうするとそんな近藤さんがじゃあ生きるとは何かっていうね、哲学どう思ってたかっていうこともやっぱ興味湧くじゃないですか。じゃあそれはこの曲の後にいきたいと思います。またベルベットP7で気になる彼女。

はい、ベリーベットビーチセブンで気になる彼女でした。やっぱ近藤さんの生きるとは何かっていうと、最もやっぱりトップに出てくるのは忠義を尽くすことですよね。忠義だからね、主君とか仲間に対してね、裏切らないことですよ。だからその約束守るとかなんとか言いますけど、僕の中ではこの忠義を尽くすっていうぐらい人を大切にしてたんだろうな。その人との約束とか、要は人を大切にするっていうのは、その人の考えたこと、その人と話し合ったことをものすごく最後の最後まで大切にしたんだろうなと思いますね。それは土方さんの最後も近藤さんのことをあれだけ大事にしてたって考えると、それがものすごく心に響いたんだろうなみたいな、松平さんの考え方とかもものすごく響いたんだろうなって思うんですよね。で、それを背くことがもうどうやってもできないぐらいの頑固者だったんだろうなみたいな。だから忠義っていうのは言うこと聞くっていう言い方も取れなくはないんだけど、その人を大切にするっていうことをものすごくこだわったんじゃないかなみたいな。だからこそ新選組という組織を守るとか、その大切な新選組を私利私欲で壊すやつがいたら困るから、すごい厳しい規律を作ったりとか守ることが大事っていうふうにつながってたんじゃないかなみたいな。要は自分の都合を優先するやつより、その忠義、人を大切にすることを大事にしようよってことをずっと叫んでたような気がするんですよね。だから、その幕府が情勢が悪くなろうが何しようが、僕を信じてくれたこの親分を裏切るわけにはいかないみたいな、そんな哲学を持ってたんじゃないかなと思うんですよね。そうすると自分を律するっていうね、なんつうのかな、こう自分の甘い考えでその約束を破るっていうのは、ちょっと精神的に僕は耐えれないなとかっていうふうな近藤勇さんがいたとしたら、非常に分かりやすいというか、まあまあ大河ドラマの香取慎吾さんが演じたまんまになるんですけどね。だからっていうふうに見えてくるかなと思うんですよね。そうするとそのためにどういう行動をするか、行動で示さなきゃみたいな。臆病なことは出しちゃあかんっていうのも、勇気を持つとかって考え方もあるけども、それは信じてくれた人を裏切るわけにはいかんって、そこから始まってるような気がするんですよね。で、それが最後の最後まで見事に最後まで逃げなかったし、変えなかったしっていう、一貫して信じるってことをやり尽くしてるような気がするんですよね。もし近藤さんにインタビューできたとして、近藤さん、生きるとは何ですか？それは当たり前のことですが、信じることですよ、とかって言う可能性もあるかな、なんてね。僕は信じた人を裏切るわけにはいきません、みたいな。だからこの近藤さんがもし結婚してたらどうなってたんだろうな、とかね。だから土方さんのことも、最後まで信じ抜いてて、そういうふうになったんだろうなとかって思うんですよね。非常に面白いなと思いながら。だからやっぱり幕末って本当大きな時代の変化があって、大きく全員が振り回されてる中で、じゃあ僕はどれを選ぶんだっていうふうな選び方を探してた人たちのぶつかり合いを幕末って呼んだのかななんて思ってて。だどれが正しいとか間違って自分の好みで選んでももちろん構わないし、じゃあ僕が幕末だったらどういう考え方持ったんだろうなとかっていうのを、今の自分で考えて、その今のより情報が少なかったらどうしてたのかなとかって思うのも面白いなぁと思うんですよね。なんか僕は一人一人こういろいろこうやってね、研究したり調べさせてもらってて、正直言うとみんな自分の考え持ってて超絶かっけえなって思いましたね。めっちゃ生きてたんだろうなって思うから、僕も自分の考え持って一生懸命生きてやれっていうとこだけ真似ようかなと思いましたね。痛いの嫌だしね、殺せんの嫌だしね。今の時代はお金がないと話にならないので。なんと刀磨く暇あったら稼ぐ能力身につけようかなと思ってね。ただ大富豪になるほどの才能もないから、細々と生きてればいいかななんて思ったりもしました。
まあ皆さんにもね、なんか生きるじゃねえ、考えるための情報になったらなと思いながら出させてもらいました。今週もこんなんであっという間に終わりましたけどね。ヘトヘトながらもやりきった僕に対してありがとうございますって感じです。というわけで最後まで聞いてくれてありがとうございました。また来週。

この番組はいつでもハイテンションな小林千夏があなたのハートに愛と元気を全力注入しちゃいます。ザ・サン、いつも心に太陽を。さあ行くよ、みんなでお耳の穴全開マックス、レッツ

皆さんこんにちは。始まりました、小林千夏の雑談、つながりっちょスタジオより世界へオンエアをしております。ね、あっという間にもお昼の時間になりましたよ。皆様しっかりお食事取られてますか？今回もオンエアではなくオンラインにて収録をした音源を持ち込みして皆様にお聞きいただきたいと思っております。素敵なゲスト様をお迎えしておりますので、お耳はそのままで

FM ギグ小林千夏のザ・サン。はい、皆さんこんにちは。始まりました、小林千夏のザ・サンです。2026年5月の29日金曜日、お昼の12時を回ったところになります。5月も明日明後日で終わりで、ついに6月に突入いたします。だって皆さんにお耳にかかるのが1週間に1回ですからね。5月はなんと金曜日5回ありまして、5回目のオンエアでございます。今月はい感じになっておりますけれどね。そうなんですよ、もう早すぎてっていうところですが、まあ世間はね、まだ我が家は学生がおりますので、もう中間テストも終わりましてね、のびのびとしております。はい、いやでも自分たちも学生の時、中間テストあって、まあ期末ってありますよね、学期ごとにね。なんかもう中間テストから学期末までがすごい早いなっていうのをいつも感じていながら、もう本当にテストがあるたんびに、もう早くこの何試験地獄からって思ってたけど、まあね、よくやってきたなと思いますよね。まあみんなそこを通る道なんですけれどね、まあよう頑張ってきましたねって感じです、ね、まさに、まあ、我が家はねそんな感じでみんな頑張っているところではございます。まあでもみんなが通る道と言いながらでも、逆に学校行かなくとも自分のその特技とか特化した能力によって、まあ、起業を本当に小学校で起業したり、その分野でもう生きていってるとか、もう本当大人顔負けとかね、そういう本当才能にあふれてる子たちもいるなっていうふうに非常に思っています。だから自分たちが知らないだけであって、本当に今数学がもうとてつもなく、もうわけわからん数式までも論理的に話をしていく小学生とかね、なぜそういうことをどこで知ったんだろうみたいな漢字を書ける小学生とかね、いやすごいと思いますよね。で YouTube で見てて、どこの県だったかな忘れたけど、まあ、インバウンドで海外の方が来られるじゃないですか。でそのどこかの県の観光名所があって、そこで一番初めは、まあ、小学生の頃にね、なんかピックアップされて放映されてたみたいなんですけど、まあ、外国人の方に、まあ、そこのね観光名所を英語でご案内するっていう男の子が映ってたわけですよ。ではすごいな。でも、もちろん英語も堪能だし、それ強制的にされてるわけじゃなくて、自分がやりたくて、そしてすごくいい観光名所だからお伝えしたいっていうのでやってるから、むちゃくちゃいいんですよね。そうです。でこの間 YouTube ね、これいろいろ見てたら、あれこの子あの子じゃないと思ったら、なんかもう中学生になってましたねという続編じゃないけど、そういうものがまた上がっていて、ああまだずっとされてるんだなって思ったんですよ。なんかそこが素晴らしいですよ。もう生活の中のリズムになってるんじゃないですか。週末になったらそこに行って、外国人の方に英語でご案内をするっていう。いやすごいね。多分彼ずっとやってほしいわと思うけど、まあね学生のうちだけでしょうけどね、いずれは社会人になっていろんなことをね経験してはいかないといけないと思うのでね、はい感じです。で本当世の中には才能あふれる方がいて、本当に特化して才能がある方、だからバレリーナでね、バレエがすごくお上手な方、まあ、もちろんもう海外に行ってね訓練されたり有名な学校に入られてるとも思いますし、野球でもそうよね。まあプロ野球チームってなると大人だけど、その小学生とかでもそういうなんかリトルリーグだったかな、ちょっと分かんないですけど、少年野球とは違ってそういうなんかチームがいろいろあるみたいですね。でまあそこからこう育成というか、まあ本当にこう何こう芽が出て、ずっと野球をやってて本当にプロ野球で
高校もね甲子園に導くぐらいの選手になってプロ野球選手になる方もいると思いますけど、まあ、本当にそういう方って一握りなんだろうなと思いますね。何でもそういう星の数はいないと思います。まあ、どんなにさ身体能力でお前には能力がある才能があるって言われても、いや本人もそのつもりでやってたけど、こう気持ちが冷めちゃったらもうそう言われてることがもう煩わしいじゃないですか。でこれって不思議だよね。でもその気持ちも持ちながら、いやでも自分は絶対にプロ野球選手になってオリンピックに出るんだとかいう気持ちがある強い子ってそんなにいるんだろうかな。大人でもなかなか難しい。だからそういう子って本当にこう選ばれし、ね、人なんだろうなって思いますね。ね、何かでも飛び抜けてこう不思議と自分が能力を持って生まれていたとするならば、え、何がいいですか皆さん。私はあのねスーパーモデルみたいな体型っていうのに一回なってみたい。あの足が長いのはどんな感じっていう、本当にもうここ何このもう胸の下から足ぐらいな足の長さと顔の小ささとって、これもないものねだりです。完全にアプリの話してるみたいになっちゃってますけど、なんかそんな自分に出会ってみたいですね。でそれをなんかすごく活かして、何か仕事っていうよりもなんか服を本当にあのトルソーみたいな、まあ、こうトルソーね、まあ、マネキンさんじゃないみたいな感じで本当に綺麗な形で服っていうのを着てみたいね。足もまっすぐシューって長くて、そのゴツゴツしてるとか骨太とか筋肉がどうだとかじゃなくって、本当にいい感じでシュッとしたまっすぐした足、憧れますね。まあそういう体じゃないからなおさら憧れるんでしょうけど、なんならねパリコレとか歩いてみたいですね。はい、でもどうかな。でもこういう人もいるんじゃない。なんかすっごい食べてみたいけど食べれないから、もう次何かできるとしたらもう大食い選手権で優勝するという人もいるかもしれないよね。もうそれも体質じゃないですか。どんなに食べることが好きでも大体一般的な人っていうのはもう身につきますんでね。身につくってことはそうです、脂肪になります。そこよ、代謝も落ちてくるからね。え、でもそういう人もいるよね。もう太るって分かっててももう食べること大好きっていう方もいるしね。でも私もその食べること大好きとは言わない、普通ですけど、でもその口が癒やしい時とかすごく脂っこものが欲しいとか、なんかねこんなたまに波があるんですよ。でそういう時ってなんかやっぱ体が欲してるから食べたいと思うんだけど、そういう時のこうその時の直近の食事ってちょっと乱れてたりするんですよ。なんかこ味が濃いものすごいちょっと連続で食べてたりとかあるんだよね。そういうことを思うと、そういう時の体はもう脂肪をつけますよって体で、食べてる時ってすぐつかないから、あこれじゃやばいなって、こうなんか食欲がちょっとこう収まってきた頃にその油物のつけがね回ってきますね。はい、しもうさ体って正直です、間違いなく正直、何でも真剣にそのまま表してくれますね。いやそれはね代謝がいい時そんなことなかったですよ、もちろん。でもいやもう本当に年齢のせいとか引力とか言いたくないけど本当にそうなってきて自分で驚いているところです。でもまあかろうじて今ねまだちょっと体を動かす場がありますからね、家でずっと座ってもうね座骨神経痛になるんじゃないかって座ってるわけではないんでね、そこら辺はまだカロリーはちょっとは消耗してるけど、もう比例しないね。前はちょっと動いただけでも燃えて燃えて燃えすぎてだけど、今は同じように動いたとしてもなんだろうね、火種ぐらいなんじゃないって思っちゃうぐらい本当にずしっとくるね、落ちないね、それがもう体全体に広がってるねっていう感じで、なんていうことでしょうっていう感じでございますよ。いやでも本当に今筋トレする人も多くて、
ね、インスタとかいろいろ見ててもリールとかでこの なんとかボディなんとか優勝しましたと。いやでもやっぱりそういう方たちは自信がありますよ。自信があるし、あのはつらつとしてる元気、それなんもストイックにでも日常に筋トレってあるから、その自分の体がそういう競技に出る時にはね武器になるわけじゃないですか。ちゃんと綺麗に筋肉がついてるとかどうとか、そんなこと考えたらさ、そりゃ楽しいよね。どんな洋服着てもシュッと入るし、わあここ脂肪ついてるなんて思わないでやっちゃうわけじゃない。いやそれってほんとすごいと思うわね。いや本当に、まあ、羨ましいというか、でもね実は2018年か、まあ、9年ぐらいに初めてねコンテスト出た時に体重10キロぐらいとは言いませんけど8キロぐらいか約80ぐらい、うん、8から10ぐらい絞ったんですよ。でそれって自己流で絞ったらどうできるかっていうので、しっかり運動もしてもう食事も徹底的に管理、まあ、素人だけどインターネットとかいろいろ見て、ね、タンパク質取りながらお野菜中心で、でしっかり果物も取ってっていう。あでもね、でもねその時すごい感じてたのは本当に肌が綺麗になった。そうお肌が別に汚いとは思わないけど、やっぱその時はねやっぱ水分量もあった気するし、年齢かなあった気するしね、やっぱり体も元気だった気が、鍛えてるしね、運動量がやっぱ今よりも全然多かったから。でその時一番感じてなったのが、まあチートデイじゃないけどね、やっぱり外に出たら人とちょっと食事を合わせないといけない時もあって、じゃあその時私ちょっと制限してるんでとかいうタイプじゃなかったから、まあ、その時には別に制限なしに甘いものと甘いもの食べてる時もあったし、パスタとかも食べてたりしたけど、あのね食べ物を体に入れるとね、まず一番思うのがね、なんかねずしんとする体が。っていうことはどういうことかっていうと、まあ、体に悪いものという言い方をしたらいけないけど、やっぱ徹底的に管理してて腸内環境もすごい綺麗なだと思うのよね。その中で日頃食べないなんかこう植物性油とか なんだかんだという調味料的なものが入ってくると、すっごくね体が重くなってこうだるっていうようなこうなんかね重りを肩から背負ってるような雰囲気になるっていうのはね何度か味わったことあります。でもねそこはその場でこうね、まあ、知り合いと話しながらだから、それはその場でいいんですよ別に。それはで次の日に、まあ、毎朝体重乗るじゃないですか。次の朝乗るとどういう現象が起きるかっていうと、毎日、まあ、自分の中でトレーニングして食事の管理してってなって、そういうこういつもと違う食事をする日を作ると、次の日は体重がまたさらに落ちるんですよ。でなんでかっていうと、いつも以上にあのエネルギーを使うんですよね。わーって食べて、体の細胞がおーって。でいつもねもちろんその維持しながら体重を落とすようにしていってるけれども、そういうのあったね。でももうさ、そういうことしなくなったらもうボヨンボヨンになってますよね、いろんなところが。まあこれがね家計でね、家計の体型っていうのがあるんですよ。本当にね、みんながどうだこうだって言うけど、世間の皆さんは美しいですよ本当に。でもまあ家計的な体型っていうのがあるのでね、そこにも肉ついたら最後だから、そうならないように必死をこいているというところでございます。でもさ、その一回ね、そういう時に、まあ、目的があったから2ヶ月ぐらいで綺麗に痩せていけたんですよ。だからさ、それからもう何年も経ってるのに、いつでもね痩せれるって思ってることが大きな間違いというのは自分で分かっております。間違いだなって思いながらまたやってますね。はい。なのでやっぱね、ちょっとこう何かさ、こういい意味の刺激になることないとちょっと無理だね。諦めてるわけではないよ。やっぱりあのその気にはしてるけど、
ね、ある。やっぱりさ、むくみってあるじゃない。お風呂に浸かるとかさ、その夜寝る前に水分取らないとご飯食べるのもとか、それって本当あると思う。なんかね、寝る前に食べたり飲んだりすると胃が一生懸命働くじゃん。頭は寝ようとしてるけど体はもうめっちゃ働いてるみたいな感じになっちゃって、ね、疲労もそんな取れなかったりするだろうかな。まあそういうことを考えるとね、しっかりやっていかないといけないななんていうふうに思っているところです。でも皆さんもどうかな、それなり大なり小なりダイエットってしてきたことあると思う。なんかリンゴダイエットとか糖質制限とかキャベツダイエットとかもなかった？なんか面白いダイエットあるけど、でもそのなんか偏ったダイエットって目先のちょっとした体重って落ちるとは思うけど、その栄養過多にならない？なんか一つだけ取ってるとって思うのね。でそれをサプリメントで、まあ、補う人とか、何ファスティングのそのほらなんか飲み物で取るとかいう人いると思うけど、まあそれもさ悪くないと思うよね。取っていいと思うけど、やっぱりいろんなお野菜ならお野菜でもカラフルなものから根菜類、大根、人参、ごぼう、レンコン、タケノコなどね、そういうなんかさ根菜類もいっぱい食べていいと思う。そういうのっていっぱい食べてもそんなにカロリーにならないし、まあ体にはいろいろ。だから昔の人とかさ、イメージないですか、なんかおばあちゃんたちって今はそうじゃないのかな、煮物っていうのがすごい多い、こんにゃくとなんか里芋と大根ととかね、なんかああいうものって本当理にかなってるんだなって思うんですよ。あと味付けの問題ね、それが家庭によってしょっぱい、しょっぱいというか甘いとか何か煮物なんかそういうのはあるだろうけどさ、まだそういう方がいいかもしれないよね。だから人間の体ってよくできてるし、本当にだから自分でさ、自分のその体のことをあんまり考えずに、ただ食べたいものだけ、さっきの話じゃないけど、口が卑しくなってると油物をすごい連続で食べてる。で、それで体のことを考えてないよね。なんかただ自分が意識的に食べたいのを食べてるって、それは体が欲してることじゃなくて頭が欲しがってることだから、もしかしたら何か体がさ、こうあちょっとお肉お腹がだいぶついてきたなと思ったら、やっぱり節制するべきじゃない。でそれでダイエットしなくちゃとか、あもう私は痩せれないわじゃなくって、でも自分でそれ招いてるわけじゃない。こうダメダメって食べちゃダメダメって思いながら、野菜いっぱい食べるならいいけど、食べちゃダメダメって思いながらケーキとか甘いものっていう、なんかねそういうもの食べたら逆効果じゃんね。でもっと食べたことで自分は痩せたいし体締まりたいのに自己嫌悪に落ちてダーってなっていることを繰り返してると思う。なのでね、皆さん自分に厳しくはなれませんよ。そんなストイックになれなかったらさ、1週間、まあ、7日あるじゃない、単純に。それだったらさ、毎週水曜日をちょっとだけ考えた料理にする、スープとサラダとそういうので1日するとか、でそれをずっとやっていたら、多分ちょっとでも体違うと思うのよ、1日したら。で多分木曜日って体がすごく楽だったりすると思う。逆にそのやる水曜日ってこうそれまでにね、脂っこいものとか味濃いものを食べてたら口が寂しいとかちょっと物足りないと思っても、そこだけは自分との約束だからしっかり決めてやってみたらいいのかなって思いますね。うん、でそれができたらどんどんこうなんていうの、こう増やしていく、いろんなものを、水曜日だったのを週1回だったのを週2回にするとかっていう、だそのうちにその割合がいずれ増えたら、もうそういう食事が主流になって、まあたまにもしくはあ久しぶり食べてみようと思って脂っこいものを食べると、食べるなって言ってないよ、食べたら多分口の中がびっくりすると思う。おー、こんなの今まで美味しいって思ってたんだっていうぐらい、まあ人間の味覚って正直だからしっかりね変わっていくと思います。いや、あの時はね本当にね自分だったのかって思うぐらいね、
運動もして食事もして、本当にまあ親とかそういうの一切食べなかったしね。そりゃさ、それはシュッとなるわ。で今ね、たまにその時の画像とか出てくるんですよね。カメラロールとかがフェイスブックとかこう思い出が上がってくるでしょ。ちょっとでもちょっと痩せすぎてたなと思う。でもその時太らなかったんだよね。もう本当に体が燃焼する体になってたから、全然なんか綺麗とは思わなかったけど、体は楽だった。すごく痩せてることに関して体はすごい楽だなと思ってたことを思い出したから、そこはねしっかりできたらいいなって思ってますね。なのでなんか皆さんもぜひできるよ、できるけど難しいんかな。でもやるかやらないかってやっぱりそこ自分で決めるところだよね。みんな頭じゃ分かってると思うんですよ。今日話したことでもどっかで聞いたことあるだろうし、そんなの普通に考えたって分かるよって話なのかもしれないけど、やっぱり何事も決意決断して決めて行動するのはやっぱ自分だよね。そう、私もそこがまだね、いつでも痩せれるって思ってます。痩せるってなんかガリガリになりたいというわけじゃなくて、あの食事とかを、食生活を正しい方向に、自分がその体が軽かったなって思う方向に持っていくっていうのはさ、できるって知ってるし、どっかちょっとできるんだからいつでも戻れると思っちゃってる。ちょっとお着しておりますね。それもね、説得力ないわ、皆さんにお伝えして説得力ないわとは思いますけれども、まあそんなこともありながらでございますよね。まあでもさ、いやおでも年は取っていきます。でもすごく思うのが、そのまあ愛煙家の人たちとそうじゃない人たちで、同じ年齢でも、まあ、やっぱりその皮膚肌ってやっぱり違うよねだなってすごく思う時もあるし、なんだろうね、なんかそういうことあるなって非常に思うね。でもそんだけまあね、体にあんまりいいものじゃないものを入れてるんだよなっていうのは感じたりもするけれども、まあまあでもそれもさ、まあ、人それぞれよね。別に強制するものでもないけど、やっぱり元気で若々しくね、いつまでもいたいなって思うんであれば、やっぱり自分のことを自分で一番気にかけてあげて、こう欲、頭の欲とかあれが美味しそうじゃなくて、たまにはちょっとね、自分にも厳しめにさ、いつも甘いの食べてるなんか今日やめなさいぐらいな感じで、もう自分で自分を指導していくぐらいにさ、慣れたらとってもいいよねとは思いますね。でも健康はまあお金で買えるって思ってるかもしれないけど、まあスポーツしたり定期検診的な何か人間ドックとかさ、そういうエステ行くとかはできるけど、まあ突発的に来るものってよくこの世の中には病気であったりするじゃないね。でも本当にわからないけど、そうなってやっぱりねって、ああいう時ちゃんとしとけばって言っても、本当に時間は戻らないしね。後悔もう先に、ただもうあれして、もうあの言ってくれてたのにと思って、もただただ自分が悲しいだけだから、そうならないためにも、いつまでも自分の足で歩いて生活できるためにも、まあ運動というのがまず大事でありながら、やっぱり食生活だと思いますね。でね、このもうインスタの話ばっかりしてるけどさ、なんかインスタのリールである男性ね、50代の男性と、その方が30代の時

0: だから一瞬で終わっちゃうんだけど、ああやっぱりそうだなっていうのを見せられてるし、きっとその投稿してる人もさ、一人でもね、こういう本当の大事だよっていうことに気づいてほしいなと思ってあげてくださってるんだろうなとも思います。でも今日はちょっとこの話できてよかったと思います。いつもね、皆さんにお話ししながら、私は自分にいつも話を問いかけてたりね、言っているつもりでもありますのでね、本当にここのね、このタイミングでね、パッと聞いてくださった方がいるのであれば、何かのサインかもしれないから、ちょっと何かね、一つ食べ物を書いてみるとか、ちょっと運動をしてみるとか、あ、いつもシャワーだな、たまにはお風呂に浸かろうかって言って芯まで温まってみるとかね、そういうことでも体って喜んでくれると思います。全然ね、違うと思うんですよ。本当に自分の体だけど、自分の体を大事にしてないっていうのは自分自身だったりするので、本当にいたわってあげて、ありがとうって、いつもありがとうって、頑張ってくれてありがとうって、本当に言葉をかけるだけでも違うし、なんかね、細胞が本当に喜ぶんだろうなって思います。はい、なのでね、本当にライトな食事をしていて、たまにジャンクなものとかなんか入れると体が重くなる瞬間とか、もう食べること自体が重くなるなっていうのも経験しているのでね、ちょっと今の私を見たら説得力ないかもしれないですけれども、そういうのを実際味わってきた私にとっては、食べ物の大切さっていうのをね、またこのラジオを通じてね、すごく実感しているのでね、早速また始めていって、いや、夏までにとか別にビキニ着るわけじゃないんであれなんですけど、まあいい感じでね、体重を落としてね、チェレスクの先生でもあるのでね、もうちょっとこう締めるというか、もうちょっと細い方がいいかななんていうふうにも思っております。ね、動くのに体が重いわけではないですけれども、もうちょっとね、綺麗にラインが見えた方がね、ダンスも素敵になっていくよねなんて今ちょっとね、皆様にお伝えしながら頭の中で想像してみたところではありますので、まずは何か、もう早速これ聞いた後からね、缶コーヒーを飲んでたのをお水にしてみるとか、お茶を水にしてみるとか、そういうところから一つきっかけだと思いますね。でもやらないよりやってみると絶対いいですよ。なんか自分にもご褒美として褒めてあげて時間ができるんじゃないかなと思います。またね、このラジオももう今回これでね、今日は終わりですけど、午後頑張ったらまた明日明後日お休みの方も多いと思いますけれども、はい、皆様良い週末を、暴飲暴食控えてね、良い週末をお迎えください。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバイ。
1: The radio you are listening to is FM GIG. Okidoki.
2: それでは来週金曜日お昼の12時、小林千夏の The Sun でお耳にかかりましょう。バイ。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5月31日、386回目の放送です。ちょっとね、前回に続き引き続きギャラガラの声ですが、すいません、もうダブ取った人は結構 ね、もうちょっと耳障りは思いました。いや、素敵なゲストさんでしたよ。

0: やりたなくなったな、あんだけ言われたら、
1: うん、
0: 目の前、まあ、ちょっとね大きいから、ねうん、持ってこれなかったけど、ほんま実際目の前にあったらちょっとやらせてくださいって言いたし、
1: うん、
0: 言いたくなりそうな、う
1: ん、子供さんとか絶対喜ぶし、うん、なんか私でもねなんかちょっと やらせてみたいになるから、ね、
0: それは現物知ってるよ、
1: 現物見 見たんですよ私も、うん、そうでも本当あの私楽器とかほんま苦手なんやけど、うんうん、でもなんかあの音色ねすごい癒されるから、
0: うん、なんかねもう調子悪いんであれ聞いとったずっと、うん、ええ感じで
1: 本当
0: にそうな、
1: なんか癒されるよ ねいや実はね私もねあの、まあ、ちょっとオープニングトーク長くなっちゃうんですけど、うんうん、あのワンちゃんうちいるでしょ、
0: うん、
1: であのそのハンマードルシマーの音色を、うんうん、あのかけてるのね CD でね、うん、時々かけてるねんけど、うんうんめちゃくちゃ気持ちよくねんねん。だからやっぱり動物もなんか波動で、なんかもう癒されてんのかなみたいな。
0: あるんやろ。
1: そう。
0: へ
1: だからね、大人もね、私たちも癒されるだろうなと思うので、う
0: ん、
1: ぜひ、ね。
0: いや、ゲストさんでした、
1: はい。はい。
0: ということで、今週もゲストさん来てくださってますんで、
1: ね、楽しみです。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: はい、改めましておはようございます。幸せと笑顔を運ぶキューピッド、アサニャンです。
1: お顔のコンプレックスを強みに変える顔読みセラピスト、サトリです。
0: はい、ということでね、はい、うん、はい、もうやっと来ていただいたかな、出てなかったかな、初めてかなっていう、初めてなんですよね。はい、やっとご縁ありまして来ていただきました、
1: そうなんですね、
0: 紹介してください、さとりちゃん。
1: はい、はい、ご紹介させていただきます。本日のゲストは滝の茶屋の駅前で薬膳レストラン薬膳ダイニングサイオーナーのオーナー、森本優子さんです。
0: おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。初めて、
2: 初めてですよ、この緊張。
0: 何をそう汗かいとんですかってさっきずっと言っとったけど、長いお付き合いやったのに、やっとね、
2: いや、
0: ありがとうございますね。申し訳ない、なんか声かけてなかったのかなとか思いながら、もう結構初めてやったのも結構前ですよね。
2: もう末っ子がまだ幼稚園ぐらいだったので、はい、その子が今もう大学生なので、
0: 大学生、
2: はい、
0: 7、8年、もっとか、
2: もっともっとですね、
0: 10年以上、ね、まあ、言います、名前出しますけど、仲良くさせてもらってる佐田岡さんね、マシャミンのイベントで、
2: そうそう、
0: あの当時はピザを焼いてた、
2: まだピザ焼いてましたね、
0: ね、あの頃からのお付き合いなんですけど、そっから今、薬膳のね、
2: はい、薬膳レストラン
0: やってます。レストランのそのどこでどう シフトしたっていうか、なんかどっかで興味あったんですよ、その中医学薬膳っていうのは。
2: いやいや、全然ピザ焼いてた頃は全然知らなくて、
0: ね、そんな話全然しなかったもんね、うん、その辺からちょっとお話聞かせてもらっていいですか。
2: はい、もちろん、あのピザ職人の後、イタリアンに行って、うん、フレンチのビストロで、勉強して、うんうんうん、で調理師の免許が取れたので、その後は保育園で調理師として、うんうん、もう10年以上働いてたんですが、うんうんうん、あの保育園にいるとお母さん方からアレルギーのことだったり、うん、あとお子さんの低体温だったり便秘のことだったり、うん、相談を受けることがすごく多くって、うん、それって絶対に食でフォローできるところだよなって思ったタイミングで、会社の方であの薬膳を、学ぶっていうことをさせていただける機会があって、うん、はいはいはい、でそこで薬膳をあの習い始めて、うん、周りの方に薬膳してあの習い始めたんだよっていうと、やっぱり相談を受ける回数も増えてきて、うん、で少し経ってくると、今年あの花粉症がちょっと楽だわとか、うんうん、雨の前の頭痛が少し楽になったわっていう声が聞こえてきたんですね、うんうん、でやっぱり食だと思って、でそれであればあの、中医学、薬膳って中医学なので、うん、中医学をきちんと最初から勉強し直そうと思って、うん、50歳目前で、
0: うん、
2: 北京日本校のある北京中医薬大学という大学の日本校が東京にあるので、うん、そちらの門を叩いて、50目前で女子大生になりました。そうそう、
0: すごいよ
2: な。女子大生になって670時間の勉強をして、うん、で中国政府が認定している国際中医薬膳士という国際免許があるので、うん、それを受験したんですね、でそこで受かったので、うん、皆さんに中医学の考え方をベースに薬膳、うん、その普段取り入れられるお料理として薬膳教室を始めたのがきっかけです。
0: 要は、うん、はい、ね、中医学の先生でも私も何人か周りにあるけど、あの国際がつくつくへんって違いっぱい、うん、でちょっとレベルが高いでしょ。
2: いや高い、まあ、中国、
0: 中国の発祥でしょ。
2: そうですね、あの中国の政府が、うん、世界中に薬膳というものを広めたいということで、うん、あの中医学の基本をちゃんと勉強した方たちが取れる免許という形で免許を作ったみたい で、うん、でそれを受験したんですが、うん、まあ、結構難しかったんですけど、その年息子と娘の受験の年で、お母さん5月試験で、息子たちもっと後で、お母さん落ちたけどあんたら頑張りやは言うたらあかんなと思って、ちょっと久しぶりに本気で勉強しました。
1: すごい、だってだってね、やっぱり年齢とともに記憶力とか、うん、もう集中力とか、うん、もうこんなになかったって思うほど覚えられへんくなってくるのに、
2: そう
1: そ
2: う、
1: それで受験ってなると
0: すごいよ。
2: そう、でもまあまあ、 あの大人になってからの勉強って好きなことしか勉強しないので、まあ、興味のあることなので、 ちょっと久しぶりに頑張りました。
0: でもまあでもそれだけ本気やったということよね。
2: そうそう、でも楽しかったです。
1: うん、はい、なんか習ってみてなんかすごいここがあのめっちゃびっくりしたとかこれすごいなとか、うん、なんか学んでみて思うこととかあります？
2: あのね、中医学って解、うん、西洋医学って解剖学なんですけど、うん、中医学って観察学なので、そうだからいろんなものをこの4000年の間に試してきてるんですね、うん、でも、食材辞典っていうのを私たち持ってるんですけど、うん、その中には石ころのようなものがあったりとか、うん、サソリがあったりとか、はいはいはい、それこそ、カエルの卵管とか、卵管だけ食べる人おらんやんって思うんですけどそんなものも食材として入ってます。
0: 全て中央にして、まあ、今日何でも食べるっていうのが、うんうん、そのベースになってるもんやね、うん、
2: こんなものまで食べるかっていうものいっぱいあります、
1: でもそれもやっぱりこう考え方としては体のどこかにこう作用するとか
2: そうい
1: うものっていう考えなんですもんね。
2: そうですね、だからセミの抜け殻とか、う
1: ん、抜け殻、
2: そうそうそう、
1: あのなんかあの
2: 春になったらじゃあそうそうそう
1: カリカリの
2: そうそうそうそう、セミの抜け殻とか、あとミミズが干からびってたりするじゃないですか、はいはい、夏場、うん、であれをワンちゃんを散歩してたら食べたりするじゃないですか。で飼い主さんはそんな恥ずかしいからみっともないから食べんといてって言うんですけど、うん、犬って動物なので本能で生きてるので、うん、ミミズとかセミの抜け殻ってあの体温を下げる力がすごく強いんですね、なので漢方薬にもなるんですけど、そうそう、だからあの犬って動物の本能でそれを食べたら体を冷やしてくれるって分かってるから食べてたりとか、そうそうそうそう、
1: そうね、
0: すごいな。から勉強して、まあ、今はね、あの竹のチェアで、ね、うん、来年も
2: 歳、
0: ね、
2: はい、
0: もうどれぐらい、結構何周年って、この間
2: この間ようやく2年になりました。2年
0: 経ったんですね、はい、あれから2年経ったんやん、
2: はい、ようやく、
0: 行かせてもらいましたけど、もう近いからめちゃいいね竹のチェア取るへんやろったら、え、もう駅でひっつい取るへん、近いからこんな近い、でもね、あれごめんなさい、あ、言いますか、ちょいと聞きますけど迷ったんですよ
2: 嘘、
0: 近すぎて、
2: 嘘、
0: 近すぎて西の方行ってしまって
1: 目の前にあるけど、
0: もうすぐ上上がればいいのに、なぜか知らんけど降りて右に行ってしまって西の方にちゃうな、おかしいなって、向こうかな、なぜまっすぐ上上がらなかったかっていうぐらい、
2: ほんとほんと4人目です、
0: あ、4人目です、
2: はい、初めて4人だけ迷われました、
0: 申し訳ございません、目の前にやったのに、うん、場所であるんですよ、
1: ねえ、うん、なぜその竹のチェアっていうところのでお店をって思われたんですか？
2: あの元々のきっかけは、うん、私、薬膳の免許を取ってから教室を始めて、うん、で教室に来てくださる生徒さんたちにあのその方の体調とか体質に合わせた食材をお伝えするんですけど、うん、あのみんな分かっちゃいるけど取り入れられないんですよね、忙しくてっていう声が聞こえてきて、それであれば簡単に取り入れられるその陰陽五行の五行に合わせた5種類 の, あのドレッシングとかがあればいいよねっていう話をしていったタイミングで、たまたま岐阜県の諏訪農林さんっていう無農薬農家さんと知り合うことがあって、でその方がそれであればそのドレッシング用に僕が無農薬で野菜を作ってあげるよってなって、え、なら本当に作らなきゃってなってそうそう、で、一応保健所の許可を取った場所で作らないといけないので、うん、お家を改装しようかなと思ってたら、知り合いのオーナーさんが、うん、僕昔からお惣菜屋さんがやりたかったので、うん、お惣菜の監修してくれるんであれば、うん、あのお惣菜屋さんを建てて、うん、そのお休みの時にそこでソース作ればいいじゃないってなって、で今のお店のお隣にある今は滝の茶屋コーヒーさんっていうお店になってるんですけど、そこを建ててくださって、うん、でそこでお惣菜の監修をさせてもらいながらおソースを作ってたんです、うん、でただそこの店長の女の子が体調崩して一旦お休みします、ソース作る場所がない、うん、って言ったタイミングで隣が秋になったんです、
0: うん、
2: これは借りなきゃで家族誰にも話さず、うん、突然お店借りてきてん言うてえらい怒られました
1: えらい怒られ
2: ました、えらい怒られました
0: そうタイミングやってるね、
2: そうですそうです、うん、でなんかご縁にご縁がつながって、うん、あそこに行きました、
1: うん、すご いご縁ですね。だからやりたいと思ったら野菜をあの提供してくれる、しかも無農薬で作ってあげるよって、もうそのまま生で使えるフレッシュな方と、
2: そうです、そう
1: です、そしたらそれを作れる場所も提供してあげるよ言ってもらって、
2: そうなの、
1: でであかんかもなったら隣が空いてっていう、
2: そうなの、そうなの、
1: なんかそんな、なんかそんなうまいことあるっていう、
2: ね、そうなんです、ありがたいことに、
1: めちゃくちゃ応援入ってますね。
2: そうだから自分がレストランを持ってる日が来るなんて思ったこともなかったので、そうです、
1: すごい、
2: ね、本当にご縁に感謝です。
1: そしたらその、 あの薬膳レストランの、 その薬膳ダイニングサイっていうあのお店ではどんなものが食べれるんですか？
2: そうですね、コース料理3つランチではご用意してるんですけど、その日の、気温とか 湿度に合わせて前菜10種類組み立てて、で提供させていただいてます。でその後は、月替わりのメイン料理 と、ご飯と茶碗蒸しと汁物、あとその日の湿度に合わせたデザート3種類とコーヒー紅茶ですね。
1: 本当にその日その日に合わせて、こうその人の、そのなんていうの、あの物も作られてるんですけど、例えばなんか今日ちょっとこんなしんどいねみたいなやったら、あ、じゃあこっちの方がいいよみたいな、そんなってあるんですか？
2: そうですね、だから、よく来てくださるお客様だと、入ってきた時に顔色を見て、あ、ちょっとここしんどいなっていうところが分かれば、あのちょっと中身入れ替えたりはします。
0: すごいな、
1: 即座になんか対応できるっていう、
0: ね、ありがたいよ ね、
1: ね、お家にそんなお母さんいたらめっちゃいいですよね。ちょっとしんどいねんとかね、ちょっとやっぱりこれから暑くなってくると体力落ちてきたり、
2: そうですね、
1: しますから、
0: 季節のね、そういう薬膳的なお料理ってあるじゃないですか。
2: そうです ね、
0: ね、それをちゃんと考えて出してくれやるから、
1: すごいですね。前菜10種類出るんですか？
2: 前菜10種類、その前にフルーツ甘酒って言ってフルーツと合わせた甘酒提供するんですけど、今年は柑橘類がすごい豊富で、今はミショーゴールドと合わせてるんですが、去年合わせた中で桃と合わせたのがすごい美味しくて、桃と合わせるとネクターみたいな味になります。
1: めっちゃ好きやった、ネクター美味しいですよね。食べてもいいけども、さらにこうもあのそれをね甘酒にすると体にもいいし美味しいしっていう、
2: そうですね、で腸にも優しいので、
1: ね、はい、いいことだらけな、
2: そうです、そうです
0: 。今ちょっとあの前菜の話出たから思い出したけど、あのお友達と行ってあれ初めて出た時、
2: そうです、初めての時です
0: ね、はい、あの前菜出てきて結構量あるんだよってバーンと来るから、まあ結構小食じゃないですか、はあ、すごい結構なんか張って、はあ、食べた食べた言ったら、またメインが、え、先のあれ何やったんって、あれ一緒に友達、あれ前菜やん、朝にやん、これからやん、あ、そうやったんやって話がね、
2: そう、
0: もう何回も言われるんですけど、びっくりしました。
2: そう、前菜だけで終わろうとしてなかった
0: 。いや、すごいのよ、普通ちょびってやん、前菜って。後期、大皿にバーン出てくるから、ああ、すごいって、あれって満足してもって、びっくりした話。
2: そう、もうあれも食べてほしい、これも食べてほしいってなっちゃうんです。
0: いやいやいや、もうありがとうございます。
1: 愛の、愛のね、前菜、
0: うん、そっから入ってね、思い出しました、今話で。
1: すごいですね。
0: いや本当ね、彩りもちゃんと考えてから、あれ結構女性喜ぶと思うよ。見た目よし、食べてよし、体によしって
1: ね。いや今なんか前菜10種とか絶対食べてみたいなって思いますもん。
2: ありがとうございます。
1: 絶対体にが喜ぶ、
2: ね、ね、
1: 10種類も食べれたらね。
2: そうですね、
1: どうし、
0: で今日あの待ち合わせ一緒やったんです。その時もあの結構外国の方がね、
2: そうなんです、そうなんです。話せたらいいんですけど
0: ね、英語ね、
2: 英語ね話せないんで、もうチャッピーにお世話になりっぱなしで、
0: ね、便利やからね。
1: 今便利やもんね、
2: そうですね、でこの間はカナダの方が来てくださって、はいはいはい、でその方を連れて来られた方とこう話してるうちに、僕毎日の日本の、日々のことを、ノートに書き留めてるんだよって言って、そのノートを見たら、字ではなくて絵で全て描かれてたんですね、すっごい素敵な絵で、すごい可愛いって言ったら、その3日後ぐらいに絵はがきが届いて、店の、店頭の何、絵を描いてくださって、それが絵はがきになって届きました。 なんか見た。そうすごい素敵な方で。
0: よかったよね。
2: そうなんです。うん、でその後、3月に来てくださったアメリカからのお客様、うんまあ、その方も日本の方が連れてきてくださったんですけど、うん、あのメールをくださって、うん、で あなたの作ってくださったお料理ですごく素敵な時間を過ごせましたっていうのの最後に、うん、世界中にあなたのファンができるできたことをお伝えしますねって書いてくださって、もう涙出ました。はい、
0: すごいな。
2: そうね、すごい嬉しいことです。でもね、やっぱり食って世界中一緒なので、うんはい、体に優しいものを届けれたらなとは思ってます、
1: うん、それは全部翻訳したんですか？
2: はい違う翻訳して送ってきてくださったんです。
1: あ、翻訳して送ってくださった。
2: そういう気遣いがすごい方だなと思って。
1: すごい。
2: そうなんです。
0: ほんまインターナショナルやん、
2: ね、本当に。
0: いやでも薬膳って世界中にやっぱりつながると思うよ、うん、
2: そうですね。
0: やっぱりいろんな食べ物あるけど、やっぱりこうイメージ的に、うんうん、今ちょっと体調悪いけど、こう体調悪い時に治してくれるのは食べ物でやったり、その元となるのは中国医学、中医学 その薬膳が一番なんか、うんうんうん、どこの国でももうね評価されるの違うかな。
2: そうですね、そうなっていくと嬉しいですけど ね、
1: やっぱ今すごいやっぱ体にいいものっていうね、アメリカ外国でもやっぱオーガニックが主流になってきたりとか、
2: う
1: ん
2: そね、
1: やっぱその健康っていうところ、体を見直すっていうか、うん、食を見直すっていうところがすごく今メインになってきてる考え方としてあるから。
2: そうです ね
1: だからその中医学っていうのは私はよく分かってないけども、うんうん、薬膳って聞いたらも
0: う
1: すごい体に良さそうっていう、ただやっぱり日常の中では取り入れるのが難しそうっていうか、
2: うんうんう
1: ん、なんかこう作るのが手間かかりそうとかっていうイメージはどうしてもなんかこうありますね。
2: そうなんです。そのイメージを覆したくて、
1: ね、
2: そうなんか高級な食材を使ってるだったり、うん、苦いものが入ってるってイメージがやっぱり先行してしまうので、うん、そうではなくって、例えば湿気の多い日だったらこんなもの食べたらいいよとか、うん、そんなことだけなので、うん、ちょっと頭の片隅に入れてもらえるようになったら嬉しいなと思います。
1: 絶対毎日食べるますもんね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、そこにちょっとその知識があってちょこっとそういうのが入ったらいいですね。
2: そうだから例えば、肌が乾燥してきたな、ちょっとカサカサしてるなっていう時は、うん、ご飯食べる時にご飯の上にちょっと白ごま振るだけでも、そう
1: 白いもの、黒じゃなくて白なんですか？
2: そう、白いものって体に潤いを補うものが多いので。そうです
1: 白いご飯の上に白いごま。
2: そうでもごまの殻って人間の腸では分解できないので、すりごまにしてもらった方がいいです、
0: うん、
2: その
0: 辺の細かいちょっとしたとことよね。
2: そうですね、
0: それ自身あるないじゃちゃうよね。
2: そうそう、だからこれからの時期だったら梅雨が来るので、うん、梅雨が来たらトウモロコシの時期になるじゃないですか、うん、でトウモロコシって皆さん実だけ食べるんですけど、うん、トウモロコシのヒゲって南蛮毛って言って生薬にも使われるぐらい効能が高いので、ヒゲを細かく切ってトウモロコシご飯一緒に混ぜて炊いちゃうとか、あとはヒゲが余ったらもう乾燥させてそれをティーパックに入れておいて、うん、湿気が続くなっていう前1週間ぐらい前からお茶としてティーパックコトコト炊いてもらったらトウモロコシのお茶ができるので体から湿気を追い出してくれます。そんなことちょっと知ってるだけでね水分変わってくるので、お薬に頼らず食べ物でバランス整えられるかなと思います。
1: すごい、なんか普段捨てるものを全く目がいってなかったのに、でもこれが体にめっちゃいいんやって思ったらめっちゃ、それを大切に、ね、
2: そうなんです。
1: 今までバリバリってねバリバリやってたのをね、ポイントしてたのをなんか丁寧に剥いてもね一個したりとか乾燥させるとか。
2: そうなんです。あとは冬瓜の皮とかね、冬瓜の皮も冬瓜皮っていう生薬なので、うん、冬瓜の皮を剥いてもらったら白い部分を上にして天日干しにしたらカリッカリになるので、それもティーパックに入れてお茶として炊いたり、あと煮物にちょっと入れてしまったりとか、味はしないので、ただ体から湿気を追い出して体の熱も冷ましてくれるので、うん、そういうのを知ってると皮も捨てずに使えます。
1: すごい、なんか今その皮とか思い出したけど、昔父がねスイカ、赤いところしかみんな食べへんけど、うん、そのもったいないって言って、うん、 あの皮むいて、皮は食べへんですけど、うん、白いところあるじゃないですか、うんうんうん、あれをあの塩漬けにして、うんうん、お漬物スープにしてお漬物で出してくれてすっごい美味しかったんですけど、うんうん、そういう考え方って注意の考え方ですか？
2: そうですスイカは特にあの熱中症対策にすごくいい、あの天然の白子糖って言われてるので、うん、皮もすごくいいです。なのでぬか漬けにしてもらったりとか、あと白いとこ炒め物にして豚肉と炒めても美味しいです、
1: うん、はい、ねえ、そんな絶対野菜さんも喜ぶよね、全部使わってもらったりするとね。そう
2: です
1: よね、
2: でもお父さん大正解です。
1: そうなんや、
0: 昔の人は偉いの、
1: ね
0: え、う
1: ん、なんか綺麗にね、あの赤いとこね、それでね、
0: へ、
1: 白い真っ白のところだけやって作ってくれてて、お父さん豆やなって、こんなんなんかね、こんなも1センチもぐらいしかないところを全部やってたから、へえすごいと思ってたんだけど、うん、そうなんですね。
0: ねえ、まあ、何でも役に立ってる、それをね、もういつからだったのか、もう美味しいとこしかったもん、食べんとくせやとったもんな。
1: でも優子さんあれですよね、ピザ、はい、イタリアン、フレンチ、維持中医学でこう全部食ですよね。
2: そうですね、
1: やっぱり昔からそういう食のなんかそういうのなんかなりたいとか思ってたんですか？
2: そんな風に思ったことはなかったんですが、やっぱり、子供ができて子供に食べさすものを気をつけたりとか、で働くならせっかくなら食べることかなと思って、
1: それがもう今はね、もう自分のお店持つまでになって、
2: ね、本当にびっくりです。
1: すごいですよね、やっぱりこう興味あることってどんどんこう広がっていくっていうか、
2: そうですね、
1: 楽しく広がっていくっていうかね、うんうん、もうすごいなと思って、うん、でこの目の前に、ね、今置いてくれてるんですけど、そのソースをね、
2: う
1: ん、
2: 色
0: を、私もビーズが大好きでね。
2: そうなんです、いつも使ってくださるんです。可愛らしいオムライスの上に可愛く使ってい
0: や、もうちょっと話それけど、あれ本当ね、もう優子さんのドレッシングのおかげで、もう私のシェフってやないけども、朝にあのあオムライス作ったんですよ。で野菜乗せて、その野菜の上にドレッシング、優子さんのドレッシング、あれ今でも言うよ、オムライスとドレッシングの美味しさは今でも言われんね、また作って言われること、オムライスはまあしばしに作ってないけど、日本はね、あのドレッシング、優子さんのドレッシングで結構あの私の株がバーン爆上がりした。いや、ほんまほんま、
2: そうすごい綺麗に作れてましたよね。
0: たまたま作れてんけど、いやのおかげでね、美味しいね、うん、行ったら必ず行くわ、こうって帰るんだけど、美味しいしね。
2: ありがとうございます。
0: 行くわよ、またね、いい色して
1: るよ、すごいね、今ね目の前にあの、うん、パウチっていうかね、
0: う
1: ん、にあの入ったあのソースがあって、
0: う
1: ん、一つがね、あの紫、赤紫っていうんですかね、うん、ビーツのソースと、うん、で黄色いオレンジっぽいのがあの人参のソースっていうのを先教えてもらって、うんうん、めちゃくちゃこの目で見て美味しそうっていう、この色の鮮やかさがすごいなと思って、うん、
2: ね、
1: これがね食卓にちょこっとあって、
2: そうなん、
1: 何か野菜とかに入ったらいいですよ ね、
2: なんか彩りを添えることができるかなと思って、
1: ね、
2: はい、
1: そう、でさっきなんかあのお弁当にねっていうお話ちょっと
2: して、あ、そうですそうです、うん、この人参のソースってすごい色が綺麗なので、うん、鶏肉とか豚肉とかを塩コショウで炒めてもらって、最後にちょっとこれで味付けしていただいたら、あのお弁当って5色入れるじゃないですか、うん、その5色の黄色が毎日卵だったのがこれで作れるんです。
1: わかる、もう卵かパプリカかしかないんですよね。
2: そうそうそう、あと赤はプチトマトとかね、
1: そうそうそうそう、
2: だからそこにビーツのソースで味付けしたポテトサラダ入れてもらうとか、
1: ポテトサラダに、
2: そうそう、じゃがいも潰してもこれだけで味付けしたらピンク色のポテトサラダになるんです。
1: わー、アイデア次第でいろいろと、
2: うん、そうなんです、
1: 使えそうな、
2: そう、あの10代の若い女の子がビーツを買って帰ってくれて、うん、後から DM が来て、バニラアイスにかけたら美味しかったです、私にはその発想はなかった、そうそう、甘じょっぱくて美味しかったです、
1: はい、
2: そうだからそれこそお客さんにいろんなことを教えていただきます。
1: ですね、アイデア次第でね、どうとでもできる、またあのソースやから使いやすいですもんね。
2: そうです ね、はい、
1: なんかどんなものにもちょっとかけたりとか混ぜたりとか、
2: そうそう、
1: ね、刻んだりしなくてもそのまま使えるんです
0: よ
1: ね。
0: そうそう、バーテルだけやからね。
2: そうなんです、うん、なんかねキャンプとかにも持って行ってもらえてるみたいで、うんうんうん、そうなんですよね、
1: はい、キャンプとかだともう けしたらね、もうね、あそパッケージからねすぐ出せるから便利でいいですよね。
2: そうなんですよね。最初は瓶だったんですけど、このパウチにしたことですごく広がりが出てきました、うんうんうん、
1: そっか、はい、それはいいね。確かに瓶だとちょっと重たかったりね、持ち運びにして、ね、ちょっとこう何かでこう出さないスプーン使ったりしないといけないけど、そうそうそうそう、このパウチだとねキャップひねったらすぐそのままちょっと出せるから、うん、めちゃくちゃ便利でいいと思いますね、
2: う
1: ん、
2: はい、ありがとうございます。
0: ね、やっぱり食大事やっての改めてのね、ゆうこさんからいろいろ教えていただきました。ということであっという間でね、あっという間でしょ。
2: 本当
0: もう一本喋れるんじゃろ。
2: 大丈夫です。
0: 喋り残すことない大丈夫。
2: 大丈夫です。
0: お店も行かせてもらいますんでね、
2: はい、
0: ぜひぜひ皆さんもこれをラジオ聞いたらちょっと一回足を運んでいただきたいと思います。
1: 駅前にあるんですね、
0: はい、うん、
1: はい、
0: もうすぐです。
1: すぐ、
0: はい、
1: あの山川、
0: 山川、
1: 山川、出口は1個だけ、
2: 1個だけです、
0: うん、もうまっすぐ、まっすぐ上上がってね、もう左右行かないようにまっすぐポンと
1: 行ったら目の前に、
0: うんうん、あります。
1: はい、
0: ポンと出てますんで、
1: 薬膳ダイニングサイトありますので、
0: はい、
1: と、
0: はいはい、ぜひぜひということで、はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございました、は
0: い、ということで今日もあさにゃんと
1: さとりと
2: 森本優子でお送りしました。
0: それでは今週も
3: スマイルフォー

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: めめちゃんのノークレームのオリタンで
2: 頼んます。
3: この番組は横浜発オルタナティブロックバンドめめによる毎週まったりのんびりトークするリアルタイムバラエティ。本日はどんな話をしているのでしょうか。さあみんなで覗いてみましょう。

0: こんばんは、めめです。今週も始まりました。我々は主に下北沢で活動しております。横浜発オルタナティブロックバンド、めめによるラジオ番組、めめちゃんの。好きな食べ物は油揚げです。
1: お、はい。お
0: 味がついてる油揚げが好きです。
1: 美味しいよね。
0: カレーうどんにそれを入れて食べるのも好きです。
1: 美味しいね。
0: 何ですか好きな食べ物？
1: なめろうですね。
0: ノークレームのオリターンで、うん、チャルボ？
2: チャーハンです。
1: 言ってよ。続き。
0: チャーハン頼みますか頼みませんか？
2: 頼みますと頼みます。頼んます。
0: はい、ということでね、
1: あギリギリ。ギリギリって
0: アマルさんがね、
1: アマルさん
0: が笑ってくれてるから、
1: ね、よかったね、
0: 強力プレイだからこれは。はい、本日もね、6月7日日曜日開催、めめプレゼンツサーキットイベント、めめ北沢大合戦のお話をしていこうかななんて思います。その前にノアさん、いつものお願いします。
1: はい、本日、5月27日はですね、100人一首の日。
0: お
1: 100人一首面白いですよね。こちらが1235年のこの日、藤原の定家によって小倉百人一首というのが完成されたそうです。
0: はいはいはい。
1: 藤原の定家の明月記というものが文略2年5月27日の頃に、親友の求めに応じて書写した、これ和歌百首っていうんですかねが、なんか障子に貼られたっていう記述があるんだって。
0: へー、
1: でこの記事がその小倉百人一首の初めてこう出たものではないかっていうふうに考えられてるっていうところで、まだこう明確には分かってないらしいんですけど、まあ1235年とかなんですね。
0: だからさ、百人一首ってさ、上の句を読んで下の句のカードを探すっていうカードじゃん。
1: そう
0: これさ、俺めちゃくちゃ思うんだけどさ、もう元々決められてるものなわけでしょそれは、これさめめのとかでやったら面白いと思う。
1: いや絶対面白いと思う。
0: 飲みすぎてパシャンって次の日仕事を休むのはとかさ、そう
1: 下の句は
3: 今のが下の句。
0: いきなり訳分かって五七五みたいな
1: 急に五七五言い始めた。しかもなんか人のこと下げるような五七五。
0: ディスリのノーマーク五七五。
1: すごかった
0: ね。すごいよね。ごちゃごちゃしてるよね。
1: そういうところありますよね。
0: ありますね。すみません
1: でした。あとはですね、小松菜の日だそうです。
0: 小松菜、
3: あーね、
1: お野菜の小松菜ですね。こちらがですね、
3: ごま
0: つ
3: な
1: 最高。そうでございます。
0: な
1: るほど、ね、これがね、おそらくね、大阪の堺市ですね、はいはいはい、で小松菜を生産する下野ファームというところが2006年に制定したということです。
0: いいね、
3: 小松菜美味しいよな。
0: ビタミン豊富ですからね。
3: 美味しいだし
1: 大好き、あーそれもいいですね、もう何でもいいですよね。もう本当にいっぱい食べたいです。はい、ということで今日も楽しくやっていきましょう。めめちゃんのクレームのおりたんで頼ます。スタートです。
4: 注目、ただいま FM ゲーグ東京シビアステーションでは番組を担当してくれるラジオパーソナリティを大募集中。好きな本や占い、女子会トークのような趣味的な番組をやるもよし、授業の宣伝や広告のためにラジオ番組を持つのもよし、社員とのコミュニケーションツールとして社内ラジオ番組を持つのもよし、自分の番組にスポンサーをつけて副業的にラジオ番組を持つのもよし。FM ゲーグ東京シビアステーションは自由な発想でメッセージを発信できる、世間からも今大注目されているラジオ局なんだよ。そんな FM ゲーグ東京シビアステーションでラジオ番組をやってみたいと思うそこのあなた、今すぐネットで FM ゲーグ東京シビアステーションを検索して問い合わせフォームから熱いメッセージを送ってぜひ応募してね。以上、 FM ゲーグ東京シビアステーションキャラクターのレディオレオンちゃんがお送りしました。 See you。
1: めめちゃんのノークレームノーリターンで頼んます。
0: 改めましてこんばんは。我々横浜初オルタナティブロックバンドめめです。ということで本日はですね、先週に引き続き6月の7日日曜日、我々の開催するめめプレゼンツサーキットイベント、めめ北沢大合戦の出演者を今週も発表していきたいなと、
1: はい、
0: 紹介していきたいなと思います。
1: そうですね、うん、よろしくお願いします。最後の6番ですからね。
2: そうですよ、
0: 最後の6番と、
1: はい、はい、それでは一番の目はどなたでしょう。
3: せーの、もしもフォルティシモ
1: もしフォルちゃんですね。
3: もしフォルちゃんです。
1: ドラえもん、
0: ドラえもんみたいだね
3: だって一緒に行ったら
0: 声ガサガサや
2: 最初に笑いすぎた、
1: はい、ということでモシホルちゃんですね、はい、もうモシホルちゃんももう長いですよ。昨年もだって出ていただきましたし、
0: 初めて会ったのは町田だよね。
2: 町田、
0: うん、そうそうそう、
1: 2024年の啓発のツアーの町田編で、
0: そうだね、
1: 出会いまして、
0: そっからだね。
1: そっからですよ。
0: いやーほんとすごいよね。
1: いやー本当に素敵ですよね。ボーカルのヨナはね、
0: う
1: ん、あのラジオに出てくれたりとかもしてますし、
0: う
1: ん
0: ね、
1: 結構仲いいんですけど、
2: う
1: ん、うちらがツアー行けっつって本当に行っちゃうとかね。
2: あなたたちが行ったんじゃんみたいな。
0: ツアー行くんだ、めっちゃいいじゃん。
1: めっちゃいいじゃん。あなたたちが行ったんでしょ。
2: そうそう、めっちゃ面白い。私はユンちゃんとね2人で飲みに行ったりとかもあったりとか。
1: そうだよね、知ってたよね、うん、この間ね、
2: うん、そうそうそう、もういい子たちよ。そう本当にな
1: んかすごい年齢的には結構離れてはいるんだけど、ね、なんかこう音楽っていうかバンドにの向き合い方というかさ、なんか
0: そうだね、
1: がっつき方って言ったら言い方悪いかもしれないけど、うん、なんかそのしがみついていく感じとかが結構なんか似てるなと思って。
0: そうだね、
1: 普通に曲もかっこいいしライブもかっこいいから、
0: ね、そうそう、もしこれもあれだもんね、うん、去年引き続きです
1: ね。そうですよ、う
0: ん、嬉しいですね。
2: 嬉しいよ、
1: 本当に嬉しい、ね、うん、あと個人的にモシフォルちゃんがレックで見れるのもなんかちょっと嬉しいなと思ってる。
0: あ、そうですね、
1: うん、そうだよ ね、
2: そうだね、
1: レックは初めて見るよねうちらは。
2: そうそうそう、
0: そうだね、
1: そうだよね、
2: うん、
0: 出たことあんのかな、
1: どうなんだろう ね、
2: ね、
1: 確かに。そ
0: こ出たことあると思う、多分なんかなんかのフライで見た気がする。
1: あ、本当、
2: うん、あ、本当、うん、
1: そっかそっかそっか、そっ
2: かそっか、デイジーのイメージがついちゃってるから。
1: そうそうそう、なんかデイジーのイメージついてるよね。あれ、そうだよね、待って、うん、レッそうだよね、うん、まあまあまあ、いいや、いいや、ね、
0: ちょ
1: っと嫌な、嫌なこと、なんか
0: 違
1: ったら話しようか
2: と思って、
1: うん、もしおるちゃんたちもね、あのきっと朝まで打ち上げ残ってくれるでしょうに、うん、あのとても
0: 怖い怖い
2: あーってなってるレッグですよ
1: 大丈夫ですね、うんうん、
0: はい、
1: ありがとうございます。本当にライブも楽しみにしております。
0: はい、
1: はい、そして2番の目は
3: せーの、モノクロ街道テレ
1: テレテレテ、はい、モノクロ街道でございます。男性スリーピースバンドということで、はい、こちらもですね、あ、違う違う違う、モノクロ街道はめめ北沢大学生初めて、
2: そうそうそう、初めてだよ、
1: 出演なんでございます、うん、あのです ね、 ね、出会いは2000、それこそ24年の啓発ツアー
0: ね、
2: 八王子、八王子、八王子、
1: 違う、啓発じゃないわ、ごめん、あれだ、
2: クランケ、
1: いやいや、関東ツアーの時だ、多分
0: 関東ツアーの時か、
1: 2023年かもしれない。
0: わお、
2: 猿と古代魚じゃない
1: かな、うん、の関東ツアーかなんかの時に確か初めてマッチ行った時に、
0: そうだね、なんかそんな気がするね。
1: そうそうそうそう、で、そこで会って、いや、かっこいいなと思ってたし、あの打ち上げもまあまあ盛り上がったのよ、
0: うんうんうん、
1: あの、あんな話やこんな話でね、
0: そうだね、
1: いろいろ盛り上がったんだけど、うんうん、なかなかその対バンする機会がなくて、で、なんかの時に私がサムライに友達のバンドのライブを見に行った時にモノクロ街道出てて、
0: はいはい、
1: それで確か1年ぶりか2年ぶりぐらいにライブを見たら、あ、やっぱかっこいいなと思って、
0: はいはい、
1: なんかその3ピースとしてのなんか何その音楽の感じとかライブのパフォーマンスの感じとか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、なんかその何、うん、言葉悪かったらごめんなさいね、媚びない感じっていうのが私はすごくかっこいいなと思ってて、うん、
0: なるほどね。
1: でやっぱり去年ね、めめ北沢は出演してないし、なんか新しい風としてというか、うん、
0: そうだね、
2: そうだね、
1: なんかいいんじゃないかなと思って、うんうん、そう、今回お誘いさせていただいたら、うん、全然ありますよってい
0: いね
1: 言ってくれて、
0: なんかこのいいよね、なんかさ、本当にバンドマンってなんかしぶてえじゃん、俺たちもそうだけどさこうやってさ、時間が初めて対バンしてから時間が空いても、こうやってもう一度 巡り合えるっていうのは本当バンドマンの特権だよね。
1: 本当にそう思う。
0: すごいよね、
2: うん、普通にしてたらさもう会える機会なんてとかさ遊ぶ機会なんて本当ないのにさ。
1: そうだよ、
2: バンドやってるからこうやってまたできるってすごいよね、
1: う
2: ん、
1: そう
0: すごいね、
1: うん、
2: でもそれもね、なんかそう八王子でやってからさ結構経ってさ、うん、なんか次はうちのねレックっていうかまあサーキット下北でできるの楽しみだなって思う、
1: ね、うん、そうそうそう、もう純粋に本当にあの純粋に本当ライブかっこいいんでみんなあの見てください、ぜひぜひ
0: ぜひぜひ
1: ぜひいただければと思います。それでは次のバンドは誰ですか。
2: せーの、ヨナヨナズ
1: はい、ヨナヨナズですね。
0: これやると笑うねこの人ドラえもん、なんかドラえもんコールすると
1: えいい感じ。
0: なんで黙り込むんだよなんで黙り込むんだよ
1: ごめんごめんごめん。ヨナヨナズは
2: ね、いつだっけ、何のツアーだっけ、クランケとかじゃない、もう結構前のツアーの時に、うん、あの対話してて、
1: どこだっけ、
0: 八王子ですよ、
1: それも八王子か、
0: Yes、
1: うん、わわわわわ、
2: で、ですごい時間かかったって、あ前にハチドリに出させてもらった時に、
0: はいはい、
2: そう、いて、うん、で、リッカちゃんね、メンバーのリッカちゃんと私がちょうどお話をさせてもらった時に初めましてみたいなテンションで自己紹介したらあれみたいなお友達でしたみたいな感じになってあの再会をしたっていう。
1: そ
2: う
1: だね、だってその時点でもう多分3年ぶりクランケとかだとしたら4年ぶりとか、うん、2021年のツアーだから、
2: そうで向こうも覚えててくれたのよ、でやっぱさ、ま、成りが変わってるからさ、うんうんうん、やっぱちゃんと自己紹介しないとやっぱ分かんないじゃん、だからめめのジアルですって言ったらなんかあーって覚えててくれてて嬉しいと思ってさ、
0: 嬉しいね、
2: そう再会してっていうから連絡して、まあ、そうだよね、そう考えるとモノクロ街道とまあちょっと近い感じのさ、
1: うん、
2: 何再会みたいな、
1: まあそうね、
2: そうそう
1: 数年ぶりの再会で、
2: うん、でめめ北沢初めて初ですから、
1: うん、
2: なんか楽しみだね。
0: あんまり下北沢とか出てるのかな、うん、あんまり見てるイメージがない。
1: いやそうだな、うん、勝手にイメージはあんまりない感じはするけど ね、
2: うん、でもなんか結構なんかサーキット系とかさ、
0: うん、
2: フライヤー見るとやっぱ乗ってるなっていう印象がやっぱあるよ。
0: まあ、確
1: かにそうか。あ、そう。そうそうそう。
2: あるある。
1: うん、
2: まあどこ見てもなんかライブとかは活動とかずっと続けてるバンドなんだなとは思ってた。
1: まあそうだよね。ね、そう考えると結構長いだろ
2: うし。長いと思うよ。
0: 長いよね。
1: うん、ね、
2: 楽しみじゃ。
1: うん。楽しみですね。
0: 楽しんでいきましょう。
2: うん。そうですね。
1: 久々に見れるのも楽しみですね。
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: はい、そう。めちゃくちゃ楽しみにしております。はい、そして次は
2: せーの、リリーエンドロール
1: はい、リリーちゃんでございますね。まあ、リリーちゃんはですね、あのまあ今年のレッツゴー企画にも出てくれた、
0: うん、そう、
1: まあまあまあ仲良しですよ、もう仲良しですよ、
2: もう仲良しですよ、
0: もともと4人でやってたんだけど、うん、そのまあいろいろあって1人いなくなっちゃって、
1: うんうん、
0: でまあそのほらバンドってね、なんつうのかな、うまいがいねとっていう感じ、
1: 一、ね、人なくなるとぐずぐず崩れちゃうバンドが多いからね、
0: そうそうの方が多いとは思っている中で、
1: うん、
0: いや、やるっす俺3人ですけど、やるっす。
1: すごいよね、あのさ、まあ、リリーちゃんもそうだしさ、あの、
0: う
1: ん、コールドホットドッグもそうなんだけど ね、今年で言えば、
2: うんうんうん、
1: あのどっちもボーカルの子がね、いなくなっちゃったんで ね、
0: はいはい、
1: そう脱退してしまったんだけど、うん、あのまさかのリードギターがじゃあ俺歌うわっつって歌い始めて続けるっていうのがさ、男気
2: すごいよね、
1: めちゃくちゃかっこいいと思う私は、そういうの、う
0: ん、確かにね、
1: うん、だってボーカルじゃないんだよ、うん、なんて言えばいいのかな、なんかその感じもすごいかっこいいし、 それで続けようっていうのもかっこいいし、その、まあ、スリーピースのリリーちゃん見ましたけど、今年の1月に我々は見ましたけど、うん、
0: めちゃくちゃ良かった、
2: ね、しかもさ、もともといたボーカルの子が女の子だったじゃんさ、
1: は
2: い、だから私あのベースのスンちゃんが歌うかと思ってたら、あの普通にさアルくんが歌い始めたから、
0: う
2: ん、こんなことあるんかと思ってびっくりしちゃって、うん、すぐ駆け寄ってあ、なんか違った
1: 違う
0: 続けて
1: しょうがないこと考えてただけ、
2: サンジすごい良かったよって、
1: う
2: ん、
1: そう
2: って話をしました。
1: そう
2: すごい良かったの、
1: すごい良かったの、とにかくそのレッツゴーのライブがすごい良かったから、
2: そう
1: あ、これめ ということで、うん、今年はレックの突破を、
0: はい、
2: そうお願いしますよ。
0: 鍵開けてもらおうかななんて。
1: そうですよ、君たちから始まるんやでっていうね。
0: そうだね、
1: うん、でもね、あの子たちならいや絶対やってくれる、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
2: そう思ってる、
0: うん、
1: もう間違いなかったよね、うん、絶対レックの突破はリリがいいと思ってたから、
2: うん、
1: そう本当に期待してます。
2: 世界観に引き込まれて、
1: はい、そうだね、
2: うん、欲しいなって。
0: 本の中に閉じ込められちゃいますよ。
1: 本当だよ、出てこれなくなっちゃう。
2: いいよ出てこなくて、
1: うん、いいんだ
2: ね、みんなまとめて出なくていい。
0: ブックオフ的な。
2: そう本を売るなら。
1: はい、次のバンドはせーの
0: ロックで出し
1: 一人でした。はい、こちら、愛知県豊橋市よりロックで出しでございますね。
0: はい、
1: ロックで出しちゃんたちも、まあ、なんだかんだ出会いは長いですし、うん、あの今年ねそれこそ、うん、あの1月に彼らのねイベント、
0: そうだね、
1: 新豊橋に新豊橋にお呼びいただきまして、はいはい、彼らも出てね、
2: うんうん、
1: あのっていう、まあ、間柄なわけなんですよ。
0: そうだね、
1: うん、ロックで出しもねなんかね、曲は楽しいし、もう踊れるしかっこいいし、うん、
2: かっこいいね、
1: あとはもうなんかこの可愛いやつらなのよ。
0: そうだね、
1: うん、人懐っこいっていうかさ、
2: う、
1: ね、すごいもう
2: のさのさん、堀山さん、堀山さんみたいな、
1: もうなんか小型犬みたいな感じでさ、
2: 確かに確かにな
1: んかバタバタバタって振って
0: なるほどね、
1: そう、なんかその可愛さに私はやられてしまいまして、
0: はい、
2: うん、
1: いや
0: で嬉しいよね、ロックでなしもね、
1: うん、
0: あのほらベースのせいやがさ、
1: うん、
0: いやめめきさざどういうことするの、呼んでくださいよってさ、
1: そうずっと言ってくれててね、
0: 言ってくれててさ、
2: うんうんうん、
0: なんかそれ呼ぶよって感じだよね。
2: そうですよ。
0: そうだよね、
1: うん。
0: いいよね。なんかもうずっとその我々なんて言うんだろうな、その豊橋にはちょっとだけ思い入れがありましてね。
1: そうだね。
0: そう通って通って、
1: うん、
0: そうやっと豊橋に行くと俺たちのこと見に来てくれるお客さんができて、
1: うん、
0: そう、
2: ね、
0: そんな中でできたその地元のバンドですからね。
1: そうだよ。
2: うん、
0: いいよね。
1: うん、だからなんか彼らはまあまあ今回ねあの県外から来てくれるバンドはみんなそうだとは思うんだけど、
2: うん、
1: なんかこう東京のバンドではないわけだからさ、だからうちらはうちらで下北沢で頑張るから、うん、君たちも君たちでお前らもお前らで豊橋で頑張ろうって、でまた再会しようっていうのが何回もこうできていくっていうのが私はすごく嬉しいなと思ってるんだよね。
0: そうね、
1: うんうんうん、本当に遠いところで頑張ってる人たちがいるからなんかうちらも頑張れるなって本当に思えるバンドを今年はねすごく呼んでいるので、
2: そうだよ、
0: はい、
1: うんうん、本当にろくでなしも楽しみにしてください。はい
2: はい
1: 語ってしまった、はい、思いの丈をということで次で最後ですかね、もしかすると、はい、最後のバンドはせーの
5: ワイズマン
1: 参加した
0: 最後ですね、
1: はい、最後です、こちらはワイズマンですね、はい、昨年カタカナ表記になりまして、
2: はい、
1: ワイズマン
2: そうです、
1: ね、なんでカタカナになったのって聞いたら、あのエゴ探しやすいって言われました
2: まあ確かにそうなのよ、
1: 確かにそうだよね、
2: うん、すぐ見つかる
1: そうだよねっていうね、
2: うん
1: う
2: ん、
1: ワイズマンはですね出会ったのは去年なんだよね多分ね。
2: そうだね去年だね、
1: スピプラが地下の月ってた日に出てたのかな。
0: そうだ、うん、
2: そうだよ
1: ね、
2: そう、
1: それ去年だよね。
0: そうだよね、
1: そうそうそう、うん、
0: ああそうだわ。
1: そのまんまその年末12月にジッパーアートとツーマンした時にオープニングアクトで出てくれてっていうことになるので、実はまだ1年経ってないんですよ。
0: そういうことね、
2: そう、
0: はいはいはい、
1: なんですけどなんかなんだかんだこう仲いいというか、ベースボーカルなんで、あの3ピースでベースボーカルなんですよ、
2: うん、
1: ワイズマン、はい、あの皆様ご存知の通りね、
0: う
1: ん、
0: ありがとう、
1: あのあのボーカルのハルとかさ、あの普通になんかなんでそんなベース弾きながら歌えんのみたいなことをあの平気でやってくるから、
2: すごいよねあの人、うん、なんか器用だし、器用だしっていうかなんか、
1: うん、
2: すごいなって思う、見て楽しいんだけどさ、
1: いや楽しいんだけど、
2: 楽しいんだけど、
1: うん、なんかあの普通にジップアウトの水木ちゃんと2人で春と囲んで、あのちょっ とやめてほしいんだよねうまいの
2: そっち目線になってくんだよ
0: ガチイビリが
1: じゃあ3人ともベース歌うからさちょっとなんかああいうの弾きながら歌えちゃうのとかほんとちょっとやめてほしいんだよね怖いよね年上の女2人に囲まれてさ
0: しかも聞いた話によるとだってまだ全然若いよね確かいや
1: めちゃくちゃ下よ、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 以上したとか
0: だよそんで岡山からさ
1: 2人でエッサエッサ
0: エッサエッサエッサって来てこっちで音楽やるわって言ってるでしょ
1: そうだよ
0: 半端ねえじゃん
1: そうだよ
0: そりゃ他のバンドのベースと同じような歌を歌って同じようなベース弾かないよなそりゃね
1: しかもなんかあるともさ結局ジップのツーマンの今さ朝までずっと打ち上げ一緒に結局ずっと最後まで一緒にいたじゃん
0: そうだよいやあいつタフだわ
1: あいつすごかったよね
0: 確かにすごいな
1: ジュリーもジュリーですごい残るときは残る多分次に何かあったからいなくなってたんだけど、うん、まあとにかくね面白い子たち喋るとすごく面白いしライブもかっこいいんでぜひワイズマンメメキササ大合戦初めてですのでぜひお楽しみくださいということでこれで最後ですねあのメメキサザ大合戦2026に出演する6組、うん、紹介させていただきました4週にわたって全27いやうちは入れてないから6組かな、うん
0: はい、
1: 紹介させていただきました皆様ぜひ SNS などからチェックの方もよろしくお願いいたします頼ます、
0: はい、
1: 頼ますそれではめめちゃんの曲を聴いていただこうかなと思いますので、はい、お願いします
2: 本日はめめで水かけ論

0: ってるよな俺たちも。
1: そうだね、
0: 本当に戦ってるよな、ね、しっかり、
2: うんうんうん、
0: もうマジ頑張ろうぜ。
1: いや本当に思うんですよ、うん、でもなんか本当に心の底からかっこいいなと思って、うん、誰が見てもいいライブだったなって思えるバンドを本当に集めているので。
0: そうだね、
2: うん、
1: 知らないバンドを見ても絶対楽しめるサーキットだと思うのでね、うんうん、ぜひぜひ皆様ねそちらもチェックの方よろしくお願いします。それではねちょっともうぼちぼちライブの告知をお願いいたします。
2: はい、じゃあ告知いきます。まず5月30日土曜日前橋ダイバーです。そして本日もお話ししました6月7日の日曜日めめプレゼンツサーキットイベントめめ北沢大河川2026開催します。下北沢レック、下北沢デイジーバー、下北沢近松の3会場で行いますので来てください。よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: はい、
2: そして5月1日の金曜日に我々サードデジタルシングル雨天決行配信リリースをしております。SNS からリンクとかもありますし各種、サブスク配信してますので聞いてください。そして6月7日の日曜日のめめ北沢を皮切りにこちらの雨天決行のリリースのツアーも開催が決定しております。
1: や
2: だー、はい、であの SNS ホームページなどにツアー日程も記載されておりますのでご確認ください。
0: はい、
2: はい、でチケット予約はめめの公式のホームページチケット予約ホームまたはめめ公式の X や各種 SNS からお待ちしております。カタカナでめめスペースモンキーなどで検索してみてください。またラジオの感想はハッシュタグめめたのますラジオでお待ちしておりますます、ます、
0: はい、
1: はい、
0: めめ北沢大合戦を皮切りに全国ツアーを回ります、
2: はい、
1: うん、回ります。
0: 初めて行くところもね、
2: あ、そうですよ、
0: ありますし、
1: そうですね、
0: そうずっと行ってるところもありますので、うん、このラジオを通じていいなって思ってください、うんうん、そしてライブに来てくださいか、うん、ライブでいいなって思ってこのラジオを聞いてください、
1: うん、あ、そうだね、確かにね、そう、確かに確かに、
0: うん、もうダメですよ、よかったらとかないから。
1: あ、もうそれ、
0: もうガンガン押し売りしてこう。
1: うん、確かにね。
0: そうですよ。
1: まあ、弾いてたってね、意味ないからね。
0: そうだよ。
1: うん、
0: それではね、
1: うん、
0: もう本日もお聞きいただき、ありがとうございました。
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: また来週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
0: せーの、
2: バイバイ。バイバイ。

0: radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
1: こちゃと
2: イクルンの
1: トークキッチン。皆さん、今日も一日お疲れ様です。トークキッチンスタートです。この番組は私たちの大好きな食、音楽、美と健康のお話をコチャとイクルンが毎回楽しくお伝えし、皆様の日々に素敵なスパイスをお届けする番組です。

0: はい、トークキッチン始まりました。
1: はい、
0: はい、先週と先々週かな、
1: はい、
0: 2週連続ねゲストの方招いてね、はい、いろいろお話ししていただいたんですが、先週かな、最後、はい、エンディングでですね、
1: そうそうそう、
0: イクルンがですね次回は私かな、そうそうそう、イクルンの美と健康ですって言ったんですけど、はい、私です。
1: はい、あのお詫びして訂正いたします。はい、
0: 私の食の日でございます。
1: 失礼いたしました。
0: 突っ込もうと思ったけど、
1: はい、
0: 終わってしまったので
1: 終わっちゃいましたね、
0: はい、言えず
1: 失礼いたしました。
0: はい、どうでした？初のゲスト呼んでの。
1: そうですね、はい、やっぱりちょっと緊張しましたね、うん、そのお話聞く、しかもラジオで、
0: はいはい、
1: 電波に乗せる感じで聞くっていうのは難しいですね。なかなか時間だったりとか、まあ、内容とかでそれでどれぐらいそのご本人がお話しされるかっていうのもちょっとわからなかったりするし、はいはい、その

0: 難しかったですね。
1: 確かに、
0: はい、
1: でも本当にあの、はい、思うのが、
0: はい、
1: ゲストで行くのが一番気が楽
0: そうですね、
1: はい、
0: それ全部任せられますよね。
1: そうなんです、
0: 話しすぎてたら止めるのはもう、はい、あの
1: パーソナリティさんなので
0: の問題になりますからね、
1: は
0: い、
1: もうだから、うんうんうん、なんでしょうね、ゲストで行くときはもう何も持っていかない手ぶらな感じで行く気軽に行ける感じ
0: 気軽な感じでじゃあ気軽に楽しんでいただけたとしたら嬉しいですね、はい
1: は
0: い、
1: そうですねまあでも本当になんかねあの いろんなご縁があってね、
0: う
1: んうん、お二人にゲストに来ていただいてね、
0: はい、
1: はいはい、なんか今後もね、うん、ゲストとか読んでいけたらなと。
0: そうですね、はい、楽しかったです。すごい、
1: ね、すごく
0: いろんなお話もすごい上手だし、うん、面白いお話を聞かせていただいているので、うん
1: はいはいはい、あと学びもねあったなっていうところがあって、はい、
0: そうですね、
1: はいはい、なんか話し方とか特に持っていき方とかも
0: そうお上手でしたね、はい、
1: その辺がね、はい、すごく勉強になりました。
0: ね、勉強になりますね、
1: はい、お二人ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 来年は負けないよね、はい、言っとかないと。
0: そうですね、
1: でもうね、最優秀取る気満々だった
0: し ね、 満々でしたね。
1: 満々でした。
0: はい。はい
1: でしょ、あの自信。誰とは言わないですけど。
0: ね、
1: まあね、まあ、今後もね、うん、ちょっとね、あのゲストとか呼んだりしてね、はい、いろんなことこの番組内でね、はいはい、やっていければなのかなと、
0: はい、
1: はい、思います。
0: はい。
1: はい、そして最近。嬉しかったこと、
0: はいはい
1: はい、まあ、実はいつの番組だったら結構前に、
0: はい、
1: 私モデルやりましたみたいなご報告
0: をした
1: ような気がするんですが、はいはいはい、なんとなんと、本がですね、
0: はい、
1: 発売されました。
0: あ、おめでとうございます。
1: ありがとうございますびっくりしました、はい、まあ、発売されたよって言われて、
0: はいはい、
1: 本屋さんにふっと入ったら、はい、本当に差し置いてあるあと思って。
0: 嬉しいですよね。
1: でパラパラって見て、あ、
0: 乗ってるみたいな、
1: 乗ってると思って、なかなかね、こういう経験ってできないし、
0: すごいと思います。
1: 書店に行って、はい、自分が乗ってる雑誌があるっていうのが、
0: うんうん、そうですよね、
1: びっくりして、なんか、わあ、嬉しいっていうよりもなんか、
0: うんうん、
1: あ、こんなことしたんだみたいな
0: 嬉しいですよね。びっくりみたいなのも不思議な感じ、
1: 不思議な感じですね。なんか嬉しいも確かにあるんですけど、はいはい、雑誌に載ってる自分って、うんうん、なんかもう私なのかなみたいな感じで、なので、あんでちょっと思ったのが、うんうん、すごい撮影の時って、
0: はい、
1: いろんなパターンで写真をすっごい数撮ったんです、はいはいはい、使われてるのはこれだけなんだ
0: 厳選
1: なのかな。
0: 厳選ですよ。
1: あんなにいろんなポーズしたのにっていう
0: それのいろいろやった上でやっぱ一番いいものを使いたいというカメラマンさんだったりとか、はい、雑誌の編集の方の
1: なんですかね、
0: ご意見ですかね。
1: でもあんなに撮ったんだよって、
0: そんなに
1: 本当に
0: そんなに
1: そんなにあのパターンも本当に何バージョンも撮ったの、
0: はいはい、あ、はいはいはい、
1: 3パターンですか本当に
0: そうなんですね、
1: はい、なんか、
0: うんうん、
1: そういうもんなんだなって思いました。
0: なんかファッション雑誌の撮影風景とかもかなりカシャカシャカシャって言ってるじゃないですか、
1: はいはい、すごいカシャカシャ言いますね。
0: でも表紙って正直1枚だったりは
1: する
0: から
1: 、う
0: ん、
1: そうですよね。
0: そう思うと、
1: はい、
0: だいぶなんか撮ったけどっていう感じはあるのかもしれないですね、はい、
1: そうですね、うん、半日以上撮ってるのでは
0: い、いろいろ撮ってみて変えていくみたいなこともあるかもしれないですね、はい、実際撮ってみたらこっちの方がいいかな、
1: そうです、ね、
0: やっぱこっちかなとか、
1: だから、まあ、あのいろんな本当に、はい、なんでしょう、うんうん、本当にちょっとした備品を動かす、
0: うんうん、
1: ちょっと1センチ動かしてみようか、
0: はいはい、
1: じゃあもう一回そっち座っていただいてとか、うんうんうん、目線こっちでとかやるんですけど、はいはいはい、3枚か
0: ちょっとそれはちょ、はい、ちょっとあのあれですね、そうかって思った点ですね。
1: だから雑誌作るのってすっごいことなんだなと思って。
0: 今なんかそういう雑誌書面、はい、書面というか書籍にするっていうこと自体ももう限られたものしかならないんじゃないかなと思ったりはするので、
1: はいはい、
0: もうあの インターネットとかでいいじゃないですか。
1: あ、そうですね。
0: だからその辺もあるから、
1: はい、
0: すごい手をかけるんですかね、やっぱり。
1: そうですね、うん、なんで本当に何でしょうね、ちょっとちょっと物を動かすだけでは
0: いはいはい、はい、
1: もう30分ぐらい待つ
0: んですよ。待ちが
1: 本当に長くて、ね、うんうん、いやグラスもちょっと気持ち右にとか、うんうん、カップの操作もうちょっとこっちにしてとか、
0: ちょっとの感じですね。
1: ちょっとです、
0: ちょっと
1: 間違い探し見つける方が大変だ
0: からさっきと何がと思いつつ
1: 違ったのかなって思いつつ
0: 違うんですよね、
1: 違うんですよね、プロから見ると違うと思うんです、はい、
0: なかなか大変な作業ですね、
1: なかなかね、うん、まあ、でもいい経験
0: を、ね、そうですね、すごい素敵な経験かと、
1: はい、させていただいて、はい、で、まあ、嬉しかったのが、うんうん、また撮影があるそうで、また呼んでいただけるみたいで、
0: いい
1: です
0: ね、はい、
1: はい、でそっかあんなに撮るんだなと思って
0: まあまあまあ
1: まあまあまあ、まあ、あと、まあ、ボツになった写真を見せてほしい。
0: ああ、はい、そうです、それも
1: ないです、ないです、
0: あ、ないんです
1: ね、著作権の問題なの分かんないんですけど、もらえてなくて、もらえないです、もらえないです。
0: なんか写真スタジオとかだと、うんうん、データはもらえたりするじゃないですか。ありますね、あるはずじゃないですか、
1: あるデータそのものとして。あります、あります、ありますよ。
0: 見れないんです
1: ね、もらえないですね。だから
0: どうなったって、
1: 私あんなに頑張った、しんどかった姿勢のやつはどうなったのかな、
0: どこでどうなったかな、
1: どうなったかな、はい、じゃあ右見て小鳥がいるような雰囲気で見てください、うん、はい、そんな表情でって、小鳥のやつどこ行ったのかな、
0: あ、なかったんですね、
1: なかったです、
0: なかった、
1: はい、小鳥その3枚にはなかった、はい、なかったです。あとタブレット見て、あー、いいもの見つけたっていう笑顔 で、 って笑顔なかったです、
0: なかった
1: どこ行っちゃったのかなっていう、
0: そうですね、ちょっと見させていただきたいですね、
1: 本当に見たいなって思うんです、ね、それ見たいって誰に言っていいかも分からないし
0: なんかついでにこれはこうだから採用したとか、はい、そういうの聞けると嬉しいですよね、
1: そうです、
0: なんかここが良かった、はい、これがとか、
1: あ、ないですはい、雑誌だけいただいて、綺麗に撮れてるよって言って、ありがとうございます以上ですギャラはいついつ振り込みますみたいな、はい、ありがとうございますっていう、
0: そんな感じ
1: なので、本当になんか本とか雑誌作る人って、うんうん、いや本当大変なんだなって、ね、あとモデルさんとか、うんうんうん、そういう映像でもそうですし、はいはいはい、すっごい時間かかって作ってるんだろうなっていう、
0: うんうん、
1: なんでこのラジオも感謝して、ケイシーさんに感謝しながらやっていかなきゃいけないなって思いました
2: なんて嬉しいこと言ってくれるんだろうケイシーでございます、この年になって泣かされてた思わなかったよ、
1: 泣かしてやったぜ
2: どんだけいじめっこやねんはい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: まあでも、
1: はい、
2: うん、あれよね、年齢をこうだんだん重ねていくことによって、
1: はい、
2: うん、まあ全て経験してきたことだとかね、はい、経験上で乗り越えていけるようなこともあるけども、はいはい、その今の撮影の話なんか本当にちょっと違う世界のね、
1: はい、そうですね、なんかまあ非日常じゃないところで行って、うんうんうん、
0: すごい素敵です、
2: はいはい
1: はい、なんか衣装着て、
2: うんうんうん、
1: ね、S 字ですね、うんうんうん、体を、うんうんうんうん、足をこんな曲げてって言って、ね、辛い辛いですっていうキープって言
2: われて、うん、でもまあそういうところにね、はい、果敢にトライしていくっていうことで、はい、新たな道が、
1: はい、
2: 広がるというか、
1: はい、
2: またご縁も広がってね、
1: はい、
2: いくことにもなるんでね、
1: はい、
2: うん、そういったのはもう楽しんでやった方がいいですよね、
1: 楽しんでやりたいと思ってます、うん、はい、
2: ね、だから逆に言うとそのあなたはそういうところで、ね、
1: はい、
2: また次の撮影もあるんでしょうけどね、
1: はいはい、
2: まあ、半日頑張れっていう話ですけども、はい、イクルンさん最近走ってるんですか。
0: あ、そう、最近、うん、ちょっと実は仕事が移動になったりして、
2: おうおう、
0: バタバタ忙しく走れてはないんですけど、うん、仕事がまた新しい感じになって、これちょっとやってみたいなって思えてるところがあるので、そこに今ちょっと没頭してるというか、
2: なるほど、ね、
0: 段階に実はなっています、はい、
2: またそんなお話もね楽しく聞かせていただけると思います、はい、楽しみにしておりますが、はい、はい、それでは今回はこちらさんのセレクト曲ご紹介お願いします。
1: はい、久保田利伸さんでラブレイン。

0: 今週のテーマは食。西区にあるアランチャというお店をねお伝えしたいと思います。
1: はい、
0: なんとこのアランチャさん、私たちちょっと前に行ってきました
1: 行ってきました、
0: はい、取材ではないですが
1: 行ってきました、
0: はい、行ってきました。はい、どうでした？
1: あのなんだろう、すごく映える料理、そうですね、はい、映える外装、
0: はい、
1: 内装インパクトがありましたね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、まあ、創作料理とね、はいはい、イタリアン系のお店で本当にボリュームがね、うんうん、すごいんですよ、ここ。
1: そうそうそう、
0: 本当に。であとさっきねイクルンが言った映えるって言ったんですけど、うんうん、あのうずらの卵でね、うんうん、ひよこちゃんの顔を描いてくれるんですね、
1: はい、
0: でそのひよこを追加で何匹か、
1: う
0: ん
1: うん、そうそうそうそう
0: 入れれるんですよ。
1: 引き選べますもんね。
0: そうです、何匹、ね、何匹乗せたいかを選べるんです、
1: うん、はいはい、そうなんですよ。最大結構たくさん乗せることが可能で、
0: 最大100個以上乗せれるんですよ。
1: そうそう、全然いけるんですよ。
0: すごい可愛くて、
1: 可愛い、可愛いです。で、
0: はい、オムライスもそうなんですけど、うんうん、オムライスメインの店かと思いきや、はい、まあ、中華やったりとか
1: 急に、ね、
0: うん、あと、はい、和食やってる時もあったりとか、はいはいはい、まあ、いろんな創作をされる、うんうんうん、あの店主さんで、まあ、実は店主さんちょっと知り合いではあるんですけど、はいはい、
1: そうですよね、
0: だいぶぶっ飛んだ店主さんでございまして、
1: 面白い方ですね。
0: 面白い方です本当に、
1: はい、
0: で結構アランチェってメディアにもよく出ていて、うんうん、店内に壁には
1: ね、
0: 芸能人の方のサインが飾られていて、ね、はい、いつか私もあそこにこちゃって書きたい。
1: いいですね、
0: はい、よくない、トーズキッチンこちゃって書きたくない
1: いいですね、はい、
0: いつかねアランチェの店長さんが、うんうん、いいよサインしてってって言われるぐらい頑張らないとなと
1: うん、うん、
0: はい。でですね、ランチはですね11時から14時、ディナーが17時半から22時、
1: はい、
0: で休日は日曜日となってます。でランチは週替わりであるんですが、はい、もう何でしょうね、はい、ランチメニューじゃなくても作ってくださるの、うんうん、何でも作るよって言ってくれるので、
1: うんうん、
0: たまにメニューにないものを作ってもらって
1: 融通が効きますね。
0: 融通がとっても効くお店 で、うん、はい、でオムライスよね、ハンバーグはやっぱり人気なんですね、
1: はい、
0: で一番多分人気はイクルンが食べたやつかな、
1: はい、ひよこオムバーグですね。
0: そうです、そうです、うん、
1: はい、
0: なんだチキンライスの上にすっごい大きいハンバーグが乗っていて、でその上に、
1: はい、
0: プレーンオムレツが乗っていて、
1: はい、
0: で目の前で卵を割っていただいて、
1: はい、
0: でその上に温かいデミをね、
1: そう、デミが、
0: そんなにかけなくてもっていうぐらい、
1: そもそも敷いてあるんですよ、
0: 敷いてあるんですよ
1: そ, うでそこにひよこちゃんがね、そうそうそう、ちょっと気持ちよさそうに
0: 浮かんでいてね
1: 5匹ほど、
0: うん、
1: つけてみました。
0: そうですね、で私はもうオムライスとかナポリタンはそこでいただいたことがあったので、
1: はいはい、
0: 私は何だったっけ、中華飯、
1: 中華飯ですよね、
0: 中華飯をねいただいたんです、
1: はいはいはい、
0: でそれにもひよこちゃんを乗せさせていただいて、
1: はい、温泉入ってるみたいで可愛かったですね。そう
0: そうそう、私あんかけだったので、うん、結構デミよりも量が多くて、
1: う
0: んうん、ひよこちゃんが溺れ
1: そうそうそうもう温泉っぽいんですけど、だんだん溺れていくひよこちゃんみたいな、
0: ひよこちゃんの目が
1: 目がなくなって
0: ひよこの目がない、
1: 目が浮かんでる
0: つけて
1: むしろ食べちゃおうか
0: っていうぐらい、
1: ね、目がゴマで、
0: うん、くちばし部分がね
1: コーンでしたね。
0: コーンですね、
1: はい、
0: であれも1日何百個と作るみたいな、ひよこちゃんを、
1: そうですよね、うん、あれだって60個とか平気でオーダーできましたよね。
0: できます、100個ぐらい多分ねオーダーができるので、なので、ぜひ行かれた方は、うんうん、ひよこちゃんを、
1: はい、
0: 私たち5にしちゃったんですけ ど、できればね、2、30匹乗っけるとすごく映えると思う、ますね、はい、
1: バズるかも、
0: バズる、バズるな、バズるかも。であとは、うん、ミルフィーユオムレツですね、はい、
1: そうそうそうそう、はい、これびっくりしました、はい、
0: ね、1層目がチキンライス で2層目がなんだったかな、ピラフかなんかで、はいはい、3層目がチーズだったかな、
1: これミルフィーユっていうのは、まあ、重ねるって意味なんですけど、うんうん、3つのオムライスが3段になってるんですよね。
0: あ、そうですね、はい、
1: 3つが単純に本当に重ねてあるんですよね、はい、
0: 重ねてあるんですよね、
1: びっくりしましたね、はい、あれ
0: は最高9段 あ、できる、もっといけるって言ってましたよ。
1: そうそうそう、5段食べれたらやっとそれ以上頼める。7段も OK。
0: そうって書いてあってね、
1: 書いてありましたね。
0: すごいボリュームなんですよ。
1: 大変なことですよね、
0: はい、だってイクルン食べたのも結構な量だったでしょ。
1: すごくってハンバーグが思ったより分厚くって、なんか膨らんでるなと思ったね、はいはい。やたら膨れてるなと思った
0: の
1: 思ってて、食べたらやたらと分厚いハンバーグが中から出てきて
0: はい、はい、
1: すごいボリューミーで、
0: はい、
1: はい、美味しかったです。
0: そう、でも最初に私言ったよね、はい、すごいボリュームだよって、
1: なんかすごいボリュームだよと言われたけど、うんうん、なんか写真他も大きいから、なんかあんまり大きさ分からなくなってくるっていうか
0: 確かにね、確かに、はい、なんか結構あのメディアにも出ているので、あとインフルエンサーの方とかもすごく取材に来ているお店で、はい、いやでインスタグラムもね、うんうん、実はそうそうそう、あの店主さんやられていて、
1: はいはい、
0: もうインスタグラムがね料理あんま載ってないんですよなんかやっぱりあのオムライスとかでかなりのね、はい、卵を使うので、
1: うんうんうん、
0: 卵の殻を割る音を、うんうん、流してたりとか
1: それ、まあ、いいですけどね、あのカシャッ、
0: 結構な量なんですよ、うん
1: う
0: ん、卵。
1: そうですよね、卵だいぶ
0: だいぶすごい勢いで割るんですよ、うん、でそれをあのインスタグラムに
1: ひたすら割った割る音、
0: そうです、ひたすらあの卵を割る風景を載せたりとかであとね、日替わりであのいろんなメニューを作っているので、あのインスタとかチェックして、
1: はい、
0: その時にしか食べれない期間限定のものとかもたくさんあるので、うんうんうんうん、
1: 飽きないですね、何回行ってもいい感じですよね。
0: 飽きないと思いますよ、うん、本当に飽きないと思います。
1: メニューかなり多かったですよね。
0: あ、かなり多いです。
1: そもそものメニューが、
0: そもそものメニューが多くて、
1: なんかステーキも多分なんかいい肉入れてるでみたいなことが書いてありました。
0: そうだね、ステーキ食べたことないんですけど
1: 美味しそうです。
0: 美味しいらしいですよ。美味しいです、うん、美味しいって言ってました、うんうん、
1: はい、
0: で今アランチェさんのね、あのインスタグラムちょっと見ながら喋ってるんだけど、料理が全然出てこなくて本当に本当に
1: 卵
0: を
1: 卵割って
0: これを、はい、あのやってました。
1: あ、かわいいよ、かわいい、
0: ね、
1: ひよこさんとかね、
0: ひよこさんがね、はい、あとはそのやっぱうずらでね、ひよこさん作っているので、ひよこさんのね、あの昔お風呂に浮かべてたひよこさんあるじゃないですか。
1: そうそうそうそう、
0: あれがいっぱいいるんです。
1: そう、ね、お店の、ね、店内にね、う
0: ん、飾って、自由にお使いくださいってなっていて、うんうん、そのひよこさんたちを借りて、うんうん、一緒に写真を撮るっていうのが名物なんですね。そうそうそう、
1: はい、あのオムライス並べてかわいいですね。
0: そうです、いくらめっちゃ並べてたね、うん、
1: 並べてました、
0: うん、すごい楽しそうに、これもこれも
1: これもちょっと足したい子がいたんで可愛い子いたんで、
0: はいはいはい、で、まあ、あの黄色いね、ひよこさんだけじゃなくて、うんうんうん、顔色の悪い
1: ひよこさんも顔色の悪い子いた、紫色でした ね、
0: いましたね、
1: 並べてみたりね、
0: でちょっとあの柄の悪いひよこさんもいて、その柄の悪いひよこさんと間に置いて、なんでしょうね、カツアゲされてる子いた
1: よね、いじめられてんのかなっていう、
0: なんかそういうひよこさんで遊んだりとか、なんかだからご飯も美味しいんですけど、うんうんうん、その店主さんがすごい遊び心がすごい人なので、そうです、
1: 遊び心はすごいですね、
0: すごいので、
1: はい、
0: あの店内でそういう貸してくださいとかもう全然言って借りれるので、映えが撮りたい方は、
1: そうですね、
0: はい、インスタやっててバズりたい方は行かれるといいと思います、は
1: い、外壁もね、はい、もうすでに ね、外観から映えてます。うん、ちょっとネット、
0: はいはい、
1: やや駅から
0: 歩きます、ね、
1: 少し距離はあるので、うん、ちょっと急いで行けるといいなっていうのもあって、あ、
0: そうです ね、
1: ね、タクシーで向かったりしたんですけど、はいはい、もうすぐ分かりましたよね、あの店ですよねみたいな、
0: ね、だからね、
1: あれだよねみたいな感じが、
0: うん、国際センターから降りてった方、はい、うんうん、名古屋駅から行くよりは国際センターで降りた方が近いかな、
1: ね、
0: うんうん、と思います。なのでぜひぜひね、
1: うん、
0: 行っていただきたいのと、あとね、店主さんに会っていただきたい。
1: そうです、
0: はい、めちゃくちゃ面白い方なんです。
1: 話されてたの多分、はい、賞味合計しても15分ぐらいになるのかなと思うんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、
1: すごいその面白さは伝わりましたよね、
0: はい、面白いです、めちゃくちゃ面白い、
1: 面白かったですね、
0: キャラがすごく、
1: ね、そうですね、濃いですね、
0: はい、濃いですね、はい
1: はい、
0: なんであのインスタグラムでなんか言ってましたよね、
1: はいはいはい、
0: コメントにディスられるんですよね、ディスり返しをしてるんですよね、
1: それは僕スレッツっていう、ね、ちょっと大人が使う X なんですけどす、ね、みたいな感じ、はいはい、そうそう、
0: こっちで
1: 卵スープを作る、ね、はい、動画を上げたところ、
0: ね、
2: ディスられてでそのディスりに対して答えていくっていう、で僕それが楽しいんですって言ってて、普通傷つくことなんだけど
1: 他の方には優しいねって言われたみたいな話になって、
2: でそのスレッズでは、あの料理人だと思われてなかったみたいで、
1: スレッズだとね、
2: うん、ね、うん、で、あの素人が作ってると思われて、卵スーパーそう作っちゃいけないんだよっていうのがすごい上がってきた、
1: ね、ダメ出しがいっぱい来ちゃって
2: そうそうだけどそれにも一個一個返してるっていう
1: 実際卵スープふんわりでしたね、はい、卵ふんわりで美味しかった、
2: すごく美味しかった、
1: 味も独特な、うん、なんだろうあの風味と思って、
2: ね、
1: なんか中芋のような何か風味があって、うん、
2: ね、
1: はい、
2: 美味しかったです。ちょっと私思ったのが、うん、私ほら天津飯だったじゃ
1: ない、そうですね、
2: 天津飯のあんと、はい、あのスープは同じ
1: 可能性高いですね。
2: やっぱりオムライスにすればちょっと良かったか、はい、もしくは鉄板ナポリタンにすればちょっと良かったかななんてちょっと
1: 中華料理屋さんそうしますもんね、はい、
2: そうですね、うん、
1: はいはいはい、
2: でも中華もめちゃくちゃ美味しかったです。
1: あれもあの天津飯も美味しそうでした。真ん中にねまさかのね、はい、
2: 肉が入ってました。
1: そぼろみたいなの急に出てきて、
2: 肉そぼ
1: そぼろでした、
2: 味噌、味噌、
1: 味噌、
2: 味噌そぼろで、
1: 味噌そぼろ
2: だから、うん、だからやっぱ創作料理なので、
1: そうですね、
2: あの普通の天津飯だとあの、まあ、カニさんが入ってたりと、ね、エビさんが入ってたり、
1: はい、
2: だけど
1: タケノコとか ね、
2: うん、だけど味噌、
1: そうそう、味噌急に真ん中から、ね、お肉出てきた、
2: 味噌そぼろが出てき て、はい、
1: てきてね、
2: だけど、はい、美味しかった、
1: 合ってるんですね、
2: 合うと思って、
1: そっか、じゃあそこも
2: 面白い食べ方言ってましたよね。ナポリタンに
1: そう
2: エスプレッソかけると、
1: そうそうそうそう
2: そう、私たちが想像できないことを超えて言ってくるんですよ。
1: ってなんかね、芸人さんが罰ゲームで頼むんだとおっしゃるんですけど、うん、食べて美味しいってなるあれこれ美味しいってなるっておっしゃってましたね。
2: 絶対美味しい、美味しいことをしているって言ってました。
1: はい、はい、
2: なんで一回やってみてって言われましたね。
1: 言われましたね。
2: だから家だとエスプレッソないので、
1: そうそうそうそう、
2: インスタントコーヒーをちょっと苦っていうぐらい、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: 濃いめに作って、はい、ナポリタンにかけると、うんうん、美味しいらしいです。いい、春の愛さんだけが普通のナポリタンがいいって言ったって言ってました。ただ一人だけ、
1: 一人だけで、うん、他の芸人さん罰ゲームならなかったってことですよね。
2: そう、皆さん美味しい美味しいって食べてたっておっしゃってたので、うんうん、
1: はい、おっしゃ
2: ってましたね。はい、うん、まあそんなね、
1: 半信半疑ですけども、
2: はい、まあ、ちょっとでも、はい、ちょっと美味しいと思うので ね、
1: そ、 うですよね、あのそこまでおっしゃるとちょっと気にはなってます。
2: そうですね、はい、なのでこれ聞いている方はナポリタンにエスプレッソかけて食べて一度見てくださいと、はい、はい、そんなねアランチェの店長さんとですね、なんと私5月31日一緒に底引き網に行ってきますはい、
1: 行ってらっしゃいませ。
2: 行ってきます、はい、
1: また大量、大量だといいんですよね。
2: そうですね、で帰り際ちょっとね、あの喋ってたんです、何が取れるんですかねって、はい、鳥貝じゃないって言うから、鳥貝いいよと思って、
1: あの、はい、めちゃくちゃ取れたあれですよね。
2: なので31日鳥貝がめちゃくちゃ取れたら、はいはいはい、私絶対 KC さんとか持ってきます、はい、もう向かずに持ってくるので自分でさばいてください。
1: 自分で
2: 私は自分のさばくの忙しいから
1: 楽しみですね、
2: はい、楽しみです。
3: いや、あのお待ちしております。
2: はい、はい、お願いします。
3: 鳥貝 ね、
2: はい、はい、
3: まあ、あの楽しみにしよう
2: 大丈夫、さばき方をお伝えするので、
3: わ、はい、かりました。
2: はい、
3: はい、ではでは、そろそろエンディングの方へお願いいたします。
2: はい、今回お伝えした内容は Facebook にアップするのでよかったら見てくださいね。いいね、フォローもお願いします。次回のテーマは音楽、イクルンが担当です。イクルンよろしくね。
1: はい、
2: ここまでのお相手はコチャと
1: イクルンでした。
2: また来週水曜日18時にお会いしましょう。
3: はい、ありがとうございました。ね、Facebook ページの方は鳥貝が乗るのかな
2: そうですね、多分あの寮から帰ってきたら乗せます
3: 楽しみにしております。ではこの後も FM ギグの番組をお楽しみください。来週まで、さよなら、
2: さよなら、
1: さよなら。

0: い、皆様いかがお過ごしでしょうか。食のプロフェッショナル、世界のダーハマがお送りします情報満載の30分です。今日もお二人よろしくお願いします。
1: ダーハマさん、
2: 100回記念おめでとうございます。
0: ありがとうございます。プッシュ、
1: カンパーイ。
0: カンパーイ。
1: まず一口あやなんてうまいんだ。
0: 美味しい。
1: ノンアルコールビール。
0: ノンアルコールビール。ほんまはビール、日本でアルコール入りビールが行きたいけど。
1: 行きたいとこですけどね。
2: そうですけども、はい。
0: いやー、100回。
1: すごいですよ。
0: すごい。
2: バチバチバチ。素晴らしい。
0: いやー、ほんま、いやー。ダチョウクラブやないけど。いや、思い起こせば、だから、だから2年前の、2年前6月かな、収録した時。だから、もともとね、この番組の前はミンカリラジオってやつがあって、で、まあの、そのパーソナリティの方が急遽ね、まあ、やめなあかんような話だった時に、はい、で、僕もミンカリラジオの時にゲストでね、出させてもらってて、で、その話が聞いて、いや、ケシさんが、実はミンカリラジオ、まあ、6月末で終わるんですわ、みたいな話だった時に、はい、って、で、もうその時のね、ケシさんの顔がね、もうなんかすごいほんま、なんかせっかく名古屋スタジオでね、新しく番組が始まってのにっていうのがあって、なんかもうその顔と顔見た瞬間に思わず、ケイジさん、この番組の後ってやっててもいいですかってふっと出てしまった。
1: いや、もう
0: 嬉しかった。何の目論見も何もあれもなかった。何の考えもどんな番組にするとか全く何もね考えてなくて、思わずふっと出てしまった。
2: はいはいはいはい。
0: いや、だから僕の中ではやっぱり高校時代にね、まあ、働き職人やっててラジオのパーソナリティって夢みたいな思ってて、でまあね、まあバンちゃん知り合ってサイバーとかにちょこちょこゲスト出してもらってて、もうそれで十分自分の夢は叶ってたと思ってたけど、まさか自分の番組を持つなんか夢にまで思ってなかったが、モテたっていうのは、なんかやっぱあれは多分あのタイミングがなかったらそんなもなかったことやろうし、やっぱりその神様がね背中を教えてくれたっていうのもあったんやろうし、なんか、なんかちょっと、あ、もう感謝す、あざす。
1: 私も嬉しいわ。なんか初めて抱かれた気持ち。
0: いや、やっぱりあの時にやっぱりなんか思ったのは、その、僕らにとってやっぱり夜の23時、23時半が一番ええ時間ですよね、深夜のラジオの。で、でも分かるんですよ、このサイバーね、A チャンネルっていうのは一番すごいいいと思ってる中、いや、そこに、いや、空白できて、こんなええ時間帯って思ってるのもあったし、やっぱり、やってみたい。ただ、どんなイメージも全くないまま喋っちゃったから、やらせてくれって言って。だからあれから帰ってから悩んで、俺どんな番組にしようかなとか思って。
2: そうだ
0: ね。いや、全く何も考えてなかったんで。
1: いや、もうすでにね、まあ、食の世界のプロでもありますけども、人生様々なね、ああいうこととか、こういうこととか、全部乗り越えてこられてるので、その引き出したるものすごいですよね。
2: 本当、毎回語り尽くせないぐらいのね。
0: こんなに喋れると思ってなかったですけどね。いや、だからね、毎週やるってことは、そんだけ話題もないとかから、僕にそんな話題が喋れるんかなとか、すごく最初悩んで、で、まあ、番組の構成もどうしたらいいか分からへんかったから、まあ、とりあえず、まあ、イメージはやっぱり、ヤンタンが好きやったんで、はい、ヤンタンの最初のハッピートゥデイみたいな形で、最初その、まあ、頃の、まあ、日のね、なんか話がパッと入って、で、なんかコーナーがやりたいな、で、コーナーでも僕は何ができるかなって、やっぱり料理をね、ダーマイーツやってるんで、ダーマイーツか、ダーマイーツいつほな、食べてもらって、そのね、レシピを紹介したり、こんなもやりたいな、ほな、まあ、それはそれでこうなるけど、あと、まあ、後半とか時間どうしようかも時に、まあ、僕は調味料のことを研究やったり仕事もやってたから、まあそういうなんかね、研究の話、
1: はい、
0: ね、勉強を、まあ、教養番組としてやろうかと思ったんだけど、気がついたらエロトークが満載。
2: おかしいな。
0: なんかオッパブとか言う人多いし、ね、っていうの雰囲気になって、でもなんかね、ネタはなんか喋ってるとどんどんあるし、で、ね、で一応放送作家のね、端くれみたいな感じだったから、いつもだから毎月収録終わったら、その後だいたいいろいろザーッと書いていくんですよ、台本に。で、なんか、あ、こんなこと喋りたい、あんなこと喋りたいずっと出てきて、なんか今度は気がついたら、まあ100回分もね、いろいろネタがあったんかなというか、まあ感謝する。
2: やっぱ引き出しがね、すごい。
0: いや、
2: 本当に
1: 引き出しって普通こうね、すべてピョッと引っ張ってさ、途中で引っかかるじゃない、それ以上出ないように。全然
2: もうずるずる
1: 出る。
2: まだ喋るかみたいな。
0: まだ喋るかっていう。
1: あの手品かなんかでさ、
0: 口からカードが出てくるやつ。そうそうそうそう。いやこの前たまたまね、まあ、音源をねいただいてるんで、
2: はいはい、
0: あの第1回の音源僕聞いたんですよ、
2: はいはいはいは
0: い、笑うぐらい緊張してた、もうびっくり、下手くそやなと思って、あの音源って出せます、
1: 出せますよ、
0: ちょっと一回聞いてみたい、
2: あ、うん、いいですね、懐か
0: しい、ういういしい、僕が
2: ういういしい。
1: そしたらちょっと待ってくださいね、一番いいとこから出していきたいと思うので、う
2: ん、新人賞取れんかったからね、
0: ほんまやもう
1: これぐらいからいこうかな、うん、
0: はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。食のプロフェッショナル、世界のダーハマがお送りします。日常に役立つ情報満載の話題番組です。この30分一緒にお供していただけるのは、
1: はい、私ケイシこと山下ケイシと
2: お邪魔虫のマサエです。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ついに始まりましたね。
1: 始まりましたね。
0: 始まりました。
1: もう世界に羽ばたく時、
0: 羽ばたく時が、
1: うん、来ました。
0: いや、まさかこんな日が来るとは夢にも思ってませんでした。
2: ありがとうございます。
1: おめでとうございます。
0: いや、思い起こせば、高校、中学高校とね、はい、ラジオ大好きでずっと深夜放送を聞いてて、
1: はい、いやいやこれね、
0: 硬い。カチコチ、
1: なんかニュースキャスター
0: ってなるんですね。入ってましたね。あち
2: こち。そうそう、オープニングのセリフを ね何回もね。
0: あ、そうですね。撮りましたね。
1: 撮りましたね。
2: 言いながら、うん、撮ったのを思い出しましたよ。もう。
0: カチコチなんはあそこだけで十分や。
1: もう今こんなに砕けてますからね。
0: これだけ砕けてますけど。いや、あんなに硬かったよ。
2: オープニングも普通でしたね、
0: う
2: ん、私。
0: あ、そうですね。
1: みんな初めてのことですからね。
2: そう、いきなりからはね、
0: いきなりやんとか
2: ね。いつからそうだったんだろう
0: ね。いやー、あれからもう2年、ほぼ2年ですね。
1: そうですね、う
2: ん、へー、
0: いや
1: ー、だから2024年の、
0: そうですね、
1: はい、第1回放送が、7月3日、
0: はい、なるほど、なるほど、
1: 開花しましたね。
0: 開花しましたね。あの、僕だけじゃなくてマサイさんもより一層
2: 磨きがかかった。
0: どんどんどんどん。
1: 本当ですよ。
2: いやいや、でもレシピもね、もう100個あるってことですから。
0: そっか、100個作ってるんですね。
2: すごい、
1: ね、
2: もう一冊の本になりますよ。
0: だからダーハムイーツってこれ、だからやるまでは僕は全部あの醤油ドボドボドボ、みりんドボドボポイポイポイの世界でしたから。
2: はいはいはい、
0: 考えたら100個レシピがあるわけですよね。
2: そう、すごい、
1: いや本当本っていうかね、
0: いや、
1: なりますよ ね。
0: いや、だからそれこそみどりさんに毎回一から全部作ってもらって、でそれを編集して配信したい、はい、料理特番組として、
2: ね、本当に本当に一つの番組として成り立ちますもんね。ねえ、
0: 100個あるんだ、レシピが。
1: そう、だから写真としても、
0: あ、残ってますもんね、一応、
2: ね、
0: 本はできますよ、
1: できます、
0: 写真があるから、レシピと、
1: そうそうそう、
0: でうんちくと、
1: はいはい、
0: いいな。
1: それあれじゃないですか、どっかの売り場でね、カードあるじゃないですか。
0: お前や。
2: 今日の夕飯にこんな一品みたいな。
1: ダーハマイーツ。
0: 茶色は正義。ダーハマイーツ。これやってみたいな。
1: 素敵なことですよね。
0: まあまあまあ、しょうもない話もしながらね。まあでも、わあ、でも、いや僕はだから今ね、昔は結構家族の料理を食べてましたけど、はい、家族、まあ、あまり僕の味付けがね、こううち結構薄味の好きやから、僕の味付け嫌いやと、でそこからパームトーン、ESP に来てる人に食べてほしいと思って持って行ったのがダーハマイーツの、ね、スタートで、はい、でその味付けでみんな喜んでもらえて、みんな、ね、楽しんでもうて、で今はこういう形でね、お二人食べていただいて、味を評価していただいて、で番組を聞いていただいてるね、リスナーの方が、まあ、それを自分で作ってもうて美味しいとか言ってくれると、はい、ほんまになんか嬉しいというか、
1: そうですよね。まあ、弟子1号のね、
0: 1号頑張ってますから
1: ね、高木みどりさんが TikTok でね、ライブ配信で作ってらっ
0: しゃ
1: るん
0: ですね、はい、
2: すごいですね、
1: 皆さん他の知らない方々にもね、
0: いや、ありがたい、
1: 知らないけども、ダーハマイーツっていう形で伝えてらっしゃいます
2: ね、
1: な
2: んかどんどん広がっていく ね世界がね、すごいな、
1: いやいやいや、さすがでございますね、はい、まあ、そんなね、皆さんへのね、はい、食を通してね、皆さんの笑顔幸せに貢献したいっていうダーハマさんね、はい、その思いが本当にどんどん広がっております、
2: ね、
1: ではでは、
0: はい、
1: はい、この辺りで参りましょうか、今週のダーハマイーツのコーナーです、 はい、それではご紹介をお願いいたします。
0: はい、実はの第1回の時にね、持ってきたダーハマイーツというのは、うん、あの牛すじ大根のこんにゃくの煮物っていうのを持ってきました、うん、で当時はあれ試作で僕を作ってて、うん、あこんなん作れたら美味しいで、ちょうどあの組山のねセンターに端材のね牛すじがあったんで、はい、まあそれを現場の子がね、もうご、まあまあ、いらんと捨ててた、うん、ゴミ屋さんに出したのを、うん、もったいないんやけど、せっかくね、うん、あるものそれ食べれるんやからそれを活用しようっていうことで、うん、まあ、そのサンプルをもらって、うん、あの牛すじ大根こんにゃくのを作って、はい、でまあ美味しいなと思ってて実際に食べてもらいました、うん、で実際このこれなんですけども、うん、この年の、まあ、冬から、はい、まあ、あの牛トラさんはじめ、うん、この商品売っていただいてる、うん、っていうのをベースの味付けを、で、うんうん、実際今日持ってきたのは、うん、今あの牛トラさんで売ってる、うん、あのだからうちはあの僕の配合でレシピを作って、うん、それを1キロのねあのバルクに詰めて、うん、店ではそれをあのコンベクションでチン、まあ、ちょっと蒸して、はい、でそれで盛り付けてる、
3: うんうん、
0: 商品ですわ、はいはいはいはい、実際売り場に並んでる商品ですわ、
1: ね、もうねあの三重県行ったらね本当にあの地域の皆さんの生活、うん、そうですね、ね、はい、ね、ね、ね、牛トラさんっていうところね、はい、また可愛いんだ看板が、
0: 看板トラちゃん、トラちゃん
3: ね、ト
0: ラちゃんが可愛いんですよ。
1: はい、ではでは
0: 早速ね、
1: はいはい、あの当時を振り返って、
0: 当時を振り返って、マサイ
1: さん、
3: はい、
1: 実食
3: いただきます、
1: はい、ではその間に、この今回の牛すじ大根、はい、牛すじ大根こんにゃく、はい、はい、レシピをお願いいたします、はい、
0: まあ、牛すじ 500g で大根、まあ、500g こんにゃく 500g です、うん、でそれに対して醤油が1カップ、みりん1カップ、酒1カップ、水4カップ、はい、酒、砂糖が110グラムぐらいかな、うん、で、僕の好きなは C カップF カップも好きよ
1: そこまで行き過ぎ
0: 毎回喋りすぎ、まあ、っていうのが、うん、まあ、あの簡単な、もう基本全部ダーハマイーツの基本、この111というのが基本なんで、それで味付けをしてます。で実際ここの工場でもその配合で作らせてます、はい、余計なものは一切入れんとやってます。は
1: い、いやでもねこの牛すじ大根こんにゃく、うん、はい、まあ、ESP の時とかもね、はい、そういうのでいろいろ、はい、もう人気の一品ですよ、
3: はい、もうね、そりゃ、うん、これで美味しくなかったら怒る。
0: いや
3: 本当に
0: でこれで大根とこんにゃくまたうまいんだ、ね、
3: すごい、
0: もう
3: 本当にうまみが染みてて、
1: 久しぶりだね、お
3: い。いやこれはねもうメニュー見た時からよだれ、
0: いやこれほんまにね今年の冬、うん、牛トラさんめっちゃ売ってくれて、だから最初の年はあのスタートしたの12月だったけど、うん、今年はもう9月から痛いですって、9月からずっともう、3月の、だから半年ぐらい売ってくれて、まあ、全店で毎日売ってくれたんで、はいはいはい、そんだけやっぱ評判が高かったんかなというか、とは思いますわ。
3: 全然、はい、もうだって一品あったらもう OK ってそうです、はい、ねえなりますもんこれ、はい、もう無言ですけど大丈夫です。
0: まあ、店ではこれサンキュッパでね、まあ、盛り付けて売ってたんで、結構買いやすい価格で、もうしっかりそれで晩ごおかずにもなるし、そうそうそう、お酒のあてにもなるし、もうまさにダーハマイーツのコンセプト
1: だ
3: ね、
1: はい、作ったダーハマさんにもね、以前にもお伝えしたんですけど、うちのじいさんが料理が割り付けて、その牛すじのね、
0: はい、
1: お煮込みをよく作ってくれたんですけど、本当にその味にもうよく似てるっていうか。
0: あ、そうですか。
1: 今じいさんがね、後ろの方からね、
0: お空から
1: 笑ってますよ。本当美味しいのね。
0: 懐かしい。
1: このまた脂感がね、その甘くて美味しいんだよな、はいはい。でこんにゃくにこれだけね味が入るっていうのはすごいことなんですよ。
3: そうすごい、うん。もうこれは絶対いいね。うん、本当に。
0: だからまあ今三重の食卓にね、結構まあ牛太郎さん30店舗ぐらいあるんで、はい、全店でやってもうてるんで、まあ、三重の方も食べていただいてるのはありがたいなというか。は
3: い
0: はい、
1: それをここでね、うん、この番組内で食べられるっていう。
0: でもあれスタートの試作品を食べてもうたんがお二人が最初やったんです
3: よ。あー、そっか、すごい、はあ、
0: でこんな感じで考えてるんやけどっていうのが、うん、その何ヶ月が、ね、商品化されて出たんで、
1: うん、はい、番組から奪われた。
3: 私たちも100食いただいて、
0: 考えたら、ね、そっか、100回ごと100食食べていただいてるんですね。
1: そういうことですね。
0: 胃袋掴みまくり
3: 毎回美味しくいただいて
0: 掴みまくりや、
3: 本当に素晴らしい。
1: もうあなたのものよ。
0: あなたなしでは生きていけないわ。
1: そうそうそう。
3: 本当に
1: 毎回ねやっぱりこう感動をね、ダーハマイーツからいただいてますし、またそこからのその波及っていうかね、すごいことになってきてますからね、
3: は
1: い、ですから次回の、ダーハマイーツは 101回目のでござい
3: ます。101回目のダーハマ
0: イ。101回目。プロポーズみたいな101回目ですね。あのトラックの前で僕はチリマチーンって言われた。
1: ね、ではではあ、ねえー、こちらの、うん、牛すじ大根こんにゃく、はい、そのこだわりはいかに、はい、はい、お願いいたします。
0: やっぱあの牛すじのね、あの下処、うん、前処理はちゃんとしてほしい。で今回も、うん、あの基本的にあのそこの工場にも言うてるんですけど、まず牛すじを、はい、まあ、食べやすい大きさに切って、はい、で ボイル、熱湯で、まあ、10分ぐらいはボイルさせてるんですよ、うん、でそれにやることで余計な油が取れますんで、うん、でなおかつ若干その肉も柔らかくなるんでね、うん、あのゼラチン部分とかやっぱ火を入れんと柔らかくならへんので、硬いだ硬いだけだと美味しくないんで、うん、であくまでも端材なんで、うん、いろんなそれこそ筋もあるし、うん、あのまあメンブレみたいなところもあるし、いろんなものが入ってるんで、うん、それをやっぱり若干火を入れることによって柔らかく食べやすくする。でなおかつその状態で、またあのこんにゃくと大根を入れて、うん、調味料醤油とみりん入れて、うん、で冷たい状態からやっていく。それによって余計生臭みも全部あの日本酒の効果で飛んでいくんで、うん、まあ、一応料理の基本を、まあ、しっかりやりながら、まあ、美味しく仕上げていくというのが、うん、まあ、この商品にもなってるんで、その工場で指導するときもそれを徹底的にやらしたんで、だからまあちょっと手間かかるかも分からんけど、うん、うん、あの牛すじの下処理はきちっとやってほしいなと思いました、
1: う
0: ん、
1: はい、いかにその基礎をね、はい、大事にしていくかっていうところからですよね、
3: は
1: い、
3: やっぱりその下処理があるからこそのね、この柔らかさと、もう味、ね、味わい深い。
1: はい、ダーハマさん、まあ、恋愛の時もそういう感じで、うん、
0: 上手にできひんねんな、恋愛だけはな。もっと学んだよかったな。
1: ではそんなノリでこの後後半です。はい、
0: ダーハマのラジオ万歳、まだまだ寝かさへんで。
4: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

0: はい、後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、今日はね、あの 100回記念なんでちょっと振り返っていきたいなと思ってますが、うん、で、まあ、第1回は新番組の紹介をやって、うん、で、番組名の説明から、まあ、僕の自己紹介をやったということが書いてますと、う
2: ん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、はい、
0: あ、懐かしいな。まあ、ラジオ万歳もね、やっぱお手紙万歳をやってるんで、どうしても万歳というのを入れたかったとか、はいはいはい、でダーハマツ玉入れたかった時にやっぱりもうパッとこの言葉が出てきたんで、だから最初だから、あの、やりますって言ってから番組名も決めるのね、悩んだっていうか。
1: そうですよね。
0: なんか、いや、だからそのケイシーズバーに対抗してダーハマツバーかな、なんかあのダーハマネクスジャパネスコかなあまりにもパクリすぎやろ。でやっぱ万歳やなってことで、まあ、この名前にしたいのがなんか、
1: はいはい、はい、いいね、タイトルですよね。
0: ありましたね。で2回目は、あ、うん、ここ真面目ですね、調味料、酒、みりんの酒 の、 あの、うん、種類の調理効果について語ってる、うん、あ、これ宝酒造時代の僕の営業トーク、
2: うん、
0: これで、まあ、あの、でこれ第2回の、まあ、音源が、うん、あの、ほんまにちゃんとしたあの酒の調味料の研究話になってるんで、はい、宝酒造の、はい、あの、うん、この前 の、 あの年に1回 の、 その会議で、はい、あの、配られたらしい。
2: お、
0: 要するに昔の要するに20何年前に調味料の販売をやったエースがやってたセールストークやって、だから昔なんか新しい営業の子は知らん、
2: はいはいはい、
0: なんか極端し、千枚漬けに、うん、焼酎を使ったらシャキッとするとか、そんなも知らんし、はい、黒豆に、まあ、あのみりんを薄めて使うと皮がしっかりするとか、そんなん知らへん。でそれもだから、あの、当時ちょうど喋ったんが、あの、この前宝塚市の同期と飲み会やった時に、はい、彼が今調味料の本社おるんで、で、まあ、また浜ちゃん何年かぶりに教えてよ、からほんならとりあえずこの音源聞けって、
2: はい、
0: で彼もびっくりした、
2: うん、
0: こんなこと今の人誰も教えてくれへん、
1: うん、
0: でこれ若い子にちょっとね、もしくはあの、うん、新しいね、あの、はい、人らにも教えたいことで配ったらしい、
2: うん、
0: す教材として
1: すごいな
2: すごいね、
0: 面白 い、
2: 面白い。
0: 第2回はそんな、
2: は
0: あ、でその次が、うん、まあ、まあ、あの第3回、あ、バレエと関わり、うん、バレエの神様への恩返しということで、ね、うん、僕は今でもあのソフトバレーボールでも今の自分のチームを引き継いで10年以上経つし、うん、まあ、ママさんバレーとジュニアバレーをやってると、うん、でやっぱりあの、まあ、特にあの僕の体、僕ですよね、やっぱりあのこんだけね毎日、はい、あの365日アホードビール飲んで酒飲んで焼酎飲んで、で毎日あの二郎系のラーメン食って、
2: うん、
0: 普通死んでるよ普通は
2: 確かに、
0: でもこんだけでも血液検査も全然問題ないし、元気なのはやっぱりバレーや、ソフトバレーやってるからやしは思いますわ。だからもうそういう意味ではバレーの神様に感謝してるし、であとはうちの、まあ、下の子、ほんまにあのふにゃふにゃでもうなんかもうヘタレなやつやったんがね、今はしっかりして、まあ、4月からど、まあ、去年も1月に経つんですけど、同業者で開発をしてる、もうほんまにもう可愛い、もう僕と顔そっくり、僕の顔に髪の毛つけたような感じやからやっぱそれはやっぱ、ね、あの、このうちの子が育ったもやっぱバレーボールを、ね、うん、しっかり小中高大学でやったというのは大きいから、うん、まあ、そういうバレーに対の神様に対する感謝があるん で、
1: そ、 で、ね、
0: まあ、そこを熱く語らせていただきました、
2: はいはいはい、
0: でその次が、あ、車特集、あ、じゃあ、うん、あの車、僕が免許を取った理由、
2: うん、
0: 大学時代に乗った車の思い出にか、うん、まあ、語ったと、
2: はいはいはい、
0: でその次に週に、あ、うん、なんと車特集パート1が始まる、
2: 始まる、ここから始まる、
0: まさかここからパート10まで行ってなおからそこからの総集編があって14か15ぐらいまで喋ってましたね、
1: 本当ですね、
0: 15ぐらいまですごいなここのスタートが
2: もうね、ここからでしたね、
0: で、180買うときのいつもの、うん、ね、いいですか、リバーブは
1: どうぞ、
0: 何でしたっけいきます、進んで
1: なんか
0: 一瞬抜けましたね、
2: 抜けましたねいやいやいやいや、もうどんだけ進んできたんだって、
0: 生まれたのがね、僕があれが2、あれ2、何歳の二十歳の時に180買ったから、ね、あそこでほんまに人生30代車なんか買えたら、ね、まあ、人生夢やなって思ったのが、もうすでに今この55歳でね、30代
2: をすごい
0: 達成したっていうのは、
2: はい、
0: いや、まあ、ええ人生生きてるなという気がしますわ、ね、本当に、
1: うん、次はゾウっていう話ですから、ね、
2: 次は
1: インドに行ってゾウ買ってくる
0: ほんまですよ、 でその次が、うん、あの沖縄の話がありますね。僕宝城時代沖縄でね、あの1年間仕事をさせてもらって、はいはい、ね、あの沖縄ってのはすごい好き、僕は沖縄が好きになったの場合ね、あの 1月に毎月あの3日間ほど沖縄って仕事したし、はい、で夜は夜で沖縄の夜を、うん
1: なんかね、今思いました、はい、ダーマさんの ある路線に行くのは、はい、この、プレリュードがエロリュードになって、
0: なるほどなるほど、
1: で沖縄の夜を今日はお兄さんどうされますか、
0: どうする黒服のお兄ちゃんに、
1: そのあたりからあのちょっと、は
0: い、路線が変わる、あの教養路線からだんだん
1: 連れてきた、だんだん違う教養が入ってきた、
0: 入ってきたって、いいですねで話があって、でその次の第8回目が、うん、僕の開発した調味料、調味料開発、うん、あの当時の、今でしょうのね、はい、林修さんのお父さんの林光一さんが本部長やってる時の、うん、まあことかな、で、うん、でこれも面白い話で、先週あの宝酒造のね、今うちの会社の担当してくれてる人が、はい、玉井さんという方で、うん、でその方が当時一緒にやってた仕事をやってた人なんですよ。で、あの僕が開発やって、で、うん、あの玉井さんが、マーケティングをやってて、で2人で商品、玉井さんが作りたい商品を僕が作ってた時代があって、うん、はいはいはい、でこの2人が明石の出身なんです、ちょうど2人明石なんですよ、で玉井さんがその前で電話かかってきて、うん、でまあうちのなんかあの事務所の中で、なんとかさん、玉井さんからで、赤石の玉井さんが電話ですって言うから、うん、ほなそのとこ、そいつに、お前電話を取って、帰れって言って、玉井さん、久しぶりとか言ってで喋ってたんですけど、うん、で、まあ、その当時、僕も玉井さんも赤石出身で、僕ら、繊細な味付けで思ってて、うん、で当時、その上司が林光、うん、一さん、名古屋の方、うん、で、はい、みりんの、日本のみりんの先生、森田秀夫、この人も名古屋の方、うん、なんか僕らが作った商品を、うん、2人が、まあね、あのまあ、最初ジャッジするんですけど、うん、文句言われた時は、うん、俺らの明石の上品な味が名古屋お前らに分かるけ味噌煮込みうどんばっかり食ってるお前らの分かるけってよう言うてました、まあ、口に出しは言いませんけどね飲み屋さんでね、たまに飲んでてそんな時代も、あ、でもいろんな時はいろんな調味料も、ね、家庭の調味料も初めてやらせてもらったりして、あと、まあ、あのサンクスの、ね、調味料とかやらせてもらって、味は変わ何十年も変わらへんっていうことで、その当時開発した煮物の調味料がいまだに、いわゆる一斗缶の業務用としてはまだ残ってるんですよ、
1: すごい、ね、
0: で味付けも全く変わってない、煮魚の調味料も今まだ一斗缶で売ってるし、だからこれがやっぱり変わるものもあれば変わらないものもあるんかなっていうのはすごくまだなんか思ってますね、
1: すごいね、でもそれだけ残ってさ、ね、それだけ分だからあの支持される味っていうことですよね、
0: まあ、そうですよ、だからもうあれからだって四半世紀を過ぎてるわけですから、そうです、ね、僕が作ってから、
2: なんか、ね、よくお袋の味って言いますけど、ダーハマの味で育った人たちがやっぱり
0: いるかもわからない、
2: もういると思いますよ、ね、
0: それは嬉しいですね、
2: すごい、
0: でまあ、次回その次の9回目が、うん、美和館になった理由ですね、まあ、当時あの山形や上野、ね、上門っていう、あの石山のうなぎ屋さん、その方が番組でコーナー持ってて、でたまたま僕が担当営業する前の営業の人がそことで、あの土曜の牛のね、うなぎのセットで、まあ、監修やって持ってたと、でそれの人がたまたま夜メールが来て、なんかこの琵琶湖に実は出てて一緒に出ませんか、もうこんな面倒くさい俺忙しいのに言うけど、まあ、一回興味あるから行ったと、そこにあのあいや初めて琵琶湖放送のねあのとこ行ったら、あこんなあすごいなってテレビ放送で、僕も MBS の時は何回か遊びに行ってるんで、はい、でそこにいたのが川本優、川本優ってあの川本優って当時あの東のテリーと西の川本優とか、はい、プロデューサー名あの4時ですよだとかね、やった人がいて、であこの人面白いなって思って、で関わらせていただいて、でそこにいたのが無口な番ちゃんあの番組の後ろに立ってるけど喋らない番ちゃん、ガヤとしてでそこからまあ同い年ということで仲良くなって、ラーメンの話とかしてるうちに、まあ、まあ、実はこのあのESP っていうところがあって、で今度 ESP で1周年記念のライブがあるんだけどって言われて、で紹介して出て初めてあのエレベーターに乗ったと、怖かった俺どこに異空間に連れて行かれるんちゃうか

0: こともなかった。だから僕の人生もっとしょうもないままやったけど、いやもうあれから楽しい人生が、やっぱりこの2年間やらしてもうてる中で、もちろん番組のこの収録は楽しいし、自分の人生も楽しくんだけど、仕事とか他のこともすごくいい風景に、いろんな、まあ自分の個人のね、あの言葉の会社もありますけれども、なんかすごい好転、いい風にいい風に来てる。
1: 確かに私たちも周りから見ててもね、ダーマさんどこまで羽ばたくの
2: か、ね、本当に本当にな
0: んか新しいことを普通ね、50何歳言ったらもう守りになるんだけど、守らんとどんどん攻めだるまで、
3: 攻めだるまで
0: なってるし、うーんのがまあなんかありがたい話で、
1: いやそれはね、我々もそういうふうに思ってますし、だからこれってやっぱご縁なんだなっていう ね、
0: でまあその2年間でまたいろんなね、はい、飲みすけのこちゃ行くとかいろんな方とも出会えて、それも楽しいし、やばい、この名古屋ケイシスタジオっていうのはすごくなんか家族みたいなね感じで、僕はありがたいし、娘たちは肉ごせ言うてるからまたね、次の収録の時にしっかりね、大麦牛持ってきます。
1: ありがとうございます。
0: いや面白いですよここは、はい、まだあれこれ9回もしか喋ってないけど、あと91回喋らなくてね
1: これパートいくつってなるんでしょうね。
0: いや、まあ次回ぐらい、まあ どこかで飽きますから、はい、次回はもうちょっと喋りたいな、これもうちょっと、
1: そうですね、ぜひぜひ、
0: パート2ぐらいで喋って、はい、やっぱりこんだけ歴史があって、思いがあって、いや楽しいなっていうのは
2: でも聞いてる私たちもすごい楽しくて、いつも新しい発見があって、
0: はいはい、
2: すごいな。
1: ということは次回のテーマは、
0: これ振り返ってパート2、
1: パート2ですね、
0: はい、もしかしてパート2じゃないけど振り返ってパート2
1: 無事にね、はい、最後までたどり着けるでしょうか、はい、楽しみにしてください、はい、はい、お届けしてまいりました、はい、
0: 世界のダーマでした、
1: はい、私ケイシと
2: アシスタントのマサイでした、
1: はい、ね、来週もまたこの続きという形になりますが、楽しみにお待ちください、はい、それではこの後も FM ギグの番組をお楽しみください。来週までさよなら、
2: バイバイ。

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミー・ユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

皆様おはようございます。今週もゆりなのさんさんひまわりラジオがスタートいたしました。このねるろうのいつ出没するかわからない番組は今週は5月23日の土曜日朝の11時からねスタートさせていただいております。イエーイ、みんなおはようということでね、もうだいぶ暑くなりました。もう半袖全然着てる人多いんですけど、私まだ半袖半袖の去年着てたやつなんか全然まだ入れ替えられてなくてさ、でもなんか噂によると梅雨入りして、昨日ね結構雨久しぶりに降ってたんですよ。で梅雨入りの始まり先駆けだみたいな、昨日この間かなだけ降ってて、で今日もでも雨予報だったのになんか曇りになってるから、あれまたこれ梅雨終わったみたいなあれしばらくまた晴れたなみたいなわかんないけどね。そうだからなんか一瞬さ梅雨になるとまた涼しくなるって聞いたからさ、なんか厚手のものはさすがにもうしまってもまだ薄い長袖とか着るんじゃないとか思ってるんですけれども、なんか雲行き怪しくなってきてるね

私基本的にその自転車で京都にね、住んでると移動することが多いので、自転車移動の時にさ、やっぱり雨やっぱり降っててほしくないわけですよ。なんかもうすごい蒸れるしさ、暑いしさ、なんかもうレインコート、なんかなんじゃこれみたいなの今着てるからさ、うわーって覆い隠すようなポンチョ型の、なんだこれってなるからさ、そうそうそう、あまり嫌だなって思ってたんで、できる限り移動の時は雨降らないでくださいっていつも思ってます。なのですごい嬉しいです。はい、雨じゃないのはね、さすが私だなと思ってました。はい、ということでね、今日もよろしくお願いします。皆様生放送中はねコメントしていただけますので、ぜひぜひどしどしお待ちしております。早速三河子姉さん、おはよう、かわいいね、おはよう、ありがとうございます。元気よくていいですね。ギグのリスナー歴8年目だから BB を知ってるから、ゆりなちゃんが新曲だけど素敵だな曲を封印するはもったいないから、コアなギグリスナーは歌を世界に広めてほしい、ありがとうございますね。あのもみゆりなの曲が大好きだということですね。ありがとうございます。みかこ姉さん歌ってくれてるんだもんね。私もすごいなんかもみゆりなのね曲もね、パーム等のね仲間の曲とか確かカバーさせてもらう率一番高いかもしれないんだけど、カバーさせてもらったりしてて、やっぱり好きな曲だからさ、もちろんめちゃくちゃ楽しいんだけど、やっぱねなんかほら人間良くない、なんか何かこれはなんか嫌な例えだけどさ、毎日さバニラアイス食べてたら時々さチョコアイスとかストロベリー味が食べたくなるとか言うじゃん。これは男の人の浮気の話だけそれじゃないけど、なんかやっぱ私もずーっと同じ曲歌ってたらさ、やっぱちょっと違う曲も歌いたいなとか思うじゃん。で楽しいねで違う曲歌っても楽しいねんけど、やっぱなんか改めてもみゆりなの曲って素敵だなと思って、また好きですね。だからなんかいろいろ経験してみて戻ってくるのもいいなとはすごいやっぱ思いますね、体感として。ちなみに今かかってたのは、私もみゆりなのね大好きな曲、ミモザのサラダという曲ですね。めっちゃ可愛くないそうそうそう、大好きなんですけれどもね。はいね、だからなんか本当、まあ、ちょっと違うことしてみてね、なんかふっと気づくこととかもありますよね、人間ね、別に音楽だけじゃなくても。はい、スカイローさん、立石くんようやく出てきたな、ゆりなさんおはようございます。はい、阪神のね、はい、もうね素敵ですね。あのまたスター選手が生まれる予感ですよね。はい、本当に。あ、佐藤潤さん、ゆりなちゃんおはようございます。はい、佐藤さんおはよう、なんか久しぶりな気すんね、おはよう。みかこ姉さんもでも全然あれだ、リアルでは会ってないよね。みかこ姉さん今日はカラスマナックンズに行くの。おはいはいはい、昔出てたよ、あのファンクバンドしてた頃があってさ、そん時に結構出させてもらってたね。14時過ぎに家を出ていくよ。オリンピックを、ごめん、四季折々ライブを見に行きます。なんじゃそれ、楽しそうじゃんはい、楽しそうですね。どうみかこ姉さん、私は衣替えはタンスの引き出しに半分は半袖半分は長袖を入れてます。うわ、それ一番いいですね。そう思うと私服が多いのかもしれない、もしかしたら。友達にも言われたもん、服多いってなかなか捨てれなくてさ、こうもう最近前よりは捨てるようになったんだけど、なんかうわーこの服なんかもったいないなとか思って、ずっとなんかいい服とか逆にさ、なんか何ここぞとばかりに着よう、この機会があればとか思ってて実は着なかったりするじゃん。とかはもう最近友達がもらってくれるのであれば、状態が良かったら友達にももらってもらってるそしたら女子会で着てきてくれるためにちょっと嬉しいので、あ、着てくれてるんだみたいなありがとう、私の服良かったねみたいな着てもらえて良かったねって思ってるもんね、ほんまに。はいね、スカイロさん、今紫外線強いし持ってるくらいがいい感じよ。あ、本当。そう、やっぱりだから紫外線強いからさ、あのさ、私雨の日に傘さすのは全然好きじゃないんですけど、晴れてる日、まあ別に曇りでもいいんだけど、紫外線対策にあの日傘さすのめっちゃ好きやねんか。なんかこれ気持ち悪いけど、なんでなんだろう、日傘が好きなのかもしれない。なんかちっちゃいし可愛いし、なんか雨は湿気もあるし濡れるのが普通に大前提嫌じゃん。なんか傘自体は好きなのかもしれない、もしかしたらってすごい思ってる今なんか楽しいもん、日傘さすの、なんか全然苦じゃない。日傘をでもなくしたくないなという気持ちだけがすごく強い。はい、みかこ姉さん、秋人さん、直樹さんの四季折々ライブをたまにしています。お、楽しそうじゃん、折々折々って感じね、わかんないけど折々折々イエーイって感じね。
佐藤さん、今万博公園に向かってみんなアクティブでいいですね、本当にね、もう素晴らしい、やっぱりね、ね、FM ギークのリスナーさんはね、本当にアクティブ、素敵素敵。泉大津の音玉がまさかの中止、あ、そうなんだ、今日が今年初野外フェス生線でくるもんね、じゃあちょうど曇りでよかったね今日ね、そう思ったらね、はい、もう私がね雨予報曇りにさせたんで、イエーイ、佐藤潤さんのためだったってことでしょはいね、皆さんね、それぞれ楽しんできてください。もうちなみにゆりなはね、普通にこの後はレッスンありの、音楽教室もありの、夜は祇園ミュージカルバージョニドスなんで、ね、フルでねお仕事頑張ってきますわ。はい、お会いできる方はねよろしくお願いしますということで、はい、ではね、アミガコ姉さん、オープンマイクはいつも違う、あ、歌う曲は楽譜を見て歌うけど慣れてきたら歌詞を見ないで歌えるようになります。すごいね、ちゃんと覚えてることがすごいですよね。まあね、やっぱりね、歌詞見ながら全然歌うの全然もちろん OK だと思うけど、まあ、そんだけね、自分の中に歌詞として入り込んでるぐらい歌い込んでるということが素晴らしいですよね。はい、ということで、ではもみゆりなのレトソンライブが、そうだ、明日あるんですよ5月24日の日曜日、月に一度やってるんですけどね、もみゆりなファンクラブ限定のライブなんだけど、多分今月からちょっと無料配信も最初してるんですけどね、もうちょっと厚めにしよっかみたいな感じになってると思うので、無料で見ていただける分も結構あると思うので、5月24の日曜日、明日ですね、の夕方の7時半からスタート予定ですので、ぜひぜひそちらもね見てみてください。我らがギグのボスプロデューサーであるサヤザーショーキーボスのね YouTube のチャンネルから配信されるはずですのでね、よろしくお願いします。ではそのレトソンライブで、なんか多分いつ歌ったんだろうと思ってたんだけど、さっき YouTube 見てたらさ、切り取りあったから、ちょっと一緒に見てみましょう。はい、ということでどうぞ。

ということでね、あのチェリーブロッサムをかけさせていただきました。チェリブラやんややんやということでね、スカイロさんありがとうございます。ミカコネさん、知らないうちにリズムを取るようになります。すごいね。たまにサトルがマスさね、コードが行方不明になる時があるまあそれはあのコード行方不明にならないでって言おう佐藤潤さん、万博公園到着、今日は最終まで曇り予報、曇り女の本領発揮、サンキュー。いやーでしょう、よかった、もう嬉しい、サンキューとか言ってもらって嬉しいわ、ありがとうございます。スカイローさんに捧げます今日の曇りという日をありがとうございます、イエーイ。ということでね、ではお便りコーナーに行きたいと思います。

0: もう阪神タイガースの番組ってことにしようかな。はい、ということでね、もうこんな流浪の番組なのに本当なんかついてきてくださって本当にすごいな、皆さんありがとうございますと本当に思っております。本当にありがとうございます。すごいわほんまに。さんさん奇跡のガッツボーイたち、ゆりなさんおはようございます。おはようございます。流浪に献身豊かです。これ献身でね、尽くしてくれるの意味の献身になってますね。ありがとうございます。流浪に献身とかけてくださってます、ありがとうございます。来月からの話題はおそらくワールドカップに持っていかれそうなので、今週と来週はがっつりタイガースの話題でいきます。もうワールドカップも超楽しみにしてるんですよね。もう私もめっちゃ楽しみすぎる。もう私の大好きな南野選手はねちょっと残念なんだけどね。先週の5月15日の対広島戦で 0-1 で負けるまでセパ両リーグの中で唯一開幕から約1ヶ月半完封負けがなかったタイガース、負けるにしても最低でも1点は取ってくれると思っていた先日のあの試合、今後伝説の試合であるだろうのお話。帰りの電車の中で途中経過をチェックしたら 0-4、 帰宅してテレビつけたらちょうどジェット風船が舞っていた、点差はさらに差が広がっていて 0-7、 まあ今日は負けたかな。ところが願いが通じたのか1点どころか一気に4点、さらに8回に同点、おいおいこれはもしかしてあるぞ。そして9回に奇跡のガッツボーイの劇的さよならホームラン、キャー鳥肌、こんなことある、しびれました。トラコユリナさん、野球で最も面白いスコア点数って何対何か知ってますか？わかんない。8対7です。そうなんだ、ルーズベルトゲームと呼ばれています。へえ、すごい、それは知らなかった。シーソーゲームのような取って取られてのハラハラドキドキの試合、いやそれはわかるわかる、確かにあの日はシーソーゲームのような展開の8対7ではなかったですか。07からの87というすごい試合をリアルタイムで見られてラッキーでした。さよならホームラン以外派手なホームランや長打はなく、確かシングルヒットだけでつないで積み上げた7点、これは価値がありますね。大物ルーキーの記念すべき甲子園でのデビュー戦の日に自らもヒットも打ち、その試合が大逆転、劇的サヨナラを勝ち、そして歓喜の輪の中に入れるなんて、やっぱり持ってますね。いろんな意味でこの日の試合は価値のある勝ちでしたね。ということでね、もうこの日な、ちょっと聞いてくれる、この日さ、あの私さ、実は前日かなかなんかに試合のチケットなんかいきなり余ったから来れるって言ってくれてもらってたんです、実は。しかもそれさ、早く言ってよって思ったんやけど、後から聞いたら SMBC シートの一番最前列だったんだって。私すごいずっと行きたかったところで、めっちゃ選手とか見えるんですよ。もうめっちゃ行きたかったやんって、しかもめちゃくちゃいい試合だったじゃんと思ったんだけど、この日がもともと雨予報だったっていうのもあるし、まあ、結局言ってくれた人の体調もちょっと悪かったから結局やめようってなったんだけど、もう私この日に限ってさ、もう予定がまあまあ詰まってて、女子ランチも詰まってて、ほんで歯医者もあって、でその後ラジオもあったんやんか。でうわーと思って、もうこれなんかとか思って、もう歯医者とかは最悪さ違う日にしてもらう、まあ、前日だったらありだけどさ、とか思って、いや女子会も終わった後にと思ったけど、ラジオがーとか思って、もう結局まあそれはね、もうそれは予定も入ってたし、まあ、諦めたんだけど、そんないい試合でこんないい試合のさ SMBC シートの一番最前列に来てたら本当に最高だったなと思って、でそしたら祇園のグリースで一緒にさせてもらってるドラムのヨッシーさんという方がいらっしゃる、その人からさ写真を送られてきてさ、今日ここめっちゃいい席イエーイみたいな来てて、うわちょっと私も行く予定だったんですけど本当はみたいな、で私なんか仕事だったから前半は応援してくださいイエーイみたいな言ってたらさ、負けてたじゃんそれこそ、うわなんか今日の試合、いやまあなんか残念だったけど SMBC との一番前で、まあでもな、まあ負けるならなとかちょっと思ってたよ。いやでも まだいける、なんか3-3ぐらいで取ったらいけるとか思ってたら、ほんまに大逆転したからさ、めちゃくちゃいい試合だったじゃんと思って、もうちょっと正直悔しいよね。ふわほんま行きたかったと思ったけど、それだけは最近のルンルンユリナの中で一番ちょっと悔しかったですね。はい、あんなね本当伝説的な劇的な試合になると思ってなくてね、あれ最高だったよね本当にね、一番最前列で見れてたらね、はいね、まあまあ仕方ない、まあ、ちゃんと仕事をしたということでユリナは ね、はい、ねみんなもしてたということでね。ミカお姉さん、曇りから晴れにする私だけどね、晴れ女だけど、そうそうそう、あ それは晴れだね。スカルさん、ニュルッとロックオールして、あの試合はひどかった 監督コメント拒否したのよ。はいはい、 ごめんね、ホームランまでね打ってはったのにね。はい、佐藤さん、昨日は危うくルーズベルトゲームにされるところやったで、勝ったけど手放しでは喜べない、不安やわ。いや、だからね、だから最近本当に本当なんか何、そうだね、いや昨日試合は確かに、ね、私高橋遥人選手投手今もう大好きだからさ、もう本当もう見るたびにうわもうかっこいいかっこいいってなってるんですけど、本当に。で、いやもちろん他の投手さんも好きな投手いっぱいいるけど、高橋遥人選手今一番推しで好きだからさ、もうなんかもうそうしたら本当見てるの楽しいよね。もう攻めてる方も守ってる方ももう全力で見れてめちゃくちゃ楽しいよね、本当に。はい、もうすごい楽しいでございます。はいね、ちょっと残念ながらね、土日は多分ちょっと仕事で試合がちゃんと見れないんですけれどもね、まあまあそれはそれ、これはこれですよね。はいね、もう本当に楽しませていただいております。はい、試合見たかったまあまあそれは置いといて。はいね、スカイローさん、中日は逆転負けが多すぎる。いやほんまマジでなんであそこで防御率の人出してきたんとは正直思ったよね。ええみたいな。で、まあ、こっちからしたらさ、もちろんごめんなさい、阪神応援してるからさ、もうこれはこの防御率だったらもう行ったれ行ったれ、めっちゃ負けてるからさ、行ったれ行ったれってことほんまに言ってさ、うおーみたいな、うおーってなったもんね。本当にあれはちょっとね、なんかびっくりだったよね。はい、で後でさ、もっと防御率高い人出てきて、この人先に出しといたらよかったんだ、え、どういうこととかいろいろ思ったけどね。まあ、もしかしたら点差が開いてたからいけると思ったのかもしれないしね、分かんないけどね。はい、ということでね、では続きましてはスカイロンさんからのお便りです。ありがとうございます。さんさんひまりラジオ、お便りします。スカイロンです。ゆりねさん、おはようございます。おはよう。我がドラゴンズ、今年は伝説的な逆転負けが結構何試合もあるのですが、それは辛いな。この前のタイガース戦はさすがに心が折れてしまいました。ごめんな、その試合やったよな、さっきのな。 7-0 からの 7-8 逆転さよなら負けとか漫画でもないレベルのやばい試合だったので、交流戦前に監督交代やコーチ交代などバタバタしてしまうんじゃないかと思ってます。タイガース立石くんは初の猛打賞おめでとうございます。ありがとうございます。さすが激推ししていたドラフト1位。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは1問正解中です。やった。スカイロンが考えた答えが1つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。はい、聞いてくださってる皆様も一緒に参加してくださいね。お題、お花見の席での失敗談を教えてください。答え1、遺跡みたいなのを発見して市役所に電話した。答え2、迷い込んだ犬の背中にお酒を注ぎ続けた。え、かわいそう、そんなことしたら。答え3、花たもりというサングラスに花びらを吸い寄せる技がうまくいかない。なんじゃそりゃ、さすが大喜利やな。ちょっともう一回読むわ。お題、お花見の席での失敗談を教えてください。答え1、遺跡みたいなのを発見して市役所に電話した。答え2、迷い込んだ犬の背中にお酒を注ぎ続けた。答え3、花たもりというサングラスに花びらを吸い寄せる技がうまくいかない。よし、私選びました。もうこれはこれしかないですね、私の中では。はい、みんなはどうでしょうか。はい、みかこねさん3、さとずさん3、3が多いですね。はい、ゆりなは何を選んだかというと3です。イエーイ。いや、やっぱ3がいいよね、これはね。私的にはワンちゃん好きだから2はダメだよそうそうそう、ミスコン、こんなあれやから、ほんまにしてるわけじゃないからな。はい、では正解いきます。じゃあ、じゃん、下の方にあります。すごい、答え3です。イエーイ、すごいすごい。スカイローさん、いい、もうこれは絶対に3が好きですね。はい、こんなみんなと一緒なのもね、珍しいもんね。花たもりというサングラスに花びらを吸い寄せる技がうまくいかないです。いや、技とか技の名前とかなんなん、あれタモリさんってことでしょ。 いいよね、私もこれがダントツに良かった。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。美少女探偵もので本当は好きだけど普段バカにしているポンコツ女子の男子がヒロインの大ピンチの時体を張って助ける。はいはいはい、これはわかる、これはわかる、これはわかる。はいはいはいはいはい、ポンコツのな助手がな。はいはいはい、それはわかるわ。なるほどね、いい感じですね。
1: ゆりなの、
0: はい、さんさんひま、ミスティックブルーにしておいた。あれは悪い夢。 ちょっとね、雨じゃないけど雨っぽい感じで、はいはい、わかるわかるわかる、ポンコツがね、はいはいはいね、いざという時に頼れるってやつですね。いやこれは正直、その漫画に限らずにやっぱりね、女子はキュンキュンしちゃうね、本当に。いざという時に体張ってくれるとかいいよね。でも今生きてるこの世の中であんまり体張るシーンないけどね、体張ってくれるような場面があることがまず怖いけどね、まずね、第一に。はい、ということでね、今週も皆様ありがとうございました。ルローの番組もね、付き合ってくださってありがとうございます。スカイトさん全員どんちゃんどんちゃんどんちゃん、みかこ姉さんだったということで、なんか今日はいいことがありそうですね。ありがとうございます。はい、忘れないうちに来週のね、さんさんひまりラジオは5月の30日の土曜日、かなちゃんと一緒の放送ですね。朝の10時40分頃からね、配信させていただきますので、ぜひぜひ皆様ね、またその時はよろしくお願いします。イエイイエイイエイイエイ。はい、ということで、もみりやんと5月も言うてね、あと残すところ少なくなってきたんですけれども、明日24日の日曜日にね、もみゆれなのレトソン配信ございますので、よろしくお願いします。7時半から夜ですね。そして25日の月曜日、こちらは月1でね、祇園ミュージックバージョニーとして開催させていただいておりますマグドスですね。私とても仲良くさせてもらってますピアニストのマグマグと一緒に奏でます。最近生演奏もあるから、この日はピアノ演奏も生演奏もあるので、だいぶお得感があるゴージャスな日になってるんじゃないかなと思いますのでね、ぜひぜひお待ちしております。よろしくお願いします。9時からね、営業してますのでお待ちしてます。そして27日の水曜日が、こちらも月一でね、ギオンミュージックグリースさんで歌わせていただいております。こちらはね、こちらも生演奏で3ステージ歌わせていただいておりますのでね、ぜひぜひお越しください。こちらは最初のステージが8時半かな、で9時半10時半というステージ数ですのでね、3ステージもちろん全部行ってくださっても大丈夫ですし、どれかだけになっちゃうよ、仕事終わりだよ、早く帰るよとかもちろん大丈夫なのでね、両方とも祇園のお店は飲み放題ですのでね、楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、そしてもう迫ってきましたけれどもね、6月は6月7日にもみゆりなのね、フリーハイタイムがあるワンマンライブがございます。こちらと和歌山での開催なんですけれどもね、ぜひぜひお会いできる方はよろしくお願いします。そして祇園ミュージックルームグリースさんでの来月6月のライブが10日になっております。6月10日の水曜日ですね。はい、よろしくお願いします。そして祇園ミュージックはジョニードスさんは6月は月曜日と金曜日にね、縦で全部入らせていただきますので、よろしくお願いします。お待ちしております。イエイ。そしてそうだね、はい、よろしくお願いします。6月はね、ワールドカップも始まりますしね。で、野球は交流戦がなんかもう始まるの早って思うんですけれどもね、はい、始まっていくそうなのでね、そちらも楽しみだなと思っております。はい、スカイドさん、めっちゃ JK やのに探偵やのよね、あるあるよね、あるよね、私探偵系好きだし。スカイドさん、コナン君の女子版みたいなやつ、おいいじゃんいいじゃん。佐藤潤さん、来週はかなちゃん出演かな、また来週、ありがとうございます。よろしくお願いします。かなちゃんも出演ですよ。みかこ姉さん、30日10時40分、そうそうそうそう、かなちゃんと一緒にね、さんさんひまりラジオね、はい、30日の朝の10時40分からね、始めさせてもらってるので、よろしくお願いします。足跡を残してアーカイブで見るね、それもいいね、ありがとうございます。ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ではね、ちょっと気温が本当激しいので、ちょっと寒暖差でね、体調崩すっていう方もちょっとちょろちょろとね聞いておりますけれども、また皆さんと元気にね、こうやってお会いできればと思います。今日もありがとうございました。ゆりなのさんさんひまりラジオでした。またね、みんな、バイチャー。

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: あなたの心にズビン。こんばんは、 FM ギグ渋谷の天野です。さあ今夜も始まりました、ザ・スーパーレイティブディグリがお送りするしゃべる TSD。 本日はこちらの方にお越しいただいております。
2: また俺です、ボーカルナッチョです。
1: アキさんお願いします。
3: 信号
1: ケボさんお願いします。いつも通りよろしくお願いします。もう5月も終わりということなんですけれども、
2: はい、
1: どんな感じですか今、最近は。
2: 普通ですね。まあでも、リハも始まり、
1: はい、
2: ライブに向けての頑張んなきゃなって感じですね、
1: うん、高瀬さんは来れてるんですか。
2: 高瀬、
1: はい、
2: 来れてると思いますよ。
1: 来れてるの愛媛ですからね。
2: うん。
1: 志保さん調子はどうですか。バリバリ。
4: いいよ。調子いいし、もうものすごい曲を覚えんばけんか今。
1: その TSD 以外の。
4: 以外もある。
1: レコーディングとか。
4: だって1ヶ月で余裕で50曲以上。
1: 50曲？
4: まあ楽勝よ1ヶ月。
1: 楽勝？
2: だから志保さん。100曲
4: とかあるからね。
2: 志保さん。志保さん最近だからあのいろいろ体も節制して。プチ付き合い悪いんですよ。
4: あれだよ、もう分単位で動いてるんだよ。だから譜面をこっからここまで一回変えて、
1: はいはいはい、
4: でそっから運動しに行って、
1: ああ体の方もってことですね。
4: で食事も徹底してやるから、はい、ちゃんと作って、
1: はい、
4: 鶏ハム毎日作ってるから。
1: 鶏ハム、
4: うん、サラダチキンだよ。
1: ああ、
4: 低温調理で作る。
1: え、あれってちなみにどうやって作るんですか。
4: いや簡単、まあ、機械もあるけど俺の場合は、うん、俺ってあの大量に鶏胸を、
1: 鶏胸肉を買う、
4: 買うやん、思いっきりいっぱい買うのよ、
1: はい、
4: で 100g に全部切り分けるの。
1: 100g に細かくてちゃんと
4: で10袋に入れてこうなんかこう冷凍するんやん。
1: 冷凍、はい、
4: で食う時に作る時にあの水でちゃんと解凍して、
1: はい、
4: でそっから、まあ、塩と、
1: はい、
4: 酒調理酒
1: あ
4: を入れて、
1: はい、
4: 寝かせて、はい、そのまま鍋に、
1: はい、
4: 鍋を沸騰させるやん、
1: はい、
4: 沸騰させてビニールに入れたやつ、サラダチキンをその、はい、鮭とか塩とかで味付けしたやつをそこにボツンって入れん、
1: はい、
4: で火止めて蓋して1時間すれば、
1: うん、そんなもんなんすか。ってことはサラダチキンってあれ塩だけなんすか。味ってい
4: ろいろできるよ。
1: あ、できる。
4: ハーブも入れたらいいや
1: ん。なんかコンビニで買ったりするんすけど、
4: いろいろあるじゃん、
1: はい、
4: 俺はとりあえず調理酒と、
1: はい、
4: 塩とたまに鶏ガラスープを入れたりはする
1: 、はい、その茹でるものに、
4: 茹でるっていうかビニール袋に入れるのよ。
1: はあ、
4: だから直接つけるんじゃなくて、
1: はい、
4: ビニール袋ごと入れるのよ。
1: あ、ビニール袋ごと、
4: うん、で火止めて蓋して1時間あれすれば柔らかくできる。
1: すごっ。
4: それをちゃんと 100g ずつ、ちゃんと
1: 100g ずつ、鉄板なんですね、 100g っていうのは。
4: 外行く時も、例えば個人練習行く時も、小腹すくから小腹すいたいかんから、はい、ちゃんと持っていて、スタ
1: ッフ。サラダチキンですか、うん、その時って炭水化物は取らないんですか。
4: 取るよ、おにぎりと。
1: あ、おにぎりとか食べて
4: 自分で作ってみて。
1: あ、
4: おにぎりもちゃんとものすごい冷凍してるから。おにぎりじゃないの、米を冷凍してるから。
1: じゃあ、もしかしてシンゴさんってあんまコンビニとかでご飯食べないタイプですか。
4: 最近も食べなくな
1: った。昔は食べてました、
4: うん、だって美味しかったけどもう一切コンビニで買わなくなった。
1: ああ、そうですか。
4: おにぎりさえ買わなく
1: て。おにぎりさえ、
4: おにぎりは弁当屋のおにぎりしか買
1: わ、はい、ああ、ちゃんとその保存料とか使ってないようなやつとか、
4: う
1: ん、
4: であとは自分で作るよ。もう米炊いて冷凍してるから、
1: はい、
4: もう塩だけ。
1: 塩だけ。あっ、アキトさんちなみにコンビニとかでご飯とか買ったりするんですか。
2: めんどくさいから買わない感じですね。
1: 逆にめんどくさいから買うじゃないですか。
4: 買うじゃないですか。俺そうやった。めんどくさいからコンビニとかで弁当やれたんです
1: 、はい、
2: もう家、俺はもう仕事とかで外に出なければいけない限りなるべく外に出たくない人なんです。
1: 家で
2: 家から出たくないんで、コンビニにおにぎりを買いに行くためにコンビニに行くことは多分ないです、
1: ちなみにやっぱり、まあ、あの、まあ、バンド以外でもいろいろプライベートでも外でいて、はい、でコンビニでご飯食べる機会とかあるとは僕は思うんですけど、そういう時もあんまコンビニだって外食します？
2: いや、しないですね。東京にいる時は外食はほぼほぼしないです。
1: ああ、そうですか。
2: はい、あ、だからメンバーといる時とか、はい、遊ぶ時とかしますけど、
1: はい、
2: あとはもう基本的にウーバーとか。
4: あ、ウーバーか。
2: 全部、はい、済ましちゃいます。
1: 僕ウーバーがあんま得意じゃないんですよね。あの、送料とかなんか上乗せされるじゃないですか。
2: ああ
1: 、あれとか全然問題ないですか？
2: いや、ありますよ。ありますっていうかあ、でももう正直ウーバーも、もう、あの、もう食べたいものないんで別に食べなくてもいい。
1: ああ、もう究極、
2: うん、そうですね。
1: なるほど。
2: まあ、でも慎吾みたいに節制みたいなのはないです。
1: え、でもその前のお話ですと、やっぱりバンドに戻ってた時にやっぱり
2: 体重、あ、その体重を落とすとか体作るみたいのはあるけど、
1: はい、
2: 慎吾みたいな、あの、ガチガチな感じじゃないです。
1: ジムとかは行ったりもしないですか？
2: ジャングルジム以外行ったこと
1: ないいいですね。これちょっとですね、まあ、5月 もう下旬ってことで、まあ、来月ね、あの TSGB もありますけれども、
2: はい、
1: こちらもね、テーマ用意してますので、続いてよろしくお願いします。
2: お願いします。
3: スーパーレイティブリグリーのしゃべる DSD。
1: はい、5月27日なんですけれども、今日、
2: はい、
1: さっきの健康の話にちょっとつながるんですけど、
2: はい、
1: 本日5月27日、うん、背骨の日です。
5: おいや俺が今本当に気にしてる。
1: え、そうでしょ。本当ですか？
5: 本当
1: に背骨ですよ。
2: え、首と腰じゃなくて？
5: いや、背骨大丈夫です。猫背がダメだから。
2: 脊髄、
1: あ、うん、でも猫背こそまさに今スマホで。
5: そうなんです。もうひどいらしい。
1: 多分どなたもみんな結構今その、
5: あの、そのスマホとか、
1: はい、
5: デスクワークしてるパソコンとか使う人の、
1: はい、
5: 凝り方って、はい、俺が折れて整体行ってたりするけど、整
1: 骨院とか、はいはい、
5: その先生に聞いたら、
1: はい、
5: 俺はまだ体を動かしてるから、
1: あ、
5: いや、いいけど、いいけど、もうひどい、ひどいとか硬すぎる、俺もね。
1: あ、はいはい。
5: 一番癖悪いのはスマホです。スマホをこう呼んで、首こうなってて、猫背の人が、
1: うん、
5: どうしようもないぐらい、やっぱ結構もうもっと悪い。
1: やっぱもう固まっちゃってるんですよ、凝り固まっちゃってるみたいな。うんうん、
5: やばい。もうちょっと癖が違うというか、俺の癖とその
1: 一般の方の、
5: 一般の人のその携帯で猫背になってる人。
1: だって電車に乗ってるんですけども、普段、まあ、通勤でパーッと見るじゃないですか。もう100人だろ、100人ぐらい本当にリアルにみんなって見てますもんね、高齢の方も含めて。スマホ、
5: 俺は携帯見るときはみん下向いたら頭って重たいから一番良くないの。だから俺絶対上向いてみる。
1: ああ、こうやってですか？
5: 真正面、そのみんな下見る。
1: いや、思いっきり僕こうやって見てます。
5: それが一番ダメやから、
1: はい、
5: ちゃんと胸張ってこうしてみる。そうせんと
1: 意識的にやらないと無理ですよね。
5: 俺それをしなくなってからものすごく肩こりもなくなったの。
1: あ、それを意識してから
5: ですか？うん、で、あと運動もしてるっていうのもあるけど、
1: はい、
5: ちょっと背筋を伸ばしとかないと。
1: はいはいはい。
5: あと猫背やったらここの肺も、
1: はい、
5: あのギュッて締まるから多分呼吸もしにくくなる。
1: へ、はい、うん、結構やっぱ意識されてるんですね、その背骨はまさに、
5: うん、だからもうそのジム行ってもとりあえず1時間ストレッチやし。
1: 1時間、うん、ストレッチや
5: か、うん、全然かかるよ、ゆっくりやれば。
1: うわー、豆にやれば。すごいな。
5: 早めにやって30分やで、1時間は絶対するので、全体やったら大変やもん。
1: ああ、一個一個。
5: うん、
1: え、アキトさんはそういう背骨っていうか、まあ、姿勢とか気にしたりしたことあります？
2: まあ、俺はかっこいいんで大丈夫です。
1: 意外と気にしそうだ。
5: それでライブの時に猫背やったら怒りますよ。
2: 写真見て。
5: もうなんか木買ってきて、サイギのようにこう背中にぶっ刺してから曲がないように。
1: え、でもアキトさんって普段スマホは結構見る方ですか？普段。
2: 今もクソつまんねえ韓流ドラマばっか見てますよ。
1: あ、スマホで見てます？
2: いや、テレビで見て
1: ます。やっぱテレビで。あ、だからそんなにじゃスマホをずっとこうやって見るような感じはない。
2: ないですね、多分。
1: あ、じゃあこれいいことか。
5: パソコンの方が多いじゃないですか、人さん使う。
2: パソ、あ、でも今、携帯で。あんま今、ちょ言えないけど、
1: はい、
2: 今メインの仕事がいろいろ問題ってすげえ大変なんだけど暇なんで。
1: どういうことですか。大変なのに。
2: でも言えないんです。
1: あ、そう
2: か。本当に言えないですもん。言ったら、うん、俺告訴とかされるかもしれ
5: ない。この間のあれですよね。
2: そう。
5: 話ですよね。
2: 言えないんで、それあれなんですけど、暇なんで、ずっとネットフリックスの、
1: はい、
2: めちゃくちゃ、いや、たまに泣ける恋愛ものとか勝手にどんどん流れてくるんで見てるんですけど。
1: はい、
2: もう今ね、多分20本ぐらいを1週間ぐらいに見たんですけど、
1: はい、
2: 新しく覚えた韓国語はないですね。
1: そうですか。え、結構そのネットフリックスとかその恋愛、まあ今言ったようにその恋愛系を見たりするんですか。
2: しないです。
1: ないですよね。これいや、
2: ないもんな。今だちょっと前に言ったらゲームをやってるっていうのが、
1: あ、はいはい、
2: ちょっとゲームは来たなと思って、
1: はい、
2: で俺もめちゃくちゃ溜まってるんですけどソフトは、
1: はい、
2: でなんか気持ちを変えようと思って、だから韓流のちょっとバカバカしいドラマぐらいやったらいいかなと思って、
1: はいはい、
2: 心にあんまり深く入ってこないかなと思って見てるんですけど、
1: はい、
2: やっぱなかなかやっぱあんま得意じゃないですね。
1: あ、ちなみに今のネットフリックスの話なんですけど、
2: はい、
1: まあ、当然今はもう地獄に落ちるわよ一色ら、
2: あ、見ました見ました
1: 見ました、テレビ見ました、
2: 見ました見ました。
5: なんそれ、
1: え、
2: 細木和子のやつ。
5: え、なんすか。
1: え、ま、あ、マジですか。
5: あ、俺ってもう一切テレビもそういうのも見ないの、ね、YouTube だけ。
1: あ、YouTube なんですね。
5: YouTube も、
1: はい、
5: その飯作るやつと、
1: はい、
5: 筋トレしか見てない。俺ほとんども見ないのよ他のやつ。
1: あ、もう普段忙しくあんまその余裕もないって感じ。
5: テレビなんかも何ヶ月もつけてない。
1: あ、まあ、テレビはね確か分かるんですけど、でも今ネットフリックスとかヤマプラとか、うん、ああいう、まあ、サブスクで見れるやつとか、
5: いや、ネットフリックス入ってんのよ、もともと見てたから。
1: まあまあそうですよね。
5: だからその今のその話題のやつ知らない。
2: 地面師は見た、
5: ん、
2: 地面師見た。
5: あ、そういうの見てない。
1: 見てない。あ、じゃあもう本当にもう切り離してるんですね、こっちは。
5: あれが最後やったかな、
1: 地面師が。
5: あ、じゃあ違う、あれナイスですねーっていうやつ。
2: ああ、肌
5: ナイスですね。
2: 全裸、全裸。
1: ああ、全裸感。ああ、だいぶ前ですね。
2: 三、
5: うん、いやいや、だいぶ前ってか、俺が見たのがそんな。
1: ああ、はいはい。
5: あと、
1: 後に見たの、ね。ポットラホルじゃなく。ああ。地獄に落ちるをやった見たじゃないですか。
2: いや、評判ほど面白くないなと思って。
5: アキトさんからあれ見せてもらった、あ、教えてもらってみた。
2: 何？
5: レコ、ほら。花火の時に撮影の前に止まった時に、
2: うん、あ、は YouTube？
5: YouTube、 あれ YouTube ですか？いや違う、ドラマの新型じゃないですか。
2: 映画、
5: 映画何でしたっけあれで、家に帰ってまた別のやつ見
2: ようと思って、救えなかった人たち、助けられなかった人たち、
5: 誰でした
2: っけ、佐藤
5: 健。ああ、そうそうそうそう、それそれ、うん、それでまた別バージョンもあるかもって言ってまた回答するが見たんだ。
2: あ、そうそうそうそう、
5: うん、
2: 映画、それは映画ね。
1: 映画
2: なの。守れなかった人たちか、うん、守られなかった人たちかわけ。アミューズのやつ。
1: ああ、そうなんですね。
5: う
1: ん、
5: そう、面白かったの、
2: 震災の後の話、ね。
1: はいはいはい、はい、うん。地獄に落ちるぐらいでそんな刺さらなかったって感じですね、
2: あった
1: か
2: みくるは。てか、俺たちの世代はリアル細木和子知ってるから。
1: まあまあ、そうですよね。
2: 確かに。で、大体の裏話も知ってるし。
1: ああ。ちなみに当時やっぱそういう界隈ではやっぱそういう噂話あったんですか。
2: ああ、ありましたね。
1: あったんすか。
2: ありました、
1: あり
2: ました
1: 。例えば何か言えることありませんか、この言えることないですか、この当時。
2: ないです。ただただその細木和子のあの六星なんとかみたいな本は、はい、俺が中学生ぐらいからあと、
1: はい、
2: 女子はみんな持ってましたね。
1: あ、じゃあ実際アキトさんの学生時代はやっぱりその細木和子さんのテレビとかじゃなくて普通にそういう占い師として、そう、あ、有名だったんですか。やっぱ
2: めちゃめちゃ有名だったと思う。
1: え、ちなみに慎吾さんの学生時代もやっぱ有名でした、細木和子さんって。 まあ、小学校の時だったら俺の時だったら義母愛子だね。
2: それ芸能者じゃん。
6: まあそうっすよね、義母愛子、サイババとかその辺ですよね。
1: 義母愛子って長崎のある場所に入りきらんかった。
6: え、どういうことですか。
1: いや、だからその場所に行こうとしたら止めてって、もうここダメだっつって。いや、そこは本当にちょっと怪しい場所。
6: あったそこです
1: か。いや、あるよ、あの幽霊屋敷が。全然取り壊されんや、家がもう何十年で建てた
6: の。え、そこって立ち入り禁止なの。
1: 立ち入り、もうなくなった、何とかしてから崩したみたい。
6: そこには侵入しなかったんですか、当時。侵入しなかったんですか。
1: いや、もうね、有名買ったもん、一軒家で家賃が3万やって。
6: あ、当時はじゃあ一応家賃払えば住めたんですか。うん、
1: いや、けど俺まだ学生やったし、はい、で住んだ人も何人か聞いたけど同じことばっかり言ってた。あんま言えんけどね、この部屋の中やばかったらしい、怪奇現象が。
6: やっぱ起きるんですか。
1: 起きる。
6: え、怪奇現象、まさに今僕今ふっと思ったんですけど、怪奇現象に会ったことあります。
1: あるよ。
2: 俺めちゃめちゃあります。
6: え、教えてください。例えば
1: アクトさんは あそこのレコーディングでしょ。
2: あー、エグス、
1: うん、
6: マスコ、
2: エグスっていうスタジオが山中湖にあって、
6: はいはい、
2: もう怪奇現象が毎日何度もあるのが普通なスタジオみたいな、
6: はい、
2: 今でもあると思うんで、ちょっとちょっとなんていうんですか、その風評被害になっちゃうかもしれないんであんまり言えないですけど。めちゃめちゃありましたね、うん、
6: それ場所があるのかあるんですかね。
2: なんか富士山の位置からに対しての鬼門の方向みたいな話でしたね。
6: なんかやっぱありますよね。
2: 一つの部屋入っちゃいけないよっていう部屋を開けたら、お札がもう何百枚もあってました。
6: あ、そうですか。
2: でも俺たちバカだったんで、もう悪ノリでじゃんけんで負けてたら、そこに何分か帰んないで。
6: え、それ、え、ハッシュの頃だった。
2: ハッシュですね。
6: いやだ、ハッだな。え、ちなみに他になんかないですか、こんな怪奇現象あったか。僕実はあんまり怪奇現象は多分ないと思うんだよな。
2: 俺16歳ぐらいで家出て、
6: はい、
2: で同棲してなんですけど、
6: はい、
2: でその女の子は結構なんていうんですか、ちょっといろいろフラフラしてる感じの人で、
6: はいはい、
2: うん、なんかある日寝てたらめちゃめちゃ金縛りになって。
6: 金縛り出た。
2: でその女の人もダブルで金縛りになってて、ですごい長かったんですよ、時間も、
6: はい、
2: で終わって、でまだ16歳なんで、部屋にコルクボードに写真とかブスとか画面で止めて
6: あ
2: ったり
6: する。ああ、ありましたね、ありました、ありました、
2: うん、全部のり巻きみたいにくるくるくるって丸かってましたよ。
6: 勝手にっすか。
2: 勝手にっていうか、そう、それでで行きましたよ、霊能者のところに。
6: 行きました、
2: 行きました、行きました。
6: そしたら、
2: いや、その土地についてる昔のその戦で負けた人のそれが出たんじゃないみたいな感じで言われて。
6: やっぱあるんすかね、そういうのって。
2: わかんないです。半分ぐらいしか信じなかったですけど。
6: でも実際そういうのって起きるんだよな。
2: いや、でもオウム真理教が昔あった富士宮の方の人穴ってとこあったんですけど、
6: はい、
2: 静岡県民全員そこに霊と剣、お化け体験みたいに行くんですけど、
6: はい、
2: めちゃめちゃ怖かったですよ。
6: え、やっぱ怖いん
2: ですか。いや、もう本当怖いですよ。携帯とかなんか急に止まっちゃったりとかするんです。でもそのさっき言ったスタジオでもそんなの全然ありますよ。スタッフとエンジニアと打ち合わせしてる時に、
6: はい、
2: 音楽がよくわかんない音楽が流れてるんだけど、はい、コンポの CD の入り口がガッポガッポガッポガッポって、
6: うーわー、やだな。
2: 普通に3人いるのに携帯がスーって走ってったりとか。
6: 本当にあったんだ。
2: いや、本当にありますよ。
6: 目で見ました。
2: 目で見ましたし、本当にハッシュのメンバーとスタッフ全員でレコーディング終わった打ち上げだみたいな感じでロビーでやってた時も、
6: はいはい、
2: もうガンガンにラップ音がもうなってる感じ。
6: え、ちなみに取り憑かれたこととかあります？だよく聞くじゃないですか、なんかそのどっか行ってる中で。
1: それ多分自分じゃ分からない。
6: だからよく霊媒師に見てもらってお祓いとかって話もよく聞くんですけど。
1: でも俺毎日やったら何か。
6: え、どういうことですか。
1: 悲しがりとかそのもうおるのが分かるんだ。
6: え、それって あのよくある筋肉痛はもうじゃないか、明らかに
7: 減少やね。もう折るのが分かんね
6: え。感じるってことか。
7: めちゃめちゃ感じる。
2: なんか熱くなるよね、なんかね。
7: で俺はもう毎日金縛りやから。
6: はい。
7: でホテルに泊まってても、
6: はい、
7: ドンって歩く音がするからね、あれの。
6: 音がするの。
7: そう。で寝たふりしとってマネージャーかなと思って。で、はいはい、ドンって閉めていったのよ。あらと思って、はい、起こしに来たんじゃないのと思ったのよ。起こしてって言っとったから。で急いで外出て行ったさ、はいはい、で俺一番端やったのよ、
6: はい、
7: だからエレベーターまでまだ左奥なのね、
6: はい、
7: めちゃ長いのそこ、
6: はい、
7: 覗いたらおらんやって、はい、ああこれまた出たわと思って、
6: 出たわで覚えるんだ、すげえな。
7: で一回人も見たもんね、例を見た。
6: どういうい
7: や薄い人よ、だから人間やけど人間じゃない、薄い透明に見えるんだよ。
6: 人型なんですか、明らかに。
7: いや俺ベッドの横に
2: ぼやーんとしてるんじゃない。
7: でも俺ってその時に事務所に言って、もうひどいから、あのメンバーに言うからね、ジュラシックのメンバーに言うから、ちょっと相部屋に誰か相部屋にしてもらえんかって言って、で週に頼んだのよ、ギターの週、
6: はいはい、
7: でもうそこの相部屋になった瞬間の、その北九州のホテルやったんやけど、俺もう入る前からやばーと思ったのよ。
6: 感じる、
7: もう入る前から、俺ライブハウスもそう。
6: ライブハウス、
7: うん、ライブハウスなんかごっつおるよ。
6: マジっすか。
7: 俺一個だけもう二度と行きたくないライブハウスなんて言えんけど。
6: いやそれ言えないな、絶対に。
7: ものすごいもう嫌なよ感じ。
6: えそれってもう入る前に分かる、
7: 分かる、まあ、うわーってなったもんね。初めて行ってパッと、うわここ絶対やばかった。
6: 実体がないのに。
2: 簡単に言えば嫌な予感がす
7: ごい。いや分かんない、いやもう暗いんだよ、分かんだよ。だから人も前はあれやったけど、もう影があんの見えとったもん、
6: 人に、うん、あと店員さんとかスタッフさんとか、
7: うん、まあ、なんかすげえいいんだって感じするやつとか、たまにしか見えない。今は見えんよ。
6: あ、当時は、
2: ま、若い頃だよね多分、うん、年取ってきたら嫌な予感はするけど、別に年取ってきてからそういう感じ
6: だ
7: ね。20でも俺30過ぎてでも感じよったから、
6: あ、もともと強いんですか、そういう。
7: 二十歳からよ。二十歳から。
6: 逆に子供の頃はなかったんですか、
7: 全く。二十歳から。ただそのきっかけが、心霊スポットばっかり行きすぎて、
6: あ
7: 取りつかれたんやろね、そんな。なんかね、誰かおると思ったの、夜中に。3時頃、あらってなって。
6: はい、
7: で、ガッガッて下からこう来るのが分かんない。こうあって、こう、足をつかみながら。
6: 貞子みたいに。
7: そう。で、バッてここに乗られたのよ。腹の上に、はい、でもう目開けきらんよ、ね、でそっから金縛りでわーってなって3時ぐらい、3時前か、3時前
2: か。確かに今の子たちって行かないかもだけど、俺たちは地元にいてもこっちにでもそういうとこ行ったもんね、なんか。
7: だからもうそっから行かなくした。もうそれが原因やったから、もう乗られて
6: で
7: 相手なって。
6: でもそれこそあのアクさんも一緒に出られたの、大王子の大谷さんって階段が超得意で、まあそんな仕事とかしてたんですけど、今パサッとやめたんですよ。なんであんだけ人気やめたんですかって聞いたら、もうやっぱり階段ばっか喋ってると、やっぱり
2: 寄ってくる
6: ってことで、入っちゃったりとかして、それで一回参っちゃって、で、やめたって言ってました。やっぱり仕事やってるのが来るんですって、
2: うん、だから北京のラジオもやめたんだ。
6: そうです。
7: なんか黒かもんね。
6: え、
7: あ、T シャツかそれ。
6: あ、見て、見て、ちょっと曲いきましょう。怖い怖い怖い怖い怖い怖い。今日何いきましょう。
2: 完璧した螺旋を途中まで聞いてください。
6: はい、
7: 途中まで。
2: 途中まで。

星の星絶光と闇の隙間流れには乗らねえ平行感覚はカビに取り澄ませ高めて

許さないでもうて。

0: 螺旋来ました、ついについ
1: に。
0: いや僕あの、まあね、今、まあ、放送ではちょっとあの全部流してませんけど、うん、送っていただいて聞かせていただいて、久しぶりになんか何度も聞けば聞くほどなんか曲が伝わってくるという良さがすごい好きになっていくというか、そんな感じの曲なんですけど、どうですかお二人からすると螺旋に対する思いというか。
2: いやもう普通に最初から作った時から撮り終わるまでいい風にしようと思ってみんなでやったんでね、
0: うん、
3: でもあのそのこれは前からあった曲でしょ。
2: あ、そうです、30年ぐらい前に俺が一回書いた
3: 曲の、その原曲を知らないからどんな形やったんやろうと思って。
0: ああそっかそっか、うん、なるほどっすね。
3: そうそう、
2: 20% ぐらいは昔の部分もなんとなくあるけど、それはメロのメロとかの話であって、
3: 例えばリズムとかどんな風に叩いとったのかとか
0: なるほど、
3: ギターとかベースとか。
2: 玉木哲也はですか。
3: 玉木さんが、そうか、玉木さんの頃か。
2: 玉木哲也が初めて入ってレコーディングした感じかもしれないです。
3: あ、玉木さんか。
0: はい、
2: あら、まあ拙いですよ。
0: ちょっと今日のでもテーマの階段はね、ちょっとまだ夏にやりたいですね、これね。
2: テーマじゃなかった
3: です、はい、背骨からなんで急に階段になった
0: ラジオこんなもんなんで。はい、ではまた来週お会いしましょ う、はい、さよなら。
2: ありがとうございます。
4: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
5: Hello, boys and girls and old fashioned people. Now I'll present you sweet art rock and roll and pop music. This program is called Sound Stream.Presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せ、時には逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょう。というわけでお届けするのは僕斉田食と
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、まあ、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のね、
1: はい、
0: 年間ランキング入りしたような大ヒット曲だけを並べてね、今問題を作っているわけですけれども、
1: はい、
0: ザ・ベスト10はまあ1978年1月にスタートしまして79年までかな、まあ、約10年間、まあじゃあ長いような短いような10年ですよね。
1: まあね、
0: でも一番その昭和の後半 の, その歌謡界が最も華やかだった、まあね、歌謡曲だけでなくアイドル、ロック、ニューミュージック、演歌、そのさまざまなジャンルの音楽が、ね、お茶の間に本当にヒットしてたという、
1: はい、
0: そんな時代ですけれども、先週までは何年でしたっけ、
1: 先週までが1985年でした。
0: そうですね、はい、まあ、最初に78年で、ね、始まった年をやりまして、次85年をやりまして、そして今週からは1981年です。
1: はい、
0: いいですね、81年ね、
1: はい、
0: どうですか美智子さん的には。81年
1: というと、私6歳なので、
0: ああ、
1: うんって感じですね。
0: なんか残ってる
1: よ、知ってる曲と知らん曲の差は激しいやろうなと思いますね。
0: なるほどね、はい、
1: はい、
0: じゃあまあ一旦ね、選手を振り返ってみましょう。
1: はい、選手は85年の最後、うん、10周目でした、
0: はい、
1: ヒントになった曲が 中森明菜さんで赤い鳥逃げたでしたね、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では斉藤由貴さんの卒業、小泉京子さんで常夏娘、うん、菊池桃子さんでもう会えないかもしれない、うん、アルフィーで霧のソフィアでした、うん、そして何位になったでしょうかは後ろ指刺され組の後ろ指刺され組でした、ね、
0: はい
1: はい、
0: まあね、まあ、アイドルって感じもしますけれども、うん、まあ、81年、まあ、1980年で大きく時代が変わりましたが、その受けたのは81年です、
1: はい、
0: 今から考えると、まあ、そのアイドルも来たけれどもニューミュージックもあってベテランもいてみたいな感じじゃないかなと思うんですよね、
1: はい、
0: うん、とはいえ、まあ、ピンと来ないでしょ普通は。
1: まあそうですね、
0: はい、なので、1週目ですので、
1: はい、
0: まずはこの81年の

0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: 寺尾明さんで、
0: はい、
1: ルビーの指輪。
0: あ、さすがによくしてますか。
1: そうですね、あのベスト10で赤い、うん、ね、椅子になったやつ ね
0: 一応映像でも見覚えはある、記憶には
1: 見覚えはあります。
0: まあその後もね、何や言ったそのシーンはね、何回もね、うんうんうん、名場面で使われてますからね、
1: はい、
0: はい、まあ、あの僕らこのね、あのドンピシャの世代ですし、そのもうこれがどんだけ流行ったかというのは、うんうん、身をもってじゃない、身をもってか、あ、うん、知ってますからね
1: 、う
0: ん、もう本当にあのみんなレコード持ってたと言ってもいいぐらいの、僕も持ってるし、秋山君も持ってたし、うん、てっちゃんも持ってたし、花房くんですら持ってたんやからみたいなね。
1: そうやな、だからそのルビーっていくらぐらいすんねやろみたいなのとか、いろいろ
0: 考え
1: ましたけど ね、
0: はい、まあ、あのこれについて、ね、なぜそんなに売れたかというのはまた後ほど解説したいと思うんですが、まあ、とにかくもう大ヒットです、はいはい、レコード大賞の時もやりましたが、レコード大賞もほとんどの賞持ってったっていうね、
1: うん、
0: この曲ぐらいですよ、そんなことになったのはということでして、ね、うん、売り上げが、
1: はい、
0: 134.1万枚、
1: はい、
0: もちろん1位ですね、ベストでも1位ですね、年間でも1位です ね、
1: はい、
0: 完全勝利ですね、ハットトリックとかそんな感じですね、
1: はい、なるほどね。
0: ということでこの曲がヒットした1981年が舞台となります、タイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1981年のザ・ベスト10ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください、
1: はい、見事生放送中に一番乗りで正解してくださった方には太田美智子より、スピリチュアルメッセージをお届けしております、
0: はい、ベスト10じゃなくて、オリコンでのランキング重視です、はい、でランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: ということで今週は1週目なのでね、うん、まあ最初から見ていきましょう。全曲1位取ってます。
1: お、枚数勝負ですか。
0: 枚数勝負ですね。もうこの年を代表するヒット曲が出てきますので、
1: 今日はいっぱい当たる人がいるかもね。
0: あ、もう今日はね、なんか大盤振る舞いですよ、ね、みんな持って帰ってください何をやそれでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: これ1位取ったんやって感じですね。
0: ああ、なるほどね。なるほどね。
1: あれじゃないんやと思いました ね。
0: はいはいはい。はい、じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: こんなに好きやのに釣れないな。なあ。
1: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
2: 持ってました。でも6歳やったんやと思って、それに驚き。
1: あれ
2: 6歳やったんや。え、嘘みたいな感じがする。今日これの枚数発表したうちの1枚は私ですから。
1: ああ、なるほどね。
2: はい、はい、はい。OK です。
1: できましたか。
2: はい。
1: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
2: 4曲目。
1: 2番目に売れたのは？
2: 3曲目。
1: 3番目に売れたのは？
2: 2曲目。
1: 一番売れなかったのは？
2: 1曲目。
1: おー、その理由は？
2: だって4曲目は私ですら買ってんねんで。
1: ああね。
2: まあそれは親に言って買ってもらってると思いますけど、うん、だからほんまにこの芋金が出てるこの金ちゃんの番組とベスト10だけは見たいって言って、もう全部寝る用意して10時まで見てもいいみたいな時代やったんで、もうそれはもう売れてると思うので一番にしました。
1: なるほど。
2: でその次に売れてるのが、まあ、あのベスト10とかには出てなかったから私としてはあんまり印象は薄いんですけど、3曲目の方はねやっぱりこうちょっと皆さん買う世代の人たちに人気があったでしょうよって感じがするので売れてて、で2曲、まあ、1曲目ですよ。これ言うてデビュー曲やし、なんていうのかな枚数的にあんまりレコードが売れる人たちが言ったらお客さんじゃないじゃないですか。だからベベにしたので、まあ、おのずと2曲目が3番目になるって感じかな。
1: なるほどね。
2: はい、なので私は4、3、2、1にしました、
1: はい、
2: では皆様の回答をご紹介していきます、ダーハマさんが1、3、2、4、ミカコさんが1、4、3、2、モーリーがこれが被ってるからクライさんが3、1、4、2、モーリーが1、4、2、3、伊坂さんが1、3、4、2、となっております。
1: なるほど。
2: そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、ここからか、ラッキーちゃんが1423、佐藤潤さんが3421、たかしさんが1432、茶太郎さんも1432、いちごさんが3412、石焼さんが1342、庄司庄一さんが1432、そして時代屋のめさんが3421、たまこさんが1342、田口さんが1432、キャッチャーさんが3142、以上でございます。
1: なるほどね、
2: うん、
1: それでは
2: おっと来ました、
1: 早速
2: 自信あるで、
1: 回答と解説に移っていきましょう、
2: はい、
1: まずは今週1曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲？
2: 近藤真彦さんで、スニーカーブルース、
1: はい、これ覚えてますか？
2: いやだからそんなに覚えてなくて、さえざさんが歌うからさ
1: まあね
2: あの晩さんですら1音目が何のとかわからへんっていうことでおなじみの
1: ね、マッチのデビュー曲ですよね、
2: はい、
1: まあマッチがどうだったか当時のね空気感ですよ、うん、
2: まあまあでもトシちゃんの翌年かなんかでしょ、
1: あ、そうそうそうそう、
2: ね、だからなんかそのジャニーズの、そのソロの男子アイドルみたいなのがちょっとこうね、
1: うん、
2: あのみんな注目してた頃やと思うので、
1: はいはいはい、
2: それで言うとなんか、まあ、最初のスタートダッシュは良かったんちゃうかなっていう気はする、ね、するのはするんですけど、でもレコード買うかなっていうところが、ね、オリコンはレコード買わないとダメなんでね、
1: まあ、そうね、でそのこれね、あの、まあ、トシちゃんね、あの、まあ、このベスト10シリーズはまだ出てませんけど、まあ、いろんなところ言ってますけど、まあ、そこまで売れると思ってなかったけどめっちゃ売れたんですよね、トシちゃんって。だからそれまでジャニーズ全然ダメだった時期があるので、ほんで一大ブームが起きて、だからもうマッチがデビューする前にはタノキントリオブームが来てるわけですよ。
2: ああそうか、
1: そう、その金八先生の
2: ことがあって、はいはい、あ、まだ出す前からってこと。
1: そうそうそうそう
2: そ
1: う
2: そう、なるほど、ね、
1: だからその前評判があってで、みんなまだかまだかと、
2: ああジャニーズそれようやるもんね。
1: そうそうそう、
2: デビューまだしてないみたいなね。
1: そう、だからもうね、もうトシちゃんの次はマッチと決めてたし、絶対にヒットさせなると、いうことで、
2: あ、そうか、
1: で、あの発売日がね、80年の12月12日なんですよ。
2: おお、
1: そんな年迫った頃に、
2: キワキワ、
1: そう、で、な
2: ん
1: でやると思って、まあ、だから何としても1位を取る、だからそのあんまりちょっと少ない、ライバルがそんな時期に出すのみたいなこともあったりとかしたんですね。 ね、うん、まあ、そんだけの戦略的な意気込みを込めてやったわけですよ、うんうん、はい、まあ、もちろん1位ですけど、
2: はい、
1: オリコンでもベストでも1位ですけど、
2: うん、
1: 売り上げがなんと、
2: はい、
1: 104.7万枚。
2: わあ、すごい、すごいね。
1: オリコン初の初登場1位を取ったっていうね。
2: ああ、そうなんや。
1: オリコンでなかなかそういうのないですからね。
2: そんな頃からそんなことやってたんや、ジャニーズ
1: は。そうそうそうそう。
2: ああ、なるほど、ね。
1: もう早くもね、だからもうトシちゃんの成功すりゃいないやところですよね。はい、じゃあ、続いていきましょう、はい。今週2曲目に聴いていただいたのは、このナンバーでした。愛してる。さあ、この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
2: これがわからないんですよ、うん、シャネルズ。
1: あ、シャネルズですね。
2: で、タイトルがわからない。
1: あ、そうか、うん、街角トワイライト。
2: あ、街角トワイライトね、まあ、うん、聞いたことあるね。
1: はいはいはいはい、うん、だからそんなに印象はない、当時の。
2: ない
1: で、シャネルズが何をしでかしたかもよくは知らない。
2: あれでしょ、なんか未成年とみたいな。あ、そうそうそうそう、飲酒みたいな。
1: いやいや、もうあの
2: 陰行みたいな。
1: 陰行ですね、もうね。はっきり言いますけど、まあ、ひどい話ですよ。
2: まあまあ、
1: ね、まあ、バックメンバーがね、前のようには関わってないんですけど、
2: はいはいはいはい、
1: まあ、そんなでちょっと謹慎して、うん、これが復帰時代なんですよ。
2: ああ、そうなんや。
1: で、それまでランナーウェイとか、あのトナイトとか、ハリケーンとか、割とね、こうポップな。
2: あ、そっちの方が前なんや。これいつもな、どっちやったかなって思って。
1: もうランナーウェイがデビューですからね。
2: そうなんや、シャネルズ。
1: シャネルズ。
2: ラッツ&スターは？
1: だからその後解散、シャネルズ解散して、前の5人だけでラッツ&スターになるわけ。
2: そう、
1: 後ろ全部切った
2: んだ。これいつもね、いつもこれが分からへんのよな。
1: だからシャネルズの時はこういう明らかなオールディーズをやってたのね。
2: 50
1: 年代っぽい。
2: はいはい、
1: まあね、そのずっと割と明るいね、あのドゥーアップの明るい曲やってたんやけど、うんうん、まあ、そんなことしでかしたから、
2: はいはいはい、
1: 復帰できない、その明るい、まあ、パリピな曲歌われへんやん。だからちょっとこういう哀愁っぽい曲になったのよ、
2: はいはいはいはい、
1: でこれがまたね、ちょっとこう日本人好みのメロディーもあるということで、
2: うんうん、
1: もちろんどっちも1位ですが、
2: はい、
1: 売り上げがなんと、
2: はい、
1: 71.7万枚。
2: あ、そうですか、
1: はい
2: はい。
1: じゃあ続いていきましょう、うん、今週3曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
2: 松山千春さんで、うん、長い夜。
1: これはしてますか。
2: まあまあって感じですね。
1: 聞き覚えはある。
2: もちろん、もう曲は今となれば知ってますけど、
1: はいはい、
2: 当時はだってこの人、まあ、ベスト10とかにも出はらへんし、子供からするとなんかあんまり、
1: まあ、あん
2: まりピンとこないって感じでしたね、
1: はいはいはい。知らないと聞いて、今改めて聞いてどんな印象を受けたと思いますか。
2: いや、まあ、売れるやろうなって感じはしますよね、うんうん。
1: まあ、あの先にね、季節の中でという曲が先に大ヒットしていて、うん、あれはまあフォークのね、
2: はい、
1: 曲でしたけど、まあ、80年代に入ってこういうちょっとロック調になって、みんなびっくりしたんですよ。松山千春がやらなんかロックっぽいのやってるみたいな。
2: あ、これロックなんや。
1: まあ、曲聴いたらロックでもなんでもないね。
2: それね、ロックなんやと思った今。
1: あ、まあ、こういうサウンドで、ちょっとこうね、垢抜けた感じがするということで、これも大ヒットとなりました。で、2回目のベストテンも出ました、
2: はい。
1: もちろん1位ですが、
2: はい、
1: 売り上げがなんと、
2: はい、
1: 86.6万枚。
2: うわ、言うほど売れてない。
1: まあ、あなたが言うたように、うん、めっちゃ人気やったけど、まあ、それでもテレビも出てないし、まあ、偏ってるのは偏ってるわな。
2: まあまあ、そうですよね。
1: やっぱ若者系のそこになるので、そのお茶の間全部ってわけにはいかへんわな。
2: まあ、そうやな。ちょっとマッチをみんなこんな買ったんやって感じやな、うん。でも茶太郎さんは、うん、マッチが一番だってって書いてますけどね。
1: そりゃそうでしょうよみたいな。
2: 書いてますけどね。
1: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあ、この曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲。
2: イモキントリオで、
1: うん、
2: ハイスクールララバイ。
1: トリオ知ってますか。
2: もうめっちゃ知ってますよ。だから持ってましたから。
1: あ、ね、
2: 持ってました。レコード持ってましたよ、
1: はいはいはいはい、
2: めっちゃ覚えてる。めっちゃ好きやった。
1: あ、良い子悪い子普通の子も見てた。
2: めっちゃ見てた。めっちゃ好きやった、ね。まあ、あの番組めっちゃ好きやった、
1: はいはい、うん。まあ、金ちゃんも全盛時代ですし、うん、どの番組まで視聴率取ってて、うん、でこれもみんな、ね、お茶の間全員知ってましたからね。
2: そう、
1: 老若男女、
2: うん、
1: でキャラも良かったしね、
2: うん、
1: はい、で曲もキャッチーで、
2: はい
1: はい、可愛らしい曲じゃないですかこれね。
2: そうですね、うん。もうなんかでも6歳やったんやってもうそれだけが下せないです
1: ね、
2: はい。
1: まあ、これにいろいろ逸話もあるんですが、まあ、そこはやっぱりね、デビューさせて、はい、で細野晴臣が関わってこういう曲になったということ
2: で。ああ、そうなんや。なるほど ね、おしゃれよね。
1: 単なるコミックソングではないというところになってきたわけですよね、
2: はいはいはいはい。
1: そんなこんなもありました。もちろん1位ですが、
2: うん、はい、
1: 売り上げがなんと、
2: はい、
1: 104点、
2: はい、お、ちょっと待って、104点
1: 3万枚。
2: ああ、 私があと4000枚買っとけばマジか。
1: そうやな。
2: 私があと4000枚買っておけば。
1: マッチに買ったんや。
2: 4000枚じゃ足りや、5000枚
1: や。5000枚やな。
2: 5000枚買っとけば。
1: うん、
2: ということで、1、4、
1: はい、
2: 3、2、うん、あ、なんか1、4、3、2の人多かったな。
1: うん、
2: あ、たかしさんや。
1: あ、おめでとうございます。
2: たかしさんと、1、4、3、2、あ、茶太郎さん。
1: うん、
2: 茶太郎さんで、1、4、あ、庄司庄一さんも、
1: お、
2: 庄司、庄一さんで、1、4、3、2、あ、田口さんも、
1: うん
2: うん、ちょっと待ってや。ほんでこっちが1、4、あ、美香子ちゃんや。
1: お、
2: はい、以上ですね。
1: はい、
2: はい、
1: また解説は後ほど。では次のコーナーへ。タイムカプセル。さあ、今週は1981年のザ・ベスト10年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
2: はい、
1: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけど
1: タイトルがわからない原田真嗣
0: 原田真嗣
1: 原田真嗣やと思ってた。
0: あ、ただ真嗣ではないですね。
1: え、誰ですか。
0: クリエーション。
1: あ、知らんわクリエーションの、はい、なんて曲。
0: ロンリーハート。
1: わ、それはあかんわ。原田真嗣やと思ってたから9位にしたのに。
0: あら、
1: 全然違うじゃない。まあいいや。ダーマさん9位、ミカコさん12位、クライさん8位、うん、伊坂さん7位、うん、最初にはと言うから8位だそうです、クライさんはね。そしてモーリーが10位で、こっちが田口さんが4位、いちごさんが9位、うん、キャッチャーさんが15位、佐藤潤さんが5位、庄司翔一さんが18位、うん、時代の嫁さんが8位、ラッキーちゃんが10位、たまこさん16位、たかしさん18位、茶太郎さんが9位、うん、石焼さんが17位です。
0: おー、これ当時ね、そのドラマの主題歌ということもあってね、まあ流行ったのが流行ったんですよ、
1: はい、
0: でこれね、みんなしてベストデーに出てたんですよ。
1: へえ。
0: 歌ってた、
1: はい、
0: だから知ってるのみんな、
1: はいはいはい、
0: だから10位以下ってことはないの、
1: はいはいはい、
0: ベスト10では8位でした、
1: はいはいはい、
0: 売り上げが 37.7 万枚、
1: 37.7 万枚、はい、
0: オリコン最高位は8位です。
1: あ、はって言うから8位、またまたこれ覚えとかなあかんやつ
0: そうやな、
1: はって言うから8位、クライさん正解やん、だからはっと言うから8位やるねほんであとは誰か正解いたかな、クライさんと、うん、時代屋の嫁さん以上ですね。
0: はい、
1: はい、おめでとうございます。
0: はい、では解説は後ほどサンド3もお届けしたいと思います。ショ
1: ッキと太田道子でした。
2: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.

5月19日お昼12時を回りました。ここからは FM ギグから生放送ホットブレイクでお楽しみください。お相手は太田美智子です。さ あ5月も19日に入りましてね、すっかりなんか夏らしい感じになってきておりますけれども、皆様のお住まいの地域はねいかがでしょうか。なんか昼間はめちゃめちゃ暑いですけれどもね、まあやっぱり湿気が少ないというところもあって、夜はまだちょっとヒヤッとするって感じです。で、私は結構ギリギリまでね、あんまりその夏みたいな格好はしないんですけれども、今そうね、どうやろう、ちょっとだけ薄着になったかな、一応これ半袖やしね、まだシアシャツ着てるけどね、これまくったりしながらって感じかな。でもまだタイツは履いてんねんないつまでタイツ履くねんっていう感じやけれども、なんかねまだちょっと履いてますね。なんか膝丈のレギンスとか買おうかなと思ったりします。なんとなくやっぱりね、電車の中とか例えば建物の中とかってもうねエアコンが効いてて冷房がね入ってたりするんですけど、やっぱ冷えるのよね、じーっといると。で、私はもう絶対靴下とかは履いてたい方なので、靴下とかサンダルとか絶対履かないんですけど、靴下履いて、でもやっぱりなんかこうじわーっとね冷えてくる。で、まあこれはまあ私がね筋肉量を上げていけばいいんだと思うんですけど、なかなかね、筋肉量も上がらないっていう感じで、でこの間東京に、はい、ツイッター X かとか見てくださってたりとかね、もうインスタとフェイスブックに関してはもうストーリーズでしか上げてないのでね、まあ見た人ほんの一部かなというふうに思ったりもするんですけれども、X の方には上げてるんですけれども、東京の方に弾丸で行ってきまして、でそれも何しに行ったかっていうとね、ザ・セカンドの観覧チケットが実は当たりまして、であれは無料は無料なんですよ。だから交通費は自分で負担になってきますからね、ちょっと一瞬悩んだんですけど、まあ、こんなチャンスそんなにないやろなと思って、すぐさまね、新幹線取りまして、であれ何やったっけ、もうその土地勘がないので、でもその東京のねど真ん中でホテルなんか取ろうもんならめちゃめちゃ高いわけですよ。で それも何時ぐらいに帰れるかもわからへんし、どこまで帰れるかもあんまりよう分かってなかったので、まあもうその神田っていうところね、東京の次の神田っていうところで快活クラブあるでしょ、ああいうインターネットのカフェみたいなね、でそこのその鍵付き個室で予約できるんですよ、あれ実は。だからあそこ予約してね、とりあえず何時に着いてもどうにでもなるようにと思って予約してね、行ってきました。いやもうすごかったですよ。もう内容はねもう皆さんね、ご覧いただければと思うので何も言うことはないんですが、とにかく東のりがいい人で、で私は結構4時ですとかも見に行ったり、まあそんな何回も行ったわけじゃないですけど何回か見に行ったことがあってね、その頃の東のりって言ったらもうさ、もうガリガリでさ、ちょっと目鋭くてさ、そんな愛想も良くなくてさ、白タイツ、全身白タイツ着てたような人、やって、で、ね、次に生で見たいし東のりが今回のザ・セカンドだったんですけど、もうめちゃめちゃええ人になっててもうそれだけでだいぶ感動だったのと、あとシャンパンハットの小出水さんがね、私小中高同じ学校なので同じクラスになったことあるのは小学校ぐらいだけでしたけれどもね、でもなんかすごくそういう人をね、その目の当たりにできたっていうのはすごいいい経験やったなというふうに思ったりしています。で今日はねやっぱりなんかそういうことの、お話をどうスピリチュアルにねつなげていくかみたいな話がねしていけたらいいなというふうに思ってますので、この後どうぞ1時までお付き合いください。

さあ、ギーグ FM 違う、ホットブレイクFM ギーグ京都カラスマ違う京都大宮本局より生放送でお届けしてまいります。時刻は1時9分回りましたね、10分になろうとしてるかな。はい、今日はちょっとね、どれくらいやろ、3分ほど押しました、2分半ぐらいか3分半ぐらいか押しましたのでね、まあ、それはギリギリまでちょっと押して、やっていこうかなというふうに思います。コメントご紹介していきますね、一番乗りいちごさんでした。みちこさん皆さんこんにちは、ということでザ・セカンドの弾丸東京ツアー楽しまれたようで何よりです。千引き屋のモーニングとはおしゃれですね、ということで、まあもうフラフラですよ、観光とかする気は全然なくて、だからとりあえずその5時集合だったので5時に、まあかなり早め3時前ぐらいにはもう着いてたんですね、お台場には。でまあちょっとパートね、これよくテレビで見るやつねみたいな感じでそこ一周ぐるっとして、でも暑いのでもうマクドで、1時間ぐらい時間潰して行ってきたんですけど、で帰りもその終わったんが11時10分ですよ、放送がね。で最終の電車が12時かなんかで、でまあちょっとトイレねさせてもらったりとか荷物もらったりとかして、こうみんな団体行動しなあかんから、で外出た時にちょっとだけ遠くにレインボーブリッジが見えて、あレインボーブリッジあめっちゃ綺麗とか思って、それだけチラッと見て、でたまたまトイレで一緒になった人が関西から来てはる人でね、私と同じぐらいかちょっと下ぐらいの多分年齢の人だと思うんですけど、でその人と一緒に帰ってこれて、でその人もともと東京出身で今関西に住んでるって言ってはったから、なんかあこっちですよとか ね、 なんかね教えてくれはって、あよかった知ってる人と一緒になれてよかったですとか言いながらね、途中まで一緒に帰ってきてね、そうね、でもう快活 で、まあ、何軒か飲み屋さんあってんけど、もうなんかそれもなんかちゃんとそういうとこ入ってご飯食べるのもしんどかったから、もうコンビニでパパッと買い物だけして、でもう快活でも予約しといてよかった、当たり前やけど土曜日やからもう満室 で、私予約してたから入れたけど、あれ予約してへんかったら入れへん感じでしたね。何人か一緒にエレベーターで上まで上がって、あ満室かって言って諦めて帰ってる人何人かやはって、でなんか空きができるかどうか、まあ、キャンセル出たらもしかしたら入れるかもしれませんけどみたいに言われてる人とかなんか言い張ったりとかしてね、でそこで私はさっそと予約してる太田ですみたいな感じで行きましたけどね。でもまあね、快活クラブ皆さんご存知かどうか分かりませんけど、めちゃめちゃ狭いですよ一部屋、一人でね、まあそうやな、セミダブルぐらいの広さかな、ベッドで言うと、セミダブルぐらいの広さの幅しかないわけですよ。でそこにねちょっとカバン置いたりする棚と、でパソコンが置いてある棚があってな感じ でそこでまあ 3、4時間ちょっと寝れたかなって感じ。なんか寝てたら下からじわーっと冷えてくんのよ、なんかでなんか洗面台みたいなのもないしさ、なんかねもうこれはもうとりあえずオールしてるつもりで、なんかちょっと横になれたらいいなぐらいの感覚でしたからね。まあ一応そのメイクは落として歯磨きだけしてみたいな感じで、もうシャワーとかも一応20分無料なんですけども、そんなんええわと思って、もうそのまま寝転んで、でグダグダして9時前ぐらいに出るみたいなねまあそんな感じでした。だからまあどこかになんか観光行くとかいうね気分にもなれず、もうすぐ東京駅の方まで行って、ただまあ新幹線のねそこの中に入ってしまうのはまあちょっと早いかなと思ったから、ちょっとぐるぐるなんかお土産、娘たちにお土産でも買うかと思ってぐるぐる回ってたら、その千引き屋のお店があって、あ千引き屋のカフェがあるとか思って、で見たらそのモーニング、まあ、いい値段ですよ、いい値段1800なんぼしてました。でもまあね、これは京都でその値段は出せないですよ。市場大宮で千引き屋のねカフェができてそこで1800円って言われても出せないですけど、東京に来てるので東京に来てるので1800円のモーニングぐらいは、なんかあちょっとこれは思い出にと思って、食べましたね。はい、まあ それだけです。であとクレヨンしんちゃんショップがあったので、うちの娘クレヨンしんちゃん好きなので、3足1000円の、靴下売ってたんでなんか好きそうな柄選んで、まあ、買って帰ったっていう感じでしたね。
はい、なのでまあほんまに弾丸で全然そのあ、電車からちらっと東京タワーも見えたかな、はい、まあ、それくらいの感じです、はい、そんなになんていうのかな観光的なことはしてないですけれどもね、まあ、でも一番のメインはそのセカンドを見るってことやったんで、もうあれは本当に感動しましたね。で審査員もさせていただく席だったので、もう感無量でございます。いい思い出ができたなというふうに思っております、はい、そして、みーちゃんですね、こんにちは。あと今日は扇風機出しました。今日の神奈川は暑いけど過ごしやすいです、というふうに、ね、書いてくれております。ありがとうございます。まあ、京都もね暑いけどまだ湿気がない分まだマシかなという感じですね。そして庄司庄一さんですね、こんにちはと来ていただきました。そして倉井さんもこんにちはと来ていただいてます。こんにちは。そして、庄司庄一さん、まだ白黒お菓子見てないわと、どういうことやろうか。あ、私もまだ長袖ということでね、まあまあなかなかね、そんな感じですよ。そして時代の嫁さんですね、みちこさん、皆さんこんにちはといただいてます。夜は冷えるわねということで、そうですね、庄司さんがね書いてくれてますが。そして、いちこさん、美容院に行くのが億劫で白髪染め用トリートメントを使い始めました。でもうまく染まりません。あまり良くないエネルギーを払うためにもやっぱり髪の毛切ろうかなということで。そうね、美容院はね、私も結構なんか前は半年に1回とかね、もう全然忙しくて気づいたらボーボーみたいなこともありましたけど、今は割と3ヶ月に1回ぐらいは行くようにしているので、やっぱいいですよ、すっきりするしね。なんかこう私もやっぱり白髪が出てきているから、やっぱちょっと染めたい気持ちもあったりするのでね、だからやっぱりなんかそういうこうどうやろうな、家でやるやつではなかなか染まらへんかもしれんけど、私はあれ何やったっけ、シャンプーはちょっとだけいいやつ使ってますね。で一応そのカラーが長持ちするみたいなやつ使ってますね。そう、あれだ、なんて名前やったかな、忘れましたけど、はい、なんか3ヶ月に1回とか定期で送ってくるんですけど、3ヶ月に1回で全然使い切らへんのでね、いつも半年に1回ぐらい送ってもらってるんですけどね、なんかそんなやつ使ってますね、はい。そして佐藤潤さんですね、みちのこんにちは、あとあまりの暑さに短パンサンダルを解禁しました。そうなんや、土曜日に京都でフリーライブに行ってきたのですが、まあ暑かったですということで、あ、そうなのね、全然短パンサンダルなんてまだまだっていうか真夏でもしないめったにしない、はい。そして、A ちゃんですね、みちこさんこんにちは、と短パンサンダルはゴミ捨てに行くときとかかな、そして A ちゃんです、みちこさんこんにちは、と暑いですな、と5月やでまだ、と最近、某大手リラクゼーション契約セラピストで働いてます、今帰りです。へえ、そうなんや、ね、それは、もんだりする感じなんやろかね。ホテルも今は高いって書いてくれてて、そうなのよ、だから結局その快活も5000円はかかってないな、4700円ぐらいやったんですよね、結局その9時間ぐらいいてやったけど、そんな金額で泊まれるとこはないわな、ホテルでね、もう今7000円とかでもないでしょ。ビジネスホテルとかやったらね、平日やったら5000円から7000円ぐらいの間ぐらいの感じのイメージでしたけど、まあ、東京やったら1万円ぐらいするのかな、でももうそんなんですらないもんね今。でましてやその終電がねやったから、その時間までにさ行けるか分かんないわけですよ、そのホテル安いとこ取ったとて。で安いとこでちょっと郊外やったりするからさ、それはちょっとそれで行かれへんかって泊まれへんかったらもう何してるこっちゃ分からへんので、だからもう安全牌でね、まあ神田までは帰れるのは分かっていたので、とりあえずそれにしましたね。すごいあれでしたよ。で快活が快活ではないっていう風に書いてくれてね、あ、いろいろと揃ってるねカフェですって。そうなんですよ、いろいろと揃ってるねカフェです、そうです。ちょっと待ってね、だいぶ飛んだな。ちょっと待ってや、ちょっと待って
ってや、ちょっと待ってや、セラピストで働いてますと。で、ホテル高いね、快活クラブ、なるほどとね書いてくれてまして、倉井さんもザ・セカンド面白かったと書いてくれてますね。面白かったです、本当に面白かったです。もうさすがですよ、そりゃそうですよね、審査員してましたけどね、あんまりそのなんかあの役に立ってるのか立ってないのかわからないような審査員でしたよ。はい、そして、やはり身のある東京だったようですねということで、おかげさまで、はい、そうでした。ヤングと黒帯も面白かったとね、本当にあの関西勢頑張ってました。はいね、トットさんもね、元関西で今もな関東来られてるみたいですけどね、やっぱ関西出身みたいなところもあって、すごいね面白かったですね。で、庄司庄一さん、私も徳光2代目と同じ、学校同じ学年でした。うーん、昔は名簿があったのよ、年賀状書いたら返事くれるかしら、面識ないけど面識ないやったらあかんなまだそこに住んでるかもわからへんしな。快活クラブでネカフェ的なとこだっけで、そうですそうですそうですね、カラオケとか漫画とかで時間つばせるとこじゃなかったですか、確か、というふうに。だから今も鍵付き個室っていうのがあって、そこはもうフラットになってるので、あの寝そべれるんですよね。ね、カラオケとかはそこはもしかしたらある部屋はなかったかもしれないですけど、ある部屋もある店舗もあります。で、漫画は容器ありました、全然見てないですけどね。うん、で、時代の嫁さんね、日本は暑そうですねと、こちらは先週末積もるくらいの大雪が降ったと思ったら、今日は雷ゴロゴロの大雨で大騒ぎですということで、すごいね。快活が快活ではないってね、まあまあまあまあ、横になれるだけって感じですね。そう、横になれるスペースあるよねと、東京都心の快活は狭いのかなって書いてくれて、まあ狭かったですよ、ほんまに。なんていうの、あれでした、なんていうの、あのほんまにセミダブルぐらいの広さ だったと思います、幅で言うとね。うん、手は広げられないからね。はいね、千引きは確かに高いということで、まあまあ1800円高いですけど、まあね、遠いとこ行ったら旅行価格ですよ、そこは。あ、思い出作り大切よね、仕事より思い出って書いてくれてますね。はい、袋が白黒のポテチのことでは、ああ、なるほどね。ああ、まだ見てないですね。羽田空港からモノレール乗ると東京タワー見えるねということで、あ、そうなんですね。そしてリンスとコンディショナーの違いが未だによくわからんなるほど、カルビーのポテチとカッパエビセン白黒の袋になるそうですねって、スーパーから色が消えるということで、ね、どうなんでしょうかね。カルビーそんないち早いよね、もみほぐしですね、あ、もみほぐしね、頑張ってくださいね、めっちゃ働くね、えちゃんいろいろやるね。昔夏祭りできれば、夏祭りで綺麗なお姉さんに足を踏まれたので、今もサンダルとか下駄とか肌が出るものは履きませんということで、ああなるほどね。リンスよりコンディショナーの方が少し品が良い感じがするけど、結局呼び名の違いだけのようなっていうね。なんかよく聞くのはリンスはなんかこうなんて表面だけで、コンディショナーはちょっとこう浸透するみたいな、なんか聞いたことありますけどね、まあ、実際どうなんでしょうか。で、今日はちょっと私のそんな話をしておりましたので、深掘りなしでごめんなさい。はい、来週ちょっと楽しみにしててくださいね。あの、せっかくコメントくださったんですが、このままだと惜しそうな気がする。あ、まあいけるかな、軽いのやったらいけるか、なん一応出しとこう、せっかくやし。14、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,あ、はい、私が見えてるところの14番目は倉井さんでございます。深掘り何かありましたら、書いてみてください。今日はちょっとさらっとした感じになるかもしれませんが、もしよかったらね、なんか書いてみてください。庄司庄一さん、いちごさん、あ、これはあれやな、そしてゆうすけさんですね、来てくれましたね、こんにちはということで、今から占いです。で、今日はですね、まあそれは何の話、さっきの庄司さんが書いてくれたみたいにね、なんか仕事より思い出って書いてくれてましたけど、やっぱりなんかそれをパッとなんかこう、お申し込み今受け付けてますみたいなのが出た時に、あ、申し込もうと思って申し込んで、で当たったってなった時にやっぱ考えるわけですよ。京都からね、あのなんぼ弾丸で行ってもやっぱ3万ぐらいかかるわけですよね、あの新幹線とその一泊で、あと食事とかいろいろ考えたら3万ぐらい、あ、3万かと思うわけですよ。でもその3万が出せた自分がやっぱりそれ
7、8年前やったらちょっと3万きついなって思ってたと思うんですよ。そこはいろいろあったんでね。で時間的にも多分厳しいなっていうのがあって、申し込んでなかったやろうし行ってなかったと思うんですよね。7、8年前はセカンドはやってませんけれども、でもなんかその私の中でそのパッと直感的に感じてそれを応募したことで、それがやっぱ直感的に思って応募したから当たったわけですよ。で当たったってことで、その当たった時によし行くぞと思って、その一瞬予算はよぎりましたけど、よし行くぞって、そこでなんか夜行バスで行こうとかは思わなかったですね、さすがにね。そこはケチろうとは思わなかった、もう大人なんで。一応指定席の新幹線で行きましたからね、さすがにグリーンまでは出しませんでしたけど。だからなんかそういう風なこう行動力みたいなもんっていうのはすごく本当に運を開いていくというかね、開運になっていくわけですね。だから神社行って手合わせてお守り買ってとかっていうことももちろんいいですけれども、そうやって自分の直感を信じてね、行動力をこう使っていく、機動力をちゃんと使っていくっていうことが、言ってみたら大事になってくるっていうね、そういうふうなことを、わあこれすごいやっぱスピリチュアル的やなと思ったんです私実はね、だからあそこでやっぱり行動力を発揮しなかったりとか、なんとなくこうお金のことを考えてやっぱりやめとこうっていうふうに思ってたのでは、やっぱりちょっとね、そこはああいう体験はできひんかったやろうし、そういう運は開けていかへんかったやろうなっていうふうに思ったのでね、なんかそういうふうな感じのお話ができたらなというふうに思っておりました、ではリンスはいちいちお湯に溶かさないといけないのかなって、ね、そんなことはないと思うけどね、はい、なので今日は言ったら、あなたの直感と行動力に、従っていくとね、どんないいことがあるのかみたいな、なんかちょっと変なあれですけど、いきましょう。3択でいきます。はい、A がグレープフルーツ、 B がローズマリー、 C が、シダーウッドです。はいね、選んでみてください。あなたが今ね、直感と行動力ね駆使したらどんな運気が開けていくのかみたいなことをね見ましょう。はい、 A がグレープフルーツ、 B がローズマリー、 C がシダーウッドです。僕は高校で1学年下に藤原がいましたが、めっちゃ面白い2人いるという噂全くなしでした。25年前にバイトで、ちゃんかわいの相方の江藤窓口がいました。明るいし優しいし仕事はしっかりやるし何でもできる人に見えましたが、お笑いが苦手だったみたいですということで、で庄司さん、夜行バス乗ったことないから乗りたいけどトイレが心配、行けないとなると行きたくなる。あ、だいたいトイレついてますよ、夜行バスのバスには。はい、ちょっと揺れますけど、それは新幹線も一緒ですからね、揺れるけどトイレはついてます。倉井さん、この前、夜空に願ったら叶うという占いが出てやったと思いつつ、夜空をしっかり見るのを忘れてしまっていたのですが、まだこれから夜空に願ってもセーフでしょうか。あ、 OK です、それ見ましょうね。はいね、直感と行動力大事よねというふうに書いてくれてますね。はい、さあちょっと今 BGM ないのごめんなさいね、サイザーさんが遠隔で触ってはるのでね、ちょっといらんことできひんので今 BGM なしで、はい、やっておりますよ。あ、戻った。あ、ちょっと BGM を流そうかな。はいね、もうよっ、はい、いい感じ。はい、で、シダーウッドね、ではいきましょう。まずはグレープフルーツからです。はい、あなたね、直感ね、行動力を駆使したらね、あーなるほど、すごいね。なんていうのかな、もう人目が気にならなくなるって感じ、もう我が道を行くっていう感じのエネルギーがしっかりと動き出しますっていう風に言われてます。やっぱり人ってね、もちろんそのお金とか、いろんなこともありますけれども、人の目っていうのも割と気にする、生き物でもありますよね。例えば家族ね、何考えとんねんと、そんなお金使って東京行って何はしゃいどんねんっていう風にもし例えば言われるんじゃないかなみたいなことを思ったら、私はそんな、ね、こと言う家族は別にいないのであれでなんですけど、でそういう風に言われたらどうなんだ、私がこれをやることに例えば、フラメンコのダンサーになりたいと思ってフラメンコ教室に通いますみたいなことになった時に、みたいな、そんな何恥ずかしいみたいなね。例えば家族に言われたならば、
なかなかそこを動き出せなかったりするみたいなこともありますよね。だからなんかそういう A を選んでくださった方っていうのは自分の直感と行動力っていうものを研ぎ澄ましていく、ね、そしてそれを大いに使っていくことによってもう人からどう思われるとか、人の目にどう映ってるとかもうそんなことが全く気にならなくなりますよという感じです。なのでぜひご自身のねそのやりたいことっていうこと直感的にひらめいたことっていうのはどんどんやっていってくださいねっていう感じです。ですごく運気も上がっていきますしいつも私が言ってる波動が上がっていくって感じですよね、っていう感じになっていくのでそうなっていくとね本当に生きやすくなるし楽しい人生それはもういくつからでもいいんですよ。別に50だろうが60だろうが70だろうが関係ありませんので、そういう風な感じにしていかれるといいかなという感じがいたしました。あ、ミンキッキさんいらっしゃい。今占い中です。はい、あなたの直感と行動力ね使っていったらどうなりますかというようなお話をしています。では B 行きましょう。うん、あ、まさに、うん、あ、すごいね。B の人はね、直感とかね行動力とかねそういうものを駆使していくとねちょっと先の未来がね分かるようになってくるって言われてますね。だから例えばこういう風にしたらこうなるやろうなっていうのは人は大体まあ予想はつきます。でそれが結構ネガティブであればあるほど結構不安に変わったりするんですけれども、でもそれは決して不安を煽るような未来っていうことではなくて自分がそれをやることによって次にもっと楽しいことが何が来るだろうみたいなことであったりとか、仲良くなれる人が増えていったりであるとか、まあ、いろんな成果がね、手に入れることができたりとか、まあ、自分にとってすごくプラスになるようなことっていうそういう未来のことが少しずつねなんとなくこう何の確証もないねんけどなんかこれやってたらこうなっていくよねっていうようなそういうポジティブなイメージみたいなものが2番を選んでくださった方っていうのは手に入れることができますよというふうに言われているので、よかったら B をね選んでくださった方もいらっしゃると思うのでそういう直感でさっと動く、ことによってちょっとこうね自分の未来にそういうこう希望というか、ポジティブというか嬉しいことみたいなことがありますよっていう感じですね。だからなんかそこはこう直感自分の直感がこうパッと来た時にいやでもこんなことしてもなっていうふうに思わずにとりあえずやってみるみたいなそういう感覚を持っていただけるといいかなというふうに思ったりしますね。はいね、時代の嫁さんね Going my way で行きますと書いてくれてますね。あ、伊坂さんいらっしゃい、こんにちは、今から参加しますということで、未来予知ニュータイプみたいなもん、あ、そうね、ティリンって音が鳴る感じねうまくできひんけどチュガンみたいなね音が鳴るみたいな感じね、そうそうそう、あ、右に来る左に来るみたいなね、ちょっとそういうこう予測ができるみたいな感じ。でもこれはやっぱり直感を研ぎ澄ますと誰でもそういう風になっていけるってわけですよ。だから B を選んでくださった人っていうのはもっともっとそこの自分で直感的に動くっていうことを大事にしてくださいって、そこのね言ったら能力的なものがまだまだ眠ってますよっていう風に言われてる感じもしますね。

り一旦通るからこそなんか得られるものみたいなのがあったりしますからね、うん、必ずしもそれがどうとかっていうものではないっていうふうに思っておくといいかなと思いますね。はい、では C 行きましょう。うん、ああなるほど、いいですね。あの C の人はね、もうあのなんていうのかな、力強く夢を叶えていくっていう感じです。はい、だからやっぱりその直感とか行動力っていうものがあるからこそあなたの夢が叶っていく、それもなんか力強くって感じなんですよね。なんとなくこう棚ぼたであの夢叶ったとかっていうんじゃなくて、なんかもうほんまにあなたの実力とあなたの能力と、行動力であの夢をガシガシ叶えていくみたいな感じの、ちょっとこう強いメッセージですよねっていう感じがしました。シダウトね、 C を選んでくださった方なので、だからこそ動かないとダメなんだと思います。で、直感が働いた時に、あのね、あ、私もそうだったんですけど、ほんまに直感って信じられないんですよね。直感って最初ちょっと外れたりうまくいかなかったりするから、することがあるんですよね。で、そういう時に、なんていうのかな、あ、やっぱり私の直感ってなんかあんまり当たらへんし当てにならんなみたいな感じに思っちゃうの、信じられへんくなってね。でもそれをやったことによって後々それが効いてくるんですよ。今やってることに意味があるかどうかじゃなくて、それを通過したこと、それをやったことによって現れる結果みたいなものっていうのはやっぱりちょっと遅れてきたりするのでね、やったからといってすぐにそうやって成果が出るわけじゃないんですよ。で、 FM ギグもそうやしね、なんか番組始めたからってすぐにいっぱいお便りが来てめっちゃ人気者になれるわけではないんですよ、それはねでもなんかやっぱりこう何年も何年もやってる人っていうのはもう最初に始めた頃とは全然違う自分になってたりするわけですね。それは私が実感としてあるので。でも FM ギグで喋ってみようっていうあの直感はあの一瞬だったわけですよ。で、その一瞬に私が行動しなければ今の私はないわけなんですよね。だからやっぱりその直感で何かこう感じた時にさっと動けるかどうかっていうのはあなたの未来にすごく影響を与えていきます。で、逆にあやめようと思ってパッと引いたことに対してもそれはもうなんていうのかな、意味があったということなので、うん、なんかそのなんていうのかな、そこに対して自分を責めない。うん、私エレクトーンとかもね、ソロ版とかもね、全然続かへん、ほんまに秋っぽいんですけど、FM ギグだけは続いてるんですよね、結局のところ。だからやっぱりそういう風なその合うもの合わないものっていうのがあってね。だからこのホットブレイクもなんやかんやでもうなんか私まだなんか初めて5年ぐらいの気持ちでねいるんですけど、多分14年ぐらいやってるんですよ、このホットブレイクもなんやかんやで。だからなんかそんなもんなんですよ、結局のところね。うん、だからまあそこの直感力をいかに使っていくかっていうことを皆さんねぜひ意識してみてください。大事ですよ。はい、チャリン貯金箱みたいって書いてますね。そしていちごさん、先週たまたまインスタに流れてきたエッセイ募集の記事に直感で反応して応募しました。自分でも珍しい出来事でしたということでね。いいですよそういうのね。ソロ番塾ってまだありますよ。あれ結構脳トレになるらしいからね、うん、結構子供たちやってたりしますけどね。はい、だからなんかそういうね、直感だから、もしそのね今回いちごさんが応募したねやつが別に何かいい結果を生まなかったとしても、やっぱりそうやって応募するっていう今度は癖がどんどんついてってね、あ、次もまた見かけて、あ、これも応募してみよう、あ、これも応募してみようってやっていくうちに自分の作品がねもっとこういい形で練られていくかもしれないし、ね、そのね5つ目6つ目に応募したところでパンとねいい結果が出てくるかもしれないし、応募するっていうことになれるっていうね、そういう風な通過点かもしれないし、うん、だからその一つ一つを取って何か大きな意味を見出そうとしすぎないっていう、これスピリチュアルやってる人結構多いんですけど、何にでも意味を持たせようとするんですけど、大きなもののうちの一端を担ってるってことがあるっていうことなんですよ。その一つ一つに全部に大きな意味があるわけじゃないんですよ。その大変じゃないですか、そんなことがあったらね。だからその大きなその意味の中で、その通過点として

0: その出来事があるっていうふうに思っといてもらえると、全てのことに意味があるっていうことの、解説になっていくわけですね。あの時あれがあったからやなみたいなことです、結局のところはね。だから私らも高校生の時に一瞬だけラジオパーソナリティになりたいなって思った瞬間があったんですよ、ほんまに一瞬だけ。でも、あ、英語喋られへんし無理やなと思って諦めたんですよ、一瞬で。でもそれを35ぐらいの時にふっと思い出すわけですね、子供がきっかけで。なんで ギグに来たっていうのがあるので、そう思ったその、ね、高校生ぐらいの時にラジオパーソナリティになりたいなって思ったことには何の意味もない、何の意味もない直感かもしれないけど、それをFM ギグを導き出すため の、 その高校生の時 の、 その直感だったりすることがあるので、だからその時に自分でいろいろ自分なりに調べてみて行動してみて、あ、やっぱり無理やなと思ってやめたとしても、それがもう何十年後に意味を持つっていうようなことは往々にしてあるので、人生ってそういうもんなので全部つながってますからね。だからそういうなんか辛い思い出があったとしても、それは今強く生きるためのね、きっかけだったかもしれないし、だからそれをずっと引きずって、自分は弱い、自分は弱い、私はいじめられっ子みたいなことを引きずる必要はないっていうことなんですよね。だからまあそういう、私も子供の頃は結構変な子やったし、先週も言いましたけどね。そんな友達も別におれへんしね、でも今楽しく生きるためのそれは 何かしらの経験をきっとその中に含んでたんやろうなぐらいの感じで、もうなんとなく私の中では浄化されてるので、まあそれでいいかなというふうに、はい、思ったりしてますのでね、はい、なんかそういうふうな感じで、理解していただけたら嬉しいなというふうに思います。はいね、直感大事ですからね。だから特に日本人はね、本当に直感鋭い人が多いんですよ。でも意外とそれ周りの目を気にしたりとかね、なんかそういうのでこう押し込めてしまっている人っていうのも結構多かったりするのでね、まあ、世間的にどうとかこうとかね、まあ、だからそれはもちろんその自分の合う場所合わない場所っていうのはあるので、一概にどこででも何でもいいっていうことではないんですけれども、それはまあ時と場合いろんなものを見ながらね、自分のやっぱり才能とか能力っていうものは、まあ、私はいつも言ってますけど、最終的には社会貢献になるかどうかっていうところが一番大きなポイントです。はい、で社会貢献っていうのは決してボランティアでタダでやってあげることではないので、はい、いつも言ってますけれども、ちゃんとエネルギーの投下交換として、それに金銭が発生するっていうことは間違いではないので、こちらばかりが与えるっていうのも良くないし、与えられるばっかりっていうのも良くないし、そこは投下交換でね、ちゃんとお金であったり、まあ、いろんなもので形を、作っていくと地球上では分かりやすいという、そういうもんですね。はい、ではクライさんのね、今でも夜空に、はい、お願いしても意味があるのかどうか。あ、いいですね。あ、全然意味があると思いますよ。あ、めっちゃいいですね。なるほど、うん、今でも全然遅くはないので、はい、夜空に向かってお願い事してみてください、ね。17日の日は新月でしたからね、日曜日かな、日曜日新月でしたからね、もうまあ新月のエネルギーはちょっともう薄くはなりつつあるかもしれませんけれども、でもなんか、何かスタートさせたりするようなエネルギーっていうのは全然まだ流れてますので、はい、なんであとお願い事とかもね、なんかこうなったらいいなっていう風にこう思うんじゃなくて、こうなってるっていうのをしっかりイメージしてもらうのがいいですね。そういう風になった時に自分はどうなのか、例えばね、自分がアイドルだったとして、アイドルになるって決めてアイドルだったとした時に、例えばまあイメージで言うと桜井翔くんだったらね、どんな風に日々過ごしてるかなとか、人と会った時にどんな感じで挨拶するかなとか、なんかね、でも私服はあんまりね、なんかダサいとか言って言われたりしてますけど、でもやっぱりこうどんなに服装がダサくても、もう多分溢れ出るオーラはあるはずなんですよ、きっとね。もうむしろかっこよく見えてしまう、そのダサさがかっこよく見えてしまうぐらいのオーラを持ってはるわけじゃないですか。だからなんかそういうふうにこう自分が例えばね、こういうふうになるんだっていうふうに決めた時に、じゃあどんな生活を どんなものを食べて、どんな風にね、あの笑顔を作って、どんな風に人と喋って、どういう風にね、あの寝て起きて、家の中はどうなっているのかっていうようなことをイメージして、ちゃんとそれをやっていくんですよね。そしたら本当にそういう風に近づいていきます、不思議なもので。なのでやっぱりなんかそういう風なね、イメトレ大事ってね、庄司さんも書いてくれてますが、本当にそういうこと、していっていただけるといいかなという感じがしますね。はい、あのもしお願いすることが何かあるのであればね、うん。で、すごく倉井さんのね、今深掘りなんであれですけど、倉井さんで言うと、そういうこう夜空にお願いするっていうことは宇宙とつながるっていうことなんだそうです。でその時に今言ったみたいな直感的なことであったりとか、そういうものが降りてきます。で、まあ、倉井さんはね、私普段もよく知っているのであれですけど、あのとてもなんていうのかな、引っ込み思案な人です引っ込み思案というか、なんか遠慮しいな人ですよね、なんかどっちかっていうとね。だからまあなんかそこをこう自分がやりたいなとか、もうこうありたいって思うようなところを、あの遠慮しすぎないようにしてくださいねというような感じのことも、あの言われてるような気がします。うん、だからなんかそこもったいないよねっていうふうに言われてるのでね、まあ、あのこれを機にもう少しこう自分の、まあ、ガーを出していくのは、まあ、別にそれはいいとはしませんけれども、自分らしくあるっていうことですね。自分らしくあるっていうことに対して、その遠慮しないというか、まあ、そこはしてへんような気もしますけれどもね、なんかそういうふうなあの気持ちをもう少し強く持っていただけるといいかなっていう感じもしますし、うん、自分のその願望であったりとか、そういうイメージ的なものであるとか、そういうものをしっかりと持って、のこうせっせと行動していくというかね、そういうのがすごく大事になってきますよというような感じのメッセージ深掘りでございました。どうでしょう。はいね、なんか結構近々なんていうのかな、天気がね来そうな感じはしますけれどもね、自信を持って天気を作っていきましょうねみたいな感じでも出てるので、うん、だからしっかりとイメトレして、そういうこうなりたい自分みたいなものをね、ちゃんと作っていくっていうような、うん、ことをされていくといいかなというふうに思いますね。社会とつながって社会貢献大事よねと、本当そうなんですよ。だから年齢いってるね、お年寄りとかそういう人とかでも、やっぱ社会とつながらなくなった瞬間、やっぱりこうなんていうかな、地方であったり認知であったり、そういうものが進んだりするっていうのはあるみたいですね。うん、もちろんその病気としてあるのはあるんでしょうけれども、でもそれ以上にやっぱりこうね、地域であったり社会とつながってないっていう、こう一人っきりになってしまうっていうのが良くないので、なんかあんまりみんないいように言いませんけど、ほんまにそういうデイサービスとかね、うん、行ったらいいと思います。私ほんまにそこも社会なんで、嫌な人もいるやろうけど、でも社会ってそういうもんなんで、会う人会わん人がいて当たり前なんで、うん、行ったらええんちゃうかなと思って、うちの母には行かせてますけれどもね、人もうな、行ったらな、トイレ行くのもな、いちいち言うてから行かなあかんしな、もうなんかこう動かへんやんかって言ってたけど、家におったらもっと動かへんやったら、ほんまやって言ってましたからねだからまあそう、動かへんなと思ってても行った方がいいなと私は思ったりしますけれどもね。では良かったです、ありがとうございますとね、書いてくれております。ではここからはギグ的トップ10に参りましょう。
1: 今あなたがお聞きのラジオは FM ギグ。最後まで聞いてくれなきゃやん。

さあ、ギグテクトップ10の時間になりました。 FM ギグが独自に集計した CD 売上、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ、今日は5月の19日付のランキングでございますのでね、はい、もう5月もね、もう後半なんだね、早いね、ランキングご紹介していきましょう。まずは第10位から4位まで。第10位はこちら。第10位、こちら先週から5ランクダウンです。モミーユリナ、開いたトランプ。

18位、先週から15ランクアップです。シェイクマイデイズ、君を見かけた。第7位、先週から7ランクアップです。シェイクマイデイズ、アーモンドピスタチオ。

位こちら先週から13ランクアップです。モミユリナ、透明な水。こちらは先週からワンランクダウンですね。先週3位でしたからね。モミユリナ、ときめきドリームパレット。あれもこれもデイリーファッションパレット。はい、ということで今週の10位から4位までご紹介しました。顕著君に伝えるメロディーが先週の2位から7ランクダウン、そしてモミユリナのときめきドリームパレットは3位から今週はワンランクダウンで4位ということで、トップ3が今週も入れ替わっております。顕著はね大文字なんですよ、クライさんので合ってるんですけど大文字でございます。はい、そして11位からご紹介しておきます。20位シェイクマイデイズ、シーレツ15番。19位シェイクマイデイズ、ティントリップトリップ。18位和田正則、歌で世界が変えられなくても。17位シェイクマイデイズ、アネモネ通り。16位和田正則、大人が夢見て何が悪い。15位シェイクマイデイズ、三角公園で待つ。14位シェイクマイデイズ、夕暮れにサイダー。13位シェイクマイデイズ、独り占めの夢。12位シェイクマイデイズ、ファラデーだったら。11位モミユリナ、日だまりの鳥となっております。それでは今週のトップ3ご紹介していきましょうね。へー、なるほどね。今週のトップ3はこんな感じになっております。今週の第3位、隠れた月だって見えないだけでしょ。今週の第3位は先週から2ランクダウンです。シェイクマイデイズ、知りもしないで。

さあ今週の第3位は先週の1位から2ランクダウンでした。知りもしないででした。それでは参りましょう。今週の第2位。さあ今週の第2位はなんと先週から10ランクアップで第2位までドドンと上がってきました。もみゆりなのガーディアンエンジェルでございます。でね、あの質問でシェイクマイデイズはライブやらないんですかって書いてくださってるんですけれどもね、ほとんどやらないですまあザードみたいなもんやと思っておいてくださいね。あの年代の人はわかるかもしれませんけれどもね。なんですけれどもまたね、パーム島のメンバーと一緒にやるときは出させていただくこともあるかもしれませんので、ではまずもみゆりなガーディアンエンジェル。

ことは今週の第一位。さあ今週の第1位はなんと先週から6ランクアップいたしましたシェイクマイデイズブルーグレーの木曜でございます。この曲ね、今ちょっとフランスの方がねいろいろ書いてくださったっていうのもあって、ヨーロッパの方の方聞いてくださってる方増えてるみたいですね。

ということで今週の第1位はシェイクマイデイズのね、ブルーグレーの木曜でございましたね。日本でもバズればいいのにねって書いてくださっておりまして、本当にそれを願いたいですね。はい、レアキャラかって、もともとレアキャラですからね言うてもね。そして、皆さんにニューシングルのニュースでございます。山下圭司さん、夜と嘘の間でというね曲なんですけれども、5月22日にリリースが決まったそうでございます。今回のジャケットの圭司さんめちゃめちゃかっこいいので、はい、ぜひね、皆さん、SNS とかでね発表されてると思いますので、もし見かけたらあのいいねとか拡散とかよろしくお願いいたします。来週のランキングもお楽しみに。以上、ギグテクトップ10のコーナーでした。さあ、お別れの時間がね近づいてまいりました。まずは今週のラッキーフードをご紹介しておきましょう。今週のラッキーフードはお味噌汁でございます。皆さん飲みますかね。あの具は何でもいいので、はい、あのお味噌汁飲んでください。まあこうやって急に暑くなってくるとね、ついつい冷たいものを取りがちでございます。で、内臓が冷えるとね本当にあの体悪くしますので、はい、内臓から温める意味も込めて、 できるだけ添加物の少ないお味噌で、はい、食べていただけると美味しいんじゃないかなと思います。はいね、まあ何でも冷蔵庫のね残り物で作れるのがお味噌汁のいいところですから、はい、ぜひ試してみてくださいね。ライブをなかなか実現するのは難しいですが、もしその折にはぜひ遊びに来ていただければなというふうに思います。それではまた来週元気にお会いしましょう。そして木曜日のムーンサタも占いのコーナーございますので、そちらの方にもよかったら顔出していただけたら嬉しいです。それではまた来週、お相手は太田美智子でした。バイバーイ。

ムーンライトブレイクスヨイル、皆さんこんばんは。お送りするのは中島理です。はい、今日のムーンライトブレイクスヨイルなんですけれども、まずはオープニング、はい、コメントソング、よくわからない歌詞にやっぱりなってましたけどもね。本当に何を歌ってはるのでしょうか。よくわかりませんが、はい。そして、今日のオープニングのお題は、デンジャトーさんからいただいておりましたザ・サベージです。そのザ・サベージの、この手のひらに愛をという曲でございました。はい、デンジャトーさん、あ、喜んでくれてはるみたいでよかったです。はい、はい。で、そんな感じで始まった今日のスヨイルなんですけれども、今日は告知してました通り POG、 ことうま POG スペシャルでお届けするということになります。ですのでこの後、曲のオープニングナンバーの後すぐに、ことうまコーナーが始まります。で、先週メール組の皆さんね、7名の方に POG 今回参加してもらうんですけども、全員届いております。さすが。そして、あの、先週私映画紹介ね、おててさんとやんちゃさんが当たったっていうのを、それを王さんの当たったやつを読まないままだったんですけど、でも映画紹介もちゃんと送ってくれてはります。さすがです。よかった、ありがとうございます。ということで、もうね、今日はどんな感じになるのか、もうすべてはくじ引き次第ですけれども、じゃあもう早速、行きましょうか。じゃあオープニングナンバー、スヨイルミュージックの方から今日は行きたいと思うんですが、今日のスヨイルミュージックは、デフレパード持ってきております。ででん、こちらのアルバムです。パイロマニアです。はい、もうこれはもう盛り上がるのは間違いないと思いますけれども、皆さん、出血にはお気をつけください。はい、ではもう早速行きましょう。オープニングナンバーはこの曲でスタートします。 Rock of Age。 Born by Leaving Love and Glory。

今日はことうま POG スペシャルということで、オープニングだとすぐにことうまコーナーが始まったということなんですが、まずはですね、POG に行く前に、普段のことうま、はい、競馬予想の方、ちょっとこちらの方もやりましょう。まず先週の結果振り返っておきます。先週は、上賀茂ステークス3勝クラスでした。結果は1着がヒルノハンブルグ、小峠選手、ハーピーちゃん、かよちゃん、ドンソンさん、なぞこさん、ペペさん、的中で330円です。それから2着がペンナベローチェ、チャーシューさん、朝顔さん、ミカリン、私もさん、メダカさん、そして私当たりまして230円です。で、3着が、タイセイヤディクトです。失礼、タイセイヤディクト、タヌタヌさん、ドンソンさん的中690円ということで、ドンソンさんがダブル的中しております。はい、という結果でございました。おめでとうございます。はい、さあそして今週の予想もいきますが、ちょっと今週の予想の方はですね、皆さんの書いてくれた春予想は、後ほどちょっとアーカイブの方で私拾わせていただきます。でもし抜けてるのがあった場合は、アーカイブコメントの方でお知らせしますけど、タヌタヌさん、ダミオさんは来ておりました。ありがとうございます。で、小峠選手の予想はお伝えしておきましょう。小峠選手来てましたよ。はい、小峠選手予想です。1投目がリアライズカミオン、ブリンカーがよく効いてる先行タイプで、酒井騎手ならいいペースで押し切ってくれそう。2投目はゼットリアン、この京都 1900m が一番合ってそうということで、この2頭選んではります。で、私が選んだのは1頭目はロードクロンヌ、まあ、これは人気するでしょうけども、まあ、ここは多くずれないかなと見てます。でもう1頭は中和クリスエス選びました。この馬、まあ、もう、まあ、3勝クラスから上がってきて、前走のマーチステークスは6着やったんですね。なんですけども、まあ、今回鞍上が竹さんになるということで、鞍上強化もプラスと見て、中和クリスエス選んでみました。はい、てな感じでございます。そして、ことうま馬、先週のことうま馬結果見ておきましょう。ずんたずんたずんたずん、はい、まずは4歳以上2勝クラス登場のテラステラは、7着でございました。そして、2勝クラスのマリアイリダータ、こちらは1着、はい、勝ち上がりました。おめでとうございます。さあ、そして、4歳以上1勝クラスのコンサートマスターは、7着でした。それから、3歳1勝クラスのガローファノは、6着、さらに、4歳以上障害未勝利ベールランスは1着勝ち上がりました。いや、こと馬場からのこの障害レースに出走する馬が2頭目なんですけど、2頭とも勝ち上がりましたね。素晴らしい。 いや、これはまた楽しみです。さあ、そして、オープン立東ステークスの名村クララは、12着でした。はい、そして新潟大商店出走のサフィラは、13着です。はい、これなんか進路がねなくなった感じしましたね。そしてビクトリアマイル、クイーンズウォークですが3着
これもね惜しかったですね。はい、という今週のことうま場でした、それから、今週の、出走予定見ましょう。まずは5月の23日、東京7レース4歳以上1勝クラスにジェゼロ、これハーピーちゃんです。ですがジェゼロもう一個登録してますね。新潟10レースの尖閣湾特別1勝クラスにも、出走想定出てるので、まあ、どちらに出るかちょっと今のところは、分かりません。そして同じく23日土曜日です。京都4レース3歳未勝利戦にアサリア、こちらもハーピちゃん。そして、京都5レース3歳未勝利戦スイーティーベル、こちら誘導さんですね。それから京都8レース4歳以上1勝クラスにマディソンガール、こちらはドンソンさんです。出走想定出ております。それから5月24日日曜日、あらジェゼロこっちにも登録してる。新潟9レース1勝クラス、あらジェゼロ3つ登録してますね。どれに出はるんでしょうか。そして新潟7レースの1勝クラスにブルージュ、はい、出走想定こちらウピさんですね。ブルージュ、さらに東京7レースの1勝クラスにサラコスティ、こちらハンセンさん。それからちょっと待って、これ同じですか。ちょっとお待ちくださいね。さらにですね、ちょっと待ってください。あ、固まった、画面が固まってしまいました。やめて、ちょっと待ってくださいね。あれ動かへん。

私の手元のね、あ、動いた、動きました。はい、そしてもう、あれ、新潟、5月24日の新潟旧レースジェゼロが1個登録してる二の字特別の一緒クラスにマイネルアレスも登録してますね。こちらゆいちゃんですね。で、京都11レースの宮古路ステークスオープンです。湘南ザナドゥ、こちらダメオさんです。それからもう1個、土曜日もう1レースありました、失礼。5月23日土曜日、ちょっと戻ります。5月23日土曜日、東京級レースカーネーションカップ一勝クラスに、イクシード、こちら私もさんですね、はい、が登録しております。そして、最後もう1個、5月24日の日曜日、東京11レースオークス G1、 こちら、コトウマ番2頭、ソルパッサーレとスターアニス、はい、ソルパッサーレ同好会さん、そしてスターアニスウピさん、が出走想定出ております。さあこれはどうなるでしょうか。オークスが今22頭登録されてるのでね、ソルパッサーレはどうだろうかね。もしかしたらこれは抽選になるかもしれませんが、はい、現在はこのような感じで、今週すごいたくさん出走想定出てます。また、追加がありましたらアーカイブコメントの方に書きたいと思います。はい、これで全部言えたかな、言えたかな、はい、言えたと思われます。さあではですね、ここから、POG、 本格的に POG の方行くんですけれども、ちょっと曲を一曲挟んで、POG に行きたいんですが、その前に、今回 POG ね、3チーム、また今年も3チームに分かれて合計30頭なんですけども、コトチーム、マリチーム、そしてリスナーさん代表はウピさん、ウピチームというこの3チームになります。で、コトチーム、マリチーム、ウピチームの一応、チームリーダーといいましょうか、はい、のこの3人はちょっと優先的に先に、大間さんを選ばせていただきますということで、皆様こちらをご用意ください。テケテンテケテン。なので先に、3人の選んだお馬さんを発表してから、1曲挟んで抽選会と、抽選会にしたいと思います。じゃあまずは小峠選手のお馬さんからいきましょうね。では小峠選手が選んだお馬さんいきましょう。小峠選手、146ページのサルティリアでお願いしますとのことです。サルティリア、410キロと軽めなのが心配ですが、まだまだ増えることを祈りますということで、はい、146ページのサルティリア、女の子ですね、牝馬です。お母さんがサラキア、 お父さんがサートゥルナーリアです。おサルティリアちゃんコメント、母は、府中牝馬ステークスなど4勝を挙げていると、叔父にサリオスがいます。この品系は年を重ねて楽しみが増えてくるタイプ、馬体重が410キロ、ちょっと小さいですね、はい、移動は夏から秋くらいを予定ということです。おー、いいですね。
お母さんがサラキアっていうのはちょっと期待したくなりますね。はい、さあでは私が選んだ大馬さんいきましょう。ではあ、そうか、私がさっき言わんとウピさんかけへんね。私が選んだのは35ページです。35ページのイルリサット。はい、こちらも牝馬です。今回私は初心に帰って戻ってお顔で選びました。お顔と名前で選びました。可愛いね、この子イルリサットちゃんです。お母さんがアエロリット、お父さんがキズナです。はい、馬体のバランスがとてもよく、成長の過程においてもその良さが崩れていません。調教の効果がしっかりと体に現れていて、理想的なアスリート体型になっていると感じると。動き自体はバランスよく、柔軟性も備わっています。はい、最近は気の強さも出ていますが、これは勝負根性で競走馬としていい傾向だと捉えています、とのことで、はい、主戦はマイルから2000あたりになるのではないかということです。はい、あ、アクアさん、アクアさんとね結構選びたい馬が被る傾向にある気がするんですが、はい、さあでは皆さんね、第5希望まで選んではると思います。早いことくじに当たりたいですね。さあでは、ウピさん、ウピさんでは、チャット欄の方に選んだ大馬さん、何ページの何という大馬さんかを書いてください。さあではここで一旦ですね、スヨリミュージック行きたいと思います。はい、今日はデフレバード特集しております。では、1曲聴いていただきましょう。 Too Late for Love。

さあではここからは本格的に POG ね、抽選会に入っていこうと思います。うぴさんもね書いてくれてはりますが、ちょっとスムーズな進行のためにですね、前もって、先にくじを引いてくじで呼ばれた方は、書いてください。では、ね、先にお一人目のくじを早速先に引いておきたいと思います。まずはことチームです。ことチームのお一人目になります。ここにわさわさわさ入ってます。ではお一人目はこの人です。誰だ、ででん、あ、ハンセンさん、ハンセンさん、ガーちゃん、はい、では、チャット欄の方に、選んだ大間さんを書いてください。よろしくお願いします。さあではウピさんのね選んだ大間さん見ましょう。

さんがナターレ、はい、ツリートッパーくんは、あ、お兄さんにガイアホースがいはりますね。はい、父は変わったがドルフォンなら兄同様にジャンルを問わない活躍を期待できる、リリーバレーではコンスタントに調教を消化し姉妹まで手応え十分に駆け抜けるなど着実に成長、操作性も向上するなどメンタル面でも成長が著しいということです。さあウピさんね、今年はスターアニスがすごい活躍を見せております。ちょっと注目ですね。ツリートッパー、はい、あ、ではハンセンさん来ましたね。では先にまた抽選の方行きます。続いての方準備お願いします。次はマリチームのお一人目ということになります。ガサガサガサガサ、マリチームのお一人目はこの人、誰でしょうか。朝顔さんです。朝顔さん、ではチャット欄にお願いします。さあではハンセンさんが選んだのは6ページのシェーン・リヒト、シェーン・リヒト6ページ、はい、あ、男の子ですね。はい、お父さんがエフフォーリア、お母さんがシェーン・グランツ、シェーン・リヒト、はい、エフフォーリアの初年度産駒です。まるで牝馬のように反応が早く前進性が旺盛ですね。操作性の良さも好印象です。今のところ父の戦績とは違いスピードを武器に芝のマイルで活躍してくれそうな手応えです。秋デビューが合いそうな成長を見せていますということです。やっぱデビューはね、私も今年の去年選んだ馬さんがまだ、ね、デビューできていないのでなんとか今年中にデビューしてほしいという思いなんですが、さあシェーン・リヒト君秋デビュー、さあ、はい、朝顔さん来ましたね。では続いては先に抽選、ウピチームのお一人目の抽選になります。では行きます。この人は誰でしょうか。ででん、あ、おててさんです。おててさんです。おててさんメールくれてはりますね。はい、では朝顔さんは40ページ、リボンロード、40ページのリボンロードです。リボンロードは男の子です。はい、お父さんがリオンディーズ、お母さんがジュベルアリ、ジュベルアリ。リボンロードくん可愛いですね。 お名前リボンロードくんはどこか。はい、あ、アルナシームの弟くん、以前は線が細く買い場食いもあまり良くなかったので心配しましたが、その後とても大きく成長してくれましたと。うん、背中をうまく使ってしなやかな動きを見せています。バネがあり走りのバランスも良好、普段はおとなしく順調、物音などに敏感に反応してしまう繊細な一面も持っているので、そのあたりは注意しながら進めていますと。芝の中距離が主戦場になるのではないでしょうかとのことです。なるほど、リボンくん、はい。さあでは続いて抽選先行きましょう。次はコトチームのお二人目になります。さあ誰かな、はい、この人は誰だ。あ、ついてきた。トイレ便器さん、お願いします。続いてはトイレ便器さんです。

やんちゃさん、中地さん呼んでくれてありがとう。お手手だよ。 BOG 選んだよ。さあ第一希望がいけますね。選んだのは39ページの39ページのダノンダックスです。ダノンダックス、お父さんがサートルナーリア、お母さんがヤンキーローズ、お、はい、男の子です。ダノンダックス、はい、ね、三冠牝馬のリバティアイランドの弟くんです。はい、はい、移動前は精神面を考慮して半路で1ハロン15秒ペースに留めていましたと。高いレベルのスタミナと体力を備えていて、背中のバネが素晴らしく跳ねるようなキャンターが特徴的です。距離はマイルから2000メートルあたりが合っていそうと。仕上がりは早いですが、まだまだ奥がありそうですし、大きい舞台での活躍を期待しています。これはね、期待せざるを得ないですね。ダノンダックスね。さあでは続いての抽選、マリーチームのお二人目、というか3人目になるのか、私入れたらね、マリーチームの3人目ですね。はい、この人、チャーシューさん、お願いします。トイレさん行きましょう。トイレさんは5ページ。はい、5ページのアンベールフォート。はい、トイレさんはアンベールフォート。女の子です。お父さんはイスラボニータ、お母さんがインディアマントゥアナ、はい、インディアマントゥアナ、アンベールフォート、あ、ジャンタルマンタルがお兄さんにおりますね。厩舎の中でも調教の時も基本的に元気いっぱい、柔らかくてバネのある走りが好印象で、イスラボニータさんくらしいというか、兄を見てもというべきか、芝のマイルが一番適していそうな動きをしています。順調に強化が進められており、夏デビューも視野に入っていますと。これはね、夏デビュー、いいですね。では続いてこちら行きましょう。ウピチームの3人目ですね。さあ誰でしょうか。この人、アクアさんです。アクアさん、お願いします。さあ、そしてチャーシューさんは24ページ、のリサナウット、24、はい、リサナウトは女の子です。お父さんがリオンリーズ、お母さんがグルーベイク、はい、ごぼう茶の注文もお願いします。じゃあごぼう茶飲んではりますかね。はるかさん実況に合わせたごぼう茶、はい、リサナウト、ちゃんは、はい、あ、もうすでにゲート試験合格してますね。
1月から半路で1ハロン15秒を切る程度の時計をしっかり出せていました。走りっぷりはバネ感が非常によく、運動神経の高さも感じられました。強い調教をこなしながらも馬体がしっかりと成長してきた点は強調材料。ピリッとしたところが出そうな雰囲気があって注意していましたが、実際には全く手がかからず常に操縦性は高かったですね。距離はマイルあたりがぴったりと思います。お、早い時期からの活躍を期待。6月デビューを目指しているようですね。お、さあ琴馬デビュー1番手になるのでしょうか。さあでは抽選いきましょう。続いて琴チームの4人目です。にゃにゃ、はい、この人。おお今年はついに来ました、笑っとるさん。笑っとるさん、琴チームの4番目に登場でございます。さあではアクアさんいきましょう。58ページのリリー・クラウドということで、58ページはい、リリー・クラウド、ヒンバです。あ、しげちゃん、あ、お父さん、絆、お母さん、ロード・クロサイト、はいね、名前かわいいですね。コントレイルの妹ちゃんになります。来た時から見栄えがよくかっこいい馬だなと思いました。絆の子だなという雰囲気があり、馬格があってとてもパワフルな動きを見せます。性格はすごく素直で順調、兄のコントレイルに似た柔らかさがあり、距離の融通も効きそうです。無理せずデビューは秋頃予定ということです。従順や、素直で従順だと。はい、リリーちゃん性格よろしいみたいですね。ピーピピピピピピピ。さあ、笑っとるさんを待ちつつ、じゃ続いてマリチームの4人目先に行きましょう。ガサガサガサ、やんや、はい、あ、マリチーム4人目は新潟 AB 野郎さんです。こちらメールいただいておりますね。はい、じゃあ笑っとるさんのお馬さんいきましょう。16ページのレジューノワール、早く呼ばれて笑っとる。ね、今年は早かった。はい、レジューノワールは牝馬、女の子でございます。あー笑っとるさん来た、アーモンドアイや。はい、お母さんアーモンドアイ、お父さん北さんブラック。はい、レジューノワール、はい、母親を知る関係者からはこれまでの3区の中で一番お母さんに似ているのではないかと言われていると。おお、非常に頭がよく、訓示もスムーズに、順次もスムーズに進められていました。人の指示をしっかりと認識しており、精神面も非常に優秀。さすがは両欠馬といった走りで、乗り味も素晴らしく、走ることに対してとても前向き。おお、背中の柔らかさ、股関節のしなやかさはピカイチ。2歳馬ながら大人の雰囲気を醸し出していますと。ベタ褒めですね。おー、なるほど、これは期待されております。はい、では次はウピチームの4人目です。はい、この方誰だ、誰でしか、あ、ジールさんです。ジールさんもメールですね、メールいただいてます。では新潟 AB 野郎さん、新潟 AB 野郎さん、中地さん&スヤルファミリーの皆さん、こんばんは。あ、これ
中地さん POG ありがとうございます。毎週首が取れそうになりながら、時には首が行方不明になりながら、スヨフルミュージックに夢中です。今夜はデフレパナイトですね。美香子さんいつもありがとうございます。スヨエルファミリーの皆さんのコメントにはいつも元気をもらっています。ここは何としても5位以内になれるよう2人で寝ずに選びました。よろしくお願いします。第一希望イルリサット、あ、私が選んでおります。早速選んでしまっております。じゃあイルリサット、今のところお二人選んでるんですね。はい、ということで第2希望になります。はい、7ページのラムラペイ、ラムラペイ、ヒンバ女の子でございます。7ページ何だ、はい、ラムラベイ、お父さんがリアルインパクト、お母さんがインラグジュアリー、はい、ジュアリー、ラムラベイ、ラムラベイ、あ、出た、あ、モズメイメイがお姉さんですね。スピード感のある走りからやはり芝のスプリント路線が合うのかなと思ってしまう状況の動きです。まだ良化の余地は残していますが、夏後半あたりでのデビューがあってもいいかという成長過程で順調に乗り込まれています。あ、こちらもじゃあ夏デビューを目指している感じですね。いいですね、いいですね。はい、ミカリン今日は、あ、すごい、今日は新潟野郎さんとミカリンが同時にいてるいつもすれ違いなんですよね。よかったよかった。さあ、では続いてはコトチームの5人目ということで、ちょうど真ん中になりますね。はい、ではこの人いきましょう。バケツと尺子と猫さん、お願いします。はい、さあ、ではジールさんですね。ジールさんのメール、はい、ジールさん、中地さん、スヨエルファミリーの皆さんこんばんは。2年連続の POG 出場嬉しいです。3年連続を目指して、てんてんてん。第1希望はダノンダックス、あー、ダノンダックス出ました。はい、なので第2希望ですね。第2希望は150ページのスターリーフライト、はい、150ページスターリーフライト、こちら牝馬です。女の子、お父さんコントレイル、お母さんヤングスター、スターリーフライト、あ、エリーキングがお兄さんにいますね。エリーキング、はい、乗り運動の頻度を微調整しながら低酸素トレッドミルでのキャンターを精力的に取り入れ、心肺機能と基礎体力の強化に努めている。乗り味は柔らかく、走りの質やポテンシャルの高さを感じさせるだけに、馬体の成長が追いついてくれば大きな量化が見込めそうだということで、スターリーフライト、また体重がね414キロなので、ここから増えてくればということみたいですね。はい、いっぱい食べるんだぞ。さあ、では続いて抽選、マリチームの5人目です。マリチーム5人目は、じゃあこの人、ていていてい、吉田さん、吉田さんはメールですね。はい、ミカリフレッシュ時代から新潟野郎さん首チェックしてたんですね。首チェックはい、ではバケツと尺子と猫さん3姉妹は160ページのタイムレスブーケ、はい、160、
160ページ。タイムレスブーケは牝馬、女の子でございました。お父さんがスワーブリチャード。お母さんがタイムトラベリング。はい、タイムレスブーケ。はい、そしてあ、お兄さんがタイムフライヤーね。え、芝ダート問わずホープフルステークスエルムとかってるね、芝ダートともですね。タイムフライヤーの 父と同じハーツくらい系だけに相性への不安はないと、リリーバレーではじっくり乗り込まれており、これからは長めの距離を乗ることでメンタルやフィジカル、体力面の向上を目指す。奥の深そうなタイプだけに今後の成長ぶりを楽しみにしたいということです。タイムレスブーケちゃんです。はい、さあでは、ウピチームの5人目くじ引きいきましょう。はい、この人です。誰かしら、誰かしら、同好会さんです。お願いします。同好会さん、お願いします。さあではメール、吉田さんですね。チャチャチャラララチャチャララララ、はい、吉田さん、こんばんは、吉田でございます。ギリギリになってすみません。迷って迷って迷いすぎて遅くなりましたということで、はい、吉田さん、あ、第一希望いけますね。26ページリリックラブ、はい、26ページのリリックラブ、こちらも女の子、牝馬です。お父さんがロードカナロア、お母さんがエピックラブ。はい、リリックラブ、あ、ダノンザキッドの妹ちゃんです。父の産駒の中でも馬体が綺麗なタイプで、こちらに来たからいい馬だなという印象を持っていました。徐々に子供っぽさが抜け、肩周りやももの筋肉がしっかりと発達してきました。背中の感触が良く、可動域も広くて体を伸ばして走ることができる点には好感が持てます。気性はおとなしく、乗り手には従順、マイルぐらいの距離からスタートできればいいですね、ということです。あ、6月デビューを目指しているそうです。はい、さ、では琴チームの6人目いきましょう。バサバサバサ、さあそろそろ当たりたいですね、この辺ね。はい、この方は誰でしょうか。はい、タヌタヌさん、タヌタヌさんメールですね。はい、では、はい、同好会さん、21ページのチェスティーノ、はい、21ページ、チェスティーノ、あ、男の子来ました。エフフォーリア、お父さんエフフォーリアで、お母さんがチェッキーノ。同好会さんはどうやって選んだんでしょうね。チェスティーノは、チェスティーノ、はい、チェルビニアの弟、こちらに来た当初から血統通りの素晴らしさを見せています。シルエットが綺麗で確かな手応えを感じる一頭。はい、半路で3ハロ43秒ペースまで進められていて、柔らかさとバネを兼ね備えた質の高い動きを見せています。筋肉量も増えて、負荷をかけても体重が減らなくなってきていますが、もう少し身になってくれればなという側面もあります。テンションの高いところはありますが、現時点では我慢が効いていますし、折り合いがつくので距離に関してはクラシックを意識できると思います。
お、これはクラシック路線期待されておりますね。さあ、ではマリチームの6人目抽選いきましょう。はい、この方です。なぞこさん、お願いします。なぞこさんです。こうかいさん、全員でブドウの種と一番飛んだ人の選んだ馬ってことですか。すごい面白い、いろいろ考えますね、ほんとね。はい、タヌタヌさん、タヌタヌさん、中地さん、スヨファミさん、タヌタヌ、今週もいい距離ですね。あ、これことうまですね。メリークリスマス、ジェットリアンで自信あり、タヌタヌ。そう、先週も自信ありって言って選んだ馬がね、10番人気で来ましたからね、すごい。さあ、いよいよ POG がやってきましたね。あ、タヌタヌさん第一希望です。いけますね。149ページのジェニスタ、149ページ、ジェニスタ、はい、牝馬です。お父さんがサートゥルナーリア、お母さんがキラーグレイシス。ジェニスタ、はい、あ、キラーアビリティがお兄さんにおりますね。販路では柔らかみを感じさせる動きを見せており、芝のクラシック路線を意識したい一頭、クラブでの評価は上々だということです。お、芝のクラシック路線、ジェニスタです。さあ、ではウピチームの6人目いきましょう。じゃあこの人、しゃ、誰かしら、芋男爵さんです。メールですね。ではなぞこさんは23ページ、アドマイヤモカ、はい、23ページ、アドマイヤモカ、はい、牝馬です。女の子、モーリス、お父さんモーリス、お母さんがアドマイヤミヤビ。はい、アドマイヤモカちゃん、アドマイヤモカちゃん、はい、お、 G2 に勝馬のアドマイヤテラがおります。もともとボリューム感のある馬体をしていてコロッとしていましたが、調教のペースを上げていくとメリハリが出てシルエットが変わってきました。現在は半路1ハロン15秒ペースで順調に乗られています。姉たち同様フットワークは軽いんですが、父がモーリスになったことも影響しているのか、この子はパワーもあって力強い動きを見せてくれています。少し気の強さを持っていますが、手がかかるほどではありません。マイルから中距離、もう少しスピード調教を重ねた上で送り出せればと考えていますとのことです。パワーもある、スピード&パワー、はい、アドマイヤモカちゃん。さあ、続いてことチームの7人目いきましょう。はい、この方、てん、王さん、お願いします。さあ、では芋男爵さん、芋、あ、中地さん&スエルファミリーの皆さん、こんばんは。滑り込みで POG 残らせていただきました。神様の分まで頑張ります。第一希望がダノンダックスは出ましたね、先に出ておりますということで、第二希望のエクアトーレ、あ、ちょっとページ数が書いておりません。何ページでしょうか、すいません。エクアトーレ、
何ページに載ってるかをちょっと送ってください。わかる人、おほさん5頭ともなくなりました。え、5頭全部出ました。うわこの早い段階で急遽、王さん急遽えらいこっちゃ。第6希望なんか、第5希望から漏れてしまった1頭を急遽選んでください。お願いします。はい、じゃあ、芋男爵さんはエクアトーレの、すいません、ページ数を教えてください。そして王隊長ね、大変なことになりました。5頭とも出てしまいましたが、では続いてマリチームの7人目いきましょう。ガサガサ、ぴょん、ドンソンさんです。ドンドドンドドンドドン、これはでもそっか、ま、順番的に皆さんちょっと待機をお願いいたします。じゃあもう一丁先引いておきましょうか。王隊長の次がドンソンさん、そして続いてウピチームの7人目もちょっと引きます。ウピチーム7人目はメダカさんです。はい、準備だけお願いします。

王さん選びはりました。5ページの鳳凰スピリッツお願いしますということです。これ5頭とも出てしまったら焦りますね、ほんとね。そうか、5ページ、5ページ鳳凰スピリッツいません、鳳凰スピリッツ、88ページ、5ページ5じゃないんですね。88ページの鳳凰スピリッツ。はい、男の子です。お父さん、北さんブラック。お母さん、鳳凰サブリナ。はい。はい。はい、鳳凰ビスケッツがお兄さんですね。かなりいい馬で。同時期の兄たちと比べても本場の方が上じゃないかと思います。夏が近くなってから大きくなる血統なので、どんどん成長して兄を超える成績を上げてほしいと思います、ということです。鳳凰スピリッツね、鳳凰ビスケッツをね、鳳凰ビスケッツより大きくなるか、鳳凰スピリッツ。はい、では続いてはドンソンさんお願いします。そしてドンソンさんの次がメダカさんです。あ、芋男爵さん来ました、ありがとうございます。145ページに載っています。145ページ、145ページ、はい、エクアトール、牝馬です。女の子でした。お父さんが北さんブラック。お母さんが、シャトーブランシュ。シャトーブランシュ。はい、エクアトールちゃんは、あ、イクイノックスの妹ちゃんです。顔つきが兄そっくり、馬っぷりがよく、筋肉も柔軟、ストライドも大きく、クラシック向きですね。調教のピッチも上がってきています。おー、エクアトーレ、イクイノックスの妹です。はい、エクアトーレ。はい、そしてドンソンさんは73ページ、サトノシエル。はい、73ページ、サトノシエル。はい、男の子です。お父さんコントレイル。お母さんはスイーティーガール。はい、サトノシエル、成長がゆっくりだったので土台作りに力を入れて乗り込んできました。それこそ乗り出した時期はあまり目立つ存在ではなかったんですが、年が明けてから体も動きも地道に良くなって、早い組と同じくらいのペースでやれています。兄の里のシャイニングと違ってすごく操縦性がいいですし、成長したことで動きも乗り味もすごく良くなってきましたね、と。秋デビューを目指しているということです。おー、里のシエル、秋デビュー組が続々と出てきました。順調にいってほしいですね。はい、では続いてことチームのフォトチーム、はい、8人目、フォトチームの8人目いきましょう。はい、かよちゃ
んです。ことチーム8人目はかよちゃん、お願いします。メダカさんは61ページ、フューチャーお願いしますということで、61フューチャー、男の子です。あ、やはりここは絆、お父さん絆で、お母さんがザナ。フューチャー、フューチャー、はい、あ、お姉さんがコンクシエル、中山牝馬勝ち馬です。9月にこちらに来てからぐっと成長して100キロほど馬体重が増えました。馬体のバランスがとてもいいですし、腕が長く肝骨が狭いので可動域が広いです。母の特徴を受け継いでいますね。成長途上なのでじっくり秋に向けて乗り込みますということです。フューチャー、はい、絆さん区です。さあ、では続いてマリチームの8人目いきましょう。さあ、ことチームの8人目はかよちゃん出ております。かよちゃんお願いします。ではマリチーム8人目、スースーさんです。スースーさん、スースースースーお願いします。スースースースー、はい、かよちゃん来ました。83ページ、里のセブンス。さあ、かよちゃん83ページ、はい、男の子です。お父さんが北さんブラック、お母さんがクロンヌデトワール。はい、里のセブンスくんは、里のセブンス、はい、あ、おばあさんの弟がディープインパクト。恵まれた馬角の通りフットワークが大きく、心肺機能も良く、持久力も十分ありそうなので、芝の中距離以上でじわじわ足を使えそう。気象も問題ないものの、もう少しシュッと動けるようになればさらに楽しみですね、ということです。はい、里のセブンスくん、はい、中距離以上ね、クラシックの距離いけそうですね。あ、そう、白くない、ブチコ系じゃないと思ったら、そう、かよちゃん、かよちゃんがあれです、ですよね、なんやっけ、なんて言うんでしたっけ、あれ一口話違ったっけね、言ってはりました。その子ちゃい、その子がお母さんってことですよね。あれ、一口話言ってはったかな、ね、クロンヌデトワールね、はい、かよちゃん、あ、一口話ですよね。そう、いや、でもこれ嬉しいでしょうね。それがお母さんになって、その子供を、ね、次応援するとなると、まあ、はい、では続いてウピチーム8人目いきましょう。ガサガサ、この方、レンジャさん、お願いします。はい、そしてスースーさんは76ページのシスタリーララ、はい、76ページ、はい、女の子です。お父さんコントレイル、お母さんシスタリーラブ、ララ、あ、お兄さんにディープモンスターがおります。
牝馬としては大柄ですが馬体のバランスは整っていますし、体を使った大きなストライドができています。これで共にパワーがついてくれば理想的で、兄の活躍からも先々まで楽しみです。あ、もうすでに496キロあるんですね。500キロ超えなりそうですね。はい、さあでは残り6名、琴チームの9人目です。この人、ラメヨさん。ラメヨさんはメールいただいております。さあ今のところなんとかね、チャット欄が順調でホッとしております。はい、デンジャさん来ました。76ページの里のマニア。はい、男の子、お父さんが北さんブラック、お母さんがゼフィランサス。はい、里のマニア、あ、ディープボンドの弟くん。大型馬ながら動きに重さがなく、柔らかく伸びのあるフットワークから父のサンクらしいスケールの大きさを感じます。普段はおとなしい一方、調教ではぐっとハミを取って進んでいくように、性格も大人びている印象。まだまだ緩さを残すので、じっくりと中身を充実させていければと思います。あ、もう519キロあります。大きいです。さあでは続いてマリチームの9人目です。はい、この人誰だ、誰だ、あ、アラーさん。アラーさんメールですね。ではまずはダメヨさん。ダメヨさん、中地さん丸よ丸丸、皆さんも丸よ丸丸、トピさん丸。はい、ポットロゴと中枠リスエースで丸よ丸丸。あ、こちら今週の予想ですね。今日もコメントソングは毎日みんなと笑い転げて丸よ丸丸。今週も美味しかったわ丸よ丸丸。POG はこのこと。9時早く選んでと書いてはりますが、遅なりました。お待たせしましたが第一希望いけますね。145ページのヨハンナ。145ページ、ヨハンナ、あ、牝馬です。女の子、お父さんがクリソベルリ、ベリル、クリソベリル、あんま知らへんな。お母さんがロッテンマイヤー。ヨハンナ、二冠牝馬エンブロイダリーの妹ちゃん。近親にブエナビスタがいる名門出身。ゆくゆくはダートが主戦場となりそうですが、芝でも見てみたい一頭ですと。そうか、お父さんがダート馬なのかな。ヨハンナ、これは面白そうです。はい、ではトピチームの9人目いきましょう。さあ9人目この方、私もさんお願いします。さあではアラーさんメール。

ジさん、皆さん、今日を心待ちにしていました。一生懸命選んだのでよろしくお願いします、ということで、アラーさんは、あ、これ第一希望いけます、38ページのエターナルバラード、はい、エターナルバラード、ヒンバです。お父さん、ロードカナロア、お母さん、バラーディスト、バラーディスト、エターナルバラード、エターナルバラード、はい、あ、去年の朝日杯の勝ち馬、カバレリッツォの妹、高馬体の持ち主です。送り出す前は半路で1ハロン 14-15 秒ペースで乗り込んでいましたが、いい動きを見せていました。ピッチも上がりますし、ストライドの伸びも十分、自在性がある点も強調材料ですね。オンとオフがしっかりとしていて、気性もおとなしく、精神面も安定しているので、距離の融通も効きそう、マイルぐらいからいけると思います、と。早期デビューを視野に入れているそうです。エターナルバラードちゃん、おーい。さあ、ではあと3、あと3人です。ことチームの10人目くじ引きましょう。はい、ことチームの10人目は天海さん。天海さんはメールですね。天海さんメール。さあ、そしてウピチーム9人目は私もさんです。私もさん、さあ来ました、152ページのローデルヒロ、152ページ、ローデルヒロ、お父さん、ロードカナロア、お母さん、デルフィーノ、あ、お兄さんがロードデルレイですね。 G2 勝ち、兄弟特有の、後足後足の緩さがなく、総合的にいい馬です。この時期のデルレイは線の細い長距離ランナー体型をしていました。本馬はそこまで細くなかったですが、ここに来て馬体に伸びが出てきたので距離は持つと感じています、とのことです。気性はマイルドで扱いやすい、現時点での完成度が高いので、すでに移動済みです、ということで、早期デビューが見込まれそうです。はい、ロードデルヒロちゃん。ではマリチームの10人目いきましょう。あと2人、ガサガサガサ、はい、この方、誰だ誰だ誰だ、ハーピちゃんです。はい、10人目ハーピちゃん。さあ、では天海さんのメールいきましょう。中地真理さん、スヨイルファミリーの皆さん、こんばんは。誘導さんからのバトンだと思って、重賞勝利を目指します。オープニングとエンディングの完成度がいつも想像のはるか上を行っていて、すごいです。今夜も楽しみにしています。本が穴が開くほど見て決めました。そんな後藤がこちらです、ということで、はい、第一希望いけますね。はい、38ページ、38ページのキューティーボンド、キューティーボンド、はい、ヒンバです、女の子です。お父さん、サートルナーリア、お母さん、コーステッド、キューティーちゃん、キューティーちゃん、あ、ダナンベルーガの妹。今年に入ってから本格的に乗り込みを開始し、現在は半路で1ハロン17秒の時計を出しています。両欠馬らしい見栄えのする馬体で、やはり雰囲気がありますね。
動きに柔軟性があってスピードに乗った時の沈み込むような走りが特徴的。精神的に少し我の強い面があって自分の意思をはっきりと出すタイプですが、コントロールは効いています。マイルから中距離あたりで持ち味を発揮しそうということです。秋には面白い存在になっていると思いますということで、期待されてます、キューティーボンド。はい、では最後の一人、スピチームの10人目はダダダダダダダドン、お米さんです。はい、ではハーピちゃん、ハーピちゃんは61ページスマートクッキー、まあかわいい名前。はい、61ページスマートクッキーちゃん、キンバです。お父さん絆、お母さんバイセフラブ、あ、ラブじゃない、バイセフラウ

川崎記念覇者のガゼノランナーがいると。ということは、兄弟でも一頭一頭タイプが違いますが、この子はガゼノランナーに似て筋肉隆々ではなく走りに軽さがあります。牝馬の分キャンターが滑らかで芝もこなせそうですし、距離はマイルから 2000m 前後が合いそう。夏頃のデビューを視野に入れています。おお、これはダート芝どちらで行くんでしょうか。スマートグッキーちゃん。さあ、そしてお米さんは106ページの時期到来、時期到来を、時期到来です。106ページ。あ、牝馬です。今回は牝馬率が高いかもしれませんね。はい。時期到来はお父さん北さんブラックで、お母さんがグレートタイミング。はい、時期到来。北さんブラックさんクラシック、雄大な馬体をしており、ストライドの大きな走りでハンドは上がっています。足が長く、皮膚も薄く、いかにも芝の中距離が合いそう。一番早い組で調教をこなしており、基礎体力をつけてゴールデンウィーク明けにも本州へ移動できればと考えています。あ、534キロ、大きいですね。はい。ということで、すべて出揃いました。皆さん、どのぐらい第一希望で行けたんでしょうかね。楽しみです。これでまた、コトチーム、マリチーム、ウピチーム、6月が始まったらね、早い子はもうデビューが6月にありますので楽しみです。さあ、そして、去年の POG、ね、こちらはダービーまでが、ポイントとなりますので、ダービー明けにまた POG の最終的な結果発表ということになります。はい、ということで、いやーもう気がつけば10時40分を過ぎているというね。やはり POG スペシャル、 POG スペシャルはいつもね3時間コース、去年もそのぐらいになりましたね。ですが、はい、でもまあスムーズにいきました。いや、今回本当にチャット欄がね心配やったんですけど、はい、皆さん無事に書いていただけて本当良かったです。さあ、ということで、琴浜 POG、今回はね、くじ引き、そしてチーム決めの、POG スペシャルでお送りしましたが、また来週以降、そして新しい POG 場は6月以降ですね、どんな走りをしてくれるのか非常に非常に楽しみです。はい、ということで以上、琴浜 POG スペシャルでした。ありがとうございました。というところでね、ではここで、曲の方行きましょう。ではここで1曲聴いていただいて一息つきましょう。はい、今日はデフレパールを特集しております。ではこちらのナンバー行きましょう。風鈴。

はい、推しプロコーナーです。推しプロコーナー、このコーナーは皆さんと一緒に見たいおすすめ試合をね、教えていただいてるんですが、今回は、私からおすすめ試合、を提供させてもらいまして、提供というかね、この試合どうですかということで、すごく久しぶりの悪役紹介対ファミリー軍団、全日本プロレスですね。はい、こちらをおすすめさせていただきました。ファミリー軍団対、悪役紹介、今回のカードは、ジャイアント馬場、ダッシャー木村、小橋健太対淵正信、英賢遥か、大熊元志という、3対3のタッグマッチだったんですけど、小橋さんがあの時で24歳、デビュー4年目っていうね、いやー、もうでもすでになんか若手感全く感じなかったですけどね、はい、まあ、この中に入って、でも全日本プロレスってあの、激しく明るく楽しいの、この楽しい部分を担ってたのが、まあ、このファミリー軍団と悪役紹介なのかなと。で、もうこれはね、試合動向を語るというより、もう本当に見て楽しむ

きな役割を担ってたと思います。で久しぶりに見たけどやっぱり面白かったですね。でラッシャー木村選手 の試合後に必ずマイクコールが起こって、で普段よく言ってはるのは淵さんネタね、淵さん の, あの結婚ネタというかね、それがすごくあの普段は多かったんですけども、まあ、今回はババさんの復帰ということもあって、はい、ちょっとほんわかとしたマイクになりましたけども、はい、これは、はい、まあ、とにかく見て楽しみましょうということです。あ、ミカリンおやすみなさい。今日はねミカリン、はい、ミカリンバンドありがとうございました。はい、4時起き大変や、早く寝ないとね。はい、ということで来週の試合行きましょう。来週は、私もさんからおすすめしていただいておりました、三沢小太郎 VS 大谷高岩、こちらの試合で行きましょう。三沢小太郎 VS 大谷高岩というね、こちらの試合、タッグマッチです。0-1ですね、ノア対0-1というこの試合、を皆さん一緒に見ていきましょうということで、はい、では推しプロはここまでとなります。ではのこのままですね、ジングルを挟んで4話コーナーになだれ込みたいと思います。

ムーンライトブレイクスヨイルはこの後23時まで生放送。まだまだ盛り上がっていくれ、みんなついてきてやー。

しおいでよんぱ。はい、しおいでよんぱのお時間です。このコーナーはリスナーさんおすすめの韓国映画を紹介してもらうというコーナーです。では早速いきましょう。今回はスースー家からやじろべえちゃん紹介映画。はい、まずは、高知線というね、すごい映画でした。もう緊張感が本当にすごい映画だったんですけども、でまた出てくる人もすごい人だらけで、すごい人だらけでした。これは、1953年2月です。38度線をめぐってのね、停戦協議が行われているんですけれども、それが難航しております。でその中で一番激しい攻防が続いていた最前線がエロック高地という場所なんですね。でそこでその高地、その陣地の取り合いを北と南がずっとしてるわけです。でこのね、停戦すると言われながらも、もう2年もの月日が流れて、でその間ずっと戦ってるわけですよね。である時そのね、このエロック高地で戦死した中隊長の遺体からですね、味方の弾丸が見つかったんです。で司令部はこれは敵との内通者がいるんじゃないかということ で捜査のために

運票注意、これが新ハギュンでした。で、運票が現地に派遣されます。で、そこで、かつての運票のかつての戦友だったスヒョクと再会するんです。これがコ・スです。スヒョクで、中隊長がね、亡くなったので臨時の中隊長として部隊を率いてるのが率いるためにやってきたのがまだ若干二十歳の青年です。タイのシン・イリョン、これがイ・ジェフンでした。で、まあ、このね、ウンピョと一緒に、派遣された人の中に、チョ・ジヌンがいるんですけども、まあ本当にね、で敵のというか北朝鮮側に、リュウ・スンスがいたり、もうとにかくね、もう主演級の人がわさわさ出てくる、すごいです。で、まあ、そこで、このねエロックコーチをこう奪い合いをずっとしているわけなんですけども、でこの味方内通者がいるんじゃないかっていう実情なんですけれども、実はそういうことではなくって、要はずっとこの2年間の間奪い合いをしている同じ場所を奪い合いをしているんですよね。でそんな中同じ、まあ、陣地というかね英知を使うわけですよ。でその中にこう木箱がこう土に埋まっていて、でそこで敵と味方ね、北が取ったら北が、南が取ったら南がで、そこの場所を使うんですけども、でそこで一部のメンバー、ワニ中隊と呼ばれる、その中のメンバーの数人がその北朝鮮の人と、まあ、手紙だったり物資だったりの交換のやり取りで、そういうコミュニケーションをこっそりと行ってたんですよ。でもちょっとした、まあ、楽しみですね。この本当に緊張感だらけのその中での、まあ、一つの心の交流を実はそこでしていたっていうのが実はその容疑の真実だったんですけども、でもこれでねずっと本当に激しい戦いがこう行われて、でそうやって迎えた7月の27日にやっと停戦協定が成立するんです。ほんで停戦だって喜んだのもつかの間、成立したんだけれども実際にその停戦の発効は今から12時間後だということで、その12時間後、はいこれここで終わ停戦ですってなるまでは戦えと、その陣地を取れという命令が下される。だから結局その北も南もお互いにもう停戦が決まったにもかかわらずまたそこで戦わなきゃいけないっていうね、もう本当にね、もうそれ、その特にやっと停戦やってなった、一回こう気持ちがそれで緩んだ後でもう一回また戦えって言われる、本当にもうこれほどな地獄ってあるんだろうかっていう感じがしますね。いやほんまにリアルでしたね。もうその描き方もそうですし、ちょっといろいろとなんかこう考えさせられるすごく高度な映画でしたね、高知戦。はい、ほんまにツーツーなワンちゃんです。さあでは続いていきましょう。はい、さあ次は、スーちゃん紹介ですね。あ、ちょっと待って、あれがないな。君だけが知らないというね、ちょっと BG がおかしいな、これでいこう。はい、病院で目覚めるところから始まるんですが、スジンという女性、これがソ・イェジです。事故で記憶を全部失ってたんですね。で病院で目覚めると、夫
ダという男性、ジフンというね男性、これがキム・ガンウでした、がもう献身的にこう看病をしてくれていて、で、なんとか退院はするんですけれども、記憶が戻らないままです。で戻らながらも、まあ、退院をして、そしてジフンがね本当に献身的にサポートしてくれるんですよ。ところが、退院してからというもの、こう不思議な、何でしょう、未来というのか幻覚というのかが見えるんです。で同じあのマンションに住んでいる女の子とこうすれ違った時に、その女の子のちょっと先の未来がファッて見えるんですね。でもまあ言ったら予知のようなものがこう見えてしまう、そのように感じる。でそれが頻繁にこう見えるようになっていくんですけど、でもそれは夫に言っても病院の先生に言っても、まあ、もちろん信じてもらえない、こう記憶がね事故の後やからこう混同してるだけだというふうに言われるんです。だけど、その後も主人はその予知のような幻覚のようなものを見続けるんですね。でそれが今度は人が殺されるような幻覚を見て、でこれは予知だって言ってすごい取り乱して訴えるんですけれども、でもやっぱり信じてもらえない、まともに取り合ってもらえない。でそのうち主人はですね、その夫の、自分がその、殺人、自分が見たその予知のようなものの殺人現場に、その夫の自分の姿がこうチラチラとこう出てくるようになるんです。でそこから疑い出すんですね、夫のことを。でそのこの自分がやたらとカナダへ移住することを急いでいるんです。でとか、あとそのだんだんと自分でもねこう調べていくんですけど、その調べていく過程で徐々にいろんなことがこう分かっていくんですけれども、それと同時に自分の予知とこうつなぎ合わせて、もう夫が人殺しであるというふうにこうつながってしまって、でそれを訴えるんですよね、警察に行ったり。でも実はそうじゃないっていうことがだんだんだんだんと分かるんですけど、これ本当にもうこれどうなってんのかな、どういうことやろか、どうなるんやろ、どうなるんやろって言ってからの最後の真実が分かった時の、まあ、衝撃というかですね、もう本当に引き込まれましたね。でもうなんやろ、この自分のね、もうそれこそもう献身的な、もうずっとそばについて看病してくれてサポートしてくれていたっていうのが、実はこの事故に遭ってからだけの話じゃなくって、もうずっとずっと昔からそうやって守ってきてくれてたんだっていうことが分かるんですけど、いやもう最後もね、もう本当衝撃なラストでしたね。はい、いや本当に今回ね、スースー家のやじろべえちゃんとスーちゃん、本当にすごい映画を紹介していただきました。ありがとうございます。さあでは、今週の映画紹介、では大隊長、来週の指名の方をお願いします。そして映画紹介、おててさんとやんちゃさん、はい、送っていただいております。おててさん、はい、おててさん紹介映画、映画は華麗なるリベンジ、見てね。はるかさん毎日元気だよといただいてました。華麗なるリベンジ、じゃ代筆します。おててさん代筆、ポン出ました。そしてやんちゃさん、やんちゃさん来ました。やんちゃだよ、モガティッシュお願いね、ということで代筆します。

出ました。はい、あ、王隊長の指名来ました。あ、ケイトウさんお願いします、ハンさんお願いします、ということで、そう、キョウちゃんですね、キョウちゃんことケイトウさんですね。あの、今回書いてくれてありましたね、コメントね、あのこうちゃんにお弁当を分けてもらったっていうあたりからもしかしてってちょっと思ったんですけど、いやー、登場されましたね。はい、早速当たりました。では、ね、もともと韓国映画を見てはったのかどうなのか分かりませんけれども、ぜひ映画紹介お願いします。はーいってさあ、ではここでね、1曲お送りしましょう。ワンニャンダンスいきましょうね。ワンニャンダンス、ニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャンニャン。さあでは、ワンニャンダンス、我が家のワンコとニャンコがダンスするただそれだけのコーナーでございます。さあではワンニャンこの曲でいきます。アクションノットワーズ。

0: ではメールいただいております。あじさいさんの朝顔日記です。5月18日、風があり日差しが強いです。ブルーベリーの鉢に根付いたスメコちゃん、メスコちゃんの苗は歯の角度も上がりとても元気です。先日トイレさんに素敵な名前をつけてもらったキダムモン一郎くんは、茎がピンク寄りの赤で鮮やか、首をかしげたように傾いている歯がスメコちゃんの前で少し恥ずかしがっているようにも見えます。トイレさんが指定くださった2本の苗、ミソラスメコちゃん、ミソラメスコちゃんは双葉の次の本葉がもう9本も出ています。隣のコタちゃんは至って元気、歯が光と陰でとっても美しいです。小枝は生き生きと上を向き、松ぼっくりのような形をした緑の実がかなり大きく膨れてきました。新緑の葉も実もとても柔らかい感触で美しく見とれてしまいます。コタジュニアちゃん、コタロウくん、またミソラスメコちゃん、ミソラメスコちゃんをどうぞよろしく守ってくださいね。ヒヨドリジョーゴのところに来て驚くのはジュディ・キューコちゃんの新しい苗、山本リンダさんの成長ぶりです。茎がとっても太くなり、またこの1週間でかなり伸びたので今日支柱をもっと長いのに変えました。あ、スーカーさんが泣いています。
1: カーカーカー、
0: 姿を見せて。リンダさんの茎からは脇芽が4本出ています。早くに出た茎はもう1メートル近くも伸び、太くて元気よくて各葉の付け根に早くも脇芽の新芽が出てきました。なんという順調さでしょう。谷さんこと武田天津也さんは少し離れた場所からまた新しい茎が出てきて今8本になりました。まだ縮れた葉が多いですが、葉が整っているところも出てきました。そしてよく頑張った今和野さんこと二村天一さんは歯が少し太くなってきました。竹は10センチ伸びました。歯もなんだか芸術的です。種をまいた鉢からは初めに谷さんの芽が出て、それから今和野さんの双葉も出ました。一番いい種があったジュリーさんの芽がなかなか出てこず心配していましたが、やっとみんな揃い一安心です。大葉のパーゴちゃんの苗は赤い茎が8センチとよく伸びてきました。本葉がもう6枚出ています。ペイちゃんの苗はまだ小さく4センチほどですが、葉は6枚出ています。この鉢の朝顔も本葉が出てきました。桔梗の中山いちいちゃんは小ぶりながら順調で黄緑色の葉が増えています。あ、カラスが飛んできて。スーカーさんの写真を撮るには荒野のガンマンのようにシャッターの早押しを練習しなければなりません。追伸、小太郎くんの写真は2023年8月です、はい、ということでね、えなんだかもう楽しいですねさあ今回のお写真、今回もね素敵なお写真届いております。では皆様にも見ていただきましょう。

さあここでもう一通メール、はい、こちらもね言っておきましょう。はるかさんからのアナゴちゃん実況ハーピちゃんば実況ね、追伸が届いております。追伸、さあこちらでは、はるかさんからの追伸です。アナゴちゃんこんばんは。上鴨ステークス、アナゴちゃんのおばさんはリューデスハイムとヒルノハンブルクね。スタートしました。ハイムちゃんが出た。ブルグちゃんは3番手で頑張ってる。あー固まってきた、頑張って。ブルグちゃんが出た、先頭に出た。ブルグちゃん、ハイムちゃん 1,2 番だ。あーそれなのにまた団体で来る。ブルグちゃん踏ん張って1着でプラス1ごぼう。ハイムちゃんは6着で5ごぼう抜かれ、今日のごぼう茶はマイナス4ごぼう。あー薄い、左右に近いわ。でも次も応援するよ。シオイルヨンファ、今週はスースー家の紹介です。やじろべえさんの高知戦は大変な内容だった。停戦が決まったのにまだ戦えと司令部のなんと残酷なことか。スーさん紹介の君だけが知らないはスー家のお得意分野のサスペンス、最後の畳みかけるような展開がすごかったです。みんなオープンレッグに遊び

さあ今日はことうま POG スペシャルということでね、長きにわたってお届けしてきましたが、いや大変楽しいですね本当にね。でも本当にあのチャット欄が、ね、いつもよく固まったりするのに、今日はうまいこと、無事にみんなの、コメントチャットが、ね、途切れることなく入って本当にほっとしました。よかったです。はい、今週は、POG スペシャルでお送りしましたが、来週はまた通常通りの、スヨイルに戻ります。スヨキングペペ占いも来週はありますので、皆さんよろしくお願いします。はい、ということであっという間に、ね、もう2時間半過ぎておりますが、それでもやっぱあっという間ですね。もうエンディングとなりました。さあ、今週もはるかさんのね、レタスパムほんまに美味しいです、ね、そしてもう毎日毎日もうみんながはるかさん料理で元気になって、ね、会長会弁で、ね、過ごせております。本当にみんなの食を助けてくれてありがとうございます。はい、あ、今週はプルコギビビンバだそうですよ。楽しみですね。ということで、はい、今週皆さん最後までのお付き合いありがとうございました。また1週間元気にスヨイル尽くしで過ごして、来週の夜9時にまたお会い

0: is FM Gig, Shibuya Station, broadcasting from Tokyo.
1: おはようございます。アムスデザインオフィスの天田です。2026年5月の21日、朝9時半、この時間は FM Gig 渋谷ステーションからお送りします。ピアコの方、
2: あなたの心にズ

0: 天野エチロです。エチエチ。
1: 長いな。すごい元気だね、夜なの
0: い
1: に。
0: や、僕今これでもまだ全然いけるんですよ。
1: すごいね。
0: 実はこれもボイトレの1個なんだ。知ってた？
1: あ、ロング
0: や
1: ブレ
0: って
1: ス。
0: み？1分。

0: しんどい。
1: まあこんなもんですね。
0: しんどいわ。
1: これを1分間目指してやったりすると
0: すげえな。
1: やっぱりボーカルとしてはね。
0: なるほどね。まあ肺活量、
1: いや腹式、
0: 腹式か、
1: 腹式でここでフッてやって、この吐く量も本当は今みたいにもっと抑えていいん
0: だ。ああ抑えてね。
1: しかもまっすぐ飛ばすようにやるとかね、いろいろあるんだよ。俺がボイトレしてやりてえよ。
0: あるよね。俺もでも習ってたからやってたよ。習ってた時は
1: どうやって や
0: ったの。例えばあの
1: 腹式な
0: でやるんだけど、それを一定の強さで一定のこう何、
1: うん、分かるよ、
0: 音量でさ、うん、あの吐くやつをずっとやれって言って やらされてた、やらされてた。
1: まあそうだね、
0: あやってたやってた、
1: うん、ボイトレ楽しかったの。や
0: ってた。楽しかったね。
1: うん、
0: 楽しかった。
1: 成果出た。
0: まあなんかあれほらスポーツと一緒だから、うん、で練習したら上手くなる。
1: まあある程度はね。
0: そう、練習したら上手くなるし、変化は全然あるよね、
1: うん、
0: あとだからなんだろう、ほら一曲ちゃんと練習することないじゃん。
1: ああ、
0: の普通はさ、
1: そうだな、
0: あのカラオケで普通に歌うぐらいじゃんね、
1: うん、
0: だけどほらボイトレってさ課題曲があってさ、
1: うん、
0: 一曲ちゃんと歌うじゃん、
1: うん、
0: 例えばそのあの、まあ、ブレスどこでも好きにしなさいって言われたけど、なんかその息の吐き方とかさ、うん、あの歌詞のこう歌い回しとか、
1: うん、
0: あと頭とかさこうリズム合わせるとかさ、うん、そういうのを一曲まるまるちゃんとやったらそれは上手くなるよねって思った。
1: あ、そうよ。ある程度上手くなるんだけど、実は、
0: うん、
1: まあ、これは、まあ、お前は今ないと知らないからあれだけどいいんだけどさ、ボーカルは残酷でさ、
0: うんうんうん、
1: 限界があるんだよ、楽器と違って。
0: まあまあそうだよな。
1: 骨格とか、例
0: えば。そうだよな、それはわかると思う。
1: 口の大きさとかさ、
0: うん、
1: あとまあ本当音感もそうなんだけど。
0: そうね、
1: これはだからさ、気持ちがある人ほど意外とさ恵まれてなかったりするしさ。
0: まあだからよく聞くよね、あの自分で限界だと思ってやめる人、本気でさやってる人の方がスパッとやめたりするからな、また。
1: あーなるほどな、
0: うん、でも俺あのナユタスやってて思ったのが、あの本気でずっと続けてる人がそれで食えてるわ。そう、売れてるとか売れてないとかじゃなくて、
1: 続けるってことだよね。
0: そうそう、でなんかほら俺もサッカーやってたからさ、なんかわかるんだけど、そのサッカーで飯を食うのと、
1: うん、
0: プロ選手になるとはちょっと違うじゃん。
1: まあ全然違うよね。
0: ね、けど本当に好きだったら多分サッカーの世界にいたわ俺。
1: あ
0: けど俺どっかのタイミングでやっぱ諦めたし、それこそ
1: あこれ以上いけねえなみたいな、
0: うん、で好き、あんまり好きじゃないから続けてなかったのかも。
1: あそれわかる、
0: うん、
1: 俺でもすげえ好きだったけどな。でも好きだったけど俺はサッカーは要は上には上がいすぎて、
0: まあそうだ
1: な。あれでそれこそ川崎選抜とかあったじゃん。
0: あったね。
1: あれ A と B があったんだよね。
0: あったね。
1: 俺 B でしかも落ちたのよ。
0: ああ
1: 途中でな。
0: はいはいはい。
1: で A だったらすげえやっぱうまいなと思ってさ、
0: そうそうね、
1: 四種対抗戦つってさ、
0: うん、
1: 川崎横浜大和相模原かな、
0: うん、
1: 四種対抗戦、あ平塚かなんかわかんない、四種やった時に川崎氏がどっぷり B だったの。
0: あそう、
1: 中学校の頃ね、
0: お
1: 4子で、
0: お
1: これダメだと思ったの。それを見た時にあこれ B でもダメなのに、
0: うん、
1: A でこんだけ上手いやつらがこんなにボロカスに負けるんだと思った時に、あこれ無理だと思ったの、どんだけ努力しても。
0: まあ確かにな、
1: 折れたね。
0: まあわかるわかる。
1: いや好きだったからこそもあるんだけど、だからすごく冷静に見ちゃったね。
0: あと俺気持ちが弱かったなと思った。上手いやつらに負けてたまるかっていう気持ちがもう生まれなかったから、
1: あ
0: それがあったら多分続けてただろうな。
1: いやでもすごい世界だね、やっぱ。
0: あ無理だって。読売クラブと戦った時にあのコーチがあのブラジル人でブラジル語で指導されてるのを見て、あちょっと俺ちょっと無理かもと思っておいアマターって言われてるこっちはさ、走れとか言われてんのに、なんとかなんとかなんとかみたいな。でも何こう振る舞いはさもうプロよ、
1: うん、
0: 向こうはガキでも、うん、ちょっと俺この世界無理かもみたいな。
1: まあでもあるよね。でもそう歌はな、なんかそういうのは、ね、あんまり感じずにあれだったけど、
0: そう
1: なんかまあスポーツと違うのはさ、要はめちゃくちゃ上手ければいけるってわけじゃないから。
0: わかるわかる、
1: まあ、まあ見た目とかもあるから。
0: そこはあるな、見た目もそうだし、まああるよな、それは。
1: 人気とか滑舌とか、ね、
0: あるよね。
1: 滑舌がクソ悪いからさ、
0: あるよ。けどまあ
1: 話だったら話したけどな、うん、
0: でも諦めること
1: も大事だよ。
0: 大事だよね。けどなんかだからさ、その言葉遊びになっちゃうかもしれないけど、うん、その諦めるっていうことはやめるじゃないと思うんだよ。だ
1: から、
0: そうだから諦めるじゃなくて、
1: 要はあれだろ、線引きするってことです
0: 。そう、方向を変えるとか、うん、だからやめないじゃんそれは。
1: だから
0: やめてない。例えばサッカーだったらサッカー選手をやめたじゃなくて、そうサッカーをやめたわけじゃなくて、ね、うん、サッカー選手をやめただけで俺はサッカーを続けてるみたいな。
1: まあいるよね、だって今もでも
0: いるじゃん。で今はさ、その例えばさ、サッカー好きでサッカー選手になりたかったけどそれはやめたんだけど、サッカーをずっと続けてて、うん、なんかプロチームのそのなんか正社員になったとかさ。
1: ああ全然あるよ、俺の周りでもいるもん。
0: いるじゃんね。
1: いる
0: あとなんかほらその整体師になったとかさ、あるじゃんね。それもサッカーにさ繋がってるわけじゃん。
1: いや繋がってる繋がってる。
0: でそれってサッカー選手に なんなかっただけで、ずっと好きなサッカーに携わって仕事してるから、
1: そいつ
0: はすごいなと思う。
1: いやすごいよ
0: じゃんね、
1: マジで尊敬してるもん。
0: でそういうのってなんかこう負けじゃないしさ、うん、諦めたわけじゃないじゃん、うん、それが大事だと思うわけよ。
1: まあ、自分の中での方向転換をしたんだろうな、ちゃんと。しかも適正にな。
0: そう、それが俺は空間デザインなんだよ俺。ああセンスもないし、なんかそんな何力もないし、だってただのアホなやつじゃん、うん、今も変わらず
1: 完全にアホだな。
0: けど俺デザインの仕事できてるもん。
1: ああなるほどね、
0: うん、諦めなかったから。
1: ああ
0: やめてないから、うん、ただできただけで、うん、それはなんかもっと上に行こうとかさ、もっとこういう仕事したいっていうなんかところに、ま、惑わされちゃうけど、実は夢叶ってるじゃんみたいなところはまああったりもするよね、
1: うん、
0: まあ売れてねえけど、
1: うんうんうん、
0: でもそれは、
1: まあ、やれてるってこと
0: でしょ。そうやれてるやれてる、食っていけてるし、うん、求めてくれてるからね、
1: うんうん、
0: だからそれって結構大事かもみたいな、
1: うん、
0: でなんか無理してやることはないと思うけど、
1: うん、
0: なんかやめない選択肢あるじゃんねみたいな、
1: うんうん
0: はすげえ思うから、なんかもう続けたかったら続ければいいしとは思うけどね。
1: まあな、うん、
0: でもあのまま俺がサッカー続けてても多分何にもなんなかったと思うんだよ。
1: ちょっと殺せ、
0: ちょっと待てよ。
1: はい蚊が入ってるんですよ、スタジオ
0: に、ね、マイクにさ。そう
1: ふっ
0: とは、
1: あ
0: きた、
1: あかんな
0: とは思うよ。うん、だからなんかね、続けることってマジ大事だよね。だからやめないやつが一番多分強くなる。
1: まあ、だってやね、
0: もうやめないからね。
1: そうだね。
0: うん。だからやめない方がいい。決断はすることはあるけどな。
1: うん、
0: 方向転換もあるけどな。
1: まあな。
0: うん。それはもう続けていきたいよね。
1: うん。うん、
0: こればっかりは。
1: こればっかり。
0: こればっかりはね、やっていきたいね。
1: 今日は
0: 何の日？
1: まず今日いっぱいあるんですよ、うん、
0: なんでそんないっぱいあんの？誰が決めたそれ？
1: 後で調べて。
0: 俺たちで決めちゃおうぜ今日。
1: 決めちゃう、
0: うん、
1: 5月21、521
0: コニーの日。
1: 何コニーの日って
0: 、うん、だからみんなの中のコニーを大事にしようって。
1: コニーな、
0: うん、もうだからヨヨ校とかでコニーのイベントするから。
1: ちなみにね、
0: うん、
1: 国際お茶の日、
0: あもうお茶っていろいろあるしな、
1: まあ、国際だからしかも、
0: しかも日本のカレンダーに国際ってなんで歌うんだ、意味わかんないな。
1: でも
0: い
1: や世界的な日かもしれない。 あともう一個世界があります
0: よ。
1: 世界文化多様性で、
0: 文化はほっといても多様性があるんだよ。そう、なんか
1: そもそも文化自体がな、
0: あそうだよ、なんかおかしいなそれ。
1: まあ確かにな、言われれば文化は確か多様性だからな。
0: その塊でしょ、わざわざそうするなって。
1: 探偵の日。
0: 探偵の日って、うん、 もうなんか日を浴びちゃいけない人をスポットライト浴びせてること自体はおかしいと思うよ俺。
1: 探偵の日気になるね。分かんない。なんだろう。
0: 初代探偵がいるんかな。
1: ワトソン？
0: ワトソン探偵？ワトソンなのかな。いやなんかなんか探偵の元祖の人がいるんじゃないの。
1: ああ世界的に？
0: うん世界的に有名な、うん、もうなんか探偵って。
1: コニーじゃないのそのこと。
0: あコニーかな。よだれ出たわ。あコニーって探偵なのかな。
1: 可能性あるよ。
0: あ可能性あるね。
1: あともう一個。
0: 何？
1: ニキビの日。
0: だからもう落差がやばいな。
1: 落差やばいな。
0: あ探偵の次にニキビの日なんだ。
1: お前ニキビとかってできてた？
0: めっちゃできてた。
1: 学生の頃？
0: ああ
1: そう。
0: 大根おろし切るぐらい。マジで。ジョリジョリで？
1: でっこぼこだ。
0: でっこぼこ。けど
1: 綺麗になったんだ。じゃあ
0: 綺麗になったね。
1: なんで
0: ほら7年経つとさ入れ替わるって細胞が。
1: 何それ
0: 知ってる。
1: 知らない。
0: あの人間の体って細胞が7年ごとに入れ替わるの。
1: どうやって入れ替わるの。
0: どうやって
1: だって細胞が入れ替わるとどっかからまた細胞が入ってくるってこと。
0: 作り出される生み出されるじゃない。
1: 内部でってこと。
0: そう内部で。
1: ほう
0: だから食生活もそうだけど7年サイクルなんだって。どっから7年数えてるか分かんないけど。
1: へ
0: ーでも0から数えて7だから5、7、6、7。あだから次の7周期目が俺たち来るよ。7、7、49だから49にあのもう生まれたての、ま
1: あ、確かに食事の好み変わってるかな。明らかに。
0: あとだから4年後ぐらいにはもっと変化してんじゃん。今俺たち変化の途中。変化の途中。
1: ずっと途中じゃないかみんな。
0: みんな途中。だから偉そうにすんなって。よく聞けお前らっつって。お前らなっつって。DNA じゃなくてなんかもう細胞が変わってんだから偉そうにすんなっつって。
1: まあね。
0: うん、そうだよ。だから多分この肌の体質も変わるんじゃない？
1: ああそれはあるかもね。
0: うん、だってさ。
1: だってそうだ確かにそうだ。
0: そうだよ。だから白髪もそうだし、最近ヒゲなんか白くなってきたし、
1: 白くなってきた？
0: なってこの辺が白くなってきてんだよ。あとキャンタマの毛もさ、一丁前に白いしよ。
1: あれでもさ、あれお前言ってないっけ？え元々さ、アマだって白髪はあんまない。元々
0: なかった。
1: ないよね、
0: うん。けど増えてきた。
1: 今増えてきた？
0: うん。そのうち真っ白になる。
1: 俺前言ったっけ？俺減ったんだよ。
0: え？減ることあんの？
1: 減った。
0: 白髪が
1: めっちゃ減った。
0: やばいじゃん
1: 逆に。
0: いややばか
1: ん。いやこれあるんだって。
0: 減るの
1: 結局。
0: なんでわかめ
1: 結局これ要はさ細胞の問題なんだよな。
0: あ
1: 白髪も、
0: うんうん、
1: そう細胞がなんだろう、そのなんだろう死いや極端に死ぬから白髪なんだって。
0: あ色素がね。
1: だけど、うんうん、もう一個理由があるのはストレスとかで。
0: いやそれ言うわ。
1: あるんだって。
0: 俺結構増えてきた
1: よ。そんで俺サラリーマンの時だからちょうど。
0: ああそういうことか。
1: お前とやる前にだその京都飲んだ時あったじゃん。あん時だから俺白髪多かったの。
0: へ
1: え。今減った。
0: いいじゃん。
1: 明らかに2年前から減ったの。
0: ああそう。
1: でもストレスだわ。
0: ストレスあるわ。俺今すっごい強烈なストレスにさらされてるから。
1: 何？
0: いやもう仕事。
1: 吉尾くんじゃないの。
0: 吉尾くんもそうだけど
1: 朝ごはん作ってじゃないの。
0: あーもうやだーあーだよそれ。もうなんかもうプルプルして声が出なくなりそう。過度なストレスに。な何をしても怒られるっていう。靴下がどうとかさこうとかさ。もう実家行ったってもお母さんに同じこと言われるからな。
1: あー大分の。
0: うん。
1: なんて言われるの。
0: 吉尾くん靴下を丸めないでって言われるから。
1: あこれくるくるって、
0: うん、乾かねえんだって。
1: え乾いた後じゃなくてってこと。
0: 違うドラム洗濯機だからだよ。洗濯してドラム洗濯機にそのまま入れるでしょ、
1: うん、
0: でカゴをわーっと入れるでしょ、
1: うん、
0: で丸まってる靴下はさこうひっそりと隠れてさ、
1: うん、
0: くるくるくるってされてさで みんながファラファラって乾いてる時に丸まった靴下だけはジメーっとしてて、
1: うん、
0: それがすっごい嫌なんだって。
1: こう回転でうまく乾かしてくんないんだ。
0: そう丸まってるからな、うん、それをねあの嫁のお母さんにも言われてもう ちょっとごめんなさいっつって
1: ちょっと
0: ほんとごめんなさいねっつって
1: どこ行っても謝ってんだね。
0: 謝ってる。
1: よしおくんって言われて、
0: もうこう実家行くと2人からよしおくんって言われて朝から6時半ぐらいから
1: 地獄だな。
0: すっごいドキッとするからね。
1: え、自分の親からさは言われたりはしないの？
0: 俺ほら18から家出てるからさ、お袋にそんなこと言われた記憶がない。
1: あ、
0: 一緒に住んでねえから。
1: あ、なるほどね。
0: うん、嫁が一番長いんじゃねえかな。
1: あ、
0: 一緒に暮らすのが。
1: あ、なるほどね。
0: うん、その次に長いのが嫁の お母さんかもしんねえな。
1: あ、なるほどね。
0: うん、だからすっごい言われる。
1: しゃっけんって。
0: しゃっけん。なんじゃこれって。なんかトイレは座ってしろ。
1: トイレは座ってしないの？
0: 漏れちゃう時があって。
1: どういうこと？
0: だからギリギリまで。
1: 溜めちゃうの？
0: 溜めるんだ。
1: え、それ意図的に？
0: 意図的に。もう。
1: なんで
0: ？30分前からもう起きたいんだよ俺は。
1: だからもう尿意は来てると。
0: もう全然来てるよ。
1: でなんで我慢するの？
0: いや、ここで行ったら負けだなっつって。もう
1: ストックするんだよ、
0: そこで。あーっつって、もうどこまで我慢できるか限界が、うーっつって、あー、絶対行かないっつって、であーってなって、もうトイレのドア開けた瞬間ぐらいから、あのポコチンの根元にはおしっこ来てるよ。
1: あ、来てるね。
0: で、ドゥーって出ちゃうわけ。
1: あ、じゃあ、それでもう出すのは気持ちいいんだ。
0: うん、座れない。座ったら多分汚す。
1: あー、
0: もっと。
1: ビシャーっていっちゃう。
0: で、一気に放流するから。
1: あ、そんで跳ねちゃうんだ。
0: そう、ドゥーって跳ねて。もうカラカラつしゃっけー超怒られる。
1: それは怒られるわ。
0: すっげー怒られる。
1: いやだね。
0: でもなんかそれもそれで、あーなんか息子だなと思って。人んちの母ちゃん捕まえて。
1: あれ立ち上ってあれすごいんでしょ実際。
0: らしいよ。
1: 見ないところには何万金ものが。
0: そうだよ。だから
1: 見ないところに、
0: ちょっとあんた座りなさいって言われて、あの なんすかって言ってテレビの前座らせて。あの YouTube でどんだけおしっこが飛んでるかをなんかあの免許の更新みたいに見させられて、
1: 講習みたいな。
0: そうねって言われた。
1: でだってさ、お前は
0: まあはいブワーイってそれしかごめんなさいって感じだけどさ、もうしょうがねえじゃんな。
1: で仕事でもあれだろ、お前わしはかーって言って怒られてんだろ。
0: 怒られるよ。怒られるわ。
1: 今日の あの来る前の何、茅ヶ崎だっけ現場、
0: 栗浜。
1: 栗浜怒られた。
0: 栗浜怒られないね。嫁がいないと怒られないもん俺。
1: あ、そうな
0: の。うん、あ、客に、
1: 客にだ
0: よ。あ、栗浜の次の新百合ヶ丘で怒られた。
1: あ、主役って言われたの。
0: 言われた。
1: あ、出た。
0: ちょっとすいません。溜めてすいません。めっちゃ怒られた。
1: もうお前それもう全然ほんとそれもう慣れちゃってんだな、謝るのに。
0: でもしょうがねえじゃん。
1: ふざけんなよお前。マジ仕事したくねえこいつと。
0: しょうがねえじゃんとか言って。しょうがないんだよな。
1: それでもやっぱりよく来るのがすごいよ逆に。
0: 諦めてくれてるね客が。あ、もうこれしょうがないと。
1: だったらじゃあしょうがないだってもさ、もし他のもう業者いるわけだからさ。
0: だから良さがあるんじゃない？
1: なんだろうねお前。
0: わかんねえ。俺多分病気だもん俺。
1: 病気だよ。
0: だからあの本部のお客さんが。俺の見積もり書を直してくれる。あ、誤字脱字だらけだから。もう今日なんか時間もないっていうかさ、集中してやってないからもうとっちゃかってるわけよ。
1: うん、
0: でだからそれはもう一部下も直してくれるし、今お客さんが直してくれてる。あ、直しといたんで。おどす。すいません。
1: 本当に。
0: あ、天田さんね、これね20万円損してるから直しといたよ。すいません、助かりました。今度飯行きましょう。興味ね。
1: あ、そういえばあれから酒飲み行ってないの？地獄の泥酔からは。
0: 地獄の泥酔からかは何回も飲みに行ってるよ。
1: けど控えてるの？
0: 控えてる。
1: やっぱビビってんだ、やっぱもう体が。
0: 体ビビってる。
1: トラウマになってるんだ
0: ね。だってあれから、そうだな、次の週にはもう会食バキバキにしてるし。あ、でもなんか片鱗は出るよね。片鱗出てくるからさ。これちょっとまずいなっつって。あ、ちょっとなんか調子よくなってきちゃったんですよねなんつって。やめなやめなみたいな。そうだな。もうでもちょっとあれだったな。でもそうだな、 九州のスタッフとかとも飲みに行っておとなしくしてて俺
1: スタッフと飲んでる時にそりゃそうだろお前スタッフと飲んでる時にさいやお前がどんどん行くぞ行くぞなんてなったらもうハラスメントじゃない
0: かよそうだよねだからなんかみんながやりたいことをしようっつって、うん、で卒入の子がいたんだよ、うん、スタッフの女の子で赤ちゃん
1: 卒入
0: そう自分の
1: そっちの卒入ね
0: そう子供に、
1: はいはいはいは
0: い、おっぱいをあげるのをもう今日は私はやめましたと、
1: うん、
0: で卒入の記念日で旦那さんがもう好きなだけ飲んでこいって言ってたと
1: おっぱいを
0: バカ言うなよ俺が飲みたいよでなんかもうほらお店の仲間たちだから、うん、飲んできなさいって言ってでその子がねじゃあどうしたいって言ったらもう二日酔いになりたいと
1: ああなるほどね
0: もう何年も
1: そうだよ
0: なってないからな
1: お前のオナニーみたいなもんね先週
0: そうそう、うん、分かったとその気持ち分かるからって言ってもう好きなだけ飲んでいいよって言ってで次はどうしたいってスナック行きたいですと
1: お
0: じゃあスナック行こうっつってお
1: いくつぐらいの人
0: 25だよ
1: 若いのにな、うん、
0: だほら田舎の子たちそうだから
1: そうなの
0: 結婚が早くて
1: あだからそれで産んででもスナックって発想なるんだ
0: だからね
1: ないからか逆に
0: スナックとかで育ってるんだよ
1: だ田舎がだからそれはもう普通田舎が考えたから
0: もう文化ですわ
1: あーなるほどね
0: スナックでだから俺歌いたいのにじゃあもうお前歌え歌えっつって、うん、でなんかひとしきりなんか 2,3 曲みんな歌ったらじゃあ次行きたいとじゃあどこ行きたいとあのバー行きたいって、
1: うん、
0: でバー行っていい、ね、もうベロンベロンでその子はで俺はちゃんとしなきゃいけないじゃんだからちょっと抑えて、うん、で飲みに行かせてやってたわ
1: あーその子はじゃあ予定通り
0: 予定通り二日酔いで次の日の夕方に昨日はありがとうございましたって言って死んでたんだ
1: 疲れたな、
0: うんうん、おめでとうっつってよくやったっつって人間やめたいですって感じでわかるわかる
1: あでもまあよかったね、うん、やっぱ久しぶりにその感
0: 覚だから、
1: ね、
0: そうそうそうお前前歯ちゃんとついてるかっつってお前こっちはもう前歯なくしたぐらいに酔ったからよっつって
1: そうか店長も若いんだもんな
0: そうだよそうだよ
1: みんな若いんだな
0: みんな若いよでその後にさ、うん、びっくりしたんだ俺
1: 何
0: うなすげえいいとこ連れてってあげますよとか言って、
1: うん、
0: で野郎どもが残って
1: あメンズもいるもんね
0: メンズいるで野郎どもがなんかニヤニヤしながら俺を連れてった店が、うん、なんと
1: 余ったこれ何や
0: これバーなんだよ
1: バーアマダってとこ
0: そう
1: で
0: のオーナーが八幡くんっていうの
1: 全然
0: 違えじゃんおいお前アマダじゃないのかっつって八幡っすっつって
1: なんでアマダにしたの聞いた
0: いや聞いたよそりゃ、
1: うん、
0: っていうかちょっと待てと、うん、整理させてくれと、
1: うん、
0: お前らはこの店があったって、うん、俺と初めて会った時から知ってたんだろって言って、
1: うんうん、
0: 知ってましたっつって、
1: うん、
0: 言うの遅くねっつって、
1: うん、
0: 連れてくんのも遅えよっつって、
1: まあ、確かにな
0: でカタカナでアマタって書いてあるでしょ、うん、漢字で数多い
1: あるね
0: 引く手アマタと
1: か
0: たくさんっていう意味でつけたってたくさんお客さんが来てほしいから
1: あそっちの漢字の意味合いを取ったってこと それをカタカナにしたってこと
0: カタカナにした
1: なるほどね、うん、深いじゃん
0: 深いけどまあ俺の名前浅いって思ってるみたいないでどちら出身ですかとかすごい聞かれるんだけどいや俺もあんまり分からんと
1: 確かにあまたって名字さあんま
0: いないんだよいないんだよ俺調べたの、
1: うん、
0: 東京関東に200世帯ぐらいしかいなくて
1: あとそんないるんだ
0: でもそこはほぼ親戚なんだよだから
1: 一族みたいな
0: 一族血がつながってたでも西とか、まあ、西にもいるんだよ
1: 西はいるんじゃない結構
0: そうもともと西の出だからね
1: だって天ってさ漢字自体がさなんか西でよく見るぜ
0: 天ヶ崎の天だしな
1: もあるし他にも結構あるの地名とか
0: でわかるわかるで熊本には大きい天田って書いて大仁田山っていう山もあるんだよ
1: え大きい天田じゃあ大天田ってこと
0: そう大仁田っていうの
1: えお漢字は大天田、
0: うん、
1: で大仁田って思うの
0: そう
1: へ
0: っていう山もあったりして
1: あやっぱ西の方がありそうだね
0: そうそうルーツはそっちなんだけどそっち系の人にフェイスブックであまたって感じでやってるやつに全員俺メッセンジャー送ったことがあって
1: マジで、うん、何やってんのお前
0: 突然のメッセージ申し訳ございませんあまたですって言って、うん、どっかで必ず繋がってると思うんですけど なんかルーツ知りませんかって
1: みんな送ったの、
0: みんなに送ったの。で大学の教授とか、うん、美容師が頑張ってる女の子とか、うん、結構いたんだけど、全員ちゃんとシカトされた。なんだお前冷てえなって。
1: いやでもそうなるよな、
0: そんな多くないんだからさ仲良くしようよっつって思ったんだけど、全然
1: あまた以外の俺だっていないもんな。
0: 俺も聞いたことない。だからいとこが四国にいるぐらいだな、あとのあまたはもう知らん、もう他人だなあいつら。
1: 会ったことないでしょお前も、実際のリアルでは。
0: 親戚以外ではない
1: だろ、
0: うん、ないないない、いないよ。
1: そうだよ、
0: うん、絶滅危惧種ですから。
1: そうだろ、う
0: ん、そんな中こんな店教えてもらったらさ、もう毎度行くって言って、毎回。
1: いい店だった？良さげじゃん。
0: いやめちゃくちゃ多分ね、天野好きだよここの店。
1: え結構レトロな感じ？
0: 超レトロでカラオケがあって、もう野郎どもがなんかグダグダ飲んでるって感じ。
1: あーでもまあおしゃれっちゃか、まあいい店だね。
0: あいいよ、もうこれ
1: も。それもあれだ、じゃあその来た。
0: こう来た。ほらメニュー余った。もう他人事じゃねえなっつって。
1: まあ確かにな、う
0: ん、でもなんかいやステッカーあげますってステッカーもらって。
1: 俺携帯フロアに貼ればいいじゃん。
0: いやもう車に貼った。大分の車に貼って、あ店の宣伝するわっつって。俺だってあまただしっつって。
1: 俺だってあまただ。
0: だから結構やたら俺のことを好意的に見てくれる人が多かったんだよ。みんなここの店の客だった。
1: あ
0: えあまたさんみたいな。
1: 昔からじゃあある店なの？そういうわけでもないの？
0: あ、ね、昔からあったっぽいよ、面白い、ね、今度ちょっと行こうぜあまたに。
1: やだよ遠いもん。
0: 大丈夫大丈夫、ちょちょって言って飛行機フィーだよ本当に。ファーだよ、うん、
1: まあでも順調そうで良かったよ大分の方も
0: ね。まあそうだね、なんか YouTuber のヒカルさんともコラボできたしね。
1: あれ何
0: ブリスクスタンド
1: CM で。
0: いやもうほんとヒカルとのコラボだあれは。本部がね、
1: うん、
0: で鬼バーガー出すってな、うん、やってましたけど、まあ反響たくさんあったよ。
1: あった。
0: もう俺なんかそんな反響ないと思ってたんだけど、バッチリあったな。やっぱすごいよ YouTuber ヒカル。
1: いや YouTuber がやっぱすごいんすよ、もう俺らが考えてる以上にさ、もう
0: すごい。びっくりした、みんな鬼鬼鬼鬼言って。
1: あーそう、
0: やばいな、
1: 時間だな。
0: なてなわけで今週もお別れの時間となりました。また吉田と
1: 天野一郎でした。
0: いやラジオって本当に素晴らしいですよね。ほってさよならさよならさよなら

0: 騒ぎ、It's aching and breaking all your life。
1: いくつもの夜と朝を越えて男は優しくなる。結成10周年のタイムフォーラブが放つ今シーンの18曲入りサードアルバム、ドルの向こう側、ただいま全国の CD ショップで好評発売中。バームトンレコーズ。

先輩、お願いがあるんです。私と一緒に FM 器具聞いてください。私の

0: こねしく1003回でございます、今回も1時間の生放送でお送りします。このおそら尺八番所と
1: 斉田尺と、
2: はい、スカイドンでございます。最近、京都にありました伝説のカニラーメンのお店、ヒロさんの大阪に復活される
0: って、はいはい、
2: その大阪の宮古島の、
0: 僕もね、早くからね、インスタフォローしててね、はい、なんかの、はい、あの動画作ってあげてたでしょ、はい、まだオープンじゃないのに、
2: はいはいはいはい、
0: もうずっと見てましたよ。
2: その、カニ塩、あ、カニ水つけ麺を食べてきました、うんうんうん、はい、その、映像がこちらなんですけども、
0: また新しいことしますな。カニ水って、
2: カニ水つけ麺、カニ塩ラーメンがね、
0: はい、
2: あの元々名物だったんですよ。
0: いや、そうですよ。だってね、もう滋賀県のラーメン屋さんとね、あのバンさん家近いでしょ、で一緒にヒロ行きましょうよとか言ってね、はい、あの滋賀のラーメン屋さんと行ってですね、
2: はい、
0: まあ、ね、もうここはね、もう業界の中でももうなんか何、あの何ちゅうの、あのいくらかかってるとかいう、
2: はい、原価、
0: 原価、原価率が一番高いラーメンがここのカニラーメンだみたいな、どんだけ一杯で使ってんねんみたいなね、
2: そういうね、うん、あの伝説の原価率がまず伝説やっていうところで一人歩きしました、
0: はいはい、
2: で、惜しくもその京都のお店で閉められて、うん、最後は、山科の東のあたり
0: だったんですけど、山科駅ちょっと下った
2: ね、はい、一度、それぞれ流浪の旅に出張りまして、うんうんうん、ラーメンプロデュースなんかをやってはります、うん、
0: あの一緒にね、あの夢園中さんとやってはったね、
2: あ、はい、あ
0: の昔またおまけってやつですか、はい、だから、山下駅近くにオープンした時は、夢園中さん閉めてね、
2: はい、
0: 手伝ってやりましたけど、ね、ヒロさんね、
2: それで宮古島のね、割と駅からね、はい、一回ちょっと道間違えたんですけどね、うんうん、割と大通りに面してる目立つとこにあります。
0: あの行き方も今風にね、なんか動画で撮ったの早回ししてね、
2: はい、
0: ここをこう行ってこう行くんだよみたいなインスタで見ましたよ、
2: はい、うん、割と行きやすいとこにありました、
0: うんうんうん、
2: で、町の人数が10人とかやったんで、うんうん、で、10杯なんですよ、
0: うん、
2: 限定、これがギリギリアウトかって思いましたけど、
0: ウルトラつけ麺みたいな、
2: はいはいはい、
0: なんか、
2: 肩車のね、
0: 肩車、
2: はいはいはい、で、一応間に合いまして、
0: うんうんうん、
2: この通り、うん、食べることができました、うん、もう、カニカニカニでした。
0: よかったですね、はい、
2: よかったです、
0: はい、今日の乾杯ですが、もう飲みましたか。
2: はあ、はい、飲んでみました。
0: 先月発売されたところでございます、うん、アサヒゴールドということなんですが、いかがでございましょうか。今日ね、あの新商品で、あのようやく見つけたんでね、あのこの6本買ったんですけど、ソースさん最初ビール
2: の、ね、何でしょう、あのスーパードライみたいな、うん、ガツンとくる切れ味みたいなのではないんですけど、あの、
0: まったりと何も書いてないんよ。大体これ持ってきたらね、こうなんか新商品
2: やし、はい、
0: なんか
2: の味の特徴的なね、
0: これキレがだけではないとかね、
2: はいはい、
0: なんかキレがある女子供みたいなとかね、
1: は
0: い、
1: 女子供女子供の飲み物です
0: とかね、なんか書いて

0: 書いてねえんだよこれ。うん、どうですか？
1: いやでもなんていうかちゃんとビールっぽい味がするなと思って。うんうん、まあ女子供路線はみんなやめたかもしれないですね。
2: ああなるほど、
3: ね。でも飽きたんだね。
2: その中にはあんまり豪快さというよりはちょっと滑らか系の味といいますか。僕でも一応それぐらいの味はわかります。
3: な
2: はい、
3: うんうん、
2: よかったです、はい。
3: そんな感じでございます。はい。ダーハマさんからは、今回も、ダーハマイーツいただいておりますが、今回は、ちょっと大平からね、今回はなんだ、ポテト手羽元とポテトとブロッコリーをバジルソースをたっぷり入れたアヒージョでございます。
2: アヒージョですね。
3: 前もスカイドンさんの時ってアヒージョが多くないですか？あ、まあ、たまたま、ね、たまたまでしたけど、前回もね、そうでしたけどね。
2: 結構、僕の情報が言ってるのかどうかわからないですけど、うん、割とニンニクのもの好きなんです、うん、
3: はい、はい、すごいニンニクね。今日僕からはもう、はい、餃子持ってきてるんでね。これもニンニクですね。車の中ものすごいニンニク臭かったですはい、ということでダーハムさん、今回もありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: はいはい、
0: バジル、めっちゃバジル、
2: このビールめっちゃ合いそうな気がする。
3: そうですね、はい、はい、私もちょっと晩ご飯でいただいたんですが、帰ったらまたゆっくりいただきたいと思います、うん、まあ鶏好きやからね、僕ね、
2: うん、
3: うん、
2: もう食べる前からうまかったんですけど、うんうん、そんなこと言いますけど、あ、うん、あの、まあ、アヒージョしっかりした、う
3: ん、まあ、ダーハマさんね、なんか甘辛い煮込みが得意でな、ちょっと和風のね、うん、料理が多いですけど、これちょっと洋風なのもちょっと掘り込んでる気がありますな、たまにね。
2: うん、うん、うん、うん、いや、美味しいです、
3: うんうん、前なんだ、ベビーホタテみたいなのもしてくれたかな、
2: うん、
3: キメイちゃんがね、海産物が好きや言うんでね、
2: はいはい、
3: そんなのしてくれたこともありましたし、
2: 多分キメイちゃんの味覚と自分の味覚はかなり合うな
3: はい、ダーハマさん、今回もありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: はい、ゆっくりいただきたいと思います。うん、そんなダーハマさんからはね、今回もお手紙をいただいておりますので紹介します。はい、ダーハマさんの手紙万歳の お手紙万歳のコーナーでございます。ボス、バンさん、スカイドンさん、こんばんは、世界のダーハマです。
2: はい、こんばんは。
3: セブンイレブンで販売している二郎系ラーメンの、中華そば富田監修デカ豚ラーメン、油増しを食べました。豚と背脂はまだまだですが、さすがですね、二郎系特有の麺の食感と、スープの味はうまく再現できてて、お腹いっぱいになりました。バンさんもぜひ食べてみてくださいということで、うん、食べたことありますか、富田さんの。
2: 富田のやつはね、富田のやつを、
3: はいはいはい、
2: つけ麺の、
3: はいはいはい、
2: 味のやつを、
3: 混ぜそばもね、もう結構5年ぐらい前からありますよね。
2: 混ぜそばが昔からあるというよりは、大体どこのコンビニもその、うん、二郎系の豚ラーメンって置いてるんですよ、
3: うんうんうん、
2: そのコンビニの豚ラーメンは僕はかなりうまいと思うんですよね、
3: うんうんうん、
2: 普段の二郎とかが僕全然ダメになっちゃったんですけどコンビニの豚ラーメンはうまいと思います、はいはい、それもブラックペッパーがついてるんですけど、
3: うん、
2: プラス、うん、ね、ラーメン胡椒って、うん、はいはい、よく背脂ちゃっちゃ系の店によく置いてる、うん、GS フードのオレンジの缶の、
3: うん、
2: ラーメン胡椒ってやつを私が消して食べたら、
3: うん、
2: もううまいです、これが、
3: うん、
2: 本当に。
3: 僕もね、近くにセブがあるのね、夜中にね、犬の散歩行ってちょっと寄ったらね、つい買っちゃってね、その富田のやつはよう食べましたけどね、昔から。
2: そうですね、富田といえば、うん、その麺がしっかり、はい、しっかりした麺を。
3: そうですよね、まあ、二郎系に合うようなね、太麺ですよね、
2: はい、
3: 昔から、
2: はい。
3: まあ、でも二郎系のラーメンって、まあ、よう考えましたわな。なんかその、何、なんか誰がそのオーションだけでラーメンの麺を作ると思う？これでね、ボソボソになるのに、まあ、そこはもうなんかたくさん食べてもらうためみたいなんでね、
2: うんう
3: ん、普通はね、なんかこういい小麦をどうブレンドしようかみたいなね、
2: そうそうそうそう、
3: なんかラーメン屋さんのね、工場、製麺してる工場とかちょっとふってみたらね、壁にね、なんか何とかはちょっとタピオカが何割とかね、
2: あ、うん、そういうね、繊細なバランスで作るところを、
3: うんうんうんうん、
2: 全部なんかガッとやってしまえっていうところが二郎系、
3: だからそのまたおまけのね、はい、なんかようなああいう、はい、あのなんか魚介のこうつけ麺流行ったあの太麺あるじゃないですか、はいはい、あの時ねちょっとタピオカ入れるのが流行りましたよね、
2: ちょっともちっとするタイプのね、
3: そんな関係なくもうオーションだけですからね、池田屋行ったらオーションの粉があの配達員ごっついあのいかついおっさんが「おいしょ持ってきました」みたいな「オーションオーションオーションゴンゴンゴン」み
2: たいな確かにでもあのねでかさとか油の量とかは、うんうん、あのまあもう60超えたりしたらもう無理じゃないですか普通は、
3: はい、
2: でもあの麺のワシワシ感は、
3: うん、あいいですね、
2: ほんまにあれですよ、
3: あれほんまよ
2: くあの歯が弱くなったりした人は無理です、でもあれが好きでやっぱりね、
3: うん、
2: 皆さんファンの方は行くんで、
3: うんうん、はい、まあねあのセブンのあの富田さん監修のやつも、まあ、毎年ちょっとずつようになっていってはるからね、だからそのさっき言った油とかも、はいはいはい、あの背脂とかあの豚の感じとかももっとようになっていくんちゃいますか、
2: うん、あのコンビニのメニューって絶対改良するんでね、
3: うんうんうん
2: う
3: ん、
2: うまくなっていくんですよ、うんうん、一人でにもうそれは、うんうん、はい、
3: うん、はいでございます、はい、はい、なんか今日持ってきてくれてますか、
2: ですね、まあ最近のね、はいはい、あの自分の健康オタクシリーズでね、
3: うんうんうん、
2: あのお茶はハトムギ茶がいいですよみたいな感じのことをね、はい、言うてますけどね、
3: 僕もハトムギ茶も最近、
2: まあハトムギ茶2に対してこれ1みたいなやつでね、うんうんうん、買ったやつがこのオーガニックルイボスティーでございます、はい、
3: うん、
2: はい、ルイボスティー今流行ってますけどね、めちゃくちゃ ね、
3: はい、ね、どこでも置いてますね、何種類もありますからね、
2: はい、はい、でもね、まあさっきバンさんとも言ってたんですけど、うん、ルイボスティーってねやっぱりその、うん、ミネラルの味がかなりするんですよね、
3: もう超強烈な太陽光を浴びてるみたいなね、そうそう、
2: 金属系みたいなのがすごくあるんですけど、
3: う
2: ん
3: う
2: ん、
3: まあでもそれはあの、はい、なんかこの普通のあのこう、はい、いぶしたルイボスティーやからで、グリーンルイボスはまだそんな感じじゃないですけどね、
2: はい、でまあしっかりこだわってはんのがねこの包みですよね、
3: う
2: ん
3: うん、ああ網のやつあるね、
2: 多分
3: ね、
2: はい、うん、網のこのやつね、うん、全然溶け出さないんですよ、うん、
3: だからちょっと前やったら、はい、なんかその普通 の、 あの紙パックのお茶もあるじゃないですか、はいはいはい、あれとかもだんだ ん、 なんかあの漂白してない茶色になっていってるもんね、
2: はいはいはい、
3: それで今まで買ってる人が驚かへんか言ってあのこうちっちゃな紙が入ってる、なんかあの漂白じゃないやつに買いましたんで驚かないでください的なことで、
2: だから、ね、
3: だんだん良くなっていってますよ、
2: の昔のね安いお茶は、うん、なんかナイロンとか、うん、だんだん溶け出していくような、
3: うんうんうん、
2: あんまり体にためちゃダメですよみたいな、うんうんうん、その樹脂がたまるような感じのやつに包んでたんですけど、
3: うんうんうん、
2: それを考えて、うん、この何で包んでますとかっていうのは、
3: うんうん、
2: なんか書くんですよね、
3: うんうん、
2: でそれで安全なやつを、
3: うん、
2: で包んで貼るという、うん、そんなこだわりの、そういう細部まで見る人がね今多すぎるんですよ、うん、特にルイボスティーちょっとうるさい人多いんですよ、
3: はい、なんか僕買ってる普通に買うルイボスティーはあのウェルシアのね薬局によう行く言いましたけど、
2: はいはい、
3: そこに売ってあるあのルイボスティー好きがたどり着くルイボスティーっていうルイボスティーを買ってます
2: ルイボスティー好き界隈を知らないんですけど、はいはい、
3: だからそんな中でもちょっとあのええやつを作ってるよアピールなんでしょうね、
2: そう
3: ですね、そんな商品名にしてる、
2: で言っときますとルイボスティーっていうのは基本的にはまあ抗酸化作用プラス、うん、あのさっきその、ま、あのねミネラル系が多いって言いましたけど、うんうんうん、マグネシウムとカリウム、あの自分がかなりこだわってこうサプリで取ってるやつなんですけど、はい、それはもう天然の状態で入ってるんですよね、
3: うんうんうん、やっぱ天然で入る方が吸収もしやすいですからね、
2: もちろんあの吸収もしやすいですし、うんうん、体に優しいですし、だから最初からこればっかり飲んでたらよかったみたいな、
3: うん、
2: そんなオチになるんですけど、
3: うんうんうん、
2: でも、
3: まあ、解毒作用とかも結構あってね、は
2: い、さっき の、 その味の癖とか、
3: うん、
2: ミネラル系が強すぎるっていうのとね、
3: うんう
2: ん、あんまり常用するにはしんどい味かなって思ったんで、
3: あそうですか、
2: もっとハトムギの方があの、うんうんうん、ライトで優しい味なんで、うん、ハトムギ2に対して、
3: うんうんうん、
2: まあ、ルイボスティー1って感じで、
3: 僕は20歳過ぎぐらいからルイボスティー飲んどるからね、
2: あ
3: だからもう全然なんか逆に普通
2: です、結構海外の人じゃない
3: ですか海外の人です、
2: はいはい、
3: そのマークでしたよ、
2: はい、あうちの
3: 最初売って
2: たのね、このロゴ
3: そうか、バンさん、もうなんか懐かしい、これどこで製造してる、これはどこのやつ、
2: うん、でもこれってでもね買ったのは全然あのアイハーブとかじゃなかったですよ、
3: うん、
2: はい、
3: なんかこのぐらいのね長細いこの銀色の袋で、
2: はい、
3: なんかこ こういうのがペット貼ってやってね、このマークでしたよ、
2: は
3: い、
2: ああそうです、
3: このヒュッてねお茶、
2: はい、
3: う
2: ん、ルイボスってなんか書いてますけどね、うん、だからもうそればっかり作ってるメーカーなんでしょうか、うんうん、どうなんでしょうか、
3: 僕もねお茶いろいろねありますけどね、今何があるかな、ゴーヤ茶、 それから、この前モリンガちゃん
2: を、ね、言ってましたね、
3: はい、モリンガ見つけたんですよ、はい、これからグリーンルイボスとルイボスティアの葉ですよね、はい、それからクワの葉でしょ、これから目薬の木でしょ、これからウガシロガシ茶でしょ、はい、これからな、まあ、いろいろありそういけない、まあまあ、途中茶ももちろん、はい、それからビワ茶、ねじめのね、あのむちゃいぼしたね、あの、味がするんですわとかね、もうまだあるけど、
2: まあ僕がねこのハトムギとルイボスティーの他に1個だけ持ってるのは、うん、あのヨモギ茶です。
3: ああヨモギね、
2: うん、ヨモギ言うたら、あの、うんうん、究極の薬草ですから、うんうん、ヨモギは中酸が強い以外はもう最強です、うんうんうんうん、
3: はい、まあでもあのカリウム気にしてはる言ったけど、取りすぎはね気にしてくださいよ、
2: はい、あのカリウム高カリウム結晶がダメです、
3: ね、それでなんか倒れる人もいるから
2: 、はいはいはい、
3: まあまあ そこまで、
2: ね、たまにおるんですよ、ちょっとエッチなおじさんが、はい、あの亜鉛をあの爆取りして逆に体悪するっていう
3: ありますね、
2: ありますあります。
3: いやなんかあの某あのなんかねあのおっさん釣りたんのあの坊さんもね、
2: なんかあの
3: どっかで聞いたんか知らんけどね、
2: なんとなくわかります
3: 、はい、なんかあの何あの バイキング行ったら、
2: はい、
3: あの夏で、
2: はい、
3: あのこうスイカとかが置いてあるじゃないですか、
2: はいはい、
3: あれを爆食いしてるんですよ。
2: あ
3: まあスイカがなんかこう何こう血圧を下げるのにいいからなのか、はい、あのシトルリンがいいからなのか知らないですよ、
2: はい、
3: だけどその爆食いしたら普段からその適量を取ってってたらこういう効果があるよっていうのに、うん、その時もな他のもん食わずに、もうあるスイカもみんな食っとってる、
2: なんかその成分を劇薬的な扱いで取る人っていうのは、まあたまにたまにいてますけどね
3: 、はい、
2: まあ逆効果ですから、
3: はい、まあそういうねなんか健康栄養素っていうのは普段からなんかコツコツ取ってるとなんかこうあの効果が現れるよ、はい、シトルリンを取ったからって急にねあの勃起力が上がるとかないですからそんな
2: そういう人ねいらっしゃいますけどね、はい、
3: アルギニンとねバランスよく取ってね、
2: はい、
3: はい、ということでございますが、
1: はい、じゃあちょっとコメントいってみましょうか、はいはいはい、一番乗りは慎次郎さんです、バンサーサイダーさん皆さんこんばんはと、でダハマさんです、ボスバンサースカイドさんこんばんは、今日もご機嫌で酔ってます、
2: ありがとうございます、
1: でキャッチャーさんです、バンサーサイダーさんスカイドさんこんばんは、今夜もよろしくお願いします、ということですね、でケイチーさんです、今夜ここから参加させていただきます、
3: はい、ありがとうございます、
2: ありがとうございます、
1: 時代ゆめさんです、バンさん、サイダーさん、スカイドさん、リシャの皆さんこんばんは、
2: はい、
1: とで新次郎さんもね、スカイドさんこんばんは、新次郎ですということです、はい、はい、まあ、今挨拶が終わった、
3: はいはいはいはい、はい、ということで今日私持ってきました、うん、あの音楽仕込みの焼酎知ってます？
2: 音楽仕込み、
3: 音楽仕込みのね焼酎
2: 知るんですか、
3: まああの割とはあると思うんですけど、なんか割としっかり言うてんのはレンと、あの黒糖焼酎 の、
2: はい、
3: の青色のね瓶のね、はい、それからの田園、これはまあ田園っていうのはあのベートーベン6番かけてあるわけですけどもね、はい、
2: ほんまに聞かしてるんですか、
3: 聞かしてるみたいですよ、だってホームページも言うてるぐらいですからね、
2: だいぶスピ入ってるような気がするんですけど、
3: まあ、はい、別に、
2: はい、
3: ね、携帯で鳴らして音取るだけでもかけたことになるし、
2: ね、結構ね動物とかは分かるんですよね、
3: 動物は、はい、
2: あの豚とか牛とかにクラシック聞かしてると、なんとなく肉柔らかくなるんだろうなとか、なんとか分かるんですけど、
3: うんうんうん、
2: こう植物的なものに
1: 聞かせる、うん、色めっちゃ薄いですね
2: あ、ほんまですね、
3: うん、はい、ということで田園でございます、これのエンベレシーダ、
1: エンベレシーダ、
3: な、何ポルトガル語で熟成という意味やったかな、はい、
2: よいしょ、覆面レスラーの技の名前みたいな
1: ルチャリブレ、
2: はい、焼酎、
3: 何、あ、焼酎ですよ、はい、
1: はい、あ、でもそんなあんまり焼酎感はない、
2: お、
3: 芋ですね、
2: こんな全然臭みとか、うん、
1: ない、あ、でも飲むとちょっと芋かも、
3: 全量3年貯蔵、
2: うん、あ、芋ですね、
3: 田園エンベレシーダーということで、貯蔵という名の琥珀の芋焼酎ということで、
1: あ、でも美味しい、
3: 琥珀色の輝きの中に立ち上がる柑橘系の華やかな香り、うん、芋で、あの、そんな柑橘系の華やかな香りしますか？
1: します、します、
3: はいはい、うん、全量3年貯蔵酒ならではのまろやかさ、原料の特性と大樽に、由来する甘さが、
1: あ、なるほどね、
3: 絶妙にマッチしてフルーティーな味わいを、 醸し出します。そしてじわりと広がる深く余韻をのの残して、他の類を、見ない初めての味ということでございます。
1: はい、おいしい、
2: 上品だなって思います。
1: ね、すごい、うんうん、
3: はい、田園ベレシータでございます。
2: ちょっと、うん、うまくロープを使った技みたいな。
3: なるほど。
2: はい。
3: はい。
1: はい。はい。はい。はい。ああ、美味しいわ。
2: あ、ちなみにこれ、よう、リカナンとかで買ってるんですけど、うん、この、ね、炭酸水いいですね。
3: あ、そうですか。うちはあのボンベベで入れてるんで、10キロの緑色の。
2: うわ、こんな。
3: はい。半年持つんですよ。だからその、レンタルとしてあの本体がまあ5000円ぐらいなんで、うん、返したら5000円もらえるんですよ。
2: はいはいはい、はい。
3: なんで、また新しいのっていうので、あのまあ、2000円ぐらい。
2: だから無限炭酸水みたいな感じ
3: で。そうです、そうです。ね、半年は持ちますし、うん、なので、半年でまあ 2000円。もうなんかちょっと値上がりしたから忘れたけど、まあ大体まあそんなぐらい、これで半年持つ。だからもうこれ使ったらこう先言ってやって開けてシューってシューって入れて、は
2: い、この焼酎ハイボールちょっと延々飲める感じ
3: です。あ、そうですか、
1: うん、
3: これね、またね、蓋のね、なんかあの相性があってね、今つけてるなんかそのあのやつにこれが合わへんやつもあるんですよ、ちょっと形状がね、うんうん、でこれはオータンですわ、うん、これギュッてやったらビエーって入ったんで、
2: なんかこの形のやつね、気抜けにくいんですよ、
3: うんうんうん、
2: もうちょい長い、レモン炭酸水
3: のや
2: つめっちゃ抜けるんですよ、あれは、うんうん、これいいです、
3: うんうん、はい、細長いのは冷蔵庫に入らんから、ね、うん、これはなんかちょっと奥のとこにも入るから
2: ね、もう横向けて置いてますからね、
3: 横 も向けますけどね、はい、
1: はい、新次郎さんです。レントも田園も以前によく飲みました、両方とも軽いテイストですね、うんうんうん、
3: 音楽好きなんでね。レントもなんかモーツァルトとか聞かしとるとか言って言うとったよな、うん、はい、ということでございます。どうしましょう、曲はどうしましょうか。
2: もうそろそろもう行きますか。最初のね、
3: はい、
2: ファンファーレのとこはもうめっちゃ違うんですよね。
3: もし間違えたら、はい、こう言ってください、もう一回、
2: はい、
3: うん、あ、頭なんでね、
2: はい、
3: いや今なかったことにみたいな、なんかします
2: ね、やり直しがギリギリ、
3: はいはい、ギリギリ
2: 効くと思うので
3: 、真ん中辺からはもうなんかまた
2: 最初からすんのかって、真ん中辺はちょっともう諦めるしかないです、
3: はいはい、
2: そんなわけで今回が、うんうん、ドラクエ40周年ということで、
3: はい、明日
2: じゃないですか、明日です、
3: ね、
2: 明日5月27日、
3: うんうんうん、
2: そのドラクエの発売日が1985年の5月27日ということで、うんうんうん、明日で40周年です。40年経ちましたかっていう感じで、うんうんうん、40年を振り返るだけのゲームタイトルになったってことですよね、
3: うんうんうん、
2: 素晴らしいということ
3: で、はい、
2: そのドラクエ1の記念すべき、はい、だからこのエンディングを見たからその次の2、3のドラクエ現象と言われる大ヒットにつながったのかもしれないですけど、
3: うんうんうん、
2: その感動的なエンディングテーマがあるんですよね、はい、ドラクエ1の、
3: うんうん、
2: 竜王を倒して光の玉を取り戻して、
3: うん、
2: そして平和が戻って、
3: うん、
2: で最後ローラ姫が待ってくださいませみたいな感じで、うん、自分が旅に出ようとするんですよね、
3: うんうんうん、
2: 新たな旅に出ようとするときに助けたローラ姫が待ってくださいませ、
3: うんうん、
2: あなたの旅にお供しとうございますって来るんですよね、
3: うん、
2: で断ったらそんなひどいとか言って私を連れてってくれますかってもう一回何回も繰り返すんですけど、はい、いい家にしたらね、
3: はい、
2: 選択肢で、はい、はいにしたらようやくエンディングです、う
3: ん、なるほど、
2: 嬉しいございますとか言って、
3: うんうん、
2: でそれからいぶかしげな城の兵士がいるんですよ、
3: うんうんうん、
2: もうこんな感じで構えてる兵士が、それが急にトランペット持つんですよ、うん、トランペット持ってこのファンファーレ、うん、ファンファーレからエンディングテーマに行くという、うんうん、そのエンディングテーマ、うんうん、
3: はい、
2: フィナーレですよね、もうそのままですけども、
3: はい、
2: そのドラクエ1のエンディングテーマフィナーレを演奏したいと思います。3、4

0: 私 BB ガールズ田島由香は可愛いアンティークカメラを探してます。
1: 私 BB ガールズのゆるぎかなこは押し入れから見つけた昔のカメラを誰かに譲ります。
0: BB ガールズは BB カメラで探し物。
2: 中古カメラの買い取り販売から写真機材のあれこれまで、カメラのことなら BB カメラ。
3: サイバージャパネスク、まだまだ続くよ。

0: まいこと言いました。ありがとうございます。
1: いや、 B メロが半音だらけや。
0: ああ、そうなんですよね。
1: 半音だらけ
0: で、そこだけあのバンさん僕心配だったけど、ひょっとしたら不可能って言われるかもしれなかったんでそうですよ、 B メロというかあのサビ、サビですよね、
1: うんうんうん、
0: あの全部フラットが3つぐらい増えるんですよ、ね、
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: どうなることかと思います、
2: はい、いや僕はこの知らあんまりよく知らないんですけど、はい、知らないで聴いててもいい曲だなって分かる感じ、はい、すごいやっぱり
0: 感動的な、
2: ね、いいメロディー、本当に
0: もちろん杉山浩一さんです、
2: もちろんね、うん、
0: もちろん
2: さすがですよ、
0: そうですね、うん、でもやっぱクラシックベースなんで、
2: そうね、
0: タッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタッタみたいな、うん、あのリズムなんですよね、はいはいはい、それがコナミとかやったらタッタカタッタカタッタカタッタカみたいなああいう軽快なリズムなんですけど、だからギター泣かせなんですよ、まあね、タッタッタって無理じゃないですか割と、だから結局カッティングでごまかしちゃったんですけど、
2: あ、なるほどね、はいはいはい、
0: あれがうまくいかないからどうしようかな、
1: なんかベースにしようかどうしようかね、
0: そうそう、最初ベースで弾こうか思ってたんですよ、
2: お
0: そのベース音だけ割と明快なんで、うん、でもやったらスカスカなんで、
1: 最初のドラクエのやつなんで普通のファミコンじゃないですか、
2: はいはい、
1: だから3音ぐらいしかない
2: よね、
0: はい、その3音ぐらいしかないファミコンの音に厚みを増すためにドラクエシリーズだけやたらね、あのトリルというか、たらあらあらあらみたいな、うん、トリル多いんですよ、
1: うん、そうやってちょっと厚みをね、
0: 何でしょう、
1: ビープ音の時のなんか苦しさというか、
0: サウンドプロデューサー的な人がまだ杉山さんと別のような人みたいなのがいて、その方が言ったのか知らないですけど、うんうん、これほんまに発明で、うん、あ、トリルにしたら音の厚み増すんだみたいな、うん、これは非常にあのドラクエシリーズの、ね、特徴だなと思います。
1: あのね、
0: は
1: い、僕ドラクエの1なんかはね、もう何回もやってますよ、はい、なんかあの1と2が一緒になったスーパーファミコンのやつもね、はいはいはいはい、何回もしましたし、
0: リメイクとかももちろん、うん、
1: これからあの、はい、ガラケーのやつについてもあったよね、
0: あ、はいはい、
1: イージーウェブ、当時イージーウェブだったんですけどあれでなんかもともと入ってるのかな、
0: もうあらかじめ入ってるぐらい
1: の、まあ、あらかじめ入ってるのなんか持ってたねあの携帯をでパカッと開いて、はい、なんかずっとやってたから、
0: はい、
1: 何回もねこの曲聴いてるはずなんやけど、やっぱりなんかあのオープニングと近いじゃないですか、
0: はいはい、
1: チャチャチャチャチャチャチャと、はい、あっちの方がやっぱりこうあの立ち上げた時毎回聴くけど、エンディングってあの解いた時にしか聴かないから、
0: そうですそうです、
1: だからねこれね、だいぶ、だいぶ聴いてもね、あの最初のオープニングとねこう混ざってね、
0: ああ、そうだ、そういうもんなんですかね、
1: チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャじゃなくて、
0: あの、ああ、いや、最初のファンファーレ、
1: ね。ファンファーレ、ね、はい。ファンファーレもそうやし、はい、で、ファンファーレ済んだと思って、で、行っちゃう、みたいな、おぉ、みたいな。
0: これは余談プラス、ものすごい、あの、歴史的名言も含めてるんですけど、あの、オープニングの、チャンチャランチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャン人生プラス5分だ
2: って、そういうことね、
0: これはやっぱりね、そのゲームクリエイターの特に音楽部門のクリエイターの人のもう金銭に触れまくりで、
2: うんうんうん、
0: ああこういう気持ちで音楽を作らなきゃいけないんだなみたいな感じでね、うんうん、皆さん感動された、うんうん、そんなお話もありました、うんうん、はい、
2: はい、ね、コメントがどこからかというと、あ、KC さんがね、ペットボトルの炭酸、一度開けたら逆さまにすると炭酸が抜けにくいですよ。
0: おー、ね、そんなことが。
2: おな、あの、新次郎さんが、なるほどと、KC さんと、確かに炭酸は上に上がって抜けていきますもんね、ということでね。なるほどですね。
0: なるほど。
2: そんな新次郎さんがね、スカイドさんのギターもなかなかの腕前ですね、と。
0: いや、難しいんですよ、これ。あの、もともとクラシックで考えたような音楽を全部コードに直してるんで、分数だらけだし、ね、言うたら、あの、これもまた勉強になったんですけど、うん、あの快適に弾かなきゃいけない、快適性を求めるんだったらもう無駄な力抜いた方がいい、
2: まあ そうね、
0: そんなに情熱込めて
2: たら、は
0: い、力抜いて力抜いて移動させてみたいなことを今回学びました、
2: うん、はいはいはい、あ、そうですか、
0: はい、
2: それからあ、ダーマさんがね、あ、懐かしいと言っておりますね、
0: はい、
1: まあ、だからこれね、もともとがこのファミコンの音やから、
2: うん、
1: あの こう感情込めたらなんかちょっと違うな思ってみたり、
2: ああ確かにね、
1: でもなんかこう吹き慣れてくるとなんか尺八のなんかちょっとぽさが出たりね、やけどいいんかな思ってみたり、
0: でもまあファミコン世代のね強みといったらその音楽もそうなんですけど、うん、特にキャラクターとかもうドット絵じゃないですか、うん、荒いドット絵じゃないですか、うん、その先にあるものを想像しながらやっぱりプレイするわけで、うんうんうんうん、その想像力が備わってるのはファミコン世代通ったもんしか、
1: あ、
0: そうです、それは備わってないと思うので、うんうん、それはもうあの古い人間の、ね、あのプラスの長所だと思います、うん、はい、
1: そうの通りです、
0: はいはい、
2: 以上です、
0: はいはい、
1: さっきのラーメンの話ですけど、
0: はい、
1: もうちょっといいですか、
0: はい、
1: この前僕もね Facebook で上げてましたけど、はい、総帥さんがね、
0: はい、
1: 鶴武者が一番好きじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 最近ね、同じぐらい定和が好きなんですよ。
0: あ、定和、
1: そこのね、
0: あの身分ですね、
1: はい、
0: 身分、まあ、割とこの
1: ここら辺、
0: ね、スタジオの近くです、
1: はい、すぐですね、
0: はい、
1: で、キミエちゃんを土曜日以後送ったら、
0: はい、う
1: ん、ちょっと昼行かへんみたいな、はい、おいいよって言われて、どこ行きたいのって言ったら、まあ、麦の夜明けの前通ったら、
0: はい、
1: あ、並んでるわ、駐車場もいっぱいやわ、
0: はい、
1: じゃあ定和でとか言って、おー、はい、いいよとか言って、
0: はい、
1: うん、定和はスープ全部飲まはるんですよ。
0: あ、
1: そうそうそう、もう他では飲んだことないのに。
0: 定和言ったら、うん、背脂ちゃっちゃ系の、うん、まあ、京都ラーメンらしい、うん、なんか京、醤油ラーメンのお店なんですけど、うん、ちょっと洗練されてるような感じ、
1: うん、そうですよね。ほんで後ろ並んでたらなんかお客さんの家を取って、はい、Facebook 上げて
0: は
1: るんです
0: よ。はいはい、あ、上げてます、上げてます。
1: でその時も10人ぐらい並んだんですけど、
0: は
1: い、
0: でボンさん
1: 後ろでそうそう喋ってるやつが後ろ映った、
0: はい、ボンさん映ってもうた、公式の中に映ってもうたみたいな
1: ね、2人映ってしまってますけどね。
0: でその店舗2つをね、うん、祇園の店と、はい、自分たちが行こうとして、うん、閉まってましたわ、うん、すいませんとか言って、うん、1回振られた店あるじゃないですか、うん、あれ定和なんですよ、うん、
1: ああ、はいはいはい、
0: だからその身分のお店と祇園のお店を昼夜で分けてはんのか分からないですけど、
1: 分けてはりましたね、
0: 行き来してる
1: 身分店と祇園店、
0: だから経営形態としては相当珍しいんですけど、
2: なるほどね、
0: そうそうそう、そのやっぱり味がいいっていう、う
1: ん、ほんでね、ものすごいね繊細でね、ソースさんも感心してたのが、
0: はい、
1: 水を出すのに、
0: はい、
1: こう洗った後なんか氷を間に入れてシャカシャカして、
0: はい、
1: コップを冷やさはるんですよ。でそれからまたちゃんとした氷を入れて、ほんで冷蔵庫からペットボトルの水を入れて、これで出さはるんですね、は
0: い、ああ、うん、なるほど、
1: すごいな。でな、まあ、カシャカシャだから祇園とかにお店持ってるから、まあ、飲み屋さんとかもやってはったかもしれないですけど、はいはいはい、でそんだけこう神経質に手こう動きもねやってはんのに笑顔でね、
0: はい、
1: でものすごいちょっとお客さんに喋りかけるとか、なんかその神経質さを見せないのがまたすごいとか、
0: あ、
1: ま
0: あ、絶賛なんですよ。女性ならではの、女性ならではの目線だそれは、
1: うんうんうんうん、
0: なるほど、ちょっと定和さんのジェントルマンなところに惹かれてるっていう
1: だから、そんな、はい、鶴武者でもスープ飲まへんのにね、うん、だからこう飲んだ後これは食べるスープだとまたおもろいね、なんかいろいろメニューがあるわけじゃなくて、ラーメンだけなんやけど、ラーメンと特製ラーメンと限定イベリコ豚ラーメンってあるんですけど、なんかどう違うかって言ったら、うん、チャーシューが違うだけなんですよ。
2: ああ、他は一緒、スープの麺は一緒
1: で、普通のは、まあ、輸入物のなんかで、うん、それから特製は国産のなんかで、はいはい、イベリコ豚っていうのは一番いいやつでみたいな、だからその、うち来られたことありますとか言って、うん、ないですって言ったら、このラーメンは、うん、だからそのチャーシューの脂が溶け出すから、うん、なんかそのスープの味がいいやつはまろやかなんですみたいなの言って、スープ一緒なんですよね、うんうんうん、それが基本的に聞かな分からんけどね、
0: スープに基本的に自信があるのプラス、うんうんうん、値段を決めるのにやっぱり豚の値段で、まあ、決めてるんだなっていうところ、
1: うんうんうんうん、
0: それお客さんの好みに合わせて豚に相当こだわるんだったら、まあ、高い値段でこれありますよっていう、うんうん、
2: それはやっぱりそのイベリコ豚で食べた方が美味しい、それ普通でも全然美味しい、
1: いや普通でも全然美味しいですよ、うん、一応ね僕は何杯か食べてるんで、
0: はいはいはい、
1: こっちやったらちょっといいでしょうみたいなの言われたら、うん、ああちょっと甘みが あの増して、うん、あの旨味がある感じがしますねって、そうでしょみたいに言うんですけど、あんまりわかんないです。あんまりわかんないです。
0: まあ基本的にあの僕ちょっと恐れてたのが、ブタコレラで、はい、あのスペインで
1: 入って、はいはい、
0: あの日本に入ってこんへんのチャーター言うてるんですけど、うんうんうん、ね、今全然入ってます。うん、だからそこは安心しました。
1: はい、
0: はい、よかったです。はい、はい、そんなわけでちょっと前振りが長かったんですけど、はいはいはい、今回はあの、うんうん、ね、ドラクエ記念日の前夜祭みたいな感じで、はいはい、ドラクエ特集でございます、うんうん、これがなんと1985年の、うん、あの予約で買ったドラゴンクエストです、うん、だからこれ40年経ってますこのカセット
2: で、 今でも動くの？
0: あ、動きます。あのバッテリーバックアップじゃないので、あの復活の呪文ってやつで、
2: はいはいはい、
0: ね、あのパスワードを書き留めてもう一回入れるっていうパターンなんで、うん、電池とか入ってないんで、
2: うんうんうん、
0: あの1と2、これ2なんですけど、こっちは、うん、1と2は、電池とか入ってないです。だから今もプレイできます。
2: うーん、
0: でこれが3と4なんですけど、これは電池が入ってます。
2: うーん、
0: だから今ひょっとしたら動かないかもしれないです。あのセーブができないかもしれないです。
1: ヒューカードがない。
0: でもまあそんなに、あ、ヒューカードみたいなあんなシステムないんでこの頃は、
2: はい、
0: でもね、このドラクエ1なんと1メガもないんですよ、あの容量が。
1: だからそれであんだけ、
0: あんな言うたら USB のスティックやったらドラクエどんだけ入んのか、うん、そんな次元なんですよね。
1: まあ、ゲームの話念のと僕よう言いますけど、はい、僕はあの9801を持ってたんで、だからもう俺はロールプレイングできるんだぜ言ってたらこれが出てしまってね、
0: はい、
1: うん、ファミコンでは絶対にああいうなんかハイドライトとかね、
0: はい、
1: あのザナドとかブラコンキスみたいなできへん言ってたのができたよね、
0: はい、
1: これが、
0: はい、そこの仕掛け人の話を今からしようと思ってるんですよね、はいはいはい、黎明期のね、
2: うんうんうん、
0: そしてもともとドラゴンクエストというのはあの原作はもちろん堀雄二さんです、うんうん、シナリオライターの、うんうん、それの1個前ちょっと前ぐらいにポートピア連続殺人事件というエニックスのゲームで、
1: でっかいなんか本が付いて
0: あ
1: った、
0: はい、まあまああれはねあ
2: の犯人は安
0: そうそう犯人は安あの犯人がオープニングの画面に映ってるっていうそのエポックな、うん、まあ堀雄二さんそれ癖で、
2: はいはい、
0: あの大内を最初に登場させるみたいな、はい
1: は
0: い、
1: 猿の惑星の
2: あれみたいな、
1: あのワンのジャケットみたいな、
2: はい、で、ま
1: あ、
2: いきなりなんかいきなりこれやって
0: でこの、
2: ネタバレからスタート、
0: はい、そうそうそうネタバレスタート好きなんですよこのドラクエ1もね、最初のラタトームのお城っていうところから始めるんですけど、うん、もう海挟んだ向こうには、うん、ラスボスの城映ってます。
1: ああ、見え、あ、そうです、はい、見えてた見えてた。
0: これはあの堀雄二アイディアです。
1: でもいけないんやね、
0: はい、
1: 最後
0: いけないです
2: うん、うん、
0: 大回りして最後は橋つながってないんで、
2: うん、
0: あの虹の雫ってやつをあの自分で入手して、うんうん、虹の橋をかけてそれで行くっていう、
2: うん、
0: そんなストーリーなんですけど、
1: あ、だっただった。
0: はい、この堀雄二さん原作なんですけど、うん、ドラゴンクエストというこのタイトル、うん、なんとあの小池和夫さんの、劇画村塾、あの高橋留美子さんの会議で言いました。 あそこにね出入りしはったんですよね、
2: うん、
0: 堀雄二さんが、うん、で小池和夫さんにあの優しい言葉と難しい言葉の組み合わせで考えなさいって言われたんですよね、
2: うんうん、はいはい、
0: ドラゴン優しい言葉、
2: うんうん、
0: クエスト難しい言葉、
2: うんうん、
0: で掛け合わせて生まれたのがドラゴンクエストです、
2: うんうんうん、
0: だからね、なんかの次元が、ね、あの時空がねじ曲がったりしたら、うんうん、あのキャラデザとか鳥山明さんじゃなくて高橋留美子さんになってる可能性あるんですよ。あの劇画村塾いろいろ行き来してるわけですから、うんうん、高橋留美子さんもそこにいてたんですからね、うんうん、で1985年ですから全然、うんうん、あのうるせえやつらが終わってどうしようかな言うてる時期ですからね、
2: うんうんうん、
0: 全然そんな話もあったんですよね、うんうん、であの他行を打行にしなさいと、
2: うん、
0: ドラゴン
1: あ
0: その方があの印象に残りやすいからそうしなさい
1: ドラコンじゃあかんもんね、
0: ドラコンではない
2: 全然いい
0: のかあのそのパロディみたいなあのゴルフゲームとかありましたけど、うん、ドラゴンクエスト、
1: あ
0: それでどんどんどんどんあの自分が成長していくみたいな
1: 僕テニスのドラゴンクエスト持ってました
0: あのテニスのファミリーテニスとかファミリーサーキットのクエストモードとか
1: そんな
0: の
1: あるんですよ
0: ね、
1: すす
0: 戦ってたら強くなっていくとか、うん、あるんですよ、
1: ね、ママキタモードとかね、
0: まあ、それが最初のはい、ドラゴンクエストの誕生秘話なんですけど、うん、そのドラゴンクエストっていうのはたまたま売れた作品ではございません、
2: うんうんうんうん、
0: 絶対に売ってやるっていう計算の もうみっちみちの打算のもとで売れたゲームです、うんうんうん、その仕掛け人5人というのがこの5人でございます、うん、愛も有名でございますけど、この上3人は有名ですよね、うん、シナリオの堀裕二さん、そして、うん、キャラクターデザイン、なんと鳥山明さん、うん、あ、鳥山明さんがなんかゲームのキャラクターデザインをするっていうのがもう初めてです、うんうんうん、このドラゴンクエストが、うんうん、もうジャンプで飛ぶ鳥を、うん、落とす勢いのそのエースの漫画家さんが描いてくれるという、うん、そして音楽、先ほど演奏しましたもう美しい曲、もうだ、うん、それだけじゃなくしてもう本当にもうこの時点で重鎮でございました、杉山浩一先生、うんうん、そしてこの僕が推したいのはこの後の2人です、うん、はい、中村浩一さんという方、うん、これチューンソフトっていうね5人ぐらいで立ち上げたソフトウェア会社のね、うんうん、まあ、ゲームクリエイターなんですけどね、うん、まあ、プロデューサーでもあるんですけど、うん、この中村浩一さんがあ、このゲーム面白いねって言ったゲームはもう売れるんですよ、うんうん、で中村浩一さん何に対して面白いかって思うと、うん、世に出てないエポックな作品、うん、エポックなアイディアが満載されたゲームのことを面白いというタイプなんですよ、うんうんうん、だから中村浩一さんが動くと時代が動くんです、うんうんうん、そういう何でしょうね、天才的な物差しを持ってる方なんですよね、この中村浩一さんの中のところに丸してますけど、うんうん、このチューン、うん、このチューンから取ってチューンソフトなんですよ。そしてチューンソフトってなると、うん、90年代にスーパーファミコンが出た後に、うん、なんとあのかまいたちの夜ですよ。
3: あ、
0: かまいたちの夜出してのチューンソフトですよ、
3: はいはいはいはい、
0: あんなもんね、もちろんね、アビコ先生 の、はい、あのシナリオもありますけど、うん、システムがえぐいじゃないですか、あ の、うんうん、あのゲームは、うん、マルチエンディングどこまであんねんみたいなあの新しさは、うん、もう完全にこの中村浩一さんのアイデアですよ、うん、中村浩一さんの頭の中はそうできてたんですよ、あの時点で、うん、マルチエンディング、あのエンディングのために一個のエンディングのために向かって突き進むアドベンチャーではもうなかったんです、うん、中村浩一さんの頭の中では、うん、そしてこの一番下のもう凄腕フィクサープロデューサーの千田幸信さん、うん、あのドラクエ1の中でも、うん、雪の富士山の時にどうたらこうたらって、雪の富っていう名前で、ファミコンなんで、雪のブーまで入れてしまうと、4文字以上の濁点になってしまうんで、プログラム上差し支えあるということで、雪の富とか、だからあのファミスタで北へ風とかなる、あのパターンですよ、黒間手とかなる、あのパターンですよ。でそんな感じで雪の降っていう名前のね、うん、言葉がねどんどんどんどんドラクエこの1の中で出てくるんですけど、その雪の降の元になったのはこの千田幸信さんです。この千田幸信さんが堀裕二さんのアイデアを聞いて、うん、よしそれ行こうって、うん、このゴーサインを出さなかったら、うん、ドラクエ4に生まれてないんです。だからまあ言うたらまあ完全なそのディレクターの、うん、役目を果たしているというか、うんうんうん、まあプロデューサーでありディレクターであり、うん、いろんな人のあの縁をまとめる人という、うんうん、千田幸信さん、うん、このね一番下の、うん、でここ書いてますけど、この中村浩一さんと千田幸信さんの出会いプラス、この時にエニックスの方で、うん、千田幸信さんがいるエニックスの方で、うんうんうん、ゲームコンテストみたいなのが開かれるんですよね、うんうん、ゲームのクリエイトのコンテスト、うんうん、こんなゲーム作ってください、優勝賞金100万円みたいなコンテストを出すんですよね、うんうん、そこに来たのが中村浩一さんで、うんうん、じゃあこのゲームをあのゲームコンテストを盛り上げましょうって、うん、話をつけたのが、うんうん、ここちょっと書いてますけど、週刊少年ジャンプで一番下の書いてますけど、あの鳥島さんにあの話をつけたんです、うん、鳥島さん分かりますかね、あられちゃんの時のドクターマシリトですよ、 あの眉毛の薄いあの凶悪博士、う
1: ん、何小泉さん、小泉元首相
0: みたいな見た目ですけど、あの眉毛が点々点々点々、眉毛が薄いのは特徴で、うんうん、すぐにあの鳥山明先生クラスの、うんうん、原稿でもボツだっていう、うん、そのボツを突きつける鬼のような編集長鳥島さんと仲良くなるんですよね、うんうんうんうん、その鳥島さんをあの身内に引き入れてたということは、うん、この開発中のドラクエをなんとあの日本一の漫画雑誌週刊少年ジャンプで 宣伝します、うん、もうこれこんだけの言うたらその鳥島さんとの間柄で鳥山明さんも入ったようなもんなんで、うん、もう売れるに決まってるじゃないですか、うんうんうん、週刊少年ジャンプが味方についてるんですから、うんうんうん、で開発中の画面こんな感じのゲーム今作ってますよみたいな感じで、うんうん、当時の小中学生とかうおーとかなってるんですよね、うんうん、それは売れます、うんうんこれで失敗するよなんていうことはないです、うんうん、だから売れるためその売れるっていう結果に絶対コミットさせるためのこの5人やったんですよね、うん、だから運とかじゃないです完全に実力、うん、あのプロモーションあのその裏での裏工作プラス、うん、みたいな、うん、そういうところも含めても完璧に進めてるっていうので売れたんですよね、うん、ドラクエ1が、うんうんそしてもうちょっともうあの内輪の裏の裏話ばっかり見てたんで、はいはいはい、表の話をします、はいはい表の話ドラクエ1の中で、うん、助ける姫がいるんですよね、はい、ドラクエ1の主人公って言ったら、うんうん、まあ言ったら単独戦なんで、うん、1対1で敵と戦うんですよ、うんうん、まあその中で、うん出会います、うんうん、ローラ姫という、はいお姫様がいます、うんうんうん、ダダトーム城の、うんラルス16世っていう王様の娘です、うん、これがローラ姫です、うん、はいなんとこのデザインが考えられたのは全然後の方ですリメイクが出てからぐらいに鳥山明先生が描いたちょっとね黄色系のドレスでのお嬢様です、うん、そうやって、うんうん、あの勇者様が、うんうん、あの自分が捕らえられてるんですよね、うんうん、あの洞窟に、はい、でガーダーにあの、うん、竜王の、うん、あの下辺のドラゴンがいるんですよね、うんうん、そのドラゴンを倒せるだけの腕がないと、うん、ローラ姫を助け出せないということで、うん、もう助け出した時点でもう命がけで自分のことを救ってくれた、うん、勇者様ということで、うん、もう最初から惚れてます、うんうん、あの主人公、うんうん、もう当時の中学生高校生が、うん初めてそのなんかお姫様助け出し芸とかは一回特集したことあるんですけど、うん、あの自分の勇敢さに惚れてくれるっていう、うん、ヒロインが惚れてくれるっていう、 もう最初の体験をするわけですよ、うん、これはちょっとね、うん、あの最初のファーストインパクト的な何でしょうね初期衝動というかそういうプラスそういうところをあの自分が経験するっていうのは本当に大きなことだったんですよ、うん、当時の少年少女おいてこれがね、うん、あの姫を助け出して、うんうん、あの伝説のお姫様抱っこというのがありますこれ、まあ、フィギュアなんですけどこんな感じでねあの姫を抱きかかえてラダトーム城まで送り届けるっていうそんなストーリーがあるんですけどもちろんそこで、うんうん、あの経験者は思ってるのは、うんうん、途中で宿に泊まったりした時になんとあの自分のことを惚れてくれるお姫様と一緒に、うんうん宿に泊まるつまり、うん、一線を越えるわけですよね、はい、
1: まあドラクエにはねそういうシーンがね、はい、ちょいちょいね、
0: まあ、そのセンスはもちろん堀裕二さんのセンスなんですけど、
1: う
0: ん、
1: やっぱそういうのも入れるのね、
0: はいうん、あのおはようございます、はい、ゆうべはよくお休みでしたねみたいな感じで、うんうんうん、あの宿の主人が言うんですよね、うんうん、ところが、うん、この姫を抱っこした状態で宿に泊まると、うんうん、おはようございます昨夜はお楽しみでしたねっていうこの堀裕二のちょっと下ネタジョーク的なシナリオがね、うん、スペシャルシナリオが、
1: まあ、まあまだセーフやね、
0: はい、その、現場というのがこれです、うん、はい昨夜はお楽しみでしたねってこれねあの一マスの中に勇者がお姫様を抱っこしてるっていうこのねグラフィックもすごいじゃないですかここまで細かくするかって姫を抱っこしてるんですよ、うん、でまあこの状態を作り出したわけですよね、は
1: い、でもドットですごいよね、
0: はい、すごいですね遠
1: 目に見てそう見えるもんね
0: この人物これ一マスのいるじゃないですか普通の、うんうんうん、ここに2人描くっていうこのすごさね、うんうん、やっぱりこれはどうしても演出上必要だったんでしょう、うん、まあそんな感じで姫を助け出して、はい、先ほどのエンディングが流れる、うんうんまあ、竜王というラスボスを倒して待ってくださいませ、うん、みたいな感じで姫が、うんその勇者のもとで、旅を一緒に2人で続けるという、うんうん、そのちょっとロト三部作というのがありまして、うん、このドラクエ1そしてこのドラクエ 2、うん、悪霊の神々という副題がついてます、うん、そしてこのドラクエ3そして伝説へという、うん、1、2、3までのこの 3、はいはい、3作が、うん、ロト三部作っていう、うんうん、そんな名前がついてます、うん、そのロト三部作の時系列というのはこうです、うん、ちょっとまた画面お願いしたいんですけれども、なんと一番古い年代というのがドラクエ3なんですよね、うん、このドラゴンクエスト1の主人公というのはこの2段目ですね、あのロトの血を引く勇者ということで信頼されてお城に呼ばれるわけですよね、うん、それでまあ見事竜を倒して姫を助け出して、待ってくださいませみたいな感じで姫と言うたらできるわけですよね、うん、その姫と、勇者との間に3人の子供ができるんです、うん、もちろんそのお楽しみでしたねの時に1人目がね、あの産声を上げてるのか知らないですけどその3人の子供というのがこのドラゴンクエスト2一番下の下段ですね、うん、この、ロールシアの王子、サマルトリアの王子、ムーンブルクの王女というこの3人の子孫に受け継がれるわけですよ、うん、まあ国が3つに分かれるんですよね、うんうん、このアレフガルドっていう最初の、1の舞台の国の周りの大陸に、うん、もっともっと広い世界があって、うん、そこが3つの国に分かれるんです、うんうん、でそれぞれの王子がこのドラゴンクエスト2では、うん、主人公になって、うんうん、あの破壊の神を倒します、うん、これ一番下ですね、だから一番新しい世代です、うん、だからドラゴンクエスト3のこの勇者オルテガの息子っていうのが、シドウという、シドウじゃない、ゾーマだ、あーゾーマというそのラスボスを倒して勇者ロトの称号を得るわけです、うん、その勇者ロトの称号を得たその子孫として呼ばれるのがドラクエ1というちょっとややこしいあれなんですけども、うんうん、ドラゴンクエスト3から数百年後の世界、そしてドラゴンクエスト1から2までは3人の子を設けてその100年後の世界というね、何百年にもわたって一応話が続いてるっていう、うん、
1: でしたね、
0: はい、パターンなんですけどね、だからロト三部作をやる人は、うんうん、はい、絶対1、2、3の順番にやってほしいんです
1: よ、はい、まあやりました、
0: もうなんか面倒くさいから3からやってしまおうとか、うん、そんなことを言うてると、うんうん、あの全然感動が薄れます、はい、だからあんまりたくさんやる時間ないわって方には、うんうんうん、僕は4を勧めてます、うんうん、4というのはあの天空シリーズといってこの元三部作と全く関係ない、はいはい、新しいストーリーとして存在しているドラクエです、
1: うん、面白かったもんね、
0: 4はね、うん、一番泣きます、うんうん、あの重いですし、うんうん、ストーリーがもういろんな憎しみとか、ね、悲しみとか、うんうん、そんなのが、ね、募り募って、うん、できてるようなお話ですのでね、うん、4は結構ねシナリオ的にも相当好きです僕は、うん、音楽も好きですし、うん、音楽4章とかも本当に素晴らしかった、そしてねまたゲーム内容のお楽しみの部分のところ行きたいんですけれどもパフパフもいいんですけど僕はあえてここを攻めたいんですよね、うん、強くならなきゃいけないんですよ、うん、竜王とかそういうラスボスを倒すためには、はいはい、うんうん、強くなるためには経験値を貯めてレベルをどんどんどんどん上げていかなきゃいけないんですよ、うんうん、主人公とね、うんうん、でいろんなパラメータが上がっていくんですよね、素早さが3上がったとか力が4上がったとか、うんうん、そういうふうなパラメータで主人公は強くなっていくんですけど、その経験値をたくさんくれる、つまり、はい、時間を早めてくれる、はいはい、こいつさえ倒せば経験値がわーってもらえて、うん、で自分のレベルがどんどんどんどん上がっていく、これは、うん、これは倒さなきゃみたいなキャラクターがいるんですけど、うんうん、はい、これがメタルスライムですね、ドラクエ1では
1: 持ち替え毒針じゃないですか、
0: はい、この金属的な色のスライムがいるんですよね、
1: すぐ逃げるんな、
0: はい、うん、そうです、う
1: ん、すばしこいから
0: 硬くて、ものすごく硬くてものすごく素早いので、うん、
1: 現れては消えるな、最初は、
0: ね、現れては消えるんです攻撃は当たらないしで攻撃当たっても1ポイントとか、うん、そんなんで、うん、ただヒットポイントは4とか5なんで、うんうんうん、4回当てたら、うん、その莫大な経験値がいただけるんですけど、うん、途中で逃げたりしよるんですよね、素早すぎて、
1: う
0: ん、
1: あ、そうですよ、
0: はい、そのね、なんというか狩りのギャンブルみたいな感じで面白いんですけど、このメタルスライムの、初期のドラクエ1の時の経験値が115です、うん、はい、あ、 その次に
1: メダル、
0: ハグメダル、はい、ドラゴンクエスト2の時に現れるのが、そのメタルスライムの希少種のはぐれメタルっていうのがいるんですよね、うんうん、
1: メタルライダーは大したことなかったけど、
0: ああそのファイブのメタルライダーは大したことなかったですけど、
1: はぐれメタル1万1500、
0: まずちょっと絵を見てもらうんですけど、うん、こいつがはぐれメタルです。
1: バブルスライムのあの、
0: はい、バブルスライムの先ほどの金属版なんですけど、ほとんど水銀です、うん、見た目は、
1: うん、
0: でこのはぐれメタルの、経験値は1050、
1: うん、
0: でリメイク版ではもっともっと上なんですけど、うん、そしてドラクエ3になってくるとはぐれメタルいるんですけど、
1: うんうんうん、
0: 1万50です、
1: そんなにやっ
0: ただから、あの、うん、普通のスライムが、うん、あの1ポイントなんです、うん、経験値が、うん、スライム1万匹分の経験値が入るとそんなんで、チャラララチャッチャッチャーみたいな感じが、うんうん、そのレベルアップの音なんですけど、それが連呼される
1: とか、う
0: ん、
1: ありますね、
0: レベルアップの音が連呼されるこの感じ何っていう
1: 気持ちいい感じ、
0: はい、その気持ちよさがね、うんうんうん、あの初めて味わえるのはこのドラクエが最初でした、
1: うんうん、
0: そしてまあ先ほど言いましたロト三部作に現れないドラクエ4の天空シリーズの方で、
1: うん、
0: ようやく現れるそのメタル系の、最強キャラクターというか、なんというか一番経験値のお化けみたいなキャラクターがいます、
1: うんうん、はい、
0: そいつがメタルキングなんですけど、はいはい、メタルキングの見た目こうです、
2: 新次郎さんです、はい、なるほど、杉山浩一先生の言葉にはうんちくがありますねと、よく、はい、ガンチックがありますねと、よくアーティストが5分とか15分ぐらいとかで歌詞や曲を書き上げたとおっしゃることがありますが、もちろんそれまでの人生経験や音楽スキルがあるからこそ短時間でもできるんでしょうね、
0: はい、
2: ということで、ね、
0: はい、
2: そういうことですよね、
0: はい
2: はい、
1: はい、ということで来週はダーハマさんだったかな、またよろしくお願いします。
2: あ、僕はドラクエはスカイロンさんの詳しいご説明はドラクエファンにはきっと垂涎のマニアック得でしょうねと僕はドラクエは詳しくありませんがスカイロンさんの熱意はガンガン伝わってきます、ね、
1: はい、
2: はい
1: はいはい、ということで、はい、サイバージャパンディスク前回3回でございました。この補佐者ジャパン社と
2: スカイロン
0: でございました。
1: はい、また来週です。
0: はい。

都会の夜風を切り裂くメトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中。ダームダウンレ

0: 光っててもいいけどと思って、
1: ね、まあ、ひまわりの時期も近づいてきましたんでね。
0: そうなんですよ。ですもう最近ひまわりのね、うん、あのタオルを買って、
1: うんうん、
0: もう可愛すぎて使えなくて、
1: あ、
0: しばらく使えなかったんですけど、この間ダンスのレッスンに行った時でちょっと使ってみたんですけど、うん、もうね可愛いんですよ、うん、メロメロです
1: なんかさ服とかもお気に入りほど着れへんかったりするやんか。
0: それ俺結局着ひんまんまに、うん、なんか月日が過ぎていって、
1: そうそう、
0: もうええかなって思った時ぐらいに着ようと思ったらもうブーム過ぎてた
1: し、そうそうそうそう、
0: みたいな。
1: 物とかもそうで、なんかなんかこう使えへんまま置いてて、
0: そう、後で出てきたり
1: とか、ね、出てきて、うわこれもう何年温めてんやろみたいなのとかあったりとかして、はい、使わんとねやっぱりね、
0: そう、使っといたらよかったと思うんですけどね。
1: そうそう、置
0: いといた
1: くてよ、子供服もそう、なんか汚してほしくないからと思ってあんま着せへんかったら着せへんまま 2,3 回しか着ひんままサイズアウトしてしまったりとかして、
0: めっちゃそうね、子供ちゃんとこに成長早いから。
1: そうなんですよ、ね、だからなどんどん着せなと思って、うん、今日もね真っ白の服着てはるんですけど、
0: 可愛いよね
1: ほんまに。そうですよ、で5月も28日ということで、
0: はい、ものですね、
1: もう間もなく6月が近づいてきましたが、
0: はい、
1: 梅雨入りしてんのかな。なんかもう梅雨入りは普段通りとかぐらいかなみたいな言ってはってんけど、天気予報では
0: なんかここ数年、うん、いやまあ私からしたらね結構自転車移動も多いので、
1: うん、
0: やっぱ雨の日よりは晴れの日の方がありがたくはあるんですけど、うん、まあ、作物さんたちのことを考えたら、
1: う
0: ん、降ってくれないとっていうとこもあるんですけど、
1: あ、
0: 梅雨なんかそんなどっぷり1週間もないぐらいよね最近。
1: 最近だからそうほんまにそう、なんか梅雨明けでからの方が雨降ったりとかあるよね、
0: うん
1: うん、
0: まあ、うわ梅雨入りしたか思うと、あーもう終わりみたいな、
1: うんうんうん、
0: その前後がそう降ったりとかするよね。
1: ありがたい、
0: 終わってからね、
1: そうそう、もうジメジメ、あのジメジメだけはもうほんまに不快やん。
0: きつい、特にね京都盆地なんでね、
1: そう、
0: あのジメジメ感はなかなかみんなきついって言わはりますもん
1: ね髪の毛もチリチリになるし、
0: はい、本当にボリュームアップしますよ、
1: します。でなんか結んでて もうこの辺からふやふやふやって出てくるし、
0: うん、確かに確かに確かに、ほんまにそう。でも上もぴょんって、
1: そう、
0: アホ毛めっちゃ立つし、
1: ベタベタするし肌も、
0: ベタする
1: し、ほんまに嫌ですよね。嫌やけども必要やしと思って、
0: そうでね、気温も下がるから、うん、なんか長袖着なやけどベタベタして最悪やな。
1: そうとってもね不快だけれども
0: 仕方ない、
1: ね、必要なんですよねってこう自分の中で、いややけど必要やねんなって思いながら
0: 恵みの雨ではありますね。
1: 恵みの雨ですね本当に。でも降り方もすごいやん最近、ザーっていきなりもう降ったりとかするからね、ちょっとメリハリありすぎ、メリハリ必要やけどありすぎ、
0: 極端すぎますね
1: 極端すぎるよね、
0: 白黒みたいな感じですね
1: 本当に本当に。というわけで今日もよろしくお願いします。

0: というわけで、前からちょこちょこ出してました保育園のお歌を作りますみたいなやつで、先日でも5月の頭くらいに親子遠足っていう、あの遠足っていうか、まあ普段こんなことして遊んでますよみたいなのを親子でこう全園児集まって、全園児と親が集まってやるみたいなのがあったのよ、
1: はい、
0: でその時にその今50周年プロジェクトっていうのね、保育園の今50周年なんですよ、うちの娘の通ってる保育園が、そこのプロジェクトチームっていうのがあって、それに私が入ってて、それで保育園の歌を新しく作るというので作らせていただいたんですけど、うん、そこで発表するっていうので、でもなんかあの野外なのよ、普通に梅小路公園でやったから、剣刃も持って行って、おなんかお母さんなんかできますって言われて、で剣刃もやったら持っていけますって言って、剣刃も、私の剣刃もめっちゃ派手なのよ、あのライブ用やから、あのゼブラ柄のシール貼ってしてるやつ でそれを持って拭いて、で子供たちってか、そのプロジェクトメンバーの人と、まあ、りっちゃんもそうやけど、一緒にみんなで歌ってお披露目するみたいなのをやったんですよ、
1: かわいい
0: そしたらなんか全然知らん学年の他の学年のお母さんとかにも声かけられるようになって、
1: すごいね
0: お札作らはったんですよねみたいなのになって、はいどうです、そうですそうですとか言って、一人に鍵盤ハーモニカプロやなって思いましたって言われて、普通にメロディー吹いてただけなんやけど、でもやっぱこうなんやろ、もう

0: 立つ人間っていうのが染みついてるんやろうな。多分ユリナもそうやと思うねんけど、ただそうやって人前でちょっとこう全然関係ないところで歌ってって言われてもちょっとこう出てしまう部分があるんかもしれんけど、私もその聞いたら、その弦刃物吹き方が先生たちはこう一生懸命こう吹いてはんねんけど、
1: あーなるほどね、
0: こう吹いてはるけど
1: 見せる感じなんや、
0: そう見せる感じやったみたいで、ね、私も確かにこう何チューブのついてる方でしかやらへんねんけど、弾きながらやっぱ鍵盤をこう見せながら吹いてしまう癖があって、
1: なるほどね、はいはいはいはい、
0: でこう揺れ体でこう揺らしながらで、自然とやっぱりこう顔もステージ顔になってしまうやんか
1: 見せるね
0: で、もう無意識やねん、でもそれが、うん、なんかあれやなと思って、あそういう部分やったんか、ありがとうございますと思って、ありがとうございますありがとうございますと言いながら、
1: いいじゃないですか。でも
0: でも自然に出ることない、なんか
1: あんまりもないかな、出てんのか、
0: そうちょっと歌ってみてとか、カラオケとか行った時とかでも、
1: カラオケが一番むずいラインかな。
0: あ
1: 全然何このままバーってアカペラで歌ってとかは全然いいけど、
0: うん、
1: なんかカラオケに最近はもうカラオケに行く機会も少なくなったけど、うん、なんかパッてなんかみんなでイエーイってなってさ、 歌ってんのわーみたいになってしまった時に、うん、歌聞きたい歌聞きたいとか言われた時のカラオケ何歌うとはなる
0: よ。わかるわかるわかる、
1: なんかもうそんな期待されてもみたいな、
0: うん、
1: でもうわーって大熱唱したらさ惹かれるんちゃうとも思うし、でもなんかあんまりにもなんかこじんまりそう歌いすぎても、うん、なんか普通やんって思われてもみたいな、その微妙な、
0: 確かに
1: カラオケ一番困るかもしれん。それで言うと
0: なんか歌ってとかなんか弾いてが一番困んねんな、何そうそう何をしたらいい、
1: 逆になんか歌ってほしいリクエストとかありますかとか聞くけど、まあ、まあ、でも大概別に普通に歌ったらまあまあすごいねぐらいにはカラオケだけやったな、
0: うん、
1: なるから、いやそんなプロのわーみたいな別に言われるわけだね言われへんけど、まあカラオケやったそ
0: うやな。いやでもまあその自然と出るものがあるんちゃうかな。なんかここでもさ、もし画面映ってなくても歌うときちょっとこう歌う雰囲気でなってしまうやん、なんていうの、普通にこ
1: そうなんかな
0: と思うねんけどな。
1: そう、
0: 自然と不自然、あの無意識になってる気がします、
1: うん、それで思ったらこの間、
0: うん、
1: ちょっと気まずいけどおーって思ったのが、
0: うん、
1: まあ、なんか近所でねなんかちょっと食べに行ってたの、
0: うんうん、
1: そしたらなんかあのそこがたまたま3階建てやって、うん、3階で食べれて初めてのところで、うんうん、
0: はい、
1: でお会計1階かなと思って1階に降りたらまさかの2階やって、
0: うんうん、
1: で1階のところの店員さんに聞いてたらなんか全然知らん、なんかテーブルの人と目があって、
0: うん、
1: まあ、何か分からへんなと思ってて知らんから、
0: うん、
1: そしたらその人がお姉さんとか声かけられて、
0: うん、
1: わーはいとか言ってたら、お姉さんってあのマイク使わはるご職業ですかみたいな感じで言われて、
0: うん、
1: シンガーってことかとかもね、まあ、ちょっとややこしそ
0: う
1: やったし、
0: うん、
1: なんかわかんないですとかわかんないふりって結局とぼけたんやけど、はい、多分知ってる人なんか何かで
0: 何かで
1: 見られてたっぽいかもしれない、
0: うん、
1: SNS とかあるからね。
0: あ確かにそうかも、マイクを使う仕事っていうのがなかなか
1: これされてはりますみたいな感じで言われ
0: て、うん、
1: マイクとかこれこれですかみたいな感じで、
0: これって
1: これみたいな、こうですかみたいな。
0: いやだからほらミュージックバーとかで働いてるからそういう系で見てはるお客さんとかもあるかもしれないよね。
1: どっかで、
0: うん、どっかで見ていただいてるとか、
1: ちょっとどうしたらいいかわからへんかったから、
0: そうですね、
1: わからへんふりをしてしまった。
0: まあね
1: って言って、
0: うん、だから、うん、あるよね、わからないよね。まあでもほら見ててもわかるやん、こうステージ慣れしてる人とかこう喋らはる、そうかあんまあれないか、私とかも保護者の方とかが集まった時に、あ喋り慣れてはるなとか、こう人前が慣れてはるなっていう人ってもうすぐ分かるから、
1: 分かる分かる、それ分かる、
0: 不自然、あのなんか自然と出てるんやと思うけどね。
1: うん、
0: そういうのもあんのかなと思いながら、はい過ごしました、はい。まあ、緊張など一切せずに、
1: 一切しいかったや、すげえな
0: 緊張することはもう最近サッカーの試合見てる時しかないんで、
1: ドキドキですね、そこは。
0: サッカーの試合見てる時しかないんで、もう6月になったらね、いよいよ始まりますんでね、
1: はい、
0: ね、
1: 楽しみです。
0: もうドキドキしながら見るんちゃうかなと思って、朝やけど早朝、
1: はい、起きます、もちろん
0: 起きます。私も
1: 前の日ちょっと早く寝れたら寝ます、
0: うん、
1: はい、
0: 私大体起きてるんで、そのぐらいにしか見ます、
1: はい、私も見ます、絶対に見ます、
0: はい、というわけで今日はじゃあシャルロッテにしましょうか。
1: はい、
0: はい、じゃあね、皆さんハッピーに過ごしましょうということで、今日もハッピーな日だったでしょうか。明日もハッピーな日でありますように、お聞きください、シャルロッテで。
1: feel so happy.

山下圭司もみゆりの BB ガールズタイムフォーラブシェイクマイデイズ番演唱麦わら帽子右ははるかあや姫それぞれの新曲がたっぷり詰まったコンピレーションアルバムパームトーンコンピレーションボリューム4ただいまアップルミュージック LINE ミュージックほか各種サイトで好評配信中パーム

0: 子さんのカブトムシ。
1: カブトムシ
0: です。
2: ちょうど季節的にですね。
0: そうですね、カブトムシでございます。いい曲。
1: あなたにカブトムシ誘われちゃった。カブトムシ
2: 台無しになってね。
0: ごめんごめんなさい、ちょっと
2: 聞き惚れてくださったリスナーさんもいらっしゃると思うんですけどね。あなたにカブトムシ
0: が。ごめんなさい、もうちょっとね、朝からね、いつもね収録土曜日させてもらってるんですけどね、
2: はい、
0: ちょっと2本目になってきたらちょっとテンション
2: がねちょっとおかしくなってくるんでね。
0: 失礼しました、ごめんなさい。
2: いろいろありますんでね。
0: 甘い匂いのカブトムシあなたに誘われちゃう。
2: 本当に誘われてのこのこ出ていってしまいますけどもね。
0: もう出ていきます。もう私、はい、
2: はい、甘い匂いっていうかお酒につられて、ゆりなちゃんは
0: そっち、
2: はい、
0: はい、お酒にはつられます ね、
2: はい、まあいい曲でございます。
0: 可愛、ね、い曲だよね。
2: 私も好きで、うん、いい、昔はよく聞いてカラオケでも歌ったりしてましたけども
0: ね、うん、もうほんまにもういいですよね。
2: いいです、ね、いいです。独特のメロディーよね。
0: 本当それ、
2: 本当に本当にちょっと難しい。ハモンのめっちゃむずい。
0: そこ行くみたいなとこ行くもんね。
2: そうそうそう、ハモンのめっちゃむずいから、
0: コードも多分むずいやろしね。
2: そう、ちょっとしくりましたが、
0: すごいですよね。
2: はい、またね、ハモっちゃおのリクエストもお待ちしております。では、ミキさん情報出ますか。
0: はい、ミキさん情報、
2: ちゃんのふれあい情報
0: 行きましょう。どんどん近づいてきましたよこちらね、皆さんぜひぜひもみゆりなに会いに来てね。6月の7日和歌山加田でファン感謝祭ライブをやります。もみゆりなね、ありがとうございます、はい、今回はちょっといつもと違うライブで、終わった後も一緒にゆっくりと過ごせるイベントにしました。屋台も出るのでライブの後にそのまま打ち上げみたいな時間を一緒に楽しめたら嬉しいです、
2: うん、
0: 和歌山ではなかなかできなかったゆっくりお話できる時間もあるので、ぜひ遊びに来てください。6月7日の日曜日、オープンがお昼1時半、スタートが2時、会場は加田総合交流センターですね、
2: はい、
0: 料金は前売りが2500円、当日3000円、そしてもみゆりなのにファンクラブがございまして、ファンクラブ会員の方はふれあいタイム優先参加、ツーショット写真、サインの特典もあります。こちらは当日入会でも OK。歌って食べて笑って飲んで打ち上げまでが今日のライブです。待ってます、はい、ぜひゆりなにね、ね、いろんな差し入れという名のおやつをいただけたらね、
2: はい、甘い匂いに誘われますので、
0: はい、もう、はい、もうゆりなふれあいタイムなる小動物はすごいカパパパパパパ
2: パカパパないね、鳴き声はカパパらしいです。
0: 乗ってるのところゆりなに寄っていきますからね。おーおー言って、
2: 誘われた私はカブトムシってカブトムシって言いながら言ってください。
0: ふれあいタイムカブトムシもあるやな。使うしな子供ちゃんな、
2: ねえ、はい、でもカブトムシ持ってこられたらちょっと困るんじゃん。
0: ちょっとビビるな、ね、そっか、ふれあいタイム私カブトムシやったやな。
2: カブトムシ、
0: ね、カブトムシやったんや私、はい、そうやそうやそうや、
2: ですので、
0: はい、カブトムシユリナなんでね、ぜひ甘いね、蜜のお酒や、
2: はい、
0: 屋台を ね、ぜひぜひ差し入れてください。
2: はい、お待ちしております。というわけで今日もソスくんのコーナーに参りましょう。ソスくんお願いします。
3: はい、どうも SOS です。ここからかなさんとゆりなさんにパスをいただいたんで5分間話をつないでいきたいと思います。よろしくお願いします。話すことちょっとあるんですけれど、まあちょっとお祝いムードなお話になるんですけれど、 SOS ね、結構YouTube と TikTok をここも2年ぐらい結構頑張ってたんですけれど、まあそのおかげもありまして、YouTube の方が登録者数4000人突破しました。ありがとうございます。4年前に YouTube を登録して、で2年後にチャンネル登録者数1000人突破してね、でそこからプラス2年間をして4000人になりました。そうですね、4年間 YouTube やってきたっていう考えでいいんかなね。4000人突破しました。ありがとうございます。いやー、まあもっとっていうかね、バズれる動画なんとか作りたいですね。結構えそうですね、これっていう動画、そのゴールデンウィーク中に撮ったんですよ。これでバズるっていうね、早口のギネス世界やからできるっていうのを1個撮ったんですけれど、これマジでね、めっちゃ編集にちょっと時間かけて勝負したいと思います。で、TikTok の方なんですけれど、YouTube4000 人に対して、2万2000人になりました。あ ありがとうございます。22,000人、結構ね、まあ、あの YouTube の登録者数4000人で TikTok 22,000人ね、割と TikTok の方がフォローしてくれるっていうのはあるんですよ。これなぜかっていうと、フォロー返しができるんですよ。俗に言うフォロバですよね。フォロー返しができるから相互フォロワーってのが TikTok はできるんですけれど、 YouTube はチャンネル登録しかないから、こっちが何か返すっていうのをできなくてね、なかなかそこのところで母数がね、ちょっと母数っていうかな、その TikTok のフォローと YouTube のチャンネル登録ってちょっとハードルがね、異なっていて、TikTok 22,000人おるんやったら YouTube も2万人ぐらいおるんちゃうんって思うんやけれど、ちょっとそこのね、ポチって押すハードルが違うっていうのでね、今こういう現状になってるんですけれど、まあ YouTube 頑張りたい、YouTube 頑張りたい、ほんまに YouTube をなんとか収益化させてみたい。 YouTube マジ収益化させたいね。 YouTube 収益化できたら結構でかくてね、今結構なんかその AI の取り締まりが強化されてて、なんかオリジナルか非オリジナルコンテンツをすごいなんか厳しく見られて収益がストップしたりとかあるんですけれど、やっぱそれぐらいね、その YouTube の収益っていうのはね、大きなるものなんでね、なんとか SOS も曲でバズるなり、早口でバズるなりで、なんとかしてね、収益化を目指したいと思います。TikTok の収益化は1万人突破した時点でもう発生してるんで、TikTok は収益化できてます。ね、こうやって、パムトーン、音楽のレコード会社やんって思うかもしれないんですけれど、まあ自分の持ってる武器を使ってね、 SOS やったら早口でラップをするね。お前のそれってラップのための早口なんか、早口のためのラップなんかっていうね、鶏と卵みたいにね、卵が先なのか鶏が先なのかみたいにね、ちょっとなるかもしれんけれど、まあSOS 早口が先で多分ラップやったと思います。その最初ラップってなんかめっちゃ早いなって感じがすごいそそられて始めて、でもっともっと速さをね極めていたっていうね、ちょっとわけわからんタイプの人間になっちゃうんですけれど、なんとかこの早口っていう技術を使って、もちろんラップの方でも、でなんかちょっと早口を活かした特技とか企画とかでも、なんとかどっかでバズってね、ちゃんとお金になるようにね、結構言われるんですよ、ラッパーから。お前金のために音楽やってんのかって。まあそうじゃないけれど、生きていくためには金必要やからねってね。いつまでも趣味でやれば別にそれはええと思うんやけれど、やっぱりこれでお金を稼ぎたいって言うんやからね、お金のために音楽やるんじゃなくて、生きていくのを音楽にするために金を稼がなきゃいけないんじゃないかなっていうね、ちょっとへりくつになってしまうかもしれないんですけれど、やっぱりそういうお金を稼げれるルーツ、今では SNS っていうのがあるんやからね、それを活用しながらなんとかね、生きていけれるようになればええかなって思います。でね、やっぱりその SNS を使って今 SOS の衣装のスポンサーとかもやってくれる人たちもいるんでね、本当にその人たちに、こいつに、まあ言うならば投資っていうか、こいつを最初に押しといてよかったなって思い出るようにね、もっとなんかテレビとかももちろん出たいけれど、 SNS での認知とかもやっぱもっともっと広げていってね、応援してくれた人に俺の目に狂いはなかったぜって言えれるようなね、ラッパー早口の人になりたいと思います。これはもうほんま今年の目標というか、ずっと言ってることですね。まあこれがあるから僕らね、続けていけれるんやと思います。もっともっと向上心持って頑張っていきたいと思います。では5分間経ったので、ここからかなさんとゆりなさんにパスを回していきたいと思います。ありがとうございました。
2: はい、そしくありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: ええこと言
0: う
2: てたね、
0: はい、
2: ほんまに ね、向上心は常に持っていかなあかんなと思って、私も音楽で食べていけるようになりたいなって思います。だからやっぱそのさ、オープニングっていうか前半で言ってた、その何音楽してる人なんですかみたいなことをよく保育園のママさんとかに聞かれるんやけど、うん、音楽で仕事してるんですけどバイトばっかしてますっていうのかなあれ飲食店の店員さんじゃなかったですかみたいなことを言われて、そうです、お掃除の仕事もしてますけど本職はミュージシャンなんですけど、ミュージシャンで食べていけないんですみたいなね、ことを言わんでいいようになりたいな。
0: まあ、なんかやっぱなかなかさ、どんだけやったってもさ、うん、難しい世知辛い世の中やからさ、だからみんなそれこそ講師とかしだすもんね。
2: まあ確かに
0: 講師持ったりとかさ、なんかね、それも私もボイトレもしてるけどさ、うん、正直それは生徒さんは可愛いし、うん、別にもちろん可愛がってるし、教えることもちろん好きやけど、うん、
1: どっちかって言ったらプレイヤーで、もうなんならプレイヤーだけで稼げたらいいもんな、
2: いいよな、
1: それは思うもん、ほんまに、う
2: ん、ね、理想で向上心持ってこれからも頑張っていこうと思います。というわけで今日もありがとうございました。
0: お仕事待ってるよ、
2: 待ってるよ、人生をミラーボールかなと、
0: いつもキラキラスパンコール、平成のひまわり娘、もみゆりな、カブトムシゆりなでお送りしました。
2: また来週
0: 捕まえに来てね。

週の深夜ひとときのタイムスリップをお届けする生配信のディスクジョッキー、才澤翔輝のオーバーナイト歌謡曲。60年代、70年代、80年代、90年代の歌謡曲、ニューミュージック、フォーク、ロック、洋楽、ポップスなどなどがランダムに流れてきます。イントロ聞いてこの曲知ってるぞ、レコード持っている、カセットに録音していた、 CD を持っている、 MD にダビングしていた、その思い出を頼りにアーティスト名を曲名と思い出すと、そうすることによってボケ防止、アンチエイジング、アルツハイマー防止、さまざまな効能があるという、そんなひとときとなっております。まあ80年代のアイドルのほんのりね、こう最後の、花火みたいな感じでしたね。ウィンクのワンナイトインヘブン、真夜中のエンジェルでスタートです。さあ次は何

0: だけ。
1: まあ、改めて聞くとトシちゃんの声が若いというか可愛いというか ね、まあね、当時はこのなんか多様なさがね、男子からするとなんやねんと思ったもんですけれども、今聞くとそれは女子可愛いと思いますよね、そんなことで田原トシヒコシャワーな気分ですということで、高橋さんね、スパチャありがとうございます、ね、昨日お会いできましたね、そうなんですよ、あの割とでかい、あの太田道子も167かなんかあるんで結構でかいんですよね、女性としては。んだから僕と並ぶとちょうどいいぐらいと思うんですけど、だからユリナが一緒にいたユリナが普通の、ね、150だかそこらだと思うんで、はい、まあ、そんなこんなでありがとうございました。昨日の話はまたね、木曜日のムンサタでたっぷりお話しすると思います。今日はそんな尺がないです。トシさん茶碗な気分でした。さあ次は何だ。

ランスのカバーですね、ノーランズがヒットしてる時にもうすぐカバーしてたんでね、ですごいね、あのノーランズの曲ってすごいキャッチで日本系ですよね。でもそのすごく洋楽っぽいいろんな転調が入ってて面白い曲なんですけれども、これね、そんな話題性のある曲なのに、まあ、両 A 面のカップリング扱いなんですよね。これ普通に A 面で歌ってたらよかったのにと思うんですけど、フォギーレインというねカップリングの曲、まあ、ちょっと大人っぽい路線に行きかけていたのでっていうのもあったんでしょうか。ちょっとその辺のね、こうなんかこうどっちつかずっぽさはありましたけど、どうでしょうかね。石の中で恋のハッピーデート、 Gotta put myself together でした。さあ、どんどん行きましょう。次の

さあ森田浩一ね、作曲家としてねもう名前が売れていた頃ですが、まあ多分自分もねやりたかったというね、そこをね見事に体現しまして大ヒット曲となりました。森田浩一とトップギアの青春時代でした。さあ次は何だ。

ですね、愛やつと書いて愛とというね、グループでして、浜田翔吾のデビューした時に在籍していたグループということで有名ですね、この当時ドラムを叩いていたということで、曲作詞作曲とも浜田翔吾ですね、でも歌ってるのは違うんですよね、浜田翔吾の声聞き取れないんですけど、まあ、後半ちょっと入ってるらしいんですけどね、なんかそういう、まあ、ボーカルも何人かいるみたいな感じのグループだったんですが、ね、吉田拓郎のバックバンドもしてたんですが、まあ、浜田翔吾が抜けることになりましてと、で多分もう2年1年からそこらで多分解散するんですよね。で浜田翔吾はその後ねソロとして、まあこの後もね浜田翔吾ブレイクするにはだいぶ時間かかるんですけれども、まあその名はねやっぱり業界の中ではまあ轟いていたというかね、はい、まあその浜田翔吾の出発点となりました2人の夏でした。さあ次だ。

か先生はなってやつですね。めっちゃ入りましたよね。いい曲ですよね。改めて聞くとね、ボーカル原田純っていう ね、まあ、この頃小学生でしたっけ。でも 生意気な、ね、ビブラートかけて歌うまいですよね。非常にファンキーなナンバーです。僕の先生はフィーバー原田純でした。さあ次の

たりどうなんでしょうね。 C 先なのか曲先なのかなんか気になりますよね。マイレボリューションは確か C が先でとかあだったと思うんですよね。あと中山美穂の提供曲とかもそうですけどね。このあたりになってくるとね、なんかこうアイデアごとに一緒に作っているのか C が先なのか、ね、このメロディが先なのか、あんまりその小室哲哉の曲の中でも小室哲哉っぽくはないので、まあ、C が先かそのアイデアが先になったのかもしれないですね。そういうのもね、あの考察するの面白いですよね。なかなかそのあたりのねこう、合作の曲についてはなかなか役割分とはっきりしないことが多いですからね。でも仲は良かったというか一緒に曲作ってたんで同時進行ということもあるかと思います。渡辺美里で悲しいねでした。さあどんどん行きましょう。次の曲はなんだ。

まあ子供の頃はね、八代亜紀については別に特別な感じも何もなかったんですけど、これこうして聞くといいっすよね。その切符の良さというかね、24とかぐらいでしょ。でこんな歌プリされたらそらおっちゃん応援するでって気にはなりますよね。八代亜紀でもう一度会いたいでした。さつきなんだ。

まあね、その小田和正が割とねメローな曲というか、あ、そういうの中心の曲が多い中で、安さんがね、こういう、まあ、ギタリストですからね、こういうロック調の曲を持ち込んでいて、だからそこが、まあ、初期のね、オフコースのこう幅になっていたというか、あ、だと思うんですよね。でなかなか安さんの曲がね A 面に採用されることはなかったんですけれども、あ、まあ、こういう曲を入れることによってそのライブでもねちゃんと盛り上がりがあるというか、その売れる頃のそのオフコースのサウンドのそのあまりバラードばっかりにならないようにみたいなところをうまく支えていたんじゃないかなという気がするんですけれどもね。はい、ということでして、まあね、これアルバムの中の曲ですよね。でもなんか当時僕、ね、あのフォークソング部の同級生がこれ歌ってた覚えがあるんでね、有名な曲です。1億の夜を超えてオフコースでした。さあどんどんいきましょう。次の曲

0: フランス語でなんて言うのかな、現代、まあ、英語に直すと Love is blue でね、恋はブルーですけど、そうじゃなくて水色ってしたところがこの曲のイメージをねやってますよね。よう放課後でも流れたし街中でも流れていました、小学校の頃の思い出の曲です、恋は水色、ポールモリアオーケストラ。さあ次の、
1: お待たせしました。
2: So, ladies and gentlemen, let me introduce Takuro and Kaneda's original number.
1: Kaneda です。お待たせしました。
2: So, ladies and gentlemen, let me introduce Takuro and Kaneda's original number of Carol Rock and Roll, Rock and Roll of the Ghost. Let's go!

0: ですよ。これね、あのムー一族というね、ドラマの中の曲として作られた企画もんであって、で評判がいいんですけど、まあ、郷ひろみちゃんとシングル出してるんで、あくまでもおまけとして、まあ、B 面、まあ、両 A 面扱いだったんですけど、一応 B 面でね収録されてましたと、ところが、ね、ドラマも人気、これも人気になるということで、この2作後、だから金領区とバイブレーションとか挟んだ後にリンゴ殺人事件ができて、晴れて A 面となるわけなんですよね。珍しい例ですよね、はい。だからまあね、あんまり当時テレビの企画もみたいなものあんまり売れなかったんですけど、セールスとしてはね、さすが郷ひろみということでして、そして曲もいいということでね、お化けのロック郷ひろみ&キッキリンでした。
1: やり遂げましたね。
2: 一応な、
0: さらを受けますよ。さあ次だ。

タ当時初めて聞いたのは1982年高校生になった頃ですよね。てっちゃんに勧められて聞いたらええなと思って、でその時は、まあ、僕たちの失敗とかが入ってるアルバムから聞いててね、ものすごく古いレコードだと思って聞いてたわけですよ。でレコード屋行ってね、その古いレコードを時々探されながら聞いてたら、ある時突然見たことない LP が入ってて、それは83年にこのアルバムがリリースされてるんですよ。まだ83年の段階でだから現役で活動してたんですね。でびっくりして買ったわけですよ、そしたらこんなこれが1曲目に入っててね、だから全然そのギター一本のフォークじゃなくて当時の最新のアレンジになってて、ものすごくびっくりして、でこれのアルバムも最後にふつっと活動が消えるわけですね。でもこ の, あのアルバム名盤なんですよ、誰も話題にしてなくてね、でもでこれ1曲目です、愛情練習かっこロシアンルーレットという曲でした。ぜひねどっかで見つけたら聞いてみてください。はい、森田同士のラストアルバムの1曲目でした。さあどんどんいきましょう。次の曲は何

ようできてますよね。先にスモーキンブギーがもうすでに大ヒットしていたんで、それの第2弾という形でこの曲が作られましてね、B 面に入ってたのが港の陽子、横浜横須賀ということでね、でもね、横浜銀杯とかのルーツはここになりますよね、キャロルじゃなくてね、その辺も面白いところです。ダウンタウンブギーバンド、カックマンブギーでした。さあ、どんどん行きましょう。次の曲は何だ。

スナメリカンジゴロっていう映画の主題歌としてね、まあ、映画自体は多分日本でそんなにヒットしないと思うんですけど全世界で大ヒットしましたね。めちゃくちゃ日本にも影響を与えましたね、この曲調ね、ブロンディです。ボーカルデボラ・ハリーね、デビー・ハリーと、ね、言われてますが、アイコンなんかロック女性ボーカリストのアイコンとしてね80年代大人気でしたけどね、なんかねこれ向こうの若いバンドがカバーしてる、ね、あの映像が YouTube でよく流れてきます。やっぱりかっこいいんでしょうね。コールミーブロンディでした。さあ次だ。

なんか学ランというよりかチャイナがイメージなんですかね、であの三つ編みしててね、ジュリーがめっちゃ細かった頃でね、あのねこう三つ編みにブンブン振りますんですよね、なんかすごいそのね、あの歌謡曲とロックのいいところを合わせてね、ニューウェーブに仕上げたみたいな曲でね、斬新ですよね。あの80年代最も80年代っぽいというか、かっこいい曲の一つだと思いますね、はい。ジュリー自身が作曲しておりますので、メロディーもね、ジュリーが自分で歌えると思って作ってますからね、実は結構難しいというね、はい、これね、まあいいや、はい、ということでジュリーでレイジンでした。また行くで、次はないや。

そのね、まあ、宿なしのヒット大きかったですよね、宿なしのヒットもあって、まあね、すぐテレビもよく出て音楽番組出ていたのでもうこれを最初でテレビで見た時ねヒットスタジオだったと思うんですけどね、そら忘れませんし、でベスト10入った時もそうですけど、そら翌日学校で大騒ぎですよ、みんな真似してましたからね、まあ、宿なし引き金のこの流れはやっぱり無敵でしたね、ということで設楽正則&ツイスト、10つ目と書いて引き金でしたということで、今夜も付き合いいただきましてありがとうございました。さて、今週土曜日が生リクワイドとなっておりますので皆さんねリクエストお待ちしております。それから昨日のねみっちょんのコンサートのことは木曜日ムーンサタでたっぷり、ね、あの太田みちくんも一緒に行ってましたんでね、お話ししたいと思いますので木曜日にお会いしましょう。ラストは昨日発売されたばかりの僕がプロデュースしております山下圭司のニューシングル夜と嘘の間でお聞きいただきながらのお別れです。それではおやすみなさい。

糸端ラジオ、未来につながる知恵袋。この番組は女性起業家として仕事に家事にプライベートに力を注ぐパワフルな女性メンバーでお送りする30分番組です。明日の活力に、また癒しになれば幸いです。ぜひ最後まで聞いてください。

0: 週の真ん中水曜日、皆様いかがお過ごしでしょうか。こんばんは、うるおいあふれる麗しき女性たち、うるつーの久代です。
1: ちえりです。
0: はい、今日もお願いいたします。はい、5月ももう後半になってきてしまいましたけれどもね。はい、春がもうね終わっちゃって、夏がね最近長くなっちゃったんですけど ね、
1: はい、暑いですもんね。
0: 暑いですね。私今年の春ね、ちょっとねすごいご縁に感謝っていうことが割と立て続けにね続いて、そうなんです。なんか桜の下で撮影会するからおいでって言ってもらって、足もみなかわにね誘ってもらって行ったら、ものすごい素敵なカメラマンさんで、もうさっさっさっさってもうめっちゃなんかこう、あ、じゃあ次ここで、じゃあこの、あの、こっち見てくださいみたいな、もうさっさっさって全部こう言ってくださって、30分だけの撮影なんですけど、すごい楽しくて、しかもなんかその後紹介してくださるあの文章とかも、一回はしただけですよねぐらい、なんか私のことどっかで見てくれてましたぐらいの紹介の仕方してくださる方と出会えたりとかですね。あとアスカミライズって言って、アスカね今年の夏に世界遺産登録なるかもってなってるんです。今そうなんです、アスカ藤原がね、そうなんです。でそこで、まあ、アスカのねなんかこう良くしていきたいと思って、アスカで何かお仕事してる人たちとかで集まる会があって、そこも行かせてもらったんですけど、もうそんなあのみんな同じ思いの人たちばっかりなので、もう楽しいしかないし、
1: 活気がありますね。
0: あります。はい、ね、もうなんか楽しくて、でもう一個は全然ねあのつながりなかったんですけど、あの子ども食堂を手伝いに来てくださっている方が、はい、ここの人たちとあの久代さん絶対会うからおいでみたいに言ってくださったところに会いに行ったら、あのうち住所は地球プロジェクトっていう会社なんですけど、ニューアースっていう会社ですって言って、はい、もうなんか地球つながりですねみたいなところからやってることとかもねすごく似てて、はい、あ、なんか一緒にやりたいですみたいな、あの人たちばかりで、そこももう楽しいしかなくて、喋っててもなんか今年の春良かったです私。
1: あとこう、はい、結構ねつながりがあってお出かけされてるというのがいいですね。
0: そうなんですかね、うん、なんか体調崩した後っていいことあるよみたいな話をちょっと教えてもらったことがあって、うん、私前もちょっとお伝えしましたけど、うん、春と更年期にやられましたっていう話ご報告したと思うんですけど、はい、うんうん、その後がねなんかちょっと素敵な出会いいっぱいあって、
1: ね、
0: おかげさまで。ちえりさん様様、
1: ありがとうございます。
0: はい、いろいろ教えていただけるのもありがたいなと思いながら、はいはい、そんな春を過ごしまして、夏もいい夏になったらいいなと思ってます。
1: 本当ですね。
0: ではでは今日も最後までお付き合いください。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋スタートです。改めまして皆様こんばんは。井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋、今日もちえりさんのコーナーから始めてまいります。薬剤師であり漢方美容アンチエイジングお料理にまで幅広く精通しておられるちえりさんの癒しの処方箋コーナー、今日のテーマは満ちて巡り昇満の体と心の整え方だそうです。お願いします。
1: はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。改めまして皆さんこんばんは、薬剤師のちえりです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、昨年5月から健康美容についてお話をさせていただいてます。健康というのは幸せの状態を引き寄せてくれますので、当たり前にあるものではなくて、普段から良い状態にして過ごしていただけるように、何かヒントになるようなお話をさせていただけたらと思っています。そして健康の先にある美容を当たり前にしていたら健康がふっついてくるというような感じのお話もさせていただきます。美容を目指すだけでなく、男性も女性も美容を目指していくことで健康当たり前になったらいいなと思っています。はい、5月の終わりなんですけども、はい、この頃で、まあ、昇満ですね、5月の21日ぐらいから6月の5日ぐらいまでのこの15日、昇満、小さい満腹の満、昇満ですけどね、はい、万物が次第に満ちていくという意味を、持つ季節なんですけども、はい、まあ、あの先週ぐらいも入ってたんですけどね、はい、むくみの話させていただいたけれども、あの今日は昇満の頃で、今度も巡らせる、で緩ませるっていうのも必要で、それも話させてもらったらいいんですけど、ちょっと季節の話なんですけど、はい、あの 麦がね、うん、ちょっと育っていう収穫の時期なんです。まあ、秋、麦秋って言うんですけど、麦の秋って書いて、
0: はい、
1: 収穫の季節、麦秋って大麦が初夏の実りとしてのこの表す昔から大切にされてきた時なんですけど、うん、麦っていうのはあの体の余分な熱とで、余分な熱をこう冷ましてくれて潤される潤いを補ってくれるような食べ物なので、うん、麦、はい、本当これも別に大麦も良いって大麦若葉とかよくね商品名言ってはいけないかもしれないけど、 あ、 、はい、ああいうのもね、うん、この時期にざーっと取れる時期です。
0: そうなんです。
1: そうで、あともう一つ季節でこの頃に取れるのは、はい、あの漢方生薬でもあるんですけど、まあ皆さんねイタリアン食べたり、あ、イタリアンスパニッシュ食べたりするとき紅花ですね。
0: 紅花
1: 効果、
0: うん、はい、
1: 効果って言ったりするんですけど、
0: はい、
1: うん、読み方はこれも取れる時です。すごく花が咲いて綺麗な時、
0: へー、
1: うんうん、オレンジ色の花が咲き始める、うんうんうん、時です。これがだいたい正満の時期と言われる満ちていく季節っていう風に表すんですね。
0: はい、
1: 紅花はあの血の巡りを、ね、よくしてくれるんですよね。はい、だから肩こりがむくんで痛いとかいう時もありますけど、
0: はい、
1: なんかここ痛みがここにあるみたいな時とか、うんうんうん、ここに頭痛がズキズキするみたいな時にこういう紅花茶を飲んだりするととか、あとはご飯ね、
0: はい、
1: うん、紅花入れてサフランライスですね、
0: お
1: していただくと、はい、巡りが良くなります。
0: サフランイコール
1: です、ね、紅花です、はい、
0: サフランライス認識できてなかったです。
1: ごめんなさい、説明不足なんですね。そうかそうか、
0: サフランライス紅花だ、
1: うん、紅花です、サフランです。これが取れる時なので、うんうんうん、あのちょっと取ってきてあの、ね、ちっちゃいパックで売ってたりするので、うんうんうん、あのご飯黄色いご飯にしていただいて、うんうんうん、食べていただくとちょっとズキズキする、うん、頭が痛いとか肩がね、こってなんかここ芯があって痛いみたいな肩こりの時なんかは
0: ありますあります、
1: ご飯こういうのにしていただいたらいいんですね。
0: あ、そうなんですか、
1: 面白いでしょ、こういうのが生活の中で漢方、生薬としても働いてくれる、
0: もうなんかカレー屋さんで出てくるっていうやつイメージしかないですけど、
1: うんうん、お茶にしていたのに少しだけ入れてお湯入れてでそろそろ温めて巡りが良くなる、すごく体のくもります、体が冷えてる時もいいですし、はい、で生理痛がひどい方なんかも、
0: はい、
1: うん、このお茶で綺麗に血がサラサラになりやすいので、
0: うん、
1: 楽になったりしますね、うん、冷えてこうあの、ね、むくんでる方とかもいいです。
0: 冷えむく
1: この細いの知ってます、細い紅花の花とか、
0: わかんないです。
1: あ、本当に
0: 売ってます、
1: 売ってます、
0: どこに
1: どこにスーパー売ってるよ、
0: スーパー売ってます、うん、あら見てないわ、
1: サフランライスっていう、まあ皆さんあれかな、粉になってるのを入れるかな、あ、
0: そうですね、粉のイメージですね、
1: うんうん、まあもうあのそんなお茶にできなかったらそういうのでどうあのご飯でもいいですから炊いてしてみたら、
0: 巡りが何売り場に売ってるんでしょう、
1: スパイスの売り場に売ってますよ、
0: うん、見てみます、
1: 一回見てみてください、
0: それでお茶を作
1: るお茶にして飲むんですね、うん、あの簡単なのはもうご飯にするのが一番ねいいですね、サフランライスで、
0: うんうんうん、
1: 別にカレーじゃなくても普通にサフランライスいいかなと思いますね、うん、どうですかね、
0: そ
1: う
0: か、
1: うん、こんな身近にあるものがいい巡りを出してくれるのね、
0: ありがとうございます、うん、はい、そうだね、スーパーで視界に入っていないっていうのをいつも教えてもらうのがすごいありがたいです、
1: うん、あとなんかあのお茶売り場のところにドクダミ茶があったりしますね、はい、これもなんか生薬の定してる重薬って言われるけど、
0: 重薬、
1: うん、1、10、100、千万の10に薬って書いて重薬、
0: はい、
1: でこのお茶も飲んでいただいたら巡らせるので、
0: はいはい、
1: まあドクダミ茶ですけどね、うんうんうん、これも体の中のいらないものを余分な水分とか熱とか相対出してくれるので、うん、あと肌荒れがある時もちょっと飲んでいたら、うん、10個の作用が 10個の薬効があるって言われるんだけど、別に10個あるわけじゃなくてさまざまな働きを持つよという意味で重薬っていうんですよね、うん、これもなんかあのよかったら巡らせるものなので、うんうんうん、いいかなと思ってご紹介したいなと思って、うん、簡単に手に入るので、はい、
0: はい、
1: なんか奈良だったら飛 スカだったら中薬作ってなんか売ってるような道の駅とかで売ってるような感じもしますよね。イメージとしたら
2: あるのかな、
1: うん、あるのかなあるのかな
0: 探してみます。
1: 探してみたら今度またね、次どこかいつか教えていただいたらね、あ、はい、うん、あこれこれみたいなのかもしれませんよね。
0: そうですよね、いろいろ、
1: うん、
0: 宇陀とかの方が作ってるかも。
1: あ、そうかもね、宇陀とか、うんうん、ネビとかね、宇陀とかね、うんうん、ありますよね、うんうん、はい、だって奈良は陶器とかもね有名ですもんね。そうそうそう、大和陶器とかも、
0: 大和陶器はね、うん、あの飛鳥村のお隣が高取町なんですけど、うん、そこが多分、はい、ね、すごい力入れて作ってくださってて、
1: 女性に婦人病に効くという大和陶器、うん、めっちゃいいんですよね、大和陶器ね。あと大和立花とかも、
0: ね、あ、大和立花、は
1: い、うんうんうん、絶滅なってるらしいけどね、お雛さんとかの時の立花、
0: ね、大和立花ね、うん、うちね、ビールあります。
1: あ、そうですか、わいいですね、
0: 大和立花で、そう、うん、ビール作ってくださっているのが、あの限定の、多分限定数やと思うんですけど、うん、はい、
1: 香りがいいですしね、あのみかんですけど、食べるにはあれだけど香りでっていうのも巡らせるので本当いいと思います、うん、
0: 今ね、
1: うん、
0: え、これめっちゃまだ構想の段階で自分で言っていいんかって感じですけど、
1: はい、
0: 大和立花、いや、もうね、幻って言われてるからどれぐらいあるのか分かんないですけど、うんうん、うちのね、玄米甘酒とね、合わせてアイスにできひんかなってちょっと思ってるんです。
1: あ、大和立花が手に入ったら私別にレシピ考えます。
0: マジですか、そん、いや、
1: レシピ考えます。
0: こんなところで、うん、公開宣言して、
1: あの身近にあるものでね、
0: うんうん、
1: あのこう巡らせて、うん、で、あの緩めることができるので、よかったらなんかね、本当にスーパーであって一回見てみてもらったら、うん、いいかな。この時期にちょっと取っていただけたらなっていうものが、うんうん、麦もあるし、麦も意識して見ていただいたらいいし、うんうん、まあね、日本を感じると思いますし、うんうん、紅花もそうですし、うんうん、で取り入れていただいたらいいですし、ドクダミもそうだから、なんかこうね、スーパーのちょっとお茶売り場とか、
0: そうですね、うん、
1: スパイス売り場とか、
0: そうですね、なんかミニサイズで売ってったら本当にちょっとお茶試しに作るぐらい、うん、飲むぐらいやったらね、うんうん、めっちゃいいですね、
1: うんうん、むくむ時とか、あのこうなんか溜まっててしんどいなみたいな時によかったら使っていただけたらなっていうものです、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、ありがとうございます。またスーパーをちょっとうろうろしてみます、う
1: ん、皆さんね、はい、試してみてください、はい、
0: ありがとうございます。ではでは、そろそろリクエスト曲のコーナーに行こうと思います。今日のリクエスト曲は生き物係、風と未来です。
1: はい、あの、うん、今日ね、私リクエストさせていただいて、はい、あの爽やかな声が私とっても好きで、生き物係でリズム感があって、うん、この時期にちょっとジメジメしだすのでいいかなと思ってリクエストさせていただきました。
0: ありがとうございます、はい、音楽まで湿気を飛ばすイメージで選んでいただきました、はい、ありがとうございます。ではお聞きください、生き物係、風と未来、どうぞ。

日々の暮らしの中で理由のわからない不安や気持ちの揺らぎを感じることはありませんか？そんな心にそっと寄り添ってくれる自然療法、それがフラワーエッセンスです。フラワーエッセンスは花のエネルギーを通して感情のバランスを整え、本来の自分らしさを取り戻すサポートをしてくれます。フラワーエッセンスプラクティショナー協会では、このフラワーエッセンスを正しく丁寧に伝えられるプラクティショナーの育成を行っています。初心者の方でも安心して学べる基礎から実践に生かせる知識まで、体系的なカリキュラムをご用意。私たちが大切にしているのは、知識だけではなく人に寄り添う心、あり方です。誰かの心にそっと花を咲かせるようなサポートをしたい、そんな思いをお持ちの方を私たちは心から歓迎します。花の力を人生の力に、あなたもフラワーエッセンスの世界へ。詳しくはフラワーエッセンスプラクティショナー協会まで。

0: 後半はね、あのフラワーエッセンスの話、はい、はい、させていただきたいです。はい、あの体の巡りのことをねばっかり、あの植物についてと話したんですけど、
1: はい、
0: まあ、体の巡りの中が悪くなってると心の巡りもねちょっとこうやっぱりね、
1: はい、
0: 悪くなるので、はい、まあ、この自然療法のフラワーエッセンスはこういう時に使っていただくのがいいし、
1: はい、
0: あと、まあ、バランスを取るためにやっぱりね心のバランスを取るために使うっていう風に考えていただいてもいいかなと思って、はい、そうですね、この時期なんかこうね、あのまだ疲れがやっぱりその湿気だったりして眠れなくなったりとか、うん、あとゴールデンウィーク中にまあね動きすぎてっていうのでまだ立て直ってないとかいうのもあったりするかもしれないで、疲れがまあ出てるんですけど、その疲れに対してちょっと不安になってしまう感じの時なんかで、はっきりとした不安とか心配事、こうしたから私こんな風で不安になってるなみたいな、はっきりした心配事が分かってるような時の時はミムラスっていうのがあるんですね。
1: 分かっている時、
0: そう、心配事が分かってる、不安の原因が分かってるっていうような時、
1: はい、
0: これかな、私はこれがだからちょっと不安になってるなみたいな時はこれがいいですし、まあ、あのまだまだ眠れないっていう時なんだったら、スマホ見すぎてぐるぐる回って、うん、あれね考えちゃってとかいう時は、うんうん、まあさね、最近よく出てるホワイトテストナット、
1: ホワイトテストナット、うん、はい、
0: はい、であとはもう仕事頑張って季節変わり目で変わるのに、体が変わるのに変わりきってない、対応できてなくて、まあ体疲れてるって時はオリーブで、この疲れの時にオリーブが、うん、よく効いてくれるので、疲れすぎてたりする時にはオリーブ、この3つ使っていただけたらこの時期は乗り越えられるんじゃないかなって思います。そしてフラワーエッセンスの使い方でちょっと香りの話と、はい、あのハーブの話なんですけど、ハーブティー、ラベンダーっていうのがこの時期ね、5月の、まあ、北海道とかなんかでね、ラベンダーがね、綺麗ですね、綺麗ですけど、はい、あの日本の蒸し暑い夏っていうのは、まあ、ラベンダーさんは本当はね苦手なんですよね、
1: うん、
0: 少し乾いた風があって風通しが良い、ちょっと高度が高いところが好むんですけども、まあ、最近はね頑張ってそのなんかね、ホームセンターとかでも売って、うん、皆さん育ててると思うんですけど、うん、そういうので育てていただいた、ラベンダーと、でラベンダーティーにして積んできて、うん、お湯入れて、で寝る前に飲むことにして、でフラワーエッセンスを入れたらバッチリだと思うんですよね。まあ、薬剤さんとしてちょっとお話しすると、成分の話しすると、ラベンダーの香りの中のリナロールっていうのが気持ちを落ち着かせてくれたりとか、
1: はい、
0: 緊張を和らげてくれたりするので、この成分と別にこうやってフラワーエッセンスとハーブティーと合わせていただいても全然眠りやすくなったりするので、舌の下に入れなくてもこういう風にハーブティーにちょっと入れていただいて、相性いいんですので、こうやって使っていただいてもいいかなです。
1: ラベンダー切り方とか別に大丈夫ですか、注意とか、
0: うん、切り方
1: ラベンダー取ってきたらいいですか、普通に
0: チョキ
1: チョキチョキチョキだけでいいですか、
0: うん、いいですよ、まあ、それはラベンダーのねハーブティー買ってきていただいてもいいですよね。使ってもいいんじゃないかなって思います。無農薬だと思いますしね、ホームセンターのね、チョキチョキ、さっきのお花のところちょんちょんちょんとついて、でお湯入れて、で香りが出るまで待って、うん、でそれにフラワーエッセンス入れて、でも相性がいいので、はい、
1: はい、うん、花と花、
0: 花と花ですよ、花と花だから、
1: それ相性いい、
0: はい、相性いいと思います、
1: なんか素敵、もうなんかそれをできる自分であることだけでちょっとなんか嬉しい気がします、
0: ね、
1: うん、
0: ね、
1: その時間を取れると、もうその時間取れた私が嬉しい気がしますね。
0: 一応ラベンダーがこのね時期に出るので話題でちょっと出してみたんですけども、うん、どんなハーブティーでもそれはいいんですけどね。フラワーエッセンス使っていただいたら、はい、ハーブティーにも入れれますので、はい、
1: そうなんですね、はい、ありがとうございます、はいはい、ではそろそろ久屋のひとおしのコーナーに行こうと思います、
0: はい、
1: このコーナーでは足もみ講師であり脳科学コーチングのコーチでもある久屋が足もみで体と心を温めるひとおし、もしくはコーチングで心を緩めて前を向けるひとおしをお届けしております。今日はですね、 時間は未来から流れてるの話をしようかなと思うんですけど、うん、いはい、コーチングで私ね教えてもらって、どういうことってなったけど、うん、教えてもらってはーってなった話、私的にはね割と衝撃な感じやったんですけども、あの今にたどり着くのに必要なことを過去してたよねっていう、で言われた時に、時間は未来から流れてるんだよって言って、例えばって言ってもらったら、まあ、めっちゃわかりやすく言うと、旅行の計画立てたらそこの旅行に行くための行動するでしょうみたいなことって言われて、おーってなって、私確かに大学時代に、私将来飲食店では絶対働かへんと思うから飲食店でバイトしようと思ってしてたんですね。
0: そうなの。
1: そうなんです。足もみは自分のためにで、別に育休中にちょっとやったらいいなと思ってやってただけで、その育休中におむすびワークショップ面白そうと思って行って、そこでおむすびの先生に出会った。そこにもう一人お料理人の方来てて、その方と知り合って、その方の鰹節ワークショップに行って、で鰹節削るの教えてもらって、で今はね卵かけご飯に鰹節ついてるのはそれなんですけどね。で
0: っていう中
1: に、ありがとうございます、中にそう千恵里さんに相談したっていうのもそういや入ってたなと思って、そういうのが全部多分どれが欠けてても今の私にたどり着いてないんですよねって思った時に、ここに来るために必要なことを過去してたんだよみたいな話を聞いて、へーって、
0: 確かに、
1: 時間は実は未来から流れてますっていう真逆なことを言われたけど、なんか納得したみたいなことが ありました、はい。皆さんよかったら、そう1年後の自分をイメージして、その自分から今の私にこうしてねこうしてねって言ってくれたことをしていくみたいなことをすると、ちょっと面白いかもしれません。そんな風に見てみてください、以上、久代の人押しのコーナーでした。
2: 井戸端ラジオ、未来につながる知恵袋。

0: ここでこの番組の LINE 公式アカウントをお知らせいたします。 LINE の ID は 435DTXCW、 もう一度申し上げます。 435DTXCW です。この LINE 公式アカウントでは様々な情報をお届けしております。またご意見やリクエスト曲も募集しております。ぜひご登録ください。
1: そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。井戸端ラジオ未来につながる知恵袋はフラワーエッセンスプラクティショナー協会株式会社住所は地球プロジェクトの提供でお送りいたしました。今日のお相手は田中千恵里、松原久代でした。来週も井戸端ラジオ未来につながる知恵袋、ぜひお聞きください。それでは
2: おやすみなさい。

0: 皆さんこんばんは、上田まりえです。違った、野球まりえです。早速ですが、5月13日に私上田の X アカウントでアンケートをさせてもらった案件、野球と結婚して野球まりえになりたい、この夢は謎だと思いますか、はい、いいえで取ったその結果報告させてください。はい、謎の夢だと思うと答えた方が 68.2% 2のいいえ、うん、謎じゃないよと答えた方が 31.8% という結果になりました。リアクションが取りづらいやったともならないし、残念ともならないし、うん、え、ちょっと今すんごいお腹の音しましたよね、うん、今
1: 取れたかもしれない、
0: 乗ってますよね。
2: リアクションの取り方が分かんなかったから多分なったんでしょうね。
0: 返事したお腹がすごい
1: 面白い、
0: すごい、あの、ね、ほらよくワンちゃんになんかこう聞いて、はい、ワンとか言われたら、わーすごいってなるじゃないですか。すごい、うちの子天才みたいな、

0: 私もほら人と結婚してるし、そう、
1: まあそうね、
0: そう、うん、分かってるの。野球と結婚できないっていうことは、マリエ間もなく40歳、ちゃんと大人だから分かってる。だけどそれでもほら夢だから、
1: うん、
0: 野球と結婚するのを人生の目標って言い出したらそれは危ないと思う。夢だから、
1: はいはい、
0: 目標と夢って違うでしょ、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: 違うじゃないですか。夢っていうのはやっぱりこうちょっと終わりが見えなかったとしても、叶わなかったとしても追いたいものが夢だと思っているんです私は。で目標っていうのは頑張れば達成できるもの、うん、実現できるものを夢だと、夢じゃない目標だと思ってるんで、私結構ねそこね言い方使い分けてるんですよ。基本的に芸能活動で達成したいことは基本的に目標と言ってます、
1: うん
0: うん、看板になりたい、
1: うん、
0: でっかい看板の人になりたいはちょっと夢に近いかな。
1: キング大山みたいなね
0: 多いですよね今ね、うん、ああいうのじゃないんだな
1: インプラント永年無料
0: みたいな、いやあのそういう、うん、そういうのじゃない。上野森への話したいことがあるんで、こんばん、ああいうのっていくらで出せるんですかね。
1: サイズによりますけども、世田谷線とか の, あのホームの看板とかだったらそんなに高くなく5万円ぐらいから1週間とか相談できるはず。
0: 私1個やってみたいことあるんですよ、うん、あの芸能人のね人、うん、アイドルさんとかかな多いのは、誕生日の時にファンの皆さんがそのみんなでお金出し合って駅の中になんか誰々お誕生日おめでとうみたいなで、うん、そのアイドルさんのプロフィールとかを載せて、多分こう道行く人たちに、うん、うちの子をよろしくねというか多分応援してねみたいなのも込めた広告を出すっていう、多分韓国とかから来てる文化だと思うんですけど、うん、あるんですよ、うん、最近本当東京都内でもそういう広告見ることが増えて、
1: あの渋谷の宮益坂のところの交差点のビッグカメラのところの上かな、デジタル掛け地盤、あれによくね誕生日おめでとうございますっていうやつ出るじゃないですか。
0: そう、うん、でもあの駅の中のこうポスターみたいな感じであるんですよ今、結構ありますよどこでも。これありじゃないですか、あの別その
1: 9月に向けて、
0: いや、あ、私が集める、
1: 誕生日にそれをやる、
0: 自分の誕生日のポスターを出してほしいから、みんなお金を出してくれと本人がやる、
1: クラウドファンディング何の見返りもない
0: なそれはな、自分でやることほどね、で自分であれですよ ね認証カットみたいな感じで自分で写真撮るみたいな、ね、それはやだな。いや、じゃあなんか誕生日じゃなくてラジオの広告をそうやって出すっていうことはできなくはないんですよね、
1: うん、
0: でほらデザイン自分でできるでしょ私、
1: うんうん、
0: サムネがどんどん上手になってね、
1: うん、
0: 本当にもう持て余してるから腕をちょっとこれ一個入れてもいいかな。
1: うーん、
0: あ、なんか夢と目標の話からすごく別のとこ飛んじゃったけど、
1: ね、はい、
0: まあ、とにかくとりあえず、まあ、思ったよりは、
1: うん、
0: 私のこの夢を謎の夢じゃないと、うん、野球マリエになりたいと、
1: うん、
0: 謎じゃないよ、わかるよっていう
1: のが
0: 意外といたっていう。
1: てるさんは、
0: はい、
1: 上田マリエさんの野球愛が伝わる野球マリエ面白くていいと思います。
0: お、ありがとうございます。
1: みっちゃんてるさんなればいいじゃん、
0: うん、
1: みんながそれを祝福してくれるぐらいにはもうなってる。
0: マジで
1: と、
0: 本当、ね、
1: りょうさん、マリエさん7球の時から言ってなかったそれと、元リスナーからしたら野球マリエって認識ですよと。
0: 違う違う、7球の時からじゃないから、もう多分ね高校生か大学生ぐらいから言ってるから、うん、もう20年ぐらい言ってるんです。
1: 夢は
0: 言い続けてる、
1: ね、夢のままで、
0: そう、そう、夢のままの、はい、その距離感がいいのよ、うん、そう、野球とは一生そういう関係でいたい、私が追いたいの。何の話だこれもうよくわかんなくなったから始めちゃうよ。上田まりえの話したいことがあるんだ今夜も。プレボ
2: ー上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルの提供でお送りします。

0: 上田まりえの話したいことがあるんだとかけまして、高級マッサージ店と解きます。その心は、どちらも聞かないともったいないでしょう。
1: うまい。
0: 言葉をシェアして楽しむ謎かけ、住まいのシェアを楽しむシェアハウス。シェア、それは笑顔の種かもしれません。暮らしの中であなたとワクワクをシェアしたい、シェアリアル。
1: 上田まりえとかけまして、高級な財布と解きます。
0: その心は、
1: どちらも可愛いでしょう。
0: よいしょがお上手なようで。
2: 上田、一口ください。
3: あ、そういうことね。
2: マリエがお送りしています。
0: あの、これ私のだから、私のパラダイスティーだから、ね、大丈夫。今並さんの一口飲んだんじゃないからね。はい、何のこっちゃわかんない方は先週の放送をご覧になってください、
3: うん、はい、
2: 一口ください。
3: 先週めっちゃ言ってましたからね、う
0: ん、ちょっとね、後半ね、言い過ぎたなって、うん、反省したんですよ、うんうん、ちょっとくどかったなと思って、うんうん、最後のね 1,2 個はいらんかったかもしれん。、うん、そうなんですよ、
3: はい、
0: でもなんかいいですね、
3: うん、ああいうキャラはいいんじゃないですか、遊ぶの。
0: なんか普段自分が言わない言葉を言うって楽しいんですよ、うん、私ナレーションの仕事大好きなんです、うん、あとボイスオーバーとか、うん、そのセリフこう当てるとか、だって自分が普段言わない言葉を言えたりするんで、うん、それが楽しくて、うん、すっごく悪いセリフとか言ってみたい。
3: もう、ああ、冷徹なキャラとかね。
0: そう、あとこういう一口くださいみたいな、
3: こってこてのアイドルキャラをさ、
0: そう、
3: ちょっと生成 AI でイラストだけちょっと起こしてもらって、
0: ほう、
3: それ出して
0: ほう、
3: ちょっとやってみるって。
0: あ、架空のマリエのアイドルキャラってこと？
3: そう、CV 上田マリエのキャラで、
0: うんうんうん、ほう、あ、それ面白そうかも、ね、VTuber みたいな感じとか、
3: うんうんうん、だからそうそう、そこまでいければね、いいですけど、動かなくてもまだちょっとこう遊びつつ、
0: ほう、
3: 声だけならラジオでも楽しいし、
0: うん、いいかも。
3: 世直ししたい政治家キャラとかもさ、あるじゃないですか。
0: いや、そんなのはない。
3: いろいろこう強い言葉を言っていく、ね、いろいろできますよ。
0: 確かに、うん、あ、でもイラストも絵描ける人とか、ほら、リスナーさんいるかもしれないから、募集したりとか、
3: そうそうそうそうそう、
0: ちょっと頑張って描いてみるとか、自分でもありかもしれない。
3: うん、
0: お、
3: じゃあもうこってこてアイドルキャラとかからやってみます。
0: うん、導入編でやってみましょう
3: ね。
0: なんだ、マリタン、
4: マリタン、
3: マリニャン、マリポン、マリプー、マリピー、マリピ
0: ー、ピ
3: ー、マリマリ、
0: マリマリ、
3: マリマリ、嬉しいマリ。
0: あ、そういう感じ。あ、ちなみに私、小学校とあと一部の友達からはマリリンって呼ばれてる。
3: マリリン、マリリンはマリリンモンローがこう来ますからね、う
0: ん、まあそのあだ名がついたのもそこからが由来なんですけど、
3: ね、
0: でもほら、マリリンみたいな、なんとかだリンみたいな、
3: あ、
0: リンリンみたいな、
3: 検索するとマリリンモンロー引っかちゃうからね。
0: じゃあなんだろうな、でもマリニャンとかいっぱいそうじゃないですか、う
3: ん、あ、マリニャンね、
0: うん、マリ
3: でもマリニャンになっていろんなニャンとコラボしていくってい
0: う、ね、なんだろう、マリチャミンとか、
3: あー、いいね。マリチャム
0: ちょっとギャルに乗っかって、
3: マリチャムね、
0: そう、うん、ちょっとギャルアイドルキャラみたいな、
3: いいね。
0: なんか今日ってほんと時間無駄にするような
3: そうね、
0: うん、今並さん今、うん、線引っ張ったでしょ
3: もう、うん、
0: ちょっとラジオおじさんしっかりしてくださいよ。
3: 若干目がかゆいなと思って、
0: うん、いや関係ないから。まあじゃあこんな感じでちょっとアイドルキャラはおいおい考えて、アクスタとか売るまでいけたらいいね。
3: そうね、
0: グッズ販売とかね、うん、じゃあ1個目標、うん、はい、では置いといて、はい、では、毎月最終週の放送ではシェアしたい楽しいがあるんだシェアリアルさんのコーナーをお送りしていますが、うん、もう今月は全編シェアしたいんだでお届けしていきます。まず前半こんな話させてください。私の YouTube を、この番組をもっとシェアしてほしいんだ。リン、
3: おお、漏れてる漏れてる、
0: ちょっと練習しと
3: った、マリマリ漏れてる、
0: ちょっと練習しちゃった。あの、私2週間前くらいに X でこんなポストをしました。ゆっくりだけど着実にバビョンって増えないかな。まずは今月中に6600人が目標。目指せ40歳の誕生日までに1万人。 上田まりえ公式 YouTube チャンネル登録よろしくお願いいたしますと。でポストした時が YouTube チャンネル登録者数が6580人だったんです。そこからバビョンと、うん、バビョンと増えまして6600人達成しました。ありがとうございます。でもってね、じゃあ今見てみようか。
3: 6600ね、はい、すごいね。
0: 今が6612まで増えました。
3: おお、増えるね、ちゃんと着実に。
0: い
3: や、
0: ありがたいですね本当に。なんかシェアしてくださった方もいて、あの引用のリポストしてくださった方もいて、本当にそういうのはねありがたい、うん、本当にありがとう。ダリン、
3: あ、いいよね、しっくりしてきた。
0: あ、もうダメ、なんか多分減るわ、やめよう。
3: いやいやいやいや、
0: 減るわ今ので多分2人ぐらい減ったかもしれない。
3: マリマリいいよ、マリマリ夢がマリマリしてるよ。
0: あ、でもこの番組のリスナー層には刺さるかもしれない、
3: かもしれない。新しい部分入ってくるかもしれない、うん、し
0: れない。あ、で令和の子たちにとっては新鮮に感じて、ね、うん、いいかもしれない、うん、ちょっともうちょっと固めましょう早く、うんうん、早めに。で YouTube なんですが、もちろんもう1万人早く行きたい、
3: はい、
0: でそれを目標にしつつ、まずは目先の7000人を目指しましょう、うん、
3: ね、
0: これどうやったら増えるかなっていうのを本当に日々悩んでまして、なるべくこまめに私も投稿するようにするんです、はい、やっぱポストするとポストするたび増える。
3: お、
0: はい、それをしてないと本当ね停滞するんですよ。
3: そうでしょうね、そう、う
0: ん、だからとにかく本当に私もシェアしていきますし、みんなもリポスト、
3: うん、
0: 引用リポストという形でシェアをしていただけると非常に嬉しい。あと口コミね、
3: 口コミね、
0: はい、うん、職場5人ぐらいとか、
3: あ、
0: はい、うん、朝礼とかでなんか話す機会があったある時に、最近の私のハマっていることは上田まりえさんのラジオ、上田まりえの話したいことがあるんです、
4: 朝礼で、
0: そう、みんなも聞いてみてねってこう宣伝するみたいな。
3: なるほどね、
0: そういうのが意外と一番ね、うんうん、効果があると私は思ってる、
3: うん、
0: みんなの営業力にかかってます。こうやって ね、うん、リスナーを脅迫して、
3: はい、でね、一個ね思うのが、
0: う、
3: 心意気とか企画っていうのはもちろんそうなんですけど、うん、断るごとに僕も相談受けるんですけど、うん、そんなポンポン企画出ねえよって思ってて、
0: うん、あら、さっこさん何おっしゃる。
3: 一個もうね、もう昔からなんですけど、やっぱね、仏なんですよ、
0: 物、
4: うん、
0: ね、物ね、
3: もうその今回は何とかかんとかをプレゼントってやると、うん、プレゼント欲しい民たちがふわってくるから、う
0: ん、まあ、間違いない。 X もすごく拡散されるもん、
3: そういうのをこうやっぱね、もう取り込んでいかなきゃいけなくて、
0: ほう、
3: いわゆる人参ですよ。
0: おお、ぶら下げちゃう。
3: そう、もう3個決めた。
0: え、何します？
3: 7000人に行くまで毎週自腹プレゼント。
0: え、ちょ待って、いやいや、毎週
3: やるから、やるから、お金を持ってるおじさんが。
2: おじさん、おじさん、ありがとうございます。
3: マリマリが出てきた。
4: いや、
2: 優しい。
3: で、僕何のメリットもないのに財布が痛くなるんですよ。
0: え、
3: ね、そしたら
0: メリットが
3: ないじゃないですか。
0: でもほら、
3: 俺の登録者数269人だし、
0: あ、林明
3: 人との競馬、
0: キリンさんとの
3: 不満だね。増えねえ、増えねえ、1年で2人ぐらいしか増えねえ。
0: いや、ほんと、あの、いつ見ても同じ数字だから、逆にすごいと思う。減りもしないし、増えもしないっていうね。
3: なんで、この上田まりえのチャンネルだから、僕には特にそんなメリットないんだけど、それで僕が財布を痛めることで、心が痛いですよね。私のために、安い芝居をするな。
0: 痛い、本当そうそうね。
3: そうすると、うん、ちょっとは責任感じて頑張るかなと。
0: うん、
3: ね、ぼんやりと増やしてねじゃないでしょ。
0: しめしめ。
3: 増やしてねじゃなくて、これお願いしますってこう一票ってなるじゃないですか。ま、選挙前のね、政治家のように。そう思ってちょっと試しに一個やってみようかなって。
0: 私ド M なんだけどな、ちょっとなんかあれだな、今 S 心出てきちゃったな。今並みさんを痛めつけたくなってきたんですけど。ね、いっぱいいっぱい自腹切ってほしい。
3: 一回目これ、
0: あ、
3: これはこれは僕のだからあれだけどね、
0: 出た、
3: 板倉広商店さんのおかず入り子2袋セットを1名様に送ろうかな。
0: これめっちゃ美味しいんですよ、本当に。
3: もううち僕酒のつまみは全部これ、
4: あ、
0: 本当に美味しい、
3: う
0: ん、
3: そう、美味しいの、
0: うん、
3: これでずっと食べれるからお腹いっぱいになるし、
0: そうで、カルシウム取れるし、
3: そう、
4: あ、
3: そうそう、
4: なるほど、
0: 栄養ね、栄養価高いから。
3: これあれですね、イベントでもね、
0: はい、3月の私 の芸能活動10周年記念イベントでも協賛してくださって、で3部のマリエ会 その飲み会の時にこのおかず入り子を出したんですけど、本当にね 見事に綺麗になくなった。そうみんなねおじさんたちねボリボリボリボリしながらね、うん、ビール飲んだりハイボール飲んだりねレモンサワー飲んでた。
3: なんかちょっとただの小魚の気持ちで一口入れてみたら違うんですよ。
0: 違うのこれ本当に美味しいから。
3: あこれ止まらんやつやってね
0: 板倉さんが心込めて作ってるこれ本当に美味しいんですよ、うんうん、じゃあ今並さんが自分のおかずいりこをこう分け与えてくれる感じで2袋自分で切ってくれる。
3: 当選者の方の住所とか DM でやり取りすることになると思うんですけど、はい僕のカードでその人の住所にこう板倉さんのところから送る手はずにしようかなと思って。
0: お
3: で一袋だったらそのほら他の人にも登録してねっていうのはいかないから、はいはいはい、二袋にしたら一個は誰かに
0: これ上田
3: のマリエのさーってなるから。
0: 待ってそしたら私ラジオ名刺サイン入れたやつをそれ2枚つけるわ。
3: あなるほど。
0: そしたら、うん、そうシェアするときに、うん、多分なんか一緒にこう止めてこう渡してもらって、うんうん、自然とほら広告になるから宣伝になるから、
3: うんうん、
0: 板倉さんのところにじゃあそれを私が送っとこう、うん、
3: そうね、うん、そういう
0: 段取りちょっとしちゃうけど
3: 板倉広さん
0: ごめんなさいね急に巻き込んで
3: ただ僕は郵送でプレゼントしようと思ってるのに。
0: はい、では応募方法、
3: はい、
0: 簡単です、
3: はい、
0: 私の YouTube チャンネル登録して、はいうん、ポチッと登録ボタンで私の X でそのポストをリポストしてください、うん、できればただ引用リポストリポストするんじゃなくて引用リポストとかで、うん、なんかこうメッセージもね、うん、添えてほしいなみたいな、
3: うん
0: はい、当選率アップ的な
3: ね、
0: はい、で当選者の方、収録の都合でですね2週間後6月10日の配信で発表しますので、
3: ね、そうしましょう。
0: お楽しみに。毎週本当にやる
3: 何かしらやってみようかな。
0: 7000行くまで
3: 行くまでね、
0: これ行かなければ7000行くまでの期間が長ければ長いほど、うん、毎週今並さんが本当に自腹切るってことですよね。
3: でも毎週心痛い毎週謝るんですよ僕に。今週もすいませんって
0: 本当にごめんなさい。
3: そう
0: ありがとうございます。私のために
3: そう
0: っていうプレイを長く楽しめるっていうことですよね。
4: そうです、
0: うん、うわこれもうそうね私個人としては早く行きたい7000
3: そうだろ、う
0: ん、でも今並さんがちょっと困れば
3: ひどいな
0: 嬉しい気持ちもある。いやでも行こうみんなで。
3: そうそう
0: みんなで行こう7000人、
3: うん、
0: ではそんなねちょっと今から昇進になるかもしれない今並さんの心を慰める曲、
3: はい、お願いします。
0: 上田まりえで始まる
3: 自分の曲やん結局

0: そういえば温泉は本当に収録の翌日に行ったよ、マリエがお送りしています、うん、行ってきました。はい、まあ家から近いところでこうなんか何個かピックアップして行ってみたいとこ行ってみたんですけど、うん、いいっすねお風呂やっぱり、うん、3時間ぐらいトータルいたかな、岩盤浴も1時間以上、はい、いて一人でボーっとして、うん、でも岩盤浴が思いのほか明るかったんですよ。ちょっと薄暗いイメージじゃないですか、うん、基本、
1: はいはいはい、
0: でもなんかねすっごく明るくてそこが、うん、だからなんかあのおじさんもいっぱいいるじゃないですか、うん、平日なんか野球ファンだったらどうしようとかちょっとこうビビりながら、はい、ドキドキしながら、自意識過剰かもしれないけどやっぱちょっとね、
2: うん、
0: ほらお風呂上がりのさほら岩盤浴なんてこう無防備な姿を見られるから、うん、すっぴんだしっていうドキドキしながら楽しみました。マリエがお送りしています。では引き続き後半もこちら行きます。シェアしたい楽しいがあるんだ、リスナーのあなたと私上田が、そしてリスナーさん同士でもシェアしたい楽しい趣味、企画、イベントなどなど何でも仲間を増やしたい話を募集紹介するコーナーです。で今日はシェアしたいキュンがあるんだとして、シェアしたいキュンメッセージ紹介させてください。はい、ラジオネームみおさんからいただきました。いつもありがとうございます。いつもラジオを楽しみにしています。先日の呼びかけ本当に嬉しかったです。いつもマリエさんがポストを見てくださっているんだなと伝わって胸がいっぱいになりました。今日はどうしても聞いてほしいドキドキした話があります。買い物中突然、俺誰だかわかる？と声をかけられたのですが、マスク越しで全くわからず頭の中はハテナでいっぱいに。大吾、小学校一緒だったよ、わかる？俺と言われても思い出せず、正直そんな名前の人いたかなという状態でした。すると彼が、あー忘れたかと少し寂しそうに後ずさり、その様子に焦って引き止めた瞬間、頭の中で大吾と記憶がつながり、あ大吾くんと思い出しました。大吾、大きいにふるさとの里と書いて、うん、大吾、
2: 名前じゃなかった
0: ね、名字だったんですね、うん、下の名前を呼ぶと覚えてくれたのと笑ってくれて、もちろん忘れるわけないじゃんと私も返しながらも少しドキドキしていました。マスクを外した顔はあの頃のままで、全然変わってないねと思わず言ってしまうくらいドキドキが止まりませんでした。実はその人、小学生の頃の初恋の人なんです。キヤー6年生の時に私からラブレターを渡して、返事はいりませんと書いたら、本当にそのまま何もなかった。おい大吾、返事書けよ、返事言えよ彼とはその後高校まで同じ学校だったのに、ほとんど話さないまま卒業、それ以来の再会でした。高校3年の秋に一度だけ大学合格おめでとうと声をかけてくれたのが最後の思い出です。少しだけ近況を話して、また会えるかもしれないねと別れましたが、連絡先は交換していません。ほとんど話したことがなかったのに突然声をかけられて、昔の印象を言い合って、ほんの一瞬時間が巻き戻ったような不思議で温かい時間でした。マスク姿の私に気づいてくれたことが嬉しくて、あの再会だけでちょっとだけ昔の自分が報われた気がしています。またいつか会えたらいいな、10年後20年後も気づいてもらえるように頑張ります。いやちょっとね、これ連絡先を交換しなかったっていうのが、うん、すごく良かったと思う。
2: なんで
0: 連絡先を交換して、じゃあご飯でも行こうよってなったら、うんうん、本当に現実になっちゃうじゃないですか、
2: うん、
0: だから初恋のその淡い思い出をなんかこうずっといい温かい思い出として残すんだったら現実に入れない方がいいと思うんです。だからこの再会で時間がね巻き戻った感じだったってみおさんもおっしゃってますけど、これですよ、これよ、これが一番キュンとしてポッとして幸せな思い出として一生残るから。これでもしだってその大人になった大吾くんとじゃあ連絡を取ります、で会って仲良くなりました、もうすっごく友達になればいいと思うけど、うん、例えば なんかちょっと幻滅みたいなことがあったら、その初恋の好きだった大吾くんもいなくなっちゃうから、
1: うん、ああ、そっか、
0: うん、なんかほら、わかんないけど何このライン変な、え、何これ、なんて返してほしいのみたいな、ほらメッセージ送ってくる人とかいるじゃないですか、男の人とか、うん、なんかちょっと引くんですけどみたいなこととかあったりとかしたらもうそれは初恋のあの頃の大吾くんもいなくなっちゃうから。
1: ただ同窓会から始まる恋ってありますからね。
0: まあね、うんうんうん、聞きますけど、
1: これどっちを取るかですけどね。
0: いや、だからこれはこれはこれで素敵なんです。
1: それは素敵です。
0: 現実にしなかったっていう、はい、いいですね。先週のおじさんの恋愛相談、うん、恋愛相談というかなんだ、うん、と全然違う
1: キュンが
0: キュンをこうやってね、みおさんいつもね、私をこの番組を浄化してくれるんです
1: な。
0: ありがとうございます、素敵なメッセージ。
1: ないですか、こういうこう再会したい人、
0: 初恋の人、
1: 初恋でなくても全然憧れの、前話したのはバス停のバスの運転手さんって話はあったけどね、
0: バレンタインの話した時ね、うん、会いたい人な。
1: 止まった
0: ああでもこの番組でよく名前出してるのりくんには会ってみたいと思う、うんうん、あ、
1: そっか、話はしたけど会ってないのか。
0: そう、人生初カレ、うん、そう、田中ひろやさんの親友のりくんの、うんうん、電話では喋った、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: でもオレオレ詐欺かもしれないと思ってるから
1: あそう、ね、
0: 声が違う感じに聞こえたから、うん、ちょっと分かんないんで、会って喋ってみたいっていうのはあるけど、
1: うん、
0: なんかあの頃ののりくんと違いすぎてたらなんか困っちゃうかもなとか、うん、ほら時がね20年ぐらい経つから、うん、なんだろう、めっちゃお腹が出てるとか、
2: うん、
0: なんかすごいちょっと散らかってる感じとかなってる時に、うん、なんか変わらないねって言えないとちょっともしかしたら困っちゃうかなみたいな。
1: なるほどね、
0: なるかなみたいな、うん、いや私もそれはもちろん同じなんだけど、私はほら一応顔出す仕事してるから、検索すればほら、
1: うんうんうん、
0: いっぱい出てくるから、いろんな姿が、うんうん、だからそこがちょっと不安ですね。向こうはほら、うん、多分変わらないつもりで来てくれるから、そう、うーん、ちょっと思い出してみよう私もなんか、うん、こういう恋バナ大好物なんで、皆さん引き続き上田にどんどんシェアしてください。みんなでもキュンをシェアしてハッピーになろう、
1: うん、
3: 上田まりえの話したいことがあるんだ。
0: 上田まりえの話したいことがあるんだ。この番組はシェアリアルの提供でお送りしました。上田まりえの話したいことがあるんだ、エンディングの時間です。この番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。聞いてほしいことがあるんだ、シェアしたい楽しいがあるんだ、あと上田への褒めメッセージ、褒めメッセージ来ないのよ全然。みんなさ、私のこと好きとか言ってるくせにさ、来ないのよ。なんで、なんで来ないのほんと今日の放送でファンね5人ぐらい失ったか
1: もしれない。いやもう大丈夫、逆に増えるのもいい
0: から。でも私はみんなのこと大好き
1: そうそう、あの5減って10増えるあの作戦でいきましょう。
0: ちなみに私ね、こんなことするキャラじゃなかったんです本当に、うん、小学生、中学生、はい、高校生、まあ、大学時代もアナウンサーになって、なんか被り物とかいっぱいやって、で今並さんに会ってタレントになってから、なんか変な原稿読ませられたりとかね、いっぱいさせられてこうなったんです。多分ね、私に初恋をねの思いを寄せてくれてた人たちがこの放送を見たら冷めると思う。冷めないだマリエはずっとマリエだよ。
2: あ、売れた時間なんで

0: ようございます。
1: おはようございます。
0: 今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。はい、今週も引き続きお二人のゲストにお越しいただいております。
0: はい、
1: ドラマ
2: ボンゾさん、ボンボンボンボンボンです。グッドモーニング
1: 。元ドラマ、現シンガー、はい、ミシェル京子です。
3: おはようございます、ミシェルです。
1: おはようございます。
0: お願いします。
1: もうだいぶ慣れてきましたね、この番組も、ね、
2: ちょっと質問があるんですよ。
1: 何ですか？
2: オープニングのところでみのりさんが、うん、なんか何キャラプロジェクトって言ってる。
1: あ、そうそうそう、
2: 何て言ってるんですか？
0: ムーン&サンで、目覚め、目覚めライブプロジェクト。
2: 目覚めライブ、
0: はい、
2: 目覚めました。
0: 目覚めました。
1: 朝やからね。朝8時半や。朝8時半や。
0: というのが最初、うん、番組名、ね、全然違うかったんですよ。主郎が初めて、十、うん、何年前で、うん、そしてその後に私が、主郎さんからちょっと一人で期間やってくれっていう機会があって、うん、その時にあの女性のゲストばっかりお呼びして、うん、その人のいろんなお話聞くというので、うん、女神ライフにしたんですよ。
2: ああ、なるほど、
0: ね、女神ライフプロジェクトです、はい、でまた2人でじゃあやろうってなって、うん、ちょっともう語呂一緒の方がええんちゃうってなって目覚めにしたんですよ、う
1: んうん、まあこの番組を聞いていろんなことにね気がついていただいて、
2: うん、目覚めるかな。前回前々回の話で何で目覚めるかちょっと、ね、じゃあ今日は目覚め
1: よ、ね、だから、ね、私もやってみようとかね。
0: ああ、そうですね。あ、やったことなくてもいいんやとかね。
1: そうそうそうそう、
0: なんかそんな感じで、あ、嫌なことやめていいんやとかね、それ多いですよね。
1: そうやね、基本的にはテーマそこやね。やりたいことやる、うん、やめたくなったらやめるってこと
0: ね。そうそう、そうです、はい、シンプルにね、うん、っていう感じが。
2: 嫌な上司は殺してしまえよ。
0: いや、殺すのは
1: 殺さないですよ、ね、会社辞めたらそこじゃ
0: ん。ね、そんな手汚したらダメですよね。そうそうそう、天罰下る。
2: 直接はあかん。
1: 直接
2: は
1: あかん、ね、
0: 直接ダメですよ。
1: いろいろ出ましてね。
0: そんなんせんでいいんですよ。勝手にな れと。
2: わかりました。なんか目覚めました。
1: ありがとうございます。もう何よりです。
0: 本当に。で、そう、前回の放送で次お聞きしようと思っていたのが、うん、ボンゾさんがお好きな、うん、音楽始めるきっかけとなったかな、はい、ビートルズの、うんうんうん、コンテストですよね。
2: まあれのコンテストかな、うん、あのね、年に1回、うん、8月から9月にかけて、うん、週間12週間くらいかな、うん、あの、はい、インターナショナルビートルズウィークというイベントがね、うん、あのイギリスのリバプールであるんですけど、うんうん、まあ、そこにあのアメリカ、イギリス、まあ、いろいろアジアから、うんうん、いろんなバンドが出演したいって言って、うんうんうん、今言ったら YouTube の言われるかな、うんうん、みんな送って、うんうん、出たいです、うん、うちらこんなバンドなんですよ、うんうん、こうアピールして選ばれるんですけど、うんうん、毎年その今年は、ね、日本から4バンド、うんうん、アメリカから3バンド、うん、イギリスの方が5バンドか6バンドかな、うんうん、まあ、いろんなユニットもあれば、うんうん、実は一人で弾き語りしてもらうし、バンドもあるけど、それが、選ばれましてですね、うん、で日本から4バンドの一つに、うん、私の所属しておるバンドが選ばれまして、
0: うん、すごい、
1: それはすごい、
2: ね、まあすごい、まあすごいな、だけど、うん、あの現地集合、現地会談
1: なんですよ。なるほど、それもすごいね。
2: まあ、出てええけど、来いやんよ、
1: ある意味すごいね。まあ、それはそうや、
2: 旅費もないだろうよ、宿泊もないだろうな、言ってんねん、出れんねんぞみたいな感じで、ちょっと上から目線の
1: イベント。なるほど、まあそれはそうやね、
2: はい、うん、でもちろんあの出たら、その帰ってきたらね、うん、日本に帰ったら、うん、僕たち出ましたからって、
1: そうやね、
2: ちょっとあのヨットクラブみたいな感じ
1: で、ええ顔できるね、
2: あなたからかな、ちょっと偉そうになるやろなと思ってますけどね、う
0: ん、すごいよね、
1: すごいね、
0: 4バンドですか、4バンドですよね、は
1: い、それすごいね、
0: 少ないよね。
1: え、それボンドさんだけね、何十バンド、
2: ザ・マッカートニーズ、何やるか丸分かりなバンド。
1: なるほどなるほど。だウィングス系。
2: もろ、それしかしない。
1: なるほどなるほどなるほど。あ、そういうのもあるね、もうビートルズじゃなくてその派生系も。
2: まあ、ありありありですね。
1: それは どんな活動してますか。こっちでは。
2: こっちでは
1: 定期的に何回やってますか。
2: 一つはね、ついこの間先週からもやったんだけど、うん、ビなんで何なんて言われてたっけ名前。ミシェルさん、
3: ビートルズのイベントです、ね、
2: ビートルズストリートや、そうそう、うん、なんちゃら、まるまるビートルズストリートっていうイベントがあって、例えば先週は、
3: 4月の11日は OAP タワーで、
2: うん、東島のね、あたりで、帝国ホテルの、
3: 隣でね、
2: 隣でね、スペースにステージ組んで、 ビートナンバーやりましょう、うん、であの頃は総合局が近いし、うん、花見の終わり頃ですね、うん、人がドワーッ
1: と来
2: て、
1: なるほど
2: なんかやってるとまあ見てくれるわけですね、うん、でそういう人の集まるところでステージ組んでやるビートルズバンドばっかりやるっていうのはそのビートルズウィークですね、うん、
1: なるほどなるほど、
2: 年にまあ3回目、まあ、前和歌山行ったりとか、ね、うん、京都行ったりとか、うん、で今度6月はあのあれですよ、
3: 南高です。
2: 南高で、うんうん、まあ、南高はもう4回ぐらい始まるし、お決まりで出てるし、ビートルズウェイブといえばザ・マッカートニーのあの人がやるみたいなことになってるところがちょっと嬉しいです、
1: うん、なるほど、それはそうやね、それは今後もっとなるよ、
0: なるよね、ね、すごいよね、
2: リバプールやから僕らって
1: 全然、そうそう、全国区でいけんじゃない、
2: ただい
1: や、リバプールやから、足枕出ますぐらいの、
2: リバプール帰りだから、
1: うん、そうそうね、
2: ちょっとあのいやらしい感じどうかなと思ってます、ね、う
1: ん、本場で俺たちは
0: そう、すごい
2: 日本語分からへんから最近
1: そうそうそう、いいね、
0: そういいですね、箱
1: がつきますね、
0: それはいつから行かれるんですか？
2: 僕の予定は8月の21日から9月の2日まで、うん、ただね、そのイベント自体は9月1日あ、ちゃうか、
3: 8月25日
2: から
3: な
2: んですけど、僕ら、うん、あのミンミンミシェルのバトルまで、うん、はい、フランス、パリ行きたいよ、
1: なるほど、
2: ちょっとどうせイギリスまで行けたら、うん、途中下車で、うん、まずパリ行って、うん、マルセイユ行って、うん、そこからロンドンとか、
0: いいですよね、絶対その方が
1: 新婚旅行みたいな、
0: いや、何回も新婚旅行
1: 昔の バブルのところの新婚旅行みたいな、
0: そうだね、いや、でまた京子さん絶対パリ似合うわね、
2: パリが似合うか、どういうことですか、
1: いや似合いそうやけど、
3: ありがとうございます、
1: ありがとうございます
2: 、ルーブル美術館にキティちゃんとかしょみたいな、
0: キティちゃん、
1: あ、そうだったら今日ここスタジオ来る途中、ドン・キホーテルの前にいっぱいキティちゃんって
2: あの、今インファントのね、見合いでね、キティちゃんって怖いやん、
1: そう、
2: 杉百局とか、うん、あの
3: 多いね、
2: ドンキョとか、うん、まあね、テント見えるところにもうキティちゃんが、そう、クリスマスリー
1: なよ、外に外にうわーっとなんかキティちゃんな感じで、なんかよりどり何個で1000円みたいな、
0: そんな安い、
2: そんな安い、そんな安い、あれ実は1個ね2000円ぐらいするんですよ、
1: あれそうなの、
2: 結構ね、高い、なんか今まで来た外人どもからお金絞り取ってやろうという意思、
0: 海外の人
2: そう意思が明確に見える
1: らしいね、
0: 好きよね、
1: 何
0: 海外の人も好き、
1: キティちゃん、ああそうなの、
2: でそれに騙されてるのはミシェル で財布いつも開けてるのが僕です、
1: なるほど経済回ってるね、
0: 今
2: 日は2万円ですと
0: か、安
1: い、もう天下の回りもんって言いますけど、キティちゃんからこっち帰ってくることないからね、
2: ない、
1: うん、一方通行やから、
2: まあ、僕からミシェルに回ってるだけで、あ、ミシェルはミシェルはあれね、あのカフェの話もしたけど、うん、ガイドブック見ててここ行きたいって言ってる人なんやけど、うん、たまに通販のね、こうパンフレットしてて、ね、うん、これが欲しいって、うん、何もない、1日14万15万ですって、わかりました桁がね、
0: さすがね、解消がね、うん、ありますよ、男気ね、
2: ヨットクラブだからもう訳分からない
1: 僕らもう見たら寝たふりするね、
2: 寝たふり起こされ
1: る夢かも、
0: つねってみるってね、うん、い
1: や、通販ってそれなにキティちゃんの、
2: いや、あのいろんなね、
1: あ、関係なくて
2: 高級品ばっかり買わさ、こそする、例えばジョン・レノン生誕なんか、そうそう、はいはいはい、85周年、うん、記念ウォッチ、
0: うん、
2: 7万5千円とかね、そういうのばっかり送りつけてくる、うん、まあ、悪質な悪徳宮中
1: なるほど、ね、
2: すっかり僕もし、その、
1: タイトルになって
2: こいつらたまに買いよるみたいな
1: もうリスト入ってね、はい、うん、
2: これでびっくりしたね、スヌーピーのね、うん、こんな金貨が来て、うんうん、何万円みたいな、50万円、
1: お、
2: 買うやつ多いかみたいな
1: ね金の価値としてそれぐらいもあんの、ないの、
2: スヌーピー代が、
1: スヌーピー代
2: 10万ぐらい、
1: これは高いな、
0: うん、あるやろね、いろいろね、一、うん、回買ってくれるってなったらね、うん、リストには乗るでしょうね、
2: 紙、
0: う
2: ん、に乗ってますね、
1: うん、
0: うちの母もめっちゃね、足悪くなってから、うん、ショップチャンネルでものすごいもの買うんですよ、デパート行けない、うん、で、食べるもの、まあ美味しいものもあるんですけど、うん、洋服から何から、うん、この人のデザインのこれはサイズ合うからって買うでしょ、うん、そしたら、ね、2、3回テレビからオファー来たんですよ、うん、ご出演されませんかみたいなねで恥ずかしいからいいですって言って電話だけ出たことあるのかな、 ファーされたら出って言ってるんですよ、うんうんうん、
2: 出たらテレビで出てるところでこれいかがでしょう、うん、いや顔顔は
1: ますます
2: 引くに引けない状態に
0: 生まれてる。
1: すごいビジネスやね、
0: うん、ね本当にね、
2: うん、ちょっと片落ちの家電製品を低価で売るみたいなことね、うんうん、ツーラン、うん、チャンネルでは横行してるんで、うんうんうん、
0: 確かにね、
1: うん、でもまあ確かに見てたら欲しなるもんね。
2: 僕でもたまに喋りがね、うん、すごい、
3: すごいよね、
2: うん、天才やなと思うね、うん、あのツーランチャンネルのね、うん、司会者いるからね、うん、いや俺も買いそうになったわみたいな。
1: 僕なんか料理なんかせえへんのに、なんかこんなあの包丁かキャベツがザクザク切れるやつとかあるでしょ。
0: ピーラーピーラー。
1: シュクシュクシュクとしたら。
0: ピーラー欲しかったね。
1: なんか買おうかな。
0: 買おうかな。
1: 物欲はあるからね。料理はせんからね。
0: うまいよね。
2: あこれだの、ワイドショーの通販コーナーで、京セラの包丁セラミックをね、はいはい、持ってて。うんうん、めちゃめちゃトークが下手で、うん、これ夜キャンのかって言ったら昔の同僚でした。
0: わかる、しゅうこさんうまいけど。
1: そうです、ね、僕らも知り合いがね、あのそのテレビショッピングやってて、もともとというか、まあ、僕ら出会った時は新宿 の, その, あの女方の芸じゃないねんけど、
0: ドラグクイーン、
1: ドラグクイーンやね、だけどあの今すっかりあの男の格好して、なんかルーブル石川とか名前で
0: 英雄ダンやらとかね、いろんなの出てます。
1: めっちゃやってて、
0: これしゅうこさんやんってなってね、しゅうこさん今番組出てるけどそうって言ったら、わありがとうございます、どの番組でしょうかみたいなね。
1: 最初ね祭事とか呼ばれてたんで、あのほんなその岡間の格好で行くから言いやすいでしょ。なんかこの おばあちゃんが手に取ってたら、もうあんた買っときなよとかって言うて、めちゃめちゃ売れたんやって、でそれでそんな事務所入って、
2: そういう事務所、
1: そういう事務所で今通販番組やってるね。
0: ルーブル石川、
1: ルーブル石川、ね、あほんでな、そのルーブル石川がね、あの、まあ、この素顔ももちろん知ってんねんけど、いっぺんね、あれアマゾンやった、アマプラかな、ユーネクストか忘れたけど、なんかヤクザ映画があったんですよ。めっちゃマイナーな筋彫りみたいな名前で、それに出てくるチンピラ役のやつがめっちゃ似とんですよ、うん、その
0: なんやら石川や
1: つ、ね、ルーブ石川やつ、で名前調べたら石川なんですよ、うん、あこれこいつまた陰でこんなんやっとんちゃうかな思って、うん、これ知り合いかなんか親戚かなんかって言ったら双子の兄弟や
0: る、ね、知らんか
1: ね、そう、長いこと付き合いしてるけど聞いたことないで、ね、双子の兄弟おる話でしかも俳優しとんやろいう、
2: それは奇遇やね、
1: わろだな、
0: 話術ってね、
1: すごいね、
0: やっぱり必要ですよね。
2: シロちゃんも双子の兄弟でおれへん
1: の、おれへん、4つ下の弟おるけど、
2: もう
1: 別人や、
2: 別
1: 人、みんなびっくりするね、
0: 全然似てないですよね。
1: で昔2人でこうユニットでやってて、おっきな木でね、わーって歌うてやんねんけど、いつももう、真っ白ですって、ユージね、ユージですで、これこうも言うのも兄弟なんですよって言うて、えーってなって、しかもこいつ弟のくせに年下なんですよもうネタやってそんな弟、もうスキンヘッドで
0: ね、うん、初めてすっごい昔まだね、こんな風になる前に弟さんも来られて、食事のところに、ね、で、いやこいつシロの弟やねってみんなが言って、うんうんうん、で私隣だったんですけど、え、ぜ違うやろほんまの兄弟な、坂月やろって言って
3: え、そんなに似てない、
0: 全然違う、
1: 似てないしね、もう肩着に見えないどう見ても昔よ、あの若い時にスカウト着てたけどね、ヤクザ
2: そっち系
1: 未だにそっち系、
0: でもまあね、気持ちはね、そんなことないけどね。
1: 何気持ちは、
0: うん、まあすごい絶対服従な感じなんですよね、
2: はい、
3: お兄ちゃん、
0: はい、
1: へ、兄弟以上にバンマスとメンバーの関係も長かったから
3: へ、うん、仲良かった、
0: よっぽどだから手ひどいことを子供の時にした
1: なんか
2: 何意味ないの
1: だって4つちゃうって随分ちゃうでしょ、子供の時に、
3: ね、
1: 学年
2: とかね、人と虫ぐらいになるとね
1: それでもそのかぶれへんじゃないですか、その学校が
3: ちょうどずれるよね、
1: うん、
3: ちょうど、
0: うん、
1: この餃子になるわろだね。古石川。
0: そうです。まあでもやっぱりあの芸は身を助けるっていうの で、ね、芸は身を助けるっていうから、うん、話術もすごいです
1: し、ね、その芸ね、
0: うん、
1: あっちの芸かと思ったら違うね。
0: 芸ですね。芸、うん、
1: ね、そのね、まあ、石川寺なんていうの、秀雄かなんかかな、うん、分からんけど、で修子さんっていうんですよ、
0: マド
1: モアゼル修子
2: っていう名前で、別名、
1: うん、それで女装して、それがねめちゃくちゃおもろいんですよ、うん、でもともと放送作家に、
2: ネタ考える人やった
1: ら、
2: なるほど、
1: でピアニストと、うん、であの自分のやって小芝居入れながらのミュージカル調
0: でめ
1: ちゃくちゃおもろいね、
0: 面白いよね、うん、鶴の恩返しのなんかバージョンとかね、
1: あそこ鶴の恩返しのなんかやっ て、でうん、あの ピアノもむちゃくちゃ上手なんですよ、合わせて、ならあのドア開けたらあかんっていうくだりあるでしょ、なら開けたい、あ開けられない、開けないで、だんだんだんだんだんだんだんだん
0: スリラー
3: ブズブンでやって
1: るスリラー踊り出したりとか、むちゃくちゃ怒られ
3: て
1: る、ようできとるね、
3: すごい、
1: あれみたいね、まだ
0: やってほしいよね、
1: まあ金なんかしてないのよな、今
0: でなんか絶対北の国からのあの下りが出てきて、
1: そうそう田中邦夫のモノマネですよ、
0: モノマネが
1: またうまいねな、それ
0: 上手、まあそういうのはでもお芝居は入れんとこね、
1: え
0: 何やらさなのか、
1: いっぺんあれすごいやりたくていっぺんつついてやろうかって言うんだけど、
0: うん、
1: 無理やな、
0: 難しいよね、うん、その前にそのスターの日ってやってたんですけど、うん、毎月そこにあの東京から来てもらってやってもらったりしてたんですけど、打ち合わせがすごいよね、あの関東の人ってすっごいきっちりするんですよ打ち合わせ、みんなかな、
2: 普通、いや普通のプロは
0: みんなするんですかね、
1: あんまりエリア関係ない俺らがしなさすぎ
0: る、すごいなと思って、もうねあの楽譜が真っ赤になる、ここで、うん、こういう風な抑揚でお願いします、あの弾く人にね、
1: あれはすごかったね、
0: 面白かったですね、
1: 計算され尽くしとからね、あんな無理やな、覚えきれんよ、
0: そしてビートルズに戻りまして、
1: まあまあ、忘れない
0: 戻ってこられたらまたその後何か予定とかあるんですよね、
2: いやあのそれ以降の予定はまあないんですけど、あの方々からお声かかるだろうなとは思ってます、
0: あそうですね、
2: 去年は東京でもやってきたし、赤坂のライブハウスで、ね、まあ、普通じゃんそれが
0: なんで急に関東弁になるのかな
2: 関東弁も慣れとかなかな
1: そうやね、でこの5月、今日、まあ、5月28日という定ですけども、
0: はい、
1: そこから先のなんか予定は他に、
2: まあ、
0: さっきおっしゃったのは6月20日の6月20日、うん、南高ですね、
2: ビートルズストリート
0: なんで、
2: 多分ね、ブラボーシローっていう人と一緒にやってるね、ARB バンドが、はい、その頃非常に活発になんか動いてるような気がします、
0: あ、なるほど、
1: あとまだバンド名ないですけど、
0: ね、
1: この新しいバンドも
3: バンド名なかったですね、まだ
2: モーアンドサンアンドなんとかかんとかじゃ
0: ん、そんなね、そんな感じ、
1: いやあれこの間ちょっとそのバンド名出してみたのかね、で AI やねあれ、
0: あ
1: で頭文字が、B が2人と M が2人と K が1人ですってんで出してきてんけど、よくなんだケミカル K ちゃうやんみたいな
0: 違う
1: カタカナやん
0: そ
1: れや
0: ったそうそうそう、まあ、ちょっと長いからね、
1: ちょっともうあっさりじゃんそれね、
0: そうですね、いろいろちょっと何個かは考えて、
1: M2 とかでいいんじゃないの、
0: 私らだけ
2: そうそう、あと秋頃にね、その僕が定期的にやってるボンド祭りっていう、バンドのなんかフェスティバルみたいなことをやってるんですけど、はいはい、まあ、今でバリトとかチキンジョージとかでね、やったの今度はあのメリケンパークでやりたいなと、
1: お外だね、
2: はい、
1: いいですね、あれの定期的というか年に何回かやったんですか、
2: ボンド祭り全然あの大バス空いてる日にやってます、
1: なるほど、
2: どっちかというといつやりたいじゃなくて、いつ空いてる、
1: いつ空いてる、なるほど、
0: あら
1: 面白かったね、
0: 面白かった、すごいなんか
1: 見事だったね、
0: 本沢さんの体力がちょっとびっくりしましたね、
2: あの他のことにはものすごい、あの しんどくなるんですよ、すぐに、ね、歩いたりとかね、飛んだりみたいにできないんですよ、うん、ドラム叩くと
3: あれ3時間とかしかないよね。
1: でもあれはあれでいつもそのカロリー消費にはいいもんね、うん、ドラムってね、
2: 汗びっしょりかいてるもんね、うん、マナーをかけて生きてると思っても過言ではないと、
0: あ、なんかサウナの、ね、感じで悪いもん
1: もっとかかるから
2: 気持ち悪く
1: もっとでも健康のためにライブやった方がいいね、
2: はい、
0: うん、いやだって本当に月の宴でもあの痩せますよ、うん、痩せるっていうかね、なんかお腹周りがすっきりする、うん、特にあの浴衣とか着たら、
3: あ、
0: 帯、うん、いいですよ、あ、痩せんでいいけどね
1: だから僕大体俺あんなやって1キロぐらい減ってるでいつも、
0: ね、
1: だってあれ見て、あの2時間やったとしても、うんうん、みんなこう入れ替わり立ち替えるけど俺ずっとやから、
0: そうそうそう、一緒ですよ、なんかボンドさんのずっとおるなみたいな感じなんで、
2: まあでも僕もセリフ回しするわけじゃないし、
0: うん、セリフ回し
2: あのなんかトランペットとかトロンボーンやるわけじゃない
1: そう役割も多いからね、俺なんならみんなより1時間も2時間も早く入ってセッティングしたり、ね、カメラ設置したりいろいろしてるからね
0: まあでもね、したくてしてるからね、
1: 打ち上げの段取り打ち上げの段取りとかね、お勘定とかいろいろする
0: から、ね、全部したいからね、
2: すごい
1: あんな晩まあそらん思うでしたけど、うん、
0: 人にやっぱりね、ま、任せといたらもういいってなるでしょ
1: う、そうだ ね、
0: ね、うん、そうそう、だからそういう人は自分でする、
1: そうね、まあいいです、ストレスなくていいですけど、
0: ね、はい、そうです
1: でも本当その ALB のバンドはどうなるか分かんないですけども、はい、まあ、またちょくちょくというか、はい、ね、あの下手にならん程度に差し込んで、
2: 下手にならん程度に、僕は皆さんご存知のようにもう仕事リタイアしてるんで、ミシェルがカフェ連れて行ってくれとか、うんうん、旅行に連れてくれとか、これ買ってくれとか言ってない時間は暇ですから、
1: まあ、まあまあ暇や
3: 暇です、大丈夫
1: です、日本でこの新しいバンドもね、まあ、これちょっとこの収録時点ではまだ1回も音も合わせてないですけども、
2: 合わせて
0: はい、そうですね、
1: この間ね、まあスタジオ、え、来週やったっけね、
0: そうです、
1: 入ろうかってことになってるので、まあ、その出来以下ではですね、
0: はい、
1: おそらくもう、まあ、僕の感じでは4月に音を合わせました、うん、どうできるじゃんってなって、
2: また
1: 5月なんかするぐらいの多分それぐらい勢い
0: ね、
1: うん、
0: なんで志郎さん大体早いですからね、
2: すぐない、い
1: や練習って楽しい、ね、俺あんまり嫌いやね、嫌いじゃないけど、その練習時点で飽きちゃうやん、
2: もう人前で練習したいね、
1: 人前で、でもやっぱりね、人前でやるっていうのが、まあ、この間の岩永もそうですけど、あの何も家で練習してても人前でやるのもう100時間ぐらい匹敵するんちゃうかなと思ってて、だからみのりさんがバンド入った時もとにかくスタジオなんか一回も入ってないからね、あのずっとライブバーからライブハウスからホールまで、
0: ホールもね、
1: 屋外 も、
3: すごい、
1: もうとにかくありとあらゆるところで徹底的に出てもらって、うん、出ないとなかなかその何やろうね、分かれへんもん ねスタジオで練習とかほんま楽しいんかなとかさ人が聞いてね、うん、
0: まあでもなんかね、いろいろ、まあそのおかげでいろいろ勉強したこともありますけれど、なんかホールの時は PA さんがすごいプロでしっかりしとるから心配せんでいいでって言ってて、あ、そうなんや、
1: 普通そう思うじゃないですか
0: 言われてて、
1: 違うね、
0: 思ってたら私のマイクが全然出んかった、
1: マイクは 逆のあれになってて、で上げてたこっちがキャーン羽織るから全然上がれへん
0: ね、
1: 電気を引きながら取って渡して
0: マイク変えて、そして終わってから何もプロちゃうやんまた怒る
1: しかし俺が呼んでるわけでもない
0: でそっから
1: 自分のプレーと思うやん、
0: 自分のやつは自分で責任持てって言われ
1: るでもまあそういうことだから今やったら多分あの時やったら俺のマイクをひったくってるやろ、
0: うん、
1: 今や
0: ったら出てるやんだね、そうそうそう、
3: でもいろいろ勉強になりますよね、
0: なりましたね、屋外もあの六甲アイランド、
3: うん、
0: お祭りで、うん、ステージの、まあ、あそこ潮風がすごいんですよ、
3: うん、
0: でなんかものすごい声飛んだよね、
1: う
0: ん、
1: ああそうそうそうそう、屋外でやるとね、うん、声がもうガラガラな
0: んて、ガラガラなんてね、うん、もうここは二度と出ませんみたいな嘘ですけど、なんかね、でね、嫌やなと思ってたらね、中止になるんですよ、うん、
3: なんか伝わるのかな。
0: そうそう、その次に、あの次もお願いしますじゃあ、で、夏の8月ぐらいにまた会ったんですよ。それ出たのが6月だったの、うん、そしたら今度もっとメインのステージで、うん、まあ、あそこ絶対埋め立てなんで一緒でしょ、うん、環境は、うんうん、いやいやな、なくならんかなと思ったら台風でなくなった
3: すごい、すごい。
0: そんなまあまああるんですよ、いやいやなと思った。
1: 最初の頃まあまあそう過酷な現場を、それがなんか兵庫駅の南側でなんとかビアフェスタってどっかの夜なごの地ビールみたいなもので飲むやつがあって、そこのステージやんだけど、前こうなんていう水があって、
0: 水張って、
1: ね、あ, あのがそこのステージやって、あそこでやってな、
0: うん、2人でね、
1: 2人で、
0: それ主催の方がどっかで、あ、大阪でお会いして、うん、で何やったっけ、ラジオのラジオ局の人ね、802かなんかのね、でうちの主人がそれ主催するから、あの出てもらえませんか、そのギャラちょっとしか出ないけどってなって、勉強になるからって言って出たんですけど、なんか見に来てたおっちゃんがめっちゃビールのロング缶をおごってもらったんです
1: よ。ビール祭りが持ち込んだあかんやんみたいな。
0: スーパーで買ったやつみたいな。
1: みのりばっかりおごってもうて、ロング、あの、そう髪の毛ね、あのなんちゅうの、帽子かぶったなんかしようでしょ、うん、でそれバラして出たら、うん、僕やと分かってくれなくて、先一緒に歌ってきた人は全然ちゃうな、
0: 全然違うとか言われて、
1: みのりばっかり怒ってもう俺もおごってやよ。
0: いろいろ勉強になりました
3: ね。まあ、ね、
0: おかげさまでね。
1: でもやっぱやりましょうね。だからこのバンドも、はい、一遍練習したら、はい、とにかく人前でやっちゃおう。
2: 次ライブみたいな。
0: 全然だって京子さんなんかも全然えーって言いながら来た来たでよかった。よかった。
3: ゴンゾーさんが押されて、
1: あれ思ってた、来るやろなって、え、来るやろ思ってた、
3: いや、ゴンゾーさんが行け行けって言って、と思ってはーっと
2: 行っちゃったの、嬉しかったくせに、
1: 俺的には絶対引っ張り上げようなっていう話になってて、
0: そうそうそうそう、
1: でそれで行けたら今度ゴンゾーさんにも叩いてもらおうという絵面はできてて、
0: いや本当にね、
1: 良
0: かったです、
2: 押すな押すな押すな
0: で、押してくれへんかったらなんで
1: ダチョウクラブ方式ね、
0: そうですそうです、いやね、楽しい、
1: いや楽しい、でもやっぱ新しいバンド楽しいね、やっぱりね、うん、まあドキドキもするしワクワクもするし、でもできるのはできるやん、言うてもなんか集まってるメンツ見たらね、全然無理ってことはないから、うん、楽しいね、うん、
0: でなんかね、金ちゃんもこの間、うん、なんか張り切ってた、
1: 張り切っとったない
0: つもなんかやる気あるんかなみたいな感じだったけど、すっごい多分ボンゾーさん刺激になる、
1: そういうことも大事だね、
0: はい、ね、リスペクトね、
1: え、リスペクト大事だね、
0: リスペクトか、これ化学反応ね、
1: 化学反応ね、まあ音楽それなのね、化学反応というかね、なんか集まった、うん、メンツによってとかもあるし、
2: そうね、ドラマが一番あれかな、その共演者をライバルする傾向にある、
0: そう
2: 見たらわかるから、ドラマ、
0: そうかもね、そうかも、そうかも、
2: 結構一番上手い下手にこだわるドラマや
1: ね、まあそうやね、うん、まあ、分かりやすいっちゃ分かりやすいですね、ということで今月1ヶ月ですね、はい、ゲスト2人に来ていただきまして、
0: 無事おかげさま
1: でしたありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: ということで、お届けしましたら、私ブラボー素人
0: ミリブンの木田実りと、
1: そして
2: ボンボンボンゾーと、
1: そして
3: ミミミシル
2: 最後まで噛んでたな、
1: ほんまやありがとうございました。またぜひ遊びに来てください。
2: さよう。

0: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
1: ローズマリーのほっこり小晴れ日和。ここはいつも頑張るあなたの休憩場所、仕事や家庭、いつも周りを優先するあなた、常に走り続けているあなた、この時間だけは毎日頑張ってる自分のために穏やかな時間を過ごしましょう。今この瞬間がほっこり心晴れる素敵な時間になりますように。

こんばんは。5月28日木曜、ローズマリーのほっこり小晴れ日和、パーソナリティのローズマリーです。さて、今夜は先週に続いて命にそっと寄り添うお話をお届けします。私たちの周りには言葉にならない悲しみや誰にも見せられない苦しみをね、抱えている人がいます。でもその痛みのそばにただ静かに寄り添ってくれる存在がいるだけで、心は少し温かくなるのかもしれません。またはね、私はそう願いたいと思っています。今夜のテーマは、自身に向き合う関西総

この番組は心を込めた解決をモットーに、過労死事案をはじめさまざまな事件に果敢に取り組むいわき総合法律事務所、福祉と仏教を結び社会と宗教をつなぐ創刊100年の宗教専門誌文化時報、大阪豊中エステ頑張る女性の休憩場所をコンセプトに、顧問医師提携メディカルエステおうちサロンローズマリーの提供でお送りします。

0: ローズマリーのほっこりコーナーです。このコーナーではほっこりをキーワードにいろんな考えや世界観をシェアしていきます。さあ今日はどんな人生のストーリーがお聞きできるのでしょうか。今日のほっこりゲスト様は先週に引き続き宮川市大念寺副住職であり融通念仏宗の布教師、そして自身に向き合う関西僧侶の会代表として活動されている関本和光さんです。それでは関本さん、今週もどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、それではね、今日初めて放送を聞かれる方もいらっしゃいますので、はい、まず、今のねお仕事や活動状況の方を教えてください。
1: そうですね、まあ、普段あのお坊さんとして活動して、お坊さんとして活動しておりますというのでも、あの一般の方には分かりづらいかもしれませんが、普段あの月参りにお仏壇にお参りに行ったり、ご法事させていただいたり、お葬式させていただいたり、あるいは法話をさせていただいたりする傍らで、先週お伝えしきれなかったことが、自身に向き合う関西僧侶の会という活動を私は柱の一つにしております。今日そんなお話をさせていただこうと思っております。
0: はい、どうぞよろしくお願いします。それではね、今日ねもう内容盛りだくさんなので、もう先にねテーマの方に移りたいと思いますけれども、はい、まず、自身に向き合う関西僧侶の会とはどんな会なのかね、教えてください。
1: そうですね、まずあの自死される方っていうのが、うん、ここ最近ちょっと少なくなって2万人いらっしゃるんですね。で、10年ほど前は3万人を超えてるような、そんな時代にお坊さんっていうのはお葬儀の時に呼ばれるんですよ。で、お葬儀の時に呼ばれて、でお坊さんもこの残された方々になんて伝えたらいいんだろう、とてもね何かがお話ができるようなそんな空気じゃないんですよ。どうしたらいいんだろうっていうところから始まって、お坊さんたちが自主的に宗派を超えてみんなで集まって一緒に自死っていうものを学んでいこうっていうところから始まったんです、
0: はい、
1: 私たちは何ができるんだろうって。で、そこのところでみんなで学び合って、実際に、まあ、私たちがどんなことができるのかなっていう話の中で出てきたのが、私たちって当たり前だけど儀式ができますよね、
0: はい、
1: 儀式ができるんですよ。あの仏様の前で拝むことができるんですよ、
0: はい、
1: 亡き人のお名前を呼ぶことができるんですよ、うん、これは一般の普通のボランティアさんとかそういう方々ではできない、私たちだけができることっていうことを一つの柱にして、じゃあ亡くなった人のためにこの人たちが安心して亡くなった人のことを悼むことができる時間をもと、安心して手を合わすことができる時間を持ってもらおうっていうことで、年に1回自死された方のためだけの法要っていうのを営むようになりました、
0: はい、
1: これが2010年のことです、うんうん、で、志を持ったお坊さんたちが集まって、当然ながら宗派を超えてるので、
0: はい、
1: 普段唱えるお経も違うんですよ、
0: はい、
1: 儀式も違うんですよ、
0: はい、
1: それをみんなでこうすり合わせながら、はい、こう法要自体をもう一度組み立てていく、もうそれこそ宗派も何も関係なく、うん、やり方も全部こう一旦ゼロからスタートして、うん、で儀式を組み立てていくところから始まったんです、
0: はい、
1: うん、で、まあ、そこのところに参列してくださる遺族の方々がたくさんいらっしゃる

0: ですが、その方々は全員が自死遺族の方々なんです、
1: はい、
0: 大切な方を自死という、まあ、一つの原因で亡くされた失われた方々の集まり、まあ、それが集まっていただくのが年に一度いつも年末四天王寺さんでさせていただいている 、
1: はい、
0: 法要になります。でそこのところから派生してこの遺族の方々がどうしたら心の中が癒えていくのかなっていうことを考え出したんです次は、
1: はい、
0: そして生まれてきたのが分かち合いの会。それが隔月で今は関西では北御堂というね、
1: はい、
0: 御堂筋っていう大きな通りが大阪にはあるんですが、
1: はい、
0: その御堂筋の真ん中に本町っていう駅があって、
1: はい、
0: その北側に北御堂っていう大きなお寺があるんですね。浄土真宗さんのお寺なのですが、
1: はい、
0: そこで隔月で分かち合いの会をやっております。命の集いというふうに銘打って、そこで、遺族の方に来ていただいて、で遺族の方だからこそ抱えてる苦しみ、亡くなった方のことを思い出せる場所、亡くなった人のことを語っていただける場所をそこに持っていただこうと思って、そこにいてるお坊さんは何かを伝えるとかじゃなくて、そこにいててただお話を聞くだけ、うなずいてるだけ、まあ、そういうような時間を、持たせていただいているというのが命の集いという、集まりです。この自身に向き合う関西僧侶の会という会は追悼法要、まあ、年に一度の12月 の、 遺族の皆さんのための追悼法要、そして隔月の、分かち合いの会、命の集いで、あともう一つはお盆の時に集まっていただいて亡き人を偲ぶ会という、まあ、3つの柱で成り立っているのがこの自身に向き合う関西僧侶の会の活動です。
1: ありがとうございます。では後半はね、そのあたりを、もう少し、特に大切にされている、ね、3つのポイントがあると伺っておりますので、そのあたりをねまた伺っていきたいと思います、
0: はい、
1: それではここで1曲ね、はい、今日関本さんに選んでいただいた曲の方を皆様にご紹介ください。
0: はい、後醍醐さんのガンダーラ。
1: それではどうぞ。

0: それでは後半もねゆっくりスタートしてまいります。関本さん、まずね今あのこの活動をねお伺いしたんですけども、はい、皆さんやっぱりねあのなんていうかもうね、そういうことって新聞とかで読んでるけれども、うん、まさか自分の家族がとか、うんうん、むしろ自分がってやっぱり思いもしないと思うんですね。
1: そうですね、
0: うん、ただやっぱり現実、すごくやっぱりそういった生きづらい世の中になっているので、うん、本当に多くの方に知っていただきたいと私もね今回この放送を願ってお送りしているわけなんですけども、うんうん、で特にこの、会の活動の中で、はい、関本さんが特に大切にされている3つのポイントがあると伺いました、
1: はい、
0: そちらをねあの順番にお話しいただけますでしょうか。
1: はい、まあ、あのお坊さんってカウンセラーではないんですよ。心理カウンセラーの資格を持ってる、まあ、方もいらっしゃいますが、うん、でもない、ただ一僧侶でもただ一人のお坊さんに何ができるんですかっていうことがあるんですね、
0: はい、
1: うん、でもそのただそのお坊さんであるだけっていうのが大事なんです、うんうん、ただそこにいるだけっていうのが大事なんです。余計なこと言わずに、うん、こんなこと言ってあげなきゃいけない、こんなことしなきゃいけないって思うんじゃなくて、ただそこにいてて横にいて話聞いてるだけっていうのがどれだけ大事かっていうのをたくさんの人に知っていただきたいですね。特にお坊さんに知っていただきたいですね。これが一つです。
0: はい、う
1: ん、
0: あのその中でもう私とかね本当になんか実際お寺に足を運んで思ったわけなんですけども、
1: はい、
0: これねあのお坊さんにしかできないって思ったんですけども、まずお坊さんっていうこと自体で、
1: うん、
0: 私あのこう信頼ラポールっていうんですかね、
1: うんうん、
0: 一瞬にして、うん、あの得体のあの知ら得体じゃないわ知らない、ね、人とかでそこはできないじゃないですか、
1: はいはい、
0: でも それだけでまずあのお話できることがある、
1: はい、
0: あとお寺のその、雰囲気ですよね、
1: うんうん、
0: 私あそこにいてただ単にも座ってるだけで心がなんか落ち着く、
1: はい、
0: そういったね特別なものを私はお持ちなんじゃないかなと思うんですね。
1: そこがねモロハの件なんです
0: ね。モロハ、
1: はい、そうなんです。だからお坊さんって特別にそのグリーフの勉強をしたわけではない方もいらっしゃるし、うん、専門で勉強された方もいらっしゃるんですよ。だからものすごくあの多様なんですねなのですごく傷ついて勇気を振り絞ってお寺に来て、うん、その荘厳な雰囲気の中ですっごい厳しいことを言われてしまって逆に傷ついてしまうっていうケースもあるんですよ。でお坊さんっていうのはこの袈裟の力とかこの仏様の力でいろんな方に信じてもらえる、来ていただける立場なんだっていうことをやっぱり心に戒めておかなきゃいけないなって思います。うん、袈裟の力って大きいんですよ。
0: すごい大きいと思います。
1: すごく大きいんですよ、うん、だから余計に人傷つけることがある、でも信用してもらうこともできるっていう、本当にあの2つのあの諸刃の剣になってるなっていうのは思いますね。
0: うん、あなるほど、なんか逆にあのお坊様からそういったのをね聞くのが今すごいある意味衝撃的でした。
1: そうでしたか。
0: はい、はい、他の大事なポイントとしていくつか他にあると思うんですけれども、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、あのこれは、まあ、遺族の方とのお話の中でよく出てくる、近くにいたのに気づいてあげられなかったって言ってものすごく自分こう自責の念でいっぱいの方がいらっしゃるんですよ、
0: はい、
1: であの特に厚生省なんかが出しているあの自身に気づくためのサインなんていうのがあったりするんです。
0: あ、はい、
1: そのサインを出しているかどうかっていうのに気をつけていてくださいなんていう言葉が出たりするんですよ、うん、でその言葉を見るたびになんで近く一番近くにいたのに自分が気づいてあげられなかったって自分を責めるんですよ、
0: はい、
1: でも私あのまあ、自死遺族支援をさせていただいている傍らでもう今は辞めてしまいましたけど10年以上あの電話相談員やってたんですよ、
0: はい、
1: その電話相談員は今から死ぬっていう方々のかける電話、うん、でそういう方々の、まあ、悩みとか苦しみを聞いていると一番近くにいるからこそその人たちには絶対に悟られないようにしているっていう方が多かったってことなんです。
0: おっしゃる通りですね、うん、心配かけたくない、
1: そうそうそう、だからこそ言わないって、 だから他のところではそういうサイン出すかもしれないけど、一番近くにいる人のところではそんなサインは絶対出さない、うん、っていう風にしてる人が結構いらっしゃいました。だから気づかなくて当たり前ですよ、そんな状況だったら、うん、
0: そうですよね、
1: はい、
0: だから、まあ、あのいじめにしろ何にしろ、うん、やっぱりそこに何て言うんですか、もうね、あの心配かけたくない、迷惑かけたくないっていうね、うん、のがあるからあれですけど、どうし迷惑かけても心配かけてもいいですよね。
1: そうですよね、うん、そう思います。
0: なんか出してほしいですよね。
1: そうですね、うん、
0: そんな中あの、まあ、遺族の方がね、まあ、抱えやすい、まあ、やっぱりそういったことがあるとやっぱり自分をねそれこそ責めてしまわれる方が私は多いんじゃないと思う、多いのかなと思うんですけど、はい、その心に残るあの、まあ、後悔や、ね、痛みっていうのはどんな特徴がありますか？
1: うん、そうですね、すごく長く続くんですよ。で言えないんですよね、うん、その自責の念って、うん、なかなかその人に伝えられない、うんうん、だから分かち合いの会を今はあのやってますけども、うん、分かち合いの会に来るまでに、うん、何年もかかったという方がいらっしゃいます、うん、最近ではここの会に来るまでに17年の年月がかかりましたという方がいらっしゃいました、うん、なんかその勇気がなかった、うん、そこに行って怒られるかもしれない、周りにお前何してたんだって言われるかもしれないって思うといけないですよね、うん、だから勇気がいりましたって言ってました。
0: それだけ傷つかれたっていうことですよね、
1: うん、そうですね、うん、
0: でもそうやって一歩踏み出して、うん、あのいただけると、うん、まあ、本当ね、あのね、
1: うんうん、
0: なんて言うんでしょうね、本当に、はい、じゃ あ, あとその、まあ、すごい時間がかかることだと思うんですけれども、うん、遺族の方が少しだけ、ね、心を開いてるくださる瞬間ってどんな時でしょう？
1: これはねやっぱり他の方の遺族のお話を聞かれた時じゃないかなと思います、うん、お坊さんじゃないんですよ、他の自分と全く同じじゃないけど、うん、同じような立場に置かれてる方の言葉っていうのがやっぱり自分の心の中の氷を溶かすのかなって思う瞬間が多いですね、うん、
0: そうかもしれないですね、だからやっぱりね、うん、あのみんなとその同じ境遇の方とね、うんうん、あの一緒にあの前にあのそういう人たちとじゃないと私は逆にもう進めないのかなとかね、
1: そうそうそう、
0: うん、難しいですけどね、
1: そうですね、
0: はい、ありがとうございます。であと、関本様がおっしゃる全ての命は平等です、
1: うんうん、
0: はい、これはもうすごいねあの深い意味だと思うんですけれども、うんうん、関本さんがどんな場面でそれを強く感じられたのかっていうところと、
1: うんうん、
0: その命の平等を伝える上で、うん、特になんか大切にしてることってありますか？
1: そうですね、うん、まず仏様の、まあ、ことが書かれてるお経なんかには、うん、特にその死に方とか死因とかそんなことを区別してるようなことってどこにもないんですよ、
0: うんうん、
1: っていうのもありますし、
0: はい、
1: こう実際に接しててこう体の寿命に関して2つあるなって私思うんです普段から、
0: はい、
1: あの体の寿命が尽きる、ね、心はまだ生きていたいけど体が末期のがんになってしまった、で心はまだ生きたいのにって、でも体ががんになってたらそこで命ってなくなってしまうじゃないですか、
0: はい、
1: 逆にその心の寿命というのは心が鬱に入ってしまって体はまだ元気なんだけど心だけがもうなくなってしまっている状態は体を道連れにしてそのまま命を終えてしまうっていうのが心の寿命でも理想は、ね、あの体の寿命と心の寿命が同時に尽きること、体がもう末期のがんで心はもうあとは任せた、もうあの次の世代に任せた、私はもう向こう行くからなって言いながらそのまま亡くなっていけるって、両方同時に尽きるっていうのが理想かなって思うんですよ、
0: うん
1: ね、でもそんな中で体の寿命が尽きる、心はまだ生きていたい、体の寿命が尽きるって言った時にその人を失った場合ってお医者様に任せてるから、
0: はい
1: ね、遺族の方々はそんなに傷つきは少ない、
0: うん
1: うん、けど心の病の場合体はまだ元気なんですよ。でその心の病の場合は本来はお医者様に任せる領域なんだけど、うん、 見えないところだから、体が元気だからどうしても自分のせいにしちゃうんですね。どっちも仏様の目線から見たら同じ命が普通に生きて亡くなってしまうっていうのは仏様の目線から見ても同じです。
0: そうか、同じなんだ。
1: 同じなんです、
0: そうですよね。よくねピンピンコロリって言うじゃないですか。
1: 理想ですよね。
0: そうですよね。だからそう同じって考えるのであれば、うん、なんかね自分はあんまり苦しめなくてね、いいんじゃないかってね、多分皆さんそれだけ優しくて、特に日本人特有やと思うんですけど、はい、まあ、精神性っていうんですかね、
1: はいはい、
0: 迷惑かけたらあかんって育ってるじゃないですか。
1: そうですね、
0: あれもね、それこそもう使い方次第だなって思いますけれども、でもそれでは何が大事でしょう。なんかほらいい友達を作るとか、普段から、それこそお寺様に相談行っとくとかあるじゃないですか、まあ、そういうのが思いつけばね、まあ、あれなんですけれども、どんなことがあると思われますか。
1: いや、お坊さんいいと思いますよ、
0: ね、
1: 友達にも言えない親にも言えないっていう時に、
0: はい、
1: 適度な距離の第三者がお坊さんだと思うんですよ
0: おっしゃる通りです。
1: そう、適度な距離のお坊さんに話す、いいですよ、
0: はい、だってもう近すぎても言えないじゃないですか、
1: はい、
0: 遠すぎたらもう意味をね分かってくれないと思うし、
1: はいはい、
0: 本当です。コンビニの数よりね多くあるお寺様をねそうそうそう利用していただきたいですね、
1: はい
0: はい、あともう一つよくねこれリスナーの方の質問であったんですけども、
1: はい、
0: 自死した人は地獄に行くって、
1: うんうんうん、
0: 私もねなんか聞いたことあるんですけど。
1: そうですね、
0: はい、これは何だろう、宗教的ですか、それともなんかちょっと巷でこう、うん、なんか違うのがいろいろ混じってるそういった話なんでしょうか。
1: そうそうそう、巷で混じってるというか、
0: はい、
1: その死んでほしくないがゆえの戒めの言葉というか、
0: はい、
1: その自死を止めるための言葉っていうのが一人歩きして、
0: はい、
1: こう死んだら地獄に行くんだって言われてるのであって、お経の中にどこ探しても死んで地獄に行くなんてことは書いてないです。
0: そうですよね、はい、あそうか、よ私もねちっちゃい頃悪さしたら罰が当たるよとかねこうなんかね、うんうんうん言われましたけど、
1: はい、
0: そうですね、ある意味ね、うん、人間いうかそういったのがね、いい意味でこうね、止めようとしてできた言葉が一人歩きしてるのかもしれないですね。
1: そうなんです。
0: はい、じゃああと最後に、あと悲しみをね忘れるぐらいなんか忙しくするのは有効って、これはねもうリスナーの方から相談があったんですけど、はいはい、このあたりいかがでしょうか。
1: そうですね、確かにね忙しくしてると忘れるんですよ、
0: はい、
1: けど忘れるけど、それをやりすぎると悲しみが長く続きます。やっぱり悲しむ時間って必要です。泣く時間って必要です。
0: それは私自分の父が亡くなった時に思いました。
1: はいはい、
0: はい、
1: そうでしたか、
0: はい、なんかね、もうその忙しくてやることがありすぎてあれなんですけど、うんうん、その悲しめる時にちゃんと悲しめなかったから、ずっとどこかに心に残ってるんですね。
1: そうなんです、
0: ね、でもねそうなるとやっぱりそれこそやっぱりお寺様しかできないその節目節目のね、このお経っていうんですかね、そういったのがやっぱりそこできちんとやっとかないと、それこそ引きずるんじゃないかなと思うんですけど、このあたりいかがでしょうか。
1: そうですね、そのためにやっぱり仏事ってあるんじゃないかなと思います、死っていうのがすごく身近にあって、昔なんかでしたらすごく身近にありましたけど、今はその死というのがものすごく遠いところにいてしまって、ちゃんと深く悲しみすぎてしまうところがありますね。だからそれに寄り添うのが私は仏事だと思ってるんですよ。
0: そうですよね、仏事もね本当になんかこう、結構ねちっちゃく、ちっちゃくても大きくてもね、その気持ちがあれば関係ないとも思うんですけど、だんだんなんか省略されてきてるような気がするんですけど。
1: そうなんです
0: ですよね、だからそのあたりもう一度ね、そのこうする意味とかね、また一緒にね、なんか教えていただく機会があったらするとまた違ってくるのかもしれないですね。
1: そうですね、
0: ありがとうございます、もうあっという間の、お時間になりましたけれども、今日のね関本さんのお話を聞いて本当に悩んでる方とかね、 あったら一歩ね、こういった相談する場所があるっていうのをまず知っていただけるっていうことがあったと思いますし、本当にね、怒られはしないし、責められもしないので、まあ、まずね、あと、まずちょっとね、ホームページ見るなり、ちょっとね、イベント皆さんね来られるので、参加ね、していただいたらいかがかなと思うんですけれども、そのあたりをね、今後の告知やお問い合わせ先等ございましたら皆様にお知らせください。
1: はい、次、北御堂にて自身に向き合う関西僧侶の会の分かち合いの会命の集いが7月の2日木曜日に行われます。詳細は、自身に向き合う関西僧侶の会で調べて、ホームページをどうぞご覧になってください。
0: はい、ありがとうございます。それでは本日のゲスト、2週にわたりお越しいただきました寝屋川市大念寺副住職関本和光さんでした。活動の詳細はおうちサロンローズマリーのホームページでもご案内しています。ぜひご覧ください。それでは関本さん、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: FM ギグローズマリーのほっこり小晴日より、あっという間にエンディングのお時間になりました。今日のローズマリーのほっこり小晴日よりはいかがでしたか。命に寄り添うというとても大切で、そして誰かの心をそっと支えるお話を今日もたくさん聞かせていただきました。悲しみや後悔を抱えたままでもいい、うまく言葉にならなくてもいい、そのままの心でいいんだよと関本さんのお話から、そんな優しいメッセージを感じました。聞いてくださった皆様の心にも少しでも温かい心のね、明かりが灯ったら嬉しいです。それでは明日からも心がほっこり晴れるように、ローズマリーと
1: 大念寺関本和光が
0: 爽やかな魔法をかけます。よかったら一緒に手を合わせて、今日も一緒に頑張った自分にご褒美の拍手をしましょう。それでは皆様、来週も元気でお会いしましょう。

0: 茅野正剛の All You Need Is Love。 生きていると日常のささやかな出来事や世の中のあれこれに対して言いたいことや思うことはいろいろあります。でもどんなことでも最後に笑えたら結果オーライ。笑いこそすべてのマインドで自由気ままにお送りする30分、始めてまいります。本当オープニングトークでですね、先日祖父が亡くなったんで、その祖父の四十九日があったんですけどね、その話を、四十九日の滑らない話をしようと思ったんですけど、ちょうどこの収録の前日、昨日ですね、今私が喋ってるところで言う昨日、5月15日にですね、6月のワールドカップの日本代表のメンバーが発表されたので、その話にします、もう、とりあえず。なんかいろいろ意見あると思うんですけど、私はもうなんかあんまりサプライズがあるかないかみたいな話を毎回するんですよね。てかそのメディアとか書き立てるんですけど、なんかサプライズってなんかよく考えたら、サプライズ、一応説明すると、サプライズ選出っていうのはなんか、あ、この人選ばれるのねみたいなことがなんかちょこちょこあったりするわけです。代表ってなんかほとんど呼ばれたことないのにこの人を選ぶんだってなるんだけど、なんかこれまではなんか監督の意図があってなんか実は選んでなかったけどこのタイミングで入れるべきだからみたいなので、なんかこう監督ならでは の選出眼みたいなのでなんか書き立てたりするんですけど、今回はまあ特段そういうのはなかったですよね。まあもちろんあんまり最近呼ばれ始めた人が選ばれてるねみたいなのとか、あとはまあ常連組でただまあ怪我しちゃってね、その怪我でしょうがない選ばれなかったみたいなことがあるので、まあまあ本来だったら選ばれるべき人が選ばれてないからサプライズとも言えるけど、まあ、怪我しちゃってるからそれはしょうがないじゃないですか。もう物理的に無理なのでね、プレーするのはね。だからまあ南野とかね、三笘とか本当はもちろん確実で選ばれてたでしょうけど、まあしょうがない、結構の怪我しちゃってますからね。三笘残念だったね、1週間前に肉離れだからね。さすがに肉離れはまあね、ワールドカップ期間中に直すのはちょっと難しいでしょうから、まあ、本人もね試合出れないのに帯同するってもちょっと、まあ、本意じゃないでしょうからね、まあ、みたいなのはあったんですけど、まあ、私的にはまあサプライズというサプライズはないかなと思ったんですけど、だからそれよくよく考えた時にさ、サプライズっているのかねと思って、ワールドカップのその代表の選出に。これまで日本代表何度か、まあ、海外もあったけどさ、サプライズとかやってるからなんかうまいこといかなかったんじゃないのと思って、これまで。でも森保さんはずっともうこれまでもうまあ仕掛け前回のワールドカップからだから、まあ8年ぐらいさ、ずっと10年弱ぐらい日本代表見てるから、まあだから逆に言うと長い目でずっといろんな人入れ替わり立ち替わりこう入れ替えながらねやってたから、まあ日本のこうサッカーファンの皆さんもなんか大概見たことある選手ばっかりになってたっていうのはあると思うんで、そういう意味でサプライズがないっていうのもあると思うんだけど、なんかそのワールドカップで初めて見るような名前の選手を入れるようなさ、状態だったから日本は多分世界で勝てなかったんだろうなと思ったわけです、私は。あれって要するにそのいろいろポジションがあって、でもなんかどうしてもこのポジションでなんかうまいことハマる選手がいないな、でもあの選手呼んだことないから呼んでみようみたいな、なんかそういう節も結構あるんだと思う、サプライズって。でも今の日本代表そういうことはあんまりないわけですよ。各ポジションにもちゃんとこう定着してる、しかもたった一人とかじゃなくて、まあ、この人とこの人を入れ替えながら使えますみたいな、結構盤石な状態で今ポジションを作れているから、サプライズなんか起こす必要がないわけです、よく考えると。メディアがサプライズなしとか言ってるけど、サプライズなんかない方がいいわけ、多分代表選出なんか。なんでお前が選ばれとるんやみたいなことになんか集中してると、なんかそもそも試合に集中できないから。だからもう私は今回だから、よかったの牧が選ばれなくてと思って牧誠一郎が選ばれたら私はもう本当にびっくりしてたよ、ここで。もう牧誠一郎が何と思う人は、ジーコ監督の時代の見てください2006年のワールドカップで牧誠一郎っていうのが突然選ばれてですね、記者がどよめくっていう一幕があるんですけどその一幕が分かんない人は調べてみてくれる、YouTube とかで出てくるんでね、はい。で、滑らない四十九日の話が聞きたかったら、この後のトークの中で余裕があったらします、はい。四十九日も面白い話があったんですけどね、うん、はい。ということで5分経っちゃったので、 あの1ヶ月ぶりなんですけどね、ちょっとまたテーマをいただいて、うん、何やかんや話していきたいと思いますけども、どうでしょうか。はい、は
1: い、行きましょうか。
0: はい、
1: それでは行きましょう。本日のテーマは花火。
0: 花火。
1: 本日は5月の28日です。
0: あ、そう、え、なんだ花火。
1: 5月28日は花火の日なんですね。
0: 全然もう分かんないよ。これなんか語呂合わせじゃなさそうだから、なんか花火が日本で初めてどのコーナーとかなのかな。
1: まあかもしれないですね。
0: 語呂合わせじゃなさそうですもんね。5月28日が花火はね。
1: うん、
0: ちょっと語呂合わせ、ま
1: あ、美がちょっとギリ8がありそうな気もしなくもないけど、まあそれは多分関係ない。
0: 花、まあ、どっちかって言ったら歯もね、8だもんね。
1: うん、うん、だから多分関係ないと思うけど、
0: 花火の日の、ま
1: あ、多分なんかあるでしょうね。
0: すごい最近このパターンが多いよね。なんかもうあの天使ちゃんがなんかこれパターンを見つけてしまったら、多分日本365日何らかの日であるから、なんかとりあえずそこをテーマにしとけばなんか話が広がっていくんじゃないかみたいな感じになってる。
1: いや、ちなみに28日はもっと他にもあって、
0: は
1: あ、骨盤の日。
0: 骨盤？
1: コインランドリーの日。
0: は
1: あ、次女の日。
0: 次女？
1: 自分に助けるの次女。
0: あ、そっち、うん、2番目の女の子じゃなくて。
1: 違う。あとはすごい、これ面白い、電柱広告の日。まあ、電柱広告も面白かったかもしれないですよね。
0: なるほどね。でもまあなんかそのあたりコインランドリーとかもなんかもしかしたら日本で初めてどうのこうのみたいなことなのかもしれないですね、うん、5月28日がね。
1: ゆかりがないんだよね、これは。だから今のところこの5つと全部なんか、
0: へ
1: ー、うーん、次女も多分これじゃないだろうな。
0: 次女の日っていう、その自分を助ける方、そういうなんかあのあれなのね、あの福祉的な話なのね。
1: うん、
0: なんで次女の日ってのは長女の日がないのに、なんで次女の日があるんだろうと思う。そういうことじゃないのね。花火？
1: まあ、花火がね、一番まああれじゃないですか。もうすぐ夏ですし、もうなんならもう今めちゃくちゃもうすでに暑いじゃないですか。
0: 暑いね。急に暑くなってますよね。
1: まあ、花火はって子供の頃から大人まで花火大会もありますし。
0: ああ。花火ってでもさ、なんかあのなんつうの？なんか花火を見に行くのってめっちゃ大変じゃないですか。
1: 花火大会。
0: そう。
1: あ
0: の場所に行くのが、
1: あ、
0: 行くのも大変だし、行ってからも大変じゃない。
1: ちなみに今まで見てきた花火大会どこですか。
0: 私実はそんなに花火大会っていうものには行ったことないんだけど、うん、あれも場所忘れちゃった。一回なんかね、すっごい大きな大規模なやつ行ったことあるんだよ。
1: うん、
0: ちっちゃい頃。どこだったんだろうなあれ。なんかあるんですよ。東京なんかだと思うんだけど。でもそれも私も記憶がもうどこなのかも覚えてないですけども、うん、覚えてるのは帰りの駅までの歩道橋で死にそうになったことだけ覚えてて、人が多すぎて、
1: あ、
0: もう前に進めないし、でも後ろから人は来るし、なんか前でも事故あったじゃないですか、歩道橋でなんかあの人が詰まりすぎて、うん、あの圧迫されちゃってそれで死者が出るみたいな事故も確か日本であったと思うんですけど、歩道橋 で、うん、でそれをなんか多分私がそのまだちっちゃい本当に20年ぐらい前の話なんで、
1: うん、
0: その事故がなんかね起きて割となんか間もなかった気がするんですよ、なんか確か。でなんか今当時は今みたいになんかそういうこうなんか動線か、今結構動線管理とかも割とそのまあコンサート会場、アーティストさんもね、コンサート会場とかも多分だいぶしっかりやってらっしゃるじゃないですか。警備員の人がいて、あとは絶対この列で並んでくださいとかさ、いやそのなんか順番でご案内するんで、これより前には出ないでくださいとかって多分相当しっかりやってるから、今そんなに多分起きてないと思うけど、当時は多分そういう概念があまりないから、もうなんか終わったら終わったままみんな多分ガンガン帰ってっちゃうんですよね、その駅の方向に。でも花火だけじゃなくて、じゃあ昔あの父親と東京ドームとかにね野球の試合とか見に行ったこともあるけど、東京ドームの試合終わりなんかひどいわけですよ。
1: まあね、
0: だって終わった後全員水道橋の駅に行くから、まあ、ちょっと歩いて飯田橋とか行く人もいるけど、もう大体みんな水道橋の駅に行くから、水道橋の駅に着かないわけ、全然。もうわずか、普段だったら歩いても5分ぐらいの道のりをさ、もうマジでもう待てど暮らせど、もう駅はそこに見えてるのに、全く改札が近づいてこないみたいなのが全然あるわけですよ。で、まあ、駅だったらまだなんかさ、その順番で行くからいいけど、歩道橋だと怖いわけっすよ。登ってくからさ、なんか下道路だし戻れないしさ、でしかもそこで止まってなんか後ろからぐいぐい人が来ても行ける場所限られてるし、横に避けることもできないし、でもどこの花火大会か覚えてないから、そのとにかくその帰るときに人の多さがあまりにもひどくて、その恐怖心しかなくて、それの、人がだからそのいろいろなんか人が命を落とす理由っていろいろあるけど、人が多すぎても人って死ぬんだなと思った、その時。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: まあ、私まだ まあ、子供だったからさ、小学生とかだったから、まあ、背格好はまだちっちゃかったし、うん、それもあるんですけど、うん、その周りがもう大人だとさ、もうそもそも埋もれちゃうじゃん、
1: うん、
0: でそもそもちょっと息苦しくなったりとかさ、
1: うん、
0: あの今みたいに顔がある程度大人だったらね、うん、その外に顔が出てるから、もう子供だからそうもいかないし、
1: うん、
0: 小学生とかだと母親とかもさ、
1: うん、
0: 抱っこできる年でもないわけですよ、重いし、
1: はいはいはい、
0: でしかも歩道橋で抱っこなんかそれこそは危ないじゃないですか、
1: うん、
0: 途中で、
1: うん、
0: だからもうあの年齢のあのまだ体がまだちっちゃかったから怖かったのもあると思うけど、うん、でももう人に囲まれると人間って死にそうになるんだと思って、その時、
1: うん、
0: 雑踏事故ってなんだろうと思ってたけど、こういうことなんだなと思ったわけです、その時。
1: あ、なるほど、ね、
0: 本当に人死んじゃうよこれはと思って、うん、もう人によってはっていう、そのもうおっかない思い出と、なんかとにかく行って帰って疲れちゃうみたいな記憶があるから、
1: うんうん、
0: 私にとって花火は大会に行くもんじゃなくて、いかになるべくその現地から離れた場所だけど、
1: うん、
0: でも花火自体は綺麗に見えるっていうところを
1: あ
0: いかに探すかっていう、ね、そっちの勝負になってきたんですよ。
1: あ、でもそれは確かに分かる分かる。
0: でこれ逆に花火の良さは、
1: うん、
0: そのいわゆるコンサート会場とかさ、
1: はいはい、
0: あとはまあいわゆる夏祭りみたいなものみたいに行かないと体験できないものではないじゃないですか、
1: うん、確かに
0: コンサートは無理よ、うん、コンサートだってフェスとかにも行かないとアーティストの声は聞こえないし、まあね、出店にもありつけないし、
1: うん、
0: 夏祭りだって行かないともちろん出店にもね、
1: うん、
0: なんか踊りたい人は盆踊りも踊れないけど、
1: はいはいはいはい、
0: 花火は打ち上がるから、
1: 確かにそ
0: れは
1: そうだ、
0: 打ち上がったのを見ればいいじゃないって私は思っちゃうわけよ、う
1: ん、あとは見る環境もね、そっちの方が、
0: そう、ね、だから逆にしかもなんか周りのもなんかすごいうるさくないしさ、
1: うん、
0: 静かなところで花火だけドーンドーンっていうのが見れた方が、うん、実は打つじゃないと思って、
1: 確かにね、
0: そう、
1: その
0: 場所を探すということに力を入れた方がいいんじゃないかと思ってるわけですよ、
1: うん、
0: 本当は。で、実家が、米軍キャンプが割と近くにあるところで、あの米これ夏祭りっていうか、あの米軍なんで、そのアメリカの独立記念日なんですけど、
1: うん、
0: 夏にアメリカ、ね、7月の頭にアメリカの独立記念日があるんですよ、
1: うん、
0: 7月3日とかだったかな、確か、にあがあって、アメリカの独立記念日になると米軍キャンプの方から花火上がるんですよ。
1: へ
0: ー、 あそこの中はアメリカの法律だから別にどっかどっか別に上げても構わないからね、向こうの人が上げたけ上げていいから、うん、っていう時にそこの米軍キャンプはもちろんその日は入れるんですよ、
1: うん、
0: いろいろと中でこうお祭りみたいなやつだりとか、
1: うん、
0: でもちろんその周辺とかその中はまあ人でごった返してると当然ですけど、
1: うん、
0: みんな行きたいしね、近くで見たいし、でなんならひどいのは駅前とかに行くと、その駅前でもうなんか人がたむろして、
1: うん、
0: もうなんか関係なく道路の真ん中とかで写真撮ってるやつとかいるわけですよ、
1: うん、
0: 普通見えるわけじゃんそれは、
1: うん、
0: でそれは私も行ってもなんか人がごちゃごちゃしてるし、そんな道路の真ん中で写真撮るのも忍びないから、
1: うん、
0: ただうちはたまたまその米軍キャンプがまあそれなりに、まあ、近いっつってもその目の前とかじゃないけど、
1: うん、
0: 花火を見るには申し分ない場所になるわけですよ、
1: うん、
0: だからしかも駅から離れれば建物も少ないし、
1: うん、
0: うちから見ると実は一番その米軍の独立記念日の花火が何にも遮られず、
1: うん、
0: しかも全く周りに人はおらず、
1: うん、
0: でただ打ち上がってるのだけを見れるっていう、あの実はうちあの、うん、アメリカ独立記念日の花火を見る多分一番いいスポットが多分実家なんじゃないかっていう、
1: 距離的にはどんぐらい離れてるんですか。
0: でも何キロとかじゃない、多分そんなあの10キロも離れてないと思う。
1: あ、それでも逆に見れるんだ。
0: もう全然余裕で見れる。
1: そんな離れてるの。
0: うん、離れてる。
1: すごい。
0: 全然見れますよ。
1: 余裕
0: そう、全然余裕で見れます。
1: あ、そうですか。
0: なんか年によって打ち上げる場所が違うとちょっと木の陰に隠れちゃったりとかはするんですけど。
1: そうね、やっぱり 2,3 キロでも結構きついんじゃないかなとか思ってるやつ。でも
0: 全然別に。
1: 見れると。
0: 全然見れます。
1: 障害物もないから。
0: ない。別だとうち
1: は
0: あの周りビルとかに囲われてないから、
1: はい、
0: あのちょっと駅前から離れちゃえば全然何にも、もう高い建物は、うん、いわゆる本当にいわゆる住宅街ぐらいしかないんで、
1: う
0: ん、別に今花火なんかも全然その遥か上から、ね、
1: うん、
0: 見れるから、
1: うん
0: うん、でもうちはもう、あのうちはてか私はもうその年1回の米軍の花火がまあ見れれば別にも満足なわけですよね、花火大会とか行かなくても、う
1: ん
0: う
1: ん、まあ、確かに
0: そう、花火はなんかそのでお祭りに行きたいならさ別に花火大会じゃなくていいじゃないですか、
1: うん、
0: その全然別にお祭りに行けばいい。
1: まあ確かに、
0: ね、じゃあ、うん、で花火大会にくっついて人がいっぱい出るから、まあ、出店とか出してる可能ところもあるけど、うん、別に花火を見たいのが主だったら、
1: はいはいはい、
0: まあ、隅田川の花火大会でもあるよ、うん、あるけど、 最近なんかすごい事故も多いじゃん、なんか花火大会とかもさ、なんか打ち上げてなんか、ね、うん、花火の火花が落っこっちゃってさ、なんかもう炎上したりとかさ、だからあれもまあもちろん目の前で見たいとか、まあ、あの場所にね歴史ある隅田川の花火大会とかさ、あのまあ何でも大曲がりでも何でもいいんですけど、あの場所に行きたいっていうもちろんそこもあると思うんですけど、あの場所に行かないと見れないっていうねのもあると思うんですけど、それはなんかその物語を楽しめる人がまあ行きゃいいよねっていう、その隅田川の花火大会に行くぞとかさ、大曲がりに行くぞとかさ、まあ、長岡の花火大会なんでもいいんですけど、その場所に行って私は花火大会に参加したんだ、花火を見たんだっていうのをやりたい方はそれでいいと思うんですけど、まあ花火だしねっていう花火は私が詳しくないからさ、まあ、大体なんかパターンが同じに見えちゃうわけ全部、よほどすごいのじゃないと、大曲がりとかの多分すごいと思うんですよ、なんかもめちゃめちゃでかくてさ、ものすごいしだれ桜みたいにドカーンってなるんだろうけど、まあそのそういうのはすごいなと思うけど、そうじゃないその辺でやってるやつも大概同じわけじゃないですか、ボタンとかさ朝顔とかさ、なんか大体も同じじゃない、上がってるものとしてはね。だったらなんかもうより自分が何にも邪魔されずになんかもうギュウギュウギュウギュウ押しくらまんじゅうとかにならないようなさ、ところで見るのが一番、花火だって花火なんか心落ち着けて見るのが一番、
1: まあまあね、
0: 一番いいよ、だってあんなの絶対に、もう人によってはね自宅で涼しい場所でさ、ビールとか飲みながらの、なんか じっくり見るのが一番いいじゃないですか、あんなのなんか立ってなんかクソ蒸し暑いところでさ、なんか人がガイガイガイガイ入れ替わってるところでさ、なんか花火に対して集中できないところで見てもさ、なんかもう花火の音がうるさいだけじゃん、こんなの
1: うるさいだけ。
0: いや花火の音もあれ、要するになんか私あのこれも人によるんだと思うんだけど、ちょっと距離が離れてるとあの光ってから音が鳴るまでちょっと時間差があるんですよ。
1: あ、まあそうね、僕もちろん
0: そう、あれも結構好きで、
1: ああなるほどね、
0: パッて光ってドーン、ちょっと向こう、はいはい、向こうの方でドーンってなる感じがちょっと好きなんですよ、私が花火。
1: なるほどね。
0: その上がった瞬間ドッカーンみたいなあんまり求めてなくて、だからあのちょっとこう遅れ側
1: に
0: こうなん
1: か、
0: あの遠慮がちに向こうの方でドーン、トーン、トーンってなってる、あの感じも好きで、はいはい、そうすると距離離れてるのが私は好きなん
1: ですよ、ね。なるほどね。あ、わかりますよ、それ言ってる意味わかる。
0: なんかあんまり花火にそのなんかなんつうの、破壊力を求めてないっていうかさ、そのなんか壮大さをあまり求めてないっていうか、向こうの方でああ上がってんなーみたいなのを見るのがちょっと嬉しい。
1: なるほどね。
0: しかもなんか夏になるとさっき言ったその日が決まってる米軍のそのアメリカ独立記念日とかだけじゃなくて、全然自分が予定してないっていうかさ、全く知らないところでさ、なんか向こうの方で急に花火始まったりすることもあるわけじゃないですか、なんかお祭りとかで、そういうのもいいわけですよ。全然その全く予期してないところでなんかボンボンと落としてないって言ってバーって庭出てみたらさ、うわすごい花火上がってんじゃん向こうの方でみたいな、あのこの花火上がってんじゃんが好きなわけすごく。
1: あーなるほどね。
0: 向こうでちょっと見えにくいけど、ちょっと見えにくいけど、なんで花火今日やってんだみたいな感じでちょっと
1: サプライズ的な感じだね。
0: そうそうそうそう、もちろんちょっと見えにくいんだけど遠いから、だけどなんかこう見えにくいのこうなんか少しさ体を傾けながらさ、上がってるねみたいな感じで、あーなんかもうバンバン今上がり始めたからこれで最後かななんて言いながらさ、でこっちはすごい静かで、あ向こう盛り上がってんだろうなみたいなのを想像しながら、で音もちょっとこうかすかにポンポンポンポンってなんか光って、であの火花とか落ちるしだれ桜みたいなやつがさ、落ちてからしばらくしてシャシャシャシャシャシャシャシャシャってなったりするじゃん、あのちょっと遅れてからシャラシャラシャラシャラシャラみたいなのも好きなわけですよ。
1: あーなるほどな。
0: だからあのなんかちょっとこう見えにくいぐらいが花火はすごいオツじゃないっていう感じが私はするわけです
1: よ。なるほどなるほど、よくわかります。言ってみればよくわかる。
0: そう、なんかそう花火ってなんか そういう方がすごい、なんつうのかな、本来の なんだろうね、まあもう打ち上げてあの瞬間に消えちゃうの儚さも相まってさ、だから儚いからこそその目の前ででっかいのを見たいんだって人もいると思うけど、そういうのは大体自己顕示欲が強い人だと思うんですよ。
1: なるほどね、
0: 俺はこれを見たんだぞって多分そのなんかなんつうのその場所に行ったんだっていうさ、それを言いたい人じゃん、なんか花火を見たい人じゃないと思うんだよね。
1: なるほどね。
0: 俺は隅田川の花火大会に当日にあの中の人の間になって行ったんだっていうことを自信にしたい人。それって花火を見てないの多分もう、
1: はいはいはい、
0: 見てないよって、あのこれ語弊があると、見てはいますよ、でも花火を見に行ってるわけじゃないと思うんですよ、なんか感覚的に。
1: なるほどね。
0: 隅田川の花火大会に俺は参加したんだぜっていう、そこにエモさを感じてるんだと思うんですよね。まあ それがいいか悪いか置いといて、うん、私はあんまりそういうのだからなんていうの、その、まあ、お前がそれで満たされるならいいけどっていう、
1: うん、
0: で私はその花火を本当に楽しむんだったら、
1: うん、
0: むしろその儚さみたいなものをちょっとこうより際立たせて、うん、あまあちょっと見えにくいけど、まあ、これぐらいがちょうどいいかねみたいな、
1: うん、
0: いろいろさっぴいて、まあ、これぐらいの見えにくさで、まあ、音もちょっとまあ少し聞こえるぐらいで、
1: はいはいはい、
0: でもちゃんと上がってるってことは分かるぐらいの、
1: うん、
0: あ見れてよかったね、ラッキー、すごいラッキーだねっていうなんか、
1: うん、
0: あ今日見れてよかったね、たまたまね外出ててねみたいな、うん、っていうのがなんか花火が喜ぶんじゃないかなっていう
1: 花火ね、
0: うん、花火師の人も喜ぶんじゃないかっていうね、
1: まあなるほど、
0: うん、って言ったら花火師の人だってあんなのだって本当に一瞬で終わっちゃうようなやつにさ、もう何年も何年も時間かけてさ、しかも一応命がけであれやるわけじゃないですか、真下であれボンボン上げてっていう中でさ、多分そんな隅田川の花火大会に俺は参加したんだみたいなことを誇りにするようなやつに向けてあげてるわけじゃないと思うね、あの人たちって来てくれてありがとうございますと思ってると思うよ、
1: うん、
0: 職人さんはね、
1: うん、
0: でもなんかその自分がさ精魂込めて作った花火をさ、うん、あげるってなったらさ、その花火に対して思いを馳せてほしいじゃん、やっぱり。
1: まあね、もちろんね、
0: う
1: ん、
0: 一瞬でそのもう、
1: うん、
0: もう上がった瞬間に散ってしまう花火にさ、
1: 一瞬ですからね、ほんと花火は。
0: それに思いを馳せる人がいてくれた方が嬉しいと思うわけですよね、うん、職人さんとしては、
1: うんうんうん、
0: そしたらなんかこうわらわらわらわらなんかさ、わけわかんないビールを持ってさなんかあのホットドッグとか食ってなんか美味しいねみたいな言ってるさ俺たちはよかった、この隅田川花火大会に来て、今年はなんか参加できて、ちゃんと夏を楽しんでるぜみたいな、そこでなんか終わってるそこでなんか自分の満足度というか、その自己顕示欲を満たしてなんか全てが完了しているような、そんな観客は求めてないと思うんですよ、職人さんはね。それだったら遠くから、いやちゃんとその場所に行ってないけどもちゃんと花火見えてますよっていう方が嬉しいと思うんだけど、
1: うん
0: うんうん、花火職人の人の意見を聞いてないからわからないけど
1: なかなかいないですから、そもそもね花火職人
0: したりだ ね、うん、いやそうそう、だからもうあのね、いやこれ私ずっとなんか一応あの例に出しやすいから、あの隅田川の花火大会のこと言ってますけど、隅田川の花火大会がダメってことを話してるわけじゃないですよ、
1: うん、
0: でそれは全然歴史のあるものだからやればいいと思うんだけど、うん、あの浅草の方でね、別にやるのもあるあるでおつで風情がありますからね、やればいいと思うんですけど、うん、あんなのさ、じゃあ東京の都内でさ、で現場に行かなくてさ、自分のさプライベートな空間でさ花火見てるやつなんかさ、もうタワマンに住んでるやつしか見れないわけ
1: じゃ
0: ん。
1: ああ、なるほどなるほど。
0: だってあんなんだってさ、はいはい、いわゆる こっちっていうその神奈川のさ、いわゆるこう、うん、なんていうの、郊外のさ住んでるさ、うん、一軒家ぐらいのレベルじゃさ、多分東京都内の花火なんかビルがいっぱいあって見れないわけです多分、
1: うん、
0: 満足に、
1: うんうん、
0: 私はたまたま実家がまあそのあまり高い建物がないから、
1: うん、
0: さっき言ったみたいに、まあ、多少見えにくくても花火が一応見ることができてるけど、うん、東京都内でそんなレベルのさ、こんなレベルのって言ったら失礼だけど、
1: うん、
0: あの一軒家で2階建てみたいな人はさ、多分周りにビルが多くてさ、もうろくでもろくな花火って見れないと思うんですよ、
1: うん、
0: だから現地に行かざるを得ない人もいると思うんだけど、
1: うん、
0: だああいうのをプライベートでなんか余裕を持って見てる都内の連中は大概もうすでに余裕があって金を持ってるタワマンに住んでるやつしか多分見れないんだと思うんですよね、
1: うん、
0: 常に毎日なんか家に帰って窓を開けたら東京タワー見えますみたいな、
1: うん、
0: スカイツリー目の前にありますみたいなやつは多分綺麗に見えるけど、
1: うん、
0: だそんなやつにさ、なんかそんなやつがやっぱり日本の夏は花火だよねとかなんか言うの腹立つじゃん、なんか何が日本の夏は花火だよって普段から舌がバカになるようなうまいもん食ってるくせにっていうなんか夏だけなんかすごい 俺にも日本人の DNA が通ってるみたいな、わけのわかんない感傷の浸りやがってみたいな隅田川お前も裸で往復してから言えそんなことはっていうなんかすごい涼しい、なんか一人で何十平米みたいなとこに住んで、でっかいなんかもう3人ぐらい座れるソファーに一人で寝っ転がりながらさ、ビールじゃなくてどうせワイン飲んでんだそいつはね
1: 偏見すげえな
0: どうせあのワインかすごい瓶に入ってるウイスキーを飲んでるんだと思うんですけど飲みながらなんかやっぱり俺も花火の音を聞くと落ち着くんだよねみたいな、花火の音を聞くと落ち着くんだよねみたいなことを言うやつがすまねえから、タワーマン落ち着いてるわけないの、お前が落ち着く音はもう六本木のクラブの音だから絶対にあのドゥンドゥンドゥンドゥンずっと低音が鳴ってるあの環境がお前には一番合ってるはずなのよ、花火のあの遅れてくるドゥーンじゃないの、絶対に物足りないはずなのそれじゃあのなんかその窓越し、しかもその窓だってタワマンだから分厚いはずなんですよ、ドゥーンって音もほぼ聞こえてないと思うわけ、映像として花火上がってるけど、そのなんかバーンって決めて、やっぱりこのなんか散ってく様子がいいよねみたいな、このなんかやっぱり あの一瞬でなんかこう儚い感じがやっぱり俺の人生と合ってる気がするんだよね、うん、お前の人生どこが儚いんだよ、なんかしぶとく金だけ稼ぎやがってみたいな、ね、誰に文句言ってるんですか私は。ターマン族に文句言ってるんですか私。あのだから花火っていうのはあの見るなら一軒家の庭で見るべきってことですね、
1: うんうんうんうん、
0: ターマンは30回から見るものじゃないってことです、まあ、でお前が花火と同じ高さになっちゃってんだもん、もう意味わかんないじゃん、それがまず花火は見上げるものだからさ、
1: まあ、確かにね、
0: 花火が上がってくるのを待ってるっていうのも意味わかんないから、まずお前が下っていくんだよ、まず花火さんの下に花火が上がってこないかなじゃないわけ、お前がその上に行っちゃってるだけだから下りな、その下にで、みんなはこの下の下から見てんだな花火よってことを知った方がいいよ、その儚さとかの前にね、はい、そういう話です、ね、
1: はい、
0: 曲を流します、うん、尾崎清彦ですね、また会う日まで。

0: you need is love. じゃあもう今から死ぬ時の話をするのはあれなんですけど、葬式でこれ流したらめっちゃかっこいいと思うんですよね。
1: お
0: でも葬式気が変わんなかったら、私は自分の葬式で曲流せるプランだったらこれを流したい。曲流すプランは多分高いんでしょうけどね、
1: うん、
0: 高くつくんでしょうけど、だからタワマンに住んでるやつは多分これ流さないと思うんですよまた会う日までなって絶対ミセスとか流すと思うのね。
1: あ、ま
0: うん、いや絶対だってもう最後までこうなんだろう、俺の人生に合ったものをって多分やるから、絶対それミセスがふさわしいって多分と思うのよ日本レコ大3連覇のミセスだけが俺の人生にふさわしいって多分言うと思うんだけど、俺はもうそんなミセスとか分かりやすいバウンディとか流すような連中と私は違うので私は大崎清彦を流します、死んだ時にはね。いやそうでもこれ流したらかっこいいと思うのよね、葬式で。なんかその いいじゃないですか、なんかすごい前向きなというかさ、まあ、ちょっとこう悲しいけどしんみりするけど、いやだからお葬式でこれ流す人がいたらぜひ全然知らない人も呼んでほしいもん。
1: まあ確かにね、
0: うん、なんかどんな人だったかなって気になるもん、なんかこれを最後に流すって決めた人がどういう人生を生きてきたのかすごい気になるのよね。なんかおしゃれじゃないですか、なんか自分が最後死んでいくときにさ、
1: うんうんうん、
0: なんかその、まあ、また会う日まで元気でやってくださいっていうその感じがなんか粋じゃないですか、なんか姿勢として、うんうんうん、その去りゆくものとしてさ、もうなんか本当になんかこの世から去る気がみじんもなさそうな、そのタワマンの住人と違って本当にテーマはタワマンじゃないんですよね花火なんですけど、
1: そう
0: だから花火は本当にね、離れたとこから見るのがちょうどいいよ、
1: うん、
0: もうそれの心を私は忘れたくないですね、
1: うん、
0: 四十九日の話はまたいつかします。さようなら

0: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、バームトーンレコーズ。
1: ユリナのサンサンひまわりラジオ。

皆様おはようございます。今週もゆりなのさんさんひまわりラジオがスタートいたしました。このねるろうのいつ出没するかわからない番組は今週は5月23日の土曜日朝の11時からねスタートさせていただいております。イエーイ、みんなおはようということでね、もうだいぶ暑くなりました。もう半袖全然着てる人多いんですけど、私まだ半袖の去年着てたやつなんか全然まだ入れ替えられてなくてさ、でもなんか噂によると梅雨入りして、昨日ね結構雨久しぶり降ってたんですよ。で梅雨入りの始まり先駆けだみたいな、昨日この間かなだけ降ってて、で今日もでも雨予報だったのになんか曇りになってるから、あれまたこれ梅雨終わったみたいな、あれしばらくまた晴れたなみたいな、わかんないけどね。そうだからなんか一瞬さ梅雨になるとまた涼しくなるって聞いたからさ、なんか厚手のものはさすがにもうしまってもまだ薄い長袖とか着るんじゃないとか思ってるんですけれども、なんか雲行き怪しくなってきてる。私基本的にその自転車で京都にね住んでると移動することが多いので、自転車移動の時にさやっぱり雨やっぱり降っててほしくないわけですよ。なんかもうすごい蒸れるしさ、暑いしさ、なんかもうレインコートなんかなんじゃこれみたいなの今着てるからさ、うわーって覆い隠すようなポンチョ型の

ちゃんが新曲だけど素敵だな曲を封印すらもったいないから、コアなギグリスナーは歌を世界に広めてほしい。ありがとうございますね。あのもみゆりなの曲が大好きだということですね。ありがとうございます。みかこ姉さん歌ってくれてるんだもんね。私もすごいなんかもみゆりなのね曲もね、パーム等のね仲間の曲とか確かカバーさせてもらう率一番高いかもしれないんだけど、カバーさせてもらったりしてて、やっぱり好きな曲だからさ、もちろんめちゃくちゃ楽しいんだけど、やっぱねなんかほら人間良くない、なんか何かこれはなんか嫌な例えだけどさ、毎日さバニラアイス食べてたら時々さチョコアイスとかストロベリー味が食べたくなるとか言うじゃん。これは男の人の浮気の話だけそれじゃないけど、なんかやっぱ私もずーっと同じ曲歌ってたらさ、やっぱ違う曲も歌いたいなとか思うじゃん。で楽しいねんね、違う曲歌っても楽しいねんけど、やっぱなんか改めてもみゆりなの曲って素敵だなと思って、また好きですね。だからいろいろ経験してみて戻ってくるのもいいなとはすごいやっぱ思いますね、体感として。ちなみに今かかってたのは私もみゆりなのね大好きな曲、ミモザの皿だという曲ですね。めっちゃ可愛くないそう大好きなんですけれどもね、はいね。だからなんか本当まあちょっと違うことしてみてね、なんかふっと気づくこととかもありますよね、人間ね。別に音楽だけじゃなくても。はい、スカイローさん、立石くんようやく出てきたな、ゆりなさんおはようございます。はい、阪神のね、はい、もうね素敵ですね。あのまたスター選手が生まれる予感ですよね。はい、本当に。あ、佐藤潤さん、ゆりなちゃんおはようございます。はい、佐藤さんおはよう。なんか久しぶりな気すんね。おはよう。みかこ姉さんもでも全然あれだ、リアルでは会ってないよね。みかこ姉さん今日はカラスマのアックンズに行くの。おはいはいはい、昔出てたよ。あのファンクバンドしてた頃があってさ、その時に結構出させてもらってたね。14時過ぎに家を出ていくよ。オリンピックを、ごめん、四季折々ライブを見に行きます。なんじゃそれ、楽しそうじゃんはい、楽しそうですね。どうみかこ姉さん、私は衣替えはタンスの引き出しに半分は半袖半分は長袖を入れてます。うわ、それ一番いいですね。そう思うと私服が多いのかもしれない、もしかしたら。友達にも言われたもん、服多いってなかなか捨てれなくてさ、こうもう最近前よりは捨てるようになったんだけど、なんかうわーこの服なんかもったいないなとか思って、ずっとなんかいい服とか逆にさ、なんか何ここぞとばかりに着よう、この機会があればとか思ってて実は着なかったりするじゃん。とかはもう最近友達がもらってくれるのであれば、状態が良かったら友達にももらってもらってるそしたら女子会で着てきてくれるためにちょっと嬉しいよね。あ、着てくれてるんだみたいなありがとう、私の服良かったねみたいな着てもらえて良かったねって思ってるもんね、ほんまにはいね。スカイロさん、今紫外線強いし持ってる位がいい感じよ。あ、本当。そう、やっぱりだから紫外線強いからさ、あのさ、私雨の日に傘さすのは全然好きじゃないんですけど、晴れてる日、まあ、別に曇りでもいいんだけど、紫外線対策にあの日傘さすのめっちゃ好きやねんか。なんかこれ気持ち悪いけど、なんでなんだろう、日傘が好きなのかもしれない。なんかちっちゃいし可愛いし、なんか雨は湿気もあるし濡れるのが普通に大前提嫌じゃん。なんか傘自体は好きなのかもしれない、もしかしたらってすごい思ってる今なんか楽しいもん、日傘さすのなんか全然苦じゃない。日傘をでもなくしたくないなという気持ちだけがすごく強い。はい、みかこ姉さん、秋人さん、直樹さんの四季折々ライブをたまにしています。お、楽しそうじゃん。折々折々って感じね、わかんないけど折々折々イエーって感じね。佐藤潤さん、今万博公園に向かって、みんなアクティブでいいですね、本当にね。もう素晴らしい、やっぱりね、ね、FM ギークのリスナーさんはね本当にアクティブ、素敵素敵。泉大津の音玉がまさかの中止。あ、そうなんだ。今日が今年初野外フェス楽しんでくるな。じゃあちょうど曇りでよかったね今日ね、そう思ったらね。はい、もう私がね雨予報曇りにさせたんで、イエーイ、佐藤潤さんのためだってことでしょはいね、皆さんね、あのそれぞれ楽しんできてください。もうちなみにゆりなはね普通にこの後はあのレッスンありの、音楽教室もありの、あの夜はギヨンミュージカルバージョニドスなんで、ね、フルでねお仕事頑張ってきますわ。はい、お会いできる方はねよろしくお願いしますということで、はい、ではね、
アミガコ姉さん、オープンマイクはいつも違う、歌う曲は楽譜を見て歌うけど慣れてきた

歌詞を見ないで歌えるようになります。すごいね。ちゃんと覚えてることがすごいですよね。まあね、やっぱり、ね、歌詞見ながら全然歌うの全然もちろん OK だと思うけど、まあ、そんだけね、自分の中に歌詞として入り込んでるぐらい歌い込んでるということが素晴らしいですよね。はい、ということで、ではもみゆりなの、レトソンライブが、そうだ、明日あるんですよ。5月24日の日曜日、月に一度やってるんですけどね、もみゆりなファンクラブ限定のライブなんだけど、多分今月からちょっと無料配信も最初してるんですけどね、もうちょっと厚めにしよっかみたいな感じになってると思うので、無料で見ていただける分も結構あると思うので、5月24日の日曜日、明日ですね、の夕方の7時半からスタート予定ですので、ぜひぜひそちらもね見てみてください。我らがギグのボスプロデューサーであるサヤザーショーキーボスのね YouTube のチャンネルから配信されるはずですのでね、よろしくお願いします。ではそのレトソンライブで、なんか多分いつ歌ったんだろうと思ってたんだけど、さっき YouTube 見てたらさ、切り取りあったから、ちょっと一緒に見てみましょう。はい、ということでどうぞ。

ということでね、あのチェリーブロッサムをかけさせていただきました。チェリブラやんややんやということでね、スカイロさんありがとうございます。ミカコネさん、知らないうちにリズムを取るようになります。すごいね。たまにサトルがマスさね、コードが行方不明になる時がある。まあそれはあのコード行方不明にならないでと言おう。佐藤潤さん、万博公園到着、今日は最終まで曇り予報、曇り女の本領発揮、サンキュー。やーでしょう、よかった、もう嬉しい、サンキューとか言ってもらって嬉しいわ、ありがとうございます。スカイローさんに捧げます。今日の曇りという日を。ありがとうございます、イエーイ。ということでね、ではお便りコーナーに行きたいと思います。

0: もう阪神タイガースの番組ってことにしようかな。はい、ということでね、もうこんな流浪の番組なのに本当なんかついてきてくださって本当にすごいな、皆さんありがとうございますと本当に思っております。本当にありがとうございます。すごいわほんまに。さんさん奇跡のガッツボーイたち、ひりなさんおはようございます。おはようございます。流浪に献身豊かです。これ献身でね、尽くしてくれるの意味の献身になってますね。ありがとうございます。流浪に献身とかけてくださってます、ありがとうございます。来月からの話題はおそらくワールドカップに持っていかれそうなので、今週と来週はがっつりタイガースの話題でいきます。もうワールドカップも超楽しみにしてるんですよね。もう私もめっちゃ楽しみすぎる。もう私の大好きな南野選手はね、ちょっと残念なんだけどね。先週の5月15日の対広島戦で 0-1 で負けるまで、セパ両リーグの中で唯一開幕から約1ヶ月半完封負けがなかったタイガース、負けるにしても最低でも1点は取ってくれると思っていた先日のあの試合、今後伝説の試合であるだろうのお話。帰りの電車の中で途中経過をチェックしたら 0-4、 帰宅してテレビつけたらちょうどジェット風船が舞っていた、点差はさらに差が広がっていて 0-7、 まあ今日は負けたかな。ところが、おー、願いが通じたのか、1点どころか一気に4点、さらに8回に同点、おいおいこれはもしかしてあるぞ。そして9回に奇跡のガッツボーイの劇的さよならホームラン、キャー鳥肌、こんなことある、しびれました。トラコユリナさん、野球で最も面白いスコア点数って何対何か知ってますか？
1: わかんない。
0: 8対7です。そうなんだ、ルーズベルトゲームと呼ばれています。へえ、すごい、それは知らなかった。シーソーゲームのような取って取られてのハラハラドキドキの試合、いやそれはわかるわかる、確かにあの日はシーソーゲームのような展開の8対7ではなかったですか。07からの87というすごい試合をリアルタイムで見られてラッキーでした。さよならホームラン以外派手なホームランや長打はなく、確かシングルヒットだけでつないで積み上げた7点、これは価値がありますね。大物ルーキーの記念すべき甲子園でのデビュー戦の日に自らもヒットも打ち、その試合が大逆転、劇的さよならを勝ち、そして歓喜の輪の中に入れるなんて、やっぱり持ってますね。いろんな意味でこの日の試合は価値のある勝ちでしたね。ということでね、もうこの日な、ちょっと聞いてくれる、この日さ、あの私さ、実は前日かなかなんかに試合のチケットなんかいきなり余ったから来れるって言ってくれてもらってたんです、実は。しかもそれさ、早く言ってよって思ったんやけど、後から聞いたら SMBC シートの一番最前列だったんだって。私すごいずっと行きたかったところで、めっちゃ選手とか見えるんですよ。もうめっちゃ行きたかったやんって、しかもめちゃくちゃいい試合だったじゃんと思ったんだけど、この日がもともと雨予報だったっていうのはあるし、結局言ってくれた人の体調もちょっと悪かったから結局やめようってなったんだけど、私この日に限ってさ、もう予定がまあまあ詰まってて、女子ランチも詰まってて、ほんで歯医者もあって、でその後ラジオもあったんやんか。でうわーっと思って、もうこれなんかとか思って、もう歯医者とかは最悪さ違う日にしてもらう、まあ前日だったありだけどさ、とか思って、いや女子会も終わった後にと思ったけど、ラジオがとか思って、もう結局まあそれはね、もうそれは予定も入ってたし、まあ諦めたんだけど、そんないい試合で、こんないい試合のさ SMBC シートの一番最前列行けてたら本当に最高だったなと思って、でそしたらあの祇園のグリースで一緒にさせてもらってるドラムのヨッシーさんという方がいらっしゃる、その人からさ写真を送られてきてさ、今日ここめっちゃいい席イエーイみたいなの来てて、うわちょっと私も行く予定だったんですけど本当はみたいな、で私なんか仕事だったから前半は応援してくださいイエーイみたいな言ってたらさ、負けてたじゃんそれこそ、うわなんか今日の試合、いやまあなんか残念だったけど SMBC との一番前で、まあでもな、まあ負けるならなとかちょっと思ってたんや、いやでも まだいける、なんか3-3ぐらいで取ったらいけるとか思ってたら、ほんまに大逆転したからさ、めちゃくちゃいい試合だったじゃんと思って、もうちょっと正直悔しいよね。ふわほんま行きたかったと思ったけど、それだけは最近のルンルンユリナの中で一番ちょっと悔しかったですね。はい、あんなね本当伝説的な劇的な試合になるとは思ってなくてね、あれ最高だったよね本当にね、一番最前列で見れてたらね、はいね、まあ仕方ない、まあ、ちゃんと仕事をしたということで、ユリナはね、はい、ね、みんなもしてたということでね。ミカお姉さん、曇りから晴れにする私だけどね、晴れ女だけど、そうそうそう、それは晴れだね。スカルさん、ニュルッとロックオールして、あの試合はひどかった 監督コメント拒否したのよ。はいはい、ごめんね、ホームランまでね打ってはったのにね。はい、佐藤さん、昨日は危うくルーズベルトゲームにされるところやったれ。勝ったけど手放しでは喜べない、不安やわ。いや、だからね、だから最近本当に本当なんか何、そうだね、いや昨日試合は確かに、ね、私高橋遥人選手投手今もう大好きだからさ、もう本当もう見るたびにわもうかっこいいかっこいいってなってるんですけど、本当に。で、いやもちろん他の投手さんも好きな投手いっぱいいるけど、高橋遥人選手今一番推しで好きだからさ、もうなんかもうそうしたら本当見てるの楽しいよね。もう攻めてる方も守ってる方ももう全力で見れてめちゃくちゃ楽しいよね、本当に。はい、もうすごい楽しいでございます。はいね、ちょっと残念ながらね、土日は多分ちょっと仕事で試合がちゃんと見れないんですけれどもね、まあまあそれはそれ、これはこれですよね。はいね、もう本当に楽しませていただいております。はい、試合見たかったまあまあそれは置いといて。はいね、スカイローさん、中日は逆転負けが多すぎる。いやほんまマジでなんであそこで防御率の人出してきたんとは正直思ったよね。ええみたいな。で、まあ、こっちからしたらさ、もちろんごめんなさい、阪神応援してるからさ、もうこれはこの防御率だったらもう行ったら行ったらめっちゃ負けてるからさ、行ったら行ったらってことほんまに行ってさ、うおーみたいな、うおーってなったもんね、本当に。あれはちょっとね、なんかびっくりだったよね。はい、で後でさ、もっと防御率高い人出てきて、この人先に出しといたらよかったんだ、どういうこととかいろいろ思ったけどね。まあ、もしかしたら点差が開いてたからいけると思ったのかもしれないしね、わかんないけどね。はい、ということでね、では続きましてはスカイロンさんからのお便りです。ありがとうございます。さんさんひまりラジオお便りします。スカイロンです。ゆりねさん、おはようございます。おはよう。我がドラゴンズ、今年は伝説的な逆転負けが結構何試合もあるのですが、それは辛いな。この前のタイガース戦はさすがに心が折れてしまいました。ごめんな、その試合やったよな、さっきのな。 7-0 からの 7-8 逆転さよなら負けとか漫画でもないレベルのやばい試合だったので、交流戦前に監督交代やコーチ交代などバタバタしてしまうんじゃないかと思ってます。タイガース立石くんは初の猛打賞おめでとうございます。ありがとうございます。さすが激推ししていたドラフト1位。さて今回のどんちゃん騒ぎ大喜利ですが、ゆりなさんは1問正解中です。やった。スカイロンが考えた答えが一つ混じっている中から好きなものを選んでください。一致したらどんちゃん騒ぎします。はい、聞いてくださってる皆様も一緒に参加してくださいね。お題、お花見の席での失敗談を教えてください。答え1、遺跡みたいなのを発見して市役所に電話した。答え2、迷い込んだ犬の背中にお酒を注ぎ続けた。え、かわいそう、そんなことしたら。答え3、花たもりというサングラスに花びらを吸い寄せる技がうまくいかない。なんじゃそりゃ、さすが大喜利やな。ちょっともう一回読むわ。お題、お花見の席での失敗談を教えてください。答え1、遺跡みたいなのを発見して市役所に電話した。答え2、迷い込んだ犬の背中にお酒を注ぎ続けた。答え3、花たもりというサングラスに花びらを吸い寄せる技がうまくいかない。よし、私選びました。もうこれはこれしかないですね、私の中では。はい、みんなはどうでしょうか。はい、みかこねさん3、さとじゅんさん3、3が多いですね。はい、ゆりなは何を選んだかというと3です。イエーイ。いや、やっぱ3がいいよね、これはね。私的にはワンちゃん好きだから2はダメだよ。そうそうそう、こんなあれやから、ほんまにしてるわけじゃないからな。はい、では正解いきます。じゃじゃん、下の方にあります。すごい、答え3です。イエーイ、すごいすごい。スカイローさん、いい、もうこれは絶対に3が好きですね。はい、こんなみんなと一緒なのもね、珍しいもんね。花たもりというサングラスに花びらを吸い寄せる技がうまくいかないです。いや、技とか技の名前とかなんなん、タモリさんってことでしょ。 いいよね、私もこれがダントツに良かった。みんなは当たったかな。それでは最後は今週の少女漫画あるあるです。美少女探偵もので本当は好きだけど普段バカにしているポンコツ女子の男子がヒロインの大ピンチの時体を張って助ける。はいはいはい、これはわかる、これはわかる、これはわかる。はいはいはいはいはい、ポンコツのな女子がな。はいはいはい、それはわかるわ。なるほどね、いい感じですね。
1: ゆりなの、
0: はい、さんさん暇ミスティックブルーにしといた。あれは悪い夢 ちょっとね、雨じゃないけど雨っぽい感じで、はいはい、わかるわかるわかる、ポンコツがね、はいはいはい、ね、いざという時に頼れるってやつですね。いや、これは正直、その漫画に限らずにやっぱりね、女子はキュンキュンしちゃうね、本当に。いざという時に体張ってくれるとかいいよね。でも今生きてるこの世の中であんまり体張るシーンないけどね。体張ってくれるような場面があることがまず怖いけどね、まずね、第一に。はい、ということでね、今週も皆様ありがとうございました。ルローの番組にもね、付き合ってくださってありがとうございます。スカイトさん全員どんちゃんどんちゃんどんちゃん、みかこ姉さんだったということで、なんか今日はいいことがありそうですね。ありがとうございます。はい、忘れないうちに来週のね、さんさんひまりラジオは5月の30日の土曜日、かなちゃんと一緒の放送ですね。朝の10時40分頃からね、配信させていただきますので、ぜひぜひ皆様ね、またその時はよろしくお願いします。イエイイエイイエイイエイ。はい、ということで、モミリアンと5月も言うてね、あと残すところ少なくなってきたんですけれども、明日24日の日曜日にね、もみゆれなのレトソン配信ございますので、よろしくお願いします。7時半から夜ですね。そして25日の月曜日、こちらは月1でね、祇園ミュージックバージョニードスで開催させていただいております、マグドスですね。私とても仲良くさせてもらってますピアニストのマグマグと一緒に奏でます。最近生演奏もあるから、この日はピアノ演奏も生演奏もあるので、だいぶお得感があるゴージャスな日になってるんじゃないかなと思いますのでね、ぜひぜひお待ちしております。よろしくお願いします。9時からね、営業してますのでお待ちしてます。そして27日の水曜日が、こちらも月一でね、祇園ミュージックグリースさんで歌わせていただいております。こちらはね、こちらも生演奏で3ステージ歌わせていただいておりますのでね、ぜひぜひお越しください。こちらは最初のステージが8時半かな、で9時半10時半というステージ数ですのでね、3ステージもちろん全部行ってくださっても大丈夫ですし、どれかだけになっちゃうよ、仕事終わりだよ、早く帰るよとかもちろん大丈夫なのでね、両方とも祇園のお店は飲み放題ですのでね、楽しんでいってください。よろしくお願いします。はい、そしてもう迫ってきましたけれどもね、6月は6月7日にもみゆりなのね、ふれあいタイムがあるワンマンライブがございます。こちらと和歌山での開催なんですけれどもね、ぜひぜひお会いできる方はよろしくお願いします。そして祇園ミュージカルもグリースさんでの来月6月のライブが10日になっております。6月10日の水曜日ですね。はい、よろしくお願いします。そして祇園ミュージックはジョニードスさんは6月は月曜日と金曜日にね、縦で全部入らせていただきますので、よろしくお願いします。お待ちしております。イエイ。そしてそうだね、はい、よろしくお願いします。6月はね、ワールドカップも始まりますしね。これ野球は交流戦がなんかもう始まるの早って思うんですけれどもね、はい、始まっていくそうなのでね、そちらも楽しみだなと思っております。はい、スカイロさん、めっちゃ JK やのに探偵やのよね、あるあるよね、あるよね、私探偵系好きだし。スカイロさん、コナン君の女子版みたいなやつ、おいいじゃんいいじゃん。佐藤さん、来週はかなちゃん出演かな、また来週、ありがとうございます。よろしくお願いします。かなちゃんも出演ですよ。みかこ姉さん、30日10時40分、そうそうそうそう、かなちゃんと一緒にね、さんさんひまりラジオね、はい、30日の朝の10時40分からね、始めさせてもらってるので、よろしくお願いします。足跡を残してアーカイブで見るね、それもいいね、ありがとうございます。ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、ではね、ちょっと気温が本当激しいので、ちょっと寒暖差でね、体調崩すという方もちょっとちょろちょろとね聞いておりますけれども、また皆さんと元気にね、こうやってお会いできればと思います。今日もありがとうございました。ゆりなのさんさんひまりラジオでした。またね、みんな、バイチャー。

当 DJ アキラがライブについて熱く語ったり、その日のテーマに沿った音楽を流す楽しい30分番組です。どうぞお付き合いください。

0: あきやです。木曜日いかがお過ごしでしょうか。はい、本日の放送が129回目になります。はいね、すごいね、100回超えるとなんかもうね、すごいな、どんどんどんどん加速していくようなね、毎週なんでね、変わってないですけどもね、スピード一緒ですけどもね、なんかそんな、あのどんどんね、数字が増えていきますよ、今後ね。はい、じゃあ早速テーマいきましょうかね。はい、本日のテーマ、
1: エビスカフェ。
0: はい、エビスカフェね、これね、5月16日土曜日ね、もう過ぎましたけども、オープンマイクに出ましたね、ハローニューアガパンサスで。はい、これね、飯能市にあるエビスカフェっていうね、カフェですね。はい、当日ね、もうアコーギ持ってヤマキンさんと駅で合流してね、ハローニューアガパンサスとしてね、お店にね行ったんですよ。はい、もうアキラ初めてのお店で、もうわからないままヤマキンさんについていくみたいなね感じで。はい、でね、そのヤマキンさんが見つけてくれたっていうか、ヤマキンさんがね、こういうお店があってオープンマイクがあるらしいから、やっぱ出てみようかってことで、それ以外の情報何もわからないままね向かいました。でね、店の様子ね、昭和レトロな雰囲気ね、長いんかな、昔からあるのかしら、ちょっとそれは分かんないんですけども、はい、ライブ&カフェエビスってね、ことで、お酒と音楽が大好きな仲間たちの憩いの場ってことでね、やっぱりね、お酒と音楽ってなんかセットな気がするアキラはお酒飲めないけども、なんかね、お酒飲みながら音楽っていうのがね、心地いいのか分かんないですけど、まあそんな感じで、そのね、お店で毎月かな、オープンマイクやってるみたいなんですよね。はい、その店内ね、結構広めなんですよね。そうで、各テーブルにね、お花が飾られてて、実はね、そのお店のオーナーっていうか、経営者の方はね、女性の方なんですよ。なんで、女性がやってるんだなっていう、感じはすごいしますね。で、可愛い感じのお店でしたね。で、もう時期的に、ね、バラですよ。バラがね、結構ね、道歩いてたらいっぱい咲いてた時期ね、秋田大好きなね、バラの花、もう本当によく見かけるんで、みんなも見たことあると思うんですけど、種類がね、ピエール・ド・ロサールっていう、多分聞いてもピンとこないと思うけど、なんかね、ピンク色でもうでっかいボッてなってるのに、周りがちょっと白い、多分ね、見たことあると思う、人気なんでね、もうあれすっごい好きで、いろんなね、その道歩いてたらいろんな家で植えてたり、お店植えてたりするんですけども、そのね、お店の前にもちょうど咲いてて、それを各テーブルにね、花瓶に入れて、うわもう最高やんみたいなで、そうで、テーブルにはお花で、ところどころにね、レコードがバーンって置いてあるんですよね。あれセックスピストルズのね、やつが何個かありましてね、それが好きなのか、ちょっとね、レトロな感じがして、めっちゃおしゃれはい、でね、ベテランの PA さんがね、おられました。もうなんかね、オーラがすごいねそう、なんかもう普通じゃなかった、ね、何歳くらいだろう、結構年配の方なんですけど、あとね、愉快な司会者司会者付きなんですけど、その人もね、歌う方なんですけども、めっちゃ面白い方で、ね、すごいなと思って、これは絶対楽しいオープンマイクになるぞっていう感じがしますね。あとね、その、ま、演者さんだと思うんです、進行のスタッフもちゃんといて、なんてその画面にね、パソコンで打ち込んだその歌う順番みたいなのもね、バーってその場で打ってくれて、 ちゃんと分かりやすいようにねこの流れでいきますよみたいなねあ、セットリストっていうかそのメンバーの並び、そうそうそうそう、このタイムスケジュール的なね、ああいうのもする人がいて、あとはその店員さんですね、若い女性スタッフね、かわいい若くてかわいいね、おられて、はい、で照明ね、やっぱねオレンジの暗いムーディーないいねやっぱりなんかお店カフェとかってオレンジ系の照明じゃないですか、あの蛍光灯じゃない感じのね、はいはい、やっぱ蛍光灯ってなんか社会的じゃないですか、社会的っていうかなんか塾とかね学校とか、あそうそうそう、暖色系のね、なんていうの、あの蛍光灯じゃないああいうねやつがやっぱりねお店って感じがですね、すごいなと思いますね。じゃあねちょっとここでね1曲目いきましょうかね、やっぱりねそのバラっていう強い印象が残りましたのでね、あとねこれね他の演者さんがカバーしてたんですよ、なんで1曲目これいきましょう、はい、くるりでバラの花。

目聞いていただきました。本日のテーマ、エビスカフェでお送りしております。はい、アガパンね、到着してお店で待ってました。始まるのをね、挨拶して、はい、次々とね、ギター持った方々がね、来店します。どんどんね、あ、この人もオープンマイク来たんだって感じで、はい、でね、17組そんなにですよね、すごいですよねすごいなって、みんな歩きでね、担いでね、ギターどんどん入ってくるんですよ。で、外からね、結構ね、ガラス張りになってるから、通行してる人とかね、結構覗いてると、何やってんのみたいなね、そんな感じで。だってね、アーティスト17組がまあ入ってきて、まあ順番にですけど、徐々に増えていって、でね、そう、2曲ずつ歌います。で、2週目は来るか来ないかなってね、どんどん増えるかも分からないんで、当日飛び込みで参加っていう形なんでね。で、そういう流れですという説明をね、受けます。で、ちょっと初めましてでね、音合わせさせていただいてね、もうちょっとね、まだ全然人集まってない時だったんですけども、1曲ね、ちょっと丸々やっちゃったね、そう、あれね、いつも思うんですよ、リハする時にどのタイミングで止めたらええんやろかみたいなね。でも1曲でしょ、丸々やる必要もないしみたいなね。ああ、そうですよそうなんですけども、なんかね、丸々1曲で焦っちゃってそう、なんかどんどんテンション上がってしまいますからね、あれはそう、まあ、アキラの場合ね、そう、ライブでもそうなんですけど、そのリハーサルは本番のようにこうやるじゃないですか。でもね、同じ曲でもね、同じようにならないからアキラはねもうね、それをね、楽しんでるっていうか、自分も練習通りにうまくいくなくなる、めっちゃ面白くないからね、自分自身。もうその時のある程度練習はしますよ。でもその歌い方だったり、声の出し方だったりね、もうその時出てきたものっていうのがライブのね、いとこかなって思いますけど、はい。で、そのままね、アガパン1番手かなと思いきや4番手はい、4番手になりましたね。はい、演者のね、方々、カバーだったりね、オリジナルだったり、いろいろです。もう楽器なしでね、音源流しながら歌ってる人もいたし、ギター始めて間もないっていうね、方とかもいました。あとね、もう、丸々英語とかね、英語の歌詞、すごいなってね、思いますよね。アキラ英語、苦手。そう、英語系の学校ばっかり行ってたのにね、全然喋れへん、歌えれへんみたいなはい、あと、もう弾き語りとパーカッションのね、ユニットとかもね、ありましたね。もうすごいのはね、もうカツラとかね、パーティーグッズとかいろいろねそれね、なんかグッズで世界観作ってる方もね、いらっしゃいましたよ。そう、面白かった、ね、バッハっぽいね、くるくるのやつで、バッハのフーガっていうんですか、ね、あれをね、めちゃめちゃロックしながら弾くみたいなね歪ませてみたいなね、そういうね、人のね、温かさがある会場ですよね、いっぱい人いますので。はい、アガパンね、2曲は、ロマンスドラゴンとワンの絶景っていう、ね、オリジナルをね、やらせていただきました。はい、もう厳選に厳選して、はい、でね、偶然遭遇したのは知り合いもいたんですよ。イナシンさんっていうね、いつもお世話になってる方の、シンガーソングライターのね、方なんですけど、その人がね、カホンで一緒に入ってくれて、盛り上げてくれたんですね。そう、いつも他のね、オープンマイク行ってる時の進行してくれてる方なんでね、もうアガバの2曲、その2曲はもう知ってるから叩けるよみたいな感じで叩いてくれてね、はい、まあ、心強かったですね、初めて行くお店で知り合いに出会うと。はい、その方もね、エントリーしました。はい、
でね、まあ、他の演者様がそのまま観客としてね、あのタンバリンとかね、ブワーって手拍子、あとペンライトとかもね持ってる人いて、それでねいっぱい盛り上げてくれたんでね、すごいやりやすかったですね、楽しかったです、はい。でね、やっぱりねお店行ったからにはあのメニュー表を見て、ポークカレー頼みました、美味しかった、スパイシーだねそうで、アキラねちょっと熱々は無理かなって思ったんで、あの自分の出番の直前にね注文してで終わってから食べようみたいなねちょっとね、もうちょっと冷めた感じでうーわっ食べるみたいな計算してね頼みましたはい、はい、ドリンクはねなんかねザクローミルクっていう、ザクロースにミルク入れたやつね、なんかいちごミルク美味しそうだなと思って、あピーチミルクか、それねなんかお酒だったみたいで、はい、お酒じゃないなんかそういうミルク系のやつ欲しいって言ったとこを作っていただきますね、メニューありますよね、はい。そしてもういろんなねオープンマイクも出てみたいわってね思いましたね、あの全然お店によって違う雰囲気とかもね、しかもねこのあの恵比寿カフェオープンマイクね、最終的に何時終わったか分かんないですよ、もう途中であの電車の時間ありましたのでね抜けたんですけど、多分ねみんな近くの人が来てるのかな、なんで結構遅くまでやってたんじゃないかなってね思いました、反応しねありますけども、はい。で山金さんはね別のねお店で一人ね飲み明かしたそうですね、物足りんかったからみたいなはい、アキラはねもう美容のためもうさっさと帰って眠ります重要ですからね、はい。そんな感じで2曲目もねちょっとバラの関係するね歌いきましょう、はい。 The Yellow Monkey でバラ色の日々。

です。はい、タイ月ですね。6月14日日曜日、はい、久米川にあります太陽と月明かりの地元ナイトというあのイベントありまして、ハローニューアガパンサスで参加させていただきます。はい、こちらオープンが18時半でスタート18時45分ですね。料金3000円でワンドリンク付きですね。予約優先、はい、20名定員、はい、限られてますね、スペースがね。はい、アガパンはね、きっと突破なんですね。18時45分から19時15分の30分間ですね。はい、気になるね、他の演者さんたちもね、情報出ましたのでね、言っていきましょうかね。トロさん。ね、知らないアキラ。はじめましての方だ。でもなんか山岸さん見たことあるって言ってた。はい、あとケビンさんね、この方も初めましてですね。あとは中熊ってさんこの方2度目、すごいの、この方やばいよ。もうそのイベント会場ね、歌う場所も限られてくるような内容テレビではダメなんだろうなっていう感じのね、全部の曲がそう面白いんですよ気になる方もぜひ来てほしい来たらわかるからあ、そういうことかってね。はい、あとね、殺人シュークリーム、すごい名前だ、ね、でハローネナゴパンサスです。で5組ですね。はい、楽しみね、ちょっとね、セトリも考えつつね、衣装もどれにしようか考えつつですね、もう楽しみですね。はい、なんでね、行きたいわっていう、興味あるわって方で、DM なり連絡なりでください。確保しておきますので、はいはいはい、もろちゃんですね、他の演者さんのお客さんがどのぐらい来るかはちょっと分かんないですけどもね。はい、その他にもね、急遽決まったり、そう、オープンマイクとかも、ラジオで告知してなかったですから、ラジオで告知できなかった分はね、インスタなりね、X なりで、情報をね、上げていこうと思いますのでね、アキラのインスタね、言いましょうか、久々にね。って言いながらね、ちょっとすぐ出てこないっていうね。あ、出てきますね。はい、言いましょう。 CUTE_DAYS_A_WEEK ですねぜひもうフォローセットもね、チェックしに来てくださいということで、アップしていきますね。以上、告知でした。

0: やの明日のライブ。だったでしょうかね。初めて行ったお店だったんですけどもね、これはね、なんて言うんだろう、人前でね歌ってみたいなとかね、間違ってきしまうかもしれない、ちょっとまだ慣れてないけどっていう人でもね、なんかいけそうな感じね。みんな温かいしね、盛り上げてくれるし、自信ないなーっていう方でもね参加しやすいんじゃないかなって思いましたね。なんで結構ね通ってる人が多い、リピーターがね。アガパンはね初めましてでしたけど、その他の人はもう2回以上来てるみたいな感じでね。多分毎月はやってるんじゃないですかね、何かしら、はい。まあ他のね、スリーマンだったりツーマンだったり、なんとかイベントだったりね、何かしら多分やってるらしくて、はい、気になる方はねぜひチェックしてみてほしいなと思いますけども、はい。オープンマイクはね参加費500円、1人でね、聞きに来ました、参加しませんけど見たいですっていう方は参加費は無料で、まあドリンク代ご飯代みたいな感じで、なんで興味ある方とかね、ちょっと見てみたいわーって、そんな17組もいるんやったらちょっと気になる、いろんな人がいて気になるっていう人もねいるかもしれないんでね、ぜひお近くの人、まあちょっとね反応しっていうね、ちょっと行くの限られちゃうかもしれないですけどもまあね、何かの欲しいね、こっち来た方とかちょっと寄ってみようかーってねありますからね参加っていうかね、チェックしてみてくださいそんな感じで来週もまたお会いしましょう。お相手はあきらでした。バイバーイ。
1: Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Go aheadAnd make my day.
2: Hello, boys and girls and old-fashioned people. Now I'll present you sweet old rock and roll and pop music. This program is called Soundstream, presented by Shoki. So now come with me and let's enjoy it.

0: ップミュージックが生まれて70年現在過去未来古今東西家族の名曲がこの世に生まれ世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間時代の流れに身を任せ時には逆らいながらポップミュージックの越し方行く末つまりはサンドスリーもこの僕とさまいましょうというわけでお届けするのは僕サイダーショップと
1: 太田美智子です。
0: ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、まあ、昭和を代表するモンスター音楽番組ザ・ベスト10のね、
1: はい、
0: まあ、年間ランキング入りしたような大ヒット曲だけを並べてね今問題を作っているわけですけれども、うん、
1: はい、
0: ザ・ベスト10は、まあ、1978年1月にスタートしまして79年までかな、
1: うん、
0: まあ、約10年間あ、うん、まあ、じゃあ長いような短いような10年ですよね。
1: まあね、
0: でも一番その昭和の後半 の, その歌謡界が最も華やかだった、
1: うん、
0: まあね、歌謡曲だけでなくアイドル、ロック、ニューミュージック、演歌、そのさまざまなジャンルの音楽が、ね、お茶の間に本当にヒットしてたという、
1: はい、
0: そんな時代ですけれども、
1: うんうん、
0: 先週までは何年でしたっけ、
1: 先週までが1985年
0: そうですね、
1: でした、
0: はい、まあ、最初に78年で始まった年をやりまして次85年をやりましてそして今週からは1981年です、
1: はい、
0: いいですね81年ね、
1: はい、
0: どうですか美智子さん的には81年
1: というと、私6歳なので
0: ああ。
1: うんって感じですね。
0: なんか残ってるよ
1: 知ってる曲と知らん曲の差は激しいやろうなと思いますね。
0: なるほどね、はい、
1: はい、
0: じゃあまあ一旦ね選手を振り返ってみましょう。
1: はい、選手は85年の最後、うん、10週目でした、
0: はい、
1: ヒントになった曲が 中森明菜さんで赤い鳥逃げたでしたね、うん、そして売れた順番に並べ替えてください。では斉藤由貴さんの卒業、うん、小泉今日子さんで常夏娘、菊池桃子さんでもう会えないかもしれない、うん、アルフィーで霧のソフィアでした、うん、そして何位になったでしょうかは後ろ指刺され組の後ろ指刺され組でした、
0: ね、はい
1: はい、
0: まあね、まあ、アイドルって感じもしますけれども、
1: うん、
0: まあ、81年、まあ、1980年で大きく時代が変わりましたがその受けたのは81年です、
1: はい、
0: 今から考えると、まあ、そのアイドルも来たけれどもニューミュージックもあってベテランもいてみたいな感じじゃないかなと思うんですよね、
1: はい、
0: うん、とはいえ、まあ、ピンと来ないでしょ普通は。
1: まあそうですね、
0: はい、なので、1週目ですので、
1: はい、
0: まずはこの81年のヒントとして、
1: うん、
0: 年間1位だった曲を聴いていただきましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: 今週ヒントとなるのはこのナンバーです。
1: はい、
0: 誰の何ちゅう曲、
1: 寺尾明さん、
0: はい、
1: でルビーの指輪。
0: あ、さすがによくしてますか。
1: そうですね、ベスト10で赤い、うん、ね、椅子になったやつ ね、
0: なったやつね一応映像でも見覚えはある、記憶には
1: 見覚えはあります。
0: まあその後もね、何や言ったらそのシーンはね何回もね、うん、名場面で使われてますからね、うんうん、はい、はい、まあ、僕らこのね、ドンピシャの世代ですし、そのもうこれがどんだけ流行ったかというのは、うんうん、身をもってじゃない、身をもってか、あ、うん、知ってますからね、うん、もう本当にみんなレコード持ってたと言ってもいいぐらいの、僕も持ってるし、秋山くんも持ってたし、うん、てっちゃんも持ってたし、花房くんですら持ってたんやからみたいなね。
1: そうやな、だからそのルビーっていくらぐらいすんねやろみたいなのとか、いろいろ
0: 考え
1: ましたけど ね、はい、
0: まあ、これについてなぜそんなに売れたかつのまた後ほど解説したいと思うんですが、まあ、とにかくもう大ヒットです、はいはい、レコード大賞の時もやりましたが、レコード大賞もほとんどの賞持ってったっていうね、
1: うん、
0: この曲ぐらいですよ、そんなことになったのは、ね、これでして、うん、売り上げが、
1: はい、
0: 134.1万枚、
1: 134.1万枚、はい、
0: もちろん1位ですね、ベストでも1位ですね、年間でも1位です ね、
1: はい、
0: 完全勝利ですね、うん、ハットトリックとかそんな感じですね
1: 、はい、なるほどね。
0: ということでこの曲がヒットした1981年が舞台となりますタイムトラベルのコーナーへ。タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです、はい、今週は1981年のザ・ベスト10ランキング入りした曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事生放送中に一番乗りで正解してくださった方には太田美智子より、スピリチュアルメッセージをお届けしております。
0: はい、ベスト10じゃなくて、オリコンでのランキング重視です、はい、でランキングが同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください、
1: はい、
0: ということで今週は1週目なのでね、うん、まあ最初から入れていきましょう。全曲1位取ってます。
1: お、枚数勝負ですか。
0: 枚数勝負ですね。もうこの年を代表するヒット曲が出てきますので、
1: 今日はいっぱい当たる人がいるかもね。
0: あ、もう今日はね、大盤振る舞いですよ、ね、うん、みんな持って帰ってください何をやそれでは早速いきましょう。今週1曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の2曲目はこのナンバーです。
1: これ1位取ったんやって感じですね。
0: ああなるほどね、なるほどね
1: あれじゃないんやと思いました ね、 ね、
0: はいはいはい、はい、では続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の3曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。
1: はい、
0: 続いていきましょう。今週4曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 好きやのに釣れないな。
1: なあ。
2: さあ今週の4曲目はこのナンバーです。
3: 持ってましたなるほど。でも6歳やったんやと思って、それに驚き、
2: あれ
3: 6歳やったんやえ嘘みたいな感じがする。今日これの枚数発表したうちの1枚は私ですから。
2: あーなるほどね、
3: はい、はいはい、OK です。
2: できましたか。
3: はい。
2: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
3: 4曲目。
2: 2番目に売れたのは？
3: 3曲目。
2: 3番目に売れたのは？
3: 2曲目。
2: 一番売れなかったのは？
3: 1曲目。
2: おー、その理由は？
3: だって4曲目は私ですら買ってんねんで。
2: ああね。
3: まあそれは親に言って買ってもらってると思いますけど、うん、だからほんまにこの芋菌が出てるこの金ちゃんの番組とベスト10だけは見たいって言って、もう全部寝る用意して10時まで見てもいいみたいな時代やったんで、もうそれはもう売れてると思うので一番にしました。
2: なるほど。
3: でその次に売れてるのが、まあ、あのベスト10とかには出てなかったから私としてはあんまり印象は薄いんですけど、3曲目の方はねやっぱりこうちょっと皆さん買う世代の人たちに人気があったでしょうよって感じがするので売れてて、で2曲、まあ1曲目の人これ言うてデビュー曲やし、なんていうのかな、枚数的にあんまりレコードが売れる人たちが言ったらお客さんじゃないじゃないですか。だからベベにしたので、まあおのずと2曲目が3番目になるって感じかな。
2: なるほどね。
3: はい、なので私は4321にしました、
2: はい、
3: では皆様の回答をご紹介していきます、うん、ダーハマさんが1324、ミカコさんが1432、モーリーがこれが被ってるからクライさんが3142、モーリーが1423、伊坂さんが1342、となっております。
2: なるほど。
3: そしてこちらがちょっと待ってね、どこからかな、ここからか、ラッキーちゃんが1423、佐藤潤さんが3421、たかしさんが1432、茶太郎さんも1432、いちごさんが3412、石焼さんが1342、庄司庄司さんが1432、そして時代の嫁さんが3421、たまこさんが1342、田口さんが1432、キャッチャーさんが3142、以上でございます。
2: なるほどね、
3: うん、
2: それでは
3: おっときました、
2: 早速
3: 自信あるで
2: 回答と解説に移っていきましょう、
3: はい、
2: まずは今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
3: 近藤真彦さんで、スニーカーブルース、
2: はい、これ覚えてますか。
3: いやだからそんなに覚えてなくて、さえださんが歌うからさ
2: まあね
3: あの晩さんですら一音目が何のとかわからへんっていうことでおなじみの
2: ね、マッチとデビュー曲ですよね
3: はい、
2: まあマッチがどうだったか当時のね空気感ですよ、
3: まあまあでもとしちゃんの翌年かなんかでしょ、
2: あそうそうそうそう、
3: ね、だからなんかそのジャニーズの、そのソロの男子アイドルみたいなのが、はいはいはい、ちょっとこうね、あのみんな注目してた頃やと思うので、
2: はいはいはい、
3: それで言うとなんか、まあ、最初のスタートダッシュは良かったんちゃうかなっていう気はする、ね、するのはするんですけど、でもレコード買うかなっていうところが、ね、オリコンはレコード買わないとダメなんで
2: ね。これね、あの、まあ、トシちゃんね、あの、まあ、このベスト10シリーズはまだ出てませんけど、まあ、いろんなところ言ってますけど、まあ、そこまで売れると思ってなかったけどめっちゃ売れたんですよね、
3: あ
2: トシちゃんって。だからそれまでジャニーズ全然ダメだった時期があるので
3: 、はいはいはい
2: はい、一大ブームが起きて、だからもうマッチがデビューする前にはタノキントリオブームが来てるわけですよ。
3: ああそうか、
2: そう、その金八先生の
3: ことがあって、はいはい、あまだ出す前からってこと、
2: そう
3: そうか、なるほど、ね、
2: だからその前評判があって、ね、みんなまだかまだかと、
3: ああジャニーズそれようやるもんね。
2: あ、そうそうそう、
3: デビューまだしてないみたいなね。
2: そう、だからもうね、もうトシちゃんの次はマッチと決めてたし、絶対にヒットさせなると、いうことで、
3: そうか、
2: で、あの発売日がね、80年の12月12日なんですよ。
3: おお、
2: そんな年迫った頃に、
3: キワキワ、
2: そう、で、な
3: ん
2: でやろうと思って、まあ、だから何としても1位を取る、だからそのあんまりちょっと少ないライバルがそんな時期に出すのみたいなこともあったりとかしたんですね。 ね、うん、まあそんだけの戦略的な意気込みを込めてやったわけですよ、うんうん、まあ、もちろん1位ですけど、
3: はい、
2: オリコンでもベストでも1位ですけど、
3: うん、
2: 売り上げがなんと、
3: はい、
2: 104.7万枚。
3: わあすごい、すごいね。
2: オリコン初の初登場1位を取ったっていうね。
3: あーそうなんや。
2: オリコンでなかなかそういうのないですからね。
3: そんな頃からそんなことやってたな、ジャニーズ
2: は。そうそうそうそう。
3: あーなる
2: ほど、ね、もう早くもね、だからもうトシちゃん成功するやいないやところですよね。はい、じゃあ続いていきましょう、はい、今週2曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。愛してる愛。さあこの曲ですけれども、誰の何ちゅう曲、
3: これがわからないんですよ、うん、シャネルズ。
2: あ、シャネルズですね。
3: で、タイトルがわからない。
2: あ、そうか、そうか、うん、街角トワイライト。
3: あー、街角トワイライトね、まあ聞いたことあるね、うん、
2: はいはいはいはい、うん、だからそんなに印象はない、当時の
3: ない。
2: で、シャネルズが何をしでかしたかもよくは知らない。
3: あれでしょ、なんか未成年とみたいな、飲酒みたいな、
2: いやもう
3: 陰行みたいな。
2: 陰行ですね、もうね。はっきり言いますけど、まあ、ひどい話ですよ。
3: まあまあ、
2: ね、まあ、バックメンバーがね、前のようには関わってないんですけど、
3: はいはいはいはい、
2: まあ、そんなでちょっと謹慎して、うん、これが復帰時代なんですよ。
3: ああ、そうなんや。
2: でそれまでランナーウェイとか、トナイトとかハリケーンとか割とねポップな、
3: あ、そっちの方が前なんや。これいつもな、どっちやったかなって思う、
2: ね、もうランナーウェイがデビューですからね。
3: あ、そうなんや。シャネルズ、
2: シャネルズ、
3: ラッツ&スターは、
2: だからその後解散、シャネルズ解散して、前の5人だけでラッツ&スターになるわけ。
3: そう、
2: 後ろ後ろ全部切った
3: ん。これいつもね、うん、いつもこれが分からへんのよな。
2: だからシャネルズの時はこういう明らかなオールディーズをやってたのね、
3: 50
2: 年代っぽい、
3: はいはいはい、
2: まあね、そのずっと割と明るいね、ドゥーアップの明るい曲やってたんやけど、うんうん、まあ、そんなことしでかしたから、
3: はいはいはい、
2: 復帰できないその明るい、まあ、パリピな曲歌われへんやん。だからちょっとこういう哀愁っぽい曲になったの
3: よ、はいはいはいはい、
2: でこれがまたねちょっとこう日本人好みのメロディーもあるということで、
3: うんうん、
2: もちろんどっちも1位ですが、
3: はい、
2: 売り上げがなんと、
3: はい、
2: 71.7万枚。
3: そうですか、
2: はい
3: はい、
2: じゃあ続いていきましょう、うん、今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、誰のなんちゅう曲、
3: 松山千春さんで長い夜、う
2: ん、用意してますか。
3: まあまあって感じですね。
2: 聞き覚えはある。
3: もちろん、もう曲は今となれば知ってますけど、
2: はいはい、
3: 当時はだってこの人、まあ、ベスト10とかにも出はらへんし、子供からするとなんかあんまり、
2: まあ、
3: ピンとこないって感じでしたね、
2: はいはい、な、知らないと聞いて、今改めて聞いてどんな印象を受けたと思います。
3: いや、まあ、売れるやろうなって感じはしますよね、うんうん、
2: まあ、先にね、季節の中でという曲が先に大ヒットしていて、うん、あれはまあフォークのね、
3: はい、
2: 曲でしたけど、まあ、80年代に入ってこういうちょっとロック調になってみんなびっくりしたんですよ。松山千春がやらなんかロックっぽいのやってるみたいな。
3: あ、まあ、
2: 曲聴いたらロックでもなんでもない、ね、
3: それね、ロックなんやと思った今。
2: で、まあ、こういうサウンドでちょっとこうね、うん、垢抜けた感じがするということで、これも大ヒットとなりました。で2回目のベストテンも出ました、
3: はい、
2: もちろん1位ですが、
3: はい、
2: 売り上げがなんと、
3: はい、
2: 86.6万枚。
3: うわ、言うほど売れてない。
2: まあ、あなたが言うたように、うん、めっちゃ人気やったけど、まあ、それでもテレビも出てないし、まあ、偏ってるのは偏ってるわな。
3: まあまあそうですよね、
2: やっぱ若者系のそこになるので、そのお茶の間全部ってわけにはいかへんわな、ま
3: あ、そうやな。ちょっとマッチをみんなこんな買ったんやって感じやな、ね、でも茶太郎さんは、うん、マッチが一番だってって書いてますけどね
2: そりゃそうでしょうよみたいな
3: 書いてますけどね、
2: はい、じゃあ続いていきましょう。今週4曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども、はい、誰の何ちゅう曲、
3: イモキントリオで、
2: うん、
3: ハイスクールララバイ。
2: トリオ知ってますか。
3: もうめっちゃ知ってますよ。だから持ってましたから。
2: ああね、
3: 持ってました。レコード持ってましたよ、
2: はいはいはいはい、
3: めっちゃ覚えてる。めっちゃ好きやった。
2: あ、良い子悪い子普通の子も見てた。
3: めっちゃ見てた、ね、めっちゃ好きやった、
2: まあ、
3: あの番組めっちゃ好きやった。
2: はいはい、うん、まあ金ちゃんも全盛時代ですし、
3: うん、
2: どの番組まで視聴率取ってて、うん、でこれもみんなね、お茶の間全員知ってましたからね。
3: そう、
2: 老若男女、
3: うん、
2: でキャラも良かったしね、
3: うん、
2: はい、で曲もキャッチーで、
3: はい
2: はい、可愛らしい曲じゃないですかこれね。
3: そうですね、うん、もうなんかでも6歳やったりやってもうそれだけが下せないですね。
2: ね、
3: はい、
2: まあ、これにはいろいろ逸話もあるんですが、まあ、そこはやっぱりね、デビューさせて、
3: はい、
2: で細野晴臣が関わってこういう曲になったということ
3: で、うん、ああそうなんや、なるほど ね、おしゃれよね。
2: 単なるコミックソングではないというところになってきてるわけですよね、
3: はいはいはいはい、
2: そんなこんなもありました。もちろん1位ですが、
3: う
2: ん、
3: はい、
2: 売り上げがなんと、
3: はい、
2: 104点。
3: お、ちょっと待って、104.3
2: 万枚。
3: あ、 私があと4000枚買っとけばマジか。
2: な
3: 私があと4000枚買っておけば
2: 街に買ったん
3: や4000枚じゃ足りや5000枚
2: 5000 枚やな
3: 5000枚買っとけば、
2: うん、
3: ということで1、4、
2: はい、
3: 3人、うん、あなんか1、4、3人の人多かったな、
2: うん、
3: あ、たかしさんや
2: おめでとうございます。
3: たかしさんと、1、4、3人や茶太郎さん、
2: うん、
3: 茶太郎さんで、1、4、あ、庄司庄一さんも庄司庄一さんで、1、4、3人あ、田口さんも、
2: うん
3: うん、ちょっと待ってや。ほんでこっちが1、4、あ、美香子ちゃんや。
2: お、
3: はい、以上ですね。
2: はい、
3: はい、
2: また解説は後ほど。では次のコーナーへ。タイムカプセル。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランクインした曲から問題を作っているわけですけれども、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、
3: はい、
2: 今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけど
1: タイトルがわからない原田真嗣
0: 原田真嗣
1: 原田真嗣やと思ってた
0: 原田真嗣ではないですね
1: え誰ですか
0: クリエーション
1: あ知らんわクリエーションの、はい、なんて曲
0: ロンリーハート
1: わそれはあかんわ原田真嗣やと思ってたから9位にしたのに
0: あら
1: 全然違うじゃないまあいいやダーマさん9位美香子さん12位クライさん8位、うん伊坂さん7位、うん、最初にはと言うから8位だそうですクライさんはねそしてモーリーが10位で、こっちが田口さんが4位、うん、いちごさんが9位、うん、キャッチャーさんが15位、うん、佐藤潤さんが5位庄司翔一さんが18位、うん、時代の嫁さんが8位、はい、ラッキーちゃんが10位、うん、タマコさん16位、はい、高橋さん18位茶太郎さんが9位、うん、石焼さんが17位です
0: おこれ当時ねそのドラマの主題歌ということもあってね、うんまあ、流行ったのが流行ったんですよ、はい、でこれねあのみんなしてベスト10に出てたんですよ
1: へえ
0: 歌ってた、はい、だから知ってるのみんな、
1: はいはいはい、
0: だから10位以下ってことはないの、
1: はいはいはい
0: ベスト10では8位でした、
1: はいはいはい、
0: 売り上げが 37.7 万枚
1: 37.7 万枚、はい、
0: オリコン最高位は8位です、うん、
1: あはって言うから8位またまたこれ覚えとかなあかんやつ
0: そうやな
1: はって言うから8位倉井さん正解やんだからはっと言うから8位やるねほんであとは誰か正解いたかな倉井さんと、うん時代屋の嫁さん以上ですね
0: はい、
1: はい、おめでとうございます
0: はいでは解説は後ほどサンド3もお届けしたいと思います太
1: 田美智子でした
2: With all his FM geek, someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
3: ハシノンの走らずのんびり心のラジオ。つい頑張りすぎて心がいっぱいになってしまうあなたへ自分を緩めて幸せに気づく心のヒントをお届けしますお相手は橋のんこと橋口のりこです

12時になりました。木曜のお昼いかがお過ごしでしょうか。こんにちは、心理カウンセラーの橋のんこと橋口のりこです。5月28日でございます。もう5月も最終週ですかね。二十四節気、季節的にはですね、先週から小満に入りまして、小満というのは太陽の光を浴び、万物がすくすくと成長していく季節ということで、まあね、あらゆる命がこう満ちていく季節なんでございますが、今日私はですね、JR の京都駅からこの FM ギグ市場大宮本局に来るときにですね、いつもと違うバスに乗りまして、そういつもと違うね経路を通って来たんですよね。でやっぱ一番いい季節だなと思ってね、ちょうど京都市内ど真ん中を通ってくるルートだったんですけど、新緑がね、街路樹の新緑が本当に生い茂ってて、そこにこう太陽の光が差し込んで透けてね、キラキラとこう鮮やかな緑につけてこう入ってくるこの景色がですね、目に入ってくる景色がですね、本当に美しくて、そして今日は乗ってる人数も少なかったのでゆっくりとね座ってね、外の景色を眺めながら来られたんですけど、なんかすごい心の余裕も違いましたねいつもだとね満員でね、学生さんにね囲まれてぎゅうぎゅうでね、あ降りれるかな、次のバス停で降りれるから前の方に行っといた方がいいかなとかいろいろ考えちゃうんですが、今日はゆっくりと外の景色を楽しみながら、乗ってバスに乗られてここまでやってきました。いや本当に気持ちのいい季節だな、1年でね一番最高の季節なんじゃないかなと私は好きですね。はい、そしてここからね、もう来週かなには、梅雨、6月に入っていきますから、梅雨の季節になってね、またちょっとこうジメジメとした、苦手な方もねいらっしゃるかと思うので、ちょっとねどんどんまた暑くなっていく季節ですから、体調管理しっかりしてお過ごしいただければと思います。はい、さてさて今日の前半心のヒントはですね、先週に引き続き、苦しさが抜けないパターン第2弾ということで、正解を探している話をしたいと思います。なんで正解を探しちゃいけないのかっていうね話なんですけど、正解がない問いに対して正解探すから苦しいんですよっていう話をちょっとお届けしたいと思います。一緒に考えていただければ幸いです。今日も30分どうぞよろしくお願いします。

はい、というわけで前半心のヒントはですね、苦しさが抜けないのは正解探しをしているから、それ正解がない問題ですという話題でございます。はい、正しい族の皆様お待たせいたしました私も正しい族出身でございますが、先週はね、コントロールできることできないことっていうお話をしたんですけど、苦しさが抜けない原因とか、でこの先週お話しした正しさ、コントロールできることできないこと、つまりコントロールできないことにコントロールしようと首を突っ込んでる時か、今日お話しする正解がない問題に正解があるだろうと、いつまでも答えを探し続けるから抜けない、この2パターンでかいよねはい、でこの2パターン目をちょっとお話ししていきたいと思います。はい、そう、まあぶっちゃけ言うと本当に簡単で、ずっと苦しいんですとか、なんかうまくいかないんですとか、次に進まないんですっていう方の話をよくよく聞いてると、正解のない問題に、問いに対して正解を探してる時、正解のない問いを自分で作って正解を探してるみたいな感じなんですよね。で、幸せもそうなんですよ。どんな風に生きようと、あなたが幸せを感じればそれが正解なんだけど、皆さんは幸せを感じられる生き方がある、この世の中には存在するって思ってるのね。でこれが、私にとって幸せを感じられる生き方があるっていう考え方だったらいいんですよ。じゃあ私にとって幸せを感じられる生き方って何だろう、私が大事にしたいものは何だろう、私が幸せを感じる時ってどんな時だろう、私の価値観、大事にしたい価値観って何だろうって、そこを掘り下げていけばいいので、これは簡単なんですけど、そうじゃなくって、私の価値観等々は無視して、世の中には幸せな生き方がある、あの人はあの生き方をしてるから幸せそうだ、ってことは私もあの生き方をすると幸せになれるのかなとか、なんか別のあの人はこんな風に生きてる、じゃあ私もそれやってみようかなとか、まあ、試してみてやるのは全然いいんですけど、自分のねそこで価値観に合うものが、見つかったり幸せ感感じられたり、あ結構やってみたら面白かったと思ってそっちに進むのも全然ありなので、まあ、別にいいんですけど、ちょっとこうチューニングを間違えるとですね、いつまでもそれをやってみるものの幸せを正解が見つからないっていう負のループに入っていくのですよ、これって何かっていうと、2つ問題があって2つあってね、なんか2つ2つで最近よく言ってますけど、他人の幸せ、他人が幸せと感じることが自分も幸せと感じるとは限らないってことなんですよね。ちょっと抽象的な話してますけど、例えばこの世の中は別に結婚してもいいし、結婚した方が幸せな人もいるし、一人で暮らしてる方が幸せな人もいるし、子供産んだ方が幸せな人もいるし、産まない方が幸せな人もいるし、産まない方が幸せと感じる人ね、感じる人がいるし、なんだろうな、親の面倒を見た方が幸せっていう人もいるし、親の面倒を見ないで他人にお願いした方が幸せっていう人もいるし、いろんな幸せの形があるんだけど、なんかあの人はこれをしているから、例えば結婚しているから私も結婚したら幸せになれるのかなっていうのはやってみないと分かんないしね、あなたの価値観が、結婚というものに合致するかどうか分かんないし、子供を産んだ方が幸せになれるのかな、でも産んでみてもね、なんかしんどい人、子育てで本当にしんどい思いをされている人は結構多いですし、だからなんかどんな、人生を歩んでもどんな選択をしても幸せなんだけど、こうであらねばならないとか、私に、なんていうかな、ぴったりの幸せがあるはずだと思って生きるっていうのかな、なんかそういう正解探しばっかりをしてるとですね、何が起きるかっていうと、何をやっても正解にならないっていう現象が起きるんですよ。そう、いやこれは私もねハマってたことがあるからわかるんですけども、いつまでも正解を探して、
これじゃない気がする、こっちよりももっといいのがあるのかもしれない、いやこれじゃちょっと満足できないって、いつまでもいつまでも正解を探して確証が得られない感覚に苛まれてですね、結局決められない、前に進まない、正解探しばっかりをしてる、幸せ探しばっかりをしてるっていう方もいらっしゃいます。つまりですね、どれもあなたにとって答えなんですよね。どの道を行っても正解なのに、本当にこれなの、もっといいのあるんじゃないとか、逆に一つをこれ私の正解にしますって、これをゴールにすると、そこからちょっと外れただけで、ふらついただけでですね、なんか間違いに思えてしまったりですね、なんかそんな感覚に苛まれちゃうんですよね。つまりこれ何を見てるかっていうと、私にとって100点があるはずだって思っていて、まあ、理想が高いっていう言い方もできますけど、100点があるはずだって思っていて、100点を見つけないといけないって思ってるし、95点だと満足しないんですよ、100点があるはずだからもっといいのがあるはず、もっと100点があるはずってやるし、100点をいったと、これが100点だと思ったら、他のを100点以下って考えないと気が済まなくなったりとか、なんかね、聞いてるだけでうわめんどくさって思うでしょ。でもね、結構皆さんこれやってんですよ。つまり正解が100、それ以外がマイナスっていう考え方なんですよね。そうだから、まあ先ほどはなんか幸せの形ね、人生の幸せの方向性みたいな例を挙げましたけど、例えば、目の前の人が困ってた時になんか声をかけてあげたい、で声をかけてあげるのにどう声をかけてあげたらいいんだろう、100点は何だろう、正解は何だろう、正解なんてないんですよ、何かけてあげたっていいんですよだって受け取るのは相手だからね、相手がどう思うかは相手次第だから、あなたが思うその時のベストを差し出せばいいんだけど、なんか言った後に、あ、なんか80点だった気がする、100点じゃなかった気がする、マイナス20だ、ダメだ私って言い出したり、あ、なんかもっとこういう風に言ってあげたらよかった、で私なんかマイナス50だみたいに言い出したり、なんかねこんな感じなんですよそうだからね、正解が、この世の中にはね正解はないっていっぺん思ってみませんか。これはもう私も自分に自戒を込めて言いますけども、もうその人はね、この世の中には正解がない、何言っても OK、 何言っても正解、どれも正解、全てが正解、そう、全部が正しいの、全部が丸なの、何言っても大丈夫なのね。まずねそこに行っていただきたいなと思うんです。でなんか、あ、なんか失敗したと思うのは、多分相手が思うような、反応しなかったとかね、思うような結果にならなかったとかね、なんだろうな、思うようにことが進まなかったとかね、なんかきっといろんな理由があるんだと思うんですけど、それこそ先週お話ししたね、コントロールできない範疇なので、そこを見てもしょうがないよね。それはあくまでも結果であり、次のステップでありね。あなたがその声をかけなかったら、あなたが選択しなかったら、もっと悪い結果になってたかもしれないしね。そうだから、まずは何を言っても丸だし、何を言っても正解だっていうところをね、しっかり、インストールしていただけたらなと思います。でなんでみんなで、ね、こんな正解を言わなきゃとか正解にしなきゃってこだわるかっていうと、まあ、私の経験も含めてお伝えするとですね、やっぱりですね、世の中には、どれも正解なんだけど、ある分野においてはですね、再現性の高いものっていうのがあるんだよね。これは科学の分野なんだけど、まあ私もね、科学、理科系出身なので、ここを本当に大事にしてきた人間だからこそ正解を探しがちっていうのがあるんですが、やっぱり世の中には再現性の高いものっていうのがあります。これやったら、例えば健康とかでさ、これをやったら健康になれるとかね、これやったらこう病気が軽減するとかね、これやったら何だろう、例えば、まあ、いわゆるこれをやったらうまくいく。で、完全に 100% うまくいくわけじゃないんだけど、100% に近づけることができるもの、
いわゆるあのコントロールできるものですよねっていうのがあるわけですよ。でコントロールできるものがあるから、そっちが、きっとあの確率うまくいく確率が高いイコール正解だって思う、この考えになっちゃうんだけど、いや世の中にはそうじゃないものもあるから、ここをごっちゃにしてしないでほしいなと思うわけです。いやもう私も日々日々あれですよ、あの自分を振り返りながら、これを思っておりますですよ。なんかついね、どうすればいいんだろうってくじ走ってたりね、どうすればうまくいくんだろうって口を走ってたりねしますから。でもこの考え、この言葉が出てるってことはやっぱり、正解があると思ってるし、うまくいかせたいと思ってるんですよね。コントロールしたいと思ってるわけですよ。だから気づいてですね、あほらほらまたまた私正解探してる、またまたコントロールしようとしてるね、どっちがどうすればいいんだろうじゃなくて、どうしたいかなとか、どっちが楽しいかなとか、どっちがよりワクワクするかなとか、幸せ感じられるかなっていうパターンでですね、日々日々質問を、自分に対する質問を置き換えております。うんね、うまくいかせたいんだよねみんな。本当になんかあのご相談とかお話とか、まあ、あのカウンセリングの現場だけじゃなくてもね、日々のなんか雑談とかしてても、ああみんなやっぱりうまくいかせたいんだな、それこそだから幸せになりたいんだなっていう、この根本をですね、気づいてあげてほしいなと思います。そう、正解を探すのは幸せになりたいからなんですよね。うん、あ私って自分を幸せにしてあげたいんだなっていう、ここに気づいていただくとですね、ちょっと心もふっと軽くなったりするのではないでしょうか。うん、ああ私自分を幸せにしてあげたいんだなってつぶやいてみてくださいね。だから正解探ししてるんだな、でも正解のない問題に正解探してたってそれは見つからないよなって気づいていただけたら幸いでございます。ぜひね、確率を上げる話と正解を見つける話はちょっと違うので、ごちゃにしないように自分にとっての楽しい嬉しい幸せを感じる選択をしてくださいね。はい、というわけで今日の前半の心のヒントは、苦しさを抜け出せないのは正解のない問いに正解を探しているからというお話でございました。はい、皆さんの心のヒントになりましたならば幸いでございます。はい、では今週の心の一曲いきましょう。はい、今日はパンプオブチキンの曲でございます。よいしょ、はい、ではではお聴きください。パンプオブチキンでセーリングデイ。

走らずのんびり心のラジオ。お送りした曲はバンプオブチキンでセーリングデイでした。前半のまあ話に絡んでなんですけどね、なんかこの話を用意してた時にちょっとあの思い出したことがありまして、それがですね、ネガティブケイパビリティっていう言葉なんですよ。ネガティブケイパビリティ、私あの去年かな一昨年かな、もうちょっと時間感覚が分からなくなっちゃいましたけど、 NHK のね夜ドラで幸せは食べて寝て待てっていうドラマがあったんですよ。その時にねこのネガティブケイパビリティの話が出てて、あ、こんな風に使うんだなと思ってたんですけど、これ何かっていう と、正解がないっていうような、あ、なんていうの、正解がないっていう時でもいいですし、まあ一般的に不安な状態、答えが出ない不安な状態、答えが出ないと不安になるじゃないですか正しいとこはね、まあ、不安な状態をそのまま抱えておく力。ごめんなさい、ちょっと言い方が悪かったね。あの正解がないって言ったけど、まあ、不安な状態をそのまま抱えておく力なので、例えばあの、健康がちょっとね、傾いていて、自分の健康状態に不安がない、あ、不安がない、健康状態に不安な方とか、まあ、あのドラマではそういう描かれ方だったんですけど、まあ、容易に答えが出ない事態に耐えうる力のことをネガティブケイパビリティって言うんですけど、この力を育てるのが大切かもねそう、なんていうかな、やっぱりあの正しい族は答え出したがるじゃないですか。完璧主義の人もそうなんですけど、はっきりさせたい、白黒させ、はっきりさせたい、そしてこの不安な状態を体の中から排除したいんだけど、不安なままいる、不安な状態をに耐える力を育てる、不安を隣に置いたまま生活できる能力、あ、またそこにいるんだねみたいな感じ。うん、これも大事よね。私は本当になんかどっちかっていうと、さっき言ったように本当に答えを見つけて排除排除自分がすっきりしたいがために正解を見つけたい、分かりたい、仕組みを理解したい、もうこっちで来たんですけど、やっぱりこの年になってくるとね、あの不安っていうものも、ただ健康状態だったりね、いろんなことに不安、答えの出ない不安っていうのはやっぱりありますよね。うん、そういうのも抱えながら生きる、これが若い時は分かんなかったんだなうん、今もやっぱり排除できるもんならしたいって思っちゃいますけど、この力を磨くっていうのも残りの人生大事なんだろうなってすごく感じています。はい、どうすればいいか分かんないな、不安だなと思いながらのんびりお茶したりね、できるそんな力を身につけたいなと思いられたらいいななんて今最近すごく思っております。うん、まあ、ちなみにね、不安に駆られてどうしようもない時は、まあ、先週と一緒なんですけども、まあ、じっとそれを受け入れるっていうのも方法だし、それを直接解決するのではなくて、こう体を動かすとかね、深呼吸するとかね、やっぱあの体 と、感情って結びついているので、不安を感じるとやっぱり体がキュッて縮まこまるじゃないですか。それをこう緩めてあげるっていうのはすごく、効果的ですよ。私もよくね、あの先日もちょっとお話ししましたけど、人目にがあるところでも急にこう背中揺らし出したり、うん、体をこう左右にひねってみたりなんかやるようになりました。うん、これもなんか年が上がってきた証拠ですかね。人目をあんまり気にしなくなってきたというか、恥ずかしいと思わなくなってきたというか、それよりも自分の不安をこう緩める方が先だわみたいな、優先順位がそっちになってきたというか、はい、やっております。ね、今月、4月5月のテーマがあなたにとって安心とはですけども、逆に、あなたにとっての不安って何かっていう話も面白いかもね。そう、
あなたにとっての不安、まあ、そこにエネルギーを注ぐ と、不安って膨らんじゃうから、やっぱり そばにいても大丈夫な自分になる、ほっとける解決もしない、エネルギーも注がない、ただそこにあるんだねと眺めていられる自分を作るのもいいかもしれませんね。これってなんか白 100% を目指さないっていうのと似てますよね。私たちは白、真っ白じゃないし真っ黒じゃないし、白もあって黒もあるよねっていう、そんな自分を、認める、そこに置いておくっていうのも、話と似てるなと思いました。はいね、えなかなか正しい族の皆さんにとっては難しいところだと思いますが、一緒に頑張っていきましょう。私もねまだまだこのネガティブケイパビリティは育ってないなという感じがするので、少しずつ器を広げていきたいなと思っております。はい、というわけで今日は不安のお話、前半後半含めてお届けしました。不安のお話、正解がない問題にどう対処するかという話をお届けしました。はい、最後までお聞きくださりありがとうございました。

この番組では皆さんからの心の疑問、質問、お悩み相談、そして番組への感想、テーマに沿ったお便りを募集しています。ぜひ皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思っておりますので、どんどんお寄せください。4月5月のテーマ、あなたにとって安心とはということで募集しております。メールまたはお便りフォームを用意しておりますので、そちらからお願いします。検索サイトでハッシーのんで検索してください。私のブログトップで上がってまいります。そこにね、この心のラジオのバナーとともにお便りフォームへのリンクを置いております。公式 LINE でつながってくださっている方は公式 LINE に返信の形で送ってください。公式 LINE はね、橋口のりことね、ひらがなで検索していただくと、公式マークのついた、公式マーク、公式って書かれた、アカウントがありますので、それが私の公式 LINE になっております。よかったらお友達になっていただけたらと思います。ということで、なんか先週今週引き続き、なんか前半後半ともにちょっと心の話で、もっとねほっと一息つけるような日常のシェアだったりが、ないまま30分がお届けしてまいりましたけども、なんか話したかった話としてはね、ゴールデンウィーク中に、世界最大の広さの無印良品に行ってきた話とかねそう、なんであんまり話がないかってね、ゴールデンウィーク動いたのがそれぐらいしかなくって、私そう、あとはね家でじっとちょっと仕事だったんですよね。そうだからね、ちょっともうちょっといろんなところに出かけて、フレッシュな、もっと肩の力を抜いたような日常のね話題をお届けできるようにネタをこう貯めておかないとなと、今日ちょっとねお届けしながら思いました。はい、来週以降そんな話もできるように、ちょっとネタを貯めておきます。というわけで、来週も木曜12時にお会いしましょう。お相手は橋のんこと橋口のりこでした。ありがとうございました。

京都発はんなりほっこり朗読ラジオ。この番組は私キサラギリンが大好きな京都の情報といろいろな作品の朗読など情報満載でお届けしている番組です。どうぞはんなりほっこり30分間お付き合いくださいませ。

皆様こんにちは、キサラギリンです。早いものでもう5月も終わってしまいますね。ゴールデンウィークが遠い昔のようです。と言っても私にゴールデンウィークはなかったんですけど、いやいや、まあ、6月も張り切ってお届けできるように頑張りたいなと思っております。それでは曲からスタートさせていただきます。今週はノーベルブライトさんの Walking with You、 お聴きください。

ラジオダイアリーのコーナー。今週のリンのラジオダイアリーはイオングループが展開しているイエローレシートのお話をさせてください。イオンのイエローレシートが寄付になるっていうことをご存知ですか？ CM もやっているようなんですけれども、私はその CM を見たことがなくて、でイエローレシートが寄付になるっていうことはなんとなく知ってたんですよ。先月11日にね、たまたまイオンにいてイエローレシートキャンペーンの日だったんです。毎月11日がイエローレシートキャンペーンデーでね、そのキャンペーンに参加して寄付したんですよ。そんな寄付するっていうことなかなかないですから、なんかこうこれが寄付できるのって思ったらすごくいい取り組みやなって思ったんですよ。自分のためにお買い物をしてそれが寄付になるってなんかすごい仕組みじゃないですか。自分のため、家族のため、誰かのために買い物してそのレシートの金額の 1% が寄付になるそうなんです。だから大して買い物をしないですよ、そんな大きな金額の買い物なんてしないですけれども、それが 1% でもね寄付になるんやったらなんかいいなと思って、でお話しさせていただこうなんてこう考えてしまったんですけれども、なんかこうサポートを必要としているボランティア団体とね、応援したいっていう気持ちをお持ちのお客様を結ぶ取り組み、それがイオン幸せの黄色いレシートキャンペーンです。地域のコミュニティの一員としてイオンはこの取り組みの輪をさらに広げていきますとホームページにあります。この ボランティア団体っていうのは毎年募集されるみたいで、その時期は店舗によって違うみたいなんですけれども、ボランティア団体さんに関わってる方はもしかしてちょっと調べてみるのもいいかもしれませんね。でイオンの取り組みとしましては、福祉の増進、環境保全、環境学習の推進、まちづくりの推進、文化芸術の復興、子どもの健康と安全とあります。このイオンの取り組みは世界にも広がってるそうなんですね。ただただ自分のために買い物をしてそれが寄付になるっていうその仕組みがすごいなと思って、ここでお話をさせていただきました。毎月11日はイオンでお買い物してイエローレシートを寄付したいなと思いました。まあ、11日が何曜日かわからへんし、お買い物に行けるかどうかすらわかんないですけど、頭の中に11日はイオンに行くぐらいに思っててもいいのかなって思いました。もう自分のために買い物しても寄付ができるっていうのが本当にすごいなと思って、もうただただ驚いたっていうので、なんかもしかしたら皆さんの方がよくご存知かもしれないですね。私もすごいなと思って、はい、お話しさせていただきました。

今週の昔子供だった大人のあなたへのコーナーでご紹介する絵本は雑草の暮らし空き地の5年間です。甲斐信恵文絵、出版社は福音館書店です。作者の甲斐信恵さんは京都比叡山の麓の畑跡に5年間通い詰めて雑草を観察し続けました。エノコログサ、スギナ、仏の座など雑草といえども一つ一つに名前があり、それぞれけなげに芽を出し花を咲かせ実を結び種子をつける、季節ごとにさまざまな姿を見せてくれる雑草たちを丁寧にとことん観察し描かれています。それにしてもなんと奥深い雑草の世界だろう。その旺盛な生命力とサバイブする力に脱帽。甲斐さんが空き地を5年間観察し続けて、時間をかけて丁寧に丁寧に書いたこの本、雑草への敬意にあふれている。そう、雑草の敬意ですね。植物はどんな暮らしをしているのか、それを知るため多種多様な雑草が一つの空き地の中で暮らす世界を5年にわたって観察を続けました。草が芽生え、花を咲かせ、実を結び、そして枯れていく様子を雨の日も暑い夏の日もじっと見つめ続けた著者が描く雑草の観察絵本。季節によって変わる多数の雑草やその雑草によってくる昆虫たちの姿が詳細に描かれ、今まで想像したこともない雑草の世界が繰り広げられます。雑草も絵本になるんですね。もはや雑草なんて言葉が似合わない気がします。

本日のお気楽料理でレシピとかのコーナーは、安心してがっつり食べられるオートミールのお好み焼きのご紹介をしたいと思います。小麦粉の代わりにオートミールで作ってるだけなんですけど、まあ糖質を抜いているっていうことで、私の中では安心して食べられるので、これを知ってからもう小麦粉でお好み焼きを作ってないです。一時期ね、完全に糖質制限をしてまして、今も、まあ、できるだけ糖質を抜いてるんですけれども、まあハマったのがオートミールだったんですね。検索したらいろいろレシピが出てきますし、作るのに面倒な工程もないですし、オートミールって案外簡単に使えるんやなって驚いたくらいです。オートミールは水溶性食物繊維と不溶性食物繊維をバランスよく含んでいるので、お腹の調子を整え、腸内環境の改善が期待できるそうなんですね。加えてオートミールに含まれている栄養成分が、鉄分、タンパク質、カルシウム、ビタミン B1、ビタミン E など、カルシウムやビタミンも豊富なので、美容と健康どちらの面にも効果的と言えるのではないかとちなみにオートミールに含まれている糖質は白米より高めですけれども、その分栄養価が高く、タンパク質も豊富なので、ダイエット中や筋トレしている方にもおすすめです。そんなわけで、オートミールに抵抗があるっていう方も、お好み焼きならオートミールってわからないレベルになるので、ぜひ一度チャレンジして作ってみていただきたいなと思います。ではでは、作り方です。レンジ対応の器にオートミール 30g、 水 90cc、 塩1つまみ、だしの素を小さじ1くらい入れて、まあ、簡単に混ぜ混ぜっとしまして、レンジ 600W で2分加熱します。これがね、生地になるんです。その間にキャベツを大きめのみじん切り、まあ、食感がなんていうのかな、キャベツの食感が欲しい方はもっと大きくざっくり千切りでもいいと思うんですけど、量的にもキャベツの葉 2、3 枚かなっていうところです。まあ、その辺は適当で。で、レンチンしたその生地に切ったキャベツとシーフードミックスとか豚肉とかを入れて混ぜます。豚肉は焼いてる時に上に乗っける傘っていうのはこの段階では混ぜないで、シーフードミックスを使うっていう方は臭みを取ってから使うと美味しいと思います。臭み取りっていろんな方法があるみたいなんですけど、私的には塩水で解凍して、その後キッチンペーパーで拭き取ってから小麦粉や片栗粉でもみもみして、で、まあ、ちょっとだけ置いといて、その後にその小麦粉とか片栗粉つけたじゃないですか。それを洗い流すっていうのを、まあ、ささっと流して、もう一度キッチンペーパーで水分を拭き取って使うと、まあ、この工程がめんどくさいんですけど、この工程っていうか臭み取りをしないと、せっかくのシーフードミックスが美味しくないと言いますか。なのでこの工程結構大事やなと思ってやってます。めんどくさい方は豚肉でいいと思いますはい。で、そのキャベツを入れたその生地の中に卵1個を割り入れてまた混ぜます。これで生地の完成です。あとはフライパンで両面焼いたら出来上がりです。生地が柔らかい状態になるので、ひっくり返すときは本当に要注意です。フライパンで焼くときはこうお皿に移してスライドさせて、フライパン乗っけてこうバカッとこう裏返すっていう方法がいいんじゃないかと思います。ホットプレートを使う場合は小さめにして焼くといいと思います。フライ返しで返せるぐらいの大きさでないとちょっと柔らかくって崩れます。はい、もう崩れたら崩れたね、なんかそれがこう笑いになって楽しいんですけど、でもせっかくなのでね、綺麗な形にしたいじゃないですか。まあそのあたりは楽しんで作っていただけたらいいのではないかと思います。これね、本当におすすめなので、私キャベツ
1個丸々とか買ってしまってどうしても消費しきれない時とかはこのお好み焼きさんに返信したりします。結構好きですね。ぜひお試しください。

スカル .com 磨き会、そして FM ギグ人生は自分磨き、パーソナリティの縁石美由紀です。この番組は心も体もお財布もいろんな方向からあなた自身がよりキラキラ輝くための情報をご紹介しています。内面磨き、外見磨き、行動磨き、自分磨きの方法は様々ですが、人は皆キラキラ輝くダイヤモンドの原石を持っています。皆さん、ご縁つなぎの私縁石と一緒に自分自身のダイヤモンドを磨いていきましょうね。放送は水曜日12時から A チャンネル、13時から C チャンネル、同じく23時30分から B チャンネルです。お聞き逃しの際は YouTube でもアップしています。ハート磨き会か縁石美由紀で検索して聞いてくださいね。

最後は朗読のコーナーです。今週はモンゴルの昔話を読ませていただきました。どうぞお聞きください。モンゴルの昔話より、数方の白い馬。昔々モンゴルの草原に数方という歌の上手な若者が住んでいました。数方はお母さんと二人で羊を飼って暮らしていました。ある日、数方は羊に草を食べさせに行ったきり、日が暮れても帰ってきません。お母さんが心配していると、数方は生まれたての白い子馬を抱いて帰ってきました。まあ、きれいな子馬だね。どうしたんだい？お母さんが聞くと、数方は嬉しそうに言いました。帰る途中で見つけたんです。持ち主もやってこないし、母馬もいないんです。夜になって、狼にでも食われたらかわいそうだから、連れて帰ってきました。家で飼ってやりましょう。数方は白い子馬をとても可愛がって、大事に大事に育てました。子馬はどんどん大きくなり、やがて雪のように真っ白な立派な馬になりました。数方と白い馬は仲の良い兄弟のようにいつも一緒です。ある日のこと、村に素晴らしい知らせが伝わりました。王様が若者たちを集めて競馬大会を開くというのです。その上、優勝した者は王女のお婿さんに迎えられるというのでした。それを聞いた村の人たちは言いました。数方、行っておいでよ。お前ならきっと優勝できるよ。そしていよいよ競馬大会の日がやってきました。国中から自慢の馬を連れて、若者が集まりました。けれど、白い馬に乗った数方にかなう者は一人もおらず、数方が優勝したのです。あの若者と白い馬をここへ呼びなさい、と王様は言いました。数方は大喜びです。ところが、王様は数方が貧乏な羊飼いだとわかると、王女のお婿さんにするのが嫌になってしまいました。王様は冷たく言いました。その白い馬を置いていけ。その代わりに金貨三枚をお前にやることにする。これを聞いた数方はびっくりです。この白い馬は家族のようなものだ。それをお金で買おうなんて、なんてひどいことを。数方は王様の命令を断りました。すると王様は顔を真っ赤にして怒り出し、王の言うことを聞かぬ無礼者め、この者を鞭で叩くがよい。家来たちは数方を鞭でビシビシ打ちました。傷だらけになった数方は見物席の外へ放り出され、王様は家来に白い馬を引かせて帰っていきました。数方は友達に助けられて、やっと家に帰りました。鞭のためにすっかりボロボロになった数方は何日も寝たきりでした。でも、お母さんの必死の看病で、だんだん元気になりました。ある晩のことです。トントンと門の戸を叩く音がしました。誰だい？返事はありません。何の音だろう？外に出た数方はびっくり。白い馬が門のそばに立っていたからです。お前帰ってきたのかい？数方は駆け寄って思わず白い馬を抱きしめました。ところが、白い馬の体には何本もの鋭い矢が突き刺さってるではありませんか。なんてひどいことを。数方は夢中で矢を引き抜き、お母さんと一緒に傷の手当てをしてやりました。けれど、白い馬は次の日死んでしまいました。やがて数方は白い馬が戻ってきたわけを知ることができました。王様は白い馬を手に入れたのが嬉しくて、人々を呼んで酒盛りを始めました。ところが、
大勢の人々の前で白い馬に乗ろうとした途端、白い馬は王様を振り落としてしまったのです。怒った王様は家来たちに向かって叫びました。あの暴れ馬を捕まえろ。捕まらなければ殺してしまえ。家来たちは逃げていく白い馬に向かって雨のように矢を浴びせました。それでも白い馬は走ったのです。体に矢が刺さりながらも、懐かしい数歩の家に向かって死に物狂いで走ったのです。白い馬は自分を可愛がり育ててくれた数歩のそばで死にたかったのでした。白い馬が死んでから数歩は悲しくて悔しくて、夜もなかなか眠れない日が続きました。そしてある日、数歩は弓矢を取り出すと、その弓矢の手入れを始めました。白い馬の仇を討つため、この弓矢で王様を殺そうと思ったのです。白い馬よ、待ってろよ。明日の朝、あの王様を殺してお前の仇を討ってやるからな。その日の晩、数歩の夢の中に白い馬が現れて言いました。数歩さん、私の仇を討つことを決心してくれてありがとう。本当に嬉しいです。でも、もう私は死んでしまっています。王様を殺しても私が生き返ることはありません。それどころか、あなたも殺されてしまうでしょう。どうか敵討ちはおやめください。それより一つお願いがあるのです。どうか私の体で琴をこしらえてください。私は琴になっていつまでもあなたのそばにいます。次の日、数歩は白い馬の骨と尻尾を使って琴を作りました。竿の先は白い馬の頭の形を刻みました。やがて数歩は草原で羊の番をしながら、いつもこの琴を弾くようになりました。美しい琴の音と胸にしみるその調べは、他の羊飼いたちにとってもこの上ない慰めとなりました。数歩の琴が聞こえてくると、みんなは一日の疲れを忘れて、じっと静かにその音色に耳を傾けるのでした。おしまい。

今週の京都発はんなりほっこり朗読ラジオいかがでしたでしょうか。ご感想などはきさらぎりん71@gmail.com こちらにお送りください。 Facebook、X、スレッズ、インスタ、ブログなど各 SNS のメッセージ機能でも OK です。あなたのお便りお待ちいたしております。そして私の各 SNS とまだつながっていないあなた、お友達申請お待ちいたしております。この番組は再放送がございます。再放送は本日15時から C チャンネルで、そして日付が変わった金曜日0時30分から B チャンネルで放送されます。こちらもぜひチェックしてみてください。 YouTube にも遅れてアップしております。きさらぎりんやはんなりほっこり朗読ラジオで検索していただければ出てきます。ではでは最後までお聞きいただきありがとうございます。引き続き FM ギブでお楽しみください。お相手はきさらぎりんでした。毎日毎日ありがとう。ではでは、ごきげんよう。バイバーイ。

認知症になってもキラキラ輝いていける認知症介護ラプソディ、ディメンチアケアラプソディ。認知症、この言葉に皆さんはどのようなイメージをお持ちですか？どう接したらいいかわからない、戸惑いや恐怖を感じる方も多いでしょう。でも認知症は決して恐れるようなものではありません。閉鎖的になるのではなく、むしろ開かれていく必要があると思うんです。認知症の人と考え、認知症の人と共に生きる街を作っていく、そんなことを私と一緒に目指しませんか？新しい介護のあり方を一緒に見つけていきましょう。認知症介護ラプソディ、ディメンチアケアラプソディ、 Coming in a minute. Here we go!

皆さんこんにちは、早見優です。今日は5月の28日、もう5月も下旬になりましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。実はですね、私この5月30、31日にですね、フェスを自分の事務所でやります。命つなぎフェス、金魚ポイポイ縁日っていうのをねやろうと思ってまして、まあ言ったら訪問看護介護、まあ、ラブエンパワードっていう、まあ、よろず相談のその拠点でですね、前にね一度ご出演いただいた八木さん、おむつ宅急便の八木さんの、トイレゲームっていうね、トイレに、わかんないですね、うんちの模型か何かを投げるみたいな、なんかそういうのがあるそうで、それに来ていただくっていうことと、あとはその森口にね、実は金魚すくい屋さんがあるんですよ。森口の土井っていうところに、で土井のね、アルパカカフェっていうのがありまして、そのアルパカカフェのなんていうのかな、そういった認知症カフェみたいな感じのそういった場で、あるね、その金魚すくい屋さんと出会ったんですね。それで、金魚すくい屋さんにね、もうその場でね、ゆうちゃんのところでイベントやるので、金魚すくいに来てくださいっていう風にね、そういった風にお願いしたところ、来ていただけることになりました。はい、そんなちょっとお知らせをしましてですね、はい、あら時間がね経ってしまいましたが、今日も、最後まで、はい、よろしくお付き合いいただいて、ごめんなさい、いつの間にかトークを やり始めていましたが、ちょっと一回ね、ジングルの方に行きたいと思いますので、はい、一旦失礼します。

はい、You のブレイクスルーのコーナー、このコーナーは You の日々の気づきをシェアしたいというコーナーになります。今日はね、引き寄せの法則についてと訪問看護についてお話ししようかなって思ったんですが、そうだ、イベントのね案内もしとかないとって思ってさっき話しちゃいましたが、はい、まあ結局ですね、5月って、その私ね自殺予防の活動をやってるので5月って気持ちが沈みやすい季節でもあるんですね。5月病って言われるみたいに。なのでまあちょっとその対策としては遅いんですけれども、ちょっとゴールデンウィークは皆さんいろんなとこねお出かけになるでしょうし、ということで5月の30、31にイベントをやるっていうことに、はい、なりました。で実はね収録の今日はですね、そのチラシをですねお願いして、昔コロナの時に結構イベントをね、ちょっとバッシングされそうな時にですねやったんですけど、その時にねお願いした方にまたチラシをね作っていただこうとお願いしたんですが、またやっぱりこう金魚すくいもね、トイレゲームにしてもお金にね余裕のある子だけがやるっていうことにならないように、金魚すくいは無料になってます。でもお魚を持って帰るね、金魚を持って帰りたい人は1匹150円っていうね風になってますので、お金がないから金魚すくいができないということはないようにしようと思ってますので、でね、その縁日無料券みたいなのをチラシにですね、チラシの下の方四隅ですね、上もね四隅にですね、そういった縁日無料券をつけてですね、はい、これは昔やったこの戦法というかやり方なんですけど、はい、どっちにしても無料なんですけどね、はい、券があろうがなかろうが、はい、そういうのをつけてですね、はい、で写真をね、いろんな金魚すくいの写真も、送ってですね、今命つなぎフェスっていうチラシをね作ってもらおうとしております。で、命をつなぐっていうのはこのイベントは一見子ども向けみたいですけれども、子どもに限らず参加することができて、はい、命っていう、自殺予防っていう意味も入ってるんですけど、命つなぐっていう言い方っていうことで、世代間世代を問わず関わっていける、世代を問わずつながっていけるっていう意味も含めてだと、命つなぐっていう言葉がねこううまく作用するというか、はい、うまく意味を、自殺予防も、世代間交流も含めた意味になるかなと思って、命つなぎフェス、金魚ポイポイ縁日、金魚も救うっていう感じでポイなんですけども、トイレゲームもうんちを投げたりしますので、それもポイということで、そういった名前にしましたので、はい、皆さんよかったらですねお孫さんとか連れていらしていただいたらと思います。うち の事務所はすごく狭いですので、本当によくそんなことをね企画するなというふうに自分でも思います。はい、そしてそれは さておきですね、最近ね、私も訪問看護を始めてですね、なかなかお仕事が見つからないっていうことでそれなりに苦戦しているんですけれども、結構来たお仕事がね、その足こぎ車椅子のこぎ関連のお仕事だったり、結構ですね力がいる仕事が結構あってですね、私ももともとね淀川キリスト教病院で脳梗塞の方の病棟にいましたので、脳血管とあと腎臓病の方の病棟にいましたので、そういったもう身体介護のレベルが高いというか、麻痺があって動かすの大変な方の病棟にいたので、割とね重い方の
異常を車椅子に乗せたりっていうのもこれまでやってきたので、できないことはないんですけれども、それでもなんかちょっとさすがに、ちょっと男性来てくれないかなって思うことがありまして、で男性来てくれないかなって思ったらですね、そのね夜にですね、もうなんかね言ってないのに友達の男性看護師がなんか明日ちょうど空いてるから早見さんとこのオフィス行ってもいいっていきなりこう言ってきてですね、まあそういったびっくり引き寄せなのか何なのかびっくりなことがあったりですね。そしてまた私ねいつも母とですね最近行けてないですけどヨガに行ったりしてるんですけど、そこに来てた男性看護師がそういえばいたなということで母がね勝手に連絡してですね、またその方もねいらっしゃってねうちで働いてくださるっていうことになりそうでですね、はい、なんか私のとこはまだお仕事が本当に少ないんですけれども、従業員のね数だけこうどんどん増えていくとっても不思議な訪問看護介護になってます。でなんでそんなに従業員が増えていくのかっていうとですね、結局ですね私自身がねそこまでですね正社員の方を雇えないっていうのがありましてですね、金銭的に。なのでやっぱパートさんでってなると皆さん他で働いてるとどうしても休みの日とかそういうね夜勤明けとかそういう日に私のところに手伝いに来てくれるっていうことになるから 日にちが限られてるんですね。でもだからそういう限られたちょっとしか入れない人を回していくにあたってですね、結局たくさんいないとこれは回せないということになるっていうね、こういうちょっと不思議なこうジレンマじゃないですけど、お仕事がない、お仕事があんまりないのにそんなに人を雇ってどうするんだって感じなんですけど、でもこれ以上お仕事がまた増えたら私が行くこともできないから、やっぱり人を増やしていく行くしかないっていうね、なんかこう今不思議なジレンマに陥ってまして、でもやっぱりね私にできることは限られてるので、やっぱり人を増やしていくしかないっていうことで、はい、どんどんね従業員が増えてですね、もう10人以上12人13人は行ったかなみたいな、そんな感じになってきて、はい、早見さんはお給料を払えるのでしょうかっていうね、そういったこともあるんですけれども、はい、まあ、そんな感じでやっております。で、なかなかねこう、思うようにね事業も進んでいかないというか、お仕事がねやっぱり思うほど取れないので、もうちょっとこう、はい、もうお仕事がね来てですね、もう今たくさんお仕事来てもでも いけないんですけどね、意外とね、なんだけど増えていって、もうちょっとこう自分が楽にというか楽にというね、ビジネスもうまく回って、私もねちょっとゆっくりできるぐらいになったらいいなっていうの、まだまだそれが夢な感じで、ドリームな感じで、まだまだ程遠い感じなんですけれども、またそんなね歌をね、最近歌を作るちょっと元気もなかったんですけど、なんかそういったこのもどかしい気持ちを、やっぱりもうすぐ夏だしそういった感じでなんか作ろうって思ってですね、また昨日の夜中過ぎてからね、またなんかわーって思ってできた歌です。やっぱりこう意外とうまくいってない方が歌にはなるのかなってね、もう私うまくいってます、私幸せです、もうすべてうまくいってますって、もうそんな歌よりはうまくいってない歌の方が歌にはなるのかなっていうふうにね、そんなことも思いながら、何が言いたいのか分かりませんが、ちょっと門脇地下がですねドリームタウンをね作りたいとかいつも言ってるんだけど、その門脇地下に影響されたのか、そんなコンセプトのね歌を作ってみたので聞いてみてください。早見優と AI が作りましたドリームタウンに行こうです。どうぞ。

はい、ドリームタウンに行こうをお聞きいただきました。どうでしたでしょうかね。まあ歌としてはね、ちょっとうまくいってないけどね、もうちょっと頑張ってみようかみたいな歌の方が歌らしいのかなってね、できてから思いましたが、まあね、ちょっとどんな風に私も展開していくか分かりませんが、はい、日々ちょっとずついろいろやってみたいと思います。はい、まあ私のね、訪問看護の、まあ、夢としてはですね、この地域、課題をね、こう解決していきながら、私の、まあ、訪問看護としても、こうビジネスをね回していかないと、まあね、私も食べていけませんので、まあ、もちろんこうよろず相談でこう相談に乗ってっていうことでやっていきたいんですけどもね、はい、私も、家計をね担っていかないといけないので、うまいことそういった、ね、経営していけるようにというところで頑張っていかないといけないなというふうに思ってます。で、まあ、地域課題としてね、私がすごく最近感じてるのはアルコール依存症、なぜかわからないんですけど、最近アルコール依存症の人にすごく出会うんですね。こう例えばこう誰か、ね、利用者さんの、マンションのねに行ったら、その1階にですね、ちょっとアルコール中毒っぽいおばちゃんがいて、はい、でそのおばちゃんが結構ハイテンションで私に話しかけてくるんですけど、そのおばちゃんにもう何回もなんか会うっていうね、そういうことがあったりね、なんかこれは私に地域課題を教えてくれてるのかなって思うぐらい、そのおばちゃんに出会うっていうね、そういうこともありますし、ね、私のとこに相談に来る人もアルコール依存症を抱えていたりってね、まあ、本人はねアルチューちゃうとか言いますけどもね、まあ、結局ねいつも飲んでいるというねことがあったりね。で私もあまりアルコール依存症について不勉強だったんですけど、アルコール依存症ってどちらかというとアルコールがね弱い人がなるみたいなんですね。だからいや私自身もね結構思ってたんですよ。なんかそういう方って結構ビールね片手にうろうろされてたりとかするんだけれど、ビールでそんな酔えるんかなってねいつも思うんですよね。でそれで私もなんか調べてたらね、どちらかというとアルコール弱い方の方がアルコール依存症になるっていうことが分かってですね、ああすごい納得っていうふうに思ったんです。はい。であとはですね、最近知ったことなんですけど、なんかこう私も最近ねそうやって事業を始めてこういろんなことを考えてるせいか、ちょっと前までねお酒をやめてたんですけど、まあちょっとやっぱりちょっと飲むかなぐらいに思ってたんですけど、最近ねお酒にね酔わなくなったんですよ。でそれが私がなんでなんかすごいたくさん飲んでてなんていうのかな、お酒に酔わなくなったって言ったらね飲みすぎてなんか体が慣れてっていう感じなのかなと思うんだけど、お酒をねもう最近ずっとやめてたのに久々に飲んだら酔わないっていうね。でなんで私こんなお酒に全然酔わなくなったんだろうって思って、どういうことなんだろうってねまたね調べてたら、やっぱりこうなんか仕事とかでこう考えることが多かったり、こういつもまあまあ神経張り詰めるっていうほどじゃないですけれど、いろんなことを考えてしていたらお酒に酔わなくなるらしいんですね。でもそれも私も最近まで知らなくって、だから最近ちょっとねお酒に酔わなくなってしまって、わからない、もう働きすぎっていうほどね働いてもないんだけど、なんかいろいろね考えすぎなんかなと思って、なんかちょっとお酒に酔えない自分になんかねちょっとほらお酒に酔いたい時あるじゃないですか、ほろ酔いみたいな、あんな感
じにもあんまりならなくなって、でもだからってね、どんどん飲んでしまったらまたアルコール中毒に依存症になるといけないんで、まあ、そんなに飲んでもないんですけど、はい、なんかいろいろねこう生きてきてね、いろんなことを知ったようでもまだまだ知らないことがいっぱいあるなっていうふうに思います。でまあやはりね、今本当に施設が多くなって、まあ、施設に介護が必要になったら施設にすぐに入ってしまうっていうのが多いんですけど、まあスローガンじゃないですけれども掲げてるのが、まあ、いつまでもこの町この家でっていうね。でこの言い方はですね、実は私がね昔、20代の頃ですね、23、4、5ぐらいの時って昔奈良の吉野町、桜で有名な吉野町の保健師だったんですけど、その時も介護保険課で、パンフレットをね町にね配るパンフレットをね自分 で全部作ったんですよ。自分で内容を作って、でもちろん印刷屋さんにね出したわけなんですけど、その時もね、いつまでもこの町この家でっていうね、そうですね、その時はプラス幸せの風吹く吉野町でっていうのも入れたかな。で今だったら、はい、まあ、幸せの風吹く門真市でっていう風にね、まあ、森口氏もね森門でっていう風にね言っていったらいいのかなっていう風に思いますが、はい、もうそれを大事に掲げていこうと思ったのにですね、パンフレットの改訂版にこの言葉をねまた入れるのを忘れてしまったっていうのがねありまして、もう次こそ第3弾のパンフレットこそこのいつまでもこの町この家でっていうのをねもう一回ちゃんと入れたいなっていうふうに思ってます。はい、なので何というかこう地域課題をね解決しながら私の訪問看護介護も回していくっていうことをねうまくやっていけたらなっていうふうに思ってまして、人とね同じことをやっていたのではね、お仕事を取れないので、今はですね、その足こぎね車椅子でのリハビリであったりですね、訪問で電気治療だったりですね、あとはまあ、さっき言ったアルコール依存症の方の支援っていうのもねまだまだ不勉強ですけども、そういったとこもみんなアルコール依存症でも病気になってると思ってなかったりしますので、でも結構怖いんですよ、本当に薬物と同じようになっていっちゃうんで、はい、簡単に自分でやめれないっていうのがありますので、そういったとこもねアルコール依存症の専門の病院と連携して訪問看護行けるようにしていきたいなっていうふうに思いますね。お酒飲みたくなくなるね薬とかもあるそうなので、はい、そういった勉強も今後していかないとって思ってます。あとはですねなんか爪切りとかね意外とこう私このスマイルメーカーのねメンバーとかこの爪切りのねスペシャリストがもうすでに私の周りにいるっていうことで、そのあたりもねなんというか意外とねこの高齢者のトラブル爪をね切れる皮膚科も切ってくれなかったりね普通の看護師さんも切れなかったりっていうのありますので、そういったところにこう介入してね他の訪問看護がやってないことをやっていこうかなと思って今準備しているところです。またいろんなアイデアとかね他の方も教えていただけたらなというふうに思います。はい、では今日のところはこれぐらいにしたいと思います。それでは CM に参ります。

この番組は医療とヘルスケア分野に特化した広告プロモーションと出版を主な事業とするメディカルパブリッシャー、ポップス、洋曲、さまざまなジャンルの曲を世界に発信しているオフィス北流の提供でお送りいたしました。

の時間となってまいりました。はい、今日も、ゆうちゃんのトークと、はい、あのドリームタウンに行こうっていうね、はい、夢に向かっていくような曲をお届けいたしましたが、皆さんの心にはどんな風に届きましたでしょうか。はい、まあ私もまだまだあのいろいろね悪戦苦闘しておりますので、はい、あの皆さんもね、いろいろあの授業を始めてうまくいかないけどこんな風にうまくいくように持っていったよとか、そんな話ねいろいろ教えていただけたらなと思います。はい、まあ私もあのね初めからうまくいったんじゃ面白くないということでね、後でいい武勇伝を語れるように頑張っていきたいななんて思っております。はい、あのまたいろいろご協力ください。はい、この番組はどんな人にもパワーをもたらす早見優がお届けいたしました。はい、それではまた来週。

0: お清のライブも最高だったな、マーメイド。
1: そうだな、スワロテイル、僕たちの時代だ。
0: だが、ライブ以外にもっと俺たちのことを知ってもらう方法はないものか。
2: お困りのようね、シュガーボーイ。
0: だが
2: 私はギグ仮面レディ、通りすがりのセクシーダイナマイト。
1: 帰れ、ここは僕たち二人の世界だ。
2: FM ギグではリーズナブルな価格で自分たちの番組だって作ることができるわ。もっともやる気があればだけどね。
1: 僕たちの番組
2: 1回分でも OK よ。血気盛んなバンドマン、自分の力試してみない？
0: 本名は鈴木だけどいいですか？
2: 大体みんなそんな感じよ。ついについに完成した、これぞ究極のシナリオ。どこかでこの作品をドラマ化できないかしら。
3: お困りのようだね、レディ。
2: 誰？
3: 私はギグ仮面、通りすがりのお人よしさ。
2: 帰れ、ゲルエロ。私は誰も信じない。
3: 君の作品ラジオドラマにしてみないかい？
2: え？
3: FM ギグは君のやりたい番組作りをリーズナブルな価格でサポートしてくれる。
2: でも番組なんて。
3: 番組一本からだって可能さ。まずはアクセス。
2: 男同士がをするドラマでもいいの？
3: 公序良俗に反することは受け付けません。
4: Good evening, everyone. The next program is Moonlight Break. Of course, it's to be live broadcast from FM Geek. You know,

はい、皆さんこんばんは。夜9時となりました。KG バイパスのお時間でございます。5月26日の第4最終の火曜日、皆様いかがお過ごしでございましょうか。この番組は京都本部からの生放送となっております。オープンレックでも配信してます。メインパーソナリティの団長アットマーク総一郎は6月の第1週目までお休み。その間サーパーサイティ道の奥一人でお送りします。ケージバイパスよろしくお願いします。9時から10時30分までの1時間半、道の奥はねダラダラとね喋りますので、もしよろしければ聞いていってくださいませませ。はい、皆様体調どうですか？あのね、先週の確か19日でしたっけね、雨や降ってね、水曜日とか先週の19日の20日とかね、20日とか21日とか雨降りますよみたいな話をしていたんですけれども、まあ水曜日降らずっていう、ほぼ降らずっていうで、木曜日まあまあザーザー降りだったっていう風になってね、あやっぱり天気予報ちょっとうちのね精度の高い方で調べたんだけれども、天気予報やっぱりちょっと当てにならないなみたいなね。で、明くる日の金曜日ですよ。もうね、金曜日になったら何があるかって言ったら、あの日差しとかはね結構強いんですよ。日差しはね本当にあの5月とかもっと言ったら6月みたいな感じの日差ししてるんだけれども、風が冷たい。あのもうね、金曜日は確かね寒さで目覚めたな俺確か。皆さんもどうですか、体調とか崩してませんでしたか？道の奥若干崩しました。ねえ。はい、というわけで、まあね、この辺のね、話もね、おいおいね、していけばら なと思っております。はい、オープンレックの方のね、コメントちょっと読んでいきたいと思います。プライさんです。よいしょ。おばん祭り、はい、夜勤中ということで、お疲れ様でございます。日曜日も長良川鉄道撮影しましたということで、後でメールもらってるので後で紹介したいと思います。はい、ハウスダストで花粉鼻水ということでお疲れ様でございます。プライドさんのお仕事がね、あの言っていいのか分かんないけれども、そういうちょっと粉塵のね舞うねお仕事なんで、あやっぱりそういう そこでそこなのか、それとも家の

ております。ちょっとかけようかな。ちょっとお準備ください。よいしょっと。はい、リクエストはケミストリーの、これは何て読むんだい、のよいしょ、おーほほほ、ケミストリー P って打ったらすごいいっぱい曲ができて、ちょっとまあ頭が混乱してる。おーっと、よいしょっと、まあおそらく出るでしょう。プライドで合ってるのかな、よいしょ。おそらくこの曲だと思うのでかけたいと思います。よいしょ。ケミストリーでプライド。

ケミストリーでプライドでございました。はい、プライさんからのリクエスト曲でございました。ありがとうございます。

はい、ということでこちらちょっとメールの方も行ってみたいかなと思います。よいしょよいしょ。はい、プライドです。ということで、団長みちろくんおばんまっちょり、日曜日の朝長良川鉄道を撮影しました。今月5回目の郡上市からということでありがとうございます。はい、完璧にもう602号のね、あのワンマンの車両が走ってるんですけど、あの柿色といいますか、その色の車両ですねだからね、毎週欠かさずに送ってもらってありがとうございます。もう本当にね、あの夏色の草木が、本当草木と多分太陽の色もそうなのかな、もう夏色ですよね、完璧に。まだ5月末というか、まだ5月末なんだけどねっていうあのどうした日本みたいな。今ね、団長の方はね、あの農作業の方しておりまして、メンバーさんと団長頭クソ一郎は農業の方なんで、今さで田植えとかしてるんですけれども、ちょっとこの、もう田植えの時期の段階でこういう先ほど言いました雨が降ったり、急な雨が降ったりだとか、あるいは晴れてんのにね肌寒いとか、あるいはカンカン照りになってるみたいな、そういったことがここ1週間でガッてめちゃめちゃあって、それでね、あのちょっと作物にするに、お米ですね、お米がちょっと実るかどうかちょっと怖いなって、この夏ちょっと怖いっていう風に言っておっしゃってますね。まあ不安はあるわけではないんですけれども、ひょっとしたらまたちょっと前にあった米騒動みたいなのがあるかもしれないですね。まあこれは急で終わることを願いますけれどもね。まあ先週はね、雨がねこう本当にダーッと降ったりだとか、あるいはね晴れてるのに先ほど言った通り肌寒かったりとかね、それが終わったかなと思ったら土日月かな、めちゃくちゃ暑く、土日月、今日もですね火曜日、もうめちゃくちゃ暑くて、もう様々な色を見せました天気ね、天気だったんですが、あのね、またですよ、今週の水曜日から木曜日にかけて大雨の予報が出ております。27から28日に大雨の予報ということでね、皆様、まあ、住んでる地域によってね全然違うと思いますけれども、まあ、天気に注意していただいて、まあ、折りたたみ傘などを常備していただいて対策してもらうとか、そういう風にしていってください。前にこういうね、こう雨がついた時にね、雨が続くとね、やっぱりそうやって折りたたみ傘とかね、刺してこう行くんですけれども、まあそのまんまね、畳んで折りたたみ傘とか、まあ傘全般そうなんですけど、そのまま畳んでしまうと、中が腐ったり、そのね、雨のその水の影響でなのかな、水の影響でね、そういう傘が腐ったりとかするんで、そのまま放置して、で後々痛い目に遭うっていうね、刺してみたら傘が臭いみたいなね、そういった事態になってしまうとか、そういうことあったりしてたんで、でかといってね、それで雨降って、で家の中でこう、まあ陰干しみたいな感じで干しとくわけですよね。でその干してた傘を、まあ家の脇のとかね置いとくわけですよね。あとでカバンに入れようと思って置いといて、でまあ外に出て、帰り仕事とか、あるいは外に出た帰りとかに、あの雨が降ってきたと。で雨降ってきたな、でも俺のカバンの中には折りたたみ傘かっつって、ガサガサガサガサガサって探ってたら、結局あの家にあの折りたたみ傘を差し干したままとか、干して片付けてそのまんまカバンに入れずに置いてきてしまったとかっつってね、バス停から家まで走って帰るとかね、そういう時に限って土砂降りなんですよね。まあそういったことにならないように皆さんも気をつけて
今回のね明日27日28日はこう大雨の予報というのが出ているので、まあ、住んでいる地域にもよりますが天候に注意してください。まあ、結局のところ明日京都は雨降るのかどうかはちょっと分かんないですけれどもね、まあ、でも九州の方とかね絶対雨降るみたいな予報も出てますからね。まあね、道の駅の方もねこうそういう寒暖差とかさまざまなねあものがそう、まあもうそろそろねもう5月末になったんでっていうのと、あとはもう髪の毛がねワシャワシャワシャとこう本当に鬱陶しくなってきたんで、あの今はそうやってこう髪の毛をギュッと結んでるんですけれども、頭頭頂部分を結んでるんですけれども、ああもうちょっと髪の毛はうとしいってなって、もうバリカンでガーッと自分で剃って、でそれでもうこれでねしばらくおそらく7月とかそれぐらいまではこの髪この7月あたりまではこれで大丈夫だろうと、暑さ対策を個人的にしました。皆さんは大丈夫ですか？あの明日明後日雨でその後おそらくカンカン照りになるだろうみたいな予報は聞いてるんですけれども、まあのあだからねこの週末とか月曜日とかね布団干したりだとか、あるいはね今のうちにやっと晴れている日だからこそできることをやっておこうかなみたいな、例えば布団を干すとかね、そうあるいは俺みたいに髪の毛切ったりだとか、そういったことをできた人間もいるんじゃないかなと思います。あ、そういえば思い出した、あの晴れてるこの時期にですね、あのまあ道の奥の家ってあの玄米、あの親戚いとこの方からね仕入れたいとこのお友達の人間が農作業をやってて、そのお友達越しに、いとこを通じて、玄米っていうのをいただいたんですよね。あれが何キロになるのかな、10キロとかそれぐらいのね、そう10キロの袋かな、あれにいっぱいにねもらったんですよ玄米。それをこうちょこちょこ道の奥がまあ2、3キロとかそれぐらい2、3キロとかそれぐらい2、3キロぐらい確保して、それをあの、精米所自転車で10分とか、あ遠いとこだとまあ言うても10分かな、10分ぐらいの距離にあのそういう無人の精米所があるので、そこまで自転車に前かごに乗せてそこまで走ってって、それでそこで精米してっていう風な作業をやるんですけど、まあ基本的にまあ2キロとかそれぐらいの米の量であのやるので100円で済むんですけれども、10キロ以上になったらあのもう10キロとか20キロとかになったら200円払ってくださいねっていうシステムなんで、ああいう無人のところは今のところはそれで動いてるんですけれども、で今度あまあ先週の昨日の月曜日かな、もう暑かったんですけどね、もういっそのことまた雨が来るらしいと、そういうのになったんで、あもうこれは仕方がないなと思ってもうまだ多分あれ4キロぐらいあったのかな、それをもう全部ぐるぐるぐると4キロ入ってる玄米っていうのを持って、あのただそのまま前かごを乗せたらね、あのひょっとしたら万が一あの破れてあのその袋が破けてその玄米を撒き散らしながらその走行自転車で走らないといけないっていう不安があったんで、一応大きめの袋、分厚い袋ですよ、旅行に使うような分厚いそういう旅行袋っていうかものが入るリュックめいたものにね、あの4キロの玄米のを入れて、それで自転車でダーッと走ったんですけど、いやもう暑くてね、暑かったのと、あるいはそのやっぱりその、自転車のねちょっと規制が強くなったっていうのもあって、自転車の規制が強くなったのと暑かったのとあとは前のタイヤがね
ぺちゃんこになったんですよ、重すぎて。前に乗せているおそらく4キロないし5キロぐらいの米が重たすぎて、あの前輪が前輪 の, あの空気がぺちゃんこになる、前輪の空気、あのな、ゴムの部分、空気が入ってるあのゴム部分がぺちゃんこになってるんですよね。見てわかるんですよ、パンクしねえかなって、大丈夫かなとかって思いながらね、自転車走らせてたんですけれども、なんとかパンクすることなくな、ね、精米、もう4キロだか、約4キロだか5キロだかをね、あの一気にバサーってザーッと出して、それで精米してきましたよ。まあまあ、やってる最中ね、もう髪の毛が今ちょっと本当にバリカンでバリッと、もう本当に2ミリとか3ミリとかでバサッといつもやってるんで、それぐらいでバサッとやってしまうと本当に、で今はね、頭にこう巻いて汗とかが垂れても大丈夫だようにっていう風な措置はしてるんですけど、その時は頭に何も巻かずに自転車乗ってそれで行ったんですよね。ですので、あの下向いたら髪の毛から汗がダバーって、あの服まで垂れるっていう、その中を精米してってやって、それでようやく、まあまあ精米して普通のお米に、玄米から普通のお米にして、それでもう無事に、で途中でおまわりさんにちょっとそこの自転車で止められることもなく家に帰り着いて、まあ、大量に汗をかいて、まあ、冷や汗もありましたけれどもそういうのをかいてね行ったんですけれども、まあ不安つつがなくね、4キロとか5キロの、ね、お米をね、自分我が家の前線、我が家の台所の最前線に運ぶことができたんですよね。しばらくこれでお米で困ることないよねっていうふうに思って、よかったとかって思ったんですけれども、次の日よくよくそのお米とかそういった小物とかをね入れてたところ、お米とかを置いてた場所をねよくよく探したら、なんかグラム単位で、あの玄米グラム本当に、あのなんていうかな、お茶碗2杯分ぐらいの少量の玄米が出てきて、この子たちどうしようかって今なってます全部あの玄米持って、全部そうやってね持っていったつもりだったんですよ。実は見逃してて、あのこのお茶碗2杯分、たった2杯分の玄米、これどうしようかなっていう風に今なってるっていう。玄米ご飯炊いて食うのかな、ちょっとそれもなっていうね、どうしようかっていう風にちょっと悩んでおりますはい、まあ道の駅のね最近の事情はこんな感じです。1曲入れますか。久しぶりにビーズをフルでね最近書けてないなと思ったんで、今日もねこの曲書きたいと思います。ビーズで今夜月の見える丘に、フルバージョンでどうぞ。

はい、ビーズで今夜月の見える丘にでございます。最近はね、スーシーからスーシー夜はスーシーでね、少なくとも夜はスーシーから、そういう空気が澄んで、星空までは分かんないけれども、月とかよく見えたりする地域もあるんじゃないでしょうか。ちなみに、アルシャーマで見る月は綺麗ですよ。綺麗に見えてます。多分おそらく今日もね、雲が少ないから見えるんじゃないかなと思いますね。ただ、まあ、先ほども言っている通り、明日27日から28日まで大雨の予報となっております。皆様の他の地域の方はね、もうね、天気予報注意しながら様子見てください。はい、ね、この KG バイパス、6月の1週目まで団長お休みということで、まあ、田植えの時期に入ってお休みしているんですけれども、まあ、その間にもね、あの団長イベントが休みなんだけれども、ちょっとねイベントが入ってまして、それがな、まあ、しかも今日の夜ですよ、今日の夜にイベントがあるからっていうことで、それにあのおそらく今の時間帯かな、それとも数時間前におそらく参加してるんですよね。まあ、それが何かっていうと、あの岩崎清子さんっていうシンガーの方がいらっしゃるんですよね。まあ、このイベントに今日参加するんだっていう風な話をちょっと前に聞かされまして、まあ、このイベント何をするかって言ったら、そのシンガーである岩崎清子さんの前で岩崎清子さんの歌を歌うっていう、でそれの出来を審査してもらうっていうね。いやー、俺は怖くてちょっとできないですね。なんというか、俺もね、オリジナルの曲とかいただいて、この曲道の子歌っていいよっていただいて、それでこういう風に歌ったんですけどどうでしょうかっていう風にやって、それでいや、この曲は俺の曲じゃなくてもう道の空の歌だから、もう道の空歌っていいよっていう風にね、言われてね、その歌とか太宰っていう歌とかね、そういうのを歌ってたんですけれども、まあそれ並みに緊張する、それ以上に、おそらく、いや違うな、それ以上に緊張しますよね、おそらく。岩崎京子さんね、いろんな各地各都道府県をね点々としながら、こういうその審査とか、あるいは審査後に自分の歌を歌ったりだとかしてね、そのイベントを盛り上げるっていうね、こと活動されてるんですけども、団長は、いつ頃なんだろうな、 2,3 年ぐらい前かな、それぐらいの時からこの岩崎清子さんが滋賀県にある滋賀県にあるライブハウスとかに行った時に、来られるってなった時に、そこの店のマスターに言われて、参加するっていうことをしてるたんですけれども、だから去年もねこのイベント参加されてるんですよね。でその時に岩崎清子さんから、その岩崎清子さんの歌を歌われたんですよね、団長も。そしたらこの曲はもう団長流にアレンジされてるから、もう自分の歌として歌って、それはもう自分の公認として、岩崎陽子今日の公認として歌っていいよって、それに自分の歌歌っていい、他の場所でも歌っていいよっていう風な評価をいただいたそうですね。要するにお墨付きをもらったわけですよ。まあその曲っていうのはね、結構激しめの曲、普通歌ったらこう激しめの曲なんです、わりかし比較的激しめの曲なんですけれども、団長はあえてその曲をバラード調にして歌ったんですよね。それでは持ち味になったというか、団長しかできないようなそういう持ち味になったっていうことで、そこは評価点だったらしくて、おめでとうというね。まあまあ身内ごとになるんですけれども、団長ってね、5年ぐらい前かな、5、6年ぐらい前にね、バラード歌えるようになりたいっていう風に、まあ、俺に宣言したんですよね。なんで俺に言ったのか分かんないけど、ある日電話があって、道の空って、俺バラード歌えるようになりたいって。
その熱い歌とかそういったもんもいいんだけれども、あのそれだけじゃなくてバラードを歌えるようになりたいっていう風に言われて、でそれをね、もう本当にどうやったらバラード、このなんていうの、熱いというか、本当に自分なりのバラードってどうやって歌えばいいんだろうって言って、それで結構試行錯誤して、でまあそれでが去年かな、去年ぐらいにやっと、それで4年ぐらいかけて、で5年目の、要するに去年あたりの時にようやくそのバラードのきっかけというか、あこんな感じで歌ったらいいんだっていうきっかけをなんとなく得るようになって、それを経てこの矢崎京子さんのイベントでバラードっぽく歌ったらいいよ、この曲すごいいいわって団長なりにアレンジされてるわっていう風なね評価を受けたんで、まあそれも自信になったのか、他のねそういう曲とかも、あるいはそういうさだまさしさんとか、そういった人たちの曲とかも、そういうさだまさしさんも一応ニューミュージックのカテゴリーに入るのかな、そういう歌とかもね、結構団長がこうポツポツと歌いながらね、ポツポツと弾くっていうね、結構味わい深いねバラード歌えるようになったんですよね団長。なのでね、いやこの5年間ずっと練習してたことは無駄にはならなかったっていうね、そういう風に持っていたのはすごいなと思いましたわね。でまあ今回ですよ、まあ、いろいろ言いましたけど、去年のイベントではいいよその歌で、私その歌他でもよそでも歌っていいよっていう風な許可をもらった。でも今回はその歌ではなく、なんか秘訣があるみたいですねまあどういう風に歌われたのか、どういう風に表現したのかは分かんないんですけれどもそういえばね、団長の逸話というか、そういうのはさまざまな曲でね逸話とかありまして、まだそういうまだこうガラガラ声でもう全身用の筋肉をグッと硬直させて、ハランスクがガーンって歌うっていう歌い方を団長出勤で最初の方とかやったんですよね。その時にその時でもバラードの曲とか歌ってたんですけれども、でその中で世界が平和でありますようにっていう、まあ他の方が歌ってた歌を団長がちょっとこれ歌っていいですかって言って、曲をもらって、でそれで自分なりにバラードとしてその時は歌ってたんですけれども、その歌ってる会場に当時、だからもう20 10年前かな、10年以上ぐらい前の時に、そのライブハウスでこの今「小さい世界が部屋でありますように」っていう曲を歌ってたら、観客の中に80代のおじいさんがいらっしゃって、おじいさんがいらっしゃって、その人に向けその人がね、バラードの歌をこう力いっぱい歌ったわけですよね。全身力ガーっていう風にね歌ってたら、後々そのおじい様から呼ばれまして、団長がライブ終わった後、おじい様なんやろうと思って行ったら、すごい良かったって、なんかその戦争中、そのおじいさんっていうのは第二次世界大戦の時従事されてたらしくて、その時の自分たちの、あるいはその自分たちのって言ってたのかな、自分たちのその思いっていうのがすごい乗っかって、すごいなんか来たって、自分たちの思いってこういう感じでやったんだっていう風になって、すごい感動したって、こういう思いで俺たち戦ってたんだよっていう、そういうのを思い出した、って団長の熱さゆえにね、この曲は、そういう昔を経験した人たちの地位を熱くたぎらせてしまったというね、その曲でちょっと書きたいと思います。
まあ、あくまでね団長は普通にバラを歌ってたつもりなんだけれどもっていう曲ですね。まだ今から流す曲はあまりそういう今のその進化したニューミュージック系のもう歌えるそういうバラードではない、まだ荒削りなタイプの方の団長の曲、団長の原曲を聴いてほしいと思います。はい、曲は団長アットマーク総一郎で、地世界が平和でありますように。

0: 団長アットマーク総一郎で、地世界が平和でありますようにでございます。いやー、もうまあね、その今の団長とは全然違うなっていう、もっとね、もっと本当に抑えた、ちゃんと言い方はけども、あのね、抑えたね、もっと抑えた、本当にこう血が流れるのはそこら中じゃなくて体の中だけでいいっていうね、それがしっかりはっきりと乗った、今の方も味わい深いなっていう、今の方が味わい深い曲になってるかもしれないですね。ただ、あ、でも羨ましいですね。その歌を歌ってもう感動、要するにおじいさん、この歌を聴いたおじいさんは感情が浮いたわけじゃないですか。感動したんだから、俺もそういう歌歌えるようになりたいな、なりたいな。いやいや、多分無理だろうな。まあ引退してますからね。ちょっと一曲いきたいと思います。ね、実はね、みちろくすごいお腹減ってるんです。あのちょっとね、母親がね、ちょっと今日早く帰ってくる来れまして、でちょっとそういうミートスパゲッティをね、作っておくからっていう風に言ってたんで、もう昼ご、そういう昼ご飯とか、あのいつもはね、あのここのケージ、F ギグ来てから、あの近くで食べたりとか、あるいは買ってきてここのブースの中じゃないですけど、ブース外のところで食べたりだとか、そういうふうなことしてるんですけれども、家帰ったら、ミートソースがあるから、あのね、もうちょっと、もう、食べずに今、臨んでるので、頭があんまり回ってないんですよ。はい。というわけで、そんな状態で字を書きたいと思います。曲は「内首獄門同好会」で「日本の米は世界一」。
1: 日本

はい、内首国問同好会で日本の米は世界一でございました。改めてすごい歌だね。ただ定食の名前を叫んだかと思えば、さまざまな品種の米 を品種の米の品種を叫ぶとかね。で、米をたたえろっていうね。このまあパンクロックで合ってんのかな。ちょっと分類がちょっと分かんないだけど、このパンクロックのね、この曲調でね、日本の米を讃えるだけの歌っていうね、すごい歌ですね。この歌はね、大昔ね、団長が道の駅こういう歌もあるぞっていう風に教えてくれたんですけれども、まあ団長ら農家の団長らしい渋いチョイスでございましたね。はい、まあ、9時、時間はもうすぐ9時50分になろうかとなっております。 KG バイパス道の区、サーパーサーキーの道の区一人でお送りしております。ここからはね、ちょっと映画の話でも締めようかなって思ってます。よければ聞いてってください。映画はというより、皆さんは孤独のグルメっていう映画を見たこと、映画じゃないな、孤独のグルメっていうそういうドラマを見たことありますか？まあざっくり言うと、ざっくりした話で言うと、輸入雑貨の貿易商を営む井の頭五郎なる人物が、商談で赴く先々で、赴くその先の先々、日本のね、各地のね、日本各地のところに行って、その土地の飲食店で食事をする、それだけのお話です。お客さんと、前半はねお客さんとちょっとやり取りして、まあ薄い、本当にね薄い人間ドラマっていうのがこうあって、それにちょっと井の頭五郎、主人公の井の頭五郎が振り回されて、ちょっと振り回されながらであった後、その後中盤になって、あ、腹が減ったって言って、それで慌てて近くの飲食店を探して、そこにあるご当地の飲食店っていうので食事をするっていう番組ですね。まあそういう、まあそういう食べ物系のね、ドラマとかっていろいろあるんですけれども、もうその主にこの孤独のグルメっていうのが、まあ愛されてるというか、好きだっていう人たちっていうのは、まあ他にもそういうね、こういう孤独のグルメみたいな、そういう料理番組っていっぱいあるんだけれども、先ほど言った人間模様がちょっとくどくて嫌だなとか、ちょっと、いらない、ちょっといらないなとかね、あるいはなんかこう大声でそういう人間関係、そういう人間関係いらないからみたいなとか、そういった人たちもいるし、あるいはなんかしながらの作業で見れたりだとか、あるいは仕事中にちらっと見るとかね、あるいは何か料理を作ってる時 に横で流しとける、あるいは食べてる時に、食事中にそういった孤独のグルメを見るっていうね。そういう流れ作業で見る人たち、あるいは人間模様がちょっとくどくて嫌だなっていう人たちに受けて、に好まれて、現在、シーズン11週目を迎えるっていうね。で、主演のね、実は主演の松重豊っていう人は、まあ、脇役で、まあ、そういう警察とかヤクザ役とかのね、脇役とかで有名だったんですけれども、初めてこのドラマっていうのは主演として抜擢されて、やってるんですけれども、実を言うとこの作品のアンチと、最大のアンチと言われています。なんでかっていうと、まあ主演の、やっぱりそうやってシーズンを重ねるごとに、その主演のねコメントとかっていうのがあるんですけれども、そのコメントの一つ一つがもう
なんでおっさんが飯食ってるだけで、こんだけ、こんだけそうやって好評なのかが分かんないとか、あのね、年末年始とかでもね、テレビ東京の方で、この番組とか、そういう風に展開されていってるらしいんですけれども、年末年始にこの孤独のグルメをやるっていう風に聞いて、テレビ東京は年末年始を捨てたなって思いましたっていう風に、主演ですよ。主演の人間がそういう風なコメントを永遠としてるんですよね。はい。というわけでね、そんな孤独のグルメのが、実を言うと去年映画化されてたっていうね、お話でございますよ。はい。なんと、監督、脚本、主演、最大の出資をした人間っていうのが、これ、松重豊さんなんですよね。ほぼ初監督作品がこの孤独のグルメってなります。こんだけ文句言ってる人間がやる、この作品どんな出来なんでしょうかっていうね。ただ、この映画の孤独のグルメっていうのは、正直言うと、見なくても損はないです。見たから、まあ、わざわざ見た方がいいという番組ではないです。これ見ないとなんかこう、なんかこう、いろいろね、人生損した気分になるとか、そういった番組ではないです。見たら楽しいけれども、別に、見ずに近くのそういう定食屋さんとか、居酒屋さんとか、ラーメン屋さんとかでご飯食べるとか、それだけでも全然構いません。映画行ったらね、2000円ぐらいするので、そのお金を使って、もうそれだったら普通にご飯食べるわっていう人も、でも普通に OK っていうね。まあ、そのね、映画のね、DVD っていうのが出されていたんで、みちのく、映画館では見てないんですけれども、その DVD、まあ、評判が良かったんですよね。見なくても損はないんだけれども、見たら、やっぱりお腹がすく出来だよっていうふうに言われてて。で、それで DVD 借りて見たんですよ。この前ね。まあ、簡単なあらすじを言うと、その、井の頭五郎という人物が、フランスのパリに赴くんですよ。で、そこに注文主の、ご老人の方がいらっしゃって、その人に、ふるさとの、昔住んでいたふるさとの、絵というものを渡すんですよね。で、いや懐かしいなって言って、でそのご老人のお話から、いっちゃん汁なるものがあると。で、このいっちゃん汁を探してほしいっていう風に、この井の頭五郎、輸入雑貨の貿易商ですよ。まあ食べるの大好きだけれども、輸入雑貨の貿易商の人間に探してほしいんだっていうふうに頼むんですよね。まあ娘さん、そのご老人の娘さんからも、いやその無茶なことって言われるんだけれども、ああってことは長崎まで行ってみないと分かりませんねっていうふうに言っちゃったら、探してくれるかいっていうふうになって、まあいつも通りそうやって流されて探すことに、そのいっちゃん汁になるものを探す旅に出るっていうのが、この映画孤独のグルメという映画になります。それでパリでも食べ、長崎でも食べし、なぜかで、まあ一旦長崎行って、そうやって食材とか探しながら食べ、何時食べたな、だったかな、ちゃんぽんだったかな、ちゃんぽんを食べ、でなぜか韓国まで行って、また別なものを食べた。っていうね。いやー、面白いですよ。まあ、面白かった。個人的にはすごい面白かったですね。まあ、ドラマがね、その孤独のグルメっていうドラマ自体が、そういう人間模様とか、あんまり深く追求して書かないんですよね。でも、この映画もそうなんですよね。この人たちどうなるんだろうみたいな、そういったところは別に、例えば仲を取り持つみたいなこともしないしっていうね。で、
映画内、まあ主演の松重豊さんがこの監督されてるんですけれども、本当にあのほぼ初監督のほぼ初監督でやってるんですけど、らしいんですけど、すごくて個人的にすごいなと思ってて、あのこれどうなったんだろうとかっていうシーンないんですよね。あの例えばあの主人公がね、あの塩まで行きたいんです、いやでももう定期便とかもう出ちゃったからもうないよって言われて、近くでもう無謀なんですけどね、目の前に見えている島、あそこまで行きたいって言って、近くでそのあサーフィン、フィンかな、フィンを買って、で代金置いときますって言って置いて、それでそのフィンでその島まで目指すんですけれども、途中で嵐に見舞われてフィンがどっか紛失してまって、で、韓国領の島に流れ着いてしまう、井の頭が主人公が流れ着いてしまうっていう、そういう物語なんですよね。もうこの時点でぶっ飛んでると思うんですけれども、じゃあこのフィンどうな、このなくしたちゃったフィンどうなったのってなったら、こいつその勝手に持ってったんですよ。あのお借りしますっつって、お借りしますって言ってお金置いて勝手に持ってったんですよね。だからこのフィンっていうのをわざわざそのお店に、新しく買ってそのお店にあの渡すっていう。だからあれ、 あのフィンとか盗まれたようなもんじゃんって、どえあのフィンどうすんのってなったら、ちゃんと井の頭頃がその辺フォローしてあのそのお店に返すというか、新しく買って渡す。でも店の店主は多分台風で飛んでたんだろうなっていうふうに思ってたみたいで、え井の頭頃、いやん知らないよそんなのって、頼んでないよみたいなことを言うとかね。だからあれ、そういう意味でのあのいろいろ無茶したけれども、あれどうなったんだろうみたいなシーンがあんまりないんですよね。絶対にその後何かしらの形であの回収されるんだけれども、その内容もくどくないんですよね。だからその話の中で出てくる人たちとかの仲を取り持つなんてこともしない。ただ優しくこのどん、例えば苗を伏せて言ってますけれども、この丼を使ってくださいとか言って出すとかね。まあ韓国に行ったんですから韓国まで行って、一応そこの監査局の人と話を通さないといけないんだけれども、そこで韓国でお腹減ったってなって、で近くのそういう食べ物食べれる店まで行って、あの監査のそこで料理をなんか料理を英語で注文して頼んで、それを監査局の人間が横で見ながら、あのうまそうなキムチだ、それをキムチを美味しそうに食べれてるのを横で監査局の人間が、あのうまそうなキムチだ見てるだけで分かるっていう風に、あの韓国で言ってたりとかで、やっぱりね、そういうこういう風な事態になった時どうするんですかっていう風に聞いたら、まあ食べてる間はちょっと待つっていう風な回答を得たので、こういうシーンになったっていう風にね。だからあの主人公が美味しそうに韓国料理を食べてるのに、監査局の人間はあのしかしこいつ美味しそうに食うなって、で仕事中だからご飯食べられないんですよね。あの人食べられない人の前でこんなによく美味しそうに食えるなみたいな言ってて、かわいそうだなって思いましたね。でちょっと個人的に関心、この韓国料理周りで感心したのが、この主人公の井の頭五郎っていう人間がその丼を持って食べないんですよね。丼とかそういった食器を、あの小皿とかそういった小皿とかそういうお皿とかを持って食べないんですよ。韓国では持って食べ、そういった丼とかでもそういう小皿とかでもそういうお皿とか持って食べるっていうのが不作法とされてるんですよね。俺もちょっとこれは俺も聞いた話なんですけれども、ちょっと韓国のお知り合いがいて、その方に聞いたんですけれども、持って食べるんじゃなくて置いたまんまで
箸とかスプーンとかでその置いた状態で食べるんだって、それが作法なんだっていうふうに聞いてて、だから井の頭五郎はその韓国で物を食べるとき、そのご当地の物を食べるときとかは置いて食べてるんですよね。だからその辺細かくやってて、ああちゃんと韓国とかそういったものの文化とかそういったものにちゃんと尊重して食べてるんだなっていうふうに思って見てましたね。まあこの監査局の人も終盤に家族でそのお店行って座って家族でご飯食べてるっていうシーンも入ってますでやっぱり思うのはダニエル何者なんだっていうのと、最後にこれ本当にムカついたんだけど、最後にその井の頭五郎のいろんな物事は収束していって、そのいっちゃん汁なるものもいっちゃん汁なるものもできて、そのご老人に送って、でも美味しすぎるからダメだっていうふうに言われたんですけれども、でも孫が作ってくれるからそれで自分の知っているいっちゃん汁が食べれるって言って五郎さんにありがとうっていうふうに言うっていうのが、まあこれが物語の終わりなんです、物語としての終わりのシーンなんですよね。その後その食べ物害を言う薄暗い食べ物日本の薄暗い食べ物害をねこう歩いていく井の頭五郎をバックにして撮影されるわけなんですけれども、不意にこうくるっと振り返って画面に向けて、こっちに向けてね、要するにこちらの見ている視聴者に向けて腹減ったでしょつって煽って、で店の中入って、それで映画が終わるっていう、もうそうっていう煽りを受けるっていうね、なかなかね。まあこの映画の孤独のグルメ

夕ご飯を食べていない人間のおすすめする映画、ここ孤独のグルメでございました。言ってるだけで腹減ってきたわはい、ちょっと一曲いきたいと思います。佐々木誠二さんの曲一曲いってみましょうかね。はい、佐々木誠二さんの曲でゆっくりでいいから。

佐々木誠さんね、ゆっくりでいいからでございました。時刻はまもなく10時13分、まもなくではない、10時13分になろうかとなってなろうかとなっております。 KG バイパス道の一人でお送りしております。もう一つ映画の紹介をしましょうかね。皆さんはファイナルデッドシリーズという映画をご存知でしょうか。まあ、この映画というのは、まあ、大体のあらすじがあって、大体同じような話からスタートするんですよね。まず主人公というか、まずみんなで旅行とか行ってますとか、乗り物乗ってますと。その時に一人の人間が予知夢か何かを見るんですよね。で、今すぐ車を止めろとか、今すぐここから降りろとかって言って、何人か、何だよっていうふうになって、何人かが従って、何人かがそのまんま行ってしまったら、行ってしまった方がその夢通りにの事故に遭う。それでね、で亡くなるというね。っていう非常にショッキングなことがあって、生き残った数人、わずかな人たちとかは、なんだ、何が起きたんだっていうふうになってる。まあ、でも、そうやって生き残った人々が次々に亡くなっていく。ただ、これは事件性がないんですよね。亡くなり方っていうのがね。まあ、っていうね、次々となぜか亡くなっていく。で、主人公たちはその運命に抗っていくという。そういう物語があるんですよ。まあ、どこまでシリーズついたかはちょっと覚えてないんですけれども、俺はこの1と2を見たのかな。2が、1が、今からちょっと説明しようかなって思っている。飛行機についてのお話で、2とかはそういう高速の廃高速道路と高速道路というのは出来事だったというふうに覚えてます。ですので、2ではね、その1の方で出たキャラクターとかが出てくるっていうね、ちょっとしたサプライズもあったりします。はい、というわけで、このファイナルデッドシリーズの1のお話をちょっとしていこうかなと思います。ネタバレはほぼするかな。はい、というわけで、ファイナルデッドシリーズ1ですね。主人公たちは学生です。修学旅行で、パリ行きの飛行機に乗るということになりました。何日間、10日間ほどでしたかね、の修学旅行でパリ行きの飛行機に乗るっていう。で、クラス、一度クラスメイトの人間がほぼ全部を占める。で、あとは乗務員の人もいるっていう。まあ、ただ飛行機乗ってる人間ほぼ全員が学生たちと、あとは引率の教師たちが乗ってるというね。で、主人公もその飛行機に乗り込むわけですよ。で、途中からなんかちょっと座席変わってくんねって言われて、ああ、分かった、変わるわっつって座席変わって、で、ちょっといろいろなもの、いろいろそういう飛行機の備品とかを取ったりとかして、備品とかをいじってたら取れたりとかして、あ、なんだこれっていう風になったりとかするんですけれども、そんな中、飛行機が離陸します。で、離陸した瞬間にドンという音がして、ん、なんだなんだなんだ、大丈夫かっつって、で、ああ、まあまあ、これは大丈夫ですよっていうふうに乗務員の方が笑顔で接せられるんですよ。もう一回ドンドンって2、3回また違う振動が来て、ああ、また変な、そういうエアポケットとかそういうのに入ったのかなとかって思ってたら、乗務員の人間が慌て出して、そしたら飛行機が次々、至る箇所で爆発し始めて、それでどんどん人が亡くなって、最後には自分も炎に巻かれて死ぬっていう夢をその主人公は見るわけですよね。で、はーって起きて、あ、飛行機だ、
何なんだあの夢はと思ったら、おいって同級生かに、おいすまんけどちょっと席変わってくんねって言われてえってなって、慌ててその席変わってくれって言われたところの席行ってみて、その自分がいじって取れたっていうそういう部品とかを回してみたら取れたんですよ。で、あ、これは絶対マサイ目だと思った主人公が、あのこの飛行機は爆発するって言って騒ぐんですよね。で、はあ、何言ってんだって、まあ、全員なるわけですよね。みんな降りろみんな降りろって、この飛行機は爆発するんだ、みんな降りるんだっていうふうに言って、でその中でその主人公の人間とうるせえわっつって喧嘩する人間も出てくるし、まあそのいろんなごたごたがね、その飛行機内で起きるわけですよね。でまあ飛行機から7人の人間が降りるわけですよ。まず主人公ですよね。で、主人公の剣幕に何らかの不安を覚えた人間で、主人公と取っ組み合いの喧嘩をした人間とその彼女で、その混乱のどさくさに なんとなく降りようかなと思ってしまって降りた人間で、なんか探しなって言って北の後部にいたんだけれども、ちょっとお前前の方行って見に行ってこいよって兄弟から言われて様子を見に行った人間、この6人の生徒が降りたんですよね。で引率の先生の中でやっぱりその生徒だけ6人でそうやって空港 に置いておくっていうのはできないからってことで、引率の先生が1人付き添いで降りました。で7人はそのターミナルのところに、ターミナルでいいかな、そこに行って、その飛行機が普通に滑走路をこう横断していく姿を見るわけですよね。で、そこで先ほど喧嘩を打った、その主人公に喧嘩を打った人間が、また、おい、お前のせいでパリに行けなかったじゃねえかよつって喧嘩するわけですよ。どうすんだよつって。で、まあまあ、周りとかやめなっていうふうに、こうやって止めるわけなんですけれども、それで滑走路をそのターミナルの中で喧嘩している生徒とそれを止めようとする大人教師の人とのその奥の方で滑走して飛んでいった飛行機が突如として遠くの方でポーンって爆発して、ターミナルの窓がバーンってその勢いで割れるっていう、主人公の予知した通りにその飛行機が爆発してしまった。で乗ってた人たちは全員亡くなってしまったというね、その行きの7人以外は全員亡くなってしまったっていう、そういう非常に悲しい出来事から物語がスタートします。でもね、まあ一応その飛行機に欠陥があって、それが元で爆発して亡くなった、そういう、まあだから事件性はないという風な感じで処理されたんですよね。でも一応皆さんはね、生き残ったみんなは、まあ、事情聴取とか受けたけれども、別に、まあ、飛行機事故自体はそういうなんかテロの犯人がいて爆発してっていう、そういうなんではない、事件性がないからない状態でのだったんで、まあ、軽い取り調べですんで、皆さんそれぞれいろんな思いを抱えつつもそれぞれの家に帰っていきました。でこの生き残った7人のうち7人 がいるんですけれども、一人一人だんだん亡くなっていくんですよね。しかもそれこそ本当になんか通りでチンピラに絡まれて亡くなるとかそんなんではなくて、あることとあることが重なって、例えばなんていうかな、こう混ぜてはいけないっていう風な、そういう洗剤があるとするじゃないですか。それが偶然混ざってしまって、その毒の匂いでが充満してるのに気づかずにそれで亡くなるとかっていう、本当に誰かに刺されて死ぬではないんですよ。本当に事件性のない亡くなり方を次で亡くなっていくんですよね。
で主人公はこのなくなる法則っていうのを発見するんですよ。まあその主人公は夢の中でそのどこの機体で どこの機体がまず爆発してここの遺体の人たちが死んだっていう風に紐付けしていって、次の順番は多分君だから注意した方がいいよとかって、あるいは先生次あなただから注意した方がいいですよとかって言うんだけれども、そういったものもやっぱり忠告したするんだけれども生かされずに亡くなってしまうとか、でどうしようってどうやって抗えるんだろうってなったら、なんかそうやって事故が起こる前兆として、事故が起こる前兆があって、それによるとそれを感じ取らないといけない、それで運命に抗うっていう、最終的には5人になり4人になり3人になりでって言って、そう言ってそれで3人最終的に生き残るわけですね、この1では。でこのそこでピタッとみんな運命っていうのを、死ぬ運命っていうのを回避し続けた結果、この3人だけが生き残ることができたんですよ。で、ああよかったって言って、その3人で思い出のパリに行くわけですよ。本来自分たち、あるいは生徒、みんなが、先生も含めてみんなが行くはずだったパリに3人で行くんですよね。で、ああ、俺たちだけだな生き残ったのはみたいな感じで話するんですけれども、で主人公も生き残ってたんで、あちょっと忘れ物あるわっつって取りに行こうとしたら、その事故に巻き込まれる予兆っていうのを生き残った一人が発見して、危ないっつって突き飛ばすんですよね。そしたら、あ引かれるとこだったっつって、あ自分の死っていうのを飛び越えたぞ、じゃあ次誰だってやったら、その突き飛ばして助けてくれた人間に上から物が落ちてくる寸前で映画が終わるっていう、まだまだそういう死というこのまるで知らなかった7人の人間の帳尻を合わせるかのように行っていたこの事件性のない死というものがまだまだ巡り回っているんだ、突破したように見えたけど巡り回ってるんだっていうので、1作目は終わります。2作目はサクッと生き残りの人間に出てくるんですけれども、主人公はその死の前兆っていうのを予知しきれずに、直前に見る死の前兆っていうのを予知しきれずに亡くなっているっていうことがほのめかされます。でこの唯一生き残った人も何もない空間で一人で生活している、その食器とかも金属とかではない、金属とかそういったもの、あるいはシャーペンの芯とかそういったものも、シャーペンとかもそういったものも置かない、そういった空間で生活することで死を回避しているんですけれども、どうしても2の話の中であなたのそういう死を回避する能力っていうのを自分たちに教えてほしいっていう、2で生き残った人たちがその前作の人間、唯一生き残った人間に助力を求めて渋々進んでたところで、このでさて教えていったりするんですけれども、結局その最後の生き残りの人もこの2のお話の中で死んでしまうっていう、なかなかえげつない話でございます、このファイナルデッドシリーズで。調べたところによるとですね、制作をしている人たちっていうのがこの亡くなり方っていうのにがおかしくないようにということで、例えば飛行機事故とかも実際にあった飛行機事故をモデルにして、この1の冒頭にありました飛行機事故とかも実際に起きた出来事を参考にして作ってる。でその後7人が亡くなっていくプロセスも実際に
そういう過去にそういった亡くなり、こういった亡くなり方をしてこういうふうなことがあって亡くなったっていう例がある、それを持ってきてとか、あるいはそういうパーセンテージでどれぐらいの人たちがこういうふうな割合で死んでますというのを算出して持ってきて、それで亡くなってるというね。ですので結構身近な亡くなり方をする、いやこんなの嘘だろみたいな亡くなり方自体も実際にアメリカである死に方の一つなんだという、亡くなり方の一つでしてあるというね。だからこの車洗う装置とかにね巻き込まれて死ぬとかっていうのも実際にあるそうです。はい、というわけで、KG バイパスまもなく終了のお時間とになってまいりました。本日はねちょっとねまあつたない、腹減りすぎてちょっとつたない、ちょっと下滑舌も回ってない状態でちょっと話してしまいましたが、映画孤独のグルメとファイナルデッドシリーズ1のお話を主にさせてもらいました。来週は6月1週目ですね、まあ、6月の2日の放送となりますが、まだまだ団長はね忙しくて来れないと思われます。2週目の6月9日まで団長この町にされている方は6月の2週目6月の9日までお待ちください。明日明後日は雨だそうです。皆さんも、予報天気予報等に気をつけて、おかえ雨具などを備えてください。しまらねえな。はい、本日のミュージックエンターテインメントバラエティートーク番組お送りしました道の奥でございました。ではまた来週お会いしましょう。 See you next week. バイバイ。

0: ポップミュージックが生まれて70年、現在過去未来古今東西、数多くの名曲がこの世に生まれ、世界中の人々の心に希望と情熱の光を灯し続けてきました。これからの30分間、時代の流れに身を任せときには逆らいながら、ポップミュージックの越し方、行く末、つまりはサンドストリームをこの僕とさまやましょう。というわけでお届けするのは僕、斉田翔樹と
1: 太田美智子です。
0: さて、ただいま現在はザ・ベスト10特集ということでして、昭和を代表するモンスターお化け音楽番組ね、ザ・ベスト10の、まあ、ランクインした曲の中で問題を作っているわけですけれども、まあ、ザ・ベストテンは1978年にスタートしております。そして、まあ、昭和の終わりとともにね、まあ、その役目を終えるわけですけれども、初回ね、1978年は、およそ3ヶ月にわたってお届けしましたが、うん、今何年でしょう。
1: 1981年です
0: ね。まあ、80年代に入りまして、まあ、もうね、ベスト10、ザ・ベスト10という番組の認知度というのは、それはもうね、視聴率も安定しておりましたし、みんな毎週楽しみしてました。はい、放送の次の日は学校でね、それは話題でしたよ。
1: うん、
0: でアイドルブームもね、起こって、でもね、もっと大きいのは、あの9時っていう時間帯がね、
1: うん、
0: 絶妙で、うん、あれね、8時とかやと、
1: まあね、まだね、
0: 野球で潰されたりね。
1: ああ、そうか、9時は結構もう、
0: もうね、うん、そうそうそう、ほね、9時台やと、まあ、そのね、もうギリ子供もね、見せてもらえるし、
1: うんうん、
0: で大人もまあちょっとね、まあ、落ち着いてご飯も食べてみようかみたいな、
1: うん、
0: なので本当にお茶の間で家族揃って楽しめるという感じになるんですけれども、
1: はい、
0: 今週で何週目、
1: 2週目です、
0: ですよね。はい、じゃあ先週振り返ってみましょう。
1: 先週ヒントになった曲が寺尾明さんでルビーの指輪、そして何位になったでしょうか、じゃなくて売れた順番に並べ替えてください、うん、では近藤真彦さんのスニーカーブルース、
0: はい、
1: シャネルズで街角トワイライト、
0: うん、
1: 松山千春さんの長い夜、
0: うん、
1: イモキントリオでハイスクールララバイでした、はい、そして何位になったでしょうかはクリエーションのロンリーハートでした、
0: うん、はい、まあ、先週は、ね、1週目だということでね、まあ、最もヒットした曲を選んでおりましたので、
1: うん、
0: まあ、1位だったりしてね、
1: うん、
0: あと売り上げ枚数決めたわけですけれども、
1: はい、
0: 今週は2週目です、
1: うん、
0: まあ、前回がね、まあ、そういう意味で言うと、まあ、アイドルだったり、まあ、当時の、ね、うん、人気者だったわけですけれども、
1: はい、
0: 表で先も言いましたが、お茶の間のこうヒット曲が流れるので、
1: うん、
0: お父さんお母さんも、うん、お兄さんお姉さんもおじさんおばさんも楽しめる、はい、そんなちょっと大人向けの曲が、
1: う
0: んうん、も流行ってるわけですよね。
1: なるほどね、
0: はい、そこが面白いところ、デビューしたての若者とね、うん、ベテランが一緒にね出てくるみたいな、
1: はい、
0: ということですので、今回そういうちょっと、はい、大人向けの楽曲、演歌も入っております。
1: YouTube の切り抜き見ましたら、うん、はい、演歌が伸びてないね。
0: 伸びてないですね
1: みんな演歌も聴こうぜと思いました、
0: はいはい、そこにね真っ向から対抗していきましょうよ、
1: はいはい、
0: それでは早速いきましょう。今週ヒントとなるのはこのナンバーです。

0: さあこの曲ですけれども、はい、誰のなんちゅう曲、
1: 奥飛騨墓場、
0: あ、
1: つも忘れる、
0: うん、
1: あ、覚えてない、
0: ない、はい、龍哲也です。
1: あ、でもこれいつまでたっても多分私一生覚えられへんような気がする、
0: はい、あ、聞き覚えはありますか。
1: いや、この番組でね。
0: ああ、そうですかね、うん、まあ、当時もねよく歌ってましたけどね。
1: あ、そうです、
0: もちろんね。ただね、確かにね、じゃあ、タイトルだけ見てすぐに空で歌えるかっていうと、うん、やっぱり難しいのよね、うんうん、手出しねったっけといろんな曲とごっちゃになってくるのよね、はい、まあ、演歌の宿命ですけど、うんうん、まあ、龍哲也さん、これが一応デビュー曲ですが、まあね、デビュー曲言うたって、まあ、地元ではそのね歌手はやってはった、ローカル歌手としてやってはって、はい、これがいわゆる、まあ、メジャーデビューという形で、
1: はい、
0: 70なんかもう何年かに1回出したやつが、自主制作で出したやつが、うん、まあ、この年にヒットするということでしたね、うん、だから、まあ、そういう演歌の中でのジャパニーズドリームじゃないですけど、
1: はい、
0: セカンドみたいな感じでね。
1: あ、そのも、でもまあ言いますよね、そういうちょっとある程度の年齢行ってから売れる人みたいな、ね、ね、
0: うん、で、うん、やっぱりこう、なぜ、まあ、いや、さっき行きましょうか、はい、売り上げが 148.5 万枚、
1: はい、
0: ね、でベスト10の最高位は8位でした、
1: はい、
0: オリコンでは最高位は2位です、は
1: い、
0: めっちゃ売れたのよ。で、なんで売れたかをこれ説明するの難しいのね。
1: はいはいはいはい。
0: でも、もういわゆるド演歌やんか、
1: うん、
0: でもこれがよく言うのは、その70年代ってやっぱりちょっと暗めの曲が流行ってたと。
1: あ、
0: で言うと、これもまあ幸せ演歌というほどではないにしろ、
1: あ、
0: まあ、そんなむちゃくちゃ暗いってわけでもないやんか。
1: まあまあまあ、そうかな、
0: いっそ2人で死のうかとかそんなこと言ってないです
1: よね。あ、まあまあまあまあ、
0: そう、だからまあその辺のでちょっとまあ、あの両情あふれるというか、
1: ね、なんか今一つこう歌詞入ってこないですよね。
0: まあそんなもありまして、でもこの曲が大ヒットしました、うん、1981年が舞台となります。タイムトラベルのコーナー、タイムトラベルのコーナー、

0: 複雑に入り組んだヒットチャートの世界に鋭いメスを入れ、ヒット曲のさまざまな謎や疑問を徹底的に究明するタイムトラベルのコーナーです。今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキングに入っていた曲の中から4曲選びましたので、売れた順番に並べ替えてください。
1: はい、見事正解した方には太田美智子よりスピリチュアルメッセージ生放送中にお届けしております。
0: はい、ランキング重視です。オリコンのランキング重視です、
1: はい。
0: ランキング同じ場合は売上枚数の多い順番に並べ替えてください。
1: はい、
0: まあ、演歌だけに限らずね、うん、まあ、ちょっと年齢層高めの方も楽しんでいたような音楽を中心にお届けしましょう。はい、それでは早速参ります、うん。今週1曲目にお聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さん今週の1曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: まあ、大サビは全然出てきませんからね
1: なるほどね。
0: じゃあ続いていきましょう。今週2曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: さあ今週の2曲目はこのナンバーです。
1: はい、
0: OK でしょうか。続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただくのはこのナンバーです。

0: 今週の4曲目はこのナンバーです。
1: ない。
0: はい、ということですけどね。うん、さあどうでしょうか。
1: なるほどな。1曲目がさ、うん、これいつもさ、どっちやったかなって思うんですよ。
0: ああ、なるほどね。
1: 売れたのか、なんかこうじわじわでランキングはさほど振るわなかったのか、いつも。どっちやったかなと思うねんな
0: 何回か出てますよね、
1: もう何回も出てるよ、そんなんね。はい
0: はい、
1: はい、
0: OK ですか。
1: はい、
0: それでは早速太田美智子さんの回答から聞いていきましょう。今週4曲の中で一番売れたのは何曲目？
1: 3曲目。
0: 2番目に売れたのは？
1: 2曲目。
0: 3番目に売れたのは？
1: 1曲目。
0: 一番売れなかったのは？
1: 4曲目。
0: その理由は？
1: とりあえず、うん、いやこの2曲目がね、
0: ほう、
1: その先週のね、
0: うん、
1: ルビーの指輪の前かとかどっちだったかなと思って前と見たんですよ。
0: なるほど。
1: なので、2番目ぐらいで、うん、3曲目が、うん、この人たまにね、あの、うん、京都界隈言い張るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: でこれ多分なんか思ったより売れてるような気がするんですよ、
0: うん、
1: もうそれで言ったらもうずっとね、うん、回ってはるぐらいやから、
0: はいはいはい、
1: で私が思ってる以上にね、
0: うん、
1: で1曲目の人これめっちゃ売れたと思うんですけど、うん、ランキングがなんか意外と振るってなかったんじゃないかなっていう感じ で、
0: うん、
1: でこの4曲目の方、
0: はい、
1: シングル今一つじゃないですか、
0: うん、
1: この時期特にのような気がするので4番目にしたので、
0: なるほど、
1: 私は3214にしました。
0: はい、
1: さあそれでは皆様の回答をねご紹介していきましょうね。ダーハマさんが2341、ミカコさんが2134、モーリーが1243、伊坂さんが4123となっております、
0: うん、
1: そしてちょっと待ってよ、どっからかな、こっからやな、はい、たかしさんが4132、チャーリーシンさんが2413、
0: うん、
1: 茶太郎さんが4231、ラッキーちゃんが4321、いちごさんが4132、キャッチャーさんが2314、エボシーバさんが4213、たまこさんが1432、田口さんが1342、しんさんが4132、
0: うん、
1: 石焼さんが3412、
0: うん、
1: 庄司庄一さんが4132、
0: うん、
1: 時代屋の嫁さんが1423、うん、です。
0: なるほど。
1: あ、第二次ユーミンブームとかって書いてる。おっと、はい。
0: OK ですか。
1: はい、以上ですかね。
0: それでは、
1: はい、
0: 早速、
1: はい、
0: 回答と解説に移っていきましょう。今週1曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲？
1: 山本譲二さんで、うん、道のく一人旅。
0: あ、これは知ってますか。
1: まあね、うちのパパは好きやったよね、う
0: ん、あ、うん、まあこれはもうみんな多分日本国民の当時生きてた人は全員知ってますよね。
1: 生きてた
0: そう、ね、
1: うん、
0: あ、でまあ、あの山本譲二さんもね、今でもなんか、ね、歌番組とか歌う時はこの曲絶対歌いますからね、
1: はいはい
0: はい、大ヒット曲ですよ、
1: うん、
0: で、まあ、売れて当然の曲だと思います、
1: はい、
0: これね、
1: うん、
0: いい曲ですよね、
1: うん、
0: はいはい、であとはまあどんだけ売れたかということですが、うんうん、まあ、これ新人でデビュー曲だったと、あ、デビュー曲じゃない、あの売れない時期があってこれでヒットしたわけですよ、
1: はい、
0: なので、まあそのね、やっぱりじわじわ型です、
1: うん、
0: なのでまず売り上げからいきましょう、
1: はい、
0: 売り上げは 89.3 万枚、
1: はい、
0: これどこまで上がったかですよね、
1: うん、
0: でもこう当時のベスト10をご覧の方は、
1: はい、
0: なんか割とよく出てて、
1: うん、
0: で結構あの応援されてた、
1: はい、
0: やっぱり地元の人からもね、
1: うん、
0: こういう人応援されるじゃないですか、
1: はいはい、
0: なのでベスト10での最高位は3位です、
1: はい、お
0: じゃあオリコンは、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: 4位です。
1: あ、まあまあまあ
0: まあまあ、ね、
1: まあまあまあ
0: まあまあ道のく一人旅とか2位まで来るような時代ですからね、演歌でもちょっとうまくね、あのあれすればヒットすることがあったってことですね、
1: はい、
0: さあ続いていきましょう。今週2曲目に聞いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲、
1: 寺尾明さん、
0: うん、
1: タイトルはねいつもこれは覚えられないよね。
0: ああそうですか、
1: うん、
0: これがかの有名な、
1: はい、
0: シャドウシティです。
1: ああなるほど、はい、絶対覚われへんなこれ。
0: あ、ちなみにね、
1: はい、
0: 先ほどの道のく一人旅、
1: はい、
0: 発売日が、うん、1980年の8月5日、 前年ですね、
1: はいはい
0: はい、そしてこのシャドウシティ、
1: うん、
0: 発売日が、
1: はい
0: 1980年の8月5日、はい同じだからね、半年以上かけて
1: すごい ねじわじわってことやな、
0: はい、でちなみに、先週紹介しましたルービーの指輪の発売日は1981年の2月2日です
1: やっぱ前や
0: そう
1: な
0: でこれがシャドウシティがさっき、まあ、あのちょっと話題になって、はいはい、で次サスライという曲になってその次がルービーの指輪なわけです、ただ売れたのは、はい、ルービーの指輪が売れてから引っ張り上げられてきた感じです、
1: はいはいはい、
0: チェッカーズパターンですね、
1: はいはいはいはい、
0: なので、ルービーの指輪よりは当然下ですが、
1: うん、
0: あでもこうね曲がいいから引っ張られて上がってきたわけでして、売れがなんと、
1: はい、
0: 54.2 万枚
1: お、はい、
0: ベスト10では最高4位でした、
1: はい、
0: オリコンでは、
1: はい、
0: 最高位は3位です。
1: あほらよしよし、
0: ね、
1: 今のところいけてる、
0: これ売れますよね、いくっすよね。じゃあ続いていきましょう。今週3曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。さあこの曲ですけれども誰のなんちゅう曲、
1: 堀江純さん、
0: お、
1: 曲名がな水割りをください。
0: もうこのタイトル有名ですよ。
1: 失恋レストランじゃないね、
0: それはこの悲しきりはここでも泣きようですよ
1: なんかこれで出てくる歌、
0: あ歌詞には出てこない。
1: あじゃあ分かんない。
0: これ海バンドに同じタイトルの曲があるんですけどね。
1: あそうなんですか、
0: はい、タイトルは、
1: はい、
0: メモリーグラスです。
1: あーなるほど ねあ飲み干してやるわ言ってます ねでもこの人ビールの方が好きらしいですけど、
0: ね、ああね
1: 絶対ツッコミ水割りですかって言われるけど、いやもう水割りはそんなにって言うらしいですよ、はい、
0: さあこれがどこまでヒットしたかですけど、これがデビュー曲やねこの人の。
1: ああそうなんや。
0: でこの曲がまあ有線放送とかで流行ってきて、
1: はい、
0: なのでこれもまあじわじわ型でしょうよと、
1: はいはい、
0: 当然無名なところから来てるわけですから、うんうん、ではは
1: い
0: こっちからいこうかな。ベスト10の最高位は7位です、
1: はい、ああそんなもんですか、
0: うん、
1: はい、
0: オリコンの最高位がさっき言いましょう、
1: はい
0: はい、3位です。
1: あよし枚数枚数
0: 枚数は、
1: はい、
0: 53.4 万枚。
1: こっちの方が下か
0: まあまあね、まああの時の勢いからするとやっぱりテロアキラの売れてますよそらってことですね、
1: うんうんうん、
0: はい、さあそして今週4曲目に聴いていただいたのはこのナンバーでした。
1: 忘れない
0: さあこの曲ですけれども誰の何ちゅう曲。
1: 松任谷由実さんで、うん、守ってあげたい。
0: これを知ってますか。
1: これはまあ知ってますね。でもどうなんやろ、フルコーラス歌えるかと言われると、
0: うん、
1: この辺はちょっと不安。
0: これ何の曲か知ってる当時。
1: これあれですよ、映画かなんかです、ね、
0: そうね、
1: 何だっけ、なんとかのりこ、渡辺のりこ。
0: そっちじゃない、そっちじゃない。81年ですから。
1: 違うんや、
0: うん、薬師丸ひろ子ですよ。
1: ああ薬師丸ひろ子さん、
0: 狙われた学園の主題歌ですよ。
1: おお、あそっか。
0: ねえ、ね、松任谷由実は、うん、僕いつも言うと70年代のシングルはそんな売れてないんですよ。あの日に帰りたい以降は、
1: はいはい、
0: で特にその80年前後は全然売れてないわけですよ。
1: はいはいはい。
0: でこの曲がでもその映画の主題歌ということで、
1: はい、
0: そのユーミン独特のこう小難しさがなくなってて、
1: お
0: すごくね親しみやすい曲じゃないですか、
1: はい、
0: だから売れたわけです。でこれも有名な話ですけど、はい、ベスト10では最高4位です、
1: はい、
0: でオリコンでは、
1: はい、
0: もしこの曲が1位を取ってたら松任谷由実も中島みゆきと同じく70年代80年代90年代で、ね、1位取ってたんですが、はい、この曲で1位取れなかったから中島みゆきにあの記録を取られたわけです。
1: なるほど。
0: 最高は2位です。
1: ああでも2位はいったんや。
0: そうで、売上が 69.5 万枚。
1: へえ。
0: で1位取ってもおかしくなかったんやけど、まあ何やこれ多分これ、長い夜かなんかに抜かれ押されたらいいかな。
1: あなるほど
0: ね
1: あじゃたろうさんや。
0: あさすがですね、
1: 知ってたな。さては当てたら知ってたって疑われる茶太郎さん。あでも茶太郎さんだけやな。
0: ああ
1: ユーミンを甘く見てたってダーハムさんもね書いてますけどね。
0: そう
1: えそうやな、茶太郎さんだけ。わあそうやわ、うん、
0: まあこれはね大ヒットですよ。
1: そうなんや。
0: でこれをヒットしたからユーミンははたと気づくわけですね。そうかと、
1: 難しい曲
0: だから店長なんかせんでええねんやみたいなね
1: 再三正気がある時気づいたのと同じ感じですね。
0: そうそうそうそうそうそうそ
1: れです。変なメロディーいらんねん
0: いらんねんみたいなね。はい、じゃあ次のコーナー。タイムカプセル。 さて今週は1981年のザ・ベスト10年間ランキング入りした曲で問題を作っているわけですけれども、はい、今からもう一曲聴いていただきますので、この曲が当時オリコン最高位何位だったかをズバリと当ててください、はい、今週お聴きいただくのはこのナンバーです。

0: さあ、この曲ですけれども、
1: ブランデーグラス。
0: おー、来た。誰ですか。
1: あの人やんな。ちょっと待ってや。ブランデーボス。
0: それで何枚だ。うちの親父に殴られるで。
1: 何裕次郎やったっけ。あんさ何裕次郎やったっけ。
0: この名字だといい。もう政界からテレビからいっぱいいるじゃないですか。東京都知事もなったじゃないですか。
1: あ、石原裕次郎さんや。
0: 頼むで。国民的なヒーロー。はい。
1: はい、6位。
0: なるほど、
1: うん、これなんかうちのパパがよう歌ってたん
0: だね。歌うでしょうね。
1: ダーマさんが7位、伊坂さんが11位、うん、モーリーが4位、クライさん18位、うん、18裕次郎って書いてどういうことやろう。はい、で、あ、ちょっと待って、行きますか。チャーリーシンさんが12位、うん、ラッキーちゃん10位、田口さん9位、うん、キャッチャーさん9位、時代の目さん8位、茶太郎さん11位、うん、エボシーワさん11位、うん、庄司翔一さん16位、玉子さん8位、シンさん11位、高橋さん11位、
0: うんうん、まあこれね、当時の印象も思い出してほしいんですけど、うん、これ割と有名ですよね。
1: で出て歌ってたと思うねんけど。
0: 歌ってないのよ。
1: え、マジで。
0: この歌ってる映像ってそんなないのよ。
1: ゆうたろうと間違ってる。
0: そうね、でも曲めっちゃ有名なんですけど、だから惜しいところでベスト10にしてないんですよ。
1: あ、そうなん。
0: そう、これベスト10入ってたら話題になったと思うね。で、当時でやった石原裕次郎もしかしたら歌ってた可能性もあるわけ。
1: はい、
0: ベスト10では最高位、はい、18位でした。
1: ねえ、マジ18裕次郎追ってるやんか、フライさんの。
0: で、売上枚数が 64.3 万枚、
1: はい、64.3 万枚もう売ってんのに。
0: そう、最高位は11位でした、は
1: い、あー、マジか。あ、伊坂さん正解。伊坂さんと、ちょっと待ってね、11位多かったよ。茶太郎さんやろ。ほんで、エボシーワさんやろ。エボシーワさんやろ。ほんで、シンさん。シンさんやろ。で、たかしさん、
0: うんうん、はい、はい、さあ、ということですよね。まあ感想は後ほどのコーナーでいきましょう、うん、まだまだ続きます。サウンドストリームお届けしたのも、サウンドショットン
1: 太田美智子でした。

美月の部屋。シンガーソングライターの美月がお届けする、喋ったり歌ったりする番組です。

0: ばんは、みつきです。はい、
1: はい、
0: じゃあそう、今な思い出してんけど、
1: はい、
0: あの先週あのお寿司の話したでしょ、
1: はい、
0: 友達の家にピアノをしに行ったっていう話ね、
1: うんうん、
0: であの友達の家には3人兄弟なんだよな。
1: ほうほう。
0: 3人で友達が間や、うん、
1: あ、真ん中っ子なのね。
0: でお兄ちゃんと弟がいる。
1: お
0: でお兄ちゃんのは2回ぐらい会ったことあってんけど、うん、弟はほんまに初めて会う、
1: うん
0: う
1: ん、
0: で、まあ、リビングでこうピアノのあれを楽譜を書いてたから、
1: うんうん、
0: そしたら弟がパンイチで出てきて多分まあ男の家あるあるやと思うんやけどパンイチで出てきて、でまあこう紙書いてたからさ、まあ、そんな見てへんねんけど、来て、おパンイチやそんなまじまじ見るもんでもないし、でお母さんがこんばんは言いなさいって言って、弟がこんばんは。
1: いくつぐらいの人？
0: あ、3つ下やね。
1: あ、じゃあ
0: 友達の3つ下、
1: まあ、まあまあもういい年やな。
0: 何歳？今高校2年とかそんぐらいかな。
1: いや2個下やったらもう
0: 3な。
1: あ、3個下やったらそうか、19とか18とかそれくらいね。
0: 大学1年生
1: とかじゃない？
0: 違うな。まあそうか、
1: うん、
0: 高校この間卒業したとことか。
1: うん、そうなんだよね。
0: そうそうそう、で、そのな、あんまりちゃんと顔を見てへんわけよ、
1: うん、でこう あんまり動揺すんのもなんやし、ジロジロ見てはないしな。いや別に
0: 動揺もせんけど何も思わんし
1: 、うん、
0: でこう友達とそのお寿司行った時に写真を見せてもらって、うん、そういや初めて弟見たわみたいな話して、でなんかちゃんと見てへんけどどっちになんみたいな、
1: うんうんうん、
0: でその友達はめっちゃお母さんになんよな。
1: お
0: なんかまあ勝手に言ってるけど、うん、でも人によったらいやお父さんってよく言われるって友達は言うから、うん、ちょっと家族写真見せてもらったっけよ、
1: うん
0: うん、でお父さんも会ったことあるしお母さんも会ったことあるし、うん、でお兄ちゃんも別に会ったことあるけどそんな顔見ちゃんと見たことないなと思って、うんうん、お兄ちゃんはゆうきさんと同い年なわけです。
1: ああなるほどね。
0: そうそうそう、うん、ほんでライブ行った帰りに、うん、お兄ちゃん車乗ってて、
1: うん、
0: 5人で帰ったと
1: か迎えに来てもらって、
0: 迎えに来てもらってお母さんとその助手席にお兄ちゃん乗ってて、
1: うん、
0: みたいな。まあ、みんなで帰ったんですけど、うん、まあ、誰に似てるんやろみたいな、
1: うん、
0: で弟はほんまにお父さんそっくりやって、
1: うん、
0: で、まあ、友達はお母さんに、
1: うん、
0: でももう全員ね、
1: うん、
0: 鼻がお母さんの鼻なんですよ。
1: ああ、あるよね。その鼻はお母さん似やすいらしいね。
0: そうなんや、
1: うんうんうん、
0: こうもう全員、いや鼻全員お母さんやな
1: 特にあなたほんで鼻見るしね。
0: そうなんですよね鼻フェチでしてそうだから、めっちゃお母さんやん。あ、そうやな、確かにそれはそうや、
1: うんうん、
0: でお兄ちゃんはなんかお母さんちょっと垂れ目やねんけど、
1: うん、
0: 垂れ目まではいかんし釣り目までもいかんから、うんうん、でもお母さん要素強いなみたいな話してて、うんうん、でもちっちゃい頃はお兄ちゃんはお父さんに似てた。
1: 珍しいね、男の子でね。
0: そう、
1: うん、
0: で弟はもう昔はお母さんに似てたらしいけど、うん、まあ、成長して逆になったのかなみたいな、うん、でも私は美智子さんそっくりなんで。
1: ああ、美月さんがね。
0: そう、
1: うん、
0: だから
1: そっくり。
0: そう、うん、ずっとノイズが
1: ノイズ入ってんな、うん、ノイズ入ってると思ったらそこ握りしめて。
0: 分かったそうだからずっと美智子さんに似てるとしか言われたことがないから。
1: うん、まあお父さん知らんしな、みんな。
0: まあそっかそっか。
1: うん、まあ、知ってたとて私に似てると思うけどな、多分。
0: え、じゃあゆうきさんは？
1: ゆうきさんは昔はパパにそっくりやったけどな。
0: 今は？
1: 今はなんかちょっとこうな、
0: 似てきた自分に、
1: 似てきたような気がするで、私も昔はおじいちゃんね、あなたのおじいちゃん、お父さんに似合ったけど、もう今なんかふとした瞬間、
0: めっちゃおばあちゃん、
1: ふとした瞬間の鏡の顔とか、
0: うん、思うよ最近。
1: めっちゃ母親に似てるから、うん、やっぱ似てくんねんって。きっとね、うん、
0: そう。
1: 今日お姉ちゃんあの松江区行ってね、私の目の大きさは外国人と一緒らしいわ言うて、あのルンルンで帰ってきたね。
0: 適当に、あ、そうなんや、よかったなって適当に流して
1: 顔は変わるしね、やっぱり。でも母親にだんだん似てくるんでしょうね、きっとね。
0: うん、
1: 年齢とともにというか、
0: まあずっと昔から。
1: うん、美月はもうほんまにずっと昔から私に似てた
0: ね、
1: 生まれた瞬間からね似てたね私に。
0: うん、比較したいね、どんぐらいちっちゃい時の 頃の、
1: ああ私と
0: 写真と、うん、
1: あちっちゃい頃の私の顔はゆうきさんにちょっと似てるかも。
0: あそうなんや。
1: あでもパパと同じ顔してるから
0: やろ、
1: うんうん、
0: それで笑ったぐらい
1: って言ってた。笑ったぐらい、生まれてきた瞬間、生まれたての顔が似すぎてて笑うっていう。
0: そうそうそう、だからどうなんかなって、うん、それと比較してみたいな、
1: ね、あなるほどね。じゃあ今度はあの実家行った時に、
0: せやな3日やね、
1: アルバムをいっぱい出してきてね、あんまり見られたくないのよ、小学校ぐらいの写真
0: とか。なんで
1: ブサイクすぎて。
0: あそんなもうみんなブサイクですから。
1: いや結構限度超えてると思う。
0: いやだってそんなや
1: ろ、お互い様、
0: お互い様なんです。もうちっちゃい時なんてもうみんなブサイクですから。
1: そういうもんですね。
0: そうそうそう、
1: はい
0: はい、じゃあ歌いますね。
1: ちょっとあれやな、まだノイズが入ってんね。なんかそのマイクがあかんと思う。そうそう、そこを握ってくれて、そうそうそうそう、
0: 握りながら歌ったら治るとか。
1: いやもう今治ってる、大丈夫です、
0: はいはい、いきます、
1: はい。

0: うん、失敗した。
1: ごめん、入りのところもマイク切ってた。ごめんね、うん、ちょっと一瞬ね、うん、入りませんでしたが、はい、
0: はい、
1: まあまあまあまあいいんじゃないですか。
0: そうそう、いつもなこの曲カラオケで、まああんまりなちゃんと原曲聴かずにやんねんけど、
1: うん、
0: ちょくちょく音わからんの
1: ちゃんと聞いたことがないから ね、
0: そうね、う
1: ん、まあ長い曲やしな。
0: そうなんです ね、
1: ね、まあ、これも言った平成の名曲じゃないですかきっとね。
0: まあカラオケとかやったら絶対履歴にはいるよね。
1: ああそう、
0: うん、なんか結構こう一人でまあ行くけど、
1: うん、
0: いつも何歌おうってなんねん。
1: まあまあカラオケは好きやけど
0: っていうね、あるあるでしょ、
1: うん、
0: でこう誰かが歌ったこう履歴ね、こうやって
1: ああ見ながら。
0: そう、見れないけど。でも大体多分な、前回も一人で使ったであろう部屋にまあ案内されるわけやん、
1: うんうん、
0: そしたらなんか昔の、
1: うん、
0: なんか昭和の人は名前ばっかり、しかも同じ人の。
1: ああだから練習してはんねんな、その人はな、多分、うんうん、そういう。
0: でも同じ人のでも違う曲やねんで。
1: ああそうなんや。
0: こう、まあ、自分の中で、
1: うんうん、
0: まあ、世代やしメドレーみたいな感じでこうバーって歌ってるのかな、
1: うん
0: うん、なんかもう絶対昔の人や遡っても遡っても昔の人の名前。
1: あなるほどね、
0: が多い。
1: あ、まあ、しゃあないわな、
0: うん、
1: でもまあまあ
0: そうそうそう、

0: でまあ、結構下の方行ったら、うん、割と最近の知ってる、それこそバウンディとか、
1: うん、
0: なんか夜しかとか、ね、まあ、それなりにいろいろあるんやけど、うん、っていう感じで。
1: また歌えるレパートリーを増やしていってください。
0: でもね、最近スイートメモリー覚えたじゃないですか、うん、もう結構歌うんよ、カラオケで、うんうん、いい感じなんてきてるよ、ね、
1: あ、ほんま。じゃあまた、ね、あの歌いましょう。
0: またやります。はい、じゃあエンディングいきます。今週もいかがだったでしょうか。いい感じでしたか。
1: いい感じでした、
0: はい
1: はい、
0: じゃあ、うん、もういい。
1: 何が
0: ラッキーフードとかも
1: 言うとき。
0: わー、何がいいかな。でも最近魚にハマってるんで、うん、あの魚皆さん食べてください。何でもいいです、魚やったら。
1: わかりました、
0: はい、煮付けがおすすめです。はい、はい、今週はこれで終わりますバイバイ。君に見つけてほしい。
2: 都会の夜風を切り裂くレトロモダングルーヴ、恋の駆け引きとプライドが交差するハードボイルドなラブストーリー、モミーユリナニューシングル開いたトランプ、ただいま好評配信中、ダームトンレコーズ。今あなたが聞いてるのは FM ギグ。もうあなたを離さないわ。最後まで聞いてなさい。私と一緒に。

ギークテックトップ10の時間になりました。ここからの10分間は太田道子にお付き合いください。このコーナーでは毎週火曜日お昼12時からの生放送ホットブレイクの中のコーナー、ギークテックトップ10を10分に凝縮しております。ギークテックトップ10とは FM ギークが独自に集計した CD 売り上げ、ラジオや回数、リクエスト数、なんとなくの雰囲気などの合計ポイントをもとにヒット曲のトップ10をご紹介しております。さあ今週は5月の26日付のランキングをご紹介したんですけれども、それに伴いまして5月の月間ランキングが、決まりましたのでね、こちらを先にご紹介しておこうと思います。5月の月間ランキング、第10位が桜前線シェイクマイデイズ、第9位が夕暮れにサイダーシェイクマイデイズ、第8位アネモネ通りシェイクマイデイズ、第6位独り占めの夢シェイクマイデイズ、そして第6位君に伝えるメロディー顕著、第5位開いたトランプモミーユリナ、そして第4位日だまりの鳥モミーユリナ、そして第3位ブルーグレーの木曜シェイクマイデイズ、第2位ときめきドリームパレットモミーユリナ、そして第1位が知りもしないでシェイクマイデイズとなっております。はい、ということでね、5月はね結構シェイクマイデイズの楽曲なんかも上の方に集まっておりましたしね、でも結構変動が多かったような気もしますので、そういう意味では結構ね、ポイント自体はばらけてるのかなという感じがしますね。なので、そういう意味ではまたこれね6月に入って、1ヶ月過ぎますと上半期のランキングが出てきますのでね、今年まず前半どんな曲がたくさん聴かれてたかなっていうのがまた分かってくると思います。そして、今週の5月26日のランキングをご紹介してまいりましょう。まずは10位から4位までです。第10位先週からセブンランクアップシェイクマイデイズアネモネ通り、第9位は14ランクアップシャルロッテフィールソーハッピー、第8位は1ランクアップ顕著君に伝えるメロディ、第7位山下圭司一瞬の光は17ランクアップです、第6位モミリナ開いたトランプが4ランクアップ、第5位シェイクマイデイズ独り占めの夢は8ランクアップです、第4位モミリナときめきドリームパレットは先週と変わらずという風になっております。ゆりなさんのときめきドリームパレットね、時々トップ3圏内に入ってくるんですけど、ずっと10位圏内入ってるんですよね。これがすごいなというふうに思います。こういう曲がね結構ね最終的にね年間ランキングね上位だったりするわけですよ。ポイント制ですからね。またどうなっていくか楽しみにしておきましょうね。そして11位かご紹介しておきます。20位もみゆりな熱き夢見し、19位もみゆりなガーディアンエンジェル、18位シェイクマイデイズ君を見かけた、17位シェイクマイデイズアーモンドピスタチオ、16位もみゆりな透明な水、15位山下圭司湾岸トワイライト、14位シェイクマイデイズ三角公園で待つ、13位シェイクマイデイズ夕暮れにサイダー、12位シェイクマイデイズ桜前線、11位シェイクマイデイズ空はイミテーションとなっております。そして今週のトップ3です。今週の第3位は先週から8ランクアップです。モミーユリナ日だまりの鳥、そして第2位が1ランクアップでシェイクマイデイズ知りもしないで、そして今週の第1位は先週と変わらずでシェイクマイデイズのブルーグレーの木曜となっております。はい、という感じでね、ブルーグレーの木曜はねちょっとこうなんていうかな、バラードでもないんですけどミディアムなんですが、割とこうね、静かな感じの曲ではあるんですけれども、知りもしないでがなかなか強いですしね、もみーゆりなさんの日だまりの鳥はなかなかバラードですけど人気があって、このトップ3ね、強いなという感じがします。そして今週のピックアップなんですが、皆様お待たせいたしました、山下圭司さんの新曲がやっと草配信になりましたので、今日はそれを聞いていただこうと思います。夜と嘘の間に。

はい、ということで今週は山下圭司で夜と嘘の間にという曲をね聞いていただきました。いかがだったでしょうか。結構 KC さんでね、あのポップでダンスチューンなイメージでシティポップっていうところですけれども、シティポップとの中でもそのバラード寄りの曲ってもちろんあると思うんですよね。で、あの KC さんの今回のジャケットがね、本当にずっと言ってますけど、今までとちょっと雰囲気が違う感じで、今まではなんかこうバブリーみたいな感じでしょ、キラキラみたいな感じでしたけれども、ちょっとこう大人のね、男のね、なんかちょっとこう後悔とか、まあいろんなものを背負った感じの雰囲気みたいなね、まあ曲自体もそういう風になってるのかなという気がいたしますので、皆さんどんな感想をお持ちいただけましたでしょうかね。あの各種サブスクで配信されておりますので、 YouTube とかでもまあ聞けますのでね、もしよろしかったらあの聞いていただきたいなというふうに思います。そしてこれがまた来週ねランキング反映されていくんじゃないかなというふうに思っておりますので、ぜひ山下圭司さんファンはねこれを聞いて、こうなんか暑いね夜涼しく、クーラーの下でね、涼みながら、はい、聞いていただけたら嬉しいななんていう感じです。さあ来週はどんなランキングになってるでしょうか。お楽しみに。以上ギグテキトップ10のコーナーでした。

ポップスの王道はここにたどり着いた。勇気と優しさのサウンドが君の心を弾ませる。タイムフォーラブ待望のニューシングル夜明けのムーンシャイナー、ただいま好評発売中。ハンプトンレコーズ。

TY スタジオネクストステージ。この番組はスクールデイビー業務システムで学校事務を支えるネクストブレインの提供でお送りします。

0: わけで今日も始まりました TY Studio NEXT STAGE のお時間です。この番組では新たなステージに挑戦するすべての皆さんを応援しています。あなたの NEXT STAGE は何ですか？皆さんこんにちは、パーソナリティの西本由紀です。そして、
1: U1 でございます。早いもので春を通り越してぼつぼつ初夏なのみたい な,
0: 初夏みたいな、
1: そういう季節にやってまいりましたね。偉いもんですね。1年は早いです、
0: はい、
1: 本当に、はい。
0: そしてですね、前回に引き続き素敵なゲストさんをお迎えしています。トコットのお二人です、
2: は
0: い、
2: こんにちは、
0: ね、今回もどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。いや、トコットのお二人ってすごく息ぴったりですよね、はい、そしてね、持ち物も息ぴったりというか、あの猫ちゃんのこうなんてデザインのね、はい、素敵なジャケットで、はい、いろんなアイテム持ってらっしゃったじゃないですか、
3: はい、
0: 私あれね、お二人のなんかグッズかなと思ってお伺いしたじゃないですか、うんうん、あれ違うんですよね。
2: 違います。あのたまたま見ていいなって思うものが一緒なだけ、ね、はい、
0: うん、
2: はい、
0: だからね、最初ね、お二人、あ、ご夫妻なのかなって思ってたんですけども違うんですよね、
2: はい
0: はい、でも今返事のお便りも一緒だった、ね、めちゃくちゃ仲良しですね、
1: グッズ販売したら
0: いいの、グッズ販売ね、そう、お二人よりすぐりの猫グッズを、
3: ね、
1: そう
0: そうそう、そう、
2: ね、そう、でもあの人が持ってないのを持つのが好き
1: なん
2: ですね、
1: そっちか、
2: うん、
1: なるほどな、
2: はい、
0: ファンの皆様がお揃いになるのも、うん、どうなんだろう、
3: それはいい、
0: 広めましょうよ、
3: 広めましょう、
0: ね、トコットのお二人といえば、はい、ウクレレのユニットでいらっしゃるんですよね、
3: はい、
0: でもちょっと他にはちょっとないタイプということで、はい、お二人からご説明いただくとどんな感じですか、
2: はい、うん、まあ、あの編成はね、もうウクレレとウクレレベースっていうね、うんうん、あの組み合わせで、
3: はい、
2: なかなかこうあの普通のベースを弾いてはるでウクレレを弾いてるとかっていうのは、
3: うん、
2: たまにいてはんのかな、
3: うん
2: うん、ですけどウクレレベースっていうベースを、はい、あの持ってはる方、あの弾いてはる方は見たことはないです、
0: うん、私も初めて見ました、あの形、うんうん、
2: でライブやるたびに、え、何あれっていう、
1: あ、言われて、そうなるわね、
0: 何になるんですか、
2: う
0: ん、この楽器はみたいな、
2: そうそうそう、だったらベースやみたいな、でも言おうとすんなとかね、でみんななんか、いや、ベーシストの人はあれを見て、うん、いや、ちっちゃいし軽いし鳴るし、うん、みんななんて言わはるけど、うん、あの買ってるのを見たことはない
3: ね、ないね、
1: あ、うん、
3: 欲しいとは言わはるけど、
2: そうそうそう、どこで売ってんのとか聞かれるんですけど、うん、
3: なかなかでも店頭で売ってるというのが少ないかもしれない、
2: ね、そうだね、
3: 見かけないね、
2: 見かけないね、
1: よう探してきました ね、
2: あのそういうの探すの好きなん
3: です、ね、好きやちょっとオタク入ってる、ね、
1: そう、そうなんや、
2: 見つけちゃうんで、見つけちゃうともう目がキラーンってなる、
1: 呼ばれちゃうの、
2: 呼ばれちゃうの、
0: あっちゃんの声がね、本当高音が素敵で伸びやか で、なんかウクレレと共にある声というよりか、うん、もっとスケール感があるから、
3: うん、
0: ずっと最初からウクレレだったのかなとか、いろいろルーツが知りたいなと思って、
3: うん、ウクレレは本当にもう自分でちょっと弾きたいなと、
0: うん、
3: あの誰やったかな、あのウクレレを弾いてる、辻彩乃さん、あの歌を聴いた時に、
2: う
3: ん、あ、これをやりたいって思ってウクレレを始めたので、うん、まだ始めて5年とか
0: 6
3: 年ぐらいなんですよ、
0: うん、
3: ウクレレはね、
0: うんうん、
3: でもともと音楽はもう本当に学生の時からずっとやってて、うん、もうバンドしかやったことがなかったので、やっぱり、ね、
0: あのパワフルさがそこからだと思いましたよ、はい、
3: そうなんです、なので、うん、その一人でソロでやるのも勇気いるし、
0: うん、
3: でもウクレレは弾きたいし、うん、上手くなりたいしっていうので、
0: うん、
3: いろいろね考えて、でユニットを組みたいなっていうふうに思ったんです。
0: そうなんですね、うん、その時にまっすんを引き寄せたんですか、
1: うんうん、
3: そうですね、でも、うん、なかなかいいよって言ってくれなくて、
0: 本当に
2: 逃げました、
3: うん、もうね3年ぐらいかかりました、くどくのに、うん、
0: よく諦めずに3年間ね、
3: はい、頑張りましたよ。
2: いや、アコースティックをやったことがないし、あのそもそも2人でやるとか恥ずかしいしとか、
1: 恥ずかしいし、
2: うん、
0: バンド人数多いですからね、
2: そうそうそう、もう、うん、若い時からバンドしかやってきたことがなかったから、その2人だけでステージに上がるとかも もうそんなようやらんわと思って、うん、でイメージも湧かなかったのもあるし、うんうんうん、なんかアコースティックをやってる自分が全く、うん、イメージなく、
0: へー、
2: うん、で断り続けてました。
0: なるほど。ということはもう前からだいぶ前からお知り合いの3年くどいて今5年活動というか、それから前からお知り合いの2人だったんですか、
3: う
0: ん、
3: そうですね、
0: 最初いつ頃から、
2: あれも何年ぐらい、10年ぐらい、
1: そんな前
2: ぐらいになるのかな、
3: うん、違うそれぞれのバンドで対バンで一緒に初めてなって、
0: うんうん、
3: でそれも3年ぐらいはもう本当に挨拶ぐらいでっていう感じだったんですけど、あのたまたまね、私がそのレコードを聴きたい、
0: はい、
3: 久しぶりに聴きたい、うん、でもプレイヤーってどれがいいかがもう分かんないし、誰に聴いてもちょっと分かんなくって、うん、っていう時に、うん、まあ Facebook でつながってたんですけど、うんうんうん、Facebook でそのレコードを見に行ってるっていう投稿が上がってたんですよ、
0: う
3: ん、
0: ちょうど、
3: うんうん、いいタイミングやわと思って、うんうんうん、詳しそうやなと思って、うん、あのコメントを入れたら、うん、そこから返事が返ってきて、
0: うん、
3: でレコードのそういうプレイヤーとかを探すのをあの教えてあげるよって結構詳しそうやったんでね、
0: うんうんうんうん、
3: であ教えてっていうのからが始まりですね、うんうん、そこから喋れるようになったんですよ。
2: そう、喋ってみたら意外と共通点が多い
0: という。例えばどんな、
2: 何やろ、うん、でもなんか
0: 猫ちゃん好きはまあありますよね。
3: でもね、その時はね、猫好きじゃなかった
0: んですよ。そうなの、
3: はい、犬派や
0: ったんです
3: よ。もともと私も犬派やったんですけど、
0: うん、そうなんですね。
3: そうなんですよ。でもあの実家で猫を飼ってて、うん、でそれで猫って可愛いなってなって、
2: うん、
3: で犬と猫と飼ってたんです、
0: はい、両方ね、
3: 両方、うん、でもやっぱり猫がいいなって思って、うん、でだんだんこうあのね、うん、猫が好きやけど、でもここは猫がそんなに好きじゃないから、うん、あの話は全然してなかったんだけど、うん、
2: あの時なんかふっとしたことから猫を飼うことになって、
0: うんうん、
2: 猫かって思ってたけど、うん、飼ってみると面白くて、
3: もうね、ハマりドハマりしはったんですよ。
0: 本当ことごとく猫ついてますからね。
3: 猫色に染まってる感じですからね。
0: うん、
2: でもやっぱこうね、最初はペットショップの猫って思ってたけど、いろいろ知っていくと保護猫団体があって、うん、やっぱその殺処分されてる子っていう子がいてるっていうのを知っても、そこからも保護猫の子をね、
0: うん、
2: もらうようにしてっていうのでね、
3: うん、うちも今はもう保護猫だけ飼ってます、うん、
0: はい、素敵です、お二人。
1: ええ話やね、
0: 涙が溢れてくるようさ。
2: はい、
0: 最初は猫共通点じゃなかった
3: のに、
0: その時共通点何やったんですか。
2: 何やろうね、うん、
3: ユニコーンかな。
0: あ、ユニコーンね。
2: ユニコーンが好きやっていうのはまあそう、うん、まあ、僕はあのユニコーンのコピーバンドやってたので、う
0: ん
2: う
0: ん、あっちゃんはどんな感じの。
3: 私はね、今もやってるんですけど、
0: うん、
3: その時プリプリとか、まあ、ガールズバンドでもう女子ばっかりの、
0: うんうん、
3: メンバーでやってたんです、
0: う
3: ん、
0: あ、そう、
3: うん、でまあオリジナルやりながらっていう感じで、
2: う
3: ん、でその時に一緒に対バンになって、
0: うん、
3: はい、
0: 共通点がユニコーンが1個目で、
3: はい、
2: 他にはでも、うん、ね、あの幼少期にあのお互いピアノはやって、
1: うん、
2: 習ってたっていうか、まあ、私母親がピアノの先生やったので、
1: おー、それは初めて聞いたぞ。
0: すごい環境、うん、いい環境で
2: 超スパルタやった
1: ので、スパルタやったやん、
2: 無理やりやってる感で、
3: うん
2: ね、
3: 一緒やな
2: っていう、ね、一緒やなっていう話と、あのそんだけやったのに、
0: うん、
2: 今一切何も残っていないってい
0: う、触らないみたいな、
2: 今も弾けないとか、
0: うん、
2: 一緒やなみたいな話とか。
3: でもなんか結構好きなものが一緒やったり、
0: うん、
3: 例えば、
0: うん、
3: ガンダムが大好きやったのが、
0: うんうん、
3: 私ももう本当に小学校、
2: いや普通ないでしょ、
3: 5年生ぐらい
1: から
3: 、ガンダム大好きで、
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
2: 男子が好きやったら分かるけど、
1: そう
3: よ
1: ね、そう、ガンプラとかね、
2: そうそうそう、
3: ガンプラもその時から私はもう作ってるんですよ。
1: すっげ
0: ー、からというか今もということ
3: も、今もその言い方
1: は、
3: やっぱそういう共通点やったりとか、
0: うんうん、まだまだありそう、う
3: ん、あとね、
0: う
3: ん、三国志、
0: はあ、
3: これがね、私もう中学の時にドハマりしまして、
0: う
3: ん、で全然それも知らなかったんだけど、
0: うんうんうん、
3: その新解釈の三国志が映画でやる時に、三国志見に行きたいってなったら、うんうん、え、三国志好きなんてなって、うん、なら
4: マスももう大好きで三国志でそこで何流行ったみたいな話でまた盛り上がってみたいな、ね、まあまあね共通点が多くて、
0: はい、幕末もよっとしてこの間のそうそうそう、はい、なんか前世兄弟かなんかじゃないですか、
4: ね、そうだったかもしれないです
3: そのぐらい
0: ね
3: そうなんですよ、うん、だからこう一緒に活動するようになって、うん、ご飯一緒に食べたりとかする時も、うん、食べたいもんが一緒なんです
0: よ。例えば大好物ワンツースリー言うと
2: 何やろうね、うん、その時に食べたい何食べたいなと思うと大体同じもの、うん、
3: 同じものだ
0: から、やりやすいですね、
3: うん、
0: もう一緒にいてて楽しい。
3: そうなんです、うんうん、で見たい映画とかも一緒だし、うん、
2: でご飯食べてる時は2人とも静かやしね、
3: あ全く喋らず黙々と食べて仲悪いんだね、
2: 仲悪いかっていうぐらい、
1: いや面白い、
0: 喋らない、過ごしやすい。じゃあもう演奏してて もうそれぞれプロね、プロとしてなさってて、もう腕はすごいんですけど、合わせてもさ、いやいやスカッと合う感じ、
3: あんまり狂ったことはないかもしれない、
2: うん、ね、そうやね、なんかずれるとかってあんまないかも ね、うん、
3: なのでアイコンタクトでとか、うん、もうじっとこの手元を見てとかは、
2: うん、でも
3: あんまりない、
0: 応用は効かない、
2: 応用は効かへんよな、
3: 応用は効かない、応用は効かないよ、うん、
2: なんか思いつきでこうやって言ったらあのもう
3: わかんない、
2: うん、とかっていうのはありますけど、
3: ね、けど、
0: そうですか、うん、ね、今年5周年をね、うん、あの迎えるということですけれども、そのお話もう一回ねしていただいていいですか、はい、ね、なんかいろんなね変遷があって今のスタイルってことですが、はい、そのね、うん、変遷ちょっと知りたいなと思って、
2: ねえ、これは喋れば長くなるのでやめときましょうか、う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、今回は刺激化していただかないと、
2: そう、まあね、
1: 最後は、うん、最近は、ね、うん、インカムつけてワイヤレスで歌って踊って走り回るというふうなところに今まで来てるわけでしょ、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、最初は座ってっていうのだけキーワードでいただいたんですが、
2: 最初はね、うん、僕らのこうアコースティックのイメージっていうのが、うん、やっぱり座って静かな曲をみんなに聴いてもらうっていうイメージやって、うんうん、だから我々も最初座ってやって、
3: うんうん、結構静かな曲やって
2: もらってましたね、
3: うん
2: うん、でもも
3: う座るとね、うん、まあ、バンドしかやったことがないんで、うん、立ってやるじゃないですか、
0: うん、そうですね、う
3: ん、座るとね足からね震えてね緊張が来るんですよ、
0: エネルギーダウンどころか吸い取られてる感じですね、
3: 吸い取られてね、もう震えて震えてっていう感じ、もう
2: 前は見れへんしな、
3: うん、もうずっとね
2: 下向いて
3: 床とお友達
2: そう眉間にしわです
1: 、お
3: なのであの、うん、誰に向かって音楽やってんのぐらいの感じやったんですけど、
2: でもある時きっかけにちょっと立ってやるようにや、うん、立ってやってみたら意外と良かったなってなって、うん、でそこから立ちスタイルに変わって、うん、でそれでもまあ楽曲的にはそんなに変わらずではやっとったんですけど、うん、なんかこうある時ね、あのお世話になってる方から一言アドバイスいただいて、はい、
0: うん、
2: あのエンタメっていうね、エンターテイメントというのを考えろっていう話をいただいて、そこからエンターテイメントってなんやねんっていうのを、
0: うんうんうん、
3: また追求というかね、そう、
2: 何かが分かれへんからそれを分かるのに1年ぐらい
3: かかったね、まあ、かかったね、うん、
0: すごい真面目に探求していかれるタイプですね、お二人とも、
3: ね、まあ、真面目ですね、
1: うん、いやハマるタイプですね、
2: あの、うん、基本は真面目ですよ、う
3: ん、でオタク気質なのでもうこうってなったら
0: 極めちゃう、
3: うんうん、もういろいろ調べてとか、
2: そういうとこあるかもしれない、エンタメっていうのに気づいてからかな、
0: うん、
2: ちょっと前に向いてというか、
0: うん、
2: 今のスタイルになっていってるのはそういうのはあるかもしれないですね、う
1: ん、そこすごく大きいですよね、
2: うん、
1: ターニングポイントよね、
2: うん、そうだからやっぱその一言、いつも一言だけのこう助言なんやけど、うんうん、
0: はい、
2: そこをやっぱこういうことやって教えるんじゃなくて自分らで考えて気づけよっていうね、
3: うん、
2: あれがそれもすごくありがたかったね、
0: ね、うん、ではライブハウスの方がおっしゃるんですか、
2: そう、ね、そのまあ、今度ワンマンやる、
0: うんうん、
2: あの京都のアフタービートで、
0: はい、
2: あのもともと、まあ、今ちょっと変わられましたけど、うん、そこで、ね、やっておられたマスターがね、
0: あ
2: の毎回見て一言ダメ出しをいただくっていうね、
3: もう大体今日もあかんかったなみたいなそんな感じやったんですけど、そのライブにはなってるけど、
0: うん、
3: やっぱりエンタメがまだまだ足りない、
2: うん、
3: はい、 ね、そこを考えなさいっていうね、
0: 愛あるお言葉ですね、
1: 育てていただいてるわけやね。
4: そうなんですよ、
1: 今日もダメだったなって言うてまたちゃんと次があるんでしょ、うん、
0: あ、そっか、
1: これはすごいね、やっぱりね、
2: だからやっぱなかなか、ね、すごい良かったよとか楽しかったよとかいう方はね、うん、いてはるけど、うん、やっぱりそこに対してもうちょっとこういうふうにした方がいいとか、うん、アドバイスをくれる方っていうのは非常に少ないので、うん、やっぱりそれはね、うん、あのすごくありがたいなと思います、
0: はい、うん、次のステージのためにね、
3: そうです
0: ね、いつもおっしゃってくださってたんです
3: ね、はいはい、
0: そしてそんな素敵なね、あの思いを込めたワンマン5周年、はい、9月の12日土曜日近江八幡の富士タイムさんで、はい、そして、デイ2が10月18日日曜日二条城の近くのアフタービートさん、
3: はい、
0: このアフタービートさんが ね、
3: はい、
0: ね、素敵な場所で、
3: はい、
0: こうなる場所なんですね、
3: はい、
0: ぜひぜひ皆さんたくさんお越しくださいね、
3: はいはい、よろしくお願いします。
0: で他 の、 あの直近のライブのご予定とかも教えていただきたいんですけども、あ、5月3日 ね、 ね、まあ、南森町 D45、
2: はい、
0: で5月10日の、のりさん企画のウッドストック、
3: はい、
0: そして5月16日パスタイムさん、
2: はい、
0: で、はい、ね、うん、で5月24日近江八幡の富士タイムさん、
2: はい、
0: そして6月6日も近江八幡の富士タイムさんと、はい、もう目白押しですよね。
2: ありがたいですね。だから数年前では考えられへんかったね。
4: 本当に、
1: それはやっぱり、やはりね、呼ばれたらピャッと行くというこのフットワークの軽さがね、
2: ね、ありますよね。呼んでいただけるっていうことはね、
3: うん、
2: あの、ありがたいことなの で、
3: なで、
2: ね、可能な限りはね、
3: はい、
2: あのお答えしたいなというのが、
3: うん、
2: あとそれが自分らの経験になるしとか、
1: うん、呼ばれたらいいかな、
0: ね、
1: うん、ほんま、ほんまそれ
0: フットワークですね、うんうん、そうですか、
2: はい、
0: ではここでね、もうあの今回も一曲聴かせていただきたいんですけども、
3: はい、
0: あのノリノリのあの曲ですか、
1: はい、エンタメより
0: の、はい、
4: エンタメよりの、
2: はい、はい、我々のエンタメの原曲って、
4: うん、
2: まあ最初
4: 原点だね、
2: そうやな、
4: はい、
2: うん、っていうのでね、
3: はい、
2: はい、あのフィンガーファイブの、 あの学園天国ですね、うん、
3: はい、
2: はい、
0: それではお聴きいただきましょう、はい、学園天国。

0: 超ノリノリで楽しかった、
1: ね、もうノリまくりで思わず声が出てしまいます
2: ね。ありがとうございます。
3: 出してもらったらなりたかったな。
0: のせ上手、エンタメですよね、うん、
1: これぞエンタメですね、うん、
0: ライブ絶対楽しいと本当に思いました。
2: いやでも声もね出していただいて、
3: ありがとうございます。
2: めっちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。
0: 5周年のねイベントは、9月12日と10月18日、あの、はい、Facebook のねあの、はい、内容もぜひ見ていただきまして、皆さんお越しください、
2: はいはい、お待ちしてます、
0: で、あのオリジナル作られるって話だったけども、
2: はい、
0: あのあっちゃん、そしてまっすん、曲作りってどんな風にしてらっしゃるんですか？
3: まあ、基本はね、うん、僕はちょっと曲自体はまだ作ったことはないんですけど、あの、まあ曲は大体あっちゃんが作るんですが、はい、最近はね、はい、もうあの詩をね、歌詞をこう合作とか、で、まあ、今回のね、そのワンマンに向けての中では、うん、僕もともと作文はあのどっちかやったら得意な方なので、なんかテーマを決めてそれに沿ってこうなんかこう歌詞を作っていくっていうのを最近やってて、
0: うん
3: うん、だからまあ半々、まあ、歌詞だけとか、はい、ね、
0: うん、
3: いう感じにもなったりもするしっていうね、うん、感じだね、うん、
2: はい、
3: うん、
0: なんか歌詞をね書くのって自分の世界をこうなんかさらけ出すような感じで、まっすんはどんな感じでサラサラと出てくる方なんですか？
3: うん、あのね、まあトコットのカラーとしては、うん、やっぱり皆さんと一緒に楽しむっていう形なので、うんうん、そんなあのかしこまった歌詞とかっていうのは考えないようにしてますね。
2: もうなんか日常にある、
3: なんか僕らのそのトコットの日常じゃないけど、なんかそういうのをこう歌にしていったりとかした方がなんか
0: 共感しやすい、
3: そうそうそうかなと思ってるので、うん、まああの別にふざけた曲ではないけど、なんかみんながクスッと笑ってもらえるような曲の方がいいのかなっていう、
0: 高い感じなんです
2: ね、
3: なんからしいって言ってもらえるかなっていう、
2: まあ、ね、後々は大好きな猫の歌も作りたいかなと思っております。
0: 猫の歌もう思いがいっぱい入りそうですね。
2: なんかあの、こっち側からじゃなくて、猫側の視点で作れたらちょっと面白いかなと思ったりしています。
0: いや面白い、
2: はい、
0: そうですか、
2: うん、
0: であっちゃんは曲作りってどんな風になさるんですか？
2: 私はね、その歌詞をある程度、こうあのどういう感じにするかっていうのを決めてからじゃないと曲が出てこないので、で、まあ歌詞を見て大体メロディーがこんな感じかなって言ってメロディーを考えてから、あとはもう それにコードをつけていくっていう感じのスタンスですかね。
0: 作曲はじゃあギターでなさるんですか？
2: ピアノで、ピアノです。はい、
0: コードから、
2: コードからなので、もうあの普通に考えてやろうやろうと思ったらできないんで、あの仕事をしてる時にバーッと急にメロディーが降りてきて、それをもうあのスマホで鼻歌でぐわーっと録音して、そうで、それをもうすぐもう仕事が終わったら車に戻って、でそこであのパッドのピアノね、あれで音にして録音するみたいな、そういう感じですかね。
0: かっこいいですね。降りてくるんですね。
2: 降りてきますね。
3: 突然ある日降りてきたっていうのが来ます。
0: なんかここでピアノが生きてくるわけですよね。
2: 幼少期のね。そうですね。はい、
0: そうですか。今オリジナル曲は何曲ぐらいあるんですか？
3: また1曲で2曲目が今でき、
2: 上がってほやほやでね、
0: ほやほや、
3: またちょっと荒いけどね、
2: それが、まあ、トコットのテーマっていう感じ で、まだね、題名も決まってない
3: から
2: ね、
3: まあ、そうそうそう、まだ題名も決まってないけど、まあなんとなくあとちょっとな、もうちょっと、ぐらいで、あともう一曲が、
2: そのまっすんがね、もう完全に歌詞を全部考えてくれて、でそれにちょっと曲をもうだいぶ乗せた感じで、あともうちょっとで完成っていうのが一つあるので、
3: あとだからこう中途半端な歌詞になってるのが数曲、
2: 数曲あるので、そこにまた曲
3: 今からねちょっと
2: つけていきたいなって思っています。
0: この5 5周年ワンマンライブではオリジナル曲たくさん聴けそうな、はい、
2: そうですね、はい、頑張ってね、うん、5、6曲は、うん、ね、うん、披露したいなと思ってます。
0: いや、はい、楽しみです。
1: 今自分でハードル上げてます
3: ね。いや、もうこれはもう、でもね、うん、
2: あの、ある方のお告げで、
1: お告げで、お告げ、
2: もうね、そっちからもだいぶね、うん、圧をかけられて
0: る、うん、そうですね。じゃあね、このワンマンを経たら、はい、お二人大きなステージを超えることになると思うんですけども、うん、 その先に見えているネクストステージってどんな感じでしょうね。
3: うん、まあでも来年はね、やっぱそのオリジナルを今年作って、うん、まあ、まあ皆さんのね、反応もありますけど、うん、はいはい、うん、やっぱ来年はちょっとオリジナルも交えつつ、うんうん、だからやっぱその自分らのカラーっていうのがより出しやすいもので、はい、今度はお客さん、まあ要はね、今はあの、いろんな、ね、方のオリジナルソングをね、
2: うん、まあ、皆さん知ってる曲をやっているので、ね、
3: あの、拝借しているので、
2: ね、乗ってもらって当たり前っていうところもあるんですけど、うん、知らない曲でも、はい、オリジナル曲でも、うん、ね、
3: そう、
2: もうどれだけ巻き込んで、うん、みんなと楽しめるかっていうところをちょっと楽しみにしてい
3: きたい。そこをね、来年はね、そのワンマンが無事終われば、はい、そういうことをね、みんなに受け入れていただけるのかどうなのかっていうところはちょっと次の課題かなとは思ってます。
0: はい、ありがとうございます。はい、素敵な大きなネクストステージを聞かせていただきました。ね、4月そして5月にわたってご出演いただきました素敵なゲストさんは、はい、トコットのお二人でした。はい、ご少年頑張ってください。
3: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。この番組はスクールデイビー公務システムで学校事務を支えるネクストブレインの提供でお送りしました。ここでネクストブレインからのお知らせです。スクールデイビーに新たな機能が追加されました。入金消し込みがリアルタイムに、スクールデイビー学費キットクラウド預かり金管理、窓口業務でのキャッシュレス化も実現、スクールデイビー公務支援システムとの一体運用で履修情報連携も、そしてレポート点数自由表記の新機能も追加、いろいろ拡張、必要に応じて広がる柔軟な拡張性、ますます充実、進化続ける充実のラインナップ、簡単操作、誰でもすぐ使える直感的操作性、楽々運用、手間を減らしてスムーズに日常業務。さあ、今からスクールデイビー。 This is Beat Space Station, hosted by DJ Buster Lowe, presented by Beat Space from FM Gig Shibuya, broadcasting from Tokyo.
4: ビートスペースステーション始まりました。 DJ バスタローです。ゲストにはアンディリット君です。
5: アンディリ、よろしくお願いします。
4: すごいですね、今シャウト、俺今いつもと違うことやったらみんながえみたいな、何それみたいな、
5: もう一回聞きたいぐらいですね。
4: ビートスペースステーション、
5: すいません、
4: すいませんでした。せっかくアルバムを紹介してくれるというのに変なふりを、
5: いやいや
4: 勘弁してくれよ。
5: 待ってました、
4: 待ってました、
5: 待ってました、求めてました、
4: 求めました、
5: はい、はい、
4: さあ先週は3あれ4曲
5: はい流させておりましたね。
4: 今週もいい曲聞けますよ。
5: はい、
4: 僕ねゴールデンウィーク結構怒涛に忙しくて、
5: はい、
4: めちゃくちゃ風で病み上がりで、はい、ずっと鼻水すごいんですよ。
5: おお、
4: あの今の多分この風はちょっと鼻から来る、喉と鼻から来る風で、皆さん気をつけてください。何このまま、何この怖いんだけど今日この2回目
5: すいません、
4: 怖いな、ちょっとなんかみんなのなんかこの殺し合いみたいな殺伐とした、何このなんか面白いことを言わないやつはダメだみたいな、やめてくださいよ。怖い、
5: ちょっと面白すぎて食らっちゃってました。
4: さあ今日、はい、今日の飲み物はギルティータンさん、
5: ギルティータン、ノープ、
4: ノープ。よく見ますね。今日僕初ですよ、これ。
5: あ、本当ですか。
4: アンディ君これ飲んだ方がいいっていうか。
5: そうですね。そうですね。ちょっとまあ毎日飲むにはあれかもしれないんですけど、まあちょっとなかなかいい成分も入ってるんで、落ち着きたい時には脳にいいんじゃないかなと。
4: やっぱこう体に悪そうなのってちょっと惹かれますよね。
5: そうですね。
4: これね、なんか最近なんかあのボスの上にステッカー貼ったり、プロモーションが結構面白いですよね。
5: はい、コンビニの前に新品のボトルこれ置いてあったりとか、多分誰か飲まないかとかで置いてると思うんですけど、まあ、飲めないですよね、今のご時世。置いてある飲み物なんて、新品だろうがプロモーションだろうが怖くないですか、路上に置いてあったら。
4: 嫌だよね。
5: 嫌っすよね。
4: うわ、すっげえアメリカの味する。すいません、マイアミかぶれるんで。もうレペゼマイアミしようかなって思ってるくらい。もうマイアミって T シャツ毎日着ようかなと思って。あ、すごい。ピーチのなんか炭酸みたいな感じがしますね。
5: これをさらにソーダとかで割ったらちょうどよくなりそうですよね。
4: あ、確かに、はい、これ酒と飲んだらやばそうだな。
5: うまそうですね。
4: こういうのは太るんですよ。あ、すいません、ちょっとダイエットしてるもので、はい、
5: サントリーさん案件待ってます。
4: 狙うね。
5: いや、もう無料でしょ。
4: 結構狙うね。
5: 最近はもう別に案件じゃないので紹介しちゃってるんで、
4: 逆にアディダスという話を、
5: はい、
4: 取ろうとして、次はこのノープですか。
5: いや、サントリーです
4: 。サントリー、はい、でっかいとこ狙いますね。大事です、大事です、はい、すいません、こんななんかちょっと話を伸ばしてしまって。
5: いやいやいや、本当に
4: 4月の25日に、
5: はい、
4: ベイブラッド、
5: どうしても4と5の数字が好きで4月25日に出しちゃいましたね。
4: 4と5、なるほど、はい、
5: 自分のフットのエリアコードになるん
4: で045ってことです、
5: はい、最近はでも俺、最近っていうか前からなんですけど、実は俺0456まで言ってて、
4: あ、6入れて、
5: はい、それが多分俺の地元の中区とか横浜中区とかの市街、あの電話の最初が6なんで、
4: ね、もう横浜中の横浜生徒派だもんね。
5: 045の先の0456ですね。
4: 喫水だもんね、
5: レペゼン。
4: 喫水レペゼン、はい、横浜、はい、そんな、
5: はい、
4: アルバム、はい、ベイブラッドから、
5: はい、
4: 今日は何を紹介してくれるんでしょう。
5: そうですね、じゃあ最初に最初だけって曲聞いていただきたいと思います。
4: 最初だけにね。
5: はい、じゃあアンディ・リッドの最初だけ聞いてください。

今でも記録ぶたった自分怖がり続けてきてどんな気分ナイフを持って街に出たまず遊びより運びを覚えたザクビルラ路地からエレベラー寝る時間すら自分で選べないせめて周りの目くらい変わるか俺がマイクを握って歌えばペラペラのオタクがペラペラゴタクを並べても

0: はい、聞いてもらいました。最初だけ。
1: 最初だけ。
0: イルレインビート。
1: イルレイン、はい。イルレインも今回2曲参加していただいて、この3曲いるわ。
0: 3曲いるわ。
1: そうですね、彼もいろいろ
0: 入ってきますからね。
1: はい、
0: いやでもいいメンバーでやってますね。すいません、ゲットしないでしょ。すいません、ギルティーターンさん
1: のギルティーですね、
0: はい、上に今プッて入っちゃってすいません、
1: 罪ですね。そうですね、でも本当なんか自分は結構その自分の音楽のスタイルってなんだろうって思った時に、やっぱりパーティーでぶち上がる曲とかも自分作るの好きですけど、
0: うん、
1: その日常のちょっとシリアスさっていうのを伝えたいなっていうのはちょっと頭にありましてですね。
0: あ、そうなんだ。
1: そうですね、
0: シリアス。
1: そうですね、ちょっとなんかシリアスな部分を作りたい、
0: うん、
1: そうですね、まあ、リアルの中の裏面だったりとか、うん、そういうそれが俺にできることかなっていう中で、その中の一曲がこれですね。最初だけ、
0: 最初だけ、
1: 最初だけ。まあ、本当にそうですね、そういうやつ多いなって思った。開講祭ぐらいの時にこれは思いついて、いろいろやった時で、まあ、そのちょっと、まあ、クルーでもいろいろあったりとかして、
0: まあいろいろありますからね、クルーは。
1: それの時の、
0: それの時の
1: 気持ちなんですよね。
0: 歌詞に落としてるわけですね。
1: はい、
0: 2曲目じゃあちょっと紹介してもらってもいいですか。
1: はい、

ソマティス見かけはいいけど中身なしなら死激しく生きてくシーンブレずに死ね確実キササネットトリックキサマスクリプトビース気がつく握ってフィース引けれかすスキル光さすがそれを待てば光るビデスフリース昼み出すかひがみとかさ比較とかもいいよ開け時の楽な道は何かつまらしい

0: bitch.
1: はい、聞いてもらいました。浜風、
2: 浜風
1: サンタとレオン、
2: はい、読み方は浜カージ。
1: あ、浜カージ、浜カージ、
2: 神カージ、神カージみたいな、神カージみたいな、みたいな。
1: 13曲目、バズッと落としましたね。
2: そうですね、本当
1: かっこいい、
2: はい、フィートで入ってくれてるサンタもレオンも、もう本当にもう昔から10年以上の仲間でずっとやってきてるんで、まあ、最後この横浜の浜からの風、浜風を吹かすって感じには、もうこの3人しかいないなってメンツ、俺込みで、
1: うん、
2: って思ったんで、本当に作れてよかった曲ですね。
1: 浜風ベイフラット、いいね、タイトルいいな。
2: ありがとうございます。
1: ハマるな俺に、バチッと。
2: ハッシュタグベイブラです。
1: あ、いいね、
2: ベイブラ、
1: ベイブラ、
2: 全然俺も使ってないですけど。
1: ブラブラベイブラベイブラ。じゃあ僕のダイエットの話した方がいいですか。何なんですか、この曲紹介してる時にこうダイエットしてるっつったらお菓子を渡してくるし、
2: 炭酸いっぱい飲むし、
1: 炭酸いっぱい飲んでくるし、痩せ、なかなかやっぱこの年になって痩せたいって思っても痩せれないな。
2: なんか1ヶ月に1回ぐらい、その冒頭で体重毎回言ったらいいんじゃない
1: ですか。結果、はい、聞いてる人別に何の
2: とこも。あ、でもリスナーの人、あ、会ったことなくてもここにちょっと遅くなったんだって気になってるかもしれないじゃないですか。
1: あ、先週食ってんなこれみたいな。
2: はい、
1: すいません、今週減ってないんですとか。
2: じゃあ発表、発表します、
1: 発表します。
2: 何キロ、何十何点、何って。
1: 誰得すんだよ、俺が痩せたの。
2: いやいや、本当に全然、本当このラジオでもバスタさんのファンも全然いると思うんで。
1: いや、でも結構こうメシア紹介しちゃってるからな。
2: はい。
1: 鼻で笑った、鼻で笑った声入ってるかもよ今。
2: メシア紹介してる人が今ダイエットしてる。

0: て。
1: そうなんですよ。いやちょっとね、はい、体重い、はい、こちょっと怖くなって、
0: うん、今ちなみに何キロぐらいなんですか。
1: 85
0: ですね。ちょ
1: っと大台ですよ。大台だって普通77とかだった。
0: あ、なるほど。じゃあ今そこを目標に。
1: そう、そんくらいまでちょっと落としたいなと。
0: はいはいはいはいはい。
1: 何そのなんかすげえ無理じゃんみたいな空気感これ。なんか今日久しぶりにラジオやってるけど、なんかすげえアウェイに感じる。なんだ怖いぞみんな。なんか滑ろバスターみたいな。
0: 滑ろ。いや俺ほんとダイエット人生したことなくて。だから
1: 言いました、ダイエット、何語みたいな人。
0: あの悩みですよ、悩みです、本当に。俺もやっぱり
1: 布団なそうじゃん、もう。
0: そうそう、もうご飯食べたらそのご飯がもうご飯終わりに出てますもん。
1: いるんだよな、ラーメン食べても太んないような人。見てくださいよ、よくあの人たち家系散々食ってきますよ、彼、はい、見てたらもうスラッとした。羨ましいっすよ。でもね、35超えてから太りますから、ラジオ聞いてるトラックメーカーラッパー気をつけろ。気をつけろ。何の会話ね。そんな、浜風紹介してもらって。
0: そうですね、はい。
1: その次は
0: 次その次は
1: もうだって先週喋りすぎて全然紹介できてないから。
0: そうですね、
1: はい、みんなに聞いてもらいたい。まだ俺がまだ先週俺が好きな曲はモナリザって言ったんだけど、はい、まあ、もう一曲実はあって、はい、まだそれ選ばれてないんですよ。
0: う
1: っ、どれだどれだどれだ。なんぞなんぞなんぞ。
0: え
1: どれでしょう。実はもう一個あるんですよ。あ、これいいなと思った。
0: 敵なしですか。
1: 違います。そうですね、ナイフォーがフューチャリングで入ってるし、ジェンもいるから、
0: はい、
1: 癒着かなと思ったでしょ。
0: あの
1: 厳しいです、バス、
0: はい。ちなみに俺は癒着で敵なしって言いました、逆に俺が。違うかなと思ったけど、もしかしたら敵なしなのかなみたいな。
1: いや、これも選びたいよ、もちろん。2人大好きだし、テイト君も、はい、やってくれたから、
0: はい、
1: 前面だし、
0: はい、本当に。
1: これもいい曲ですよ。
0: ありがとうございます。どれ気に入っていただけたんですか、それの中でも、そのこのアルバムの中で。さらにモナリザ以外。
1: いや、ちょっとじゃあ敵なし聞いてもらいましょうか。
0: 嬉しいっすわ。
1: もうやっぱ、
0: はい、
1: このメンツ大好きなんで。
0: ありがとうございます。じゃあちょっと聞いてほしいですね。このアルバムでは一番あれですね、ラッパーの数が多い曲になりますね。自分込みで4人になりまして、じゃあ一旦聞いていただきたいです。アンディリットの敵なし、フィーチャリング94、J オクトーバー、テイト。

敵なし、敵なし、俺らは操作敵なし、オールマイニンジャス敵マッシュ、敵ない他人にデリバリー、夜中に集まり策略企みぐだぐだせず、またクラブに繰り出す、しこたま騒いでスタジオ戻ってうだうだせず、またクラシック生み出す。

チャンピオン結果掃除ゴミより増えるコピーお見通し乗りま所詮はホビー Already 遅しも阻止できない距離 We going to going、金のかけ方間違ったバカまだパダワのままならどかすぜ邪魔ガタガタまた新たなとこから腹ここ神奈川から肩破り

0: はい、聞いてもらいました。敵なし。
1: 敵なし。
0: ナイン J、テトゲル。
1: ナイン J、テトゲル。もうみんな
0: 大好き、さんに。
1: 最高っすね。
0: 最高っすね。
1: 最高っす。
0: 自分から、今、俺を待ってたね。俺を待ってた、ね。
1: 振られるの。
0: これじゃないんですよ。いや、これみんなも好きだけど。
1: はい。え、敵なしについて喋ってもいいですか。
0: どうぞ。どうぞ。
1: いや、でも敵なしも、なんか、結構これもさらっと作った曲じゃなくて、敵なし今これ4人なんですけど、8人ぐらい入ってたんですよ。
0: そうなの。
1: そうなんですよ。実は他のラッパー4人ぐらいいたんですけど、ちょっとまあ大人の事情と、そうですね、あと曲的にもみんな入ってた方が多分注目度は上がってたんですけど、ちょっと自分の考えたバランスでこの4人が残ったっていうことで、結構ラッパー他にも参加してもらったんですけど、ちょっと今回はってことで後から減らしたって珍しい曲なんですよね、
0: う
1: ん、
0: 珍しいね。で、友情よりすぐりの
1: よりすぐりので、やっぱりそのバースも聞いて判断しましたし、で、あとこの曲は敵なしと、あと敵なしってとこでも敵だしとも言ってるとこがあって、
0: 敵だし、敵だし、
1: テイクザットシット
0: 、
1: テイクザットシット
0: 、いいよいいよ、
1: マイシットそんな感じです。
0: そんな感じだ。
1: この曲はそんな感じです
0: じゃあ曲再生中に、はい、マイクが止まってたんですけど、はい、もう一回戻していいですか。
1: あ、すいません
0: じゃあ僕が好きそうな曲は何でしょうか
1: そうですね、俺は当てられなかったんですけど、
0: はい、
1: ここにもう裏にいるユッキーが当ててくれたんですけど、11曲目の
0: そうです、
1: I don't wanna suicide が好きでいてくれて、
0: そう、これめっちゃ良かったっていうか、なんか、はい、ラップ、アンディ君のラップも良かった。
1: ああ
0: 、あと歌詞も、歌詞見ちゃったね。
1: 嬉しいですね、本当に。なんかこの曲は本当最後まで入れるか迷った曲で、
0: うん、
1: やっぱりなんかその普通のかっこいいラップだけして、俺を見せるっていうのも良かったかなって最後まで悩んだんですけど、
0: うん、
1: でなんか気軽に聴けるじゃないですか今この音楽っていうのは、うん、だからなんか気軽に聴けても軽く終わらない音楽作りたいなと思って、でそうなった時に、
0: うん、
1: そのかっこいいだけの曲だったらもしかしたら引っかかんないで流れて終わっちゃうのかなみたいな、
0: うん、
1: だからちょっとなんか恥ずかしい部分でも自分の中であるんですけど、ネガティブ部分も出してちょっとみんなにどっか心に引っかかってくれたらいいなと思って入れましたね。
0: 引っかかっちゃいました。
1: 嬉しい、嬉しい。
0: 引っかかっちゃいました。
1: もうありがとうございます。本当にでもそう言ってもらえる、だからこれそうですね、このラジオ聞いてアルバム聞いてくれてる人もその曲聞いて、まあ、よかったと思ってくれたら俺に DM くれたらもっと喜びます。
0: DM してあげてください。
1: お願いします。
0: じゃあもう早速ちょっと僕がこれ好きなんで、
1: うわ、
0: かけてください。
1: ありがとうございます。じゃあちょっとぜひ聞いてください。俺のネガティブ痛みごと鳴らしました。10曲目の I don't wanna suicide。

0: I don't wanna suicide。 最高っす。
1: ありがとうございます。本当嬉しいです。
0: トラックもかっこいい。
1: はい、これはあのトラック東京トリルが作ってくれて。
0: 東京トリル。
1: はい。彼はラップもやってるしビートもすごいんで結構イケてるっすね本当。
0: これバチッとなんかこううわっなんか引っかかった聞いてて。
1: ありがとうございます本当。
0: もちろんどの曲も全部いいんですけど。
1: はい。
0: この流れを聞いてたの気にパッと引
1: っかかった。ああ嬉しいです。本当に曲の順番こだわりましたね。どこにどう入れるか。
0: 素晴らしいです。藤山から始まり。
1: 藤山から始まり。
0: 皆さんぜひぜひ藤山もね PV 出てるんで。
1: ああ本当。
0: YouTube とかでもぜひチェックしてください。
1: はい見てください。藤山もその PV そのアルバムの後に出したんですけどすぐあの。藤山の PV フードかぶってる撮影から始まったんですけどそこでまあめっちゃ歩道橋のシーンとかで首振らしたりとかしてまあいい撮影がすごいできて撮影も4時間ぐらいで終わってコンスタントで終わったんですけどその後から途中の撮影場所に移動する最中にピアスねえなと思って、あの動画で確認して最初からつけてなかったっけとか思ったんですけど最初の飯食ってるところではついてて、うん、で結局後からまあもうなくなったんですけどそのビデオ藤山のビデオで黒マーツのピアスなくしちゃって普通になんか代償わーって最初食らったんですけどないみたいなでもまあその分もう良かった撮影でしょうと思ってもう振り切ってその編集まで撮影最後まで駆け抜けて終わったんですけど後からその動画見たらフードかぶってるんでまだピアス全然映ってないんですよ最初からつけてこなくてよかったんじゃないかみたいな
0: うわそれもそれでなんかちょっと落ちるな
1: そうなんです映ってたらまあこれで使えたんですけど映ってないもん勝手になくしちゃったなみたいに思ってるんであの横浜の上長屋ですかねそこの歩道橋にもしかしたら黒松のピアス落ちてるんで皆さん探しに行ってください
0: 探しに行ってください、
1: はい、見つけてメルカリにでも売ってください
0: いいんだそれは
1: あ全然もう拾った人のもんなんで、はい、大丈夫です正規品なんでちゃんと、まあ、はい
0: そのわけでもうこんな時間ですよ
1: あっという間ですね本当に
0: あっという間すぎるなちょ
1: っともうちょっとダイエット術聞きたかったですけど
0: いやまあこれはダイエットはね頑張りますよ私、はい、ちょっと行ったからには交互期待で、はい、
1: じゃあ本当あの皆さんベイブラッドアンディリットのベイブラッドファーストアルバムなんでよかったらいっぱい聴いてください
0: はいそんなわけで2週間にわたってアンディリット君が出てくれましたありがとうございます
1: ありがとうございました
0: それでは皆さんおやすみなさい
1: おやすみなさい Discover what's next. Stay tuned. Until next time.

0: 君が今聞いているのは FM ギグだ。なあ、何もしなくていい。このまま最後まで聞いていればいい。
1: 和田正則の熱くてごめんね。この番組は京都生まれ京都育ちの歌うたい和田正則がお届けする熱い音楽と熱いトーク満載のエネルギッシュな30分プログラムです。最後までどうぞお付き合いくださいませ。

はい、皆様こんばんは。やってまいりました、和田正則の熱くてごめんね。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、もうなんかもうどんどん気候が暖かくなってきてますね。もう暖かいというかもう暑くなってきましたね。ほんとなんかもうなんか汗がブリブリ出る感じブリブリっていうのもなんかあれかもしれんけどねいやいや、もうほんとなんかもう先週の生配信ライブもそうですし、その前の還暦ワンマンライブもそうですし、なんかこう自分のエネルギーがもうなんかますますこの番組のタイトル通りもう熱くてごめんねって感じで盛り上がってきております。熱くなってる気候にも負けないように熱く熱くお届けしたいと思いますので、最後までどうぞお付き合いくださいませ。

はい、まあね、先週言ってたように、まあちょっとね、生配信ライブの直前だったんで、先週は生配信ライブの模様前のね、話をちょっとさせていただいたんですけど、今週はね、先日行われました、まあ還暦ワンマンライブ、ね、リボン、原点回帰、18歳初めてライブハウスに立ち、そして今また生まれるみたいなね、タイトル作ってこうやりました。このまずワンマンライブのことをね、簡単なレポートをねみたいな感じで、お届けしようかなと思います。まあ、とにかくね、全国各地から本当もといところはもう皆さん本当にね、関東近郊からも全国各地から本当に集まってくださった皆様方本当にありがとうございました。ものすごく盛り上がりましたし、めちゃめちゃ楽しかったです。なんかもうずっとね、なんかこう温かい空気感の中でねやれたことが本当に嬉しかったです。本当にね、楽しかったです。で、今までね共演したミュージシャン仲間も来てくれたし、それから、前日ね、ワンマンライブ前日に、ラジオの収録参謀させていただいたんですけども、このね FM ギグの東京の方で、やらさせていただいたんですけども、このギグのね、関連、の方も来ていただいてね、なんかねもう皆様のね、もうなんかこの応援するぞみたいな、してやるぞって言ったら盛り上がろうぜみたいなね雰囲気が、最初からってすっごく良かったです。本当にありがとうございました。で、逆にね残念ながら来れなかった方もおられると思うので、行こうと思ってたんだけど来れなかった方、ね、ちょっと残念だったんですけど、次はねまた ありますんでね、ぜひ、聞いていただきたいと思います。来ていただきたいなと思います。今回も皆さんの声が鬼のようにすごくって、もう本当会場が揺れたなと思う、その曲を聴いていただきましょう。大人が夢見て何が悪い。